0: Bedömare som säger att den här metoden är som direkt tagen ur den ryska underrättelsetjänstens handbok.
1: Europa pressas av ett hybridkrig som trappas upp. Hur kan och bör Europa svara?
2: Det gäller att ha väldigt tydliga bevis.
1: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
3: Och 2:30 nu i natt i P1. Nu radiokorrespondenterna Kina, programledare Björn Djurberg.
4: Kinas export pressar EU och länge har man här i Europa viftat med en handelsbazooka, men den räcker inte längre till som avskräckning. Nu pratas det om en kill switch.
5: Mm. En stoppknapp är det som efterlyses nu.
4: Mm. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med också. Hallå i Peking, Moa.
6: Hallå där.
4: Du har ju finbesök hos dig, Moa. Vilka är det som är i stan?
6: Ja, det är EUs handelskommissionär med sällskap som är i stan sedan igår torsdag. Och träffar Kinas handelsminister bland annat för att prata om just det här med handeln mellan Kina och EU och det här oerhört stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina.
4: Hur stort är det?
6: Ja, vad är det man säger? 1 miljard euro per dag, ja, i handelsunderskott.
5: Det är ganska hårresande.
6: Det är väldigt svårt att, vad ska man säga, visualisera den siffran, men det är ju så mycket i alla fall så att EU nu är väldigt oroade över det här.
4: Det kanske man kan förstå. Vi ska prata om det här idag, tänkte jag, i radiokorrespondenterna Kina. Vi bevakar Kinas roll i världen. Det är ju som att saker och ting verkligen börjar ställas på sin spets nu vad gäller den här bubblande handelskonflikten mellan Kina och EU. Hanna, är det nu eller aldrig som Europa måste göra något, tror du?
5: Jo, men att döma vad som har hänt på sistone i Europa, de brev som har skickats inte minst, så verkar det som att man uppfattar det här som just det här kritiska ögonblicket där man måste ena sig eller gå under.
4: Mm. Jag heter Björn Djurberg och Moa Kärnstrand, som sagt, i Peking. Idag när vi spelar in så pågår det samtal mellan EU och Kina. EU har ju satt en deadline för att hitta en lösning nu i oktober. Hur är stämningen i Peking?
6: Ja, alltså, då är den eviga frågan, vad menar vi med Peking? Om vi menar i stan Peking så tycker folk att det är jättetrevligt att köra olika tyska och europeiska bilar och sina egna kinesiska bilar. Men om vi pratar om politikerna, det är nog en viss nervositet för att även om det här handelskriget med USA som Kina har är satt på paus nu, så finns det ju fortfarande kvar det hotet om det. Och det är bara några månader som den här pausen ska pågå. Så att den bakgrunden gör ju att mer liksom står på spel i förhållande till EU, som ju är en viktig exportmarknad för Kina.
4: Jag vet att du har ju en del bekanta inom bilindustrin där i den kinesiska huvudstaden. Vad säger de?
6: Jag skickade ut lite sådana röstmeddelanden som vi gör här till dem häromdagen för att höra lite hur de såg på saken. Och alla påpekade faktiskt en sak gemensamt, och det är det att de här bolagen har börjat tillverka på respektive marknad, och att det spelar väldigt stor roll för hur man ser på det som pågår nu. Alltså det betyder då att de tyska bilmärkena har börjat tillverka i Kina för den kinesiska marknaden. Det har vi pratat om i podden tidigare. Mm. Och sen har de kinesiska bilföretagen också gör planer för att tillverka i Europa. Och det här är ju ett sätt att gå runt eventuella tullar och kanske slippa de värsta konsekvenserna av det här. Men sen så påpekar alla också att det finns en stor oro över vad det här i det långa loppet kommer betyda för de här då, i det här fallet olika tyska bilföretag. För att de kinesiska bilarna är så konkurrenskraftiga, de är så mycket billigare.
4: Just bilarna är ju en av de ganska tunga aspekterna i den här handelskonflikten mellan EU och Kina. Hur låter det från kinesiska medier då, Moa?
6: Ja, alltså där är man ju inte oroad eller upprörd över den här handelsobalansen. Man ser inte det som ett problem, utan att man menar att EU inte heller borde göra det, utan rapporteringen i media handlar ju mycket om att EU vill hålla nere Kinas ekonomi, det som Kina också brukar säga gällande USA. Man pratar om protektionism. Och jag intervjuade en forskare nyligen och pratade lite grann kring just liksom Pekings syn på det som pågår. Han heter Sun Chenghao och han är på Tsinghua universitetet här i Peking. Vi kan lyssna på honom.
7: China-Europe relations is at the tipping point, just like 10 years ago. But you know, today this world is not the old world. Sometimes you have to be flexible. But I think Europeans, I don't say you are wrong, but sometimes the Europeans stick to the principles too much.
4: At the tipping point, är det en brytpunkt det här, Moa?
6: Ja, precis. Det är ju det han är inne på där. Att man står någonstans nu och väger mellan att hamna i ett fullskaligt handelskrig kanske om ett tag, eller att lyckas hitta en väg framåt. Och han förklarade för mig att många kinesiska makthavare har väldigt svårt att förstå europeerna. För de undrar, varför kan Europa vara liksom pragmatiska och göra eftergifter till USA, till Trump och hans tullar, när man inte kan tänka sig att göra det med Kina? Så att jag förstod på honom som att liksom, vad ska man säga, det här att man inte är överens om grundpremissen mellan Kina och EU, det gör det väldigt, väldigt svårt att hitta en väg framåt.
4: Och han pratade ju om 2016 här, och då antar jag att han syftar till solpanelerna, Moa. Så det där var väl en grej som inte gick så bra för EU, eller hur skulle du säga?
6: Nej, det var väl någon slags generalrepetition för det vi ser nu möjligen. I korthet kan man säga att Kina lyckades splittra Europa då, eller EU, och mer eller mindre liksom vann den handelsstriden.
4: Och Hanna, du har väl haft lite koll på kinesiska solpaneler, vet jag, sen dess?
5: Kina har ju upp en väldigt framgångsrik industriplanering för det som har hållit i decennier, där man har koncentrerat det till Xinjiang och andra platser, och där man liksom kan jobba från ax till limpa och är totalt dominerande på solcellsmarknaden i världen idag.
4: Det är också en del av den här handelskonflikten mellan EU och Kina. Som ni hör, det har liksom byggts upp under en ganska lång tid det här. Men det som har verkligen höjt konfliktnivån i år, det är något som inte bara gäller EU utan hela världen kanske. Och därför vill jag också säga hej till Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hej Daniel.
8: Hallå där, hej hej.
4: Jag pratar om det som kallas för Kina-chocken 2.0, Daniel. Vad får du för bild i huvudet när jag säger det?
8: Ja, det är ju att, om vi bara pratar EU först och främst, det är ju i någon meningen att det var väldigt skönt länge. Alltså, om man tar i lite grann då och spetsar till det. Man kissar på sig, jätteskönt i början. Och sen blir det iskallt liksom. Och bilden är då i någon mening att för 10 år sedan, 15 år sedan, så kunde man hantera det här handelsunderskottet mot Kina. Det var inte så stort som det är idag. Idag är det så stort så att det hotar tysk bilindustri, tysk industri på alla sätt. Och till slut så måste man agera. Så det är ett helt annat läge som man måste hantera idag än för 10 år sedan. Idag är det iskallt i byxorna helt enkelt, om man fortsätter den metaforen.
5: Iskallt i de tyska byxorna.
8: Ja.
4: När var det man kissade på sig då, Daniel?
8: Alltså, i någon mening har man väl gjort det över tid liksom.
4: Gått och småskvätt.
8: Ja, faktiskt. Alltså, man har ju sett det här komma. Och sen ska man ju också komma ihåg att EU har inte varit enat hela tiden kring detta, utan Tyskland har ju drivit den här frihandelsdoktrinen stenhårt i alla år, för det har tjänat dem väldigt väl, va? Men man har inte riktigt velat se att det här har mer och mer blivit ett problem. Jag minns ju själv när jag var på bilmässan i München 2023, när BYD, det kinesiska bilföretaget, för första gången hade en större monter än de tyska bilföretagen. Och den personen från BYD som jag pratade med sa att vi kommer köra om Tyskland på deras egen hemmaplan så fort det går. Och då minns man hur de tyska bilföretagen till slut började reagera. Det här är kanske farligare än vad vi tror. Man hade ju skrattat åt det här med elbilskonkurrensen tidigare. Så att, ja, man har haft den här varma känslan länge. Men tror jag någonstans inser att det här kommer bli kallt förr eller senare. Nu är man där, och att Friedrich Merz, till och med den tyska förbundskanslern, börjar agera som en protektionisthök, som Trump nästan, om man spetsar till det lite grann. Det är ju sensationellt faktiskt.
4: Och det här med Kina-chocken 2.0, varför är det 2.0, Daniel? Är det bilar det handlar om, men också andra saker?
8: Men det här handlar ju också om kemisk industri. Till exempel Kina har ju hotat med att om ni går all in på det här så kommer vi stoppa er kemiska export till Kina. Men ta BASF, det otroligt stora tyska kemiföretaget, har ju byggt en ny jätteanläggning i Kina. Och då skulle ju Kina mycket väl kunna säga att om ni verkligen går all in här och skapar tullinstrument lik Trump, så kommer vi göra livet väldigt surt för BASF. Så det här är Kina-chocken 2.0. Det berör inte bara bilen utan även andra industrier.
4: Mm. Den officiella hållningen från EU under ett antal år, det har ju varit att Kina kallas för en partner, en ekonomisk konkurrent och en systemrival. Hanna, hur upplever du att vikten har skiftat mellan de här tre benen?
5: Om vi lämnar den här parallellen ben och byxor.
4: Ja, varför då?
5: Man har ju beskrivit det här ibland som ett trafikljus. Alltså att partnernivån, då är det liksom grönt ljus, då kör vi på med våra avtal, vi kör på med våran ömsesidigt lönsamma import, export, medan det, om det blir gult, då är det liksom, då är konkurrensen skev på något sätt och då försöker man att vrida den till rätta, medan om det liksom blir så att det här är systemhotande, att en Kina uppträder som en systemrival, då ska man kunna slå om till ett rött trafikljus från EU. Så har tanken varit. Och det där är någonting som, i Peking har man ju skrattat åt det här, därför att man vet att EU ofta i viktiga frågor, ja, men till och med en sån här överlevnadsfråga som hur man ska hantera kriget i Ukraina, att man ofta kommer på kant med varandra och att det finns stora sprickor i den europeiska unionen. Men om man tittar liksom när det var helt grönt, så om vi går tillbaka till början av det här århundradet, så var det ju attityden från Europa att nej, men det här kommer fortsätta vara ett lönsamt samarbete, båda kommer tjäna på det, och från Peking så drog man ju ofta den här win-win and mutual cooperation, stod ju nästan alla utskrifter från möten och sådär.
4: Står det fortfarande?
5: Jo, men det står det fortfarande, ja, men ofta, verkligen. Men från EUs sida så har man oftare visat det gula och till och med det röda ljuset. Om man tänker på nu en fråga där Sverige visade rött ljus var ju till exempel mot den kinesiska telekomjätten Huawei, att släppa in dem i nya 5G-nätet.
4: Mm. Så fler röda ljus, det kanske är en lång bilkö där, apropå bilar också. Vad tycker man om den här termen Kina-chocken 2.0 i Peking, Moa?
6: Här i Peking så har spindoktorerna gjort en alternativ term som de tycker att vi ska använda istället, som är Kina-möjligheten 2.0.
4: Ja.
5: Vad fint.
6: Den lanserades av premiärminister Li Qiang i somras. Och jo, men det handlar ju om att man håller inte med om den här premissen. Man tycker att det är fel att EU och andra porträtterar Kinas ekonomiska framgång, teknologiska framgång som ett hot mot resten av världen. Man menar på att det förstör inte bara för Europa och Kina och samarbetet, utan också för till exempel utvecklingsländer.
5: Men man går ju på defensiven också. Det snackas ju febrilt, försöker dementera att Kina till exempel skulle låta sin valuta sjunka för att få exportfördelar.
4: Oavsett vad man vill kalla det, så verkar det i alla fall som att EUs stora jättar, Tyskland och Frankrike, de har fått nog.
9: Frankreich und Deutschland haben gemeinsame Forderungen, um die EU im Handelsstreit mit China stärker auszustatten. Das berichtet das Handelsblatt heute exklusiv. Unter anderem von einem Killswitch ist da die Rede. Was genau das bedeutet?
4: Ja, en tysk-fransk armkrok för att ta fram vassare handelsvapen. Merz och Macron, alltså, vad säger man, ledarna i Tyskland och Frankrike, skrev i ett gemensamt...
5: Mac Merz,
4: ja. De skrev ett gemensamt... Vilket bra ord förresten, Daniel, tack.
8: Eller Merz-Kron kan man också säga.
5: En Merz-Kron låter ju gott.
4: Ett gemensamt brev i förra veckan där de då flaggade för att det behövs ett helt nytt sätt att kunna skära av import till EU i fall som undergräver den inre marknaden. Vad är det de vill ha, Mac Merz här, Hanna?
5: Mac Merz vill ha en stoppknapp, kan vi väl kalla det nu. Eller? Vi har bestämt att det heter det, va?
4: Ja, killswitch låter ju lite mer dramatiskt, men på svenska då en stoppknapp. Varför inte?
5: En huvudströmbrytare.
6: Man skulle gärna vilja ha något lite hårdare liksom.
5: man försöker liksom få en motsvarighet till USA:s politik, där man helt enkelt kan gå runt att först hamna i världshandelsorganisationen som ju har blivit helt dysfunktionell på grund av USA, kan man säga.
8: Ja, det intressanta här är ju också att om man säger det här att EU har nu upptäckt att man kanske måste ge Trump ett och Biden administrationen rätt i efterhand. Kommer ni ihåg då när Trump började med det här med att säga att Kina förstör världshandeln, det är så stort handelsunderskott, våra industrijobb försvinner.
5: Då var de våldtar vår ekonomi, ungefär för så. Att använda Trumps språk.
8: Ja, precis. Men då var ju alla i EU så här, vilken idiot han är och han förstör världshandeln och så. Nu är vi, det är det jag menar med Kina-chocken 2.0 och kissar på sig alltihopa där. Nu är man där man inser att och så säger man så här, våra tullar, de är rättfärdiga och de är bra, liksom, de är inte alls som Trumps. Vi går igenom WTO och så vidare. Men man har insett att det tar för lång tid. Liksom ett års utredningar, det funkar inte i dagens läge. Och det är då det är så intressant att McMertz har kommit överens här i den här frågan. De är ju ofta oeniga. Det är det här med
5: när var senaste ja, kom de
8: överens? Nej, men man säger ju ofta det att utan Frankrike och Tyskland i tandem så händer ingenting i EU. Och när de är oeniga så händer ingenting heller då. Och när de är eniga så händer någonting.
4: För protokollet då, så ska jag väl säga de fullständiga namnen också på ledarna i Tyskland och Frankrike. Friedrich Merz heter den tyska förbundskanslern och Emmanuel Macron heter den franska presidenten. Så, men jag vill ta in Moa här också. Ja. Moa, har du sett någon reaktion på den här nödströmbrytaren, stoppknappen som föreslås från europeiskt håll i Kina, Moa?
6: Mm. Handelsministeriet gick ut och sa några saker om det här. Man varnade länderna och EU då för att hålla på med protektionism. Och så sa man också att det här kommer inte att göra europeisk industri mer konkurrenskraftig. Ungefär som att ni måste förstå att det här ni håller på med, det kommer inte ändra saker i grunden. Men det där är ju liksom likt vad de brukar säga. Och ja, det handlar ju väldigt mycket om att, alltså det är ju också rätt så mycket hårda ord från Peking och man hotar med att vita motåtgärder helt enkelt.
5: Ja. Men i grunden verkar ju Peking ge oss liksom välvilliga råd, i alla fall ser det ut så om man tittar i Global Times nu. Kommer ni ihåg vad vi pratade om i förra avsnittet, kinesiska utrikesministern som pratade om den kinesiska marknaden som ett gym dit europeiska företag kan komma och träna sin konkurrenskraft.
8: Mm. Man ska väl också komma ihåg att det här är, tycker jag, att se också som ett förhandlingsutspel inför de förhandlingar som nu sker mellan Kina och EU. Alltså, det är ju inte någon i EU, inte ens Frankrike, som vill bryta relationerna på något sätt. Men här skickar man in ett riktigt spetsigt förslag som liksom på något sätt tyder på att EU är berett, åtminstone Tyskland, att gå i en helt annan riktning än vad man sagt tidigare. Och det är naturligtvis en del av förhandlingsspelet. Liksom. Men man vill ha det här påtryckningsmedel inför förhandlingarna också. Mm.
4: Men frågan är ju då, är det liksom ett riktigt hot som Kina tar på allvar? För att jag menar, EU är ju väldigt beroende av import från Kina. Även om man har ett handelsunderskott så måste man ju ha grejer från Kina, eller hur, Hanna?
5: Jo, absolut. Det finns många effektiva åtgärder, hotfulla åtgärder som Kina kan ta till. Inte minst när man pratar om råvaror som sällsynta jordartsmetaller, som vi ofta kommer tillbaka till.
4: Det där har vi ju sett i handelskriget, Moa, med USA, som nu visserligen är på paus. Då, men att Peking slog tillbaka ganska hårt, till exempel då vad gäller de här sällsynta jordartsmetallerna. Alltså om EU börjar tuffa till sig nu, alltså vad kan Peking då i realiteten svara med?
6: Ja, det är ju framförallt de sällsynta jordartsmetallerna och de här kritiska mineralerna som är avgörande för den europeiska industrin. Det är ju framförallt det som är Pekings vapen, och det är ett väldigt effektivt vapen. Och sen så har vi ju då det som Daniel nämnde tidigare om de tyska kemiföretagen till exempel, som man kan ta till.
4: Hanna?
5: Jo, man ska inte underskatta också att europeiska företag har ju lagt upp sin strategi att vi ska göra stora investeringar i Kina fortsatt för att komma åt den marknaden och kanske ligga i träning på det här gymmet som Wang Yi har nämnt. Och där finns ju verkligen en påverkansmöjlighet att man gör livet surt för de företagen. För det är ju, i förlängningen så är det ju det, ett hot om att det är döda investeringar om man inte låter dem verka i Kina. Och i Kina har ju regeringen all makt att störa på många olika sätt.
8: Mm. Det finns också en aspekt här som jag tycker är viktig att komma ihåg, att det här är ju, kommer bli omstritt i EU också. Sverige till exempel är ju helt emot det här förslaget eftersom Sverige sitter på två stolar. Alltså Volvo ägs av kinesiska Geely, och det skulle kunna drabba Volvo stenhårt om EU gick hårt fram här.
5: Ja, Scania som har byggt en ny fabrik.
8: Ja, precis. Så att det finns ju flera länder som vill fortsätta den här hårda väg, alltså den stenhårda definitionen av frihandel som man alltid har haft det. Det vill säga, här är ju EU också

0: without getting the same access in China. For too long, we have accepted unfair competition while European companies paid the price. And for too long, we have watched China test the limits of international law. Tomorrow, this parliament can send a clear message. No more dumping, no more spying and fair competition.
1: Här hörde vi den belgiske politikern Hilde Foutmans som har fått nog av det hon ser som Kinas oschysta metoder. Hon stod också bakom en Kina-kritisk rekommendation som klubbades i parlamentet häromdagen och som bland annat krävde hårdare ekonomiska tag. Ni har ju varit inne på det, Daniel, men bara för att sammanfatta, alltså hur enat eller splittrat är Europa när det kommer till kritan?
2: Alltså, de viktigaste spelarna verkar ju nu lite mer eniga än vad man har varit tidigare. Tyskland, Frankrike alltså. Det beror ju mycket på att Tyskland har också liksom ren internpolitik att ta hänsyn till. Industrijobben försvinner som ett resultat av konkurrensen med Kina. Och sen EU-kommissionen verkar också med på det här spåret och så. Men de andra mindre länderna tror jag kommer vara emot det, beroende lika grann på vilka relationer man har, hur exportberoende man är. Och återigen, det kommer bli väldigt debatt om detta i Europa. Men om Tyskland och Frankrike är överens, så kan mycket hända.
1: Moa, USA är ju också en del i den här liksom kalkylen på något vis. Och Kina har ju redan ett pågående handelskrig med USA. Visserligen är det ju då på paus nu. Men ändå, alltså det, är bara, det ligger bara några månader bort att skulle eventuellt kunna bryta ut igen. Då tror du inte att man i Peking kanske vill ha någon överenskommelse med EU som lugnar ner det hela lite grann?
3: Jo, men jag tror det. Och det här handelskriget med USA är ju skrämmande för Peking eftersom att det är långt ifrån över. Och den kinesiska ekonomin går inte jättebra, även om det liksom går lite upp och ner. Men framförallt så får man inte igång den inhemska konsumtionen. Och det kan man också till exempel se på bilindustrin. Alltså den kinesiska bilsektorn, den krymper nu. Alltså folk som vill köpa bilar. Och det säger rätt så mycket om hur mättat det är. Man måste exportera, man måste få ut sina produkter och då är ju EU fortfarande jätteviktigt. Så att man skulle kunna se framför sig ett scenario där Peking kastar lite smulor. EU kanske pickar upp dem och så kan man lämna det så för nu och fortsätta sen.
2: Ingen vill ha tvåfrontskrig någonsin, inte ens Kina i handelsfrågor.
4: Nej, att Europa och USA skulle gå samma väg, det är ju verkligen mardrömmen för Peking. Mm, mm. Och det är därför man verkar så febrilt med att försöka förklara för Europa vad som egentligen är bra för Europa.
1: Mm. Du var ju inne på det här, den ovanliga samsynen då mellan Tyskland och Frankrike nu, Daniel. Men jag tänker att både Merz i Tyskland och Macron, de har väl snart löpt tiden ut så att säga. Ja, i alla fall Macron, men Merz, han är ju inte så populär heller, eller hur?
2: Nej, så är det, och det var jag inne på förut också, att det försvinner en massa industrijobb i Tyskland. Det är ett jättestort problem för den sittande regeringen och en av de stora anledningarna till att ytterkantspartierna växer. AfD på högersidan och Die Linke på vänstersidan. BSV, ett vänsterpopulistiskt parti, växer också. Ta AfD, det högernationalistiska partiet. Deras partiledare Alice Weidel har ju jobbat i Kina, kan mandarin, ses väldigt gott i Kina. De vill ha henne på sin bog så att säga. Å andra sidan, kommer AfD till makten så kommer de också landa i den här geoekonomiska stenhårda verkligheten som vi lever i, där man också måste ta hänsyn till att industrijobb försvinner. Så det är svårt för alla tyska politiker just nu att förhålla sig till den här frågan. Dessutom går ju industrin mot mer elbilar och så. Oavsett vad AfD säger, att vi måste fortsätta göra bensin- och dieselbilar, så är marknaden någon annanstans.
1: Vad tror du, Hanna? Alltså, Kina ser ju det här också, den här snåriga politiska situationen i Europa. Kan man bara vänta ut Europa, tror du?
4: Jag tror att det är det man ser framför sig i Peking, att man behöver trampa vatten här så att europeerna inte hoppar över skacklarna. Och sen väntar man på nästa spricka.
2: Det finns ju också en klausul i det här tysk-franska förslaget som handlar om buy European. Alltså vi ska fokusera på att köpa europeiskt istället. Och vi är ju ganska långt därifrån på många områden, jordartsmetaller och så. Vi är inte där ännu. Men kan man börja se ett EU som börjar agera mer geopolitiskt, mer krasst och så, så kanske vi har en utveckling där vi har tre stora handelsblock i världen som alla säger China first, America first, Europe first. Och sen balanserar man man sig mot varandra på det sättet. Det skulle också kunna vara en intressant utkomst av detta, tycker jag.
1: Då får de byta byxor då i Europa, Daniel.
2: Ja, men alltså i flera frågor måste EU börja fundera

0: på. Och det är det som kommer skapa så mycket intern debatt också. Vi måste å ena sidan agera mer samfällt, vara mer geopolitiskt agerande, samtidigt som vi är en sammanslutning av nationalstater som alla har sina intressen. Det där är en väldigt svår kombination. Men ja, det är ett svårt läge för EU. Men jag tror att ska man spå någonting så är det att man går mer och mer i, vad ska man säga, en geopolitisk inriktning där man vill agera mer krasst, mer lite grann som de andra spelarna, Kina och USA, ta för sig mer, vara mer rakt på sak, ha handelsinstrument och andra instrument som griper snabbare.
1: Alltså, är det här ögonblicket när Europa blir mer överstatligt, alltså får en industripolitik alla Kina och ett handelsvapen à la Trump?
0: Det här är, anser jag, den stora framtidsfrågan för EU. Hur håller man ihop när man måste gå åt ett starkare, krassare, mer geopolitiskt håll?
1: Vilket europeiskt svar.
2: Intressant diskussion. Vi får sätta punkt där för idag. Nästa vecka så ska podden, om inget oväntat händer, handla om Kinas roll i Mellanöstern. Skriv gärna till oss på delta eller mejla rkkina@sverigesradio.se med frågor eller reflektioner på det. Tack Daniel Alling.
0: Tack själva, jättekul att vara med. Intressant fråga.
2: Hanna Sahlberg, Moa Kärnstrand, tack ska ni ha.
1: Tack.
3: Tack till dig.
2: Jag heter Björn Djurberg, Jon Jeppsson, det är producenten. Det här avsnittet spelades in fredag den 9 oktober 2026. Hej då.
4: Om hybridattacker som eskalerar. Ja, det handlade om i Europapodden nu. Programledare är Therese Rosenvinge.
5: Drönare har sänkt fartyg i Svarta havet med flera civila döda som följd, Andreas.
6: Ja, och det är ju ännu en farlig upptrappning i ett hybridkrig.
5: Ja, och dessutom rapporter om mystiska inbrott i Finland.
6: Och frågan är ju hur Europa ska svara på allt detta när man inte alltid kan peka ut vem som ligger bakom.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
9: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
10: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
5: Tänk dig att du kommer hem på kvällen och något känns annorlunda. Lampor som du kommer ihåg att du släckt är tända och så upptäcker du att någon har gått på toaletten utan att spola. Och i ett annat rum ligger ett eluttag på golvet bortskruvat. Det här, Andreas, låter krypande obehagligt.
6: Ja, men det får man väl säga. Det är klart att jämfört med sänkta fartyg och döda människor så kan det ju tyckas ganska harmlöst att någon lämnar spår i ens toalett och sådär. Men för de som drabbas av detta så är det ju väldigt obehagligt att någon har varit inne i ens hem. Och kanske särskilt då om man kan spåra detta eller misstänka att det är Europas största fiende som ligger bakom, alltså Ryssland.
5: Mm, och det är omkring 20 politiker i Finland som då ska ha råkat ut för precis den här typen av upplevelser. Och president Alexander Stubb har beskrivit de här intrången som en attack mot demokratin. Du lyssnar på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge och Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden är som ni hör med. Och vi kopplar direkt också upp Helsingfors och vår korrespondent där, Felicia Hassan. Hej Felicia.
11: Hallå Therese.
5: Hej. Felicia, de här intrången, en stor sak i Finland förmodar jag. Det blev känt nyligen. Vad är det senaste man vet om det här?
11: Ja, det här ska ha pågått under ungefär ett års tid, så det har pågått en längre tid. Men det var alldeles nyligen då i början av månaden som det här uppdagades. Och det ska handla om drygt 20 fall. Det är oklart exakt hur många. I vissa rapporter så ska det handla om uppemot 50. Men ja, någonstans mellan 20 och 50 kan vi säga. Och det är då någon eller några som har tagit sig in i riksdagsledamöters privata hem. Ingenting är då stulet eller förstört. Det finns ingenting som tyder på att någon med våld har brutit sig in i de här lägenheterna eller husen. Men som du sa då så har gärningspersonen eller personerna lämnat olika tecken eller spår bakom sig. Mm. Och jag har också själv pratat med, det är flera liksom experter och bedömare, jag själv pratade med en alldeles nyligen innan vi började banda podden, som säger att den här metoden är som direkt tagen ur den ryska underrättelsetjänstens handbok. Ända sedan Sovjet och KGB-tiden så har man använt den här typen av metoder för att, ja, men skapa just oro och rädsla och skicka en signal då om att vi vet vart du bor. Och även då själva statsminister Petri Orpo har sagt att det är, citat, mycket troligt att det är främmande makt som ligger bakom de här intrången. Men vi ska förstås vara väldigt noga och understryka det, att vi inte vet med säkerhet vem eller vilka som ligger bakom det här. Det pågår en utredning som förhoppningsvis ger fler svar framöver, men det kan också vara så att man aldrig hittar the smoking gun, så att säga, att vi kanske aldrig får veta säkert vem eller vad som ligger bakom det här.
5: Det vi vet då i alla fall, det är ju att det här händer i ett läge där Europa befinner sig i och pressas av då vad som beskrivs som ett hybridkrig, ett upptrappat sådant. Och med idag också för att hjälpa oss fördjupa vad det är som händer och vad Europa, EU och NATO gör, inte gör och kan göra för att svara på den här typen av händelser, så har vi också bjudit in en särskild gäst. Johan Hovinen, du är överstelöjtnant och lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen till Europapodden.
12: Tack så mycket.
5: Vad var din reaktion, Johan, när du hörde om de här händelserna i Finland?
12: Ja, men det var lite grann att jag togs tillbaka till tiden i Moskva runt 2007-2012 när jag själv befann mig i det som studerande på Ryska generalstabsakademin, men också som flyg- och arméattaché i både Ryssland och i Belarus. Och i det huset som jag bodde som attaché, där hade även min finska kollega sin bostad. Och jag vet att utifrån att ha pratat med honom att de råkade ut för just de här typen av händelser vid två tillfällen. Den ena var just den här ospolade toaletten som är ju väldigt osofistikerat, men det mönstret känns väl igen, precis som vi hörde från Felicia här. Men även att de hade fått, som påminner lite grann om den här kontakten som vi hörde, att de hade blommor som hade stått på ett matsalsbord. Och någon hade lagt de här blommorna i mönstret av ett kors på mattan på golvet.
5: Det här var kollegor till dig, absolut, som råkade ut för det här?
12: Ja, absolut. Finska kollegor. Så att det här mönstret förstås finns ju väl rapporterat från, ja, det här är ju en bit tillbaka i tiden, det är ju sådär en runt kanske nästan 20 år tillbaks då. Det här inträffade runt 2007-2008 någonstans där.
5: Och vad minns du kring huruvida man kunde veta då vem som låg bakom det här?
12: Ja, men man befinner sig i Moskva. Man har en lägenhet, man har nyckel och larm till lägenheten ändå. Men ändå så sker det här. Och det var väl det som var lite förvånande. Det inträffade ju när de utländska kollegorna hade varit i rest hem till respektive huvudstad. Det var inte bara Finland som drabbades av det här, utan det var även andra länder som rapporterade motsvarande mönster. Så att det här är någon typ av signalering från Ryssland att vi vet, vi övervakar, vi ser er, och sätta förstås en otrygghetskänsla.
5: Felicia berättade här att Finlands statsminister Petri Orpo har sagt då att man inte utesluter främmande makt då, som man formulerade. Och det där har vi väl lärt oss vid det här laget brukar betyda att vi misstänker Kreml. Men vi vet alltså inte i de här senaste fallen. Men Johan, om då Ryssland ligger bakom, om det är som Petri Orpo då säger att man inte utesluter främmande makt som ligger bakom, vad är då liksom strategin och syftet med att göra sådana här saker?
12: Ja, framförallt skulle jag kanske säga här att påtala för Finland att Ryssland når en bit in i Finland med, och också sätter förstås den finska säkerhetspolisen i ett lite grann ett dilemma, hur, om man nu har besökt under ett års tid 20 bostäder till parlamentariker eller kanske fler som omnämndes här också, så är det förstås en, det är ju anmärkningsvärt minst sagt. Och det innebär ju också att här måste man förstärka någonstans skyddet runt de finska parlamentarikerna, för det finns uppenbarligen främmande makt som kan operera på finskt territorium.
5: Men är det det som är syftet, så att säga då, att på ett sätt då ge en bild av Finlands underrättelsetjänst som svag och inte så kapabel, eller handlar det om att skrämma de här enskilda personerna?
12: Jag tror både och i det. i den beskrivningen. Och det är därför man sannolikt har legat lågt då med de här uppgifterna, att det framkommer först efter ett års tid ungefär då, att det här ändå har pågått som ett mönster. Och det är klart att den finska säkerhetspolisen har jobbat med de här uppgifterna och har sannolikt lyckats förstärka och har sannolikt indikationer på vem som ligger bakom, och därför kan man då göra det här uttalandet utan att direkt vara direkt riktad mot Ryssland. Det är också lite Finlands melodi att inte alltid peka ut den stora grannen i öster, utan att hellre signalera och markera utan att vara frispråkig.
5: Ryssland har väl inte heller kommenterat de här senaste händelserna och rapporterna, ska sägas. Felicia, vad tänker du om det här Johan berättar?
11: Nej, men det är väldigt tydligt här i Finland att man nu har en strategi från i princip alla partier att verkligen gå ut och säga att det här inte rubbar ens sinnesfrid, att man inte låter sig oroas eller bli rädd av de här intrången. Och man menar då att syftet är just någon form av psykologisk krigföring. Det ska också sägas det att man har inte gått ut och sagt vilka riksdagsledamöter som har drabbats, men enligt källor till flera finska medier så handlar det om personer som på något sätt har koppling till utrikes, försvars, ekonomisk politik. Men anonymt så berättar faktiskt flera liksom drabbade riksdagsledamöter för medier här att det här verkligen är obehagligt och att det inte känns bra det här, att någon eller några då kan ta sig in i det privata hemmet där det också i vissa fall bor andra familjemedlemmar, barn till exempel. Och nu diskuteras det också väldigt aktivt hur man ska stärka säkerheten kring politiker som Johan precis var inne på här, och också om man bör söka igenom alla drabbade hem efter avlyssningsutrustning. Så det här är helt klart en stor sak i Finland, och även om man vill signalera utåt att man inte är orolig eller att det här rubbar en på något sätt, så märks det att det ändå har rubbat en del.
5: Vi går vidare, för det händer mycket i Europa just nu.
13: A major maritime security scare in the Black Sea. Two commercial ships have been hit by drones off the coast of NATO member Bulgaria.
5: När rapporterna om intrång hade kommit från Finland så blev det också plötsligt väldigt dramatiskt i Svarta havet när drönare träffade ett fartyg utanför Rumäniens kust och sen dagen efter två handelsfartyg utanför Bulgarien. Ett av de här fartygen sjönk med besättningen ett tiotal man ombord enligt uppgifter. Två man omkom också på det här fartyget utanför Rumänien. Och nu idag, tisdag 13 oktober, kom på morgonen här innan vi spelar in podden rapporter från Bulgarien om ytterligare två fartyg som ska ha träffats i en ny drönarattack. Det här pågår alltså nu när vi spelar in. Ett av de här fartygen ska ha sjunkit, vad vi vet just nu. Andreas, du följer det här förstås, reaktionerna på de här attackerna utanför Bulgarien, om vi tar då det Europa hunnit reagera på.
6: Ja, det har faktiskt kommit en del reaktioner även på den här senaste attacken som vi såg idag då, bland annat från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Man kan väl säga att hon sa ungefär samma sak som hon gjorde vid den tidigare attacken utanför Bulgarien, att det här är oacceptabelt. Hon ser Svarta havet som en ny front för eskalering. Hon fördömer detta starkt såklart. Och det är klart att det här handlar inte bara om materiell förstörelse, utan här är det ju många personer som har dött. Det är oskyldiga civila som har dött, och det är inte krigets Ukraina vi pratar om, utan i EU, i bulgarisk ekonomisk zon. Sen är ju också Bulgarien medlem i NATO. Från försvarsalliansen har det varit ganska tyst. Det har inte kommit några officiella uttalanden, även om Bulgarerna har tagit upp den här frågan inom NATO. Och idag så säger också premiärminister Roman Radev att han ska prata med Mark Rutte efter den här dagens attack då, och söka stöd både från NATO men också från EU för att utreda de här attackerna. Och just när det gäller NATO så kan man också konstatera att Bulgarien inte har aktiverat artikel 4, alltså sammankallat till konsultation som man kan göra inom NATO om ett medlemslands territoriella integritet eller säkerheten är hotad och sådär. Och vi ska säga också det att Bulgarien har ju inte heller formellt pekat ut Ryssland. Det man sa efter dagens attack, så säger man att ja, det är ju Ryssland som tjänar på den här attacken, för det var ett fartyg som fraktade ukrainskt spannmål som jag förstod det, och Bulgarien ska kalla upp Rysslands ambassadör, men formellt har man inte pekat ut att vi vet att det var Ryssland som gjorde det.
5: Mm. Du nämnde Bulgariens premiärminister där, Rumen Radev. Vi kan ju lyssna på hur det lät när han kommenterade de här första attackerna då förra veckan.
14: Така че ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса.
5: Han pratar där om att Bulgarien måste skydda sitt territorium efter den här attacken och att man ska köpa in ytterligare luftvärnssystem. Johan Hovinen, de här fartygsattackerna i Svarta havet benämns i termer av ett pågående hybridkrig. Men alltså, när blir det ett skarpt krig? Här handlar det om många civila döda.
12: Ja, men det här är ju attacker som har skett kanske i bakvattnet utav det krig som pågår i Ukraina. Precis som nämndes här, det handlar ju om spannmålsutförsel. Och de här fartygen färdas i den ekonomiska zonen utav Bulgarien och Rumänien. Det är inte fartyg som tillhör Bulgarien eller Rumänien. Så att det befinner oss verkligen i en gråzonssituation här som belyses. Och vi hör här att från den bulgariska premiärministern att han är inne på självförsvar här egentligen, det vill säga artikel 3. Den kommer ju före artikel 5, det kollektiva försvaret, och vi hörde artikel 4 omnämnas här också som konsultationer för det. Så att än så länge så försöker man att hålla en låg profil för att man inte vill eskalera situationen från Bulgarien eller Rumänien.
5: Just det, för de här fartygen gick ju under andra länders flagg, alltså inte bulgarisk och rumänsk flagg eller ukrainsk. Det där har betydelse då, menar du, för hur man hanterar
12: det? Ja, absolut. Det här har betydelse för hur man ska se på det här. Och det är det som är lite grann vi har sett när det gäller oroligheterna i Östersjön från 2005 och framåt, så etablerade ju NATO det som kallas för Baltic Sentry, alltså Östersjötornet kan man väl säga, för övervakning. Och vi har också sett etableringen efter de här 20 drönarna i polsk luftrum i september 2025, att då blev det Eastern Sentry, östliga övervakningstornet. Men det finns ingen Black Sea Sentry från NATOs sida än så länge. Så det kanske blir en reaktion som vi kanske kommer att kunna se, det vill säga ökad närvaro från NATOs sida för att säkerställa havsövervakning och luftrumsövervakning för att kunna bekämpa den här typen av mål.
5: Andreas, du bevakar ju NATO och följer vad försvarsalliansen gör och inte. Vad tänker du om det här som Johan säger, ett behov av att stärka upp in till Svarta havet?
6: Ja, det kan ju mycket väl vara en möjlig åtgärd. Vi får se vad de här samtalen leder till med Mark Rutte. Men sen så finns det ju redan idag då, alltså NATO har ju stärkt upp sin östra flank med mer närvaro. Bland annat i Bulgarien med en insats, jag tror det är 1650 man som är i Bulgarien. Det går ju också att stärka upp den som ett svar på de här attackerna till exempel.
5: Mm. När det gäller de här fartygsattackerna i Svarta havet så har det ju varit oklart även där då vem som legat bakom. Bulgarien valde i alla fall förra veckan att ligga lågt med att peka ut någon. Men annat var det ju i Tyskland för en månad sedan, som många säkert minns. Då valde den tyska regeringen att tydligt peka ut Ryssland som skyldigt till att ha planerat ett attentat på Leipzig flygplats efter att en drönarbomb hittats in till ukrainska fraktplan där.
15: Das gerade beschriebene gefährliche Verhalten der Russischen Föderation fügt sich in eine lange Reihe von Versuchen der Destabilisierung, der Desinformation, der Drohungen, der Sabotage und der Aggression gegenüber Europa.
5: Tysklands utrikesminister där, Johann Wadefuhl, som sa att den avvärjda attacken, det var i slutet av sommaren, är en del av en lång serie av ryska destabiliseringsförsök, desinformation, hot, sabotage och aggression mot Europa. Johan, dina tankar om det här, hur Europa svarar och det här med att peka ut eller inte?
12: Här befinner man sig återigen i den här klassiska gråzonen. Det gäller att ha väldigt tydliga bevis, tekniska bevis. Och det är inte alltid säkert att ens att tekniska bevis kommer att leda till att man har 100% i framgång. Och vi vet att Ryssland traditionellt, oavsett hur man pekas ut och hur man markerar sig mot, så kommer man att förneka. Men det är viktigt också från Tyskland att göra den här markeringen här. Och jag tror att Tyskland, som har en historia om att vara väldigt nära Ryssland och Sovjetunionen ur ett historiskt perspektiv, har tröttnat på de här olika typer av attacker som har inträffat i Tyskland. Så det är kanske en kumulativ, en växande effekt som nu har fått sitt slut. För det här inser man att det är väldigt allvarligt om flygtransporter i Europa, flygplatser som är stora, svåra att skydda, kommer att bli utsatta för någon typ av statsterrorism. För det är det vi pratar om här.
5: Nej, men precis, alltså, du säger här, det spelar ingen roll för Ryssland då, att de kommer då säga att ja, det var vi eller inte så, men att det då kan spela roll för Europas del vad man väljer här, om man är tydlig eller inte.
12: Absolut, och det är väldigt viktigt tror jag, för Europas del att ett land som Tyskland just kliver fram och gör den här markeringen. Vi ser Bulgarien här också i bakvattnet på de här fartygssänkningarna här, att de har också en väldigt speciell historisk panslavisk relation till Ryssland som gör att man känner sig obekväm att peka ut Ryssland som en aktör för någon typ av statsterrorism också. Att sänka fartyg på olika länders ekonomiska zon är ju någon typ av statsterrorism som pågår, även fast det riktar sig mot ukrainsk spannmålsexport.
5: Andreas, vad tänker du om det här Bulgarien, att deras premiärminister då inte gick ut liksom hårt och pekade på Ryssland förra veckan? Det var ju någonting vi pratade om i podden när han var ny på posten då. Han var president tidigare men ny som premiärminister. Att han också var mer öppen för att prata med Ryssland och sådana saker.
6: Ja, nej, men en sak som både man inom EU och inom NATO pratar om, det är just det här attribueringen. Det vill säga att om man har bevis såklart eller har indikationer, då vill man gå ut och säga att det är Ryssland. Vi har, för att skicka det där meddelandet, vi vet vad ni sysslar med och vi gör det. Vi går ut med det offentligt. Det är ju en del av den här strategin.
5: Felicia, jag vill återvända till dig i Helsingfors. Du bevakar ju även Baltikum och Polen där det här drönarhotet ju är ständigt närvarande. Den östra flanken brukar vi ofta prata om i de här sammanhangen. Alltså, hur samstämmig skulle du säga att bilden är där om hur man ska svara och agera då på det här hybridkriget?
11: Ja, det har ju funnits idéer inom EU från bland annat Ursula von der Leyen om att införa ett nytt, ja, något slags säkerhetsråd, lite motsvarande NATOs artikel 4 fast inom EU då. Och det här är något man har pratat om i de länder som jag bevakar som kanske inte den främsta åtgärden mot Rysslands eskalerade hybridkrig. Jag läste en kommentar från en estnisk politiker som sa ungefär att fler möten och mer EU-byråkrati är inte det som kommer bita på Putin, utan det behövs mer, ja, men verklig handling. Och det man efterfrågar kortfattat är helt enkelt betydligt hårdare sanktioner mot Ryssland. Det handlar om saker som vi har pratat om många gånger i podden, alltså att använda de frysta ryska tillgångarna i Ukraina, att stoppa utfärdandet av turistvisum till ryssar som alltså fortfarande kan åka på, ja, men solsemester till Spanien och Frankrike till exempel, och att generellt, ja, men steppa upp stödet, både det ekonomiska och militära, till Ukraina från fler länder, även de då som ligger längre bort från kriget i Ukraina, alltså även länder i Sydeuropa till exempel. Jag vet att EU bara alldeles nyligen införde ett nytt stort sanktionspaket mot Ryssland, och det är man förstås glada för i de här länderna på östflanken. Men man vill ju så mycket mer, och de här åtgärderna som man efterlyser, det finns helt enkelt inget gehör för det just nu inom EU, och det är man väldigt frustrerad över. Och man tror att det enda som skulle kunna stoppa Putin från att fortsätta sitt så kallade hybridkrig i Europa, det är just den här typen av betydligt hårdare sanktioner och högre press på Ryssland.
5: Och kommissionsordförande Ursula von der Leyens planer, låter det som på dig då, Felicia, kanske inte är det som har imponerat väldigt mycket då på de här länderna. Men vi kan ju lyssna på hur det lät då när hon höll sitt stora linjetal här för inte så länge sedan, när hon lanserade då olika nya idéer för hur EU ska agera i såna här situationer.
16: Europe needs its own counter-hybrid playbook. We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. And I believe it is time for Europe's own Article 4 an emergency security protocol.
5: Mm, Andreas, här pratar von der Leyen om en ny europeisk artikel 4. Hon pratade om ett europeiskt säkerhetsråd ihop med andra länder. Bara, vi kan inte liksom reda i alla detaljer idag, då blir det ett väldigt långt poddavsnitt. Men om du vill summera lite, vad är det hon ser framför sig här att EU ska göra framåt då som man inte har gjort tidigare?
6: Ja, nej, men det är egentligen två saker hon nämner. Dels det här med artikel 4, och det är ju egentligen ett nödprotokoll, och sen vid sidan av det då ett europeiskt säkerhetsråd. Alltså istället för FNs säkerhetsråd så har man ett europeiskt. Och då handlar det ju om att, ja, men om vi tar artikel 4, att få konsultationer, få en samlad bild, utbyta underrättelser till exempel. Och sen också kunna svara på det. Och det var ju igår så var det möte med EUs utrikesministrar, och utrikeschefen Kaja Kallas tog upp detta också. Och hon sa det att den här protokollet, artikel 4, det kommer vara med när kommissionen ska lägga fram förslag om en ny säkerhetsstrategi. Den kommer före årsskiftet. Och Kallas också då att då behöver vi nya tydliga verktyg som man kan använda för att svara oklart vad. Och sen så nämnde ju Felicia andra åtgärder som man säger att man ska svara. Det hör vi både från EU och NATO när vi ser de här hybridattackerna. Ryssland vill då öka pressen på de länder som stöttar Ukraina. Svaret måste då vara det motsatta. Öka stödet till Ukraina, öka pressen på Ryssland. Och det som Felicia nämnde, det där med sanktioner eller begränsningar av visum till ryssar, det där är en jättestor fråga nu. Särskilt efter det som hände i Leipzig i somras, där var det ju en av de misstänkta där var ju en ryss som hade kommit in i Italien på turistvisum. Och efter det så har detta blivit en väldigt helt fråga. Dels att då begränsa turistvisum till ryssar, men också att begränsa rörligheten för ryska diplomater som ofta anses vara agenter egentligen.
5: Mm. Ja, det pågår en hel del på olika håll i Europa. Johan Hovinen, din samlade bild, tycker du som följer det här att Europa idag har en tydlig plan för hur man ska kunna möta den här verkligheten av ett upptrappat hybridkrig?
12: Nej, svaret är kanske nej faktiskt. Vi ser ofta att man ropar på någon typ av militära åtgärder för att hantera mycket av den här hybridkrigföringen. Det är inte alltid att det kanske är instrumentet. Det kan vara det om man i september 2025, när man ser 20 ryska drönare i polsk luftrum, då kanske det är det. Eller om det är 3 ryska flygplan i estisk luftrum under 12 minuter i september 2025. Det är kanske militära åtgärder. Men mycket av det här som vi ser kanske som vi såg i Leipzig, eller vi har sett brandattentat mot bulgariska militära ammunitionsförråd till exempel, eller fabriker, eller flyktingar som tas från Belarus in i Polen eller i Litauen. Den typen av aktiviteter är ju snarare ett polisiärt gränsbevakningsproblem som ska hanteras och inte utav det militära. Och det är just den här glidningen där. Och vi har kanske i Sverige tagit det där ur ett totalförsvarsperspektiv. Mm. Och den lösningen vet jag att man försöker emellanåt från svensk sida sälja till övriga europeer. Och jag är inte säker på att den här säkerhetsrådet från, om man ska kalla för det, från Europas perspektiv är kanske den bästa lösningen, utan jag tror länderna måste jobba mycket mer självständigt och höja sin egen nivå.
5: Då låter det som att du förordar den här svenska då modellen, om vi kan dra det så långt, att se det här som en totalförsvarsfråga.
12: Ja, jag tror det, för att vi, annars är det risk att vi får någon typ av duplicering, alltså ett dubbla delar. Vi jobbar ett med NATO och dess Nordatlantiska rådet, och sen ska vi då bygga upp och förstärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU. När ska de här cirklarna harmoniseras och samverkas? Och det där har ju varit en fråga som är svår att hantera, men jag tror att länder måste bygga resiliens själva först i mycket av de här frågorna, och det ligger efter och släpar efter.
5: Mm. Felicia, en sista fråga till dig här också. Alltså, ovanpå den här hybridkrigssituationen som vi pratar om här idag och som Europa lever med nu, så finns ju också ett värsta scenario på bordet, att Ryssland skulle gå till militärt angrepp på ett europeiskt NATO-land. Det kommer sådana där underrättelseuppgifter då och då, och att det där då inte kanske ligger långt borta. Andra håller inte med, och här tänker jag då på dina bevakningsländer, Finland, Baltikum, Polen, som beskriver det här då på lite olika sätt. Jag tänker på Alexander Stubb som vi inledde avsnittet med. Han vill att man tar det lite lugnt.
11: Ja, men precis. Alltså, det här är ju förstås lite förvirrande när man då å ena sidan hör en del ledare, Polen bland andra, varna för någon form av större attack med robotar eller drönare och underrättelsetjänster runt om i Europa som inte utesluter, citat, ett större anfall inom kort mot NATO eller Europa. Samtidigt då som Finlands president Alexander Stubb står och säger att vi inte ska överreagera, inte sprida rädsla och oro, utan istället ta en bastu och inte hetsa upp oss. Keep cool and carry on, som han brukar säga. Men det är så här att de här länderna kring Östersjön som jag bevakar, de har ett väldigt, väldigt nära samarbete och de delar i hög grad samma underrättelser. Alltså man har egentligen samma information och man gör också i grunden samma bedömning av läget. Och det är helt enkelt att man förväntar sig fler och värre så kallade hybridangrepp, det här som vi har pratat om. Men i nuläget så ser man ingen uppbyggnad längs östflanken, alltså man förväntar sig inte en större militär invasion. Sen så har man då alltså olika sätt att kommunicera kring det här, där Finland har en stark kulturell tradition, kan man säga, av den här typen av mer nedtonad retorik, där man vill ingjuta trygghet i befolkningen och ge budskapet att vi har kontroll på läget. Medan Polen då å sin sida istället har en annan roll, där man vill väcka medvetenhet kring det här hotet, både hos den egna befolkningen men också faktiskt inom NATO, för att bland annat få mer stöd till den upprustning som nu pågår vid gränsen. Så olika retorik, men i grunden samma lägesbild.
5: Mm. Och det var lite där vi började ju, Johan, det du beskrev där, att historien också spelar in här i hur olika länder svarar, agerar, vad man säger.
12: Exakt.
5: Tack, Johan Hovinen, för att du var med i Europapodden idag. Tack också till Felicia Hassan i Helsingfors och Andreas Liljeheden var med från Luxemburg. Producent idag Paulina Monson och jag heter Therese Rosenvinge. Europapodden är tillbaka om en vecka.
4: I P1 får vi nu en nyhetsuppdatering. Klockan är 3.
17: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
18: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
17: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio. Nu från i tisdags förmiddag i P1 om slapstick.
19: Förr i tiden var slapstick en typ av humor som lyckades ha både brett tilltal och hög status.
20: De var en konstform med superstjärnor som Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, Peter Sellers, Lucille Ball och här i Sverige Gösta Ekman. Men var tog den vägen sen? Det och mycket annat ska vi prata om i förmiddag i P1, som idag ägnar hela programmet åt den fysiska komikens historia och framtid. Jag heter Viktor Harris.

0: Och med mig från en studio i Malmö, Peter K. Andersson, historiker och författare till bland annat boken Komikerns historia. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och en studio nere i Stockholm så har vi Ola Forssmed, skådespelare som fortfarande arbetar med just slapstick, har jag förstått. Välkommen du också.
2: Tack ska du ha.
0: Jag tänker att vi måste börja med att faktiskt definiera den här genren. Jag har ju i min research sett slapstick och fysisk humor användas som synonymer till varandra. Men är det samma sak, Peter?
1: Ja, det är en bra fråga, för att visst används det ofta synonymt. Men kanske att man ibland kan säga att slapstick är en typ av fysisk humor. Jag menar all fysisk humor, det finns ju fysisk humor som är bara liksom visuell eller skämtteckningar eller vad det nu kan vara. Så det finns ibland de som menar att just slapstick-ingrediensen är något specifikt. Det är ganska många som pekar just på våldets betydelse i slapsticken. Men eftersom jag är forskare då, så gick jag till forskningen för att se hur definieras den där. Och det finns en nutida dramavetare som forskar just om slapstick, och hon har gjort en definition. Louise Peacock heter hon. Om jag kan läsa upp den här.
0: Ja, jättegärna.
1: Om jag får. För att kunna räknas som slapstick bör en komedi innehålla alla, eller åtminstone de flesta, av följande inslag: komisk smärta och komiskt våld, fall, snubblingar och andra kroppsliga missöden, kastande av föremål, ofta men inte alltid mat, särskilt pajer, lömsk eller förrädisk rekvisita som ett fallande piano eller en stege som kollapsar, samt stunt och akrobatik. Så det är ju rätt mycket, men det är ju igenkännligt kanske.
0: Vad säger du, Ola? Håller du med om det här?
2: Det gör jag verkligen. Jag tänker lite enklare och säger att det är en viss skillnad på till exempel Maria Lundqvists humor och Charlie Chaplins humor. Alltså Maria Lundqvist jobbar ju med hela kroppen, ibland nästan som en mimartist, men slår sig sällan. Och om man med slapstick menar att slå sig, då är ju det en skillnad på Maria Lundqvist och Charlie Chaplin, skulle jag säga.
0: Jag tänkte för lyssnarna, det här kommer ju bli en lite svår uppgift kanske, att ni skulle få berätta kortfattat en scen som ni tycker illustrerar väldigt bra vad slapstick är. Alltså det här, det är en visuell konstform, men gör ett försök att beskriva en scen i ord. Om vi börjar med dig, Ola.
2: Då kommer jag gå till och beskriva en scen som flera där ute säkert har en relation till, för att göra det enkelt för lyssnaren. Och då tänker jag på den här Rosa Pantern-scenen i en av Rosa Pantern-filmerna, där Peter Sellers har iklätt sig rollen som inspektör Clouseau. Och det är en mycket värdig figur, och mycket av slapstick och humor i huvud taget handlar ju om att förlora värdighet. Och det är när han befinner sig på en vind och sen ser ett träningsredskap som kallas barr. Och vill imponera på mannen som har visat honom upp på vinden, och skryter om att han var väldigt bra på barr förr i tiden. Och kastar sig upp på den här barren för att sen kasta sig åt sidan utan att veta att det finns en trappavsats där. Och trillar rakt ner för trappen. Och i rummet nedanför har en grupp människor samlats för att vänta på honom helt enkelt. Och han rasar ner för trappen och kommer upp och låtsas som om han inte har slagit sig. Det är slapstick.
0: Vad säger du, Peter? Har du någon scen?
1: Ja, nej, men det är just den scenen. Den har jag en nära relation till, måste jag säga. Ända sedan barndomen. Det är ju Peter Sellers är en besatthet för mig faktiskt. Men jag tänkte, eftersom jag är historiker då, så ska jag försöka gå lite längre tillbaka. Och jag plockade fram, det finns beskrivningar av pantomimteater från tidigt 1800-tal som ju naturligtvis inte är bevarade på något sätt annat än de som har liksom tittat på det och beskrivit det. Och då finns det en scen där clownfigurerna har en jakt som de ofta har i de här teaterstyckena. Och de jagar varandra genom olika scenografier. De kommer till ett värdshus och där börjar de äta en enorm paj. Plötsligt så flyger en levande anka ut ur pajen. Sen så springer de vidare till ett fruktstånd och där stjäl clownen frukt från marknadsståndet. Plötsligt så visar sig då kvinnan som har ståndet vara förklädd och det är egentligen harlekin och då blir clownen kär i den här kvinnan trots att det är en man och så börjar de dansa. Sen så helt plötsligt så hamnar de i ett fattighus och då börjar clownen stjäla de här stackars människornas mat. Han är naturligtvis helt omoralisk. Jakten fortsätter, de kommer till ett postkontor. Clownen börjar stjäla brev ur en brevlåda. Harlekin förvandlar brevlådan till ett lejon medan clownen har handen i den. Clownen drar ut handen och får med sig en liten dvärgbrevbärare. Dvärgbrevbäraren börjar intensivt ringa en klocka och då kommer en bagare in med en stor korg bröd. Clownen börjar naturligtvis stjäla bröd. En annan clown trycker ner brödkorgen över den här lilla dvärgbrevbärarens huvud som försöker ta sig loss och sen så blir det slagsmål. Ja, det fortsätter så här. Men det är den här typen av halsbrytande jakt och snabbheten kanske man kan säga också. Som
2: ja. Det är en kanonscen du målar upp.
1: Ja, verkligen. Man skulle ju verkligen vilja se det här och hur det går till på teatern i början av 1800-talet. Ja.
0: Det är något roligt i att det bara fortsätter. Alltså, det är komiskt i själva längden man går till att bara spinna vidare på samma grej.
2: De gör sig själva en enorm otjänst här eftersom man tänker på att det måste ju sluta ett crescendo. En stor poäng. Och det är svårt att få till en stor poäng efter det här.
1: Ja.
0: Peter K. Andersson, du tog ett exempel nu från 1800-talet. Jag tänkte fråga dig som historiker, hur långt tillbaka i tiden så kan vi hitta spår av det som idag kallas för slapstick?
1: Ja, det finns väl de som menar, alltså just begreppet slapstick kommer ju från liksom 1600-talet ungefär. Och det är ju då som det egentligen börjar. Men sen så finns det väl de som hävdar att man kan hitta tecken på att den här typen av komisk teater har funnits sedan antiken. Och det här är ju liksom inte en skriftlig genre, så då måste man ju försöka hitta andra typer av avbildningar. En sak som finns, det är en viss typ av vaser från antika Grekland som kallas för flyaxvaser. Och de avbildar då olika liksom, teaterscener där olika maskerade komiska figurer gör roliga scener och sådär. Som väldigt mycket liknar liksom, nutida clownscener så att säga. Mm. Så förmodligen har det funnits något sånt. Och även i de liksom, Aristofanes och de här liksom, nedskrivna komedierna som vi har så finns det ju lite spår av slapstick.
0: Men jag tänkte faktiskt, för jag läste ganska nyligen Lysistrate av Aristofanes. Den skrevs ju 400 år före Kristus ungefär. Jag hade inte riktigt ögat till det då. Det var innan jag kom på att vi skulle prata om det här i förmiddag i P1. Men jag minns inte att det var någon fysisk humor inskriven i texten. Och jag undrar ju nu, alltså det var ju väldigt uppdelat mellan tragedier och komedier i det antika Grekland. Var den fysiska humorn någonsin en del av de här komedierna? Du sa att det fanns spår av det.
1: Ja, och det finns väl vissa som spekulerar i det. Just det här, det fysiska är ju liksom inte nedskrivet. Men det finns väl vissa aspekter som till exempel en ganska grundläggande del av slapstickhumorn är ju den här double act, att det finns liksom två karaktärer som är liksom lite antagonister och bråkar och så vidare. Det finns det ju i Aristofanes, till exempel i hans komedi Grodan, så finns det liksom en herre och betjänt som har liksom den här gnabbande komiska relationen. Sen så verkar det också som att, ja men just det här med mimespel och den liksom visuella humorn har ändå varit separat från de här verbala komedierna så att säga. Men kanske att man ändå framförde dem under samma kväll.
0: Mm. Sen var det ju när filmen kom som fysisk komik tog världen med storm. Det var då vi fick Buster Keaton, vi fick Charlie Chaplin, Harold Lloyd också. Jag tänker, hur mycket av slapstickens genomslag där i början av filmmediet var en konsekvens av att man faktiskt inte kunde ha dialog, att det var stumfilm?
1: Ja, naturligtvis var det det. Alltså det är ju givet liksom. Men jag tror också att det fanns andra fördelar med det. Om man tittar på USA till exempel så fanns det ju en ganska stor invandrarbefolkning som inte kunde engelska, som säkert också var liksom uppskattade den typen av filmer. Och naturligtvis så fick ju de här stumfilmsstjärnorna ett annat internationellt genomslag eftersom de kunde exporteras på ett annat sätt. Mm. Vi har till exempel innan USA blir liksom det stora filmlandet i världen, så har vi ju till, en fransk stumfilmskomiker som heter Max Linder, som tyvärr är lite bortglömd idag, men som man brukar säga är filmens första världsstjärna, för han gjorde såna här slapstick-komedier redan på 00-talet, alltså 1900-talet.
0: Hur såg slapstick-traditionen ut här i Sverige? Vi nämnde ju Gösta Ekman, men det är ju senare, alltså hade vi någon tidigare superstjärna i genren här?
2: Ja, jag skulle säga att Nils Poppe var en av de stora innan Gösta Ekman, såklart. Och det där är ju... Alltså det finns fler förstås, men han var väl den stora, och han var väl djupt inspirerad av Charlie Chaplin och Buster Keaton förstås. Det tycker jag, han var väl till och med så inspirerad så att han i princip stal vissa saker. Och varför inte? Kan man det så... Det är ju inte så att om du hör en rolig historia så ska du inte ha den för dig själv, utan berätta den vidare. Det är klart ska jag det.
1: Man kan ju gå tillbaka till liksom stumfilmstiden även här i Sverige. Och då fanns det ju försök att lansera liknande sån här filmserier, precis som med Chaplins luffarfilmer och sådär. Mm. Men de blev inte så stor framgång. Det som var mest framgångsrikt i Skandinavien var faktiskt Danmark, där man hade en ganska stor filmindustri. Och gjorde bland annat en filmserie om en karaktär som heter Fabian. Och då finns det liksom filmer från 10-talet om Fabian har tandvärk, eller Fabian ska på picknick, eller Fabian försöker sätta upp en gardinstång, sådana saker som man hör ju på titlarna.
0: Alltså, det är roligt, det är exakt, det är roligt, bara titlarna är roligt.
2: Barn-tv ungefär, ja, idag.
1: Ja, typ.
2: Fabian går till tandläkaren. Den är man ju sugen på.
1: Men om jag bara får flika in, så ska vi ju inte hoppa över slapstickens liksom grund, som ju är Commedia dell'arte och 1600-talet, där ju begreppet kommer ifrån. Men det kanske vi
0: precis
1: kommer till.
0: Slapstick är ju den här konstruktionen som man slog med. Berättar du om Italien 1600?
1: Ja, nej, men det just den här redskapet då, en slapstick, det är liksom två träplattor som slår mot varandra, så att om man slår någon i en teaterpjäs så skadar man inte den, men det låter. Och man brukar ju säga det, att det liksom växer fram då ur det här som fick komma och heta Commedia dell'arte. Och det var ju en typ av teater som växte fram på marknadsplatserna på 1500-talet. Från början var det sådana här charlataner som skulle liksom sälja olika bluffmediciner och sånt, som där det liksom började, man ville ha uppmärksamhet, så att säga, och då var man tvungen att göra något som syntes och som drog uppmärksamheten till sig. Så då växte det fram den här liksom teatern med olika clowner, eller zanni som det kallades på italienska. Och det är ganska likt egentligen när man tittar på Chaplin och den humorn. Det handlar om liksom bondläppar som kommer till stan och är bortkomna, och det handlar om väldigt basala behov. De ska försöka skaffa mat, skaffa jobb, undvika auktoriteter, poliser och nattväktare och så vidare. Precis som i Chaplins filmer naturligtvis. Mm. Och sen så utvecklade man också när den här teaterformen var liksom lite mer fullt utvecklad, så hade man olika så kallade lazzi, alltså liksom visuella gags som man liksom kunde stoppa in lite här och var. Och vi har liksom listor på de här skämten fortfarande. Och de är ju liksom verkligen klassiska. Vi har lazzon med stolen, som ju då är där att man drar undan en stol när någon ska sätta sig. Lazzon med det ospilda vinet, som består av att clownen ska liksom göra en frivolt samtidigt som man håller ett vinglas utan att spilla. Lazzon med flugan är också känd, att man liksom låtsas att man försöker vifta bort en irriterande fluga. Någonting som ju Mr. Bean gör, så det är liksom verkligen odödliga gags.
0: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi om slapstick med Peter K. Andersson, historiker, och Ola Forssmed, skådespelare. Innan vi ska försöka svara på frågan var den fysiska humorn tagit vägen idag, så vill jag passa på att ta reda på hur man gör egentligen. Alltså, jag känner att jag har någorlunda koll på hur man skriver ett skämt, men hur gör man för att vara rolig med kroppen, Ola?
2: Ja, det är samma princip som att berätta en rolig historia egentligen. Allting går i takter. Vi tar Gösta Ekman i Morrhår och ärtor då. Han har fått en näthandske i gylfen av misstag, och den får han inte bort. Och senare så är han på dejt hemma hos en kvinna och han rycker bort näthandsken och hon tittar bort. Det gör att gardinen faller ner. Och när han ska lyfta upp gardinen igen så fastnar gardinstången i en lampa som tar eld. Mm. Så, där har du
0: 1, 2, 3, jag fattar.
2: Exakt.
0: Just det. Ja. När det kommer till den individuella hanteringen av varje steg i den här koreografin, finns det några generella principer att tänka på, hur man ska röra sig, hur man ska ramla, såna här saker?
2: Oh ja, det där är ju någonting som man tillsammans med en koreograf eller regissör bygger. Det blir som små produktioner i produktionen, brukar jag kalla det för. Ett skratt som ska, som ibland står bredvid handlingen. Det handlar ju bara om, som jag säger, förlorad värdighet för den som blir utsatt för det. Alltså misslyckandet. Vad var frågan?
0: Förlåt. Nej, men jag tänker mer, alltså, det jag vill komma åt är egentligen, alltså, vad skiljer att ramla på ett roligt sätt från att ramla på ett tråkigt sätt? Alltså, kan man ens ramla tråkigt, till exempel?
2: Ja, det kan man ju göra om konsekvensen är förödande på fel sätt, naturligtvis. Så blir det ju väldigt tråkigt crescendo. Men om en äldre människa trillar på en isfläck och slår huvudet i trottoaren så skrattar vi sällan. Det gör vi inte. Men om en direktör trillar framåt och spräcker byxorna och sen så låtsas inte om det, går därifrån, då blir det hejdlöst roligt, naturligtvis.
0: Film- och litteraturprofessorn David Trotter skrev i en artikel jag läste att både Jack Tati och Buster Keaton, det som de hade gemensamt var att de var experter på en väldigt, citat, stram återhållsamhet i sitt slapstick-skådespeleri. Och jag undrar lite hur stor del av det roliga har att göra med det man kommunicerar med ansiktet och också i kroppsspråket, till skillnad då från den faktiska koreografin.
2: Ja, allt har ju med det att göra, naturligtvis. Du säljer ju hela tiden med ansiktet av, alltså, hur mycket du lider av saker och ting. Och du lider ju sällan i slapstick av att det gör ont. Däremot lider du av förlorad värdighet hela tiden. Du tittade ju omkring, hoppas ingen såg det. Och såg någon det, så lider du ännu mer. Där har du skrattet.
0: En annan filmkritiker, Michael Wood, han skrev å sin sida att en av den fysiska komedins kännetecken är en, citat, elegans mitt i faran, ett uppvisande av kontroll där all kontroll ser ut att saknas.
2: Ja, jag håller med om det citatet. Man skulle också kunna vända på det och säga att fara mitt i all elegans.
0: Vad är det svåraste med att vara slapstick-skådespelare?
2: Ja, det är ju naturligtvis att man måste vara bra på att ta koreografi och man måste ha känsla för rytmik och var punkterna sitter hela tiden. Var är det som är roligast, och det måste vara slutet på skämtet på något vis. Det är som att berätta en rolig historia. Man skulle kunna fortsätta berätta en rolig historia när man kom förbi punkten, men då måste du ha en ännu bättre punkt där borta. Det blir svårt.
0: Förr i tiden, på det jag har läst, folk har ju skadat sig riktigt illa, slapstick-skådespelare. Och en del menar ju att mycket av det som gjordes förr är idag i stort sett omöjligt på grund av säkerhetsföreskrifter på till exempel en filminspelning. Vad säger du om den taken?
2: Nej, det tror jag inte på alls, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror ingenting är omöjligt att göra idag. Och jag tror att det är ännu lättare att göra idag än det var då. För att då hade du bara dig själv. Alltså, det var en kamera, en tagning oftast. Mm. Om det här skulle gå i hamn. Idag har du ju lyxen att klippa dig fram till de roliga crescendorna, naturligtvis. Utan att vara i fara alls. Så du har vilka stuntmän som helst som du kan ta till.
1: Ja, men just det här med faran tänkte jag på. Det är många som, de som skriver om slapstick med, brukar ju ta ett nutida exempel eller sentida exempel är Jackass då, den här serien med, som ju verkligen handlar om att skada sig och slå sig utan livsfara då, förmodligen. Men, och ju så, som ju förmodligen har gett upphov till väldigt mycket liksom YouTube-humor där kanske framförallt unga killar gör saker som är farliga eller skadar sig och så vidare. Så det är ju en, liksom, kan man säga, en sentida variant av slapstick på ett sätt. Men det finns ju mycket som man stöter på längre tillbaka som ju förmodligen har varit väldigt farligt. Och just Buster Keaton verkar ju ha varit masochist, som vissa menar. Han gick ju till läkaren vid något tillfälle och då sa läkaren, när bröt du nacken egentligen? Mm. Och då jag har aldrig brutit nacken. Men så kom han på, i en tidig film så ramlar han från en sån här vattentorn ner på en järnvägsräls. Och då slog han i nacken där. Och han liksom bara gick upp och borstade av sig och så vidare. Liksom. Men då har han liksom brutit nacken vid det här tillfället.
0: Nej, men jag läste en artikel om hans liv. Och redan som femåring så... Alltså han har ju bara levt slapstick hela sitt liv. Som femåring så... sydde hans, var hans pappa som sydde fast sådana här handtag i hans kläder, för de hade en föreställning tillsammans, och då, de här handtagen var ju då till för att han skulle kastas så långt som möjligt som fem år gammal. Vid något tillfälle så var

0: Så skrev den amerikanska teaterkritiken John Lahr i en artikel om just Buster Keaton som vi pratade om. Men sen 30-talet så har det gått ut för. John Lahr skriver, citat, det surrealistiska kaosets förfall påskyndades först av ljudfilmens naturalism och sedan, 20 år senare, av 50-talets ännu pratigare tv-sitcoms och den framväxande humorgenren stand-up vars blotta namn för tankarna till orörlighet. Slutcitat. Och det här är ju återkommande i den research jag har gjort, att olika skribenter menar att slapstick som genre aldrig riktigt återhämtat sig sedan 30-talet och att den dominerande humorn idag handlar om att stå upp snarare än om att falla omkull. Vad säger ni om det?
1: Ja, för det första så håller jag inte med riktigt om det. Man tänker på, vem är en av världens största skådespelare idag, eller mest välbetalda och mest efterfrågade? Det är Jim Carrey, som i princip, han kan allt naturligtvis, men är naturligtvis så förknippar vi honom med slapstick. Det tror jag ingen har missat. Sen har vi en av världens största humorgrupper som är Jackass. Om vi sen gillar det eller inte, det är upp till var och en. Men nog tusan är det slapstick. Och sen har vi ju kvinnliga motsvarigheter, Kirsten Wiig skulle jag säga, som också sysslar med en ganska mycket slapstick. Så det, nej. Och stand-up är ju en annan humorform bara, som är naturligtvis billigare att engagera. Jag menar inte att det är dåligt, för det har jag inte sagt. Men det är bara en enklare form av humor, en annan form. Jag skulle inte säga att den konkurrerar med slapstick. Det är i alla fall min känsla.
0: Mm. Vad säger du, Peter?
2: Ja, nej, jag håller med. Alltså, om frågan är liksom, har ståuppkomiken vuxit fram på slapstickens bekostnad, så tycker jag svaret är tydligt nej. Mm. Alltså, ståuppkomiker har funnits åtminstone sedan medeltiden, troligen redan under antiken. På 1500-talet hade man liksom railers på värdshusen som stod och liksom drev med folk och var elaka allmänt. På 1800-talet så hade vi music hall i Storbritannien, varieté här. Cirkusclownen, liksom, när den blir stor på 1800-talet. Man ser ju ofta den som en fysisk slapstick-komiker, men i början så var de också ofta verbala komiker som höll monologer och så. Så det har liksom funnits parallellt hela tiden, ja, skulle jag säga. Men sen så kanske det har under andra halvan av 1900-talet vuxit fram någon sorts, man kan kalla, autenticitetsideal som ju är väldigt närvarande i ståuppkomiken, som kanske rimmar illa med slapstick, för där ska ju liksom den komiska huvudpersonen inte kanske vara helt mänsklig, annars så blir det liksom lite för plågsamt att se.
0: Men den här grejen om att slapsticken är på tillbakagång eller har varit det sedan 30-talet, det är inte bara John Lahr. Alltså, jag har säkert 10-15 olika artiklar som gör samma poäng, att slapsticken är mer eller mindre utdöd, menar vissa, men definitivt inte i närheten av sin storhetstid. Vad säger du som historiker om den idén?
2: Ja, men jag har ju också svårt att hitta just nu någon liksom väldigt stor komiker eller så som är renodlad slapstick-komiker. Går man tillbaka några årtionden så var ju Mr. Bean liksom det mest populära humorn som fanns. Och jag tror att det liksom med jämna mellanrum så kommer det att komma upp den typen av komiker, för att det är väldigt liksom översättningsbart till de flesta kulturer naturligtvis och så. Men samtidigt så har ju också slapsticken letat sig in, den har ju alltid funnits i barnunderhållningen, och där finns den ju fortfarande i allra högsta grad. Jag har en 3-årig son som är besatt av att titta på Fåret Sean varje kväll, och det är ju som att titta på Chaplin-filmer i princip. Det är exakt samma humor, och det finns ju många andra exempel, både tecknat och inte tecknat. Sveriges Television sänder ju en väldigt rolig barnserie som heter Snorkråkan, som också har väldigt mycket slapstick-humor i sig, men riktat mot barn då.
0: Det var nästa fråga faktiskt, för jag tänker att det här var ju, slapstick var ju speciellt med Charlie Chaplin under den tiden sett som väldigt fin kultur. Chaplins mästerverk Moderna Tider gav ju till och med namnet till Sartres och Simone de Beauvoirs så här superpretentiösa litterära magasin Le Temps Moderne. Det här är ju en liten indikator på vilken fin kulturstatus slapsticken hade förr, medan det idag, precis som ni säger, ofta ses, eller som du säger, Peter, ofta ses som någon

0: någonting för barn. Alltså vad hände med den här finkulturstatusen som att ramla om kull hade?
1: Jag måste bara säga att jag tror inte riktigt. Jag tror att Chaplin var finkultur möjligtvis, men jag tror inte att han representerade slapsticken helt och hållet då när man sa att han var fin.
2: Han var ju populärkultur från början och sen så blev han finkultur. Så
1: precis. Mm.
0: Så ni håller inte med en som frågeställningen egentligen?
1: Nej, det gör jag inte riktigt.
2: Nej, jag är också tveksam. Det är ju liksom, just det här, det är ju, alltså eftervärlden har ju varit väldigt positiv. Både även Buster Keaton ses ju som finkultur nu, men nästan aldrig under sin livstid. Nej. Så det blev lite i efterhand så. Mm.
1: Jag tycker vi har tagit ganska många exempel på det som är populärt idag som folk skrattar åt. Det är som Jim Carrey och Jackass och sånt där. Mm. Jag skulle kalla det för slapstick alla dagar i veckan.
0: Precis, just Jim Carrey tas upp i en av artiklarna jag läst som slapstickens sista suck. Och att så här, han var den sista stora. Och det här var ändå 30 år sedan han höll på med sånt. Att, jag tror att det var Melissa McCarthy, skådespelaren, som skrev den här artikeln. Och hon citerades i samma artikel Peter Lord, regissören, som sa att visst, vissa har fortfarande tajmingen för slapstick, men ingen av dem idag har det fysiska modet.
2: Nej, jag kan hålla med om att det är inte lika dominerande som det har varit naturligtvis. Mm. Och det kan också vara att vissa saker i liksom, ideal kring berättande och sådana saker, jag pratade om autenticitet och sånt, kan göra att just slapsticken som är liksom lite cartoon-humor kan vara svår att rikta mot en vuxen publik. Mm. Jag såg till exempel Rowan Atkinson gjorde ju på lite senare år en Netflix-serie som heter Man vs. Bee, där han i flera avsnitt kämpar mot ett bi. Och där finns det på något sätt, där har man liksom lagt in den här, att man måste göra Rowan Atkinsons huvudperson lite sympatisk och ge honom en personlighet och en bakgrundshistoria och så, som lite grann undergräver då slapsticken i resten av serien. För då, liksom, då är han lite för verklig och vi tycker om honom lite för mycket. Och då är det som att det inte riktigt funkar, som när det handlar om Mr. Bean, som vi inte vet någonting om.
0: Vi måste säga några...
2: Det finns ju liksom ofta slapstick inbyggt i annan humor, ska man säga. Yeah. Liksom, som Bridesmaids till exempel. Alltså den typen av väldigt populära komedier finns det ju alltid slapstick-inslag. Ja. Kramer i Seinfeld var ju alltid väldigt fysisk. Liksom, och så vidare. Så det är ju inget som är försvunnet. Men det är klart, en komiker som bara bygger sin karriär på det är ju svårare att hitta nu.
0: Nej, jag tänkte fråga dig några ord om framtiden här. Kommer vi någonsin få se en ny Charlie Chaplin i världen? Eller för den delen en ny Gösta Ekman i Sverige?
1: Ja, möjligtvis en ny Gösta Ekman i Sverige kanske. Men en Charlie Chaplin i världen tror jag inte vi får se igen.
0: Varför då?
1: Nej, för han byggde hela historier och långfilmer på fysiska uttryck. Och det tror jag är svårt att sälja idag, om jag ska vara helt ärlig. Inte för att folk inte skulle kunna det. Det tror jag säkert det finns folk där ute som kan. Men skulle folk se det? Tveksamt.
2: Det skulle nog krävas någon sorts nytändning. Alltså att någon för fram slapsticken igen som någonting nytt och fräscht på ett helt nytt sätt. Men tyvärr så tror jag också att minnet av de här gamla har bleknat lite för mycket. Jag tror att liksom, kanske i medievärlden idag så finns det en okunnighet. Man känner inte till de här föregångarna eftersom de är så avlägsna i tiden.
0: Så tills vi kanske får se någon ny sån här superstjärna på slapstick-himlen. Vilka verk tycker ni att man absolut inte får missa från historien? Börja med dig, Peter.
2: jag skrev ner flera stycken här, även om jag hade uppgift att bara välja ett. Men jag kan väl börja med att slå ännu ett slag för Max Linder, som jag nämnde innan, som jag är liksom, lite bortglömd tyvärr, och en väldigt tidig filmkomiker. Mm. Han började liksom redan efter sekelskiftet där 1900. Men många av hans, liksom, de här kortfilmerna, de finns på YouTube och lite överallt att se. Och de är väldigt liksom genomsyrade av någon sorts liksom, ja, men glädje, kreativitet. De är väldigt enkla naturligtvis, men hans persona och framtoning är väldigt liksom, man blir nästan lite förhäxad så där, och det är väldigt roligt att se vad han gör när han till exempel bråkar med sin fru så att hon lämnar honom, så måste han ta hand om hushållet själv. Ja, det är ju liksom könsroller från den tiden naturligtvis. Så han måste diska och det lyckas han inte med, så han tar ut disken och diskar med trädgårdsslangen, och så ska han försöka laga mat och han liksom klipper av vingarna på en kyckling med en sax och lägger den direkt i stekpannan och så vidare. Ja, det är liksom en roligt att se, och det är liksom just efter att det är så himla gammalt gör också att man blir liksom lite, ja men det är lite avkopplande att titta på stumfilm helt enkelt, för att det är liksom lite lugnare.
0: Visst är det väl så att typ allt från den här guldåldern är i så att säga the public domain, att det finns att tillgå gratis på nätet?
2: Ja, absolut. Om det är äldre än 100 år och kanske även mer, jag vet inte. Men det finns ju väldigt mycket att upptäcka.
1: Där sa du ju någonting också som jag ändå skulle vilja bara koppla tillbaka till det här med att det inte skulle vara populärt längre. Om man skulle ha en omröstning i världen, nu pratar jag om klipp, nu för tiden pratar man om roliga klipp. Mm. Vad är de roligaste klippen? Då tror jag att de flesta skulle svara när folk trillar. Mm.
2: Det är väldigt populärt fortfarande med liksom, alltså bloopers, alltså när någon ramlar eller när det går fel, oavsiktligt. Ja. Och det är ju en typ av slapstick också, kan man ju säga. Mm.
0: Ola, har du ett tips?
1: Ja, jag tänkte också på flera stycken, men landar ändå på att Rosa Pantern-filmerna med Peter Sellers ska man, tycker jag, se. För att Peter Sellers var ju en mästare på slapstick, men han pratar ju också, han var komiker på så många led, men när han väl trillade och misslyckades, så det fanns ingen roligare. När jag tänker tillbaka på min inspiration och sådär, så kan jag inte tänka med en värld utan honom och få skratta åt honom, för han var så extremt skicklig. Och apropå förlorad värdighet, så finns det ingen som säljer förlorad värdighet så bra som han i världen någonsin.
0: Och han gör ju, tycker jag, en helt otrolig insats i Stanley Kubricks Dr. Strangelove.
1: Verkligen.
0: Mm. Är det slapstick?
2: Fysisk filmen skulle egentligen sluta med ett stort pajkastningskrig bland de stora politikerna där, men det klippte de bort.
0: Va? Är det sant?
2: Annars hade det ju varit det. Ja.
0: Hörrni, vi måste sluta. Tack Ola Forssmed, skådespelare, och Peter K. Andersson, historiker, för att ni ville komma och prata om detta roliga ämne. Imorgon så fortsätter vi faktiskt prata humor här i förmiddag i P1, för då ska det handla om just stand-up, den humorform som i alla fall vissa menar har ersatt slapstick i dagens samhälle. Vad får man egentligen skämta om, och vilken betydelse har stå-upp-komik i dagens samhälle? Imorgon alltså här i förmiddag i P1. Producent för dagens avsnitt var Kalle Kadhammar och jag heter Viktor Haris. Synpunkter och reflektioner tar vi gärna emot på formiddagip1@sr.se. Vi hörs!
3: Fram till nyhetspodden Dagens Eko lyssnar vi till Nat King Cole.

0: Smile, sjöng Nat King Cole. Nu, Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
1: Marita, du bevakar en, får man säga, väldigt speciell arvstvist just nu. Vad har den för olika beståndsdelar?
2: Ja, det här är ju inte vilka familjer som helst. Det handlar ju om grevar, friherrar med kopplingar till kungahuset. Och så handlar det också om miljarder kronor. Och nu ska de tvätta sitt byk offentligt.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om adelsfamiljernas såriga tvist om slott, pengar och kärlek.
1: Det är september 2026. Bland grönskande ängar och kohagar i nordöstra Skåne tornar det ståtliga tegelslottet Trolle Ljungby upp sig. Gavlarna är prydda med klätterväxter och på borggården står formklippta buskar. Men vallgraven som omringar byggnaderna är tömd på vatten och slottet står obebott.
4: Och de byggnaderna vi ser idag är uppförda på första hälften av 1600-talet.
1: Under många år var det här greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeisters hem. Han var innehavare av en så kallad fideikommiss med två slott och tillhörande egendomar. Men grevens död för 3 år sedan blev upprinnelsen till en infekterad strid. 2 adelsfamiljer slåss om vem som ska få ärva tillgångarna.
5: Och just nu så pågår den stora rättegången där adelsfamiljerna strider om slotten och miljarderna efter greve Trolle Vaktmeister.
1: Och nu pågår den här arvstvisten inför öppen ridå i Kristianstads tingsrätt. Och som bevismaterial i fejden åberopas allt från släktträd till privata brev och familjebilder från julfiranden.
3: Gäst är Marita Johansen, reporter på P4 Kristianstad.
1: Så Marita, du ska ta oss med in här nu i den här världen då av grevar, friherrar och slott och så. Men jag tänker att vi kanske måste börja med den som väl ändå är liksom huvudperson i det här dramat trots att han inte längre lever. Själva greven då, Trolle Vaktmeister. Kan du beskriva honom lite grann?
2: Ja, han föddes ju som arvtagare till en grevetitel, 2 slott och mer än 12 000 hektar mark. Mm.
6: Idag ska vi besöka Trolle Ljungby som ligger ungefär 17 kilometer från Kristianstad. Och här står jag på en romantisk stenbro som går över gamla vallgraven och tittar på slottet byggt i tegel.
2: I ett program från 1981, då besöker Sveriges Radio slottet och då blir visade runt och bland annat i biblioteket.
4: Här är ungefär 5 000 band. Och som sagt, det har ett mycket stort skönhetsvärde, men om man inte har tid och särskilt mycket intresse så läser man ju inte alla de här böckerna. Mm.
7: Nu tycker jag att du är lite orättvis därför att det här är ett ganska fint bibliotek.
2: Och han var gift med Alice Vaktmeister som var överhovmästarinna som det heter.
1: Mm-hmm. Det är fint kan jag tänka mig.
2: Ja, det är den närmaste anställda till drottning Silvia.
8: Har du blivit vän med kungaparet kan man säga så?
7: Ja, man lär efter 16 år känna varandra ganska bra.
8: Och förtrogen.
7: Och förtrogen också tror jag kan säga ja.
2: Sen beskrivs han som väldigt ekonomisk. Några har kallat honom för girig.
4: Vi har jordbruk i egen drift, vi har skogsbruk och sen har vi arrendegårdsförvaltningen och sen har vi då dessutom ett sågverk. Här har vi en mycket stor animalieproduktion, här är en förfärlig massa grisar.
2: Jag har hört mer historier om att han har besökt gårdar som bönder arrenderat av godset och konstaterat att oj vad fint när gården var upprustad och på stående fot sagt att ja, men då måste arrendet höjas, det är för lågt. Aha. Trots att det är bonden själv som har rustat det hela.
1: Mm-hmm. Så det en del kan mena är då girighet, kan man också kalla för ett sinne för affärer kanske.
2: Ja. Mm-hmm. Från flera håll så sägs han att han var väldigt konservativ i sitt sätt att driva godset. Det skulle vara som det alltid har varit.
4: Det har varit ens plikt och det har varit ens livsuppgift. Och det är ju en del i själva fideikommissinstitutionen att man ska, att inneha ett fideikommiss är att förvalta för kommande generationer.
1: Och du, själva sättet som han också då ägde allt det här på är ju också lite gammeldags, eller hur? Det som kallas fideikommiss. Vad är det där egentligen?
9: Och ett fideikommiss, det innebär ju det att man åsidosätter de vanliga arvsreglerna, och man, istället så stadgar man i fideikommissbrevet hur en egendom ska gå i arv från en generation till nästa.
2: Det är en väldigt speciell form av ägande. Mm-hmm. Då handlar det om att hålla ihop stora gårdar för att de inte skulle förlora sitt värde. Och de här fideikommisserna fick då framförallt adeln.
9: Det vanligaste var väl att den gick ifrån far till äldste son hela tiden.
2: Men... oftast var det ju den äldste sonen som ensam fick ta över allt.
1: Men det här finns alltså kvar in i modern tid då i Sverige?
2: Ja, på 60-talet när de fattade beslut om att ta bort alla fideikommisser. Förutsättningen var att den som då hade fideikommissen var innehavare av den. Först när den dog, då skulle det upplösas och bli en vanlig ägandeform. Mm. Och i greve Wachtmeisters fall så fanns det ju inga barn som automatiskt gick över till.
1: Så då är ju frågan vem som ska ta över då helt enkelt?
2: Ja. Och då blev det Claes Trolle Wachtmeister som var då brorsson till greven. Men sen blev det hans son, Carl Fredrik, grevens brorsons son. Det säger då familjen Wachtmeister. Och Carl Fredrik, han har själv sagt att en dag ska jag ta över. Det har jag levt med hela livet. Och det gör också att han flyttar in i det som kallas det lilla slottet, alldeles intill det stora slottet. Och där jobbar han och bor med sin familj.
1: Det är ju lite klurigt att hänga med i alla släktleden här kanske, men om jag förstår det rätt så fanns det alltså en plan då, i alla fall om man frågar Wachtmeistersidan. Och det var att grevens brors barnbarn, Carl Fredrik, skulle ta över. Vad är det som händer sen då som gör att det uppstår någon slags frågetecken kring det?
2: Carl Fredrik hade ju jobbat i flera år på företaget Trolle Ljungby AB. Men man kan säga att det var 2019 som det började barka iväg för hans del. För att sparkas han och få flytta ifrån det lilla slottet vid slottet.
1: Jaha. Så där anar man någon form av spricka då. Vad händer sen?
2: Sen dör greven 4 år senare.
10: Greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister är död. Han ägde till exempel stora delar av marken i Bromölla kommun och Trolle Ljungby slott. Vad som hände nu är oklart.
2: 100 år gammal han har blivit. Och då blir det känt att han skrivit om sina testamenten. Och det har han gjort kort in på sin död.
1: Och vad är det som står där nu då?
2: Det står bland annat att greven har en väldigt stark önskan om att inte Carl Fredrik ska ärva något som helst av efter honom, någon egendom eller så. Mm-hmm. Slottet Trolle Ljungby, det testamenteras då till Carl Fredriks pappa, Claes Wachtmeister, och inte alltså till Carl Fredrik. Och att Årups slott, som också ingår i de ägarna, och hälften av alla tillgångarna istället ska gå till grevens halvbrorson Hans von Blixen-Finnecke och hans fru Kristine. Och när det här blir klart så innebär det också att fideikommisset kommer att delas upp.
1: Och det här är ju verkligen en vändning då. Plötsligt utmanas Wachtmeistersidan om en del av arvet av det här paret ur en annan adelsfamilj, von Blixen-Finnecke. Vilka är de då?
2: Ja, de är ju släktingar på avlägset håll. Kristine von Blixen-Finnecke, hon var nästan i 10 år drottningens överhovmästarinna. Hon tog över det efter då grevens fru Alice. Och hon och hennes man då, Hans von Blixen-Finnecke, de fick under de sista åren greven levde, fick de flytta in i Årets slott.
1: Men jag menar, hur reagerar de här andra då? Alltså far och son Wachtmeister som ju trodde, eller i alla fall tänkte att de skulle ta över. Alltså hur reagerar de på de här nya som dyker upp och det nya testamentet?
2: De reagerar ju kraftigt såklart. Mm-hmm. De börjar att jobba med en stämningsansökan som de lämnar in 1 år senare.
11: Brorsonen Claes Trolle Wachtmeister har stämt 2 vänner till den avlidne greven, paret von Blixen-Finnecke.
2: Där de bestrider ändringarna i testamentet och menar då att greven var sjuk och förvirrad och blev manipulerad och ändra testamentet. De beskriver det som att greven vid den här tidpunkten för när testamentarna skrevs, han var ju 97-98 år gammal. Han hade hallucinationer, förvirring och kanske början till demens, vilket som gjorde att han inte förstod innebörden av vad han gjorde och skrev på. Han hade ju sjuksköterskor runt sig dygnet runt och även var inlagd på sjukhus i perioder på grund av infektioner.
1: Mm-hmm. Så argumentationen är att han inte var, så att säga, i skick att göra något nytt testament enligt dem då?
2: Ja, det säger då familjen Wachtmeister. Och med anledning av den här stämningen också så dröjer det inte förrän då paret från Blixenfinnike får flytta ut ifrån Årups slott.
1: Och jag och Marita, då har vi ju kommit då till den punkten i den här historien då allt på något sätt flyttar in i en rättssal. Där ju du varit på plats och bevakat de här förhandlingarna. Så kan du inte ta oss igenom vad det är för scener som utspelar sig där då?
2: Ja, redan från första rättegångsdagen när jag var där så kom de ju, de två stridande parterna som man kan säga att det handlar om, till tingsrätten vid olika tidpunkter. Först kommer paret Blixenfinnike och de lotsas in med sina tre, ibland har de två advokater med sig, i ett samtalsrum strax efter entrén. Och 10-20 minuter senare då kommer far och son Wachtmeister med advokater och de får kliva in längre in i byggnaden, in i ett samtalsrum alldeles intill den här rättssal 1, den största rättssalen i tingsrätten i Kristianstad.
1: Så det låter som att det på något sätt är uppgjort här för att de inte ska behöva träffa varandra då?
2: Och de kommer dessutom då, på grund av det här så kommer de in i rättssalen från olika dörrar också.
1: Mm-hmm. Och där då, hur är stämningen inne i rättssalen?
12: Claes Trolle Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeister yrkande beträffande Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters förtydligande av testamentet avseende fideikommissegendom av den 30 december 2021 ska avvisas i sin helhet.
2: Men de tvingas ju möta varandra på sätt och vis. De sitter snett mot varandra med sina advokater. Kristine von Blixenfinnike, hon sitter nästan alltid lite rak i ryggen och tittar ut mot salen och den som pratar. Hennes make då, Hans, han sitter lite lätt tillbakalutad in till henne och lyssnar. Medan far och son, Wachtmeister, de sitter på varsin sida om sina advokater. Och Carl Fredrik, första dagarna så här, så har han en laptop som han sitter och skriver aktivt på. Medan hans pappa sitter mest och lyssnar och ändrar ställning sådär.
1: Så ja, frågan här blir ju alltså då om det här paret från Blixenfinnike på något sätt lurat greven att vilja dela upp arvet och ge dem en del. Hur låter det där inne i rätten när de två sidorna argumenterar för och emot det?
2: Ja, det blir ju väldigt mycket att det handlar om att vad ville egentligen greven? Mm. Ville han hålla ihop hela ägorna eller ville han dela upp det? Och familjen Wachtmeister. De menar då att grevens inställning har alltid genom alla år varit att han vill hålla ihop det hela även då när fideikommisset skulle vara förbi.
1: Så att det skulle, trots att det inte kanske är ett fideikommiss, ändå lite fungera som ett sånt då?
2: Ja, och det visar de då genom gamla testamenten, utdrag ur brev. Men von Blixenfinnike visar å andra sidan upp också liknande bevis på motsatsen. Korrespondens, mejl och sms som visar på att han ville egentligen dela upp det. Och det materialet är, det jag sett ifrån rätten, så är det av yngre datum, så det är de senaste åren.
1: Just det. Så deras advokater hävdar då att greven faktiskt ville ge dem hälften av arvet och inte alls var förvirrad.
2: Ja.
13: Hans Gabriel Trolle Wachtmeister var både klar och redig och kunde skriva sina testamenten som på det sätt han gjorde. Och det återspeglar den, hans verkliga vilja. Då ska de ju inte ogiltigt förklaras. Och därför så menar vi på att talan ska ogillas.
1: Men det är alltså två helt olika versioner här av vad man menar att den här greven egentligen ville. Hur smutsigt skulle du säga att det blir då där inne i rätten när de ska argumentera mot varandra?
2: Det är väldigt mycket pajkastning. Ganska sober pajkastning, men lika fullt pajkastning. Och så blir det nästan som man upplever som en strid om vem tyckte greven mest om.
1: Mm. Det blir personligt på något sätt.
2: Ja, väldigt personligt. Carl Fredriks advokater då vill visa med familjefoton att greven hade väldigt goda relationer med Carl Fredrik själv.
14: Här är två foton från den 9 januari 2019 där Karl Fredriks fru håller fram sin dotter för att gratta HG på hans 96-årsdag, som framgår av den här partyhatten på dotterns huvud.
2: Familjefoton från julfirande, dop och möten, bland annat med när Carl Fredrik Wachtmeisters nyfödda dotter visas upp för greven.
15: Så där ska man liksom se då, att titta vad mycket han tyckte om oss.
2: Ja, och hur nära han var.
15: Ja.
2: Men von Blixen-Finnicken, de berättade ju om hur nära de är vänner till greven och hur viktigt det har varit att besöka honom, och att till exempel vid begravningen av hans fru Alice så ville han att de skulle vara närmast honom när de gick och satt i kyrkan.
15: Mm.
2: Och sen så berättar de om gåvor de har fått och det i form av smycken.
16: Det var snyggt, det var blåa stenar. Det var väldigt snyggt ihop med hovdräkten.
2: Och inte minst det faktum att de också fick flytta in på Orups slott. Det visar man också då att nej, han tyckte mer om mig än han tyckte om den andra sidan.
15: Just det. Det kan på något sätt mätas i karat här.
2: Ja. Sen fortsätter ju anklagelserna. Det är allt ifrån hur nära någon stod kungaparet om en puss på kungens kind och om ett klotter på en vägg i Orups slott efter en fest. Och små pikanta saker som läggs upp och som jag inte tror någon av dem egentligen hade velat hänga ut för offentligheten.
15: Det är den 29 september 2026 i Kristianstads tingsrätt och dag 10 av 30 av rättegången. Det har blivit dags att förhöra vittnen. De kommande veckorna ska jägaren, battlen, sjuksköterskan, hushållerskan och flera familjemedlemmar vittna.
17: Den här processen har på ett tragiskt sätt slitit isär två familjer, min egen och familjen Wachtmeister.
15: Den här dagen är det Hans von Blixen-Finnekes bror som ska höras. Men han ska vittna mot sin bror. Han kallas in i salen och sätter sig i vittnesbåset. Men innan han ska svära vittneseden ber han om att få säga några ord om den här arvstvisten.
17: Den har inte bara slitit isär två familjer, den har slitit isär min egen familj. Och jag är för känslomässigt engagerad i den här och för familjekär för att tillåta att den här processen pågår med min närvaro. Så jag kommer inte att vittna.
15: Brodern har ångrat sig och kommer inte vittna.
18: Du kommer inte att vittna?
17: Nej.
18: Okej. Var detta känt för käranden när vi gick in här idag?
19: Det blev precis känt här utanför.
15: Så Marita, när jag hör dig berätta här så blir det ju verkligen uppenbart att de berörda parterna här tar den här situationen och arvet och allt på väldigt stort allvar. Det är mycket känslor inblandat och samtidigt som du varit inne på så blir det här någonting som liksom spelas upp för öppen ridå och vi får en inblick i de här adelsfamiljernas gräl. Vilket ju känns väldigt ovanligt, eller hur? Eller hur unikt är det här?
2: Jag tror att det är väldigt unikt. Inte nog med att det handlar om pengar utan det också är stora, starka familjer och släkter.
15: Och har du pratat med dem själva om det där, hur de ser på att alla så att säga nu får veta alla de här detaljerna om deras liv?
2: Ja, jag pratade när Carl Fredrik då skulle vittna och ge sin partsförhör som det heter. Så fråga hur det kändes där. Det som tas upp, att det blottläggs så mycket.
20: Det är ju rätt otrevligt såklart och rätt pinsamt i ärlighetens namn. Men nu är vi där vi är och jag har inte gjort någonting jag har skämmas för.
2: Kristine von Blixen-Finnicke, när hon hade varit med i sitt partsförhör, så sa hon bara att hon tyckte det var väldigt obehagligt och inte alls roligt att sitta och dissekera en gammal man. Mm. Det tyckte hon var det obehagliga i det hela.
15: Mm. Men när kan vi förvänta oss att få veta då? När får vi ett resultat så att säga? Vem som får vad?
2: Ja, i december avslutas rättegången. Men domen kommer säkert vara nästa år. Och sen kan det överklagas i hovrätten som ska då pröva om de ska ta ställning och ta upp målet. Säger de ja till det, då blir det ju en förhandlingsprocess igen.
15: Aha.
2: Och när det då blir klart, till slut kanske med domarna, då kanske även regering säger sig som kan komma in och säga någonting i och med att det är en fideikommiss. Men allt det här, det sägs ju, det kommer nog dröja 5-10 år innan det här är klart.
15: Du kommer få höra mycket om grevar och friherrar och så även kommande år, låter det som, Marita.
2: Ja, det känns som det, verkligen.
15: Tack så mycket för att du var med.
2: Tack.
15: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst var Marita Johansen. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
0: Det är dags för nyheter i P1. Klockan är 4.
21: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
22: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
23: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
22: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
21: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året. När uppger den brittiska regeringen, enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
24: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och den här timmen efter 4 går i kulturens tecken. Vi ska återutsända P1 Kultur från onsdagen, där vi bland annat får följa med in i huvudet på den danska regissören Lars von Trier. Och vad händer i Lundströms bokradio i helgen?
25: Det har gått 10 år sedan hon dog, Bodil Malmsten. Och nu kommer den första biografin om henne, skriven av Petter Lindgren. Jag följer med honom på en roadtrip i hennes fotspår.
26: Och det är Karlbergskanalen, eller hur, va? Och huset där Bodil bodde, jag var väl rätt nedgånget sådär.
27: Men hyrestvåa, va?
26: Ja.
25: Lundströms bokradiospecial, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
28: Det här är P1 Kultur. Plötsligt är det en Lars von Trier-våg som donar in över Sverige hösten 2026. Och vi går så gärna in i den där vågen för att undersöka den 70-åriga regissören Lars von Trier som musa. Möt Ada Berger och Sanna Sundqvist som nu gör en tolkning av Antikrist på Dramaten. Och gäst idag är Mikael Karlsson som komponerat operan Melancholia, som nu återigen går att se på Kungliga Operan. Och hör om föreställningen The House That Lars von Trier Built, som nu går upp på Teaterrepubliken i Malmö. Och på Tyska galleriet i Stockholm har just utställningen På andras axlar Lars von Trier kuraterar öppnat. Vår konstkritiker Sonja Hedstrand ger sitt omdöme. Jag heter Lisa Bergström. Nu går vi in i Lars von Triers kreativa värld. Och vi börjar med Antikrist, eller Antichrist. Filmen som väckte starka reaktioner redan när den mötte pressen efter världspremiären 2009.
29: Would you please, for my benefit, explain and justify why you made this movie
4: please.
5: I don't think I have to justify.
4: Yes, you do.
5: Yes, I do.
4: Yes, you do. You enjoy making them, do you?
5: Yes,
4: Master. Let the director speak, please. He's an artist, which you are not.
28: Journalisten från Daily Mail var rasande på Lars von Trier. Kan du förklara dig själv? Varför gör du en sån här film? Frågade han på presskonferensen. Antichrist hade just haft världspremiär i Cannes 2009. Och vi var på plats då i det där rummet. Det var en tät stämning. Och på visningen så hördes burop från publiken. Efter filmer som Breaking the Waves, Idioterna och Dogville kom det här. Antichrist, rävar som talade och kön som lemlästades. Vad var det vi just hade sett? Lars von Trier svarade att han hade gjort filmen för sin egen skull, som terapi. Antichrist var starten på hans depressionstrilogi. Och det vi ser i filmen är ett par som har förlorat ett barn. De sorgebearbetar med fullt ångest på slag, skräck, våld och fantasier. Vi ser en klitoris som klipps av, en korp som vägrar dö och Willem Dafoes kropp och kön misshandlas svårt. Han är psykologen som vill bota den ångestdrabbade frun som spelas av Charlotte Gainsbourg. Hennes sorg har förvandlats till skräck. Nature is Satan's church, väser hon, och vägrar att gå på gräsmattan vid sommarstugan. Och så öppningsscenen. När paret har sex i duschen och det lilla barnet ser snöflingorna utanför. Barnet klättrar upp i fönstret och faller ner till den här musiken.

0: Larska Kyo Pianga. Av föräldrarna förlorar det dyrbaraste de har i Antichrist. Och den här musiken hör man nu i målarsalen på Dramaten. Det är Sanna Sundqvist och David Bok som spelar hon och han. Och som står i sorgen varje kväll och gör Antichrist. Ada Berger har regisserat. Det är inte svartvitt, mörka och mättade färger. Det är rosa. Ett mjukt rosa rum. Och så ligger en borr, en hammare och andra verktyg uthällda. Bredvid en dunk med blod. Och i Sanna Sundqvists loge så mötte jag henne och regissören Ada Berger. Och för Ada Berger började arbetet med den här pjäsen i en biosalong för 17 år sedan.
1: Jag såg filmen 2009, det var ju då den kom. Och vi var nästan inga i biografen. Alltså jag tror vi var 4. Och jag krälade på golvet i mellansätena. Och minns det bara som en extremt plågsam upplevelse och blev därför förvånad efteråt när jag tänkte att det här vill jag göra. Det var också något som låg ganska långt ifrån det jag brukar göra. Så det där är ju spännande tycker jag, varför man vill göra det man gör. Och nästan mer spännande att inte försöka besvara det utan bara följa den intuitionen.
2: Mm. Men vad var det som drog dig tror du då till att göra det?
1: Alltså sen när jag beställde manuset och läste det så såg jag ju det som jag kanske hade känt av. Alltså, filmen är ju förstås jättevisuell och jättestark rent bildmässigt. Men under det så finns det ju ett kammarspel på ett sätt. Alltså en ganska stram, stenhård, brutal berättelse om det som är, i alla fall det jag är mest rädd för av allt. Så att jag drogs till den men jag var också livrädd för berättelsen. Mm. Så det har tagit lång tid. 17 år har det tagit att faktiskt göra det.
2: Och det här, du var mest rädd av allt, det här barnet som dör då till exempel.
1: Mm. Ja, men precis.
2: Och hur var det för dig då? Varför ville du göra Antichrist?
3: Jag såg också den när den gick upp på bio här och hade en väldigt stark upplevelse. Och jag upplevde att jag var rädd på ett sätt som jag inte hade varit förut. Att efteråt, det var liksom som att den här filmen hade tagit sig in i mig. Jag var rädd för hur tapeterna såg ut. Jag var rädd för ljud. Efter jag blev väldigt, väldigt ljudkänslig. Och det tyckte jag var så intressant att den tog sig in i min kropp. Och sen minns jag också särskilt mycket den scenen när hon ligger på sjukhuset och de börjar långsamt zooma in på växterna som ruttnar i en vas där. Då var det som att jag kände nej. Jag kände att han liksom talade direkt till mig. Och sen också bara helt fascinerad över en sån typ av roll. Och att jag tänkte fan att den är tagen. Men sen så, det har jag jobbat ihop i massa år. Och jag kommer inte ihåg exakt när det kom upp. Men det visade sig att vi båda har gått och tänkt på Antichrist. Men jag tror att för mig, i det här materialet så har det varit att inte tänka för mycket. Alltså jag har behövt sätta texten så att den sitter i min kropp så att jag kan släppa taget. Men den gör någonting spännande med mig. Det är så fascinerande ämnen som han tar upp via henne och honom i det här. Och som talar till mig rent fysiskt.
1: Ja, men först kommer det ju tycker jag ofta när det gäller föreställningar som en slags ingivelse. Eller att få vittring på någonting. Någonting känns ofta både farligt och spännande och outforskat och ändå bekant. Vi försökte ju osäkra rummet. Skräckfilm är svårt att översätta till teater, men att skapa en plats där man inte vet vem som säger vad eller vem är hon nu eller på vilken nivå är vi, utan hela tiden på något sätt dra undan mattan. Så att avsikten och idén handlar om att publiken bygger föreställningen i sitt eget huvud. Alltså vi bjuder inte på starka visuella chocker eller starka bilder på det sättet, utan jag tänker att teater alltid handlar om att man kan aldrig konkurrera med de egna associationerna, de egna fantasierna, de egna inre bilderna. Så det gäller att hitta nycklar för att väcka dem. Så jag tänker att man förmodligen ser ganska olika föreställningar.
2: Hur har ni tänkt då kring att skapa det skräckfyllda?
1: Skräcken är väl att inte riktigt veta var man befinner sig och att eventuellt få kontakt med sin egen skräck. Det vill säga, det är ju det handlar ju om att förlora det som är allra mest viktigt för en och vem man blir då. Och det är ju en existentiell skräck som alla bär på.
2: Har han några kvaliteter för att inspirera er? Alltså om vi gör Lars von Trier till musa här. Hur funkar han som musa?
1: Precis, lite farlig musa kanske. Ganska bra tror jag. Alltså jag tycker nog att det är de svar som vi har gett dig här vittnar om att han på många sätt, i det här projektet i alla fall, har varit en slags musa. Jag känner ju inte honom, jag har aldrig träffat honom, kommer aldrig träffa honom förmodligen. Men det finns en slags, att komma nära, både läsa om hans process, läsa mycket om honom, vara i hans text och hans material. Ja, jag tänker att han har levt i vårt rum faktiskt. Och gett oss både massa fina saker och jättemycket svåra saker att hålla på med. Så jag tror att det är rätt så många som har honom som kanske inte erkänd musa, men på något sätt ändå får någonting av honom.
2: Ja, så när vi ställer samma fråga till dig om Lars von Trier som musa, hur funkar det för dig?
3: Det funkar väldigt bra för mig. Jag känner mig väldigt sedd av honom, fast han aldrig har sett mig någonsin. Jag känner mig att det är massa, jag kan spegla mig i hans text och hans filmer och liksom i hans material som vi har hållit på med här och hans tematik. Den älskar jag vara i. Så att, bra som musa.
0: Skådespelaren Sanna Sundqvist sist där, och pjäsen Antikrist går att se på Dramaten i Stockholm. Men 2009 hade alltså filmen Antichrist världspremiär på filmfestivalen i Cannes. Och där intervjuade jag Lars von Trier och skådespelarna Willem Dafoe och Charlotte Gainsbourg. Och den Lars von Trier jag möter i Cannes då är en man klädd i beige, välskräddad linnekostym på det tjusigaste hotellet, Hotel du Cap. I den anslutande restaurangen så såg jag kända personer avsluta sin lunch, som Victoria Silvstedt till exempel. Och just den här dagen när jag träffade Lars von Trier så bär han en stråhatt på huvudet och tar emot oss journalister i ett tält i trädgården. Det är soligt, en riktig kontrast till den mörka film vi just sett. Och när Lars von Trier skapade Antichrist så var han svårt deprimerad. Det berättade han om under intervjun. Att han kunde stirra in i en vägg och bara gråta. Och att depressionen gjorde honom oerhört självcentrerad.
4: You just get extremely self-centered. And you strangely look into a wall and you might cry for an hour or something. It's really kind of going back to some kind of where you were as a child.
5: Do you know why you got the depression?
4: I think I have this theory that, you know, when your body has been exposed to too much pain or stuff, then you faint. It's kind of a timeout for the body. I believe that this is kind of a timeout for your psyche. You know, the anxieties and all that stuff has been too much, and then at a certain point you just... And then it's said that there are actually some chemical substances that are freed in your brain when you are depressed and when you're lying there, and that makes it even more difficult because it's kind of a reward. I can't really find the biological reason for this, but it's kind of lying down and let the lions eat me, you know. I can't see the logic in it, but it must be something that's kind of how you feel. I'm very happy for the fact that I did it. You know, my biggest problem was being physically there. So I was there and it's done. That's good.
0: Lars von Trier beskriver depressionen som en time out för psyket. Och när han var sjuk kom han på att den enda utvägen för honom var att göra filmen Antichrist. När de spelade in filmen var det svårt för honom att vara på plats, och han var glad över att den ens blev gjord. Och han berättade då att han gått i terapi för att få ordning på sina dagar och tankar. Och den terapi vi ser i filmen är samma terapimetod som han själv tog del av då. Hela teamet blev drabbat av Lars von Triers psykiska tillstånd. Så här berättade Willem Dafoe och Charlotte Gainsbourg om inspelningen under intervjun där i trädgården 2009.
5: How did that affect you during the shooting?
6: Enormously. Just because he was very delicate. You know, he's very strong when he's working, but then occasionally he'd have panic attacks, like serious clinical panic attacks, and he's also has some phobias. So it was always a little anxious about what the day was going to be like or how we would proceed, and there was always a possibility that the film would self-destruct. So there was a tension, and he, you know, everyone took care of him very well, and we all tried to take care of each other. So there was always a tension and a drama, not an unnecessary drama, a real drama, because he was suffering.
7: He was like a child. I felt like he was very, very vulnerable, very fragile, that he could quit at any time.
0: Han var som ett barn, mycket skör, sa Charlotte Gainsbourg där. Och det var ett drama runt det hela, berättade Willem Dafoe, att Lars von Trier kunde få panikångestattacker och att han också hade sina fobier, men att alla tog hand om honom i teamet. Men på plats då, under intervjun, så var Lars von Trier närvarande och varm. Och när intervjuerna var över insåg jag att jag nog hade tappat mina solglasögon. Och direkt så reagerade han. Och snart kropp han runt i sin ljusa kostym och letade engagerat på alla fyra. Sen gick det några år, 2011, så möts vi igen. Och då är läget ett annat. Han säger att han mår bättre. Han har en svart t-shirt på sig och har tatuerat fuck på sina knogar. F-U-C-K. Filmen Melancholia har just haft världspremiär, den andra filmen i hans depressionstrilogi. Intervjun ska göras på ett annat superlyxigt hotell i Cannes. Ny trädgård, mer avskilt. Och strax före 13:30, just när vår taxi sladdar in på gårdsplanen, så får jag ett mejl från festivalen. De skriver att regissören Lars von Trier just har blivit persona non grata på filmfestivalen i Cannes. Den här gången är kontroversen inte det som filmen visar, utan det handlar om regissören själv. På presskonferensen efter världspremiären och röda mattan så halkar allt fel. Lars von Trier snor in sig i resonemang om nazismen och plötsligt låter det så här.
4: I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi, you know, because my family was German, Hartmann, which also gave me some pleasure. So I'm kind of yeah. What can I say? I understand Hitler.
0: Ja, på presskonferens säger han att han förstår Hitler, och kanske kan en del i en förklaring till att han hamnade i det resonemanget vara att Lars von Trier på sin mors dödsbädd fick reda på att han inte var judisk, utan att han hade en annan pappa än den som han växte upp med, en tysk man. Men presskonferensen var en lång plåga med många totala dikeskörningar och förolämpningar från hans sida. Så när vi står där på gårdsplanen, redo för intervjun med det färska meddelandet från festivalen, hör jag hur han ropar från bakom ett plåtskjul. I'm sorry. I said I'm sorry. Sen satte vi oss ner och jag frågade såklart om läget.
7: Okay. How are you now? Today after the decision from the Cannes Festival.
4: Oh yeah, you heard about the decision that I'm a persona non grata.
7: Yeah.
4: Yeah, yeah, that my parents would be so proud of me, because I am kind of a persona non grata deep down in my soul, but this was a stupid way of becoming it. My provocations, as you call it, normally has a purpose. This was just a misunderstanding that had no purpose whatsoever, and I would rather have been a persona non grata for saying something that I meant than for saying something that was just kind of a stupid joke. A few words are taken out of the context, and that happens, and I must accept it, and I'm deeply sorry that I've hurt some people. That was not my intention.
0: Lars von Trier säger att hans föräldrar hade varit stolta över honom, men att det här var ett dumt sätt att bli persona non grata på. Han kallar det för ett meningslöst missförstånd. Att han hellre hade blivit persona non grata för något som han menade. Så all uppståndelse kring Lars von Triers plumpa uttalanden där i Cannes 2011 gjorde att vi då inte pratade så mycket om själva filmen Melancholia. Men det filmen Melancholia faktiskt handlar om är två systrar. Den ena spelas av Kirsten Dunst. Hon är reklamare och ska gifta sig och hon är inte glad. Depressionen går inte att gömma bakom brudklänningen. Och den andra systern spelas av en stram Charlotte Gainsbourg. Och en stor planet som heter Melancholia hotar att krascha in i jorden. Jordens undergång är nära. Och för Lars von Trier är melankolin stadiet efter ångesten. Det berättar han om där i Cannes 2011.
4: Before my depression came out of anxiety, and anxiety, the ones of you that know anxiety, is the worst punishment on earth, you know. If you're really afraid, it's kind of, as far as I know, beats everything. Then, because of that, you go into a depression, which is kind of a blessing, because you just lie in your bed and you cry and you have given up. It's like a mouse, you know, when the cat is after it, has given up, right? That's a blessing. And then after that comes the melancholia, but it is kind of a blessing, not the depression, because of course it's terrible for your family if you can't get up. You know, these things that are in the film, that you can't take a bath, you know, she can't. All this is, of course, painful, but not as, in my view, as painful as the anxiety. But I wouldn't go through any of this just to make a film. I'm just using it as material afterwards.
0: Lars von Trier säger här att han använder ångesten, melankolin och depressionen som material efteråt, men att sjukdomen inte är något han någonsin vill gå igenom igen. Melancholia kom 2011, sen kom den sista delen i depressionstrilogin, Nymphomaniac 2013. Återigen är Charlotte Gainsbourg med i den. Och kvinnorna är... Lars von Trier har sagt att han alltid är kvinnorna i sina filmer. Och hans självporträtt som visas nu på Tidska galleriet, det heter Så talade Zarathustra. Och det är en stor målning från 1975, Lars är då 19 år. Och kanske är det en kvinna vi ser, med röda läppar, blod i mungipan och långa ögonfransar. Och vi ska snart gå in i utställningen där som heter På andras axlar. Men... först stannar vi en stund i Melancholin. Melancholia, hej Mikael Karlsson.
8: Hej, hej.
0: Du är kompositör till Melancholia på Kungliga Operan och det var nypremiär för Melancholia på OP

0: har en vision om vad som kommer, helt enkelt. Mm. Kören sjunger här, de blir till slut planeten i föreställningen. Och sen återgår vi till hennes bröllopsfest då, där det inte går så bra.
1: Nej, det blir depressionen tydlig, kan man säga.
0: Ja, precis. Mm.
1: Men hur var det då för dig att gå runt i Lars von Triers värld kring jordens undergång, hans ångest, hans melankoli, och skapa ett nytt verk, musik? Hur var det för dig?
0: Ja, alltså, när jag såg filmen, så min första känsla efter att jag hade sett den var att någon äntligen säger sanningen till mig i konst. Huruvida det är han eller huruvida det är Justine kan man diskutera. Men han, det är ju samma person enligt honom.
1: Mm.
0: Men här är en person som genomgår en depression som är ohyggligt tung. Och min ingång i stycket var att hon har rätt. Hennes syn på världen är väldigt mörk, men också ganska sann. Och det tar ju upp en av de stora skräckämnena som jag tycker att vi lever med idag. Känslan av meningslöshet, känslan av tomhet, känslan av isolering. Och hon vägrar att vika från sin sanning. Då, och det, till slut så kommer ju världen ikapp henne och får samma känsla. Och det är det som är, det är en väldigt vacker vändning i ett historieberättande, tycker jag.
1: Mm. Att hon får rätt.
0: Ja, hon har rätt hela tiden, och det är därför den är så otäck.
1: Världen går under.
0: Ja, precis. Och hela det här att hennes bröllopsfest betyder ingenting. Hennes tagline som hon ska leta efter är också lika meningslösa.
1: Mm.
0: Jag tror att det finns något som vi känner igen i mycket av det här. Därför blir det så hisnande. Och sen väver han in det i det här otroligt vackra bildspråket. Och såklart tristan musiken i hans fall då.
1: Mm. Så hur ska man då, det här tagline du sa, det var väldigt roligt, för det är nog första gången jag är på operan, för hon jobbar ju som reklamare, Justine. Det är nog första gången jag hör någon sjunga tagline i en opera.
0: Ja.
1: Flera gånger. Men jag bara tänker, varför ska man då sjunga melankolia?
0: Ja, det är en bra fråga. Mm. Det får man ju alltid ställa sig när man ska göra en opera överhuvudtaget. Men jag tror att just den här berättelsen kände jag att det finns någonting som ligger bakom den som inte handlar om bara ytlagret. Jag tycker att Susan Sontag, den här filosofen från New York som inte finns med oss längre, hon hade hon skrev en bra text som heter Against Interpretation. Alltså att gå emot tolkning. Och det är ett bra sätt att ta sig in i de här verken, tycker jag. Att hon hävdar att det underliggande i konstverket är inte ett litet budskap som ska ut, utan det är hela känslan, det är oreducerbart. Så hon talar om att ända sedan Aristoteles så utgår konstkritik ifrån att packa upp ett meddelande som finns någonstans där inne som konstnären har gömt. Om det handlar om det, så tror jag inte opera är så bra. Då kan man uttrycka det på ett mycket bättre sätt. Om det däremot inte går att bara berätta historien och få känslan av hur det är att konfronteras med den, då finns det någonting där. Någonting som opera kan explodera, som man kan göra tredimensionellt. Och där man kan börja säga emot sig själv och bjuda in publiken till en enorm mörk känsla. Utan att berätta för dem hur de ska ta sig an den. Då finns det någonting jätteintressant där som opera kan göra på ett sätt som filmen faktiskt inte kan. Filmen är ett mästerverk, tycker jag. Jag tycker den är otroligt bra. Men det fanns en ingång att göra någonting som ligger lite på sidan om det. Så därför så tog vi oss an den.
1: Mm. Alltså, det är ju en stor ljudbild. Jag var på operan och såg den här föreställningen i fredags. Det är mycket ljud och det är lite som att det skaver i musiken och sång. De skaver mot varandra. Vad var det du ville uppnå där när du skapade musiken?
0: Så min ingång till operaberättande är att någonstans måste man få med sig en väldigt stor publik om man ska göra någonting i ett stort operahus. Man kan vara specialistkompositör om man ska göra en kammaropera. Där kan man vara hur besvärlig man vill. Men om man ska berätta någonting där man vill att alla ska hänga med, så kan man lägga en ganska tydlig grund harmoniskt. Och den finns där. Mm. Det går absolut att följa med. Det är inte jättekomplicerat. Men sen den här tredimensionaliteten som jag talar om, där jag inte vill tala om för människor vad det är som menas. Där kan man bygga upp skevheten, och det är ett bra sätt att få till den. Det kan man jobba med harmoniskt, kan man jobba med klangmässigt och rumsligt då, eftersom vi också jobbar med surroundljud i den här operan.
1: Ja, det låter överallt.
0: Det låter överallt.
1: Lite märkligt, man har svårt att

0: förstå vad alla ljud är.
1: Bra. Ja, men det, för mig så är det någonting. Jag blir väldigt trött på när konst talar om för mig vad det är jag ska känna rakt igenom. Jag blir väldigt trött på mig när konst inte ger mig en chans att ta mig in i den. Båda två ligger lite på sidan om vad potentialen egentligen är. Så det är just det att här sitter 1100 människor och har en upplevelse som de nog inte är överens om.
0: Mm.
1: Och där finns den här skevheten som ett jätteviktigt redskap i det.
0: Men så hur börjar du då? Du ska skriva musiken till den här operan. Hur börjar du då?
1: Jag började,
0: den finns ju inte, det är du som skapar den.
1: Ja, precis. Jag skriver till exempel inte i kronologisk ordning, utan jag försöker bara leta efter vad är klangvärlden. Och den bästa stilen, om man ska gå in i stilar som jag hittade, var noir jazz. Därför att där finns det här mörkret som också är väldigt attraktivt och det är lekfullt. Så den här mörka humor som finns i den här dumma taglinesen och allt det här löjliga som han använder sig av för att sen göra andra halvan så hisnande finns i det. Det finns en blinkning till publiken. Det finns också den här komplexiteten, det skaver lite som du säger, det skenar lite. Och dissonans används som färg. Inte som i klassicistisk musik till exempel, där den är ett problem som ska lösas. Och någonstans mot slutet av romantiken så tog man det här så långt som det gick och sen gick man över till modernismen. Men och där slutade man försöka lösa upp alla problemen när de kom, utan de blev en färg.
0: Mm.
1: Så jazzen och modernismen har det här gemensamt, att man behandlar dissonans som färg. Och färg kan ju egentligen då vara upplevelse. Så därför så använder jag mig av det. Och sen började jag bara skriva en massa musik utan att egentligen veta var den skulle hamna någonstans. För har jag inte kul så blir det inte bra.
0: Men Lars von Trier då, din relation till honom, skulle du kunna se honom som en musa?
1: Oj, en musa. Som person, nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej, utan men det finns några grejer som han har gjort där jag inte vet hur det skulle kunna ha sagts på ett viktigare, mer fantastiskt sätt. Så det ligger väl i hans natur som tjock jock, att det ska vara väldigt svårt att liksom sätta en Lars von Trier-bild på en tröja och gå omkring stolt. Men jag kan bli lite trött på hans manér ibland, det här att han ska... Att han hela tiden ska försöka chockera på ett ganska barnsligt sätt. Men sen finns det just det här när man bara slås rakt i magen av att han säger någonting som jag aldrig har fått sagt till mig med sanning förut.
0: Mm. Ja, det har gått 3 år sedan den uruppfördes, den här operan. Alltså, varför tror du Lars von Trier kommer till oss den här hösten igen? Varför ser vi Melancholia nu igen?
1: Ja, det är bara schemaläggning för min, okay. För min del. Ja, vi hade en ganska tuff produktionsperiod den första gången. Så flera föreställningar utgick på grund av en olycka på scenen. Ja. Så de jobbade hårt i operahuset för att få tillbaka den innan operahuset stänger. För den här nya gasometerscenen där de ska framföra opera nu i 5 år, där passar inte produktionen.
0: Alltså de fick snabba sig på.
1: Så det är en av de sista produktionerna som går nu. Så jag är jätteglad att den fick komma tillbaka och folk kommer tillbaka också och ser den.
0: Mm. Tack Mikael Karlsson som har komponerat Melancholia som spelas just nu på Kungliga Operan. Men din musik finns även med när Tidska galleriet vid några tillfällen här framöver ordnar en musikalisk helafton med urval ur operaverk baserade på Lars von Triers filmer Breaking the Waves, Dance in the Dark, Dogville och just då Melancholia, men då de framförde av operasångare och en pianist. Och det sker på Tidska i Stockholm, och att det är just därför den här utställningen då på andras axlar Lars von Trier kuraterar pågår där, som vi ska dyka in i om en liten stund. Men det är inte bara Antikrist och Melancholia som andas Lars von Trier på svenska scener just nu. Ikväll är det premiär för The House That Lars von Trier Built på Teaterrepubliken i Malmö. En nyskriven monolog om en kvinna som blivit besatt av Lars von Triers filmer. Hon spelas av Therese Svensson. P1 Kulturs Max Koliander ringde upp henne.
2: Det är bara jag på scenen och det är en karaktär som berättar om sitt liv. Hon börjar med att berätta om att hon har varit hos sin pappa på fängelsekapellet. Så vi får reda på att han sitter i fängelse och han har gått bort. Men vi vet inte varför än. Och så pratar jag en del om olika Lars von Trier-filmer som hon har tittat på och bestämt sig för om hon tycker om eller inte. Man kan säga att hon liksom lägger upp ganska mycket av att förstå sitt liv och sin ilska på Lars von Trier.
3: Det är Lars von Trier för hela slanten här. Vad är det som von Trier på något sätt öppnar i dig?
2: Ja, men alltså, jag tycker han är intressant just för att han är så kontroversiell och ändå vågar vara på en sida som kanske inte är så speciellt enkelt att ta till sig. Så han pratar om det sårbara och det mörka och det ångestfyllda.
3: Och vad är det von Trier möjliggör för oss att berätta om? Vad är det han lyckas komma åt?
2: Ja, men precis. Och då är det ju det att man får ha alla bitar. Det är både ljus och mörker i samma. Man kan liksom berätta om människor och deras mörka sidor. Att han lyckas verkligen få till det där. Att prata om mörkret och ångesten och det som kanske man inte vill prata om så ofta och som är svårt att prata om, men det som är mänskligt.
0: Skådespelaren Therese Svensson där som gör monologen The House That Lars von Trier Built med premiär ikväll på Teaterrepubliken i Malmö i regi av Jens Peter Karlsson. I april fyllde Lars von Trier 70 år och vi vet att han är sjuk i Parkinsons sjukdom och det senaste i filmväg som han skapade var miniserien Riket Exodus för 4 år sedan. Men han är aktuell nu med en utställning på Thielska galleriet här i Stockholm som han har kuraterat. Som jag sagt tidigare så heter den På andras axlar. Och där blir det tydligt att han själv har, ja, men han har tydliga inspirationskällor. Och du har sett den utställningen, Sonja Hedstrand. Hej!
4: Hej!
0: Du är konstkritiker, välkommen hit. Alltså när Lars von Trier var 19 år så vallfärdade han till Stockholm för att se tavlan 5 porträtt av Hammershøi. Det är 5 välklädda män i ett mörkt rum runt ett bord, snapsglas på bordet. En av dem har fötterna på bordet. Det är liksom den tidens intellektuella danskar. Tavlan är stor och det är början på utställningen. Och i det här galleriet, Thielska galleriet, så finns också Nietzsches dödsmask i samlingarna och så har de ett eget munkrum. Och nu har de tagit emot den här utställningen som Lars von Trier då kuraterat, som tidigare visades på Willumsens museum i Danmark. Och alltså, jag upplevde som att det var lite som att gå runt i hans färgpalett. Man ser tydliga kopplingar mellan verken och filmerna, framförallt 2 av dem som vi pratat om idag, Antichrist och Melancholia. Men Sonja Hedstrand, vad är det som von Trier har valt att visa i utställningen På andras axlar?
4: Ja, men det är ju Wagner, Nietzsche, Caspar David Friedrich, Hammershøi, Munch, Strindberg, Sef, Hill, Gauguin och på toppen av detta han själv då. Så det är en historieskrivning av stora, melankoliska, megalomaniska genimän, bara män. Och ja, bitvis vackert. Alltså det är väldigt roligt att se alla de här Hammershøi-målningarna. Det är ett rum med ganska många Hammershøi-målningar. Och de är ju faktiskt helt fantastiska. De står sig fortfarande och det är den här bleka, grå, svart, nästan svartvita paletten och kala rum och fönster och dörrar och bortvända kvinnor. Och
0: ja, det är många ryggar.
4: Ja, det är det. Och det är ju liksom också finns ju en tradition i konsten liksom, från Caspar David Friedrich och sen vidare. Men De håller ju verkligen fortfarande. De är så stämningsfulla. Så det är väldigt vackert att se dem, tycker jag.
0: Mm.
4: Men sen så är det väl så att det är lite ojämnt och att jag känner ju ändå att det blir en bitter eftersmak av det här. Alltså.
0: Okej, vad är det för eftersmak?
4: Ja, men det här med... man kan ju nästan fråga mig så här, hur är detta möjligt efter MeToo? Alltså har han inte någon som helst självkritik överhuvudtaget? Alltså det har ändå gått nästan 10 år.
0: Hur menar du nu?
4: Och där känner jag, men vi har ju haft en diskussion kring det manliga geniet sen egentligen tredje vågens feminism började på 90-talet. Det är ganska länge. Han är inte så gammal, han är bara 70. Så han har ju varit med under hela tiden, han har inte tagit något intryck överhuvudtaget då. Och sen hör man ju ofta det här med kvinnoporträtten då, att han har liksom kommit på att han ska identifiera sig med kvinnan som då i många av de här filmerna är skör och bräcklig, blir sexuellt utsatt och utlevande på ett destruktivt vis och sen då oftast dör. Och det är något som går igen hos flera av de andra manliga så kallade genierna då. Jag har ju Munk med här till exempel med den här Madonna-bilden.
0: Mm, det är den här lite beige bilden där med en kvinnokropp i svart.
4: Ja, precis. I en målning. Men sen finns det olika grafiska blad av det här som de har visar här. Och det är en färglitografi. Och det är ju en jättevacker bild och en modernistisk klassiker med det här flödiga måleriet som Munk har. Men... idéinnehållet är ju ändå en djupt misogyn, liksom gotisk traditionell modernism där som går ganska långt tillbaka i konsthistorien som kopplar ihop kvinnans sexualitet med död och förruttnelse, och hon är ju liksom någon slags lik samtidigt som hon är en madonna och horan som är naken, och så är det ett litet spädbarns skelett nederst i ena bilden och så är det spermier som simmar runt. Alltså det är ju väldigt radikalt, men det är också, vi måste liksom, man kan hålla 2 saker i huvudet samtidigt tycker jag, och se att många av de här är ju stora konstnärer som han har fått inspiration av eller tagit intryck av visuellt också. Det är ju väldigt intressant att se han, alltså att det, jag på ett sätt så blir jag ändå glad att man visar upp att konsten, bildkonsten är så viktig för många andra kulturskapare. För idag är ju, om jag bara kopplar lite till konstens situation idag, så är ju den lite marginaliserad i den allmänna diskussionen i samhället. Men det som ofta är att de här andra kulturskaparna som filmare och de som gör tv-serier och skriver romaner, så är ju ofta inspirerade av bildkonsten. Så att indirekt så har ju konsten fortfarande en tyngd, och det ser man ju här.
0: Ja, för jag kände ju att det var som att gå runt i hans färgpalett. Känner inte du att du kommer närmare Lars von Trier nu?
4: Jo, lite grann på gott och ont. Men jag blev också stärkt lite i mina aningar om det här med hur han helt okristiskt ser sig som en demonregissör. Och han har ju också hört hur Björk till exempel kände sig ganska dåligt behandlad i arbetet med den filmen hon var med i.
0: Dancing in the Dark, tänker du på då?
4: Och jag menar, jag själv hade, och jag är ju en stor anhängare av Bertolt Brecht liksom, så jag var ganska, jag tyckte det var ganska jobbigt med Breaking the Waves till exempel, hur han manipulativt spelar mig som betraktare, att man ska börja gråta, och jag vill inte börja gråta, till slut gör jag det ändå. Alltså, film är ju manipulativt, men alltså jag känner ändå att till exempel, han har ju väldigt roliga väggtexter, tänkte du?
0: Ja, det var roliga väggtexter, och det var kul, ett kopplingsschema där också. Han har gjort någon sorts kopplingsschema mellan verk och konstnär, det är ett streck mellan Munk, vampyr, och sen kommer Nietzsche. Och,
4: det är ju en historieskrivning av det här, där han vill vara med liksom bland de här genimännen.
0: Jag tycker att han skriver in sig själv
4: inspireras
0: där.
4: Av, ja, absolut, det är det här händer. Ja. Och där känner jag då att det finns faktiskt deprimerade kvinnliga genier också. Det finns Edith Södergran, Helene Schärfbeck, Virginia Woolf, Sylvia Plath med flera. Men de är liksom utrensade, om man ska se det här som en slags depressionshistoria. Och dessutom så skriver han lite, bara nämner där i någon av sina texter om Gauguin då, att ja, han har ju blivit deplattformerad nu för tiden ungefär. Ungefär som att man får ju inte flörta med kvinnor längre. Det vill säga, alltså, ja. Och där känner jag ju bara, hörru du, dude, han är fasiken inte plattformerad, alltså cancelled. Alltså Gauguin är ju överallt, och vi måste kunna prata om och problematisera hur en person som Gauguin skövlat kvinnor och barn. Och han hade ju en dansk fru och fick massa barn i Danmark. Sen när han inte tyckte det var roligt längre, så bara drog han ju till Tahiti där och började utnyttja de här tonårsflickorna. Och det går inte att skilja ifrån den här idén som de här stora männen har om sig själva och bara den här målningen som du nämnde i första rummet med alla de här stora männen som
0: många
4: så gravallvarligt sitter och jag säger, det är vi som är
0: de intellektuella. Det är en mäktig bild.
4: Det, men det är också lite komiskt känner jag nästan när man tittar på det idag. Bara, åh, ja, ni är så svåra.
0: Men han var 19 år, då vallfärdade han vallfärdade då till Stockholm för att se den här bilden av Hammershøi. Han ville se den.
4: Ja, fem porträtt. Och ja, det var ju då, men man får väl hoppas att folk kan utvecklas under sitt konstnärskap.
0: Men det är ju många olika verk här som han har valt ut. Alltså, står utställningen för sig själv utan Lars von Trier, eller krävs det Lars von Trier?
4: Ja, nej, det är ju han som knyter ihop det, och det är ju hans... Alltså, jag tycker väl att... Alltså, hade man gjort det här kanske på en statlig institution hade man nog varit tvungen att problematisera lite mer på något sätt. Och i alla fall till exempel, jag tycker att det är lite okritiskt att Thielska att bara lyfta upp den här konstiga självporträttet där på slutet som du nämnde.
0: Ja, hans självporträtt. Så talade Zarathustra.
4: Ja, men det är en 19-åring som har målat det, och det är inte bra och det är inte intressant på något sätt, och det är jättestort och dåligt.
0: Ja, det är en väldigt stor bild.
4: Så varför ska den vara med? Alltså, det blir bara så hyllande. Och det är det jag menar. Jag reagerar lite på att man bara är så hövisk mot de här manliga genierna. Vi måste kunna prata om det som är intressant, men också ifrågasätta ganska tunga aspekter av liksom hans teman. Och det här man, de här kvinnliga huvudpersonerna, är de verkligen subjekt? Jag tycker liksom att det är ganska mycket projektioner av den manliga blicken, och det blir liksom ännu tydligare i kontexten av den här manliga konstnärstraditionen.
0: Men saknar du motstånd i utställningen? Alltså motstånd mot Lars von Trier? Har han fått för mycket?
4: Jag tycker, ja, men det är väl ofta så det blir, och särskilt kanske på den här typen av liksom rik, borgerlig, privat institution, att det inte riktigt finns något ifrågasättande eller något sätt att... Ja, men nu, han vill ju göra det han vill göra, men man kanske kan liksom... På något, man behöver i alla fall inte vara så okritisk, tycker jag inte, utan... Ja, men det är det jag menar, jag får en lite dålig eftersmak, och jag tänker på till exempel den här prostituerade i Dostojevskis Brott och straff, liksom den här den goda utsatta kvinnan som bara reproduceras. Alltså jag blir ganska illa bra. Jag blir irriterad, alltså jag blir förbannad helt enkelt.
0: Jag märker det. Men hur är utställningen på andras axlar då som konstupplevelse, Sonja?
4: Jo, men det finns ju många fina verk att titta på. Men jag skulle ändå säga så här, för de som är superstora Lars von Trier-fans så är det säkert givande. Och framförallt att läsa hans texter om bilderna och hur han kom i kontakt med de olika konstnärerna och hur de har påverkat dem. Det är ganska personliga reflektioner. Och det är ju några Strindberg-målningar här också. Ja, absolut. Men annars kan jag känna att detta får lite mycket uppmärksamhet kanske. Jag tycker att folk ska åka till Uppsala och titta på Eija-Lisa Ahtela istället om de vill ha ett alternativ som är ett väldigt starkt nytt verk som visas där just nu. Det skulle jag hellre tipsa om än det här.
0: Ja, men nu gjorde du det. Ja. Nu passade du på. Tack Sonja Hedstrand, konstkritiker, och utställningen på andras axlar på Thielska galleriet är öppen till 24 januari 2027. Nu ska det handla om en åsna som också kan vara deprimerad. Det är 100 år sedan den första boken om Nalle Puh publicerades. I dagens essä funderar författaren Maria Kyrsen över vad som händer när samtiden tar sig för att tolka sagofiguren. Och är det verkligen så att åsnan Ior lider av en kronisk depression?
5: Ledsen, varför skulle jag vara ledsen? Det är ju min födelsedag, den lyckligaste dagen på hela året.
6: Den materiella välfärden i västerlandet idag skapar illusioner. Många tror felaktigt att bara du vill det så kan livet bli helt och hållet bra. Besvikelser, sorg och smärta kan undvikas bara du tänker positivt, uppfyller din inre potential och väljer att leva ditt bästa liv. Har du försökt? Gör tillvaron ändå ont? Då är du nog deprimerad, som åsnan Ior i Nalle Puh.
5: Sjung bara, ram till ett ham till ett hav, vi går över dag, stängda berg faller av, roa dig bara du.
6: Negativt tänkande har drivit Ior in i en kronisk depression. passiv och grå, står han där och klagar, medan de andra djuren i Sjumilaskogen väljer glädjen. Men lyckligtvis finns det piller mot sånt. Ior skulle vinna mycket på att få antidepressiv medicin, gärna kombinerat med samtalsterapi, enligt en kanadensisk studie från 2000 med titeln Patologi i Sjumilaskogen. Där hävdar en grupp medicinska forskare på fullt allvar att Christopher Robins gosedjur har diagnoser, allihop. Men jag tycker det är struntprat att Ior skulle vara deprimerad. Han är ingen munterjök, det måste man medge. Men en deprimerad varelse skulle till exempel knappast reagera som Ior gör på födelsedagspresenterna han får av Pu och Nasse. Pu vill ge Ior en burk honung, men eftersom Pu är som han är, hans diagnoser återkommer vi till, så äter han upp honungen på vägen. Nasses present är en ballong från hans eget födelsedagskalas som olyckligtvis spricker innan han hinner fram. Så hur reagerar Ior på de gåvorna? En tom honungsburk och resterna av en sprucken ballong. Knappast som en deprimerad person skulle ha gjort. När Ior fick se burken blev han mycket förtjust, skriver A.A. Milne. Nej men, sa han. Jag tror min ballong är precis lagom stor att lägga i burken. Försiktigt tar Ior upp ballongen, lägger den i burken, tar ut den, lägger den på marken, gång på gång. Han är, står det i boken, lycklig som aldrig förr. I en annan episod förlorar Ior sin svans. När den har återfunnits och satts på plats skuttade Ior omkring i skogen och viftade så förtjust med svansen att han råkade knuffa om kull, Nalle Pu. Deprimerad? Knappast. Däremot är Ior stoiker. Den romerske kejsaren och stoikern Marcus Aurelius skrev i sina självbetraktelser om vikten av att påminna sig själv inför till exempel en god stek, att den bara är en bit av ett dött djur. På det viset kommer man åt det verkligas hjärta och ser saker för vad de är. Ior skulle instämma helhjärtat. Men Ior är också passivt aggressiv och manipulativ. Han spelar martyr med hjälp av ironier som får omgivningen att känna skuld. Han föraktar de andra djurens enfald och det händer att han tar åt sig äran för deras bedrifter. Som när Nasse och Pu av misstag tar högen med pinnar som är Iors hus. De tror felaktigt att Ior inte har någonstans att bo och använder pinnarna för att bygga ett hus åt honom i en annan del av skogen. Förnöjd konstaterar Ior att det nya huset är bättre. Där ser man vad som kan åstadkommas om man anstränger sig en smula, säger han. Förstår du det, Pu? Förstår du det, Nasse? Först eftertanke och sedan hårt arbete. Titta nu på det. Så går det till att bygga ett hus. Ior är med andra ord inte perfekt. Det är ingen. Men i det 21 seklet är han inte ensam i Sjumilaskogen om att få neuropsykiatriska diagnoser för att han är som han är. Den skuttiga tiger har förstås ADHD, liksom Pu, på grund av hans koncentrationssvårigheter. Hans ständiga räknande av honungsburkar är dessutom ett tvångssyndrom. Nasse har generaliserad ångest, Uggla är dyslektisk och så vidare. Vi finner en skog, säger de kanadensiska forskarna, där neurologiska och psykosociala problem varken erkänns eller behandlas. Andra som har analyserat A.A. Milnes barnböcker ur ett psykiatriskt perspektiv förmodar att Milne skapade den idylliska Sjumilaskogen för att bearbeta sina erfarenheter från första världskrigets skyttegravar. Kanske var Sjumilaskogen ett sätt för honom att återskapa förkrigstidens barndomsidyll. Men senare i livet hade han svårt att glädjas åt sina monumentala framgångar som barnboksförfattare. Han var avundsjuk på sin före detta vän, P.J. Woodhouse, som visserligen inte vann finkulturens hjärtan, men ändå gjorde succé bland vuxna läsare. Och A.A. Milnes son, Christopher Robin, mobbades i skolan på grund av böckerna som hans pappa hade skrivit. Hans mamma tog avstånd från honom när han gifte sig med fel kvinna och ville inte veta av honom ens på dödsbädden. Hans liv, liksom pappans, rymde besvikelser och smärta. Att leva är som sagt svårt. Och varje tid tacklar livssmärtan på sitt eget sätt. Före diagnossamhället, på 1980-talet när New Age höll intuitionen högt och österländska läror var på modet i hippierörelsens kölvatten, skrev till exempel Benjamin Hoff den bästsäljande självhjälpsboken Tao enligt Pu. Här framställs inte Nalle Pu som ADHD-björn med koncentrationssvårigheter, utan som en föredömlig levnadskonstnär i taoismens anda. En filosofi som i Hoffs tappning kan sammanfattas med orden Don't worry, be happy. Hans bok är fyndig ibland, men också irriterande. Ständigt gnäller han om hur dumt det är med vetenskap. Intuitionen romantiseras på intellektets bekostnad på ett sätt som pekar framåt mot det postfaktiska samhället där min okunnighet är lika mycket värd som din kunskap. Kanin och uggla personifierar kontrollbehov och pseudointellektualism istället för att bara få vara vad de är. Leksaksdjur på äventyr i en sagovärld som har blivit klassisk tack vare A.A. Milnes underfundigt filosofiska humor, Britta av Geijerstams toppenöversättning till svenska och E.H. Shepherds illustrationer. Shepherds Pu-akvareller är kusligt porträttlika. På The New York Public Library finns förlagorna. Verklighetens Christopher Robins gosedjur. Luggslitna och instängda i en glasmonter. Pu, Nasse, Ior, Tjengu, Tiger. Jag får känslan att någon heffaklump har fångat in dem och stoppat upp dem. Gör inte det. Ta inte död på sjumilaskogens magi genom trista projiceringar utifrån snäva samtidsperspektiv. Gör som Pu. Bejaka leken. Som den honungsälskande björnen med mycket liten hjärna sjunger. Det kan vara kul och bara vara Pu.

Vi hörde författaren och kritikern Maria Kyrsen från OBS, producerades av Olof Åkerlund. Idag har vi djupdykt i Lars von Trier hösten 2026 med Antikrist på Dramaten, Melancholia på Kungliga Operan, The House that Lars von Trier built på Teaterrepubliken i Malmö och utställningen På andras axlar Lars von Trier kuraterar på Thielska galleriet i Stockholm. Om du missar något så finns allting alltid i appen Sveriges Radio. I P1 Kultur imorgon så handlar det om Sveriges första antirasistiska monument. Det invigdes i Malmö i helgen. Master Narratives heter verket. Och det består av ett stenblock som bärs upp av hundratals tunna bronsstavar ovanför en sockel där papperslappar med människors minnen av rasistiskt våld har gjutits in. Hur gestaltar man människors minnen av rasistiskt våld? Ja, det diskuteras i P1 Kultur imorgon klockan 13. Producent för dagens P1 Kultur var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och hjärtmarkera oss P1 Kultur i appen så missar du ingenting.

0: Programmet Allvarligt talat får med start nu i helgen en ny programvärd. Vi ska höra en intervju med henne, hämtad ur Kulturnytt.
1: Det här har varit min dröm, alltså hur länge som helst.
2: Tone Schunnesson släppte i våras sin tredje roman, Ultravåld, som fick stor uppmärksamhet. Hon driver även tillsammans med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson den populära podden Café Bambino.
3: Vad är det som gör att Allvarligt talat kommer att bli annorlunda om man tänker från alla andra program du hade kunnat vara med i?
1: Alltså även om det är att man svarar på någons fråga, så liknar skrivandet nästan ett mer privat skrivande jag har. Alltså att man följer en tanke som inte har att göra med det är ingen aktualitetsfrågor, det behöver inte vara någonting som just nu finns i kulturen eller i nyheterna. Man svarar bara för att någon har ställt en fråga som handlar om deras liv.
0: Författaren Tone Schunnesson, som alltså på söndag debuterar som ny programvärd för Allvarligt talat. Och författaren Kjell Westö kommer att höras även fortsatt i vartannat program. Det här var hämtat ur Kulturnytt. Det var Johanna Ise som hade talat med Tone Schunnesson. Klockan är 5. Vi får nyheter i P1.
4: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att hon kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk, som ligger bakom Starlink, skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Tidig torsdag morgon är det. Om en liten stund ska vi höra om de äldsta ljudinspelningarna av svenska språket i Vetenskapsradion.
6: Du tror att du handlar kläder från en svensk nätbutik, men varorna kommer från andra sidan jorden.
7: Inte kvaliteten och ingenting stämde, och mönstret, ingenting stämde ju. Jag har inte fått det jag har beställt.
6: Hör om dropshipping-företagens förfinade metoder i appen Sveriges Radio. Sök på plånboken.
0: Och nu alltså Vetenskapsradion.
8: Vad var det?
6: Det här är en ljudinspelning från 1896. Men vad säger mannen som heter Jan Persson och som bodde i Uppland?
8: Dragen.
6: Ja, det här vill Institutet för språk och folkminnen veta.
9: Den här nyheten kom nyligen i Kulturnytt. Att ljudet från 86 gamla fonografrullar som har digitaliserats har lagts till bland många andra på ISOFs öppna hemsida. alltså hos Institutet för språk och folkminnen. Och nu vill de gärna ha allmänhetens hjälp att lyssna och uttyda vad som sägs. Det här är en rejäl utmaning, både på grund av ljudkvaliteten och för att det handlar om ålderdomligt tal på dialekt, som ofta handlar om saker vi sällan har med att göra i vårt moderna samhälle. Här i Vetenskapsradion idag ska vi hälsa på hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och höra mer om hur och varför de här inspelningarna gjordes och vad folk födda under förra århundradet berättar om sina liv. Jag heter Camilla Widerbäck och vår reporter bland vaxrullar och digitalfiler är Björn Gunér.
8: Hej!
10: Hallå!
8: Här sitter du och här ligger ett par sådana här tjusiga handskar som man har när man jobbar med ömtåligt material, tror jag.
10: Jajamän. Mitt namn är Martin van der Marel och jag jobbar här som arkivassistent och har först och främst hand om att digitalisera vårt material som vi har här.
8: Och en del av materialet är ganska känsligt, då får man ta på sig sådana här specialhandskar.
10: Det stämmer bra. Och de rullarna vi har idag som jag har plockat fram som vi tänkte kika på är ju lite så.
8: Och då står det två burkar här på hyllan, väldigt tjusiga gamla askar kan man säga, cylinderformade. Och nu tar du ner dem från hyllan och så plockar du fram någonting där.
10: Precis.
8: Ja, det här ser man att det är gammalt. Man ser på handskriften där, både på etiketten och på en lapp som ligger där i. Gamla snirkliga bokstäver. Och det där är en brun rulle. Det ser lite ut som en väldigt bred avlång tejprulle. Men där ser man att det är små, små tunna ränder i den där. Är det där en vaxrulle?
10: Ja, eller fonografcylinder som det heter på fackspråk. Men vaxrulle är ju oftast det vedertagna namnet. Och det var just för att de tillverkades i en form av vax från början. Det var ju Thomas Edison som uppfann den här teknologin. Och då började han med att ha någon form av aluminiumfolie. Och det höll ju inte så bra så länge. Så då övergick man till vax som var ett bättre material men fortfarande väldigt mjukt och ömtåligt. Men det är ungefär samma konsistens som en fast tvål man har att tvätta händerna med kan man säga. Så det är inte det mest tåliga material. Så det är väldigt känsliga saker vi jobbar med.
8: Men fonografrulle och fonograf är ju ganska mycket samma sak som grammofon hör man ju. Och en fonografrulle och en grammofonskiva är väl väldigt mycket samma sak. Men det är formen som är olika. Skivan är platt och rullen är rund.
10: Ja, det kan man säga. Det är ju det som skiljer dem åt. Grammofon är ju som en platt skiva där man kan både vända på skivan och ha ett spår på andra sidan. Här har du bara en rulle som går. Men det som skiljer dem åt teknologin var att här med fonografen kunde man faktiskt spela upp materialet man hade spelat in direkt efter så att man kunde provlyssna. Så det kunde man ju inte med en grammofon på samma sätt, utan där spelade man ju bara in och så fick man ta den till en annan studio eller någonting och sen lyssna på den då. Så här kunde du faktiskt lyssna på dem direkt oftast.
8: Och det som händer då är att man spelar in ljudet med en mikrofon och det går in i någon slags elektrisk apparat som präglar spår i materialet. Och när man sen läser av de spåren så kan ljudet spelas upp.
10: Ja, men här det är rättelse, det är ingen elektricitet förekommer här. Utan det är bara ett väldigt tunt membran som får en nål att vibrera. Och det är den som då vibrerar in de här ljudspåren i själva materialet. Så det är ingen elektricitet förekommer, utan det var ett senare påfund.
8: Ja, det är fantastiskt. Nu blir man ju väldigt nyfiken på vad vi har på de här rullarna och hur det låter.
10: Ja, jag tänkte jag ska spela upp den äldsta vi har här i arkivet. Den är alltså från 1896. En inspelning som gjordes då just på vår tidigare fonograf vi hade.
11: Apor. Ute. Rågen. Nunner.
12: Dalen.
11: Putellen.
8: Ja, det låter ju fantastiskt, höll jag på att säga, och samtidigt låter det, skulle man kunna säga, också ganska illa, men det låter ju nästan som en som konst.
10: För den här tiden var det här väldigt modernt. Så med, det är med dagens mått vi tycker att det låter illa. Men det var ju ett otroligt maskineri bakom det här att kunna få ner det. Och de här filerna är också restaurerade. Så att vi har ju fått fram mycket mera ljud nu i modern tid än vad som man kunde skilja då. Men det är mycket ljud som kommer med som ni kanske hör. Alltså hastighet som hoppar fram och tillbaka och man har det här rullandet som pågår i bakgrunden hela tiden. Så det, ja, men det så här det lät då.
8: Ja, det var ju svårt att urskilja någon dialekt får jag ju säga. Kan du berätta vad vi hörde?
10: Ja, det här kommer från Fasterna socken här i Uppland. Så utanför, strax mellan Norrtälje och Rimbo. Och det här var då ordprov, typord kan man säga. Så det var ingen hel konversation utan det var ju några ord som man informanten fick tala in och sen upprepa så att det skulle bli tydligt. Men det, jag kan inte säga helt själv vilka ord det var han sa för jag har inte gått igenom den så. Men det kanske går att höra sen.
8: Jag tyckte han kanske sa lystring i början, kan det stämma?
10: Ja, det kan nog vara något sånt. Men det, han säger många ord. Det fortsätter, vi har 3 minuter här och sen 3 minuter till. Så det finns en del.
8: Ja, oh, wow. Och är det någon av de rullarna som vi ser framför oss här?
10: De rullarna vi ser framför oss är några andra. Utan de här rullarna förvarar vi säkert i vårt klimatkontrollerade arkiv. Som håller en konstant temperatur på ungefär ja, neråt 8-10 grader. Just för att bevara materialet så bra som möjligt. Det här är några vi har tagit fram som prov. För att som du ser, de är ju lite skadade. Jag vet inte om det var någonting som framgick. Det är väldigt lätt att det blir...
8: Ja, den där är ju sprucken tvärs över kan man säga.
10: Precis, och det händer ju väldigt lätt. Man tappar dem och de spricker och då är det väldigt svårt att spela upp dem igen.
9: Sa Martin van der Marel på Institutet för språk och folkminnen. Men nu har alltså 86 ljudfiler från sådana här fonografrullar lagts upp på institutets webbsida Folke. Sammanlagt finns det där nu över 2000 ljudinspelningar, varav de flesta är inspelade under 1900-talet och med lite modernare inspelningsteknik, som rullband. Och där är ljudet klart bättre, som vi kommer att få höra. Dessutom övergavs snabbt upplägget med de där upplästa typorden som vi nyss hörde, och istället är det mer intervjuliknande samtal. På sidan finns det också en mängd handskrivna dokument med snirklig skrivstil upplagda, och de vill institutet också gärna ha hjälp med att uttyda. Innehållet i ljudfilerna och de skrivna dokumenten är likartat. Så vad är det då det handlar om? Och vad var tanken med att samla in allt det här?
13: Vi har jobbat i över 100 år lite drygt med att spela in människor. Och prata om vardagslivet eller livet på landet eller i stan eller hur man gör olika saker. För att framförallt bevara kunskapen om traditioner, om vardagsliv, om de olika dialekterna som har talats i hela landet.
9: Det här är Anette Torensjö som är chef för avdelningen för arkiv och forskning på ISOF, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.
13: Man startade i slutet på 1800-talet med att fundera över det här med Vad betydde den stora samhällsomvälvningen som gjordes då när man flyttade från landet in till stan. Man fick andra typer av arbeten och då kanske man också började glömma bort både sin ursprungsdialekt men också traditioner och hur man levde tidigare. Så då ville man bevara det. Och sen så på köpet så har vi fått en fantastisk samling som vi kan använda på lite olika sätt.
8: Och jag tror att det är 25 000 inspelningar.
13: Ja, 25 000 timmar till och med. Så det är ett otroligt rikt material. Vi har material från hela Sverige. Vi har också på några av våra nationella minoritetsspråk. Vi har inspelningar på meänkieli, på samiska, på romska. Och sen så lite på jiddisch, men inte jättemycket.
8: Men då för 100 år sedan när era företrädare då gavs ut för att samla in det materialet, hur gick det till?
13: Ja, men ibland så åkte man bara, man hade ju kontakt med folk. Man kanske gjorde inspelningarna i sin egen hembygd oftast. Man kände personen, man tog reda på byäldsten eller någon som hade särskild kunskap om det man ville prata om. Och sen så samlade man ihop ett gäng människor där och så pratade man. Jag menar, man satt som du och jag gör nu och pratade med varandra. Kanske vid ett litet köksbord i någon stuga ute på landet. Och det har vi också dokumenterat i fotografier från den här tiden. Så det är, och det kan man också se på vår hemsida, de här bilderna.
8: Och om man då tittar på vilka inspelningsformat det var på den tiden, vad är det ni har i arkivet?
13: Och vi har allt från vaxrullar, rullband, kassettband, videoband, DVD. Det är liksom, vi har hela teknikutvecklingen kan man väl säga på det sättet.
8: Och det här som man då tänkte sig var på väg att hända, blev det så att traditioner glömdes bort och att dialekter tappades bort?
13: Jo, men så är det ju. Det vet vi ju alla, att vi pratar kanske inte idag precis som våra föräldrar eller förföräldrar gjorde, även om vi kommer från samma ställe. Våra dialekter har förändrats ganska mycket. Vi har en dialektutjämning. Vi har nya former av dialekter som uppträder än idag, fast vi tror att dialekterna bara liksom är på väg att försvinna. Men riktigt så är det inte, som tur är.
8: Dialektutjämning, sa du. Vad betyder det?
13: Ja, men det betyder att man slätar ut sin ursprungsdialekt. Alla som lyssnar nu kanske hör några utav mina gamla markörer som ändå berättar att jag kommer från Småland. Men jag har bott hemifrån så länge så att jag har ändå förändrat min dialekt. Den har ju påverkats av att inte liksom vara i den språkmiljö den är uppväxt i. Men jag pratar ju ändå liksom så att man funderar, ja men hon kommer nog ändå någonstans söderifrån.
8: Och kan du avslöja, varifrån kommer du?
13: Ja, men jag kommer ursprungligen från Nässjö i Småland.
8: Och det är väl småländska höglandet det?
13: Ja, det är på toppen. Mm.
8: Och kan det ha haft betydelse för att det har blivit en särskild och lite särpräglad dialekt just där, tror du?
13: Ja, men det var ju så när man hade liksom geografin som avgränsade stora skogar, en hög terräng eller vattendrag som gjorde att man avskärmades från varandra. Då skapades ju också vissa sådana här typiska drag och då som kanske inte spreds alldeles enkelt, utan det är ju när man har börjat kommunicera med varandra på andra sätt tack vare ett utbyggt vägnät eller förflyttningar av olika slag, att det liksom började, att man började röra på sig. Det gjorde man ju kanske inte från början när man pratade väldigt uttalad dialekt.
10: Ja, vi kan ju ta dem, eller från en annan del av landet.
9: Nu är vi tillbaka bland ljudfilerna med digitaliserande arkivassistenten Martin van der Marel.
10: Vi ska se, vi kan ju ta dem som redan ligger uppe så kan ju folk gå in och lyssna på dem sen hemma. Vi kan ta den här.
8: Medan du söker det här och vi ska snart lyssna så kanske man kan få som lyssnare fundera på varifrån din dialekt kommer.
10: Jag kommer själv från Dalarna. Från södra delen av Dalarna i Ludvika kommun. Men det är väl, nu har jag bott i Uppsala ett litet tag så det har väl jämnat ut sig en del.
8: Och vad ska vi föra på nu då? Om linberedning.
10: Precis, jag har tagit fram en här som kommer från Bohuslän. Och det här ligger då uppe på våran då igen digitala arkivtjänst Folke som man kan gå in på själv och lyssna på. Så då kan man till exempel söka på linberedning och ljud, så kommer det här upp så kan man gå in och lyssna själv. Men jag tänkte vi klickar här så kan vi höra hur det låter.
14: Här får vi höra Maria Olsson från Malmö. Hon är född den 15 juni 1859 och är alltså nära 95 år.
8: Och det är Malmö i Bohuslän det?
10: Ja.
15: Nej, inte jag, men gamla folk för det var ju det aldrig.
14: Jaså, de gjorde det?
15: Ja, göra har sålt lite på Malmö, det kan man säga.
14: Ja. Och så beredde ditt här, bröda
15: ja, ja, det? Ja då, det bröda de upp i en massa strimmar vi kallar. Och så, de hade häcklat och häcklat och gjorde lintagor som vi kallar. Och brunnar. Så jag hade hört så säg på sådant. Det var inte bomullstygra på att tjuva då.
16: Nej. Hade de bröderkalas eller hur?
15: Ja då, det gick nog så fint. Inte jag var med på Göteborg då.
16: Ja, så
8: det här måste jag säga är ju svårt att förstå faktiskt vad de säger, och särskilt hon.
10: Ja, nej, jag förstår inte mycket själv. Det är svårt att hänga med och det är väldigt grovt. Men det är ju också väldigt gamla människor förr i tiden. Så det är långt tillbaka i tiden vi är nu. Och som ni hörde, hon var ju 95 år, så det är en helt annan tid.
8: Och så pratar de dessutom om sederbruk och livsvillkor som vi inte har idag. Så att det är ju många termer och ord som är svåra att relatera till.
10: Ja, och på dialekt dessutom.
8: Men du har en väldigt massa ljudfiler här framför dig på datorn. Kan vi få höra något mer?
10: Precis, vi tar den där.
17: Ja, de var ju på 25 var det.
18: Samma år som jag är född då, ja.
17: Ja, nej.
18: Jo.
17: Jaså.
18: Ja, det är det, ja.
17: Du är lika gammal som barnen mina då.
18: Ja. Föräldrarna, vad gjorde de för någonting?
17: Ja, pappa var ju jordbrukare. Och mamma då var ju lärarinne i ungdomen.
8: Ja, det där var ju lite lättare att urskilja. De pratade om vad den här kvinnans föräldrar jobbade med och lite sånt.
10: Ja, precis. Och det är ofta så här dialektinspelningen låter. Man började med vissa frågor och frågade hur livet såg ut förr i tiden. I och med att det oftast var äldre människor man intervjuade. De är oftast födda i andra halvan av 1800-talet. Så det är ju gammalt.
8: Och det stod ju att det där var inspelat i Åsarna. Så var är vi då någonstans i Sverige?
10: Då är vi i Jämtland.
8: Och så står det här, information till läsaren. Denna arkivhandling kan innehålla fördomar och språkbruk från en annan tid. Stöter du på mycket fördomar när du lyssnar på det här?
10: Jag har personligen inte gjort det, för det är en digitaliseringsassistent som vi har anställt här som går igenom det här materialet och tittar på då. Men det är, ibland kan det ju hända att man stöter på äldre språkbruk.
9: Sa Martin van der Marel på Institutet för språk och folkminnen. Institutets ljudinspelningar har nyligen kommit till praktisk nytta. De har varit en del i det material som används för att träna en svensk AI-språkmodell som ska förstå även dialekter. Det här är ett arbete som har gjorts vid Kungliga biblioteket i Stockholm och som vi har gjort program om när den här AI-tjänsten lanserades våren 2025. Och det var för det programmet som vår reporter Björn Gunnér hälsade på hos ISOF. Nu ber alltså ISOF allmänheten om hjälp att lyssna på, uttolka och skriva ner vad som sägs i de inspelningar som har digitaliserats och lagts ut på sidan som heter Folke. Där finns en karta som visar var en inspelning har gjorts, så det går lätt att hitta saker från en viss trakt som man är intresserad av.
8: I det här stora, rika arkivet nu då, har du några egna personliga favoriter?
13: Men det är ju så lätt att få väldigt många favoriter. Alltså det är ett fantastiskt rikt material. Jag tycker att man blir ödmjuk varje gång man tittar på något eller lyssnar på något. Så, men det är klart att när man kommer hit första gången så vill man ju gärna titta på någonting. Kanske där man kommer ifrån själv eller där man har bott länge. Men jag tycker ju att hela materialet är fantastiskt spännande.
9: Säger Annette Torensjö som är chef för avdelningen för arkiv och forskning på ISOF, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Reporter var Björn Gunnér, producent för Vetenskapsradion idag var jag, Camilla Widerbäck.
19: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under min sida i appen.
0: Det program vi just hörde, det sändes första gången 16 oktober förra året. I Vetenskapsradion 9:09 idag, då får vi möta psykologen Martin Forster.
20: För 17 år sedan skrev han en handbok för föräldrar som fick stor uppmärksamhet och blev en av de mest lästa i Sverige. Efter det har han själv fått barn och faktiskt omprövat lite av sina egna råd. Och nu har han gett ut en ny, uppdaterad version av sin bok. Samtidigt har det kommit ny forskning, till exempel om hur föräldrar bäst ger beröm till sina barn.
0: Hör Vetenskapsradion 9:09 idag, då vi alltså möter psykologen och forskaren Martin Forster. Du kan också lyssna redan nu i appen Sveriges Radio. Veckans meny är en krispig historia.
2: Det är ett överlägset kras jämfört med chipsen. Det är skönt att äta chips och salta pinnar, men det är ju ett litet mäsigt knäpp i munnen bara jämfört med detta hästlika kras. Liksom. Det är rejäla doningar.
21: Jag är hemma hos Christian Daun, journalist och författare, med extra kärlek till mat. Till att börja med får vi definiera knäckebröd. Ett tunt, hårt bröd. Ett bröd som man kan ha liggandes länge. Ett sätt att få rågmjölet att hålla längre. Ett förrådsbröd. Rågmjöl, vatten, jäst och salt. Och innan det åker in i ugnen så ska brödet kavlas med en speciell kavel som ger brödet olika mönster med håligheter eller ränder. Mönster som sen gör att det blir lättare att bryta det färdiggräddade och torkade brödet. Till exempel kan det vara en kavel med utstående piggar som naggar brödet. Kavlarna kallas krusknäck eller brödknäck.

0: Serien Vikings, och det är då han med sina mannar stiger i land i England där han plundrar och våldtar. Det här är ju en saga som var en stor hit och har varit det i 1000 år. Jag heter Tobias Svanlid, Urban Bjerstadius. Ragnar Lodbroks saga heter den ju. En bästsäljare.
1: Verkligen, och har varit så länge som du säger. En nordisk fornaldarsaga från 1200-talet.
0: Så kallas de, just det.
1: Ja. Och det handlar ju som sagt om Ragnar Lodbrok som lär ha varit son till den svenske kungen Sigurd Ring. Och i den här sagan så... ja, bland mycket annat får man väl säga, så dräper han bland annat den gigantiska lindormen.
0: Ja, lindormen, alltså det är en drake får man väl nästan säga, men utan vingar. Så det är, och som kanske inte sprutar eld, men sprutar gift, äter.
1: Jätteläskig. Mm. Och för att skydda sig mot den här läskiga lindormen då, så han klär sig i vargskinsbyxor som han sen impregnerar i lite olika budar då, om det är kära eller lera, och sen strör han sand på. Det blir som en
0: någon rustning, ja, mot lindormsgift. Alltså.
1: Och det var ju så han fick sitt namn. Lodbrok betyder ju nämligen luden eller lurvig byxa. Ludenbrock.
0: Jaha.
1: Ja, så han var alltså ganska listig också, Ragnar Lodbrok. Och i de här sagorna så får vi följa honom på våldsamma krigståg naturligtvis. Men de innehåller också ovanligt många kärleksscener.
0: Ja, och så ska vi ju spoiler säga hur den här berättelsen traditionsenligt slutar då. Då är ju Ragnar på krigståg i Northumberland i England. Och så blir han tillfångatagen av kungen Ella där, en av många engelska kungar vid den här tiden, och kastade i en ormgrop och ska ha då yttrat de här bevingade orden för alla fornaldarsagefreaks: grymta måndegrisarna om de visste vad den gamle galten lider.
1: Mm, och ormgrop i det här sammanhanget ska alltså tolkas bokstavligt.
0: Ja, det var väl ormar, ja, precis. Och då var det inte de här byxorna som du berättade och beskrev som skyddade honom. Han hade någon magisk skjorta tror jag från början, men den fick han ta av sig och då var det kört.
1: Och Ragnar Lodbrok, han fick ju många barn, och några av hans söner, de tog ju sig till England för att hämnas sin faders gruvliga död. Mm. Fantasieggande namn på de här barnen. Alltså, de heter ju saker som Ivar Benlös, Björn Järnsida, Vitsärk har vi någon, och så Sigurd Orm i öga.
0: Precis, det är ju nästan det mest fantasie. Vadå orm i öga?
1: Ja.
2: Hör Vetenskapsradion Historia kvart över två i eftermiddag, och redan nu kan du lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Spanarna.
4: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
5: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
6: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
7: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
8: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
4: Spanarna brukar...
8: Nej!
6: Nej!
2: Men nu är vi vakna och morgonen fortsätter nu närmast med nyheter och aktualiteter.
9: God morgon du som just vaknat, och välkommen även du som är på väg i säng. Det här är P1-morgon med Pia Fredén och en rad gäster och ämnen. Regeringsdramat fortsätter. Idag är det dags för ännu en statsministeromröstning, och nu är det en enpartiregering med Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ska prövas. Så hur går vi vidare om hon faller igen? Vi ska också prata om sambandet mellan skuldsättning och fattigdom. Sveriges statsmissioner kommer med en rapport om det idag som bland annat visar att 500 000 människor är överskuldsatta, och många av dem är unga som hamnar i skuldfällan för att det är för lätt att låna. Vi hör också om dålig stämning och bråk i en buddhistisk by i Sri Lanka. Anledningen är ett nyöppnat judiskt center för israeliska turister. Där har ni något utav ämnena. Först Ekot, klockan är 17:30.
10: Ekonyheter. Ukrainas president Zelensky uppger att han känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
11: Do you feel betrayed by what has been happening?
12: Mm. Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
13: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågar den brittiska

0: är tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
1: I'm sure that they knew what they did.
0: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
1: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
0: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
1: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
0: Nina Benner, London.
2: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytskyj som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors.
3: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
4: Enligt Jonas Hinnfors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4 misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinnfors.
3: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
2: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn och 5-10 grader. De östra delarna får en del sol och 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen väntar tidvis lätt regn, 6-11 grader. Och över norra Norrland passerar ett område med nederbörd på kalfjället som snö, 5-10 grader. Och det var Ekot.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Hej och välkomna till kortversionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Johar Bendjelloul och först ut kommer här Niklas Ekelund ifrån Uddevalla. Vad vill du diskutera?
7: Ja, det var egentligen en liten replik där på ett samtal som kom i måndags. Där var en herre som ringde in om han var så ner åt farthinder och lite sånt här. Och det är ett samtal som liksom, ja, leddes fram undan för undan till att det var så bedrövligt med de här farthindren och det är ju så besvärligt ofta. Och och det blir inget flyt i körningen och det var ju dåligt för miljön. Och sen så kommer ju den här kommentaren som ju alltid kommer till slut liksom, när det blir att de blir personligt drabbade. Att står det 60 km på skylten, då ska det minsann gå och köra i minst 60.
8: Mm, ja, just det. Och Stefan, nej, ska man säga. Stefan Engberg hette han som ringde in.
7: Ja,
8: ja, vad är din synpunkt på detta?
7: Ja, men det här är ju ett problem och delvis också för alla oss som jobbar på vägen i olika vägarbetsformer. Men att liksom 80-90% av alla trafikanter läser liksom hastighetsskyltarna baklänges. För att nej, det är inte meningen att du ska kunna hålla minst det som står på skylten. I det här fallet 60. För att kör du i 61 km så kostar det 1500 kronor om det blåvita laget ser dig. Liksom.
8: Ja.
7: Så att det är, ibland så kanske du inte kan köra 20 km för det regnar så våldsamt. Så att det finns ju liksom ingen helig ande som kan bara torka vägen och göra fri väg.
8: Nej.
7: Utan det här är, och det är ju också just på grund av honom själv och alla andra som resonerar så här som det har kommit upp farthinder på en sån sträcka för att de inte respekterar eller kör ordentligt.
8: Är det så att du jobbar, har ett vägnära jobb där du är vid vägar?
7: Ja, det får jag väl säga att jag har jobbat inom drift och underhåll och har statligt vägnät då i närmare 30 år i alla fall, inte fullt.
8: Ja, då är du en av dem som står där precis vid körbanan.
7: Helt ja, enkelt. Och det är ju en otroligt låg respekt för våra liv liksom, då trafiken pågår ju i full fart runt fötterna på en. Va? Så att,
8: ja.
7: Så att, nej, och det är ju det här att det är läst, man läser skyltarna baklänges. Så det, vem du nästan än frågar så får du den här kommentaren. Ja, men står det 70 eller står det 110, då ska det minsann gå och hålla den farten liksom, ja. In absurd. Så är det ju inte, utan det är den högsta tillåtna hastigheten på vägen.
8: Ja, intressant. Du som ändå står där vid vägkanten, hur tycker du att bilister bör agera när man ser att det står människor som arbetar i varselkläder vid vägkanten? Hur bör man agera som bilist, tycker du?
7: Ja, jag kan väl tycka att respekt för andra människors liv och för andras barn ska få liksom, ha sina föräldrar kvar och hela den här biten, så kan man väl faktiskt bete sig. För att trafiken, det ska vara en form av samarbete liksom. Det är inte att alltid hävda sin rätt i alla sammanhang.
8: Nej, så du tycker att man ska man ska ner ordentligt i hastighet, långt under hastighetsbegränsningen egentligen, när man ser att det är människor som arbetar.
7: Ja, givetvis.
8: Ja, men du Niklas, tack så mycket för att du ringde oss med detta angelägna ärende. Då ska vi nu tala med Jean Hamnberg från Göteborg. Uttalar jag ditt namn rätt? Ska du uttalas franskt?
9: Nej, utan jag kallar mig själv Fran. Mina kompisar ofta Jean. Men det går bra med det mesta.
8: Ja, vi säger Jean. Precis som du vill. Vad vill du diskutera idag?
9: Ja, nej men vi har ju tappat en sekund och det var skottsekunder hit och dit. Och nu tänkte jag, nu kan jag inte hålla tillbaka. Nu får ni lyssna på min lösning.
8: Ja, ska vi bara förklara för lyssnarna det här med skottsekunder. Det är ju detta att som man mäter tiden och att jorden roterar, det hänger inte riktigt ihop, så det blir lite överskottsekunder då och då som man lägger till. Senast var det 2016, det har varit ett antal sedan 70-talet när man gör den här internationell tidmätningssamarbete och sådär.
9: Mm.
8: Så det är vad skottsekunder är. Berätta.
9: Ja, min tanke är att vi ska ha samma tid i hela världen. Alltså att tiden, den ska inte kopplas till det här med sol och mörker dag och natt, utan klockan två oavsett var man bor i hela världen. Klockan två är det i Sverige, klockan två är det i USA, klockan två är det i Australien. Och då man flyttar en sekund hit eller dit, det spelar ju ingen roll. Klockan är ju två i hela världen ändå.
8: Ja, men du, då blir ju invändningar. Det finns ju väldigt starkt kulturella idéer om det här med dag och natt och vad klockan är när det är dag och natt. Tror du inte att det blir liksom impopulärt, de delar av världen som hamnar att det är gryning klockan 22 på kvällen?
9: Ja, över tid så tror jag att det blir okej. Okay. Men det är klart att det är jobbigt att ställa om från en sån central del. Så morgon och kvällstid och så vidare till samma tid. Men vi har ju redan gjort det. På vissa, Europa har ju samma tid, större delar. Alltså i Kroatien så är ju klockan 12 när den är 12 i Spanien. Och det är ju jättelång tid om man ska.
8: Ja, det är en ganska stor och bred tidszon där, den här centraleuropeiska, det har du rätt i.
9: Ja, ja. Så att där har det ju accepterats.
8: Ja, tror du inte att det skulle bli väldigt mycket konkurrens om vilken del av världen som skulle få ha kvar som det är nu? Det skulle ju innebära att någon världsdel skulle få behålla morgon- och kvällskonceptet precis som det är.
9: Ja, men det borde ju inte bli så mycket strul kring det där. Man skulle ju kunna välja datumlinjen så var det alla lika svårt.
8: Aha, ja. Berätta, vad är vinsterna då med detta?
9: Ja, för det första då, så om man bestämmer en tid så vet ju alla vilken tid det är. Alltså om jag ska prata med en australiensare i ett konferenssamtal samtidigt med en amerikan och så jag då. Om jag bestämmer om vi bestämmer klockan 2, då kommer ju australiensaren bli lite sur, för då man måste ju liksom stiga upp mitt i natten för att prata med mig. Men vi är i alla fall överens om att klockan är 2.
8: Ja.
9: Och så.
8: Ja, precis. Ja, men det blir ju mindre mäckigt. Men det skulle ju då innebära att vissa människor får mindre dagsljus helt enkelt.
9: Absolut.
8: Också.
9: Ja, men liksom om vi kopplar oss fria härifrån soltid och sådär som är så himla centralt liksom. Det skulle ju bli bra om alla hade samma tid, men det är så jädrans jobbigt att bara ställa om. Men om 10 år så är det ju inte så jobbigt.
8: Nej, du menar att vinsterna då är större, att man skulle få liksom lite ordning så.
9: Absolut, men ta sommartid till exempel, då säger man nej, men idag börjar vi inte jobba klockan 7 utan vi börjar jobba klockan 6 istället. Ja. Eller om det är tvärtom, det kan man aldrig hålla reda på. Eller hur? Men det skulle vara bra. Och ja, det är inte konstigare än så.
8: Ja, nej, men intressanta tankar. Det här har jag aldrig tänkt på själv. Men nu fick du mig att tänka på det. Tack ska du ha för att du var med i Ring P1 idag. Vi ska nu vända oss till Rosalie Tott, också från Malmö. Välkommen till programmet.
10: Tackar. God morgon.
8: God morgon. Vad vill du prata om?
10: Jag vill prata om mental hälsa. Och det har precis varit en hel månad med mental hälsa. Och i oktober så har vi bytt över nu till dysleximånad.
8: Ja, man uppmärksammar dyslexi särskilt, menar du? Ja,
10: man gör ju inte det dock. Det är det som är problemet, som jag tycker. Man uppmärksammar mental ohälsa, men jag har väldigt svårt att hitta något överhuvudtaget om dyslexi, både i radio, tv och i tidningar, tryckt press och digitalt.
8: Ja, jag måste erkänna att det har gått mig förbi att det är en särskild sån uppmärksamhetsmånad runt dyslexi. Det känner inte jag till.
10: Och det är ju runt 10% som har det, så att det är rätt så mycket. Och jag lider av det, eller jag lider av det fortfarande. Inte lider av det, det gör jag inte, men för jag är öppen med det. Men många är inte öppna med det, och det skapar mental ohälsa. Så en tanke kunde ju vara att man fortsätter in i dyslexin med att diskutera mental ohälsa för dyslexiker också.
8: Ja.
10: Plus att det görs väldigt lite åt, framförallt vill jag säga, skolbarn, eftersom där börjar hela det stigmatiska för barn, att det är något som man ska skämmas över, och jag är inte som alla andra, jag är dum i huvudet. Men så är det inte, det är bara att, som jag brukar säga, I'm differently wired. Oh. Och man har ett annat sätt att processa data helt enkelt. Men dyslektiker tillhör till och med toppskiktet i intelligens. Ja. Inte alla såklart.
8: Men Rosalie, menar du att det finns ett sånt stigma fortfarande runt dyslexi? Att det uppfattas som lite skamligt att vara dyslektiker fortfarande? Det känns ju som
10: absolut.
8: Att det
10: var... Absolut. Ja. Det är liksom en... både vuxna och barn skäms över det, för att de tror att det är något fel på dem. Det är snarare bara någonting annorlunda. Och detta måste lyftas för...
8: Ja, så det behövs mer uppmärksamhet och mer...
10: Mycket, mycket mer.
8: Du, Rosalie, tack för att du ringde oss idag, tog upp detta. Du har just lyssnat till en kort version av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon klockan 9.30 som vanligt. Vilket ämne vill du diskutera i direktsänd radio? 020 22 10 10 är numret att ringa till Ring P1.

0: Så långt ner. Det är titeln på dagens andakt med pastor Britta Hermansson från Ekumeniakyrkan.
1: För några år sedan åkte jag tåg till en retreatgård i Norge. När jag lämnade platsen efter en dryg vecka så var det i en ambulans. Det låter lite dramatiskt, men det var helt sant. Sista dagen så small det till i ryggslutet och ett ryggskott jag hoppas aldrig mer behöva uppleva var ett faktum. Jag kunde inte röra mig eller resa mig upp på egen hand. Det small verkligen till och jag sjönk ihop. Ibland säger kroppen ifrån. Jag behövde vila ordentligt. Jag mötte en gammal sorg i tystnaden under retriten som jag mer eller mindre tvingades ta hand om. Kroppen sa ifrån. Jag tänkte att det aldrig skulle bli bra. Ryggen blev ju sakta bättre och själen också. Men det tog sin tid. Jag kände mig bruten, förtvivlad, om inte helt under isen så bra nära ändå. Någon mötte mig där nere när jag var på botten. Någon som gjorde mig sällskap och sakta gav mig hopp och mod att återsträcka på mig i min fulla längd och fortsätta vandringen. Det var han som också mötte kvinnan som skulle stenas för otrohet enligt lagen på Jesu tid. Maktens män släpar fram henne och vill att Jesus kastar första stenen. Men han är smart och tycker att den av dessa lärda män som aldrig gjort något fel kan börja. Alla släpper stenarna en efter en och går därifrån. Jesus stannar hos kvinnan. Och nu hände det som hände mig. Han böjde sig så långt ner att hon inte behövde vara ensam där nere i sin rädsla. Med en större smärta än ett ryggskott. I hennes fall var det nog allas förakt och hårda domar. Min ångest var nog inte ens i närheten av hennes rädsla. Jag behövde bearbeta ett tidigt trauma och ryggen sa ifrån. Hon behövde förändra sin livsstil och få gå rakryggad igen. Men jag vet att kroppsspråket säger mer än alla ord. Hon mötte respekt och värme. Det gav henne mod att ta emot den nödvändiga hjälpen. Så står det att han såg upp på henne. Såg upp. Så långt ner väljer han att möta hennes blick att han till och med kryper ända ner i gruset.

Det står i Johannes evangeliet. Jesus såg upp på henne och sa: "Var det ingen som dömde dig? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer." Till dig som ibland känner att det är svårt att stå rakryggad inför andras blickar och åsikter, kom ihåg att ingen enda utsatt ska behöva hamna i underläge inför maktens väldiga män. Det finns en som vet vad det är att känna sig nedtryckt, rädd och ensam. Hans kroppsspråk säger att du kan få fortsätta rakryggad. Det fick jag också så småningom, när ryggen blev bättre och själen hann i kapp. Idag kan vi få välja att hålla oss in till den kärlek som böjer sig ända ner i gruset om det är nödvändigt. Ända ner för att du och jag ska ha en chans, oavsett hur livet far fram med oss. Det är lätt att man tappar hållningen och i riktigt svåra situationer rasar ihop. Men Jesus är där nere, där vi kan hamna.

Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan, som den här veckan talar om möten i ögonhöjd.
1: I en repris från förra året.
0: Musiken i programmet framförs av Ulla Kjell. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Jag skulle hjälpa mitt barnbarn med att ta ut lite satsdelar och lära henne det.
3: I språket den här veckan.
2: Och då upptäckte jag ju att saker och ting hade ändrat namn.
3: En sak som gör grammatiken onödigt svår, det är att det råder sån här term- och begreppsförvirring.
2: Och det som för mig för länge sedan var ett akkusativobjekt hette då direktobjekt.
1: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
4: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Skandinavien samtidigt som ett djupt lågtryck rör sig åt nordost över Norska havet. Kulingvarningar är utfärdade för Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Sydväst 10 till kuling 15 meter i sekunden, ikväll 6 till 11. I natt på de norra farvattnen omkring väst 2 till 7. På främst Sydutsira tidvis regn med måttlig sikt. Skagrak, Kattegat och Vänern, sydväst 8 till 13, i natt något avtagande. Mest god sikt, från i natt regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, sydväst 5-10, öster om Bornholm, först väst, god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring väst 3-8, under dagen vridande till syd eller sydväst och ökande från ikväll 8-13, söder om Gotland 6-11. Lokalt risk för dimma, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring syd 3-7, ikväll ökande till 6-11 och imorgon 8-13. Mest god sikt, men lokalt risk för dimma. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 6-11 och ökande, i eftermiddag 10 till kuling 15, på Bottenviken upp till kuling 19. Imorgon bitti åter 6-11 meter i sekunden. Mest god sikt, från ikväll regn med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 31 cm över nollnivån ERH 2000, Ratan och Sundsvall 24 över, Stockholm 31 över, Karlskrona 45 över, Klagshamn 47 över och Göteborg 35 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 31 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde och Oxöj 4 sydväst 9 meter i sekunden, Skagen och Nordkoster syd 8, Väderöarna syd 10. Måseskär 9 med okänd vindriktning, Pålgrunden syd 7, Naven syd 4, Vinga sydväst 11, Nidingen sydväst 9. Anholt syd 9, Hallands Väderö syd 7, Drogden sydväst 8. Falsterbo sydväst 7, Arkona sydväst 5, Skillinge väst 1. Hammerodde och Hanö sydväst 5, Utklippan och Ölands södra udde väst 5, Ölands norra udde väst 4. Harstena väst 1, Håborg nordväst 4, Östergårdsholm väst 4, Fårösund nordväst 5, Gotska Sandön nordväst 3. Landsort väst 4, Skarpö väst 2, Svenska Högarna nordväst 2, Söderarm socknar uppgift. Finska Utö nordväst 3, Nyhamn nordväst 2, Märket sydväst 3, Örskär syd 5, Eggegrund syd 3, Kuggören syd 4. Brämön syd 5, Lunge socknar uppgift, Skogsudde sydväst 4, Jennesklubb syd 4, Holmön syd 2. Bjureklubb syd 4, Peter Rönnskär syd 6, Rödkallen syd 8. 8, Kemifyr syd 11 och Storön till sist syd 5 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landrapport. God morgon!
1: God morgon från P1s morgon. Studio Pia Fridén här och Ekots Annika Nordin med nyheter strax. Vad handlar det om då?
5: Om hur Ukrainas president ser på situationen efter de senaste dagarnas utveckling.
1: Och närmast efter Ekot till USA där migrationspolitiken seglat upp som en av de viktigaste frågorna i det stundande mellanårsvalet. Vi ska också prata om sambandet mellan skuldsättning och fattigdom. Sveriges statsmissioner kommer med en rapport om det idag som bland annat visar att 500 000 människor är överskuldsatta. Många av dem är unga som hamnar i skuldfällan för att det är för lätt att låna. Men först nyheter, klockan är 6.
5: Ukrainas president Zelensky känner sig förrådd av USA. Svensk affärskvinna ingår i polisutredning kring Epstein. Och idag hålls den första statsministeromröstningen i riksdagen efter valet. Det är rubrikerna i Ekots nyheter denna morgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat att fungera för den ukrainska armén. Det sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes, really between us, but I mean it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
8: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
7: I'm sure that they knew what they did.
8: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
7: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
8: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
7: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
8: Nina Benner, London.
5: Och Ryssland har under natten riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytsky i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kyiv Independent. Attackerna inleddes igår kväll och uppges ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår just nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är efter miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm.
9: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting. Vem har hittat på det här?
10: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan, Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen genom fester, bilder, intervjuer och möten i hans bostäder. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri.
9: Jag har ju inte sett de transaktionerna, vet ingenting. Alla har ju bara skrivit Barbros fond, Handelshögskolan Stockholm.
10: Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
11: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på. Än så länge finns det inga upplagda misstankar. Det är bara ett brott än så länge.
10: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen men att de kommer samarbeta med polisen om det blir aktuellt. Det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp.
5: Reporter här var Amela Mahovic, P4 Stockholm. Idag kommer riksdagen att ha den första statsministeromröstningen efter valet och det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna omröstningen, inte ens hon själv. Och så här lät det 2018 när Stefan Löfven röstades bort i den mest utdragna regeringsbildningen sedan den allmänna rösträtten infördes.
12: Är röstningen avslutad? Svaret är ja. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas.
13: Klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Eftersom hon inte fått med sig majoritet under sin sonderingsrunda så kommer de flesta ledamöterna med stor sannolikhet att rösta nej. Vilket hon var väl medveten om tidigare i veckan.
14: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen.
13: Det väntade nederlaget för Andersson beror på att Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta emot. Blir det så, ja, då får talmannen Andreas Norlén fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
15: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
13: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En rödgrön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
15: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
5: Reporter här var Ivan Garcia. Arbetslösheten minskar, det här visar ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löfving.
16: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
17: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
16: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
17: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löfving på Arbetsförmedlingen.
16: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år som fortsatt ligger på högre nivåer än vad vi hade för ett år sedan.
17: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer. Imorgon fredag kommer Statistiska centralbyrån med sina siffror om arbetsmarknaden.
5: Reporter här var Anders Hjelmin. Nordkorea säger sig ha testat kryssningsrobotar som är gjorda för att avfyras från ubåtar. Enligt statliga nordkoreanska medier har två sådana tester genomförts i vattnet öster om landet. Sydkoreas militär har än så länge inte kommenterat händelsen. Idag så samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med många tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra. Det rapporterar vår korrespondent i Bryssel.
18: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Som en tjänsteman sa inför mötet, i princip alla tunga frågor EU just nu ska tas upp. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. EU-ledarna väntas också kritisera att USA lättar på sanktionerna mot Ryssland och ökar köpen av rysk diesel. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. EU har ett enormt och växande handelsunderskott med Kina som i år väntas landa på 400 miljarder euro. Men att EU ska svara här och nu med tuffare åtgärder mot Kina är inte troligt. Snarare väntas ledarna mana till fortsatt dialog och att EU tar fram nya verktyg för att kunna agera mer kraftfullt senare. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. En mer reell deadline är snarare det franska presidentvalet i april nästa år. De flesta vill sy ihop budgeten innan dess, särskilt då högernationalistiska Marine Le Pen ligger bra till i opinionen. Hon var i Bryssel igår och lade då fram en kontroversiell plan för att halvera Frankrikes EU-avgift från 10 miljarder euro ner till 5 miljarder.
19: Je veux que la contribution nette de la France ne soit pas supérieure à 5 milliards.
18: Det ökar pressen på de nuvarande EU-ledarna att faktiskt enas om budgeten. Andreas Liljeheden, Bryssel.
5: Så Sverige igen. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör vid Arbetsmiljöverket.
20: Det vi tittar på nu när vi kommer ut, det är ju dels hur förberedd man är att ta hand om sin personal om någonting skulle hända. Så, vilka krisrutiner man har, vilka efterhjälpande stöd man kan få. Så det är det ena. Sen det andra förstås också, hur har man jobbat för att kunna, ja, i den mån det går, då, förebygga liknande hot- och våldhändelser.
21: Det har gått snart 2 månader sedan skoldådet i Fagersta då en ung flicka mördades och 3 andra elever skadades. Under flera timmar var 100-tals elever och lärare inrymda i klassrum i väntan på att polisen skulle säkra lokalerna. Förutom polisens utredning så anmäldes händelsen även till Arbetsmiljöverket som idag kommer att vara på plats i Fagersta.
20: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete. Hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
21: Tidigare så har myndigheten granskat företaget som ansvarar för lokalvårdarna i skolan och räddningstjänstens arbete och konstaterat att det inte funnits några brister. Men utifrån att kommunen under lång tid har haft ett omfattande krisarbete för att ta hand om elever och personal så har inspektionen fått vänta tills idag.
20: Vi har haft kontakt med kommunen och stämt av där för att skolan och kommunen då ska få ta hand om den här akuta situationen direkt där och då efter våldsdådet. Så beslutade vi att vi avvaktar tills den så kallade akuta fasen är över och det är mer lämpligt för oss att göra en inspektion.
21: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
22: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
5: Sist här hörde vi Johannes Holl från Fagersta kommun. Reporter i inslaget var Andreas Eriksson. det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan. Det här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag, torsdag. Så vädret. Idag så får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lokalt lätt regn. 5-10 grader. De östra delarna får en del sol under dagen och mellan 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen blir det tidvis lätt regn och mellan 6-11 grader enligt SMHI. Över norra Norrland så passerar ett område med nederbörd under dagen och på Karlfjället så är det delvis som snö. 5-10 grader och i fjällen från 0-6 grader. Då är klockan snart 6:15. Över till dig igen, Pia Fridén.
0: Mm. Och idag den 15 oktober så startar den så kallade rapportfloden. Carl W. Andersson på Ekonomiekot.
2: Mm.
0: Först ut är vem? Höstfloden?
2: Först ut, ett av de första i varje fall, är ett av de största också. Telekomjätten Ericsson. Vi intervjuar Ericssons nya vd Per Narvinger strax efter 7:00 nu på morgonen.
0: Mm. Men har du någon förhand om hur det går?
2: Det skulle vara brott mot lagen om jag hade
0: det. Okej, men då gissar vi inte ens då, för sånt håller vi inte på med. Peter.
2: Sånt gör vi inte, vi gissar inte.
0: Nej. Stefan Nordberg då, med Vetenskapsradion. Vi ska få veta vilken typ av barnuppfostran som funkar bäst.
3: Ja, hur detaljerad behöver man vara för att med sitt beröm när barnet gör något bra för att det ska liksom bli bäst effekt i det långa loppet? Det har forskare funderat lite mer på, och vi har pratat med Martin Forster, psykologen och författaren som har dykt ner det här i böcker förut, och det kanske är så att man inte behöver vara så detaljerad för att få positiv effekt, visar ny forskning.
0: Man ska bara generellt berömma sitt barn.
3: Ja, men till exempel om barnet hjälper sitt syskon med att knyta skorna så kanske man inte alltid behöver säga vad fint att du hjälper din lillebror med att knyta skorna, utan att man kanske bara säger tack.
0: Okej. Ja. Kulturnytt, Andrea Valderrama. Ni söker lyssnare till Sveriges Radios romanprisjury. Vad krävs för att bli uttagen?
23: Ja, men det krävs att man är en läsare, kan man säga. Vi ska i alla fall berätta hur man gör för att bli en av de 5 utvalda i lyssnarjuryn som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris. Och vi kan väl höra vad lärarstudenten Noel Ernevard säger. Han satt i juryn förra året och tipsar om det här.
24: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle helt klart rekommendera att göra det här.
23: Mm. Är du sugen, Pia?
0: Nej. Det verkar ta tid, och det har inte så mycket tid.
23: Nej.
0: Nej. Men det finns säkert andra som är bättre skickade.
23: Det tror jag det finns.
0: Ja. Radiosporten idag med Jonas Enarsson i Göteborg. Vad bjuder du på?
25: Ja, men igår kom ju beskedet att en damallsvenska fotbollsjumbon IK Uppsala lägger ner sin verksamhet på grund av ekonomiska bekymmer. Idag så hör vi bland annat tränaren Hanna Spets berätta om hur tufft det har varit under säsongen.
26: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare, så jag med mig en spelare som är skadad som agerar fysio.
25: Mm, tunn och tufft läge, tunn organisation och tufft läge.
0: Återstår att säga att producent för Pet Morgon idag, det är Matilda Kinnström, och för Ekots nyheter Alexander Ceylon Lund. Och nu ska vi till USA, och det handlar om en av de stora frågorna i valet till kongressen om några veckor, nämligen migrationspolitiken. I Texas, som är den delstat där flest gripna migranter sitter i förvar, är migrationsfrågan levande bland både vänster- och högerväljare.
27: Ladies and gentlemen, please rise and join us in honoring our nation with the singing of the national anthem.
28: Det pågår ett valmöte i Austin i Texas. Många som samlats här beskriver sig som patrioter och lägger handen på hjärtat när nationalsången framförs. By the dawn's early light. Utöver lokala högerpolitiker är en av talarna den kända konservativa debattören Ben Shapiro, som också svarar på frågor från åhörarna. Flera handlar om hur man egentligen ska se på Trumps migrationspolitik. Ben Shapiros huvudbudskap är att USA är ett land byggt på lagar och regler och att man inte kan bara komma in i landet hur som helst. Men han säger också att han inte alls har några problem med invandring om det sker lagligt. Utanför valmötet fortsätter diskussionerna om migrationen. Många håller med Ben Shapiro om att invandring är okej så länge det sker på ett lagligt sätt.
1: Want to come to America? Great. Just go through the process. And I understand it takes a long time, but that's the way it is. I mean,
28: visst tar det lång tid, men det är så det måste gå till, säger Austin Boone Michael. Han röstade på Trump i presidentvalet och är nöjd med Trumps arbete att stoppa migranter som försöker ta sig in i USA olagligt.
1: Well, I mean, I like it that he secured the border. That we're not having just floods of people coming in.
28: För många Trump-supportrar har Trumps gränspolitik och massdeportationer av migranter lett till en ökad känsla av trygghet. Trump-administrationen lyfter gärna fram exempel på våldsamma kriminella som utvisats från landet. Kristin från Pflugerville, norr om Austin, säger att hon inte längre känner sig rädd för att bli rånad när hon lämnar hemmet.
4: For me it's I feel a lot safer.
28: Hon tycker att papperslösa migranter som sköter sig borde få stanna, men att de kriminella måste bort.
4: But the ones that are committing the crimes, they need to go.
28: Men det är inte bara de som begått brott under sin tid i USA som utvisas.
6: My name is Kate Lincoln Goldfinch. I'm an immigration attorney based in Texas and I've been
28: Kate Lincoln Goldfinch har arbetat som migrationsadvokat i Texas i 20 år och följt utvecklingen av migrationspolitiken på nära håll. Även andra presidenter utvisade migranter. Barack Obama till exempel deporterade rekordmånga under sina år som president. Men Trump-administrationen har i allt större utsträckning riktat in sig på att gripa personer som inte har någon kriminell bakgrund.
6: They don't have a criminal history, the majority of them. And yet they are being targeted and treated as if they are extremely dangerous violent criminals.
28: Många behandlas som om de vore våldsamma och farliga, säger hon. Och de kan gripas och försvinna från sina anhöriga även när de dyker upp för en bokad tid i migrationsdomstol för att göra rätt för sig.
6: People who show up for their legal appointments and court hearings and they're taken from their children and just gone.
7: Hi, Simon. This is a very nice place.
6: Thanks.
28: Vi träffas i hennes lila målade vardagsrum i hennes hem i ett villaområde i Austin.
6: But we could probably sit here.
28: Och slår oss ner i ett par lika lila fåtöljer. Det lugna hemmet är en skarp kontrast till hur Lincoln Goldfinchs vardag som migrationsadvokat numera ser ut.
6: I've talked to so many people who are right in the aftermath of an action. I've talked to children on the side of the road whose parents were taken from them.
28: Hon berättar om barn som hon hjälpt som lämnats ensamma kvar på gatan efter att deras föräldrar gripits av migrationspolis och vuxna som i panik kontaktar henne för att få reda på var deras anhöriga tagit vägen. Hon säger att det ofta är en väldigt påfrestande process för familjerna.
6: And the family throughout the process is despondent, distraught.
28: Visst är det viktigt att ha en fungerande gräns- och migrationspolitik, säger Lincoln Goldfinch. Men att behandla alla de människor som hon lärt känna genom sitt jobb på sättet som Trump gör, det tycker hon är ett misslyckande.
6: And to just leave all of those people uncared for is such a failure. From a human perspective and a policy perspective.
28: Och det finns många i USA som är missnöjda med Trumps migrationspolitik inför mellanårsvalet. Opinionsundersökningar visar förvisso att fler är missnöjda med exempelvis ekonomiska politiken. Men även när det kommer till migrationen får Trump underkänt av en majoritet. Och han tappar särskilt stöd bland latinamerikanska väljare.
8: Right now I feel like there's a lot of demonization of people who come from other countries.
28: Universitetsstudenten Mia Chiesa i Austin röstade inte på Trump. Men hon förstår varför allt fler med latinamerikansk bakgrund vänder honom och republikanerna ryggen. Hennes föräldrar kommer från Honduras och flera i hennes närhet har blivit deporterade av migrationspolisen.
8: I know a lot of people who have been deported and so yeah it's very scary for a lot of people and I'm really concerned about that.
28: För Mia Chiesa är migrationen en viktig fråga i mellanårsvalet.
8: I would like for the future of the US to be more welcoming.
6: Would you like some coffee?
7: That would be great.
6: Okay, how do you take it?
7: Just all black.
28: Tillbaka i migrationsadvokaten Kate Lincoln Goldfinchs lila vardagsrum. Hon serverar kaffe i gula muggar och har hela tiden en hörlur i örat ifall någon klient ringer. En som hon företräder är en venezuelansk man som sköts av migrationspolisen när de försökte stoppa hans bil i samband med ett gripande i Austin för några veckor sedan. Händelsen påminner om andra skjutningar i USA där migrations- eller gränspolis skjutit och till och med dödat människor i insatser. Lincoln Goldfinch säger att hon tycker att det verkar som att migrationspoliserna agerar som om verkligheten vore ett tv-spel.
6: And they're out there playing a real life video game with people's lives.
28: Oavsett hur det går i mellanårsvalet så hoppas Lincoln Goldfinch att kongressen börjar granska migrationspolisen mer och stiftar lagar för att bromsa Vita husets migrationspolitik.
6: So Congress can start providing more oversight. They can pass laws, hit the brakes on stuff that Trump and Stephen Miller are doing.
28: Men det finns också de som tycker helt tvärtom i debatten om Trumps migrationspolitik.
9: It feels like he hasn't really delivered on a lot of his promises.
28: Christopher Parra är ordförande för en republikansk studentförening i Texas och tillhör de Trumps supportrar som tycker att för få utvisas.
9: He promised a lot more deportations than we're getting.
28: Han hoppas att Trump skärper migrationspolitiken ännu mer framöver.
9: I'm not upset at his promises, I'm more concerned that they haven't been fulfilled.
28: Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Tankar för dagen nu i P1-morgon. Vi ska höra Patricia Tudor Sandahl som är psykolog, psykoterapeut och författare.
10: I somras var jag på en konstutställning. Vi var många som trängdes. För vissa gick det fort. En snabb runda kring lokalen, några hastiga blickar på målningarna och så var det klart. Andra tog det lugnt.

Varför valde konstnären just denna teknik? Vilken skola hör hen till? Då ser vi med det andra ögat, intellektets öga, som analyserar, resonerar, värderar, drar slutsatser. Och så har vi ännu ett öga, det tredje ögat, som ser på ett mer sökande och eftertänksamt sätt och som väcker andra sorters frågor. Hur har konstnären tänkt sig med sitt verk? Vad vill hen förmedla? Vad dyker upp för tankar och infall hos mig? Det tredje ögat har ett mer personligt, djuplodande, kontemplativt sätt att förhålla sig. Och det handlar mycket om det inre livet. Med det tredje ögat kan vi ana konturerna av sånt som inte riktigt låter sig fångas i ord. De tre olika sätten att se står inte alls i motsättning till varandra. Tvärtom, alla behövs och de finns hos oss alla, men vi använder dem inte lika mycket. Det andra ögats seende skattas oftast högt. Det är förnuftigt och begripligt. Det hjälper oss att se klart, sortera tankar, undersöka, ställa frågor, hitta svar. Men ibland går det för fort. Vi lockas sätta etiketter på det som vi ser utan att känna efter och tänka färdigt. Något är gott eller ont, svart eller vit, rätt eller fel. Skiftningar försvinner när vi har för bråttom. Med det tredje ögat ser vi djupare, mer nyanserat. Och många vill nog se på det sättet. Men det kräver det som många av oss saknar. Tid för stillhet och reflektion. Tid att smälta det som sker. Tid att dröja och begrunda. Tid att vara tyst. Ibland tvingar livet oss till detta. I tider av sorg och förlust till exempel. När livets skörhet känns ända in i benmärgen, då drar man sig undan från vardagens bruset tag och går den inre vägen. En väg som kan leda till en stilla plats inom oss. Ett rum som vi kanske inte ens visste fanns. Det händer ibland att ett konstverk, en bild, en dikt, ett stycke musik öppnar dörren till denna annars dolda plats.

0: tankar för dagen av och med Patricia Tudor Sandahl som är psykolog, psykoterapeut och författare. 6:30 är klockan nu. Vi får en nyhetssammanfattning från Ekots Annika Nordin.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det här på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Affärskvinnan Barbro Enbom som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och sexbrottsdömde Jeffrey Epstein ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det här efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävemark vill inte uttala sig om utredningen men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att man inte känner till polisutredningen. Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för S-ledaren Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Idag så samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat så ska EUs långtidsbudget diskuteras. Men också kriget i Ukraina, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen och sen i somras så har det

0: var det en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det skriver Giftinformationscentralen och menar att det här leder till längre köer. Det var nyhetssammanfattningen nu, Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
1: Först om att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Nästan 22 000 färre än för ett år sedan, säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
3: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
2: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
3: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
2: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år som fortsatt ligger på högre nivåer än vad vi hade för ett år sedan.
3: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer. Imorgon fredag kommer Statistiska centralbyrån med sina siffror om arbetsmarknaden.
1: Reporter var Anders Hjelmin. Det är stora nedgångar på Asienbörserna nu på morgonen. I Sydkorea har tappet varit 8%. Tokyobörsen har backat 4,9, Shanghai 2 och Hongkong 1,5%. Igår stängde Nasdaq ner 1,9 medan Dow Jones gick ner 0,1%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,2. Vidare i P1-morgon.
4: Och det ska handla om barnuppfostran i nyheterna från Vetenskapsradion, Stefan Nordberg.
5: Ja, beröm som föräldrar ger till sina barn behöver inte vara så detaljerad för att få positiv effekt, visar forskning.
6: Jag, många andra med mig och många föräldramaterial har betonat hur viktigt det är att sätta ord på det man berömmer barn för.
7: Martin Forster är psykolog och författare.
6: Så att om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
7: Ja, sån här utförlig feedback till barnen när de gör något bra beskrev Martin Forster i sin bok Fem gånger mer kärlek när den kom ut 2009. Och sånt beröm kan vara viktigt i skolan, säger han.
6: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
7: Men när det gäller beröm som föräldrar ger till sina barn så har han i en nyutgåva av boken fått ändra i texten. Nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
6: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg hon också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
5: Och i vårt lunchprogram så hör du mer av psykologen Martin Forster som skrev om sin bok sen han själv blivit förälder. Reporter Cecilia Åhlén. Det är svårare att välja partner när det finns många att välja mellan. Åtminstone verkar det vara så för grodor, har forskare visat i experiment.
8: Hos djur så är det vanligt att hanar samlas i grupp och visar upp sig för honor på olika sätt.
9: Göran Arnqvist är professor i zoekologi vid Uppsala universitet och har läst den nya studien.
8: Så vi förstår det inte riktigt, de finare detaljerna i det här.
9: Ja, flera djurarter visar upp sig i grupp i samband med parning. Och för att förstå mer genomförde forskarna experiment med en sån art, nämligen nordamerikansk lövgroda.
8: De tar så att säga honor, honliga lövgrodor, och sätter i en arena.
9: Runt honan finns högtalare som spelar upp olika hanars sång. Sen tidigare vet man att honorna föredrar hanar med så kallade långa sångstrofer. Och honorna får i olika omgångar lyssna på 2 sånger samtidigt, 4 sånger och så 8. Samtidigt som forskarna studerar beteendet mot vilken högtalare hon hoppar. Och de såg att det tog längre tid för honorna att välja hane med långa sångstrofer när det var många att välja mellan.
8: De här fenomenen finns väl belagda hos människor. Om man har för mycket information så blir informerade val svåra. Så att fenomenet som sådant är ju välkänt, men inte just hos lekande djur då.
9: Det här beteendet med att visa upp sig i grupp kanske faktiskt gynnar vissa hanar, säger Göran Arnqvist.
8: Författarna spekulerar i att hanar med långa strofer gör bättre i att antingen sjunga själva eller att sjunga i mindre grupper. Medan hanar med kortare strofer som inte är lika attraktiva, de gör bättre i att ansluta sig till större grupper.
5: Reporter Jonna Westin. Så ska vi till Australien där arkeologer har dykt ned under havets yta och hittat rester från människor långt tillbaka i tiden. Det handlar om ett före detta landområde som försvann för ungefär 9000 år sedan när havsytan höjdes. På ungefär 11-15 meters djup så har forskarna hittat rester av stenverktyg som tros vara åtminstone just 9000 år gamla. De hittades på 2 strategiskt viktiga platser, en gammal flodmynning och en sötvattenskälla, och efter analyser så menar forskarna att föremålen kommer från bergsområden i närheten. Och enligt forskarna så visar detta hur historien om Australiens urinvånare sträcker sig ut i havet och att mycket av denna historia fortfarande är okänd. Studien har publicerats i Quaternary Science Reviews.
4: Och då ska det handla om svenskarnas skuldsättning, för idag presenterar Sveriges statsmissioner fattigdomsrapporten, och årets rapport har underrubriken Vardagen går på kredit när välfärden sviker, och det handlar om sambandet mellan skuldsättning och fattigdom. Sanna Detlefsen från Sveriges statsmissioner, god morgon och välkommen.
10: God morgon, tack så mycket.
4: I den här rapporten som ni presenterar idag så skriver ni att runt 500 000 personer i Sverige var överskuldsatta 2025. Vad innebär det?
10: Jag menar, att vara överskuldsatt, det betyder ju att man har så mycket skulder, och ofta då hos kronofogden. Och betalningsförmågan som man har, den är så låg så att man kommer aldrig kunna betala tillbaka de här skulderna. Många människor har ju lån och skulder hos olika banker och så, men har ofta då en förmåga och en möjlighet att betala tillbaka. Och det ser vi att de här personerna som är överskuldsatta, de har väldigt svårt att kunna göra det någon gång under sitt liv.
4: Och den här skuldsättningen som blir allt högre och mer långvarig har ökat i Sverige. Vilka grupper handlar det om?
10: Ja, men vi ser ju att det här som sitter ihop, att det vi kan konstatera, det är ju att det är många människor som hamnar i överskuldsättning. Det är personer som redan lever i ekonomisk utsatthet eller i fattigdom och fattigdomsproblematik. Så det är ju inte så att man kanske har ett vanligt liv och sen helt plötsligt så börjar man låna pengar och lyxkonsumerar, utan man lever redan i risksituationer. Det är unga vuxna som inte har ett jobb eller man har levt fattigt hela tiden, så att man hela tiden ligger i bakvattnet när det gäller ekonomin.
4: Och hur hamnar de där då, de här unga vuxna?
10: Ja, men många gånger så lever man ett liv där man lever i en risksituation ekonomiskt, kan man säga. Man kanske är uppvuxen i områden där det är mycket fattigt. Man har föräldrar som kanske inte har jobbat. Man har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och kommer man in på arbetsmarknaden så har man svårt att ha ett jobb som faktiskt ger lön så att man kan klara sitt livsuppehälle. Och det vi sen ser är att det är väldigt vanligt att man hamnar i en livssituation, en kris av något slag. Det kan handla om ett trauma man är med om, man kan bli arbetslös eller man blir sjuk en längre period. Och då klarar man inte av sitt livsuppehälle. Och då hamnar man ofta i att man lånar pengar för att betala hyra, man lånar pengar för att klara av att försörja sina barn, man lånar pengar för att köpa mat för dagen.
4: Så hur påverkar det här de här människornas liv och vardag att vara i den här situationen?
10: Ja, men människor som vi träffar på Stadsmissionen beskriver ju en oerhört stressad vardag. Det är ökad ångest och oro. Man blir väldigt, väldigt stressad. Det finns ju forskning som visar att de här personerna, de är så stressade så att de har mer högre stressreaktioner än om man har en utmattningsdepression. Alltså det är väldigt, väldigt stressande att leva så. Och människor som vi möter, Stadsmissionerna runt om i Sverige, vi möter ju tusentals människor varje dag som lever i väldigt utsatta livssituationer. De berättar ju om hur man tappar hoppet, att det är svårt att känna att det finns en framtid och man känner inte riktigt att livet är värt att leva alla gånger. Och det ser vi också att personer som lever med överskuldsättning, de har också en ökad risk för både suicidförsök och allvarlig psykisk ohälsa.
4: Men skulle du säga att det här är ett individuellt problem eller ett samhällsproblem?
10: Ja, men ofta när det blir den här typen av stora ökningar så konstaterar ju vi på Stadsmissionen att det är en dans mellan individens eget ansvar och förmåga att hantera sitt liv och samhällsstrukturer som gör att man inte kommer ur svåra livssituationer. Och här menar ju vi tillsammans med forskare att det här är ett systematiskt samhällsproblem som gör att människor kommer inte ur sin fattigdom. Och då är det lite för lätt att ta lån som man inte kan betala tillbaka.
4: Men hur mycket handlar det här om lyxkonsumtion? Att man helt enkelt konsumerar för mer än vad man har råd?
10: Ja, men vi menar ju på att många av de här personerna som har överskuldsättning så handlar det mer om levnadskonsumtion. Det handlar verkligen inte om personer som åker på lyxresor och köper dyra handväskor. Utan det handlar om personer som behöver bo någonstans och man behöver äta mat och man behöver ha kläder på kroppen. Det som vi alla människor har ett behov av. Och det är framförallt det som de här skulderna går till.
4: Ni kallar ju det här för en fattigdomsrapport, men det finns ju ingen tydlig svensk definition på vad som menas med fattigdom. Är det ett problem?
10: Ja, men Stadsmissionerna menar ju att det är ett problem, därför att då vet vi inte vad vi har att förhålla oss till. Vi menar lite olika saker, vi pratar på olika sätt och vi har heller då inte någon handlingsplan nationellt i Sverige för hur vi ska komma bort från fattigdomsproblematiken. Så en tydlig definition tycker ju vi är ett krav som vi har.
4: För man undrar ju om man kan vara fattig i ett så rikt land som Sverige.
10: Ja, visst är det märkligt. Det är en sån fråga som vi tänker på jättemycket. Men när man inte kan äta månadens alla dagar och man hela tiden riskerar att inte ha någonstans att bo och när livet blir otroligt inskränkt och det är verkligen tomt hemma. Vi möter ju så många människor i Sverige som har det verkligen fattigt.
4: För det är ju inte samma fattigdom, samma typ av fattigdom som vi ser i vissa utvecklingsländer.
10: Nej, det är det ju naturligtvis inte. Och man behöver ju hela tiden sätta det där i en kontext. Men det är klart, när vi möter barn och kommer hem till barn där det verkligen inte finns någonting. Jag har ju medarbetare som har liksom gått hem och lagt in lite julklappar och julmat vid jul därför att det är totalt tomt. Om man inte får mat i skolan, då är det väldigt, väldigt tufft.
4: En hög och långvarig skuldsättning påverkar också människors hälsa, eller hur?
10: Mm, verkligen. Och det ser vi också. Och det är väl också det som gör att det blir ett samhällsproblem. Därför att när vi har många människor, så mycket som 500 000 pratar Kronofogden om, som lever under den här livssituationen och både den psykiska och fysiska hälsan påverkas så stort, så blir det ju en fråga för ett samhälle att fundera på att hur ska vi ta hand om de här personerna.
4: Och hur ska vi, vad och hur ska vi göra för att man inte ska hamna i de här långvariga skulderna? Vad ska samhället göra?
10: Ja, men det finns ju några saker. Dels så behöver vi ju sätta otroligt mycket högre krav på de som lånar ut pengar till personer som inte kan betala tillbaka. Och sen så när man väl har en svår ekonomisk situation, då tror jag att man behöver ge stöd och hjälp. Kommunerna har ju ett sånt ansvar och jag tror att man behöver bredda ut det så skuldrådgivare kan hjälpa till bättre. Och kanske också förebygga, lära ungdomar hur man tar hand om sin ekonomi. Och sen så behöver man ju också få lättare att få skuldsanering, för det är väldigt svårt idag.
4: Ni ska presentera den här rapporten i riksdagen nu på morgonen. Hur stort är det politiska intresset för att bekämpa fattigdomen i Sverige?
10: Ja, men vi upplever ju ett ökat politiskt intresse. Jag tror att det är många som börjar se att här finns det någonting att göra och att det drar väldigt mycket samhällskostnader när vi har allt för många människor som lever i fattigdom i Sverige. Så jag tänker att det är ett ökat intresse. Det är många som har valt att komma till seminariet i riksdagen idag och bara det att vi får vara här och prata om det idag, tänker jag, gynnar frågan.
4: Tack så mycket, Sanna Detlefsen från Sveriges Statsmissioner, som alltså släpper årets fattigdomsrapport idag. Då ska vi utrikes. Israels krigföring mot Gaza har lett till att israeliska turister inte längre är välkomna på en del destinationer. Bland annat i Sri Lanka har israeliska soldater på surfingsemester mötts av kritik. Och i somras protesterade människor på sydkusten mot ett nyöppnat judiskt center. Vår korrespondent har varit där.
11: Hit till byn Hiriketia på Sri Lankas sydkust kommer surfare för att jaga den perfekta vågen. På nätterna är det fest. Men det här är inte bara ett turistparadis. Byn är också det senaste exemplet där israeliska besökare och lokalbefolkningen i Sri Lanka hamnat på kollision med varandra.
12: Nej, det passade den bauden jag kommer med in.
11: Det är bara buddhister som bor här i Hiriketia. Det är helt och hållet en buddhistisk by. Så när stora grupper började komma hit blev invånarna misstänksamma. Israelerna satt upp en skylt med texten Chabad Association. Centret drivs av Chabad-rörelsen som tillhandahåller en samlingspunkt för judar på resa. En plats dit de kan gå för att äta koshermat och fira Shabbat. Den gamla damen vill inte säga vad hon heter, men hon bor längre upp på den grusväg som leder till det nyöppnade judiska centret. Det är faktiskt ingen i byn som vill medverka med namn om de anti-israeliska åsikter som nu sprids. Vi vet inget om dem. Det sägs att Chabad är farligt, att det är en extremistisk grupp, fortsätter den gamla damen. För några månader sedan skrev den srilankesiska ägaren till huset ett flerårigt hyreskontrakt med Chabad-organisationen. Då började vi bybor protestera. Vi gick dit och det var bara israeler där. Vi hyr också ut rum till turister och det sägs att om israelerna kommer så håller sig andra nationaliteter borta, fortsätter den gamla damen. Men just det verkar åtminstone inte stämma på hennes egen uthyrningsverksamhet. Gästerna kommer som vanligt. Och det är överlag mycket rykten i svang. Handlar det egentligen om religion, att judendomen upplevs som främmande eller rent av antisemitism? Eller är byborna missnöjda över de israeliska besökarnas attityd och att de lagar sin egen mat istället för att gynna restaurangerna på plats? Konflikten eskalerade i slutet av sommaren. Filmklippet visar en upprättad folksamling som kräver att israelerna ska bort. Det hävdas att Chabad saknar de nödvändiga tillstånden. Det kastas sten och stämningen är hotfull. Polisen är fortfarande stationerad utanför grinden. Innanför tas vi emot av rabbinen som inte heller vill svara på frågor. Han säger att allt är lugnt och att han inte vill skapa spänning genom att prata med media. Tidigare har han i intervjuer med andra medier anklagat byborna för antisemitism. Några hundra meter bort ligger ett av byns buddhistiska tempel. Några kvinnor skrubbar en trappa som en del av sitt andliga arbete. Munken som övervakar det hela vill inte heller prata med oss. Av filmklippen framgår att flera munkar var drivande i protesten. Att praktisera sin religion är en mänsklig rättighet. Om det inte skadar någon annan ser jag inga problem. Den här mannen är den enda i byn som vi träffar som välkomnar israelerna. De ska få lov att utöva sin religion när de är här. Sri Lankeser som arbetar i Israel får ju praktisera sin tro där, konstaterar han. Han tror att en del av motståndet beror på de högljudda ceremonier och böner som genomförts i Chabad-huset på fredagarna. Men han nämner också Israels krig mot palestinierna i Gaza.
13: I don't want to have to stand side by side or meet them on the beach if I know that they've been in the IDF and potentially have committed war crimes and atrocities.
11: Jag vill inte stå sedan om dem eller träffa dem på stranden när jag vet att de kan ha varit i den israeliska armén och möjligtvis begått krigsbrott och grymheter, säger Serena som är engagerad i Sri Lankas pro-palestinska grupper. De arbetar aktivt för att förmå landets regering att porta israelerna på grund av krigföringen i Gaza. Turismen är en av Sri Lankas viktigaste inkomstkällor. Hittills har 1,6 miljoner anlänt till ön i år. Av dem utgör israelerna en mycket liten grupp som under många år haft en förhållandevis harmonisk relation till lokalbefolkningen på öns surfingstränder. Och det gäller även på östkusten där många är muslimer. Men kriget i Gaza har ändrat på detta, särskilt när det uppmärksammats att israeliska soldater solar och badar i landet.
14: So far this government has been very keen to not get into a polarized situation or get into the politics of it.
11: Hittills har regeringen varit noga med att inte hamna i en polariserande och politisk situation. Det säger juristen Bhavani Fonseca som är verksam vid Center of Policy Alternatives. I många år har hon lobbat för att förändra Sri Lankas lagar utifrån landets såriga historia med decennier av inbördeskrig.
14: We do have a legal vacuum in terms of international crimes. I mean, that's something that we have been raising for a long time. War crimes, crimes against humanity, genocide. We don't have that.
11: Vi har ett juridiskt vakuum när det kommer till krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, fortsätter Bhavani Fonseca. Och det beror på inbördeskriget mellan militären och de tamilska tigrarna där brott mot civila ännu inte utretts. Det är ännu en anledning till att frågan om att agera mot israeliska besökare som anklagas för krigsbrott utomlands är svår att ta i för Sri Lankas regering. Naila Salim Hiriketia.
4: Kulturnytt nu med Andrea Valderrama och du har en efterlysning.
15: Gillar du att läsa och diskutera nya romaner? Då har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris. Lärarstudenten Noel Ernevard satt i årets jury.
16: Det var riktigt stort alltså. Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
4: Juryn möttes i en radiostudio i Stockholm för att diskutera de nominerade böckerna och gemensamt utnämna en vinnare.
16: Det jag tyckte var utmaningen mycket i läsningen sen diskussionerna, det är att man faktiskt måste vara ärlig mot sig själv, känna vad tyckte jag faktiskt om det här, varför tycker jag det, och att kunna motivera det sen.
4: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna. Hon betonar att du som person ska synas i ansökan, exempelvis genom att dela med dig av tankar kring böcker som har format dig.
17: Alltså, så som jag gjorde när jag ansökte så skrev jag bara min ansökan från hjärtat och liksom inte gick in i så mycket att försöka göra det helt perfekt, utan jag tänkte att vi ska ju prata i radio, så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
16: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
15: Och ansökan ska skickas in senast den 15 november till romanpriset@sverigesradio.se. Reporter Tuva Leijonklo. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden, det säger hennes förläggare i London. Anledningen ska vara Rooneys stöd till aktivistgruppen Palestine Action som i Storbritannien klassas som en terrorgrupp. Sally Rooney meddelade förra året att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till gruppen, något som är ett brott enligt brittisk lag. Nu fortsätter P1-morgonen.
4: Med en väderprognos från SMHI och morgonens meteorolog Christopher Greenland.
18: Ja, god morgon. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Skandinavien samtidigt som ett djupt lågtryck rör sig åt nordost över Norska havet. Tillhörande front rör sig under dagen österut över landets norra halva. I övrigt strömmar mildare luft in med syd- eller sydvästvinden. En gul varning för högt vattenstånd finns utfärdad för delar av Norrbottens kust. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Sydvästra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvat med moln. I natt mest molnigt och lokalt något lätt regn. På dagen 10-15 grader och i natt bara någon grad lägre. Sydlig eller sydvästlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Molnen dominerar och lokalt något lätt regn. Dagtid 10-15 grader, i nordvästra Svealand 7-12. I natt liknande temperatur, men i nordligaste Dalarna kan temperaturen sjunka till nära 0 grader framåt morgonkvisten i samband med uppklarning. I övrigt väntas fortsatt mycket moln och på de flesta håll regn eller skurar. Sydlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mulnande västerifrån och från eftermiddagen i Jämtland och Ångermanland regn eller skurar. Fram på dagen 7-12 grader, varmast i Gästrikland och Hälsingland. I kväll och i natt rör sig regnet österut över så gott som hela området och följs av uppluckrat molntäcke. I regnets spår kan dock dis eller dimma bildas. I kustlandet mellan 5 och drygt 10 grader, i inlandet 2-7 grader som lägst, lokalt 0. Vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 5-10 grader, lokalt lägre. Sent ikväll drar regnet bort och följs av uppsprickande molntäcke. Nattetid 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Vind omkring syd på Kalfjället i den södra delen frisk eller lokalt hård. Norra Norrlands kust och inland, mulet eller mulnande västerifrån följt av regn. I kustlandet 7-10 grader, i inlandet 2-7. I natt drar regnet bort österut och följs av uppklarning. Vid kusten 7-10 grader, i övrigt mellan 0 och drygt 5 grader, lokalt någon minusgrad. Sydlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Regn eller snöfall som rör sig österut över området. I kväll drar det mesta av nederbörden bort och molntäcket luckras upp en del. Dagtid 0-5 grader och i natt bara någon grad lägre. Vind omkring syd på Kalfjället frisk till lokalt mycket hård. Klockan 6 hade Stockholm 6 grader, Göteborg 11, Malmö 10, Karlskrona 9, Kalmar 7, Visby 10, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 6, Karlstad 8, Gävle 1, Mora 7, Sundsvall 0, Östersund 6, Umeå minus 1, Vilhelmina 3, Luleå 5 och Kiruna 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Kvikkjokk Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 4,9 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
4: Närmast blir Ekonyheter, Annika Nordin, vad handlar det om?
0: Skolans arbetsmiljö ska granskas efter dådet i Fagerskötta i augusti.
4: Och Magdalena Anderssons första försök att bilda regering misslyckades, och förhandstipset är att hon inte kommer klara dagens statsministeromröstning heller. Så vilka är alternativen framöver? Det ska vi prata om.
0: Ukrainas president Zelensky känner sig förrådd av USA. Idag så hålls den första statsministeromröstningen i riksdagen efter valet. Svensk affärskvinna ingår i polisutredning kring Epstein. Det är rubrikerna i Ekots nyheter klockan 7. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
19: Do you feel betrayed by what has been happening?
20: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
21: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågar den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
20: I'm sure that they knew what they did.
21: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
20: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
21: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
20: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
21: Nina Benner, London.
0: Och Ryssland har under natten riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytsky i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kyiv Independent. Attackerna inleddes igår kväll och uppges ha pågått under natten. Bland annat så har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här i Sverige kommer riksdagen idag och har den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna omröstningen, inte ens hon själv. Och så här lät det 2018 när Stefan Löfven röstades bort i den mest utdragna regeringsbildningen sedan den allmänna rösträtten infördes.
22: Är röstningen avslutad? Svaret är ja. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas.
23: Klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Eftersom hon inte fått med sig majoritet under sin sonderingsrunda så kommer de flesta ledamöterna med stor sannolikhet att rösta nej. Vilket hon var väl medveten om tidigare i veckan.
24: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen.
23: Det väntade nederlaget för Andersson beror på att Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta emot. Blir det så, ja, då får talmannen Andreas Norlén fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
25: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
23: Talmannen måste inte ge uppdraget till Ulf Kristersson efter att Magdalena Andersson röstats ner. Men han kan göra det. Kristersson själv säger att han just nu inte kan bilda regering.
26: Så länge det är 176 mandat som pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då finns det inte parlamentariska förutsättningar för en icke-socialistisk regering. Men om det skulle förändras, då står jag hela tiden beredd.
23: Enligt Jonas Infors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4:e misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Infors.
25: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
0: Reporter här var Ivan Garcia och vi sänder omröstningen i vår app Sveriges Radio senare idag. Idag så samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat så ska EUs långtidsbudget diskuteras då, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer prägla de kommande månaderna.
1: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Snöstormar och låga temperaturer i Argentinas centrala delar hotar jordbruk och vingårdar. Kraftiga och ihållande regn i São Paulo har skapat översvämmade floder och skadade broar och vägar.
2: Interior de São Paulo sofrendo com chuvas fortes, rajadas de vento. Nos últimos dias, a defesa civil emitiu alerta.
1: Väderfenomenet El Niño sker var tredje till femte år och skapar skyfall i södra Sydamerika. Samtidigt som de norra delarna av kontinenten, som Amazonas, brukar drabbas av motsatsen. Ihållande torka, vilket i sin tur leder till fler bränder. Forskning tyder på att det är den globala uppvärmningen som gör att El Niño kommer oftare med allt mer extrema väderförändringar. Vilket förklarar varför årets El Niño beskrivs som den starkaste som uppmätts någonsin. Men det omvända gäller också. En stark El Niño väntas få temperaturen att öka, både i år och 2027. Lotta Collin i Buenos Aires.
0: Här i Sverige minskar arbetslösheten enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen och det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är efter miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm.
3: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting. Vem har hittat på det här?
6: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan, Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen genom fester, bilder, intervjuer och möten i hans bostäder. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri.
3: Jag har ju inte sett de transaktionerna, vet ingenting. Alla har ju bara skrivit Barbros fond, Handelshögskolan Stockholm.
6: Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
7: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på. Än så länge finns det inga upplagda misstankar. Det är bara ett brott än så länge.
6: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen men att de kommer samarbeta med polisen om det blir aktuellt. Det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp.
0: Reporter här var Amelia Mahovic, P4 Stockholm. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör vid Arbetsmiljöverket.
5: Det vi tittar på nu när vi kommer ut, det är ju dels hur förberedd man är att ta hand om sin personal om någonting skulle hända. Så, vilka krisrutiner man har, vilka efterhjälpande stöd man kan få. Så det är det ena. Sen det andra förstås också, hur har man jobbat för att kunna, ja, i den mån det går, då, förebygga liknande hot- och våldhändelser.
8: Det har gått snart 2 månader sedan skoldådet i Fagersta då en ung flicka mördades och 3 andra elever skadades. Under flera timmar var hundratals elever och lärare inrymda i klassrum i väntan på att polisen skulle säkra lokalerna. Förutom polisens utredning så anmäldes händelsen även till Arbetsmiljöverket som idag kommer att vara på plats i Fagersta.
5: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete. Hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
8: Tidigare så har myndigheten granskat företaget som ansvarar för lokalvårdarna i skolan och räddningstjänstens arbete och konstaterat att det inte funnits några brister. Men utifrån att kommunen under lång tid har haft ett omfattande krisarbete för att ta hand om elever och personal så har inspektionen fått vänta tills idag.
5: Vi har haft kontakt med kommunen och stämt av där för att skolan och kommunen då ska få ta hand om den här akuta situationen direkt där och då efter våldsdådet. Så beslutade vi att vi avvaktar tills den så kallade akuta fasen är över och det är mer lämpligt för oss att göra en inspektion.
8: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
9: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
0: Det säger Johannes Holl vid Fagersta kommunreporter Andreas Eriksson. Det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag. I Jämtland ska lastbilen som stått kvar på Strömsundsbron i 2 veckor köras bort idag. Samma chaufför som satt bakom ratten när bron skadades ska nu köra av den. Erik Kynningsrud är vd för Nordic Cranes som äger lastbilen.
10: Det är ju han som är fast chaufför på bilen och har den bästa erfaringen på att köra bilen. Så är han väldigt beredd på att köra vidare och han har inte fått någon problem med det.
12: Nej.
10: Så han har kört andra bilar i mellantiden.
12: Det var Nordic Cranes vd Erik Kynningsrud som säger att åkeriet hade hoppats kunna använda lastbilen i andra jobb under den här perioden. Men eftersom den har stått kvar på Strömsundsbron i 2 veckor har planeringen behövt göras om.
10: Jag har förstått situationen och det är ingenting man kan göra så länge man bara väntar. Vi skulle ju självklart haft lastbilen på andra typer jobb, men det har vi klart med att kanske utsätta någon av jobben eller hyrt in andra leverantörer för att hjälpa oss.
12: Trafikverket har arbetat med hur lastbilen ska kunna tas av bron på ett säkert sätt. VD Erik Kynningsrud säger att han litar på deras bedömning.
10: Det står ju väldigt på Trafikverket att de har gjort grundiga förberedelser nu i över 2 veckor. Och när de måste ha sagt nu att vi ska kunna köra av bron själv så är jag ganska trygg på att de har gjort de rätta förberedelserna och de säkerhet och tänkt säkerhet på hela biten.
0: Det säger Erik Kynningsrud från företaget som äger lastbilen, reportrar Anneli Johansson och Anja Stenmark, P4 Jämtland. Och nu om regeringsdramat som fortsätter.
4: Ja, för idag så röstar riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister för en ren socialdemokratisk regering, men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet väntas rösta nej. Och Andersson har själv sagt att hon sannolikt kommer att röstas ned. Samtidigt så har regeringsbildningen kört fast och låsningarna mellan Centern och Vänstern verkar inte ha löst upp sig så här långt. Så vad innebär statsministeromröstningen idag och hur tar vi oss framåt? efter den. Det ska vi prata om nu med Jonna Simma som är ledarskribent på Aftonbladet, oberoende socialdemokrat. Kajsa Stålhammar, ledarskribent på Borås Tidning, oberoende moderat. Och Matilda Molander, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores som finansieras av Centerpartiet. God morgon och välkomna alla tre.
11: God morgon.
13: God morgon.
4: Jonna Simma, det lutar alltså åt att Magdalena Andersson blir nedröstad idag, vilket hon själv också påpekat. Varför säger hon ja till att göra den här omröstningen när hon faktiskt hade möjlighet att tacka nej?
11: Ja, det är för att få lite pushhjälp från talmannen då, med det här att faktiskt gå till statsministeromröstningen och då närma sig en deadline, ett skarpt läge. Så att ja, de partier som fortfarande velar kring vilken regering man vill se ska faktiskt fatta sitt beslut. Och jag tror då att det hänger framförallt på Centerpartiet.
4: Men gör Magdalena Andersson rätt som går till riksdagen med en enpartiregering?
11: Alltså jag tror inte det i den regeringen det kommer bli slutändan. Men det är ja, givetvis, jag hade inte haft något emot en sån regering. Men jag tror inte att det vore det mest stabila och jag tror inte det vore liksom det bästa för Sverige i den här situationen. Utan jag tror att det bästa vore en fyrpartiregering där faktiskt de här rödgröna fyra partierna ingick allihopa.
4: Matilda Molander, förklaringen till att Magdalena Andersson går fram med en enpartiregering ligger ju i låsningen mellan C och V. Hur länge är det rimligt för Centerpartiet att hålla fast vid de här röda linjerna mot Vänsterpartiet?
14: Ja, men jag tänker att här finns det ju liksom ett missförstånd kring de röda linjerna, upplever jag. Att man tänker att Centerpartiet har lika hårda röda linjer mot SD och V, och så är det ju inte. Med SD säger man nej till samarbete och till ministerposter, men vad gäller V så är det partiet har sagt nej till är ju just ministerposter. Att samarbeta och ingå i samma regeringsunderlag har ju partiet inte sagt nej till. Och här handlar det om att Magdalena Andersson måste få till en möjlighet för partierna att prata om sakpolitik och komma överens om vad man i så fall kan driva för politik tillsammans.
4: Men varför drar linjerna just vid ministerposter?
14: Men det är väl det som Vänsterpartiet har ju visat under den här valrörelsen med alla avslöjanden kring olika Hamas-sympatisörer bland de egna förtroendevalda och nu även hanteringen kring de här misstänkta valfusken i Borlänge, att man inte är moget att sitta i en regering.
4: Men nu verkar ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet stå väldigt fast vid sina olika röda linjer. Vad behövs för att de ska kunna mötas?
14: Men jag tänker att det där mötet på Högberga i förra veckan var ju en början där man just pratade om sakpolitik. Alltså Vänsterpartiet vill ju avgöra ministerposterna först och sen prata om sakpolitik. Men det Centerpartiet vill är ju att prata om sakpolitiken först. Och det är väl så, ska man kunna styra Sverige i 4 eller kanske 8 år, då är inte det viktiga vilka som sitter i regeringen, utan finns det ett gemensamt projekt som man alla delar och där man kan ta tag i utmaningar för Sverige tillsammans.
4: Jonna Simma, Magdalena Andersson säger att hon är ju inte förvånad över den situation som vi har hamnat i nu. Vilket ansvar har hon själv för att vi är här?
11: Nej, men ett stort ansvar, givetvis. Att man hamnar här i den här omröstningen och blir nedröstad är ju inte roligt. Men det är ju konsekvensen av att man har gjort ett för dåligt förarbete.
4: Vad borde hon ha gjort?
11: Nej, men jag tycker att Thomas Boström hade ju en poäng i Aktuellt studien att hade man gått ut med ett tydligt alternativ i valrörelsen så hade det kunnat straffa sig för att Socialdemokraterna ville bryta in bland tidiga väljarna. Men man hade kunnat odla relationerna för att politik handlar mycket om relationer. Att umgås, att alltså, de här fikerna nu som efterfrågas känns ju absurt att man inte har gjort innan. Och det är någonting som ja, min ledarsida har efterfrågat i 4 år. Bara sätt dig ner och umgås, alltså, fika, basta som de gjorde här. Eller drick öl, en jättebra sak ibland. Så jag tror att det är det. Nu får man ju speeddejta istället. Och det är det som jag hoppas att de ändå ta tag i nu efter den här omröstningen.
4: Varför har de inte gjort mer då? Vad säger du, Kajsa Stålhammar, ledarskribent på Borås Tidning?
13: De har väl inte gjort mer därför att Magdalena Andersson och resten av hennes parti förstod att det var så väldigt långt ifrån varandra, att de var långt ifrån varandra, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men absolut, de framstår ju som väldigt oförberedda, och det står ju i liksom bjärt kontrast då till Tidösidan som redan har ett inarbetat samarbete och tycks ha lättare att se var de har möjlighet att komma överens.
4: Och efter omröstningen idag så väntas ju sonderingsuppdraget gå över till Ulf Kristersson. Kajsa Stålhammar, kommer han ta emot det?
13: Ja, det tror jag att han kommer göra, fast han vill inte ha det, inte än. Det är klart att han vill ha sonderingsuppdraget, men av strategiska skäl så föredrar han att ha det i ett senare skede. Det är ju nu, det är som att talmannen har en stafettpinne som är så här glödhet som ingen partiledare vill ha, så de försöker så här fösa över den till någon annan tills den har svalnat lite grann. Och svalnar, det gör det nog först framåt statsministeromröstning 3 eller 4, själva stafettpinnen alltså.
4: Så vad skulle kunna
13: processen blir nog hetare där.
4: Ja, vad skulle kunna förändras tills dess då?
13: Ja, men du? Då blir ju pressen större på partier att rucka på sina krav och röda linjer. För att när det rycker närmare ett extra val, då kan partier rättfärdiga en omsvängning med att de då tar ansvar för att inte liksom skicka ut Sverige i politisk parlamentarisk kris så att säga. Så att då skulle det nog bli lättare antingen för Centerpartiet att gå med på vänsterpartistiska ministrar eller Vänsterpartiet att inte sitta i en regering. Men vi har också Tidö-varianten här eventuellt med C. Det känns väldigt osannolikt att Centerpartiet skulle gå med på någon uppgörelse som innehåller Sverigedemokraterna, där Sverigedemokraterna på något vis är en förutsättning. Men å andra sidan, det är väldigt mycket som känns osannolikt i det här läget, och om vi ska få någon regering, då måste någonting osannolikt hända också.
4: Matilda Molander, vad säger du det? Om Tidöpartierna går med på att minska Sverigedemokraternas inflytande, kan Centerpartiet byta sida då?
14: Alltså, personligen tänker jag att borde väl partiet kunna göra om då Kristersson lyckas göra ett förslag där man får igenom mycket centerpolitik. För det är det som är frågan här. Ska Centerpartiet stödja en ny Tidöregering? Nej, det kommer absolut inte göra. Skulle de kunna stödja eller ingå i en alliansregering med stöd av SD, ungefär som det var 2010-2014. Ja, det kan man väl tänka sig, om det då är en regering som för en dels en stark politik för jobb, men också för en mycket striktare klimatpolitik och en mer generös migrationspolitik. Men jag menar, sannolikheten för att Kristersson ska få SD att gå med på att stödja en regering som driver en politik som går helt på tvärs med det Sverigedemokraterna står för i två av deras viktigaste frågor, den bedömer i alla fall jag som väldigt, väldigt låg.
4: Men vad ser du som
13: på andra sidan?
4: Ja, Kajsa Stålhammar.
13: Nej, men å andra sidan så ser man ju att vissa sverigedemokratiska företrädare har börjat rucka lite på det här kravet att sitta i regering. Det skulle kunna uppfattas som testballongen att Richard Jomshof, Björn Söder och så vidare, att de säger att ja, men det viktigaste är ju ändå att det inte blir en socialistisk regering, och det här kravet kanske man kan avvakta lite mer, för de ser ju mer långsiktigt det här partiet framåt 2030, så kanske att de kan tänka sig att avvakta en mandatperiod till. Däremot så skulle det bli väldigt svårsmält för Centerpartiet, Sverigedemokraternas krav på att få styra migrationspolitik och delvis kriminalpolitiken. Men nu är det väl Kristersson och de övriga försöker väl fresta Centerpartiet så mycket som möjligt. Så det är spännande att se nu här vad de här samtalen kommer leda till.
4: Ja, men det är instämmande, Matilda Molander.
14: Ja, men alltså, Centerpartiets problem med att ha med SD att ha samarbete med SD handlar ju inte bara om ministerposter. Det handlar om att Sverigedemokraterna på helt centrala politikområden tycker tvärt om mot Centerpartiet. Och hur ska man få ihop, om Sverigedemokraterna stödjer en regering med en ännu strängare migrationspolitik och Centerpartiet vill bedriva en politik för en mer, vill bedriva en mindre strikt och mer generös migrationspolitik. Alltså det är det, att det går helt på tvärsen. Centerpartiet och Vänsterpartiet har också väldigt olika politik på många centrala områden, men det är mer kompatibelt än.
4: Jonna Sima, har du några?
11: Ja, alltså vi glömmer ju bort de centerpartistiska väljarna. De vill inte se en sån regering. De har röstat på Centerpartiet för de har trott på det de har sagt i valrörelsen. De har sagt, vi ska byta ut den här regeringen. Vi ska byta ut statsministern. Och efter regeringen så är det som att man har sagt en sak, men man säger en annan sak efter valet. Så att jag tror att det finns en stor besvikelse. Det har vi sett också lite i de här opinionsmätningarna som har kommit nu på senaste tiden. Så att jag tror att Centerpartiet har jättemycket att välja. Jag tror inte de kommer straffas av att till och med ingå i en sån här regering. Man kommer också starta i medvind. Vi har en ekonomi som vänder. Idag kom det nyhet om att arbetslösheten sjunker. Skjutningarna har gått ner. Alltså det är ljusare tider som vi går mot förhoppningsvis. Som den här regeringen då kan börja i. Så jag tycker att det vore dumt direkt om Centerpartiet missar den här chansen. Och om Elisabeth Hand ändå tycker det är smärtsamt att sätta sig i en rödgrön regering så ska hon lyfta blicken. Våra nordiska grannländer har precis samma sorts regeringar. Det är socialdemokratiskt ledda regeringar som samarbetar från mitten och vänster ut. Danmark, Norge, Island. Nästa år kommer det bli det i Finland. Då kommer den här tida regeringen i Finland bytas ut mot en rödgrön, pekar alla pilar mot.
4: Mm. Kajsa Stålhammar, vad säger du om det?
13: Jag säger att Jonas Sima har ju helt rätt att vi går mot ljusare tider och att det är lägre kriminalitet. Och det är ju tack vare regeringens arbete den förra mandatperioden. Så att av den anledningen så finns det ju skäl att hoppas att det ändå blir någon sorts högeröverenskommelse. Om det

0: liberala tankesmedjan Fores, finansierat av Centerpartiet. Dags för Radiosporten nu, Jonas Enarsson.
1: I fotbollens Champions League vann Paris Saint-Germain borta mot Manchester City med 4-2. Real Madrid besegrade Roma med 4-3 och så blev det en ny norsk succékväll.
2: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
3: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
1: Reporter Martin Hedberg, bordtennis. Det blev svenska besvikelsetårar i Slovenien igår kväll.
4: Ja, Filippa Bergan, EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen.
5: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det... Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon. Liksom.
1: Även Stina Kjellberg förlorade i den första omgången, reporter Patrik Ljunggren. Den damallsvenska fotbollsjumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
6: Ta ett exempel, om jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare så har jag med mig en spelare som är skadad som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
6: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Och Sirius herrar är ju just nu på väg mot SM-guld.
0: Het morgon är det ni lyssnar till i den kommande halvtimmen bland annat om EU-toppmötet i Bryssel. Unionens konkurrenskraft har seglat upp som den viktigaste frågan på dagordningen sedan Ryssland invaderade Ukraina. Vi ska också få ekonomieko och nyheter från Vetenskapsradion och allra först en nyhetssammanfattning från Ekot med Annika Nordin.
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det här på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidne amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella företag. Och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag klockan 12 kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för S-ledaren Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Och idag så samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat så ska EUs långtidsbudget diskuteras men också kriget i Ukraina, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Det är allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här uppger giftinformationscentralen och menar att det här leder till längre köer. Och det var Ekots nyhetssammanfattning, närmast nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
8: Och Ekonomiekot inleder med telekomjätten Ericsson som går bättre än väntat. Det här visar bolagets senaste kvartalsrapport som släpptes för en liten stund sedan. Ericssons nya vd Per Narvinger.
9: Men vi ser att det är ett starkt resultat och det här visar ju att när vi har god försäljning och vi håller igen på kostnadssidan så får vi väldigt bra slutresultat.

0: resultat.
1: Vad är det som går bra för Ericsson då?
0: Alltså vi levererar starkt. Vi ser tillväxt då i 3 av 4 marknadsområden. Så det är egentligen bara Latinamerika vi ser som går lite svagare. Så vi har en god efterfrågan, väl positionerade, och det är därför vi då får det här starka resultatet i kvartalet.
1: Du, i somras så berättade ni då att ni hade, ja, det var dyra komponenter. Ni hade problem med det och att det där eventuellt skulle tillta. Har det blivit värre?
0: Vi ser fortsatt prisökningar på komponenter som då är samma komponenter som finns i AI-datacenter. Och vi jobbar då med taktiska åtgärder, till exempel att man försöker sälja produkter som har bättre kostnadsstrukturer. Vi jobbar med såklart att sälja mer till våra kunder. Men över tid så måste vi också jobba upp priserna med våra kunder. Men det tar lite tid då. Vi sitter på långa kontrakt med våra underleverantörer och vi sitter med långa kontrakt med våra kunder. Så det tar lite tid innan det här ripplar igenom i resultaträkningen.
1: Men kan ni höja priset till kunderna så att det här inte hela smällen hamnar hos er?
0: Det är självklart så att ingen gillar prishöjningar. Men det här är ett industriproblem, så att alla har ju samma grundläggande problem, att komponenterna blir dyrare. Så vi ser ju att allt eftersom kontrakten förnyas så kommer vi tvingas höja priserna. Det kommer även samtliga spelare behöva göra.
2: Det säger Ericssons vd Per Narvinger, intervjuade gjorde Anders Hjelmin. Även storbanken Nordea öppnar böckerna nu på morgonen och siffrorna för senaste kvartalet ligger i linje med marknadens förväntningar. Nordea gjorde en rörelsevinst på drygt 17 miljarder kronor. Räntenettot, alltså det banken tjänar på räntor, ökade med 1%. Nu om att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Nästan 22 000 färre än för ett år sedan, säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löfving.
3: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks. Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
2: Också antalet långtidsarbetslösa minskar, men det går inte bättre för alla grupper.
3: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år som fortsatt ligger på högre nivåer än vad vi hade för ett år sedan.
2: Marcus Löfving vid Arbetsförmedlingen säger det. Vi tar en titt på börstavlorna. Stora nedgångar på Asienbörserna nu på morgonen. I Sydkorea har tappet varit 8%. Tokyobörsen har backat 4,3% medan Shanghai har gått ner 1,9% och Hongkong 1,2%. Igår stängde Nasdaq ner 1,9 medan Dow Jones backade 0,1. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,2%. En dollar just nu 9 kronor och 97 öre medan en euro kostar 11 kronor och 18 öre. Och med det fortsätter P1 morgon.
4: Det stämmer, och det är dags för nyheterna från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg.
5: Beröm som föräldrar ger till sina barn behöver inte vara så detaljerad för att få positiv effekt, visar forskning.
6: Jag, många andra med mig och många föräldramaterial har betonat hur viktigt det är att sätta ord på det man berömmer barn för.
7: Martin Forster är psykolog och författare.
6: Så att om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack. Vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
7: Ja, sån här utförlig feedback till barnen när de gör något bra beskrev Martin Forster i sin bok 5 gånger mer kärlek när den kom ut 2009. Och sånt beröm kan vara viktigt i skolan, säger han.
6: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
7: Men när det gäller beröm som föräldrar ger till sina barn så har han i en nyutgåva av boken fått ändra i texten. Nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
6: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg hon också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också. Att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
5: Och i vårt lunchprogram så hör du mer av psykologen Martin Forster som skrev om sin bok sen han själv blivit förälder. Reporter Cecilia Olén. Det är svårare att välja partner när det finns många att välja mellan. Åtminstone så verkar det vara så för grodor, har forskare visat i experiment. Flera djurarter visar upp sig i grupp i samband med parning. Och för att förstå mer så genomförde forskarna experiment med en sån art, nämligen nordamerikansk lövgroda. Runt honan så fanns högtalare som spelade upp olika hanars sång. Och honorna fick i olika omgångar lyssna på 2 sånger samtidigt, 4 sånger också, 8. Samtidigt som forskarna studerade beteendet, mot vilken högtalare hoppade hon. Och forskarna såg att det tog längre tid för honorna att välja hane med långa sångstrofer när det var många att välja mellan. Forskarna spekulerar nu i att hanar med långa strofer gör bättre i att antingen sjunga själva eller att sjunga i mindre grupper, medan hanar med kortare strofer gör bättre i att ansluta till större grupper. Och det var nyheterna från Vetenskapsradio.
4: Demokratiskt värdefullt eller rättsosäkert? Det partinominerade nämndemannasystemet i svenska domstolar är en omdiskuterad modell. Och i förrgår så redovisade Riksrevisionen en granskning där de konstaterar att nämndemännens utbildning är bristfällig och att man inte har tillräckligt bra kontroll på om de agerar korrekt i domstolen eller om de till och med själva begår brott. Men är det ett system som fungerar dåligt eller är det själva systemet som är problemet? Det ska vi prata om nu med Ann Ramberg, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet, och Lasse Reuterberg, nämndeman i Södertörns tingsrätt. God morgon och välkomna, båda två.
8: God morgon.
4: Om vi ska ta det här från början då, Lasse, det ska också nämnas att du är ju då nominerad av Drevikenpartiet. Politiskt engagemang är ju ett krav för att få vara nämndeman. Hur skulle du beskriva uppdraget?
8: Uppdraget som nämndeman är ju att vara lekmannadomare, så att vi är ju domare som tillsammans med juristdomarna avge dom helt enkelt i mitt fall tingsrätten.
4: Och vad är det nämndemännen bidrar med som juristerna inte kan tillgodose, skulle du säga?
8: Ja, vi bidrar egentligen med ett annat perspektiv. Så det är en diskussion med lite olika bakgrunder som vi har, nämndemännen då. Juristerna är jurister och de är experter på det. Vi ska ju föra till en dimension till.
4: Mm. Vad är det för dimension då?
8: Nej, men det kan ju vara lokalkännedom till exempel, men också att det är flera personer som diskuterar kring till exempel en bevisvärdering eller någonting sådant. Det är ju aldrig lagfrågan, för det är lagen som styr.
4: Och du tycker ju att nämndemännen bör finnas kvar, men det behöver förändras. Vad baserar du det på?
8: Nej, förändringen är ju egentligen, och det är ju precis det som Riksrevisionen kommer fram till. Jag tycker jag om resultatet av deras rapport. Jag tycker de inte går tillräckligt långt i och för sig, va? För att vi har för dålig utbildning helt enkelt. Många vill ju att vi ska lära oss en del om juridik. Det ska vi ju inte göra, för det är inte vårt uppdrag, och det kan ju juristerna fullt ut då. Men bara det, hur man agerar och diskuterar och hur man lyssnar efter och sådär.
4: Mm. Men på vilket sätt tycker du att ni borde gå längre då? Nämndemännens kunskap?
8: Mer nationell utbildning helt enkelt. Att det ska vara likadant på alla domstolar, för det är det inte idag.
4: Nej. Och vad är det ni behöver lära er likadant så att säga?
8: Nej, men vi har ju dels hur det ska fungera och hur man bör uppträda och vad man ska fundera på. Det är ju tekniker lite grann på att kunna bedöma ett vittne till exempel, och trovärdighet och så vidare.
4: Ann Ramberg, du har ju en lång karriär bakom dig inom rättsapparaten. Hur tycker du att det här nämndemannasystemet funkar?
9: Alltså, det har ju en väldigt lång tradition i Sverige, och på det stora hela så tror jag att det finns en samsyn om att nämndemannasystemet ger en legitimitet till systemet. Det ger en insyn, och genom själva insynen så att säga, så kan man också upprätthålla förtroendet för domstolarna. Sen är det ju en evig fråga och en del problem som ändå finns. Och det handlar ju om i första hand de politiska alltså nomineringen, som då görs av politiska partier. Och där har man ju sett exempel på, för några år sedan bland annat, där man coachade, politiska partierna coachade så att säga nämndemännen. Och det där är ju väldigt allvarligt, för det motverkar ju så att säga tilltron till rättssystemet.
4: Hur menar du då att det var ett problem att de coachades? Vad var det de coachades i?
9: Ja, de ska ju inte företräda ett parti i dömandet. Det var ju den här, jag vet inte om du kommer ihåg det, men den här snippadomen till exempel. Så det får ju inte förekomma. Sen är det ju också en andra problem förenade med det, och det är att åldersstrukturen på nämndemännen är ju, återspeglar ju inte befolkningssammansättningen. Och det har ju att göra med många saker. Dels är det så att det är ofta väldigt många långa mål där människor som arbetar och har ett arbete inte kan åta sig ett nämndemannauppdrag på det sättet. Och sen är ju arvodet, kan man diskutera, det tycker jag kanske är för lågt. Och man ska kunna så att säga locka arbetande människor med vanliga löneinkomster att medverka. Men sen är det också andra bekymmer, och det är ju det att alltså omröstningsreglerna, nämndemännen förekom ju i tingsrätt och förvaltningsrätt, liksom i de högre domstolarna, hovrätt och kammarrätt, i vissa typer av mål. Och där är ju omröstningsreglerna så att lekmannadomarna, nämndemännen, de har då alltså majoritet i de lägre domstolarna och kan rösta över juristdomaren. Och det har ju framförts kritik mot, därför att de nämndemannadomar, som i och för sig inte är många till antalet, men de som ändå förekommer, de ändras ju regelmässigt i hovrätten. Mm. Det tycker jag är någonting som borde förändras.
4: Så en hel del problem och saker att ändra på, men du tycker ändå att man ska behålla systemet, eller? Och varför då i sådana fall?
9: Jag tycker att man nog ska behålla systemet ändå. När det gäller till exempel brottmål, när det gäller familjemål och när det gäller vissa typer av alltså socialförsäkringsmål till exempel. Däremot så ifrågasätter jag starkt om det ska sitta nämndemän i skattemål till exempel. Det är ju alldeles en väldigt nischad och komplexa mål. Där kan inte nämndemännen tillföra någonting enligt min mening. Och det tycker jag heller inte de kan i de högre domstolarna. Att de sitter med de lägsta instanserna, det tycker jag fortfarande är motiverat. Men att de sitter med de högre domstolarna är inte längre motiverat. Och det har att göra med att de högre domstolarna idag har fått en annan uppgift än man hade tidigare. De ska inte ompröva målen, utan de ska fungera som, förenklat uttryckt, prejudikatinstanser i högre grad.
4: Lasse Reuterberg, vad säger du om Anne Ramberg's invändningar här?
8: Nej, jag är glad att höra Anne Ramberg här faktiskt, för att jag delar ju hennes uppfattningar i mångt och mycket av det här. Jag kan inte bedöma det här riktigt med de högre instanserna, nämndemän eller inte. Jag håller med om problematiken på typ ekonomiska mål och skattemål och sådana saker, men det gäller ju även rådmännen faktiskt, som har ju inte alltid den kompetensen där, så det kanske skulle vara en special utbildad rådman även i de tillfällen då. Så att, jag kan köpa det, men och tycker att det, jag håller med henne.
4: Ann Ramberg, hur pass trygg kan man vara som medborgare om man blir dömd av personer som saknar juridisk kunskap?
9: Ja, alltså jag tror man kan känna sig väldigt trygg i Sverige, därför att som sagt, det är ju sällsynt att nämndemannadomar står sig. Och de är sällsynta i sig också. Så att jag tror att man som medborgare i Sverige kan känna sig väldigt trygg. Detta sagt så finns det ju utredningar som har visat att den politiska tillhörigheten påverkar utgången, eller i vart fall diskussionerna i migrationsmål och i brottmål. Och det gjordes för några år sedan. Dels var det en vid Uppsala universitet, och sen var det en annan utredning som visade just att där, som jag minns det, så var det framförallt Sverigedemokraternas inflytande i nämnden som hade påverkan då, där man hade en väldigt negativ syn på invandrare till exempel. Och det är klart att för den som är misstänkt för ett brott eller som söker asyl och vet att det sitter nämndemän ifrån till exempel Sverigedemokraterna som har en uttalad främlingsfientlig.
4: Jag ska bolla den frågan till Lasse Reuterberg också. Finns det risk att nämndemännens politiska färg påverkar er i rättssalen?
8: Ja, inte partikopplingen som sådan, det håller jag inte med om, men alla har vi ju någon form av värdegrund, och det är klart att om man är med i ett politiskt parti så delar man antagligen det partiets värdegrund eller grund överhuvudtaget, och det är klart att det kommer att återspeglas i hur vi resonerar. Men vi dömer ju fortfarande efter lagen. Det är lagen som gäller. Sen ska vi ha med oss de här olika sakerna in, och det där gäller ju antingen man kommer från ett politiskt parti eller om man kommer ifrån en idrottsförening eller var man än kommer ifrån. Alla har vi med oss en värdegrund, och det gäller ju rådmän likväl som nämndemän.
4: Mm. Om du bara skulle själv bjuda på ett exempel, det här har varit lite svårt för dig och döma.
8: Nej, jag kommer ju från jag är nominerad från ett lokalt parti, och vi vill ju dela Huddinge kommun, och det är mycket sällan vi har den typen av mål hos oss, så att jag har inte drabbats av det, och jag tror att de flesta nämndemän hanterar detta väldigt bra. Jag har aldrig under mina två mandatperioder nu råkat ut för någon som har en politisk agenda i överläggningen. Jag har aldrig varit med om det någon gång.
4: Där får jag tacka er båda två. Lasse Reuterberg, nämndeman i Södertörns tingsrätt, och Ann Ramberg, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet. För nu är det nämligen dags för Kulturnytt, Andrea Valderrama, om en efterlysning till alla bokläsare.
10: Mm. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner? Nu har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris.
11: Det här är ju ett av de bästa tillfällen att diskutera böcker som finns, skulle jag tro.
12: Lärarstudenten Noel Enevad var en av de 5 utvalda medlemmarna 2026.
11: Det var riktigt stort alltså. Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
12: Juryn möttes i en radiostudio i Stockholm för att diskutera de nominerade böckerna och gemensamt utnämna en vinnare.
11: Innan jag var med så hade jag gissat att man behöver kanske ha bra koll på begrepp som tema och motiv eller så här intertextualitet. Men jag insåg ganska snabbt att det är ju absolut inte sånt det handlar om. Det jag tyckte var utmaningen mycket i läsningen sen diskussionerna, det är att man faktiskt måste vara ärlig mot sig själv. Känna, vad tyckte jag faktiskt om det här? Varför tycker jag det? Och att kunna motivera det sen.
12: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna 2026. Hon betonar att du som person ska synas i ansökan. Exempelvis genom att dela med dig av tankar kring böcker som har format dig.
13: Alltså, så som jag gjorde när jag ansökte så skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Och liksom inte gick in i så mycket att försöka göra det helt perfekt, utan jag tänkte att vi ska ju prata i radio, så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
12: Den som vill söka kan nu alltså mejla till kulturredaktionen och berätta om varför man tror att man skulle passa i lyssnarjuryn.
11: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle helt klart rekommendera att göra det här.
10: Och ansökan ska skickas in senast den 15 november till romanpriset @sverigesradio.se. Reporter Tuva Leijonklo. Så ska vi till Paris, för konstmuseet Louvre i Paris riskerar att behöva stänga om inte politikerna skjuter till pengar. Det uppger museichefen Christophe Leribaud för tidningen Le Figaro. Louvre måste moderniseras och genomgå en rad renoveringar samt en intern omstrukturering för att inte hamna på efterkälken, menar museichefen. Museichefen Leribaud säger att Louvre tänker söka privat finansiering, men att regeringen efter nästa års val också måste godkänna offentlig finansiering. Efter att smycken och juveler till ett värde av motsvarande nära 1 miljard kronor stals i en stor kupp i fjol har Louvre arbetat med en säkerhetsplan som hittills kostat över 900 miljoner kronor. Så litteratur. Den franska författaren Yakuta Alikavasovic är född i Paris 1979 av föräldrar från det forna Jugoslavien och vann det prestigefyllda Goncourt-priset för sin debutbok. Nu kommer hon på svenska för första gången med sin 5:e bok, den autofiktiva mammaromanen Aldrig någonsin. Nina Assanoy har läst.
14: Le cortège funèbre de Jean-Paul Sartre quitte l'hôpital Brousset. Romaner om relationen mellan mödrar och döttrar finns det många. Men i den franska författaren Jacota Alekavasovic delvis självbiografiska bok Aldrig någonsin om sin poetmamma från Balkan finns det en alldeles särskild problematik. Mamman ägnade hela sitt liv åt att dölja vem hon verkligen var. Hur beskriver man en mor vars gester är inövade för att härma fransk överklass, som klär sig i begagnade franska märkeskläder och vägrar berätta varför hon lämnade det forna Jugoslavien på 70-talet? Besatt av att dottern skulle göra en klassresa och bli författare på det nya språket. Nu är modern död. I autofiktiva Rachel Kask-lika återblickar försöker Jacota Alekavasovic förstå vem modern var. För hur sörjer man en konstruktion? Författaren plockar med fotoalbum och gamla plagg och minnesbilder. En scen som återkommer är Jean-Paul Sartres begravning i april 1980. För modern var där med dottern i bärsele. Jag tolkar det som en initiationsrit in i det nya landets kulturelit. Aldrig någonsin blir ett vittnesmål om avancerad integration. Den här dottern går på franska elitskolor, får de finaste litterära priserna och tar revansch för moderns inställda poetkarriär. Insatsen betalas med jagsvaghet och historielöshet. Det gör den här romanen drömlik och vag. Och lite franskt pretto. Men aldrig någonsin säger också något viktigt om priset för anpassning.
10: Det tyckte Nina Assanoj om boken Aldrig någonsin av Jacota Alekavasovic i översättning av Marianne Tuvesson. Nu fortsätter P1-morgonen, Pia Fridén.
15: Mm, och en lång rad tunga frågor ska avhandlas när EU:s stats- och regeringschefer möts i Bryssel idag. Det är en union under hård press från kinesisk tillverkningsindustri, ryska hybridhot och interna konflikter rörande migrationen. Samtidigt som ingen vet hur unionen ska finansieras på sikt. Och med oss från Bryssel nu, korrespondent Andreas Liljeheden. God morgon.
16: God morgon.
15: Hur mår EU just nu?
16: Ja, men som du är inne på så är det ju en stor press utifrån. Vi har kriget i Ukraina, vi har de här allt fler och mer aggressiva ryska hybridattacker och sen har vi också Donald Trump som just nu i alla fall skyller på president Zelensky för att det inte blir fred, han köper mer rysk energi och så vidare. Och sen har vi själva en egen energikris delvis på grund av USAs krig mot Iran. Och jag hörde från en EU-källa igår kväll att det kriget faktiskt har kostat EU mer än vad det har kostat USA. Notan ligger på 100 miljarder euro har man räknat fram. Och därtill har vi då problemen, handelsproblemen med Kina. Så visst är det tufft för EU och då ovanpå detta den interna splittringen i en del frågor som migration eller långtidsbudgeten framförallt.
15: Och i Ekot kunde vi höra dig säga att i princip alla tunga frågor inom EU ska tas upp. Hur långt kommer man i diskussionerna under ett sånt möte?
16: Alltså toppmöten, det är inte alltid så att ledarna sitter och fattar stora beslut utan ofta så handlar det snarare om att man liksom ska staka ut vägen framåt, skicka breda politiska signaler som sen kan tas vidare antingen av EU-kommissionen som får ta fram nya förslag eller av ministrar på lägre nivå som fattar beslut. Men en signal som man kommer skicka på det här toppmötet det är ju stöd till Ukraina och inte minst stöd till president Zelensky. Han ska vara med på mötet imorgon och även om det där mestadels kommer handla om ord så kan det trots allt vara viktigt för att givet att Zelensky precis har hört från USAs president Donald Trump att han är ett hinder för fred, att han borde bytas ut, att Zelensky då kan komma till Bryssel och få uppbackning. Och det där kan ju EUs ledare enas om. Där finns det en samsyn så att säga. Det är ändå en viktig signal att skicka.
15: Mm. Om vi istället tittar på de stora konfliktytorna inom EU just nu, vilka är de?
16: Den stora konflikten är helt klart EUs långtidsbudget och den förhandlingen den har ju beskrivits som ett blodbad. Vi har inte riktigt kommit till det där blodbadet än utan man kanske snarare gräver ner sig i sina skyttegravar och kommer med liksom gamla ståndpunkter. Men senare under hösten så kommer man ju komma in längre, djupare in i den här förhandlingen. Men sen en sån fråga som kan bli ganska svår på just det här mötet, det handlar om energikrisen, hur man ska svara på den. För vi har ett antal antal länder som Italien, Tjeckien med flera som vill se snabba åtgärder på kort sikt få ner priserna snabbt, bland annat genom att lätta på klimatkraven inom ETS, alltså EUs handel med utsläppsrätter. Och det där är ju det främsta verktyget EU har för att sänka utsläppen, och då har vi andra länder som Sverige till exempel som tycker tvärtom, att vi är i en energikris för att vi är beroende av fossil energi som vi köper utifrån, och ska vi lösa grundproblemet då behöver vi ställa om, vi behöver elektrifiera, och då ska vi inte försvaga den här handeln med utsläppsrätter utan snarare tvärtom. Så att det här kan ju bli en ganska svår diskussion på mötet.
15: Sen har vi relationen till Kina. Efter mötet i Peking förra veckan så slog handelskommissionären fast att EUs underskott i handeln med Kina är ohållbar. Hur ser medlemsländerna på den här obalansen?
16: Ja, det är ju en växande obalans, och jag hörde också igår att den här underskottet kan komma att landa på 400 miljarder euro. Så att det är ett stort problem, och det finns en stor samsyn att det är ett problem. Inte den här obalansen i sig utan snarare Kinas agerande som leder fram till obalansen. Nämligen att Kina då enligt EU fuskar med statsstöd till sina egna företag, håller nere priser fiktivt, konkurrerar ut våra europeiska företag, och att man inte ger samma tillträde till Kinas marknad som vi ger till Kina. Sen exakt vad man ska göra åt detta, där finns det lite olika syn, men det finns ändå en växande samsyn att man ska gå fram med tuffare åtgärder. Andra är mer försiktiga och manar till dialog, men ändå en växande samsyn att ja, vi borde nog vara tuffare ändå.
15: Sen har vi stödet till Ukraina och de ryska hybridhoten. Det kommer också diskuteras. Vad gör EU för att möta de här hoten från Ryssland?
16: Ja, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har ju lagt fram en del idéer om att skapa ett europeiskt säkerhetsråd, ett nytt protokoll som då skulle motsvara NATOs artikel 4. Och det betyder ju att vid en hybridattack eller säkerhetshot då kan ett medlemsland kalla till konsultation. Alltså man får en gemensam lägesbild, utbyter underrättelser och så vidare. Sen att svara på Ryssland, ja det Ryssland vill, det är ju att skapa splittring, få oss att minska stödet till Ukraina. Och EUs svar, det man säger hela tiden, det är att man ska göra tvärtom. Man ska öka stödet till Ukraina och öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner.
15: Lite kort på slutet här. Handelskriget med Kina, hybridhoten från Ryssland, migrationstrycket. Hur påverkar det här relationen mellan EU-länderna?
16: Just när det gäller Kina och Ryssland så skulle jag säga att det finns ju en bred och växande enighet. I princip alla ser Ryssland som ett hot, och växande samsyn då som sagt att Kina ses som ett ekonomiskt hot. Sen det som verkligen påverkar relationen negativt mellan medlemsländerna, det är ju långtidsbudgeten. Det finns ingen förhandling som är svårare, så den är verkligen splittrande.
15: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent.
17: Här är Ekot. Ukrainas president Zelensky känner sig förrådd av USA. I riksdagen hålls idag den första statsministeromröstningen efter valet. Och så hör vi om en svensk polisutredning med koppling till pengar från Jeffrey Epstein. Det är några rubriker. Ryssland har under natten riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kiev Independent. Samtidigt så känner Ukrainas president Volodymyr Zelensky sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
18: Do you feel betrayed by what has been happening?
19: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
20: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågar den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
19: I'm sure that they knew what they did.
20: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
17: Och vi ska prata mer om läget i Ukraina. Med mig här i studion nu är vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, Daniel, vad handlar det här om att han säger att han känner sig förrådd?
1: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då, om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
17: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
1: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
17: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
1: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till. Om det går är ju en helt öppen fråga, för Ryssland fortsätter ju sina attacker. Men man får sätta in det i det politiska sammanhanget för att överhuvudtaget kunna förstå det. Och så får vi se om han kommer dit än.
17: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Idag kommer riksdagen att ha den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna omröstningen, inte ens hon själv. Och så här lät det 2018 när Stefan Löfven röstades bort i den mest utdragna regeringsbildningen sedan den allmänna rösträtten infördes.
21: Är röstningen avslutad? Svaret är ja. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas.
22: Klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Eftersom hon inte fått med sig majoritet under sin sonderingsrunda så kommer de flesta ledamöterna med stor sannolikhet att rösta nej. Vilket hon var väl medveten om tidigare i veckan.
23: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen.
22: Det väntade nederlaget för Andersson beror på att Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta emot. Blir det så, ja, då får talmannen Andreas Norlén fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
24: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
22: Talmannen måste inte ge uppdraget till Ulf Kristersson efter att Magdalena Andersson röstats ner. Men han kan göra det. Kristersson själv säger att han just nu inte kan bilda regering.
25: Så länge det är 176 mandat som pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då finns det inte parlamentariska förutsättningar för en icke-socialistisk regering. Men om det skulle förändras, då står jag hela tiden beredd.
22: Enligt Jonas Infors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Infors.
24: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
17: Reporter här var Ivan Garcia, och jag kan tillägga att Ekot sänder statsministeromröstningen, och den kan du höra i vår app Sveriges Radio senare idag. Idag så samlas EUs stats- och regeringschefer för toppmöte med många tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra. Vi hör vår korrespondent i Bryssel.
26: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Som en tjänsteman sa inför mötet, i princip alla tunga frågor EU just nu ska tas upp. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. EU-ledarna väntas också kritisera att USA lättar på sanktionerna mot Ryssland och ökar köpen av rysk diesel. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. EU har ett enormt och växande handelsunderskott med Kina som i år väntas landa på 400 miljarder euro. Men att EU ska svara här och nu med tuffare åtgärder mot Kina är inte troligt. Snarare väntas ledarna mana till fortsatt dialog och att EU tar fram nya verktyg för att kunna agera mer kraftfullt senare. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. En mer reell deadline är snarare det franska presidentvalet i april nästa år. De flesta vill sy ihop budgeten innan dess, särskilt då högernationalistiska Marine Le Pen ligger bra till i opinionen. Hon var i Bryssel igår och lade då fram en kontroversiell plan för att halvera Frankrikes EU-avgift. Från 10 miljarder euro ner till 5 miljarder.
0: Je veux que la contribution nette de la France ne soit pas supérieure à 5 milliards.
26: Det ökar pressen på de nuvarande EU-ledarna att faktiskt enas om budgeten. Andreas Liljeheden, Bryssel.
17: Nordkorea säger sig ha testat kryssningsrobotar som är gjorda för att avfyras från ubåtar. Enligt statliga nordkoreanska medier har två sådana här tester genomförts i vattnet öster om landet. Sydkoreas militär har än så länge inte kommenterat händelsen. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är efter miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting. Vem har hittat på det här?
3: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan, Female Economist of the Year.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt, kallar mig kopplerska på grund av det. Det är så oförskämt att ens nämna det ordet.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen genom fester, bilder, intervjuer och möten i hans bostäder. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri.
2: Jag har ju inte sett de transaktionerna, vet ingenting. Alla har ju bara skrivit Barbros fond, Handelshögskolan i Stockholm. Så får du tala med dem.
3: Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
5: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på. Jag kommer inte kommentera vilka personer som inte ännu. Än så länge finns det inga upplagda misstankar. Det är bara ett brott än så länge.
3: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen men att de kommer samarbeta med polisen om det blir aktuellt. Det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp.
17: Reporter här var Amela Mahovic, P4 Stockholm. En 22-årig svensk man som varit efterlyst via Interpol har gripits i Marocko, rapporterar marockanska medier. Rikspolischef Petra Lund har i ett inlägg på Instagram tackat marockansk polis och konstaterat att det är den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Den nu gripna är enligt rikspolischefen dömd för att ha försökt rekrytera personer och utföra mord. Arbetsmiljöverket kommer idag att göra en tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Tidigare så har myndigheten granskat företaget som ansvarar för lokalvårdarna i skolan och räddningstjänsten och konstaterat att det inte funnits några brister i deras arbete. Men utifrån att kommunen under lång tid haft ett omfattande krisarbete för att ta hand om elever och personal så har inspektionen fått vänta tills idag. Mer vildsvin på tallriken, ja, det tryckte regeringen på i sin satsning för att få ner den ökande vildsvinspopulationen. Och trots satsningen så visar forskning från Södertörns högskola att det serveras för lite vildsvinskött inom kommuner. Katarina Elofsson är professor vid Södertörns högskola.
4: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
6: Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi på Södertörns högskola, undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
4: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också i termer av att de är inblandade i många trafikolyckor.
6: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. Och Skåne ligger långt under snittet på 105 kilo per år. Men för att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
4: I nästa led så är viltslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna. Just i den här logistiken med att koppla ihop olika led, det fungerar inte riktigt när det gäller storlek.
17: Det säger Katarina Elofsson som är professor vid Södertörns högskola. Reporter i det här inslaget var Mimmi Wikdal från P4 Kristianstad. Så vädret, idag så får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lokalt lätt regn, 5-10 grader. De östra delarna får en del sol under dagen och mellan 10-15 grader. Över södra Norrland så ökar molnigheten och i fjällen så blir det tidvis lätt regn och mellan 6-11 grader. Över norra Norrland så passerar ett område med nederbörd och på kalfjället delvis som snö. Och där blir det mellan 5-10 grader. Och i fjällen så håller sig temperaturen från 0 upp till 6 grader. Då är klockan snart 8:15.
15: Och vi ska prata om relationen mellan Ukraina och USA. I en uppmärksammad intervju i brittiska medier så har Ukrainas president Volodymyr Zelensky sagt att han tror att Trump är på väg att välja fel sida av historien och säger att han känner sig förrådd av USA. Det kunde ni höra här i Ekot nyss också. Och det här uttalandet kommer efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starshield, alltså den militära delen av Starlink, har begränsats för den ukrainska armén. Så vad betyder det här för Ukrainas försvar och vad är president Trumps motiv egentligen? Med mig nu i studion, vår internationella korrespondent Daniel Alling. God morgon.
1: God morgon, hej hej.
15: Relationen mellan Zelensky och Trump är sämre än på väldigt länge, hörde vi dig säga i Ekot för en liten stund sedan. Vad betyder det för Ukraina?
1: Ja, alltså det betyder ju det här som konkret har hänt, det som du sa med systemet Starshield, att Ukraina just nu slåss med betydligt sämre glasögon helt enkelt, med betydligt sämre sikte, både när det gäller försvar, alltså hur snabbt kan man alarmera sin befolkning om att en attack är på väg, och också möjligheten att då slå mot den ryska mål inne i Ryssland. Alltså den här begränsningen som uppenbarligen finns eller har funnits är lite oklart, gör att det blir svårare för Ukraina att försvara sig. Och det är det här då som Zelensky reagerar på i den här intervjun. Jag vill ändå notera att Piers Morgan är en rutinerad journalist, han visste lite grann vad han ville få fram och ställde frågan också. Då känner du dig förrådd. Det blir svårt för Zelenska att svara något annat nästan på att ja, men det är inte det viktiga här, säger han ju. Frågan är om han hade valt det ordet själv, men alldeles oavsett, intervjun visar att Zelensky är mer än någonsin besviken på Donald Trump och på USA kring det här då.
15: Mm. Så den kritik som han då riktar mot USA, Zelensky, hur allvarlig är den?
1: Ja, den är allvarlig, och frågan är dock vilket, om den har någon betydelse för Donald Trumps agerande. Jag tolkar det här som att man måste sätta det i samband med, tycker jag, med det amerikanska mellanårsvalet som kommer. Det här dieselavtalet som vi har pratat om de senaste dagarna, att USA uppenbarligen vill importera diesel från Ryssland. Jag tolkar det som att USA på något sätt vill få fram, eller Donald Trump då i första hand, vill få fram någon form av eldupphör, vapenvila, den här energivapenvilan som jag pratat om, före mellanårsvalet, om det går. Det är väl helt, alltså helt upp i luften om det verkligen skulle gå. Men problemet här är att de kanske har sämre kommunikation än på länge, och trycket på Zelensky från USA är väldigt hårt, och Europa har inget direkt svar att komma med heller. Det här visar också det du berättar om med Starshield och det, att USA, att både Ukraina och Europa fortfarande är så beroende av USA i det här för att Ukraina ska kunna försvara sig, och det utnyttjar Trump i det läget för att få fram det han vill. Han är en skrupelfri politiker, på gott och ont, han är som han är, men så tolkar jag det.
15: Men hur kan man tänka sig att USA kommer att svara på kritiken då från Zelensky?
1: Ja, vi har inte hört någon svar från Donald Trump ännu på det här, på den här intervjun. De har inte vaknat än i USA. Vi får se om det kommer någon ytterligare, vad ska man säga, upptrappning av det som skulle kunna bli ett ordkrig då, som liknar det här som vi upplevde i Vita huset för något år sedan, eller för ett och ett halvt år sedan, då det blev ett öppet bråk mellan dem. Men där är vi ju inte ännu riktigt, men det är illa nog då att dels det här tekniska, att Ukraina nu slåss med sämre glasögon helt enkelt, kan försvara sig sämre till exempel, och att det verkar som att den här kontakten också mellan Zelensky och Trump är sämre än någonsin.
15: Vi har med oss Joakim Paasikivi också, senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling. God morgon.
7: God morgon.
15: Ja, vad vet vi egentligen om vad det är som hänt när det gäller Starshield?
7: Ja, ukrainska uppgifter sa ju då att man hade begränsat möjligheten att flyga eller förflytta sig fortare än 160 km i timmen. Och igår kom det ytterligare uppgifter om att det var ner mot 60-70 km i timmen. Sen finns det möjlighet att det här har släppts på igen. Men begränsningarna i hastighet gör att då kan man inte navigera med hjälp av satellit via Starshield på sina drönare, oavsett om det är i luften eller på sjön eller på marken, om de går över de här hastigheterna. Och det gör att Ukraina då inte kan slå med sina middle strike-drönare på de ockuperade områdena av Krim. Så att det rör inte slag djupt in i Ryssland, det rör inte förvarning mot ryska robotar, utan det där handlar om taktiskt operativt djup, alltså det som är striderna vid fronten och slagen mot rysk logistik, rysk operativ förmåga, det vill säga möjligheter för ryssarna att leda med staber, att skaffa förstärkningar och flytta förband. Så att det skulle göra situationen vid fronten för Ukraina mycket värre.
15: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger ju att Ukraina inte fått informationen om begränsning i förväg. Hur överraskande är det?
7: Ja, det är inte särskilt överraskande. Vid de tidigare tillfällen där det har varit begränsningar i amerikanskt stöd, då har det generellt kommit som en överraskning, en kalldusch för Ukraina och Europa. Och det var ju fallet när försvarsminister Hegseth minskade det amerikanska stödet och avslutade underrättelsesamverkan under en kort period. Så att man från amerikansk sida gör det här helt unilateralt, det var väl närmast förväntat. Det här är amerikansk politik och inte några militära överväganden.
15: Men det här underrättelsesamarbetet, hur viktigt är det för relationen mellan länderna?
7: Det är viktigt, men förmodligen inte avgörande för Ukrains förmåga. Alltså hela Europa, de som har möjlighet, har underrättstjänster som har uppgifter. Enligt uppgifter i öppna medier så sker en omfattande underrättelsesamverkan. Här i Frankrike också varit tydliga med att de stödjer Ukraina med underrättelser. Men det går inte att ersätta de mest kvalificerade amerikanska underrättelserna. USA är störst och har bäst system i rymden, till exempel.
15: Vad är det för typ av uppgifter som USA delar med Ukraina?
7: Ja, det är alla typer av underrättelser enligt det som har framkommit i media. Men det som är viktigt för Ukraina, det är inte riktigt stridsfältet. För där kan man lösa mycket med egna medel, utan det är förhållanden inne i Ryssland, målval för de strategiska ukrainska drönarna, alltså de som slår på djupet in. Och det handlar ofta om satellitdata till exempel. Det går att ersätta till del men inte fullständigt.
15: Vi hörde ju Daniel Alling säga här att Trump vill få till en energivapenvila före mellanårsvalet. Hur tolkar du Trumps agerande just nu?
7: Ja, att han vill presentera någonting för den amerikanska väljarkåren som skulle göra att de röstar på republikanska företrädare. Det här är rent, jag delar uppfattningen att det här är ren amerikansk politik. Och det behöver inte ens leda till några konkreta resultat så länge det kan framställas som någon framgång. Och hägrande lägre dieselpriser, det är ju den retorik som Trump har haft. Jag tror inte att någon del av parterna är särskilt engagerad i det här, utan det här ger ju Ryssland medvind snarare. Och vi har ju sett också att de ryska kraven har ju snarast ökat än minskat för att överhuvudtaget sätta sig vid ett bord.
15: Daniel Alling, till sist, Zelensky är ju på en resa i Europa för att söka europeiskt stöd efter de här senaste dagarnas försvårade relationer med USA. Vad kan europeiska ledare göra i det här läget?
1: Ja, uttrycka sitt stöd förstås och visa att säga det som man säger sedan många år tillbaka, att vi står bakom Ukraina så länge det behövs. Och så frågan är vad det betyder konkret. Och även om det finns även europeiska underrättelsetjänster och så som kan hjälpa till, så finns det inget som i hela vägen ut ersätter den amerikanska hjälpen. Och det jag menar med att man slåss med sämre glasögon även försvarsmässigt är ju att det också har kommit fram att amerikanska underrättelsetjänster har gjort det svårare för Ukraina att varna sina medborgare kring. Alltså varningen som kommer i folks mobiler kommer tätare in på själva den tidpunkt när vapnet kommer in då, helt enkelt, beskjutningen kommer in. Och det gör att både försvarsmässigt och anfallsmässigt, om man uttrycker det så blir Ukraina här lite begränsat helt enkelt. Och just nu så finns det inget europeiskt system som ersätter det fullt ut.
15: Tack så mycket, Daniel Alling, internationell korrespondent, och tack också Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling. Och för er som vill höra mer om Trumps relation till Putin och vad det kan få för konsekvenser för Ukraina, så finns ett färskt avsnitt av Radiokorrespondenterna Ryssland ute nu i vår app, och i kommande avsnitt svarar de på frågor från er lyssnare. Så har ni en fråga, mejla till rkr@sverigesradio.se. För nästan 200 år sedan så fastnade en skoputsarpojke och hans kund på bild och blev därmed de första människorna någonsin på ett fotografi. Den exakta platsen där de stod har fram tills nu varit okänd, men efter 2 års efterforskningar så har den identifierats, och idag får platsen och bilden ett minnesmärke i brons. 3 svenska filmproducenter står bakom projektet och en av dem är med oss nu. Axel Danielsson, god morgon.
8: Nej, men god morgon.
15: Du får börja med att beskriva, vad är det man ser på fotografiet och var är det taget?
8: Ja, om man tänker sig, de som känner till Paris känner till Place de la République. Det är alltså ett enormt torg mitt i Paris. Det här fanns inte 1838, utan när man får tänka sig en svartvit bild med 5-våningshus. Klockan är 8 på morgonen, precis som nu. Det är en parisisk gata, det är rusning vid den här tiden. Men det är helt folktomt, det finns ingenting på den här bilden då. Förutom de här skoputsarna och pojken, eller skoputsarna och kunden. Mm. Och då beror det här på att alla är på väg, alla rör sig. Det tar 4 minuter för att få fram den här bilden i kameran. Den måste vara öppen 4 minuter. Och då är de här 2 av en slump. Råkar de vara de 2 som står stilla precis när kameran är öppen. Och det här upptäcker då uppfinnaren Louis Daguerre senare, när han har framkallat bilden, så upptäcker han de här 2 i bilden. Så det är en ren slump att de blir de första människorna som fastnar i fotografisk bild.
15: En betydligt längre slutartid alltså än vad vi har idag. I fotokretsar är ju det här en välkänd bild. Så hur kommer det sig att ni ville märka ut platsen?
8: Ja, men vi har gjort en långfilm för några år sedan. 2023 kom det en film som heter And the King Said What a Fantastic Machine. Och Fantastic Machine syftar till kameran, och filmen handlar om relationen mellan kameran och människan. och hur det har utvecklats genom åren. Och då har den här bilden varit med. Och då var det så att då för 2 år sedan så var jag och Kalle Boman och hälsade på Maximilian van Ettryck i Paris för att komma på nästa projekt. Och då gick vi förbi det stället där Louis Daguerres ateljé hade legat. Och då var vi så här, oj, men det är ju precis här. Då måste vi kunna se. Här borta ligger ju Boulevard des Temples. Och så gick vi för att titta på helt enkelt minnesmärket över var de här stod. Och insåg så här, det finns inte utmärkt. Och det har varit trixigt att få fram det. Vi kan säga att vi har skannat hela Place de la République med 3D-skanning. Vi har tagit fram kartmaterial från 1800-talet och jämfört med

0: människans relation med kameran, alltså där människan blir ett motiv i det fotografiska. Och med tanke på hur fruktansvärt stor roll det spelar idag för samhället, så är det fint med den här typen av fixpunkter. Alltså detta är det fina med det fotografiska, är ju då att det finns alltid ett här och ett nu inbyggt i den fotografiska bilden. Det finns en plats och en tid. Och det gäller ju alla bilder då. Och då vill vi liksom trycka på det, att visa att så här, från den här punkten så kan man diskutera vissa saker med, gällande då sanning och, i ett samhälle som är väldigt polariserat då, som är så här, det är sant och falskt och det är ont och gott och det är rätt och fel, så är ju då det här fotografiska är ju i sig självt komplext, kan man säga då, för det både visar ett här och ett nu, en reflekterad materia liksom, som kommer in i kameran. Och det är också bara ett fragment av en helhet då.
1: Och både Paris borgmästare och Nobelstiftelsens ordförande är med på invigningen idag. Så hur stort är det här?
0: Ja, men det är klart att det är jätte. Det som är fint är att den här bronsplattan då, den är en meter gånger 70 centimeter. Så den är ganska stor. Där står den här händelsen står beskriven, och att du just nu står på det stället där de stod denna morgon. Och sen är det en del av bilden med.
1: Ja.
0: Och det fina är att det där kommer ju ligga kvar nu och vara en punkt framöver.
1: Tack då, får jag säga där till dig, Axel Danielsson.
0: Okej, tack så mycket.
1: Tack.
2: Här är Ekots nyhetssammanfattning. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN så minskade drickandet med nästan 3% i fjol jämfört med året innan. Totalt så drack genomsnittssvensken motsvarande drygt 8 liter ren alkohol i fjol. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i genomsnitt 1% per år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink, som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland, inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky så beror det här på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidne amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år så fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag, och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag klockan 12 så kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet, och det är stödet för S-ledaren Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna, eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Och idag så samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel, och det ska bland annat handla om EUs långtidsbudget som ska diskuteras där, men också om kriget i Ukraina, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
3: Ett ekonomieko som inleds med telekomjätten Ericsson som går bättre än väntat. Det här visar bolagets senaste kvartalsrapport som släpptes nu på morgonen. Ericssons nya vd Per Narvinger.
4: Nej, men vi ser att det är ett starkt resultat, och det här visar ju att när vi har god försäljning och vi håller igen på kostnadssidan så får vi väldigt bra slutresultat.
5: Vad är det som går bra för Ericsson då?
4: Så vi levererar starkt. Vi ser tillväxt då i 3 av 4 marknadsområden. Så det är egentligen bara Latinamerika vi ser som det går lite svagare. Så vi har en god efterfrågan, väl positionerade, och det är därför vi då får det här starka resultatet i kvartalet.
5: Du, i somras så berättade ni då att ni hade, ja, det var dyra komponenter. Ni hade problem med det och att det där eventuellt skulle tillta. Har det blivit värre?
4: Vi ser fortsatt prisökningar på komponenter som då är samma komponenter som finns i AI-datacenter. Och vi jobbar då med taktiska åtgärder, till exempel att man försöker sälja produkter som har bättre kostnadsstrukturer. Vi jobbar med såklart att sälja mer till våra kunder. Men över tid så måste vi också jobba över.

0: priserna med våra kunder. Men det tar ju lite tid då. Vi sitter på långa kontrakt med våra underleverantörer och vi sitter med långa kontrakt med våra kunder. Så det tar lite tid innan det här ripplar igenom i resultaträkningen.
1: Men kan ni höja priset till kunderna så att det här inte hela smällen hamnar hos er?
0: Det är självklart så att ingen gillar prishöjningar. Men det här är ett industriproblem, så att alla har ju samma grundläggande problem, att komponenterna blir dyrare. Så vi ser ju att allt eftersom kontrakten förnyas så kommer vi tvingas höja priserna. Det kommer även samtliga spelare behöva göra.
1: Ni har ju länge pratat om en avvaktande marknad, en minskande marknad. Hur ser det ut där ute nu?
0: Vi ser fortsatt att det är ingen tillväxt i vår industri underliggande. Men däremot ser vi ju stor potential på framtiden. Inte minst att det kommer ju mängder av AI-tillämpningar. AI-tillämpningar som självklart kommer bygga på att man är uppkopplad. Så vi ser ju att det kommer komma mer trafik över tiden. Vi ser även att det kommer komma nya, vi kallar det use cases eller användartillämpningar på 5G. Och det gör ju att det ska ju komma tillväxt hos våra kunder. Men vi ser den inte ännu, så just därför guidar vi fortfarande för att det är en marknad utan tillväxt.
2: Säger Ericssons vd Per Narvinger och intervjuade gjorde Anders Hjelmin. Även storbanken Nordea öppnar böckerna idag och siffrorna för senaste kvartalet ligger i linje med marknadens förväntningar. Nordea gjorde en rörelsevinst på drygt 17 miljarder kronor. Räntenettot, alltså det banken tjänar på räntor, ökade med 1%. Nu om att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks. Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
2: Vi tar en titt på börstavlorna där det är stora nedgångar i Asien nu på morgonen. I Sydkorea har tappet varit över 8%. Tokyobörsen har backat 4,6% medan Shanghai har gått ner 1,9%. Hongkong ligger på minus 1,4%. Igår stängde Nasdaq ner 1,9 medan Dow Jones gick ner 0,1%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,2. Dollar 9 kronor och 98 öre, en euro 11 kronor och 18 öre.
4: 9:06. Det är tid för nyheterna från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, hur uppfostrar man bäst ett barn?
5: Ja, det är ju en inte helt lätt fråga, men beröm som föräldrar ger till sina barn behöver i alla fall inte vara så detaljerad för att få positiv effekt, visar forskning.
6: Jag, många andra med mig och många föräldramaterial har betonat hur viktigt det är att sätta ord på det man berömmer barn för.
7: Martin Forster är psykolog och författare.
6: Så att om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
7: Ja, sån här utförlig feedback till barnen när de gör något bra beskrev Martin Forster i sin bok 5 gånger mer kärlek när den kom ut 2009. Och sånt beröm kan vara viktigt i skolan, säger han.
6: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
7: Men när det gäller beröm som föräldrar ger till sina barn så har han i en nyutgåva av boken fått ändra i texten. Nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
6: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
5: Och i vårt lunchprogram så hör du mer av psykologen Martin Forster som skrev om sin bok sen han själv blivit förälder. Reporter Cecilia Åhlén. så ska vi till Australien där arkeologer har dykt ned under havets yta och hittat rester från människor långt tillbaka i tiden. Det handlar om ett landområde som försvann för ungefär 9000 år sedan när havsytan höjdes. På ungefär 11 till 15 meters djup så har forskarna hittat rester av stenverktyg som tros vara åtminstone just 9000 år gamla. De hittades på två strategiskt viktiga platser, en gammal flodmynning och en sötvattenskälla. Och efter analyser så menar forskarna att föremålen kommer från bergsområden i närheten. Enligt forskarna så visar detta hur historien om Australiens urinvånare sträcker sig ut i havet och att mycket av denna historia fortfarande är okänd. Studien har publicerats i Quaternary Science Reviews. Det är svårare att välja partner när det finns många att välja mellan. Åtminstone verkar det vara så för grodor, har forskare visat i experiment.
8: Hos djur så är det vanligt att hanar samlas i grupp och visar upp sig för honor på olika sätt.
9: Göran Arnqvist är professor i zoekologi vid Uppsala universitet och har läst den nya studien.
8: Så vi förstår det inte riktigt, de finare detaljerna i det här.
9: Ja, flera djurarter visar upp sig i grupp i samband med parning. Och för att förstå mer genomförde forskarna experiment med en sån art, nämligen nordamerikansk lövgroda.
8: De tar så att säga olika lövgrodor och sätter i en arena.
9: Runt honan finns högtalare som spelar upp olika hanars sång. Sen tidigare vet man att honorna föredrar hanar med så kallade långa sångstrofer. Och honorna får i olika omgångar lyssna på två sånger samtidigt, fyra sånger och så åtta. Samtidigt som forskarna studerar beteendet mot vilken högtalare hon hoppar. Och de såg att det tog längre tid för honorna att välja hane med långa sångstrofer när det var många att välja mellan.
8: De här fenomenen finns väl belagda hos människor. Om man har för mycket information så blir informerade val svåra. Så att fenomenet som sådant är ju välkänt, men inte just hos lekande djur då.
9: Det här beteendet med att visa upp sig i grupp kanske faktiskt gynnar vissa hanar, säger Göran Arnqvist.
8: Författarna spekulerar i att hanar med långa strofer gör bättre i att antingen sjunga själva eller att sjunga i mindre grupper. Medan hanar med kortare strofer som inte är lika attraktiva, de gör bättre i att ansluta sig till större grupper.
5: Reporter Jonna Westin.
4: Och då ska vi till USA, och det handlar om en av de stora frågorna i valet till kongressen om några veckor, nämligen migrationspolitiken. I Texas, som är den delstat där flest gripna migranter sitter i förvar, är migrationsfrågan levande bland både vänster- och högerväljare.
10: Ladies and gentlemen, please rise and join us in honoring our nation with the singing of the national anthem.
11: Det pågår ett valmöte i Austin i Texas. Många som samlats här beskriver sig som patrioter och lägger handen på hjärtat när nationalsången framförs. Utöver lokala högerpolitiker är en av talarna den kända konservativa debattören Ben Shapiro, som också svarar på frågor från åhörarna. Flera handlar om hur man egentligen ska se på Trumps migrationspolitik. Ben Shapiros huvudbudskap är att USA är ett land byggt på lagar och regler och att man inte kan bara komma in i landet hur som helst. Men han säger också att han inte alls har några problem med invandring om det sker lagligt. Utanför valmötet fortsätter diskussionerna om migrationen. Många håller med Ben Shapiro om att invandring är okej så länge det sker på ett lagligt sätt.
12: Want to come to America? Great. Just go through the process. And I understand it takes a long time, but that's the way it is. I mean,
11: visst tar det lång tid, men det är så det måste gå till, säger Austin Boone Michael. Han röstade på Trump i presidentvalet och är nöjd med Trumps arbete att stoppa migranter som försöker ta sig in i USA olagligt.
12: Well, I mean, I like it that he secured the border. That we're not having just floods of people coming in.
11: För många Trump-supportrar har Trumps gränspolitik och massdeportationer av migranter lett till en ökad känsla av trygghet. Trump-administrationen lyfter gärna fram exempel på våldsamma kriminella som utvisats från landet. Kristin från Pflugerville, norr om Austin, säger att hon inte längre känner sig rädd för att bli rånad när hon lämnar hemmet.
13: For me it's, I feel a lot safer.
11: Hon tycker att papperslösa migranter som sköter sig borde få stanna, men att de kriminella måste bort.
13: But the ones that are committing the crimes, they need to go.
11: Men det är inte bara de som begått brott under sin tid i USA som utvisas.
14: My name is Kate Lincoln Goldfinch. I'm an immigration attorney based in Texas and I've been
11: Kate Lincoln Goldfinch har arbetat som migrationsadvokat i Texas i 20 år och följt utvecklingen av migrationspolitiken på nära håll. Även andra presidenter utvisade migranter. Barack Obama till exempel deporterade rekordmånga under sina år som president. Men Trump-administrationen har i allt större utsträckning riktat in sig på att gripa personer som inte har någon kriminell bakgrund.
14: They don't have a criminal history, the majority of them. And yet they are being targeted and treated as if they are extremely dangerous violent criminals.
11: Många behandlas som om de vore våldsamma och farliga, säger hon. Och de kan gripas och försvinna från sina anhöriga även när de dyker upp för en bokad tid i migrationsdomstol för att göra rätt för sig.
14: People who show up for their legal appointments and court hearings and they're taken from their children and just gone.
15: Hi, Simon. This is a very nice place.
14: Thanks.
11: Vi träffas i hennes lila målade vardagsrum i hennes hem i ett villaområde i Austin.
14: But we could probably sit here.
11: Och slår oss ner i ett par lika lila fåtöljer. Det lugna hemmet är en skarp kontrast till hur Lincoln Goldfinchs vardag som migrationsadvokat numera ser ut.
14: I've talked to so many people who are right in the aftermath of an action. I've talked to children on the side of the road whose parents were taken from them.
11: Hon berättar om barn som hon hjälpt som lämnats ensamma kvar på gatan efter att deras föräldrar gripits av migrationspolis och vuxna som i panik kontaktar henne för att få reda på var deras anhöriga tagit vägen. Hon säger att det ofta är en väldigt påfrestande process för familjerna.
14: And the family throughout the process is despondent, distraught.
11: Visst är det viktigt att ha en fungerande gräns- och migrationspolitik, säger Lincoln Goldfinch. Men att behandla alla de människor som hon lärt känna genom sitt jobb på sättet som Trump gör, det tycker hon är ett misslyckande.
14: And to just leave all of those people uncared for is such a failure. From a human perspective and a policy perspective.
11: Och det finns många i USA som är missnöjda med Trumps migrationspolitik inför mellanårsvalet. Opinionsundersökningar visar förvisso att fler är missnöjda med exempelvis ekonomiska politiken, men även när det kommer till migrationen får Trump underkänt av en majoritet och han tappar särskilt stöd bland latinamerikanska väljare.
16: Right now I feel like there's a lot of demonization of people who come from other countries.
11: Universitetsstudenten Mia Chiesa i Austin röstade inte på Trump. Men hon förstår varför allt fler med latinamerikansk bakgrund vänder honom och republikanerna ryggen. Hennes föräldrar kommer från Honduras och flera i hennes närhet har blivit deporterade av migrationspolisen.
16: I know a lot of people who have been deported and so yeah it's very scary for a lot of people and I'm really concerned about that.
11: För Mia Chiesa är migrationen en viktig fråga i mellanårsvalet.
16: I would like for the future of the US to be more welcoming.
14: Would you like some coffee?
15: That would be great.
14: Okay, how do you take it?
15: Just all black.
11: Tillbaka i migrationsadvokaten Kate Lincoln Goldfinchs lila vardagsrum. Hon serverar kaffe i gula muggar och har hela tiden en hörlur i örat ifall någon klient ringer. En som hon företräder är en venezuelansk man som sköts av migrationspolisen när de försökte stoppa hans bil i samband med ett gripande i Austin för några veckor sedan. Händelsen påminner om andra skjutningar i USA där migrations- eller gränspolis skjutit och till och med dödat människor i insatser. Lincoln Goldfinch säger att hon tycker att det verkar som att migrationspoliserna agerar som om verkligheten vore ett tv-spel.
14: And they're out there playing a real life video game with people's lives.
11: Oavsett hur det går i mellanårsvalet så hoppas Lincoln Goldfinch att kongressen börjar granska migrationspolisen mer och stiftar lagar för att bromsa Vita husets migrationspolitik.
14: So Congress can start providing more oversight. They can pass laws, hit the brakes on stuff that Trump and Stephen Miller are doing.
11: Men det finns också de som tycker helt tvärtom i debatten om Trumps migrationspolitik.
17: It feels like he hasn't really delivered on a lot of his promises.
11: Christopher Parra är ordförande för en republikansk studentförening i Texas och tillhör de Trump-supportrar som tycker att för få utvisas.
17: He promised a lot more deportations than we're getting.
11: Han hoppas att Trump skärper migrationspolitiken ännu mer framöver.
17: I'm not upset at his promises, I'm more concerned that they haven't been fulfilled.
11: Simon Isaksson i Austin, Texas.
18: I veckans kultur med Lisa och Roger vaskar Roger Wilson, min kära kollega och vän, och jag, Lisa Bergström, med gäster fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det som kliar lite och det som fastnat. Ni hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Vi ses där!
4: Mera kultur i P1 nu, Kulturnytt med Andrea Valderrama, och det ska handla om Sveriges Radios romanpris.
19: Nu har du nämligen chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury. Den jury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris. Lärarstudenten Noel Ernevard satt i årets jury.
20: Det var riktigt stort alltså. Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
4: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna. Hon betonar att du som person ska synas i ansökan.
21: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio, så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
20: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
19: Reporter var Tuva Leijonklou, och nu har jag med mig litteraturredaktör Lina Kamteg som leder jurysamtalen. Lina, vi hörde ju 2 av de tidigare jurymedlemmarna här. Vad är det ni söker för sorts läsare till den här juryn?
22: Men jag tycker att Noel Ernevard där från årets jury, han sammanfattar det ganska väl, eller väldigt bra tycker jag, att man, alla som överhuvudtaget ser sig som läsare, så det är ju en bra start. Men förstås, alltså de som tycker väldigt mycket om att läsa, alltså trivs i fiktionens, fantasins värld, men också väldigt nyfikna på att ge sig ut därifrån och vill höra vad andra har tänkt och kanske känt när de har läst samma böcker. Och så ska man ju då vilja göra det i en radiostudio tillsammans med 4 andra. Och då kommer det, precis som Noel Ernevard också sa att det kommer vara pirrigt. Men den där pirrigheten, eller ganska stor nervositet, den brukar släppa så fort man börjar diskutera första boken faktiskt.
19: Men det här jobbet som jurymedlem då, vad ska man vara beredd på som jurymedlem?
22: Ja, men en hel del läsning förstås. Man ska läsa de 4 nominerade romanerna till Sveriges Radios romanpris 2027. Och vilka de är avslöjas först i januari. Men det är böcker som är skrivna på svenska som kom ut det här året, 2026. Och sen får man komma då till en studio här i Radiohuset i Stockholm och spela in samtal om varje bok tillsammans med de andra juryn. Och till sist ska man då också rösta fram en vinnare. Och vilken bok det blir, det får man veta sen i april i P1 Kultur, vårt dagliga kulturprogram.
19: Den som nu har hört det här och känner sig sugen på att bli en av de 5 medlemmarna i lyssnarjuryn, hur ska den personen gå tillväga?
22: Ja, men då skriver man en ansökan till oss där man berättar om sig själv, givetvis då namn, ålder, yrke, allt det där, var man bor. Men också kanske vad man brukar läsa, hur man läser, favoritromaner, formande romaner här som Fanny Ornell också sa. Och gärna också, precis som Fanny också sa, skriv direkt från hjärtat. En personlig ansökan är såklart alltid bra. Och sen också förklara varför just du passar i den här juryn. Och när man har gjort det där så skickar man det till romanpriset@sverigesradio.se, och det gör man senast 15 november, gärna tidigare. Men alltså romanpriset@sverigesradio.se, jag tänker det är bäst att repetera det där, och sen senast 15 november.
19: Tack så mycket, Lina Kanteg, och mer om lyssnarjuryn och romanpriset finns att läsa om man klickar på kultur överst på startsidan i Sveriges Radio-appen. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden, det säger hennes förläggare i London. Anledningen ska vara Sally Rooneys stöd till aktivistgruppen Palestine Action, som i Storbritannien klassas som en terrorgrupp. Sally Rooney meddelade förra året att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till gruppen, något som är ett brott enligt brittisk lag. Nu om en ny tv-serie. Fredagen den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmsserierna någonsin. Nu är det premiär för Crystal Lake, en tv-serie som utforskar vad som ledde fram till händelserna i den första filmen.
0: Det är något av helig mark för en skräckfilmsälskare uppväxt på 80-talet som jag själv som serieskaparen Brad Caleb Kane här beträder. Och den nog hälsosamma skepsis jag känner får omgående nyföda genom ett rejält brott mot tidslinjen i filmserien. Men den bleknar ändå ganska snabbt. Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja.
1: Voorhees. It's an interesting name. You don't hear it much.
0: Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie, vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
3: Hello?
0: Genreblandningen funkar oftast mycket bra, men ibland känner jag ändå att Crystal Lake inte riktigt vet vilket ben den ska stå på och i vissa stunder sackar tempot. Men en underhållande och värdig ny del i fredagen den 13:e universumet är det allt. Jag ger den en stark 3 i betyg.
19: Det tyckte Mattias Lindén. Konstmuseet Louvren i Paris riskerar att behöva stänga om inte politikerna skjuter till pengar. Det uppger museichefen Christophe Leribaud för tidningen Le Figaro. Louvren måste moderniseras och genomgå flera renoveringar samt en intern omstrukturering, menar museichefen. Han säger också att Louvren tänker söka privat finansiering men att regeringen efter nästa års val i Frankrike också måste godkänna offentlig finansiering. Nu fortsätter P1 morgonen.
4: Med en väderprognos från SMHI, Christopher Greenland i morgonens meteorolog. Varsågod.
23: Ja, tack så mycket. God morgon. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Skandinavien samtidigt som ett djupt lågtryck rör sig åt nordost över Norska havet. Tillhörande front rör sig under dagen österut över landets norra halva. I övrigt strömmar mildare luft in med syd- eller sydvästvinden. En gul varning för högt vattenstånd finns utfärdad för delar av Norrbottens kust. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Sydvästra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvat med moln. I natt mest molnigt och lokalt något lätt regn. På dagen 10-15 grader, i natt bara någon grad lägre. Sydlig eller sydvästlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Molnen dominerar och lokalt något lätt regn. Dagtid 10-15 grader, i nordvästra Svealand 7-12. I natt liknande temperatur, men i nordligaste Dalarna kan temperaturen sjunka till nära 0 grader framåt morgonkvisten i samband med uppklarning. I övrigt väntas fortsatt mycket moln och på de flesta håll regn eller skurar. Sydlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, mulnande västerifrån och från eftermiddagen i Jämtland och Ångermanland regn eller skurar. Fram på dagen 7-12 grader, varmast i Gästrikland och Hälsingland. I kväll och i natt rör sig regnet österut över så gott som hela området och följs av uppluckrat molntäcke. I regnets spår kan dock dis eller dimma bildas. I kustlandet mellan 5 och drygt 10 grader, i inlandet 2-7 grader som lägst, lokalt 0. Vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 4-9 grader, lokalt lägre. Sent ikväll drar regnet bort och följs av uppsprickande molntäcke. Nattetid 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Vind omkring syd, på Kalfjället i den södra delen frisk eller lokalt hård. norra Norrlands kust och inland, mulet eller mulnande västerifrån följt av regn. I kustlandet 7-10 grader, i inlandet 2-7. I natt drar regnet bort österut och följs av uppklarning. Vid kusten 7-10 grader, i övrigt mellan 0 och drygt 5 grader, lokalt någon minusgrad. Sydlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Regn eller snöfall som rör sig österut över området. I kväll drar det mesta av nederbörden bort och molntäcket luckras upp en del. Dagtid 0-5 grader, i natt bara någon grad lägre. Vind omkring syd, på kalfjället frisk till lokalt mycket hård. Klockan 8 hade Stockholm 6 grader, Göteborg 12, Malmö och Karlskrona 10, Kalmar 5, Visby 8, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 6, Karlstad 10, Gävle 6, Mora 8, Sundsvall 2, Östersund 7, Umeå 0, Vilhelmina 4, Luleå 7 och Kiruna 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Älvsbyn i Norrbotten som uppmätte 5,2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
4: Välkomna till vår sista halvtimme idag som bland annat handlar om fattigdom. Kan man vara fattig i ett rikt land som Sverige? Ja, om man fastnar i skuldfällan, tar många konsumtionslån och nya lån för att kunna betala de gamla. En 500 000 människor är överskuldsatta enligt en ny rapport från Sveriges statsmissioner. Så blir det också ett litet uppsnack inför dagens statsministeromröstning i riksdagen som Magdalena Andersson väntas förlora. Och sen är det fritt fram att vädra era åsikter i Ring P1 idag med Joar Bendjelloul.
2: Jag ska fatta mig kort. Telefonslussarna är nu öppna. Ring 020 22 10 10 för att vara med i Ring P1 idag och diskutera något aktuellt ämne. 020 22 10 10.
3: Här är Ekots nyheter klockan 9. I riksdagen hålls idag den första statsministeromröstningen efter valet. Ukrainas president Zelensky känner sig förrådd av USA och extremväder på flera håll i Sydamerika. I studion Annika Nordin. Ja, idag så kommer riksdagen att ha den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna omröstningen, inte ens hon själv. Och så här lät det 2018 när Stefan Löfven röstades bort i den mest utdragna regeringsbildningen sedan den allmänna rösträtten infördes.
6: Är röstningen avslutad? Svaret är ja. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas.
7: Klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Eftersom hon inte fått med sig majoritet under sin sonderingsrunda så kommer de flesta ledamöterna med stor sannolikhet att rösta nej. Vilket hon var väl medveten om tidigare i veckan.
24: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen.
7: Det väntade nederlaget för Andersson beror på att Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta emot. Blir det så, ja, då får talmannen Andreas Norlén fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
25: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
7: Enligt Jonas Infors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Infors.
25: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter här var Ivan Garcia. Och jag kan säga att Ekot sänder statsministeromröstningen och den kan du höra i vår app Sveriges Radio senare idag. Ryssland har under natten riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kyiv Independent. Och samtidigt så känner Ukrainas president Volodymyr Zelensky sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
8: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
9: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågar den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
8: I'm sure that they knew what they did.
9: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
3: Och det ska handla mer om läget i Ukraina, så här säger vår internationella korrespondent Daniel Alling om Zelenskis uttalande att han känner sig förrådd.
10: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
3: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
10: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga att det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
3: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
10: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till. Om det går är ju en helt öppen fråga, för Ryssland fortsätter ju sina attacker. Men man får sätta in det i det politiska sammanhanget för att överhuvudtaget kunna förstå det. Och så får vi se om man kommer dit än.
3: Det sa vår internationella korrespondent Daniel Alling när jag pratade med honom tidigare under morgonen. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
12: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Snöstormar och låga temperaturer i Argentinas centrala delar hotar jordbruk och vingårdar. Kraftiga och ihållande regn i São Paulo har skapat översvämmade floder och skadade broar och vägar.
11: Interior de São Paulo sofrendo com chuvas fortes, rajadas de vento. Nos últimos dias a defesa civil emitiu um alerta.
12: Väderfenomenet El Niño sker var tredje till femte år och skapar skyfall i södra Sydamerika. Samtidigt som de norra delarna av kontinenten, som Amazonas, brukar drabbas av motsatsen, ihållande torka, vilket i sin tur leder till fler bränder. Forskning tyder på att det är den globala uppvärmningen som gör att El Niño kommer oftare med allt mer extrema väderförändringar, vilket förklarar varför årets El Niño beskrivs som den starkaste som uppmätts någonsin. Men det omvända gäller också. En stark El Niño väntas få temperaturen att öka, både i år och 2027. Lotten Collin i Buenos Aires.
13: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen ha korsat gränsen. Det här skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Och personen påstås också ha stridit i Ukraina. Idag så kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör vid Arbetsmiljöverket.
14: Det vi tittar på nu när vi kommer ut, det är ju dels hur förberedd man är att ta hand om sin personal om någonting skulle hända. Så, vilka krisrutiner man har, vilka efterhjälpande stöd man kan få. Så det är det ena. Sen det andra förstås också, hur har man jobbat för att kunna, ja, i den mån det går, då, förebygga liknande hot- och våldhändelser.
15: Det har gått snart 2 månader sedan skoldådet i Fagersta då en ung flicka mördades och 3 andra elever skadades. Under flera timmar var hundratals elever och lärare inrymda i klassrum i väntan på att polisen skulle säkra lokalerna. Förutom polisens utredning så anmäldes händelsen även till Arbetsmiljöverket som idag kommer att vara på plats i Fagersta.
14: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete. Hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
15: Tidigare så har myndigheten granskat företaget som ansvarar för lokalvårdarna i skolan och räddningstjänstens arbete och konstaterat att det inte funnits några brister. Men utifrån att kommunen under lång tid har haft ett omfattande krisarbete för att ta hand om elever och personal så har inspektionen fått vänta tills idag. Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
16: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
13: Och reporter här, det var Andreas Eriksson. En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidne amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm. Det här rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag. Och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Nu dags för Radiosporten med Jonas Enarsson.
17: Den tidigare fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson är oerhört uppskattad i Danmark för sin tid som förbundskapten från Rödvita 1996-2000. Han hyllas inte enbart för sina fotbollskunskaper utan minst lika mycket för hur han var som medmänniska. TV2 Danmarks fotbollsexpert, den tidigare landslagsspelaren Morten Brun, skriver på kanalens hemsida: "Vi säger farväl till en mycket duktig fotbollstränare, men först och främst till en verkligt underbar människa." I Sverige ledde Bosse Johansson bland annat Öster till 2 SM-guld i början på 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Bosse Johansson blev 83 år. Den damallsvenska jumbon i IK Uppsala meddelade igår att föreningen lägger ner eftersom ekonomin inte går ihop, och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
0: Ta ett exempel, om jag åker Rosengård ner, så åker jag ner som ensam tränare, så har jag med mig en spelare som är skadad som agerar fysio.
17: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
0: För 10 år sedan så var ju det här Sirius, och då fanns det ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
17: I appen Sveriges Radio kan du varje torsdag höra veckans match i hockey. Ikväll är det klassikermötet mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet. Det är ju de två föreningar som har flest SM-guld i ishockey.
13: Tack för den rapporten, Jonas Enarsson från Radiosporten. Nyss så kom uppgiften att en fjärde person nu är misstänkt för brott på Sigtuna skolan. Det här rapporterar P4 Stockholm och hänvisade handlingar från tingsrätten. Och sen tidigare 3 elever i 18-årsåldern häktade misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande i utredningen. Så vädret idag, så får västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lokalt lätt regn, 5-10 grader. De östra delarna får en del sol mellan 10 och 15 grader, och över södra Norrland så ökar molnigheten och i fjällen blir det tidvis lätt regn under dagen och mellan 6 och 11 grader. Över norra Norrland så passerar ett område med nederbörd och på kalfjället delvis som snö. Och där blir det mellan 5 och 10 grader och i fjällen från 0 upp till 6 grader. Det var morgonens nyheter, och P1 Morgon fortsätter ju ett tag till, Pia Fridén.
4: Det stämmer, och den kvarten som vi har kvar så ska vi bland annat ägna åt Sveriges Statsmissionens fattigdomsrapport och statsministeromröstningen som stundar i riksdagen idag. Och så ska vi göra lite reklam för Ring P1 idag med Joar Bendjelloul.
2: Ja, äntligen lite reklam, ja, i Sveriges Radio.
4: Det är det enda man får göra reklam för andra program.
2: Ja, och då gör vi det nu. Ring P1 heter ju då ett program, börjar med en kvart, där vem som helst kan vara med i radio genom att ringa 020 22 10 10. Diskutera något aktuellt ämne med mig.
4: Vad har varit för diskussioner i veckan?
2: Men regeringsbildningen ligger ju där och bubblar. Vi har en annan diskussion som handlar om huruvida man ska ha samma tid, samma klockslag överallt på hela världen. Och den inringare som hade en tanke om, som har väckt en del funderingar.
4: Intressant.
2: Jag tänker det här med nämndemännen som ni har diskuterat tidigare. Nämndemannasystemet, ja. Är det bra eller dåligt politiskt tillsatta nämndemän? Skulle kunna vara något kanske.
4: Ja.
2: Men vad vet jag?
4: Nej, inte mycket.
2: Det är inte jag som bestämmer. 020-22-10-10 numret.
4: Mm. 9:30 börjar Ring P1. Och nu på morgonen så presenterar Sveriges Statsmissioner fattigdomsrapporten, och årets rapport har underrubriken Vardagen går på kredit när välfärden sviker, och handlar om sambandet mellan skuldsättning och fattigdom. Och man konstaterar att runt 500 000 personer i Sverige var överskuldsatta 2025. Och tidigare i morse så hade vi med oss Sanna Detlefsen från Sveriges Statsmissioner, och hon berättade om vad det betyder att vara överskuldsatt.
1: Jag menar, att vara överskuldsatt, det betyder ju att man har så mycket skulder, och ofta då hos kronofogden. Och betalningsförmågan som man har, den är så låg så att man kommer aldrig kunna betala tillbaka de här skulderna. Många människor har ju lån och skulder hos olika banker och så, men har ofta då en förmåga och en möjlighet att betala tillbaka. Och det ser vi att de här personerna som är överskuldsatta, de har väldigt svårt att kunna göra det någon gång under sitt liv.
4: Och den här skuldsättningen som blir allt högre och mer långvarig har ökat i Sverige. Vilka grupper handlar det om?
1: Ja, men vi ser ju att det här som sitter ihop, att det vi kan konstatera, det är ju att det är många människor som hamnar i överskuldsättning. Det är personer som redan lever i ekonomisk utsatthet eller i fattigdom och fattigdomsproblematik. Så det är ju inte så att man kanske har ett vanligt liv och sen helt plötsligt så börjar man låna pengar och lyxkonsumerar, utan man lever redan i risksituationer. Det är unga vuxna som inte har ett jobb, eller man har levt fattigt hela tiden, så att man hela tiden ligger i bakvattnet när det gäller ekonomin.
4: Och hur hamnar de där då, de här unga vuxna?
1: Ja, men många gånger så lever man ett liv där man lever i en risksituation ekonomiskt, kan man säga. Man kanske är uppvuxen i områden där det är mycket fattigt. Man har föräldrar som kanske inte har jobbat. Man har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och kommer man in på arbetsmarknaden så har man svårt att ha ett jobb som faktiskt ger lön så att man kan klara sitt livsuppehälle. Och det vi sen ser är att det är väldigt vanligt att man hamnar i en livssituation, en kris av något slag. Det kan handla om ett trauma man är med om, man kan bli arbetslös eller man blir sjuk en längre period. Och då klarar man inte av sitt livsuppehälle. Och då hamnar man ofta i att man lånar pengar för att betala hyra, man lånar pengar för att klara av att försörja sina barn, man lånar pengar för att köpa mat för dagen.
4: Så hur påverkar det här de här människornas liv och vardag att vara i den här situationen?
1: Ja, men människor som vi träffar på Stadsmissionen beskriver ju en oerhört stressad vardag. Det är ökad ångest och oro. Man blir väldigt, väldigt stressad. Det finns ju forskning som visar att de här personerna, de är så stressade så att de har mer högre stressreaktioner än om man har en utmattningsdepression. Alltså det är väldigt, väldigt stressande att leva så. Och människor som vi möter, Stadsmissionerna runt om i Sverige, vi möter ju tusentals människor varje dag som lever i väldigt utsatta livssituationer. De berättar ju om hur man tappar hoppet, att det är svårt att känna att det finns en framtid och man känner inte riktigt att livet är värt att leva alla gånger. Och det ser vi också att personer som lever med överskuldsättning, de har också en ökad risk för både suicidförsök och allvarlig psykisk ohälsa.
4: Men skulle du säga att det här är ett individuellt problem eller ett samhällsproblem?
1: Ja, men ofta när det blir den här typen av stora ökningar så konstaterar ju vi på Stadsmissionen att det är en dans mellan individens eget ansvar och förmåga att hantera sitt liv och samhällsstrukturer som gör att man inte kommer ur svåra livssituationer. Och här menar ju vi tillsammans med forskare att det här är ett systematiskt samhällsproblem som gör att människor kommer inte ur sin fattigdom. Och då är det lite för lätt att ta lån som man inte kan betala tillbaka.
4: Men hur mycket handlar det här om lyxkonsumtion? Att man helt enkelt konsumerar för mer än vad man har råd?
1: Ja, men vi menar ju på att många av de här personerna som har överskuldsättning så handlar det mer om levnadskonsumtion. Det handlar verkligen inte om personer som åker på lyxresor och köper dyra handväskor. Utan det handlar om personer som behöver bo någonstans och man behöver äta mat och man behöver ha kläder på kroppen. Det som vi alla människor har ett behov av. Och det är framförallt det som de här skulderna går till.
4: Ni kallar ju det här för en fattigdomsrapport, men det finns ju ingen tydlig svensk definition på vad som menas med fattigdom. Är det ett problem?
1: Ja, men Stadsmissionerna menar ju att det är ett problem, därför att då vet vi inte vad vi har att förhålla oss till. Vi menar lite olika saker, vi pratar på olika sätt och vi har heller då inte någon handlingsplan nationellt i Sverige för hur vi ska komma bort från fattigdomsproblematiken. Så en tydlig definition tycker ju vi är ett krav som vi har.
4: För man undrar ju om man kan vara fattig i ett så rikt land som Sverige.
1: Ja, visst är det märkligt. Det är en sån fråga som vi tänker på jättemycket. Men när man inte kan äta månadens alla dagar och man hela tiden riskerar att inte ha någonstans att bo och när livet blir otroligt inskränkt och det är verkligen tomt hemma. Vi möter ju så många människor i Sverige som har det verkligen fattigt.
4: För det är ju inte samma fattigdom, samma typ av fattigdom som vi ser i vissa utvecklingsländer.
1: Nej, det är det ju naturligtvis inte. Och man behöver ju hela tiden sätta det där i en kontext. Men det är klart, när vi möter barn och kommer hem till barn där det verkligen inte finns någonting. Jag har ju medarbetare som har liksom gått hem och lagt in lite julklappar och julmat vid jul därför att det är totalt tomt. Om man inte får mat i skolan, då är det väldigt, väldigt tufft.
4: En hög och långvarig skuldsättning påverkar också människors hälsa, eller hur?
1: Mm, verkligen. Och det ser vi också. Och det är väl också det som gör att det blir ett samhällsproblem. Därför att när vi har många människor, så mycket som en halv miljon pratar Kronofogden om, som lever under den här livssituationen och både den psykiska och fysiska hälsan påverkas så stort, så blir det ju en fråga för ett samhälle att fundera på att hur ska vi ta hand om de här personerna.
18: Och hur ska vi, vad och hur ska vi göra för att man inte ska hamna i de här långvariga skulderna? Vad ska samhället göra?
1: Ja, men det finns ju några saker. Dels så behöver vi ju sätta otroligt mycket högre krav på de som lånar ut pengar till personer som inte kan betala tillbaka. Och sen så när man väl har en svår ekonomisk situation, då tror jag att man behöver ge stöd och hjälp. Kommunerna har ju ett sånt ansvar och jag tror att man behöver bredda ut det så skuldrådgivare kan hjälpa till bättre. Och kanske också förebygga, lära ungdomar hur man tar hand om sin ekonomi. Och sen så behöver man ju också få lättare att få skuldsanering, för det är väldigt svårt idag.
18: Mm. Ni ska presentera den här rapporten i riksdagen nu på morgonen. Hur stort är det politiska intresset för att bekämpa fattigdomen i Sverige?
1: Ja, men vi upplever ju ett ökat politiskt intresse. Jag tror att det är många som börjar se att här finns det någonting att göra och att det drar väldigt mycket samhällskostnader när vi har allt för många människor som lever i fattigdom i Sverige. Så jag tänker att det är ett ökat intresse. Det är många som har valt att komma till seminariet i riksdagen idag, och bara det att vi får vara här och prata om det idag, tänker jag, gynnar frågan.
18: Det berättade Sanna Detlefsen från Sveriges Stadsmissioner när hon var här tidigare i morse.
19: Paris, torsdag. De senaste veckorna har ett par teman dominerat mitt liv här i Paris. Fransk byråkrati och demonstrationer. Och jag lovar, det finns ett samband. När jag kom hem till Paris efter sommarsemestern skulle jag uppdatera mitt carte vitale, som är själva entrébiljetten till det franska sjukvårdssystemet. Fantastiskt när det fungerar. Allt tar lite tid med byråkrati. I Frankrike tar det lite längre tid. Aldrig mindre än 2 veckor från att man skickat in ett dokument till att man får ett första svar. Då kan beskedet vara att du behöver komplettera med några dokument till och veckorna passerar. När mina papper från Svenska Försäkringskassan nått fram så var det för sent. De hade stängt mitt carte vitale, så jag fick börja om från början och samla ihop de senaste räkningarna från bredbandsabonnemanget, kopia på anställningskontrakt, 3 månaders lönebesked och så vidare. Jag tror att jag var uppe i 15 dokument som Franska Försäkringskassan Amelie krävde. Jag tänker inte trötta er med alla stegen, men 1,5 månad senare har jag fortfarande inte fått mitt nya carte vitale och är utestängd från fransk sjukvård som jag har rätt till. Jag sa till någon handläggare längs vägen att det inte är mina språkkunskaper som är problemet, men att jag skulle behöva en kurs i fransk byråkrati som är minst lika regelstyrd och krånglig som det vackra franska språket. Då blev jag kopplad till den engelskspråkiga avdelningen. Någonstans tänkte jag också säga, ni kanske skulle göra något åt er byråkrati så kan ni spara in lite pengar till det enorma budgetunderskottet som Frankrike tyngs av. Jag avhöll mig eftersom det nog skulle tagits emot som en förolämpning. När jag någon dag senare följer ett av demonstrationstågen i Paris med tiotusentals arga men beslutsamma gymnasieelever, så börjar jag fundera över hur stor del av skolbudgeten som äts upp av just byråkratin. För i reda pengar så är inte den franska skolan den mest missgynnade i Europa, långt ifrån. Och jag misstänker att det kan finnas utrymme för att organisera själva byråkratin lite modernare, lite mer rationellt. Personnummer till exempel. Vilken bra svensk idé. Och tydliga blanketter som går att fylla i digitalt. Det kanske är det här som är den nya svenska ingenjörskonsten. En exportvara som skulle kunna förenkla livet för många människor. Cecilia Blomberg, Paris.
18: Idag 12:00 röstar riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister för en ren socialdemokratisk regering. Men samtliga rödgröna partier väntas rösta nej, och Andersson själv har sagt att hon sannolikt kommer att röstas ner.
4: Tidigare i morse analyserade några ledarskribenter situationen och Jonna Sima, ledarskribent på Aftonbladet Oberoende Socialdemokrat, sa så här om Magdalena Anderssons ansvar för att vi hamnat här.
6: Nej, men ett stort ansvar givetvis. Att man hamnar här i den här omröstningen och blir nedröstad är ju inte roligt. Men det är ju konsekvensen av att man har gjort ett för dåligt förarbete.
4: Vad borde hon ha gjort?
6: Nej, men jag tycker att Thomas Boström hade ju en poäng i Aktuellt studien att hade man gått ut med ett tydligt alternativ i valrörelsen så hade det kunnat straffa sig. För att Socialdemokraterna ville bryta in bland Tidöväljarna. Men man hade kunnat odla relationerna för att politik handlar mycket om relationer. Att umgås, att alltså, de här fikerna nu som efterfrågas känns ju absurt att man inte har gjort innan. Och det är någonting som ja, min ledarsida har efterfrågat i 4 år.
4: Varför har de inte gjort mer då? Vad säger du, Kajsa Stålhammar, ledarskribent på Borås Tidning?
20: De har väl inte gjort mer därför att Magdalena Andersson och resten av hennes parti förstod att det var så väldigt långt ifrån varandra. Att de var långt ifrån varandra, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men absolut, de framstår ju som väldigt oförberedda. Och det står ju i liksom bjärt kontrast då till Tidösidan som redan har ett inarbetat samarbete och tycks ha lättare att se var de har möjlighet att komma överens.
4: Efter omröstningen idag så väntas ju sonderingsuppdraget gå över till Ulf Kristersson. Kajsa Stålhammar, kommer han ta emot det?
20: Ja, det tror jag att han kommer göra, fast han vill inte ha det, inte än. Det är klart att han vill ha sonderingsuppdraget, men av strategiska skäl så föredrar han att ha det i ett senare skede. Det är ju nu, det är som att talmannen har en stafettpinne

0: milf och en forskare som forskar om skönhet och åldrande. Det blir väl spännande?
1: Ja, men berätta lite mer om dina gäster.
0: Ja, Kina Pöden fant, hon kallar sig milf och hon publicerar videor på sig själv, på sexvideor på sajter på nätet. Och vår forskare Magdalena McIntyre, hon forskar som sagt på skönhet och åldrande, hur man sett på det där genom historien. Och hon kan också prata lite om vad som har hänt nu de senaste åren med internet och med möjligheten att för, ja, till exempel i det här fallet då, medelålders kvinnor att uttrycka sig själva och sin sexualitet på nya sätt.
1: Mm. Efter 10-nyheterna i förmiddag i P1 alltså, med Jack Lantz. Då återstår att säga att producent för P1-morgon idag, Matilda Kinstrand, för nyheterna, Alexander Ceylon Lund, tekniker Susanne Martinsson och Heinz Wennin, sändningskoordinator Helena Ulander. Reportrar den här morgonen, Åsa Furehagen och Anna Hellers. Jag heter Pia Fredén. Tackar för att ni har lyssnat.
2: Och nu tar Ring P1 vid här i radion. Välkomna! Undrar vad programmet kommer att handla om idag. Ja, jag har ju ingen aning som vanligt. Det är ju ni som lyssnar som bestämmer vad vi ska prata om i den här direktsändningen som pågår i en halvtimme fram till klockan 10. Vad vill du diskutera i direktsänd radio den här torsdagen? 020 22 10 10 är numret att ringa. Telefonslussarna är öppna. 020 22 10 10 är numret. Joar Bendjelloul heter jag och först ut är Torbjörn Birgersson ifrån Jo. Välkommen till Ring P1. Hej Torbjörn, är du med oss?
3: Jajamän, Joar.
2: Välkommen till programmet.
3: Tack så hemskt mycket.
2: Vad vill du prata om?
3: Jo, jag skulle vilja prata om att jag tror vi skulle bilda ett politiskt expertråd med naturvetenskaplig teknisk kompetens som kunde vara någorlunda opolitiskt. Och då tänker jag på sådana områden som egentligen styrs ganska mycket av våra naturlagar. Som klimatdebatten, energidebatten, ja även exempelvis transportsystem. Mm. Och då är det så, jag gick en gång i tiden, jag är plus 70 nu, något som heter naturvetenskaplig linje på slutet av 60-talet, början av 70-talet. Och där lärde vi oss ett antal grundläggande i kemi, fysik, biologi, naturlag. Ja. Och de gäller ju fortfarande.
2: Ja.
3: Och jag tycker att vissa saker i politiken är ju mer, alltså man kan ju inte på ideologiska skäl stifta bort de naturlagar som styr jorden.
2: Nej, alltså det finns ju ett gäng sådana råd i politiken. Finanspolitiska rådet, klimatpolitiska rådet som är ett utomstående expertråd som då ska granska regeringens politik. De kommer med rapporter och så. Är det något sånt du tänker dig?
3: Exakt, va. Men då tycker jag om du tar finanspolitiska rådet, va. Det är ju ekonomer, ofta nationalekonomer, va. Klimatpolitiska rådet är ju av någon anledning väldigt mycket samhällsvetare i. Och lagrådet är jurister. Och därför tycker jag man saknar ett sånt råd när det gäller naturvetare och tekniker.
2: Kan du ge något exempel på någon sån fråga där det hade varit värdefullt om det funnits ett sånt råd?
3: Ja, jag kan ju ta det enklaste och det är ju energidebatten. Och det är ju så att då har vi ju ett energisystem där vi framförallt när vi producerar el som bygger på vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Och då är det ju så att, och det är ju bara att följa debatten och det är ju politik också, att det finns ju en viss motsättning mellan kärnkraft där du har väldiga motståndare och vindkraft. Och då är det ju så att el som produceras exempelvis av en stor mängd vindsnurror har ju andra egenskaper en el som produceras av några få stora, tunga kärnkraftverk. Och det berör ju framförallt

0: eldistributionssystemet.
1: Ja, det kärnkraften är jämnare på något sätt, är det du syftar
0: ja,
1: på?
0: Ja, absolut. Mm. Det är ju en jättetung, det är en väldigt stor massa som roterar.
1: Ja, och då skulle ett sånt naturvetenskapligt tekniskt råd titta på det utifrån den typen
0: ja,
1: av aspekter.
0: Ja, och tala om då att de här sakerna påverkar. Och jag tycker det kommer inte fram i debatten. Va?
1: Ja, så man har lite grundfakta som är naturvetenskapligt baserade så.
0: Alltså det har ju att göra med frekvensstabilitet och så vidare. Va? Och det har också att göra med möjligheten att lagra el eftersom vindkraften då är intermittent. Då. Den är ju volatil.
1: Ja, och den beror på hur mycket det blåser helt enkelt, ja.
0: Ja, jo, det kan ju inte vara en alltför stor pedagogisk utmaning att förklara för folk.
1: Ja, tack Torbjörn. Intressanta tankar. Tack för att du ringde oss i detta ärende idag.
0: Ja, och du, jag har en fråga till.
1: Ja, vi brukar försöka hålla oss till en, för annars så blir det så väldigt... det brukar bli bäst så att jag ber dig att ringa tillbaka någon annan dag, så tar vi en sak i taget tycker jag. För det...
0: Jag vill bara få ställa en fråga. Vad har journalister för naturvetenskaplig kunskapsbok?
1: Ja, vi har det, vad vi journalister har för kunskapsbas, det varierar väldigt mycket skulle jag säga. I grunden inget vidare. Det här är ju min anekdotiska upplevelse av journalistskrået. Ungefär så.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Tack Torbjörn. Då går vi vidare i Ring P1. Rune Winter från Hässelby är med oss. Välkommen till programmet.
2: Ja, tackar.
1: Vad vill du diskutera idag?
2: Jo, jag hörde igår på radio på Ring P1. Det var någon som efterlyste en gemensam tid över hela jorden.
1: Ja, samma klockslag överallt, ja. Precis.
2: Ja, jag blev förvånad för jag trodde att man visste att det redan existerar sedan många, många år tillbaks. Det hette UTC, Universal Time, och det hette tidigare GMT, Greenwich Mean Time, där man utgick från nollpunkten utanför Greenwich, i Greenwich utanför London. Och det där används av vissa instanser, bland annat av oss radioamatörer, där vi använder inget annat än UTC, Universal Time.
1: Ja, men då, du är radioamatör alltså?
2: Ja, just det. Och vid korrespondens och kontakter så använder vi inga annat än Universal Time. Vi har samma tid över hela jorden.
1: Ja, men då vet ju du vad det är för poänger och fördelar med det. Hur skulle du beskriva
2: det? Ja, det är naturligtvis bra att ha precis samma klockslag över hela jorden när man pratar med varandra. Det skiljer sig för när det hette tidigare GMT, Greenwich Mean Time. Och det skiljer sig för närvarande 2 timmar. Vi ligger 2 timmar före UTC för närvarande på sommartid.
1: Ja, klockan är 7.37 nu.
2: Ja, vintertid är det en timme som skiljer oss då.
1: Men du Rune, vad är fördelarna med detta då? Inom radioamatörväsendet?
2: Ja, det är väl som den som efterlyste det hela. Att man... tala samma språk eller samma tid så att säga. I korrespondens och så vidare. Det skulle vara lite opraktiskt om man skrev på olika tider överallt.
1: Ja. Har du upplevt några problem eller nackdelar med att använda den här tiden just bland
2: radioamatörer? Nej, det har jag inte. Men som sagt, för vissa instanser använder det av praktiska skäl. Universal Time. Tillsammans med den lokala tiden då, naturligtvis. Ja. Men som sagt, det existerar redan Universal Time. Det var bara det jag ville påpeka.
1: Ja, men tack för det att du berättade om detta. Rune Winter ifrån Hässelby. Ja, detta var ju då en kommentar på ett samtal, om det var igår, när Jean Hamberg från Göteborg ringde och tyckte att det var dags. Han ville då att hela världen skulle använda samma klockslag oavsett var man befinner sig. Det skulle göra då internationella möten och resor och planering och så enklare, menade han. Och vi ställde frågan på vår Facebook-sida där det debatteras en hel del. Vad tycker du om detta att världen är uppdelad i tidszoner? Christian skrev att jag håller med. Vilket klockslag som betyder solen, han håller med Jean Hamberg alltså, att betyder solen uppe är godtyckligt, och eftersom folk har allt mer individualiserade arbetstider och vanor så är det lättare att varje person får så att säga ställa sitt liv efter klockan istället för att man försöker ställa klockan efter hur böndernas dygnsrytm såg ut på 1800-talet. Isak skrev, jag har haft samma tankeställning men jag ser inte det som praktiskt genomförbart att ha samma tid över hela världen. Och Martin skriver att i datavärlden är det standard. Hur annars ska system över hela världen kunna komma överens? Tiden som används där är antal sekunder som har gått sedan 1970-01-01 klockan 00.00 i London. Detta är en diskussion på vår Facebook-sida. Man kan ringa in till Ring P1 020 22 10 10 är numret att slå. 020 22 10 10. Vi har nu med oss Martin Blix ifrån Karlstad. Välkommen till Ring P1.
3: Tack så mycket. Hörs jag?
1: Du hörs alldeles utmärkt. Vad vill du ta upp idag?
3: Jag vill prata om den dåliga nivån på allmänbildningen i Sverige och framförallt på den naturvetenskapliga sidan. Och jag vill först ge dig en eloge, Johan. Jag har ju sett dig på många sådana här frågeprogram och du är ju fantastisk.
1: Ja, tack.
3: Helt fantastisk. Ja, varsågod.
1: Nu blir jag alldeles generad här vid mikrofonen.
3: Ja, det blir det.
1: Saken, Martin.
3: Vi går vidare, ja precis. Va? Och det är det att detta med att kunskap i naturvetenskap är ofta nedvärderade. Det ses på med som, det där är väl inte intressant eller något sånt där. Och jag tänkte ta kanske det värsta exemplet på när Sveriges Television inför Nobelpristagare, när Sveriges Television presenterade vilka kandidaterna till Nobelpriset i litteratur 2025 var, så lutar sig programledaren fram och håller händerna som en liten trut framför munnen och viskar in i kameran. Och så vet ni väl att det är litteraturpriset i Nobel som är viktigast. Ja, det tycker jag är hemskt. Alltså, de skulle bara veta att om inte hade Nobelpristagaren i alla de andra ämnena, naturvetenskapliga ämnena, då skulle vi vara kvar på stenåldern.
1: Ja, jag utgår från att det var lite skämtsamt menat från den här.
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag hoppas ju verkligen det.
1: Ja, men vad tänker du att, att det leder till när du tänker då att naturvetenskapliga ämnen är lite nedprioriterade? Vad leder det till?
3: Ja, jag är lite glad när jag kan konstatera att världen går vidare och teknisk utveckling går vidare snabbt utan att så värst många kan så mycket om det. Det räcker med att vissa kan det. Forskare, uppfinnare, upptäckare och så, va. Men jag tänkte ge några exempel på sånt som jag tycker att alla borde kunna,
1: ja,
3: men som inte
1: höra.
3: Gör det. Alltså, nu pratar jag här om gott vuxna människor som har utbildning och har fina jobb.
1: Ja.
3: Till exempel paradfrågan, min paradfråga är årstider. Förklara varför det är årsvider.
1: Ja.
3: Vinter, varför är det kallt på vintern och varmt på sommaren? Då börjar folk att rulla med ögonen. Va? Liksom så, ja, vi är närmare solen. Ja, nej, det är det ju inte. Då. Och så säger de, då säger jag då att, ja men du vet väl, är det sommar i Sverige så är det vinter i Australien, så då följer ju det argumentet. Ja. Jag går vidare. Folk vet inte jordens omkrets, 4000 mil.
1: Nej,
3: alltså man kan få höra miljontals mil.
1: Ja, det är det. Men vad, fortsätt.
3: Ja, och till exempel, var är solen på natten? Då får jag ibland svaret, det är bakom månen, varje natt.
1: Nej.
3: Alltså, hallå?
1: Herregud, så är det väl inte?
3: Ja, herregud. Alltså, jag råder var en att fråga sin omgivning om de här frågorna som jag ställer här nu. Och sen vi går över lite grann på matematik. Vad är 1 plus 2 gånger 3?
1: Ja,
3: 1 plus 2, det är ju 3, alltså gånger 3, det är ju 9. Nej, man ska räkna ut 2 gånger 3 först. Aha. Vi fortsätter det med några till här.
1: Ja.
3: Rinner alla floder mot ekvatorn? Ja, det finns folk som säger ja på det, va?
1: Ja.
3: Det kommer ifrån alla mot alla. Och sen, nu har jag två kvar, eller några till här då kanske.
1: Ta en sista kan vi ta.
3: Nej, men snälla du.
1: Det är så många som ringer, förstår du. Till
3: ja, men jag har inte tagit upp så mycket tid, va. Men består atomer av molekyler eller molekyler av atomer? Formen för vatten, är det H2O eller H2O?
1: Ja.
3: Nej. det vet inte folk, va?
1: Är det här plockat då från det här tv-quizprogrammet Alla mot alla?
3: Så. Ja, Jepper, det är lite alla möjliga quizprogram som jag tittar rätt mycket på. Ja.
1: Nej, men sen, du har rätt i att det finns många som har pluggat olika typer av humaniora som inte har riktigt grundkollen på naturvetenskap, det tror jag.
3: Nej, exakt. De kan allt möjligt om fotbollsspelare, olika lag och tränare och vilka år de var aktiva. Och så.
1: Det kan väl också vara kul att kunna, tänker jag.
3: Ja, jo, men inte bara det. Jag kan också en del sådana där grejer, ska jag väl erkänna. Men jag kan ju också naturvetenskap. Ja. Alltså, de frågor som jag nu har ställt är ju på nivån, om vi går översätter till musik, liksom. Vilka är medlemmarna i ABBA? Ja.
1: Det sista du får göra nu, det är att säga, varför har vi årstider? Berätta det.
3: Ja, nej, men det tar längre tid. Det upplåter jag. Detta presenteras på väderleksrapporterna 4 gånger om året. Ja. Sommarsolståndet, vintersolståndet och höstavjämning och vårdavjämning.
1: Ja, då har vi lite med jordaxens lutning och sådär att göra, tänker jag.
3: Ja, precis. Du, nu gör jag den absolut sista.
1: Ja, det får vara den sista.
3: Ja, det får vara den sista. Att, ibland så, de högkulturella människorna är ju inte så duktiga på sitt eget område. När Svenska Akademin presenterade Nobelpriset i litteratur, så säger de först av den ständige sekreteraren, litteraturpriset i Nobelpriset i litteratur delas ut till Ann Carlson, och så säger de på engelska the Nobel Prize of Literature.
1: Ja,
3: hon ska säga the Nobel Prize of Literature. Alltså detta från Sveriges Svenska Akademins ständiga sekreterare, som jag tror den skulle få underkänt.
1: Ja, du menar, man borde, på det där uttalet. Det är ju en herre som heter Nobel, man borde säga Nobel och inte Nobel.
3: Exakt, så. Precis.
1: Ja, tack för att du ringde oss med denna kraftfulla...
3: Jag kommer att skriva vidare på Facebook-sidan, er Facebook-sidan.
1: Ja, gör det, det tycker jag. Tack så mycket Martin Blix för att du ringde oss den här morgonen. Vi går nu vidare. Vi har med oss Ingela Jansson ifrån Norrtälje. Välkommen till Ring P1.
4: Tack, tack.
1: Vad vill du prata om?
4: Ja, jag har sagt att jag ska prata om det här med att det verkar vara väldigt svårt för folk som cyklar, vuxna och barn, alla åldrar, att använda ringklockan och tala om att man kommer när man kommer bakom någon.
1: Ja, tycker du det, att det...
4: Ja. Ja, nej, det är det jag tycker att det är extra viktigt när man kommer bakom mig där då, för jag åker med en elrullstol som väger 0,5 ton och den kan man svänga med rätt snabbt. Och det vore ganska ruggigt, tror jag, som cyklist att komma och cykla sin full karriär utan att säga något med cykeln och köra rätt in i elrullstolen. Man kan ju bara gissa vem det är som kommer göra illa sig.
1: Ja, du tänker att det vore bättre om människor tydligare använder ringklockan för att berätta jag finns här på körbanan.
4: Det verkar finnas någon skräck i att använda sin ringklocka.
1: Mm.
4: Jag vet inte om man tror att cykeln kommer explodera.
1: Ja, nej, men det kanske man kanske upplever det som lite oförskämt på något sätt att plinga. Att man tänker att här jag stör, tar för mycket plats om jag ska...
4: Ja, men en del säger att kommer jag med cykeln och ringer på ringklockan, då blir folk rädda. Och jag menar, det är självklart att de blir rädda om man gör som folk gör på sina cyklar nu för tiden. De cyklar upp ända upp i röven på folk och sen använder de ringklockan.
1: Ja, har du blivit påcyklad någon gång?
4: Nej, jag klarar mig gudskelov, men det är inte tack vare att de har sett upp, utan det är för att jag gör det.
1: Mm. Det jag tycker alltid att, ja, jag vet inte, jag tycker det är lite aggressivt att använda din klockan. Jag brukar faktiskt inte göra det när jag cyklar.
4: Det tycker jag inte är aggressivt, det tycker jag är att man varnar och säger, barnen, här kommer jag, och då får du chans som icke... som gående och att kunna flytta på det om du behöver.
1: Ja, ja, men det...
4: Ja, men du har ju liksom bestulit den chansen för dem.
1: Ja, jag ska fundera på det. Tack för att du ringde oss med dessa åsikter, Ingela Jansson från Norrtälje.
4: Ja.
1: Telefonnumret till Ring P1 är 020 22 10 10. Vi har ungefär 10 minuter kvar av programmet. Det finns plats om man vill vara med om man ringer. Elisabeth Högberg från Stockholm har gjort det. Välkommen till Ring P1.
5: Tack så mycket.
1: Vad vill du prata om?
5: Ja, jag vill prata om vår demokrati och faran för vår demokrati. Det är så att jag oroar mig för att svenskarna får lägre och lägre bildningsnivå. Och det har flera skäl. Dels så är det ju det att Dick Harrison tog upp det här med funktionell analfabetism.
1: Att i framtiden, förklara vad det är för något.
5: Det betyder att man inte kan läsa och skriva. Och att nu för tiden så läser inte barn så mycket som de behöver. Och att då kan man bli alltså funktionellt. Man kan inte klara sig i livet. Man kan inte tänka abstrakt. Man kan inte ha en begreppsvärld. Ja, det betyder väldigt mycket att inte kunna läsa och skriva i vårt samhälle. Mm. Och jag pratar, alltså jag är orolig för vår demokrati, för att jag känner väldigt många, det vill säga min egen släkt skulle jag till och med säga, som inte har, alltså når upp till någon sorts bildning överhuvudtaget. Och jag är ju rädd för att de ska inte kunna rösta, tycker jag, om de inte gör ett prov.
1: Ja, så ja det är ganska långtgående ändå, menar du det?
5: Alltså, de har ju tagit fram prov för invandrare för att de ska få medborgarskap. Så tänker jag, för att för vår demokratis skull så skulle alla få göra ett bildningsprov och läs- och skrivprov, ja, tänker jag. För att få rösta i Sverige.
1: Var är det de stora kunskapsluckorna finns? Vi har haft en del inringare här tidigare idag som har tyckt att det varit i naturvetenskapliga fält som okunskapen är störst. Vad tror du?
5: Alltså jag tror att okunskapen är att man inte ens kan förstå abstrakta begrepp överhuvudtaget. Om man inte förstår hur en demokrati fungerar. Alltså, hur allting fungerar överhuvudtaget, för att det är så snabba klipp nu på sociala medier som gör att man får en snabb kick, men man kan inte tänka vidare. Människor behöver förstå vad är, hur djupgående det här med, vi ska inte ta vår demokrati för givet. Mm. Alltså, nu har vi haft en regering som har demonterat ner folkbildningen, till exempel folkhögskolor och ja, allt möjligt inom folkbildningen har ju, de har inte fått några pengar till folkhögskolorna till exempel. Och där har du en andra chans att bilda dig. Och de står ju på fyra ben, och det är en av bildningen, och inte bara utbildning utan bildning, alltså en fördjupad kunskap om sig själv och sitt samhälle.
1: Ja, men det du så beskriver då är ju då, alltså om man tittar på det, vad borde man göra åt det då på samhällsnivå?
5: Jo, man skulle sätta ett människor alltså som har den här risken. Jag har ju två släkter som inte heter vad jag heter i efternamn, men de säger ju själva att de har svårt att hitta ord och begrepp för sina känslor, och för de kan inte uttrycka sig överhuvudtaget utan stöter fram ungefär. Alltså jag vill inte ha sådana människor, de är farliga,
1: ja,
5: helt enkelt.
1: Men måste man inte ändå acceptera att människor är lite olika, man har lite olika kvaliteter och man kanske är inte så verbal, men man kanske har hög intelligens på andra fält, vad vet jag?
5: Man måste acceptera alla människor, men om de är en fara för demokratin, de är en fara för oss andra, menar jag. Om de inte kan tänka klart, ja, så tycker jag att de ska faktiskt, alltså vi alla svenskar borde gå igenom ett litet prov innan vi röstar.
1: Ja, kan du berätta alltså om vad ska vara i det provet då?
5: Ja, det tycker jag att experter ska ta fram. Men alltså, vi behöver både historia, måste förstå vår historia, hur samhället fungerar. Jag känner ju folk nu, de vet inte hur saker och ting fungerar, och de blir ju förvånade när de hör hur saker och ting fungerar om man går lite djupare. Och de är farliga.
1: Mm.
5: De är farliga. Och det är de stora massorna som kanske kommer att demontera ner vår demokrati i hela världen. För att nu går vi åt de hållen mot auktoritärt styre och så vidare.
1: Ja, men måste man måste man inte acceptera att det finns människor som är olika intresserade av samhället och att man ändå måste få delta i demokratin?
5: Alla ska delta. Alla ska vara med, men det ska finnas möjligheter, det ska finnas institutioner eller skolor eller vad som helst där vi uppgraderar hur saker och ting fungerar. För att om man inte förstår det och inte förstår sitt eget bästa ens, då, och om man till exempel röstar mot sina egna behov till och med, därför att man har en ideologi som man själv inte förstår. Det är ju farligt.
1: Ja, men tack ska du ha, Elisabeth Högberg, för att du ringde oss
5: idag. Jag slänger in den här, hoppas på svar. Arga gubbar kanske får ringa nu då.
1: Ja, vi får se vem som ringer. Om det är någon
5: det
1: som
5: vill roligt.
1: Bita ifrån mot dig lite grann.
5: Ja,
1: kring detta.
5: Tack. Jättekul.
1: Vi får se. Det är inte otänkbart faktiskt. Det var en ganska hård blossande brandfackla.
5: Ja, flera brandfacklor, så vi diskuterar i det här jävla landet.
1: Mm. Ja, tack så mycket
5: det.
1: Vi ska gå vidare i programmet. Vi har med oss Gun Johansson från Uppsala. Välkommen till
6: Johannesson.
1: Johannesson, ursäkta mig. Helt enkelt. Gun Johannesson ska det vara från Uppsala. Välkommen.
6: Jag kan väl börja då och tala om för den här kvinnan att hon kan gradera dem på landsbygden mot stadsborna, för landsbygdsbor är mycket vis på många områden som inte stadsborna kan.
1: Ja, det tror jag säkert.
6: Det är det första. Ja. Sen var det här med bankerna.
1: Ja, får höra.
6: Ett skandal hur de behandlar vissa människor. Jag kan ju ta mitt exempel. Jag har ett sommarhus som jag haft i 30 år. Och det har regnat in i taket och jag behöver göra om taket. Då går jag till banken i Uppsala, för jag bor här på vintern. Då går jag och frågar om jag får låna 100 000. Och då frågar de, var är huset? Ja, det är utanför Hudiksvall, säger jag. Ja, då betalar inte vi ut något lån. Då får du gå dit. Okej, så tack. Tack så mycket. Och så går jag till dem och så säger jag samma sak. Och då säger de, får vi se ditt lägg? Ja, det går bra. Då ser de att jag är skriven i Uppsala, för jag bor här på vintern då. Va? Ja, då får du inget lån, för vi betalar inte ut om du bor i Uppsala, fast att huset är där uppe. Ja, så förstår du då vilken sits man hamnar i?
1: Så de sa till dig att det var för att...
6: För snickarna vågar inte, då börjar jag laga taket förrän jag har de här kontanterna. Jag har sparat en stor summa, men jag behöver 100 000 till, va?
1: Ja, det låter som en rävsax.
6: Jag tycker att det är skandal. Och samtidigt då bor jag här i Uppsala med en granne då, som kommer från ett annat land. Jag träffar han i tvättstugan och jag frågar, oj, då är du ny här. Ja, jag har precis köpt lägenheten här uppe på andra våningen. Och den kostar 2 miljoner, va?
1: Ja.
6: Och då frågar jag, jaha, det var intressant. Då har du fått jobb här också, säger jag. Ja, han tvättar bilar. Förstår du vad jag känner? Jag kunde ju rulla upp och ner.
1: Ja, känner du att det är orättvist?
6: Något så fruktansvärt.
1: Ja, men inte har du att göra med att han kommer från ett annat land. Det har väl kanske inte...
6: Nej, men just det, om man jämför då. Jag har jobbat sedan jag var 15 år. Och jag har jobbat på Akademiska sjukhuset från 69 till 86. Och tjänat pengar. Ändå ska jag bli nekad att få ett lån. Alltså det är så skandalöst. Ska mitt hus ruttna ner på grund av detta? Jag väntar 4 år nu, va?
1: Ja, så ibland kan man ju vända sig till lite olika banker sådär och se. De gör
6: ja,
1: olika
6: ja, men jag tycker att en gång förut har jag fått lån där när jag gjorde grunden på huset. Då var det inga problem. Och det har jag betalt tillbaka. Ingen skuld på varken hus eller lån eller något.
1: Jag
6: tycker det är så dålig stil alltså.
1: Ja, det var ledsamt att höra, Gun Johannesson. Jag hoppas att du får ordning på ditt tak på något sätt.
6: Ja, det måste ske nu snabbt här alltså.
1: Ja.
6: Innan vintern alltså.
1: Ja, jag hoppas att det kommer att lösa sig.
6: Ja, jag tycker att det ska belysas. För jag menar, jag har även vänner som har köpt hus för 4 miljoner som knappt har jobbat mer än något år, va? De får lån. Då går det bra.
1: Ja. Ja, jag hoppas att det kommer att lösa sig för dig.
6: Tack ska du ha.
1: Tack för att du ringde oss och tog upp detta ämne. Det här är Ring P1 som nu alldeles snart är slut. Vi ska säga som så här att telefonnumret är 020 22 10 10. Det går att ringa också när det inte är direktsändning, så finns det en telefonsvarare som tar emot meddelande. Man kan också mejla ringp1@sverigesradio.se är mejladressen om man vill uttrycka sina åsikter den vägen. Programmet är nu slut. I telefonslussen idag har suttit Samrin Ahmad och Joel Svan, tekniker Olof Sjöström, dialogredaktör Erika Libeck Lindahl, producent Maud Johansson. Johar Bendjelloul heter jag och vi är tillbaka igen i morgonbitti.
7: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
8: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
9: Den ryska arméns tv-kanal Svesta visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inletts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
7: Reporter Mattias Plejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och här fortsätter den direkt sända förmiddagen i P1. Ungdom och skönhet är ideal i dagens samhälle. Om man tittar på reklamaffischer så är de flesta i 20-årsåldern. Men under ytan så verkar det finnas helt andra uppfattningar om vad som är attraktivt.
12: Hey, your father and I are both MILFs now.
13: What does MILF mean anyway?
14: Mother, I would like to think.
15: My MILF.
16: MILF.
17: MILF.
16: MILF.
17: MILF.
11: MILF. Ja, på porrsajten Pornhub är MILF det näst mest använda sökordet. Mother, I'd like to fuck. Eller på svenska, mamma, jag vill ligga med. Vad är det som ligger bakom den hemliga attraktionen till medelålders kvinnor? Hur blir man en MILF? Och är det någonting att sträva efter? Det reder vi ut i dagens förmiddag i P1. Jag heter Jack Lantz.

0: Om ni som lyssnar har frågor till våra gäster så mejla gärna nu under programmet till forumiddagip@sverigesradio.se så ska vi se om vi hinner med dem i slutet av programmet. Nu har vi med oss den första gästen, Kina Pödenfant, porrbloggare. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du Kina, du lägger upp sexvideor bland annat på plattformen OnlyFans och där beskriver du dig som en 47-årig MILF som lever livet precis som du vill.
1: Amen.
0: Vad innebär det för dig att vara en MILF?
1: Alltså, jag associerade ju inte mig med MILF när jag började med allt det här. Utan det är väl männen runt omkring mig. Och det är väl smickrande ändå.
0: Varför är det smickrande?
1: Jo, men alltså, man vill ju se bra ut. Man vill ju synas, man vill sticka ut. Och så det är väl en bra grej, kan jag tycka. Mm.
0: Du är 47 nu, som sagt. Du började spela in sexvideor när du var i 40-årsåldern. Hur gick det till när du bestämde dig för det här?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju en lång historia. Men som sagt, jag bestämde mig för att jag skulle göra det här då. Och så jag hade ju lite familjemöte hemma. Med min då man och barn. Och
0: hur gick det till?
1: Ja, alltså jag satte dem ner vid köksbordet, förklarade att jag vill testa det här. Och att det kommer bli naket och grejer. Jag har väl alltid haft den sidan av mig att visa upp mig. Så jag sa och förklarade så gott jag kunde, för mina barn var ju tonåringar på den tiden. Kanske lite känsligt. Men ja, jag sa att det här vill ju mamma göra och alla sa bara kör. Så jag gjorde det.
0: Tänkte du då någonting kring din ålder och hur du såg på dig själv utifrån det?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Utan jag kände bara att jag ville göra det här. Så att jag körde på helt enkelt.
0: Mm. Och hur gick det till då när du sen började presentera dig själv som en MILF?
1: Ja, det var ju att jag la upp på olika sidor då och man började bli lite kändis så att säga och grabbarna var ju liksom att du har barn va? Man bara, ja, jo det har jag ju då. Men då är du MILF, så att det var väl lite de som associerade mig som MILF, inte jag själv från början. Absolut inte, men nu är det liksom, nu tar jag det som en komplimang helt enkelt. Mm.
0: Vad ser du, vad tycker du ingår i det där begreppet?
1: Alltså, jag tycker ju att man ska vara 30, över 30 barn, då är man MILF. Då har man liksom blivit lite äldre och det är väl det som associeras med MILF. Mm. Att man är en äldre kvinna som man finner attraktiv helt enkelt.
0: Finns det några speciella utseenden och egenskaper och så vidare som du tänker hör samman med det där?
1: Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att allting handlar ju om betraktarens ögon. Vad de ser, vad de finner intressant helt enkelt och attraktivt. Mm. Så det är väl lite så. Sen så, ja, är det väl lite upp till en själv. Hur man liksom klär sig, hur man ser ut. Alltså, hur man framställer sig själv kanske. Jag vet inte.
0: Du talade om grabbarna här. Vad är det för typ av publik du har?
1: Ja, jag har unga grabbar, men jag har även äldre. Men visst, de är från 20 år och uppåt. Mm. Det är de.
0: Finns det någon gemensam nämnare, skulle du säga?
1: Nej, alltså jag har så mycket olika. Alltså det är ju män, överlag yngre män, som finner det attraktivt med MILF.
0: Mm. Varför gör de det?
1: Alltså jag tror att att vi kanske är lite självsäkra. Du vet, när man är 20 år och ung kvinna så har man kanske inte det här självförtroendet som man har när man är 47. Jag är ju mer liksom att jag är den jag är och tycker inte om det så skit i det. Alltså lite den approachen har väl jag då. Och jag tycker om mig själv. Alltså det är ju en himla skillnad på att vara 20 och 47. Mm.
0: Ja, vad är största skillnaden? Du har ju varit både 20 och 47.
1: Grejen är ju att jag trivs med mig själv idag. Jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker. Det är väl det.
0: Och vad är det som publiken uppskattar med det där, tror du?
1: De tycker ju om att om en självsäker kvinna. Det har jag ju märkt. Jag tar ju inte skit från någon heller. Och det är också någonting. De kan nästan lite gå igång på det, att inte jag tar skiten.
0: Hur blir du bemött av dem?
1: Många blir ju bemött väldigt bra av, men sen finns det ju de otrevliga också. Och det är ju liksom nätet vi pratar om. Det är så himla lätt bakom en skärm att döma folk idag. Man skulle ju aldrig säga det till mitt ansikte, om man säger så. Men jag tycker att överlag så är de väldigt trevliga. Mm.
0: Du har varit i det här yrket nu i lite drygt 7 år. Hur skulle du säga att det har påverkat dig själv och din syn på dig själv?
1: Alltså jag kan ju bara gå till mig själv nu. Men jag har ju fått ett helt annat självförtroende sedan jag började med detta. Helt klart. Och jag tycker om mig själv. Alltså så är det bara. Och jag tror att fler människor borde göra det. Livet blir lite enklare då än när man ska gå och tänka på alla skavanker man har, för det har vi allihopa.
0: Mm. Hur gör du då för att inte tänka på den här skavanken när du är så väldigt upplyst och synlig?
1: Ja, alltså jag tar ju på mig det jag vill ha på mig. Det jag trivs i. Jag sminkar mig om jag vill sminka mig. Jag går utan smink om jag vill gå utan smink. Men alltså, huvudsaken är ju att du trivs med dig själv. Och jag tränar ju också en hel del, vilket också gör väldigt mycket mentalt.
0: Mm. Och de där skavankerna du talar om, alltså jag tänker att när man blir äldre så får man ju mer skavanker. Liksom. Vad tycker du om det och vad tycker dina tittare om det?
1: Alltså, det är ju så här att skavanker har vi ju, och man får ju lära sig att älska det. Och det jag har lärt mig av allt det här när jag jobbar med detta, det är att män ser inte de skavankerna. Det är ju jag som ser dem. Så att jag känner ju liksom att de bryr sig inte så mycket om det, utan de tycker ju att det är charmigt och fint väldigt ofta. Så om jag till exempel har tagit en bild, så känner jag bara att men gud, där stack ju magen ut lite. Och de bara, alltså de är, bara älskar ju det. För då finns det något att ta i. Så att jag menar, jag tror att vi är våra stora kritiker själva när det gäller vår kropp.
0: Mm. Och tänkte du så här från början?
1: Nej.
0: Nej.
1: Absolut inte, utan det är ju min inställning nu sen jag började i den här industrin som har gjort att jag mår bättre själv.
0: Mm. Det säger alltså Kina Pöden fanns som är oss här, som är porrbloggare som du kallar dig. Vi ska höra med ännu en gäst här i detta program i förmiddag i P1, där vi pratar om begreppet MILF. Nästa gäst som sitter med mig här i studion, det är du, Magdalena Pettersson McIntyre. Du är docent och universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Du forskar bland annat på skönhet och åldrande. Hej och välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör Kina berätta?
2: Ja, jätteintressant. Och hon tar upp många aspekter som jag känner igen från hur MILF-fenomenet brukar diskuteras. Bland annat det här med erfarenhet, men också kanske den dubbelhet som finns i det här begreppet, som att dels har det ju i någon mening, eller det har ju myntats som ett slags uttryck för den unge mannens begär, då en slags objektifierande bild, samtidigt som medan den här bilden då av MILFen har spridits, så har kvinnor också kunnat ta till sig den och göra den till sin på ett sätt och identifiera sig med den. Så att det finns väl en slags dubbel spänning i det här fenomenet, och som jag tycker Kinas berättelse illustrerar väldigt bra.
0: Ja, du menar att det här är ett begrepp som då både används av unga män om kvinnor, men det är också någonting som kvinnor själva mer och mer börjat identifiera med att ta över?
2: Så kan man väl säga, och det berättar ju Kina om här då, om man kallar sig själv för MILF då. Så att det har väl diskuterats både då som ett uttryck, som sagt, för en slags manlig blick då, eller en objektifierande roll, eller som uttryck för någon annans begär då, men att det också har blivit ett sätt för kvinnor som har kommit upp i åldern en bit att inte vilja se sig själva som asexuella eller som att de fortfarande då vill se sig som attraktiva. Så att den spänningen finns där. Så att det är ett motsägelsefullt begrepp på många sätt.
0: Mm. Vi kan lyssna lite på hur det började, i alla fall hur det lät när det började spridas brett. Och det var efter filmen American Pie.
3: Ooh, I took some MILF.
4: What the hell is that?
3: MILF. Mom, I'd like to fuck.
4: Yeah, dude. Oh, yeah.
3: Yeah,
4: guys. MILF.
3: MILF.
0: Ja, vad är det för typ av aspekt av begreppet vi hör här?
2: Ja, det är ju den här objektifierande fantasin då. Den unga mannen som fantiserar om den erfarna kvinnan. Det är mannens begär här då som är i centrum. Och det sägs ju ingenting om kvinnan själv då, vad hon vill och vad hon begär.
0: Mm. Och varför tänker du att det där begäret uppstår och finns hos den unga mannen?
2: Det är ju en bild som har funnits inom både populärkultur och kanske litteratur under lång tid. Det mest kända exemplet är väl den här filmen Mandomsprov, The Graduate, med Mrs. Robinson och Dustin Hoffman som den unge mannen. Det handlar väl om någon form av erotisk fantasi då, som iscensätts på olika sätt.
0: Uh-huh. Vad tänker du, jag kan släppa in Kina här till exempel, vad tänker du att det är som gör det där erotiskt spännande för vissa unga män?
1: Nej, alltså jag vet inte, men jag tror att det har erfarenheten på en kvinna som de vill åt. Mm. Det är väl lite så jag ser det. Sen är det ju liksom kvinnor idag tar hand om sig själv på ett annat sätt än vad man gjorde kanske förr. Det kan jag ju tycka då om jag ser tillbaka mycket på hur det har varit förr, hur folk såg ut förr och hur man ser ut nu och vad man har för möjligheter nu. Mm.
0: Ja, vad tänker du om det, Magdalena?
2: Nej men absolut. Och det är väl en dubbelhet i det här också då. Både att kvinnor idag kan vara synliga på ett annat sätt högre upp i åldrarna. Men att med det följer också ett krav, kanske att kvinnor förväntas att ta hand om sig och jobba på sitt utseende högre upp i åldrarna, och att det, ja, det kan både vara en möjlighet och ett krav som sagt. Som en slags spänning då som återkommer här.
0: Du har ju tittat på det här, för när du har forskat så har du också tittat på beskrivningar av åldrande och skönhet historiskt. Hur har man sett på en mogen, åldrande, medelålders kvinna historiskt och skönhet?
2: Ja, nej, men man kan se att det här med att arbeta på sig eller jobba med sitt utseende inte är någonting som har uppkommit under senare år då, utan det har funnits väldigt länge. Redan på 1500-talet till exempel så fanns det ganska många olika recept för hur man kunde bromsa sitt åldrande. Kvinnor beskrevs ofta som en slags, eller unga kvinnor som en blomma, och den åldrande kvinnan då som en blomma som hade vissnat. Så att, det har funnits väldigt länge den här idén om att kvinnor ska koppla samman ungdom och kvinnlighet, och att kvinnor förväntas jobba med sitt utseende på olika sätt för att öka sin attraktionskraft.
0: Varför ska de vara just unga?
2: Det är en norm som har funnits länge då, och svaret på varför är väl att det kan finnas olika frågor eller olika svar på den frågan, men det har förstås att göra med kvinnors position i samhället i stort, och den har väl förändrats en del i nutid då, så att det finns fler möjligheter. Och sen är det så att även män jobbar ju med sitt utseende, så att det inte så att det är bara kvinnor som håller på med praktiker som liksom skönhetsförbättrande. Men att det kan liksom göras på lite olika sätt.
0: Mm. Men det här idealet då, att kvinnor ska se unga ut för att vara attraktiva. Skulle du säga att det har hänt någonting med det där?
2: Ja, det är väl också lite både och. Dels så ser vi ju, precis som vi har pratat om, att kvinnor som är högre upp i åldrarna idag kan uppfattas som attraktiva. Fast samtidigt så är det viktigt att göra en skillnad mellan ålder och åldrande. Därför att uttrycken för, eller synligt åldrande, är kanske inte mer accepterat, utan snarare tvärtom. Snarare är det så att kraven på att vårda sitt utseende har ökat. Sånt som exempelvis botox har blivit en väldigt vanlig, lite av en liksom vardagsteknologi nästan, att, som många människor använder sig av. Och det behöver förstås inte vara något fel i det. Mm. Men det kan ju vara ett uttryck på att kraven ökar, så att visst, kvinnor får synas mer högre upp i åldern, men de ska helst se unga ut då. Mm. Så att den motsägelsen finns väl ändå. Mm.
0: Men bara tänk, jag började ju programmet med någonting som känns som en motsägelse. Att när vi ser våra reklamaffischer runt omkring, och så är det nästan alltid 20-åringar. Men går man in på porrsajter så är en av de allra vanligaste sökorden just MILF. Mm. Och då är det medelålders kvinnor. Mm. Så vad är det som händer här?
2: Så jag tänker att det inte nödvändigtvis behöver vara en motsägelse, utan kanske är det uttryck för samma sak. Och att ja, porr handlar väl till viss del i alla fall om att kanske leka med roller, eller och att det här med liksom tydliga roller och jag tänker, om vi återgår till MILFen då, så är det i någon mening väldigt kopplat till just moderskap. Och att det är inte kanske främst en äldre kvinna, utan det är en mamma. Mm. Och modern, som ändå är en slags auktoritär figur, är ju liksom en betydelse som vi lägger, det är mamman som har liksom en makt inom familjen och så mamman är kopplad både till omsorg, men också auktoritet, och då i en pornografisk situation så blir ju den rollen då erotiserad eller sexualiserad. Mm. Och det är det som händer där, och det betyder inte att kvinnan har fått en ökad makt i samhället i stort kanske, utan det här är inom ett visst sammanhang då, utan snarare kan det ju också handla om att konsumera bilden av den auktoritära kvinnan då. Eller, ja. Mm.
0: Vad tänker du, Kina? Du som är mamma, spelar det här moderskapet och bilden av en mamma någon roll i varför det blir intressant och spännande för de som tittar?
1: Ja, alltså det kan jag absolut. Jag kan hålla med absolut i det hon säger här, att många tror ju att vi som mammor är dominerande. Att vi liksom, män tycker om när vi har makten, och en MILF har ju erfarenheten av makten, och många unga kanske är nyfikna på den, helt enkelt. Det är väl så jag tänker. Mm. Jag tycker inte att det liksom är kränkande på något vis enligt mig då, men alltså, ja, det är väl lite hur man är själv, kan jag tänka mig.
0: Ja, och Magdalena sa ju här också det här med att ja, men även om det är medelålders kvinnor som uttrycker sig på ett nytt sätt här, så kanske man fortfarande har förväntningarna att se ung ut. Känner du igen dig i det där?
1: Ja, alltså jag gör ju fillers och botox själv. Så att ja, alltså jag känner ju inte mig gammal, och då vill inte jag se gammal ut. Så att man tar ju till det man vill göra helt enkelt på sin kropp för att se fin ut. Alltså, och jag kan ju bara svara för mig själv nu. Men det är ju så jag upplever det från min sida då. Mm. Att, och jag har gjort botox sedan jag var 40. Och jag har gjort fillers också. Och jag har fixat till brösten och sånt. Men det är ju mycket för att jag har varit mamma. Haft 4 graviditeter. Och jag känner inte igen min kropp. Och då har jag ju fixat till det för att jag ska fortsätta känna mig fin.
0: Mm, mm. Och vad ser du för vi har ju pratat här då liksom både om friheten men också kraven. Vad känner du för krav på dig själv för hur du ska se ut?
1: Nej, alltså jag, det är ju kraven jag har på mig själv i såna fall. Jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker, utan det är ju jag då. Alltså även om jag är 47 så jag vill ju se ung och fräsch ut, för det är så jag känner mig.
0: Mm. Mm.
1: Och jag tror känslan i kroppen är ju det som gör att man gör de här botox, fillers, operationerna. Och jag kan förstå det, faktiskt.
0: Vad tänker du, Magdalena?
2: Ja, nej, men det ja, jag känner igen det och kan ju förstå att det och det speglar väl just den här ja, lite motsägelsefulla bilden kring kvinnligt åldrande då som finns i samhället i stort. Att ja, visst. Det är accepterat. Och jag tänker på, för något år sedan ungefär så var det väldigt stort med i sociala medier med Kris Jenner som hade gjort om sitt ansikte och att hon är då i 70-årsåldern men ser ut som hon är ser ut som sina döttrar, var det någonting som det skrevs väldigt mycket om då. Så att kvinnor som är äldre men ser unga ut hyllas ju väldigt mycket i samtidskulturen då. Att och det visar väl just det här att ja, visst, du kanske får åldras men du får inte se ut som du åldras. Så att,
0: det låter som att du tycker att det finns en baksida av det också.
2: Ja, ja det gör det ju såklart. Därför att sen kan det ju absolut vara så som Kina säger att man gör det för sig själv och så vidare och jag vill se ut så som jag känner att jag känner mig. Det är såklart att det är så. Men visst ställer det krav på människor, det kostar en massa pengar och sådär. Så att ja.
0: Mm. Och Kina, hur tycker du att idealen för kvinnor, skönhetsidealen, har förändrats de senaste åren under den här tiden som du har jobbat med det här?
1: Jo, men de har ju ändrats och det är ju mycket sociala medier. När du ser på skådespelare och annat som läggs upp liksom att de är ju unga och de hatar till kniven och sådana grejer och det är visst att det kan komma med ett krav, men samtidigt så känner jag att man måste ju hela tiden gå till sig själv, för om vi inte får göra allt det här när vi är 47, botox, filler och sånt, när ska vi då få lov att göra det? För jag upplever ju också att då ska vi skämmas för att vi har gjort det, för att vi måste tänka och föregå med ett gott exempel för de unga. Men när får vi rätten att göra vad vi vill själva då? Mm. Alltså det är ju lite den jag tänker på då, att vi måste ju själva få liksom göra vad vi vill. Liksom jag är 47 år, mina barn har flyttat ur boet. Ska inte jag få göra vad jag vill då, bara för att jag ska tänka på hur det påverkar andra?
0: Du tänker att nu är det dags för dig att få välja själv?
1: Ja.
0: Kina Pödenfant säger detta. Du är porrbloggare och med har vi också Magdalena McIntyre i förmiddag i P1 där vi pratar om begreppet MILF. Du som lyssnar, har du frågor eller tankar, skriv till formiddagip1@sverigesradio.se. Kina, du kallar dig MILF och du trivs med den där etiketten, låter det som. Hur blir man en MILF?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att det är lite, som jag sa innan, betraktar ens ögon om de tycker du är en MILF eller inte. Men samtidigt, liksom, jag är mamma. De har flygit till boet. Jag har inte ont av etiketten MILF överhuvudtaget. Jag tycker att det är väldigt charmigt sagt från fans, följare, vad det än må vara från män liksom. Jag tar det bara som en komplimang.
0: Mm. Men om man tänker lite bredare, hur är man, du är 47, hur är man attraktiv som någon kvinna?
1: Ja, jag vet inte. Det där är ju vitt och brett, men liksom jag tränar, jag tar hand om själv. Många tycker att jag klär mig feminint, är feminin, jag har en aura. Alltså jag vet inte, det är väl så olika vad folk tycker.
0: Mm. Ja, vi har ju pratat om det här att MILF-begreppet, att det är formulerat utifrån en manlig blick och kvinnan är det här objektet som man vill ligga med. Hur förhåller man sig till det som kvinna?
1: Ja, det är klart att man blir ett objekt, men jag känner mig

0: alltså, krav på andra att de ska se likadana ut, men det har jag ju aldrig sagt. Utan jag tycker ju att alla ska få göra som de själva vill.
1: Magdalena Pettersson McIntyre, det här begreppet MILF då, objektifierande eller frigörande eller både och, vad tänker du?
2: Ja, det är ju grundat som en objektifierande beskrivning, det måste man ju säga, att det är ju vad den unga mannen vill då som är i centrum. Ett mer frigörande begrepp hade väl varit mom who wants to fuck.
1: Ja.
2: Så att, men det betyder ju inte då att inte kvinnor kan ta till sig det här begreppet och göra det till någonting annat som Kina berättar om här då. Mm. Och inte minst handlar det om det här om att få lov att vara attraktiv och ja, sexuellt attraktiv kanske högre upp i åldrarna då, och att många därför vill se sig kanske som en MILF ändå. Mm.
1: Kan det vara svårt annars? För det låter som att...
2: Alltså det är det här modbilderna, moden som någon som främst ägnar sig åt omsorg och tar hand om andra. Så sätts den här sammankopplingen mellan moden och sexualitet är ju någonting ändå som utmanar någon slags kulturell föreställelse då om moderskap och vad det innebär och har inneburit och ska innebära. Och det är väl det som också kan uppfattas som en attraktiv roll då för vissa kvinnor att identifiera sig med.
1: Så att här finns då en möjlighet att få, ja men jag kan vara en sexuell varelse, en attraktiv varelse, det finns en etikett för det.
2: Trots att jag är mamma och kanske 40 plus då, att jag vill inte bli definierad som någon som inte längre ses som attraktiv eller sexuell, utan jag vill fortfarande vara ett aktivt subjekt. Men samtidigt så finns ju i själva figuren, det går ju inte att komma undan att det är den här objektifierande bilden då, att framställa sig som attraktiv för en annan, någon annans blick eller en internaliserad manlig blick.
1: Just det. Men om vi ska ge lite tips då till våra lyssnare, om vi tänker oss att det är ett gäng medelålders kvinnor som lyssnar här och känner att jag vill också inte behöva bara betraktas som en moder och en omhändertagare och en asexuell varelse, utan jag vill vara en sexuell och attraktiv varelse. Magdalena, vad tänker du? Hur kan man tänka?
2: Ja, det är väl jättebra.
1: hur kan man få hjälp?
2: Hjälp vet jag inte, men...
1: Vad tänker du, Kina? Vad tänker du?
0: Nej, alltså jag tror... Jag kan ju bara gå till mig själv. Liksom. Jag hade 4 barn hemma och jag var ju himla trött på att vara mamma. Och det är kanske fult att säga så, men när hela vardagen kretsar runt det så vill man vara någon annan. Så jag kände ju liksom att vissa dagar, som fredagar var min dag, då klädde jag upp mig och sminkade mig. Jag gjorde i ordning allting hemma, hämtade barnen från skolan, min man kom hem, jag lagade mat. Alltså jag älskar ju för att vara kvinnan och inte bara mamma. Mm. Så att jag tror att det är lite där det kommer ifrån då, att man klär upp sig för att känna sig fin, helt enkelt. Att göra någonting för sig själv.
1: Mm. Och vad tänker du, om du ska ge lite råd? Alla kanske inte vill vara just porrbloggare, men man kan uttrycka sig på andra sätt också. Vad har du för tips om man känner att man har fastnat i ett mamma-ekorrhjul och vill vara någon annan också?
0: Ja, men alltså det finns ju så mycket. Gå på spa, gå till frisören, ta hand om dig själv, klä på dig något fint just en dag för att du känner för det. Alltså gör någonting för dig. Det är jätteviktigt.
1: Och om man är en av dem som är orolig för att man åldras och utseendet förändras, där kan ju gälla både män och kvinnor, tänker jag. Vad har du för tips där?
0: Nej, jag kan ju tycka liksom att vi alla åldras, vi alla har skavanker och vi kommer alla bli gamla, så är det ju bara. Så att jag tycker ju att man ska åldras, absolut. Man gör det man vill göra med sitt utseende, operationer, vad det än må vara, om man nu vill fördröja åldrandet lite, men det är inte så farligt att bli äldre. Jag kan ju gå till mig själv då. Alltså jag är ju väldigt trygg i mig själv, vilket jag älskar just nu. Jag tar inte så hårt av vad andra säger eller tycker om mig, utan jag lever mitt liv helt enkelt. Och det tycker jag alla andra ska göra också.
1: Mm. Vad tyckte du om Magdalenas begrepp, mamma som vill ligga?
0: Ja, varför inte? Varför inte? Kanske vi ska anamma ett nytt begrepp.
1: Magdalena Petter.

0: Peterson McIntyre, vad tänker du? Vad har du för råd och tankar till de som oroar sig för sitt förändrade utseende när man blir äldre?
1: Jag tänker att mycket av den information som vi möts som kommer från kommersiella aktörer. Mycket bilder före och efter och så vidare i sociala medier. Och att det är viktigt att inse att det handlar om reklam i väldigt stor utsträckning. Och att det här är en jättestor marknad som inte bara svarar på ett behov som vi har, utan också lär oss att se på oss själva som att vi är ett projekt som behöver förbättras på olika sätt.
0: Ett projekt, ja. Det lät mörkt.
1: Ja.
0: hur gör man då om man känner sig som ett projekt?
1: Ja, nej, men att det alltid finns någonting att förbättra med olika former av behandlingar och så. Att du ska ta hand om dig själv för att anpassas till en slags idealfigur. Då, och att det finns starka kommersiella intressen bakom det. Det är viktigt att vara medveten om.
0: Mm. Finns det någon manlig motsvarighet till MILFen?
1: Ja, DILF är väl ett begrepp som finns.
2: Silverräv.
0: Silverräv? Har det någon annan klang, eller vad säger ni?
1: DILF?
0: Eller silverräv. Silverräven?
1: Ja, nej. Ja, hur alltså, säger du, Kina?
2: Ja, alltså jag brukar ju säga silverräv, för jag älskar ju när män blir lite grå i håret, lite grå i skägget. Så alltså, det är ju jättefint att vara silverräv. Det är ju något som jag verkligen går igång på och tittar efter när jag är ute.
0: Ja, men här har vi alltså lite olika möjliga ideal. Man kan vara attraktiv som man och som kvinna i olika åldrar. Silverräv, MILF eller kanske mamma som vill ligga. Vad blir det? MSVL. Ja. Det får väl vara slutorden här i dagens förmiddag i P1. Tack så mycket Kina Pödenfant, porrbloggare, och tack så mycket,
1: tack.
0: Magdalena Pettersson McIntyre, docent i etnologi och universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Ni som har lyssnat, ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Om ni tyckte det här var intressant, så har min kollega Nicke Nordemark gjort ett program om unga och skönhetsideal i sociala medier. Det och andra program hittar du i Förmiddag i P1 i Sveriges Radios app. Producent idag var Carl Kadhammar, och jag som pratat heter Jack Lans. Skriv gärna till oss på formiddagip1@sverigesradio.se. Imorgon är vi tillbaka igen, och då handlar det om huruvida svenska språket är ett rikt språk eller inte. Och hur man egentligen riktigt blir bra på svenska. Nu hör vi nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
3: Gina, kommer sättet som USA avrättar dödsdömda fångar på framöver att förändras, tror du?
4: Ja, det finns inget som tyder på att man är på väg att avskaffa dödsstraffet i USA, men det har ju blivit en diskussion om hur avrättningar går till. Ska det vara inför publik till exempel? Och vilka metoder ska man använda? Och den här förnyade debatten, den kan ju leda till att man går över till andra sätt att avrätta människor i USA.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om USAs jakt på den optimala avrättningsmetoden. Och vi vill varna för obehagliga beskrivningar.
3: Det är den 30 september 2026. Krista Pike leds in i avrättningskammaren på ett fängelse i Nashville, Tennessee, och blir fastspänd på en bår. I en telefonintervju med New York Times bara några dagar tidigare har hon berättat att hon många gånger, sedan hon dömdes till döden år 1996, föreställt sig just det här ögonblicket.
6: I run through this execution every day in my mind, especially with the day coming closer. The drug supposedly bonds very bad.
3: Hon är orolig att något ska gå fel, att giftet ska brännas i kroppen och att hon, som hon säger, ska kvävas och drunkna i sina egna kroppsvätskor.
6: And the thought of suffocating and drowning on my own bodily fluid and blood That sounds scary to me.
3: Nu är det dags och gardinerna dras undan. Genom ett fönster kan de som samlats för att bevittna avrättningen följa det som händer.
7: The warden asked Krista Pike if she had any last words. She said I do. And she said she loved the people who are angry with her just as much as she loved the people who are on her side. She said I'm at peace and I'm ready to go.
3: Pike säger det man då tror är hennes sista ord. Jag har funnit frid och är redo att lämna. Men efter att giftinjektionen sprutats in i hennes arm börjar hon klaga på smärta.
8: She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal.
3: Hon sparkar av sig täcket. Och när en andra giftinjektion förts in så hörs hon fortfarande snarka. Hon är inte död och körs med ambulans till sjukhus.
5: Gäst är Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent.
3: Och ja, Gina, USA sticker ju ut i västvärlden i och med att man fortfarande har dödsstraff. Men jag tänker att vi liksom lägger den större frågan åt sidan en stund här och fokuserar just på det här med hur man tänkt kring vilket som på något sätt är det bästa sättet att göra det här på. Och om du skulle först kunna ge liksom en bakgrund, vilka metoder har man använt sig av genom åren?
4: Ja, förr i tiden, fram till slutet av 1800-talet, då hängde man dödsdömda fångar. På den tiden var ju hängningar dessutom ofta publika.
9: When Bethia was walked to the gallows around 5:30 that morning, he was surrounded by a crowd of up to 20,000 people. Some say it was a carnival-like atmosphere with hot dogs and drinks being sold.
4: Så finns ju också arkebusering, alltså att dödsdömda skjuts till döds.
10: The courts martial of the Army of Northern Virginia has found you guilty of desertion and sentences you to death by firing squad.
4: Och det var en metod som man använde ofta under amerikanska inbördeskriget till exempel.
10: Detail ready. Aim. Fire.
4: Det har framför allt använts i det militära rättssystemet, men hängning var det vanligaste. Och sen i slutet på 1800-talet, då utvecklade man en ny metod för att döda.
11: And so, silent and stolid, Hopman goes to the chair of doom, paying with his life for the crime that rocked the world.
4: Nämligen genom elektricitet, elektriska stolen.
3: Hmm.
4: Och så giftinjektioner då. När man började med de här giftinjektionerna på 70-talet, då ansåg man att det här med injektioner var en mer, citat, human metod. Och det där låter ju bisarrt att överhuvudtaget prata om humana metoder att avrätta någon. Men det är så debatten har låtit mycket i USA. Att man såg det här dödandet genom att spruta in gift som lite mer kliniskt, mindre brutalt. Och det har sedan dess, sedan 70-talet, utvecklats till att bli den absolut vanligaste avrättningsmetoden i USA.
3: Men alltså, finns det exempel på när det inte fungerar som man tänkt?
4: Ja, det finns flera sådana exempel.
12: Joseph Wood was convicted of shooting and killing his girlfriend and her father 25 years ago. He was sentenced to die for the crimes. But Wood's execution by lethal injection didn't go as planned.
4: Det var ett känt fall i Arizona. Joseph Wood, en dödsdömd man som låg fastspänd och fick den ena injektionen efter den andra. Och det här pågick i 2 timmar.
13: It was very disturbing to watch. I can liken it to if you catch a fish and throw it on the shore, the way the fish opens and closes its mouth.
4: Vittnen i salen berättade att han kippade efter luft medan de fortsatte pumpa i honom injektioner sammanlagt 15 gånger och till slut dog han efter 2 timmar. Ett annat exempel var en dödsdömd fånge i Alabama där de först försökte avrätta honom med giftinjektion.
14: Smith's attorneys say that he was repeatedly jabbed with needles in his arms and hands.
4: Det misslyckades och då bestämdes man sig för att testa kvävgas. Mycket kontroversiell avrättningsmetod.
15: The US state of Alabama has carried out the first known execution of a death row inmate by suffocation with nitrogen gas. Kenneth Smith, a convicted murderer, was put to death after the Supreme Court again denied a last-minute appeal.
4: Så att Kenneth Smith, som han hette, fördes in i fängelsets avrättningsrum och fick en andningsmask som spändes för hans näsa och mun och sen fylldes med kvävgas.
16: Once the execution began, within a couple of minutes, Kenny began to violently push against the straps. His head began to move back and forth violently, and I have never seen such a violent reaction to an execution.
4: Det finns flera andra exempel. Det var ett fall i våras som inte gick som planerat, där det var en dödsdömd man dömd för kidnappning och mord. Personalen som skulle ge den här dödsinjektionen, de lyckades inte hitta ett kärl och sätta infarten i. De kunde inte sätta nålen, och då avbröt man det försöket när han redan låg fastspänd i avrättningssalen. Så att det finns flera exempel på utdragna avrättningar med injektioner, där kritiker, människorättsorganisationer säger att det här är inte bara avrättningar, det här är tortyr.
17: För om tanken då varit att de här injektionerna ska vara det så att säga humanitära alternativet, så undrar man ju varför det blir så här, varför det går snett då.
4: Precis, och där säger ju kritikerna att det här visar bara på det absurda i att staten ska försöka utföra avrättningar på någon form av humant sätt. Det går inte, utan det finns risker med alla former av avrättningsmetoder.
17: Men leder det då till någon slags debatt om att det kanske ändå är bättre att ha ihjäl människor på de här andra sätten som man har använt sig av?
4: Ja, det leder till en diskussion om andra metoder, och en faktor här är också att läkemedelsbolagen i USA, de vill inte leverera de här preparaten som används vid avrättningar.
12: The problem is states can't buy the same drugs they used to for executions. Companies either aren't making them or don't want their products to be used to kill people. So prisons are essentially experimenting with different compounds.
4: Det har gjort att i perioder har det varit brist på själva giftet, och det har man hanterat på olika sätt. Det är vissa delstater som har vänt sig till särskilda så kallade fristående apotek som blandar de här preparaten själva. Och det är andra delstater som då har börjat använda eller återanvända andra avrättningsmetoder. I South Carolina till exempel så har man regler som säger att elektriska stolen, det ska vara den prioriterade avrättningsmetoden. I Alabama har guvernören sagt att kvävgas är ett alternativ eftersom det har blivit svårt att få tag på det här giftet som används i dödsinjektionerna.
17: Mm-hmm.
4: Veterinärer i USA avråds från att använda den här sortens gas för att avliva djur på flera håll, eftersom den metoden anses oetisk och otestad. Och hängning har ju funnits kvar in i modern tid. Senaste gången som en dödsdömd hängdes i USA, det var 1996. Så det är 30 år sedan. Det var en man i Delaware.
17: Hmm. Så där vi står idag nu, alltså finns det någon begränsning i vilka metoder som man faktiskt kan komma att tänka sig att använda i olika delstater?
4: Just nu ser ju reglerna olika ut i olika delstater, vilka metoder man använder. Men när de här frågorna har prövats i högsta domstolen, så har högsta domstolen hittills aldrig sagt nej till någon metod.
17: Så om vi mot den bakgrunden nu då går över till det här aktuella fallet Krista Pike i Tennessee. Gina, kan du ta oss igenom vad det är som har gjort att hon hamnat i den här situationen och ska avrättas?
4: Ja, hon har ju suttit i fängelse sedan mitten av 90-talet.
18: I mean, I was an 18-year-old kid when I got locked up. First of all, you know, I never planned on attempting to fight someone and it turning into a murder, which I regret horribly.
4: Hon dömdes 1995 för att ha mördat en klasskamrat, en jämnårig tjej. Och det där var ett mord som beskrevs som brutalt och hade satanistiska inslag.
17: Mm-hmm.
4: Och sen dess har hon suttit fängslad, suttit på death row, och hennes försvarsadvokater har försökt få domen ändrad. De hävdar att domstolen har inte tagit hänsyn till att hon också är ett brottsoffer. Hon utsattes för sexuella övergrepp som barn, säger de. Och de pekar också på att hon har psykiska problem. Hon har behandlats för bipolär sjukdom under tiden i fängelse.
19: I was bipolar and didn't know it. This was back when people didn't know what being bipolar was. I started drinking and smoking cigarettes and weed at age 9-10 years old. And I never planned on having to spend my entire life in prison.
4: Och hennes försvarsadvokater, de menar att det här borde omvandlas till livstidsfängelse istället. Och det här har gått hela vägen genom rättssystemet, hela vägen upp till högsta domstolen. Där avslogs hennes sista försök att överklaga. Och det var då hon fördes till avrättningssalen på det här fängelset River Bend i Nashville i Tennessee.
17: Och när det gäller den där listan då som du gått igenom med liksom möjliga metoder för att avrätta, så är det just giftinjektion det blir då i det här fallet. Alltså varför är det just det man väljer då?
4: Ja, Krista Pike hade faktiskt bett om en annan avrättningsmetod.
17: Mm-hmm.
4: Hon ville inte ha giftinjektion. Hon hänvisade till att hon har tunna vener. Hon var svårstucken, som de säger inom sjukvården. Och därför skulle det kunna bli problem, trodde hon. Och det trodde också hennes advokater. Hon föreslog själv arkebusering. Men så blev det ju inte. Utan det blev giftinjektion. Så att de spände fast henne på båren. Försöker då hitta kärl att sticka i. Och enligt advokaterna så använde de sammanlagt 7 nålar. Det var flera stick som misslyckades. Och sen pumpade de till slut in en första dos av det här giftiga medlet. Krista Pike fortsatte andas och personalen pumpade sen in en andra dos och hon fortsatte andas och hjärtat fortsatte slå.
17: Så när det ju blivit ett sånt här, får man väl säga, haveri, vad gör de med henne?
4: Ja, reglerna för dödsstraff ser ju olika ut i olika delstater. Och i Tennessee finns det inga regler för vad fängelsepersonalen ska göra om 2 dödsinjektioner inte fungerar.
17: Mm-hmm.
4: Så det gjorde att efter de här 2 försöken så stod de handfallna. Och i det läget ingrep Krista Pikes advokater och sa att nu måste ni avbryta det här.
20: Recordings have emerged of confusing telephone calls that took place among emergency responders and Tennessee prison officials.
21: And they need an ambulance because she's not breathing normally. We are trying to find out if that is an actual thing that is happening and we need to send an ambulance, and or if you need police assistance, or if this is someone that is just basically prank calling or like swatting us.
4: Så att istället för att försöka döda henne så började man genomföra livräddande insatser. Hon fördes i ambulans till sjukhus och hon var ju medvetslös i det läget.
22: Death row inmate Krista Pike is conscious and she's talking, according to her lawyers. She survived 2 doses of a lethal injection drug during an attempt to execute her last week.
4: Och efter 6 dagar på sjukhus, 6 dagar i koma, så vaknade hon upp.
17: Och jag menar, det måste ju bokstavligen vara då en känsla av att vakna upp från de döda. Eller vet vi någonting hur hon själv reagerar på det där när hon slår upp ögonen?
4: Ja, det första hon sa när hon vaknade, det var att hon frågade, var är jag någonstans? Hon är i handfängsel, hon är fastkedjad i sängen. Mm. Och enligt advokaterna så var hon rätt förvirrad först när hon vaknade. Och nu är ju frågan, ska hon få fortsatt vård nu? Eller ska de försöka avrätta henne igen?
17: Ska vi försöka få henne att leva eller dö, så att säga?
4: Ja, precis.
17: Mm.
23: Det är den 10 oktober 2026. Donald Trump kliver ut på Vita husets gräsmatta och pratar med reportrar på väg mot helikopterplattan.
24: Mr. President, do you want the execution of the Fort Hood shooter to be live streamed, and are you worried that the video would be used as propaganda to radicalize?
23: Samtidigt som Krista Pike legat i koma har beslut fattats om en annan fånge som sitter i dödscell i USA. Armépsykologen Nidal Hassan, som 2009 sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas och dömdes till döden i militärdomstol. Trump har nu godkänt att han ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Och Pentagon har meddelat att avrättningen dessutom kommer att livestreamas för allmänheten.
25: And he's totally nuts. So I really don't care how he goes, as long as he goes. And I think that the death penalty is a very worthy way of going for him.
23: Han är helt galen, säger Trump om gärningsmannen. Och det här är ett värdigt sätt att bli av med honom. Men presidenten svarar inte på ifall han själv kommer att titta på sändningen.
24: Are you going to watch it?
25: The worst killers, he walked into a room, he started killing everybody.
23: Så Gina, utifrån ett svenskt och europeiskt perspektiv där ju dödsstraffet liksom förpassats till historien, så framstår ju allt det här du berättar som ja, väldigt makabert. Men där i USA, alltså hur har debatten låtit där den senaste tiden kring dels då det här avrättningsförsöket av Pike som blivit ett haveri och sen Trumps vilja att livesända en annan avrättning så här?
4: Det här fallet med Krista Pike och det här beskedet om den offentliga avrättningen som Pentagon vill ha, det är två händelser som får väldigt mycket uppmärksamhet. Men det man diskuterar framför allt nu i amerikansk debatt, det är metoderna, alltså hur man genomför en avrättning. Ett tydligt exempel på det var republikanen Marsha Blackburn som är senator för Tennessee. Hon gick snabbt ut och sa att det finns ingen anledning att stoppa dödsstraffet i Tennessee efter det som har hänt med Krista Pike. Men, sa hon, vi borde börja med elektriska stolen istället. Okay. Det vill säga, använd en annan metod. Ta fram elektriska stolen ur förrådet istället. Och det här beskedet från Pentagon om att man ska livesända avrättningen av Nidal Hassan, det har ju väckt väldigt starka reaktioner och kritikerna säger att det här är medeltida beteende att vilja ha en publik, offentlig avrättning.
23: Mm, det är lite tillbaka till de där hängningarna som du beskrev i början där på något sätt.
4: Ja, som inte har skett i USA på närmare 100 år.
23: Mm.
4: Och om man tittar på det övergripande, det är ju också så att den långsiktiga trenden i USA, det är att stödet för dödsstraff sjunker. Det här görs mätningar kontinuerligt av Gallup och på 90-talet så var det 80% av amerikanerna som sa att de var för dödsstraff. Nu är det strax över 50% som stödjer det. Så det har ju verkligen hänt något med folkopinionen på senare år. Men när det gäller politiken så rör det på sig ganska långsamt. En majoritet av delstaterna har ju fortfarande kvar dödsstraffet som en möjlighet, även om inte alla använder det i praktiken. Men det finns kvar i lagböckerna i en majoritet av delstaterna. Och när man lyssnar på debatten som är igång nu i Tennessee som en följd av Krista Pike, så fokuserar den debatten framför allt på metoderna. Hur avrättningar genomförs, inte att de genomförs.
23: Tack så mycket, Gina.
4: Tack, Robin.
23: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Gina Lindberg. Producerade gjorde Kim Hessius och Karin Holsten. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
0: Hej, mitt namn är Tone Sjunnesson och jag är ny värd för Allvarligt talat. Jag längtar efter att svara på era frågor. Har du en egen fråga som du skulle vilja ha svar på? Maila till allvarligttalat@sr.se.
1: I hjärnan på Louise Epstein.
2: Men alltså, vilka frågor tycker du att man kan ställa sig om man är lite orolig för att man ger beröm som är mer till skada än nytta?
6: Ja, för det finns några sådana frågor faktiskt. Och den första frågan man kan fråga sig själv innan man säger någonting är det uppriktigt det jag ska säga nu? För det är ganska viktigt faktiskt att det finns en sorts sanning, att det bottnar i någonting som jag verkligen tycker. Och sen fråga nummer två, den här älskar jag. Är det specifikt nog för att en person ska förstå vad det är jag uppskattar? Och sen nummer tre, finns det plats för personen att misslyckas nästa gång utan att förlora sitt värde eller utan att förlora min uppskattning för den delen?
2: I hjärnan på Louise Epstein hör du här i P1 söndagar klockan 7:30 på morgonen eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Torsdag är det och det betyder att vi sänder meny strax.
7: Det är ett överlägset
3: kras jämfört med chipset. Det är ett litet mesigt knäpp i munnen bara jämfört med detta hästlika kras. Liksom. Det är rejäla doningar, knäckebröd.
7: Sånt du inte visste du ville veta om knäckebröd.
3: Visst, jag hade käkat massa knäckebröd. Jag hade aldrig bara tänkt på det. Liksom. Fanns det överallt, hyllades aldrig.
7: Knäckebrödets program. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: De osjungna hjältarna vill man ju ge upprättelse helt enkelt.
6: Men först får vi nyheter i P1 klockan 11.
8: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Där skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
9: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i media. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om.
8: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong-Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
10: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar missa samtal om allvarlig förgiftning.
11: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong-Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
10: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
8: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lård, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholms Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
26: Om 2 timmar, alltså klockan 1, hör du dagens P1 Kultur. Vad är ett antirasistiskt monument? Och hur gör man som konstnär för att skapa ett? I helgen avtäcktes Sveriges första antirasistiska monument, Master Narratives, här i Malmö. Och idag gästas P1 Kultur av konstnärerna Susanna Marcus Jablonski och Santiago Mostin som har skapat den. Vi lyssnar också på ett helt nytt album, artisten The Clairs debut som heter Veta Begas, och hör bland annat om hur hon och Annika Norlin brevväxlade fram en låt och varför hon valde en titel för albumet som hon inte helt säkert kan veta betydelsen av. Dessutom hör du varför du borde fundera på att ansöka till den lyssnarjury som avgör vem som får Sveriges Radios litteraturpris 2027.
7: Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby. Och det här är knäckebrödets program.
3: Det är ett överlägset kras jämfört med chipsen. Det är skönt att äta chips och salta pinnar, men det är ett litet mesigt knäpp i munnen bara jämfört med detta hästlika kras. Liksom. Det är rejäla doningar, knäckebröd.
7: Sånt du inte visste att du ville veta om knäckebröd.
3: Mm, då ska vi se. Får jag lov att börja helt enkelt då?
9: Ja, det får du.
3: Ja. Mm, bra. Till med friheten att förbereda lite knaperstekt bacon. Mm. Lite rostad lök, eller egentligen stekt lök, lite konfiterad kan man säga. Och lite pressgurka som jag tänkte använda till min tolkning av det danska smörbrödet, lägens nädemör. Ja, dyrlägen, så är det egentligen veterinärens nattmat om man ska vara. Men när man håller på med knäckebröd så vet man att man har fria händer och tag om vad man har, absolut, är ju det som får råda. Liksom. Och det är lite härligt med knäckebröd, det mesta går ju. Så det blir improviserat, det brukar inte vara pressgurka på en sån, utan det gjorde jag istället för krasse. Som, inte för att det är samma sak, men för att det är båda gröna och... båda är väldigt goda till leverpastej och bacon också. Och det kommer att bli fint, hoppas jag.
7: Jag är hemma hos Christian Daun, journalist och författare, med extra kärlek till mat. Knäckebröd till exempel, som han har skrivit en bok om. Älskade knäcke, hård svensk njutning från nödår till Nobelfest, heter den. Till djurläkarens nattamat ska det förstås vara dansk grov bakad leverpastej. Men här blir det istället skånsk.
3: Denna ser härlig ut. Den är så bastant och grov så att den får dyga liksom.
7: Jo, det stämmer. Christian Daun är från Skåne, från Helsingborg.
3: Men har bott i Stockholm i 20 år. Mm. Det är det faktiskt. Så lika länge här som i Helsingborg. Jag äter ju alla sorters knäckebröd, men detta är en av mina favoriter nu. Ser ut som vilket som helst. Men det är
9: ganska tunt.
3: Ganska tunt och ganska svårförsörjat. Så jag tänker en sån här. Jag gör vars en. Detta käkar jag i morse bara med smör. För det är ett av de knäckarna som verkligen inte kräver något sovel alls.
9: Men det är väl lite grann grejer med knäcka att, yeah. att liksom rejält med smör, det är...
3: Härligt. Och sen redan här har jag ju då gjort ett avgörande vägval.
9: I och med jag ser detta.
3: Givetvis, trots att det är torsdag brev på söndags. Eller på vardagssidan. Nu bredde jag liksom mot min övertygelse.
9: Ja, men alltså, du valde ju fel sida.
3: Ja, ja,
9: man ska ju välja den sidan med stora hål.
3: Ja,
9: för du tar ju mycket smör.
3: Ja, precis. Så redan där har jag liksom begått ett misstag. Men det passar, för det är torsdag. Så den tar jag. Du får en... Där jag börjar på söndagssidan. Tycker jag till gästen. Ja. Jag föredrar söndagssidan, men jag bränner inte alltid på den faktiskt. För det blir ju en del... smör. Jag älskar mycket smör, men jag vill inte ledsna liksom, på den typen av njutning helt enkelt. Så där har du liksom djupa kratrar välfyllda. Och det är bara del ett. Jag tycker gärna att, om du har lust, att du får bara en liten med bara smör. Men så jag liksom...
9: En provsmakare liksom?
3: Ja, liksom, medan jag monterar mackan här. Så åt jag den i morse.
9: Mm, jag provar
3: den här. Jag är inte ledsen med liksom kaffe till bara.
9: Mm.
3: Jag tycker det är
9: skitgott. Ja, det är gott alltså.
3: Och det tycker jag faktiskt till med barnen. Barn är ju svårimponerade och knäcke är verkligen inte lätt att få dem att se storheten i och med att de inte är så benägna att snappa upp all historia kring och sånt. Och... de är inte i den åldern när de är så synnerliga. Mina barn är inte det i alla fall. När de är så synnerliga mottagliga för den häftiga berättelsen om knäckebröd. Så det skiter ju dem i. Men just när man går upp till såna här riktiga hantverksknäcken så känner man ändå så jäkla. Det var rätt gott.
9: Det här smakar. Det är mycket smak. Mm.
3: De käkar ändå liksom sin beskär.
9: Men hur gamla är dina barn?
3: De är 9 och 12.
9: Mm. Men då går de ju i skolan. Alltså är knäckebröd fortfarande en grej i skolan?
3: Ja, absolut.
9: Mm. Det tycker jag är bra.
3: Det är rätt häftigt. Så att det kommer fortsätta vara en liksom en liten statist i varje liksom medborgares liv alltjämt. Och antagligen kommer det dröja innan de får syn på den om alls liksom i vuxenlivet. Vad fan knäcker det, jag har väl inte liksom mitt liv att göra. Men när man tänker efter, som jag började göra inför den här boken, så bara...
9: Ja, men det finns ju där liksom.
3: Det finns där hela tiden. Och är man då lite lagd åt... högkänsliga slash överkänsliga hållet och gärna vill beskäla ting och sånt som jag gärna gör och liksom börjar känna för knäcket som nästan för ett väsen eller en individ, så börjar man ju känna lite först lite moderkänsla att du var där hela tiden men du fick aldrig några applåder.
12: Det är så vanligt, det är så alldagligt, ja, så att inga tankar.
3: Och de osjungna hjältarna vill man ju ge upprättelse helt enkelt. Så det ger ju också lite så här, gött, det finns något här. Och...
12: Livets basister och backar.
3: Ja, men absolut. Löjrom är jättegott, men jag skulle nog aldrig ha känt liksom geisten till det här, ska vi skriva en bok där vi ska hylla det, nej, det behövs inte. Men knäckebröd. Så du får hålla till godo med skånsk leverpastej här.
12: Det tycker jag låter bra. Ett ganska tjockt lager där också.
3: Ja, men nu tycker jag att vi ska vara...
12: Det är ju måltid.
3: Vi ska vara danska. Ska vi få ett knappstekt bacon. Så. Så lite presskurka där, lite syra, lite sötma mot sältan där. Och så till sist några generösa ringar... rostad slash kanderad lök då. Mm-hmm.
12: Men alltså det här är ju egentligen smartare än danskarnas smörbröd, för det har man ju då ett danskt drogbröd i botten och det är ju lite svårt, det får ju, måste ju ligga på en tallrik. Det här knäckebröd är ju hårt så det kan du ju hålla i.
3: Helt rätt, och sen så trumfar jag även knäckebrödet ur konsistenssynpunkt tycker jag.
12: Du får ju crunch, det vill ju alltid ha.
3: Crunch. Ja. Kan tyckas utkört att man pratar om det, men det kan man skita i, för det vill man ha. Det vill munnen ha. Så jag tycker att denna covern är faktiskt slår det originalet i detta fallet just. Och just när man har det här härliga knäcket.
23: Christian Downs version av djurläkarens nattamat. Smör, grov bakad leverpastej, bacon, pressgurka och stekt lök på knäckebröd. Inga problem att äta upp.
12: När blev du biten av knäckebrödet?
3: Det blev jag när jag började skriva denna boken. För att jag är matintresserad och blev då föreslagen detta av någon som har ett mer innerligt och långtgående förhållande till knäckebröd än jag. Och då gick jag igång direkt, dels för att jag är matintresserad och tänkte knäckebröd, det vill jag lära mig om. Dels för att det lät helt hopplöst, jag tänkte hålla det för en bok. Vilket också fick mig att gå igång, liksom, med begränsningarna frigör ju kreativiteten. Och då fick jag ju, när jag väl sagt ja, anledningen till att tänka på mitt eget förhållande till knäckebröd. Som jag trodde mer eller mindre var obefintligt. Så började jag bara tänka tillbaka på matarna som vi sa om skolmatsalen. Det var ju dagligen förekommande. Och precis som på många andra skolor, tävlingen om vem som kunde käka flest knäckor.
12: Det var ju liksom det man käkade om inte maten var god.
3: Ja, och i en viss ålder var det ju, även om maten var ganska god, ganska coolt att påstå att den inte var det. Så valde man knäcket och aromatet istället. Och så försökte man bräcka sina kompisar. Som vi alltid gjorde, vilket jag föreställer mig skedde på andra skolor också. Att man limmade fast överblivna exemplar på bordets undersida. Så att någon... lokalvårdare fick göra den där makabra upptäckten sen långt senare. Eller jag vet inte hur makabra knäcka håller ju, men var det fullt av smör och mat så var det kanske lite halväckligt.
12: Det är ju onekligen en del av vårt svenska matkulturarv, men jag tror att det är så alldagligt så att vi tänker inte på det.
3: Och det var när jag insåg det som jag verkligen kände att jag ville skriva en bok om knäckebröd. Precis, för det kände jag just det här. Jag fick en lust att besjäla det och upprätta det. Och, för det stod klart för mig att mitt förhållande som jag först betraktade som relativt obefintligt egentligen var ganska typiskt svenskt. Visst, jag hade käkat massa knäckebröd. Jag hade aldrig bara tänkt på det. Liksom. Fanns det överallt, hyllades aldrig. Det är klart man liksom vill lyfta fram det. Och så var det så påfallande svenskt i den bemärkelsen också. Liksom, om man... Om vi börjar fattig i Sverige, hur man skäms för sig och sina påvra ursprung. Klart man inte vill hålla på och skylta med knäckebröd. Framförallt inte det hemlagade. Gud vad pinsamt. Speciellt när det fanns fina fabriker och man saluförde då knäcke med aldrig vidrört av mänsklig hand. Det var ju det fina när det blev sådana
12: till. När det blev fabriker alltså?
3: När det blev fabriker, vilket givetvis är det rakt motsatta mot idag med i färbodens tider när vi inte kan tänka oss något härligare.
23: Det kan man nog säga, att svenskarna gillade när knäckebrödet blev fabrikstillverkat.
3: Ja, det är klart. Det var ju nytt och fräscht att göra till fattigsverige på något sätt. Det var nya tider, det var framsteg. Rekordåren var i antågande. Och det är klart att man bara vill bli kvitt allt sånt. Så lite barnen med badvattnet där såklart, med det hembakade härliga knäckebrödet.
7: Knäckebrödets resa från fattig-Sverige till löpande bandbakning. Till att börja med får vi definiera knäckebröd. Ett tunt, hårt bröd. Ett bröd som man kan ha liggandes länge. Ett sätt att få rågmjölet att hålla längre. Ett förrådsbröd. Rågmjöl, vatten, jäst och salt. Och innan det åker in i ugnen så ska brödet kavlas med en speciell kavel som ger brödet olika mönster med håligheter eller ränder. Mönster som sen gör att det blir lättare att bryta det färdiggräddade och torkade brödet. Till exempel kan det vara en kavel med utstående piggar som naggar brödet. Kavlarna kallas krusknäck eller brödknäck. Därav namnet knäckebröd. Man gjorde dem som runda kakor med ett hål i mitten så att de kunde hängas upp på en stång i taket för förvaring.
12: Är det hela Sverige? För man brukar prata om liksom, är knäckebrödsbälte så, eller hur har det funkat?
3: Knäckebrödsbältet, Dalarna med omnejd, så är det, där står ju vaggan. Sen har vi ju, Vasa har ju sin jättefabrik i Filipstad i Värmland. Och går vi uppåt så närmar man sig gränsen mot tunnbrödsland så småningom. Där folk hellre pratar om det, framhäver det liksom. Det är det som bakas i bagerstugorna. Men visst är det så att det finns över hela landet och äts varje dag i hela landet. Det är ju 100% så. Som sagt, i skolmatsalarna men också hemma. Men även i Skåne som sannoliken inte tillhör något knäckebälte så hade jag och mina kompisars familjer... det fanns i alla skafferi.
7: Men i början var det vanligast i det så kallade knäckebrödsbältet, med centrum i Värmland och Dalarna. Den sydliga gränsen någonstans i Småland och den norra gränsen där tunnbrödet tar över. Knäckebrödsbältet sammanfaller rätt väl med där man spelar bandy.
3: Det bakades i så gott som varje by och varje hem och kunde man inte så fick man lämna över till någon annan som då legobakade som det heter så att man... Man gav bort mjölet och så fick man tillbaka knäcka mot den avgäten. Så var det fram tills det blev något som man började köpa hem istället i industrialiseringen.
7: Från mitten av 1800-talet kom knäckebrödsfabrikerna. Faktiskt i alla delar av landet. I början av 1900-talet fanns det 100 fabriker, allra mest i Dalarna.
3: Med en väldigt god pluralism i början. Och sen sker det som ofta sker att de stora började köpa upp de små. Och,
12: så det var flera små industrier först då?
3: Ja, verkligen. Fler än 100 bagerier hade vi. Och även i Skåne fanns det flera stycken.
7: De gamla vedeldade ugnarna ersattes av elektriska ugnar och utbakningsmaskiner som gjorde jobbet. Och torkugnar och paketeringsmaskiner. Nu kunde man tillverka mycket och snabbt. Det var så knäckebrödet blev alla svenskars bröd. Vasabröd flyttade från Skellefteå till Filipstad, för där fanns det mark som behövdes för fabriken. På 1930-talet var Vasa först med löpande bandsbakning.
3: Sen började de stora köpa upp de små och köpa upp för att antingen svälja dem eller lägga ner dem. Och den som har gått segrande då historiskt i den striden är ju det som idag heter Vasa eller Barilla.
12: Köptes av italienska Barilla.
3: Ja. Köptes så småningom av Barilla, precis. Men Vasa själv har ju genom åren jobbat enligt ett sådant modus. Köpa upp, lägga ner, bli större.
7: I början av 1980-talet fanns det bara 7 knäckebrödsfabriker kvar i Sverige.
3: Och idag har vi en marknad där vi egentligen bara kan tala om 4 och egentliga fabrikanter. Hantverksbagare finns och det finns... Fröknäcken, ett otal. Men om vi pratar om the big four, så vi har 4 stora och det är det en jätte, det är Vasa. En mellanjätte och det är Leksand. Sen har vi Pyramidbageriet som är ett delvis industrialiserat hantverksbageri. Det är alltså löpande band även där men väldigt mycket handpåläggning. Och fortfarande samma surdeg som från början. Och sen har vi då Skedvi, eller Skäve som man säger om man är därifrån, som bakar det som en gång i tiden hette vikebröd. Vasa är oerhört mycket större än Leksand. Leksand är oerhört mycket större än Pyramid och Pyramid är avsevärt mycket större än Skäve.
12: Ska jag göra lite grann här då till dig?
3: Ja, trevligt.
12: Lite senap. Det här är från barndomen. Jag tror främst det var pappa som gjorde när han var sugen.
3: Yeah.
12: Sådär, mellan måltiderna hemma förr så fanns det i kylskåpet så fanns det ju alltid gårdagens kalla potatis. Yeah. Som man då skivar, yeah, lägger på.
3: Mm.
12: Så här. Det är inte speciellt avancerat. Och sen så kan man ha lite salt och lite svartpeppar på också.
23: Knäckebröd med smör, senap, skivad kall kokt potatis och salt och peppar.
12: Känner du igen den här kombinationen?
3: Inte just den. Men det måste ju finnas tusentals såna här med små avvikelser. Det som heter kusksmörgås, som det finns en berättelse om i den här boken jag skrivit, från början serverades till chaufförerna som körde droskan till det fina folket som var ute på krogen. Jag tror det var på Hotell Rydberg, tror jag, i Stockholm. Där eliten hängde på sin tid. Då blev de serverade av köket en macka av sånt som helt enkelt fanns att tillgå. Och sen så blev den populär bland gästerna också. För
12: de fina ville käka den.
3: Så då lade man på liksom massa pengar och gav dem en sup till. Och så blev det ett begrepp liksom som, ja, det blev en riktig klassiker helt enkelt. Men apropå det, att man tar liksom vad som finns helt enkelt. Och det mesta blir ju rätt gott. Och har man dessutom ett sånt barndomsminne till den, det är klart att det lyfter liksom.
12: Det här går att göra med vilket knäckebröd som helst. Smör, en senap du har hemma, en senap du tycker är god, och kall potatis i valfritt tunna skivor, lite salt och svartpeppar över. Jag tror faktiskt att pappa hade vitpeppar, för svartpeppar tror jag inte fanns förr i tiden.
3: Nej.
12: I svenska hem. Men ja, that's it.
3: Det är gott.
12: Men hur långt tillbaks går det liksom? Hur gammalt kulturarv är det här?
3: Det går inte att fastslå sådär liksom. Det går fastslå när det nämns i skrift för första gången. Men man kan säga ungefär 500 år så är man inte långt borta i alla fall. Sen tog det ju tid för knäckebrödet att verkligen vinna mark och bli, ja, man ska säga, vårt dagliga bröd. Det dröjde ju. Därför som med all evolution så hade det sina medtävlande, kan man säga. Och det ansågs ju ändå vara något av ett nödbröd, alltså, och fick därmed slåss under Linnés tid till exempel mot barkbrödet, som ett tag stod de ganska jämna. Linné ansåg att barkbrödet var överlägset. Någon klok lärjunge till honom påpekade att det är det minsann inte. Och lyckligtvis gick ju verkligen knäckebrödet segrande ur den kampen.
12: Men varför var knäckebrödet ett nödbröd då? Det var, jag menar, det är ett bröd som håller. Blir det automatiskt då ett nödbröd?
3: Nej, det finns en viktig distinktion där. Har man bröd så är man ju inte fattig. Så då går det inte att tala om nöd på det sättet. Men däremot så är det ju en uppfunning sprungen ur nöd. I det att vi behövde ett sätt att få till exempel rågen att hålla längre. Och eftersom vi bara kunde mala ofta två gånger om året, och för att först då var det ordentligt fart i älvarna och vattendragen som drev kvarnarna, så ville man ju komma på ett sätt helt enkelt att hur får vi där hålla längre? Står det bara i säcken så...
12: Ja, ett mjöl som står i säcken, ja, blir dåligt. Ja.
3: Precis. Medan knäcke får ju en livslängd på 20-30 år. Alltså efter 20 år är det gott om det stått rätt. Själv ätit knäcke som återträffades i en släde tillverkat på tidigt 60-tal. Och det gick att äta. Det var inte gott, men det gick att äta. Jag hade ätit det för att överleva utan något snack. Det är ju ganska häftigt faktiskt, tycker jag. Men i alla fall, tillbaka till diskussionen om nöd, så var det ju... Mod och nöd är dess uppfinnare, så kan man säga. Vi behövde jobba så i Sverige, precis som vi behövde sylta och safta. Det ska vi vara glada för.
12: Men... Så att egentligen är det liksom ett förrådsbröd, kan man väl säga?
3: Det är en beteckning som är absolut vedertagen. Mm. Det är ett förrådsbröd. Samtidigt är det inte en beteckning som är den sensoriskt mest delikata, kanske. Det är
12: lite dammigt.
3: Jag blir inte själv supersugen av bara för det lov att vara lite förrådsbröd. Nej, tack. Inte om det finns annat.
12: Nej, men precis. Men det är liksom ett bröd som inte är förknippat med flärd och lyx i varje fall.
3: Precis, så har det ju varit länge. Fram tills en milstolpe i sammanhanget var ju absolut när Oprah Winfrey i direktsändning hyllade knäckebrödet och sa att hon älskade de här Swedish Delights. Jag tror det var slutet av 80-talet eller tidigt 90-talet, nu minns jag inte. Jag tror slutet av 80-talet. Och försäljningen sköt ju verkligen höjden på den amerikanska marknaden, men även på den befintliga i Sverige. Ett av de första försuttna tillfällena för PR-maskineriet kring knäckebrödet, tycker jag. Där fick man ju allting gratis. Där skulle man ju öst på, liksom. Men det missar man. Men i alla fall, där började liksom... Eller där hände något väsentligt i statusresan, får man säga.
12: Och sen var det väl en tid när det började dyka upp lite egengjort knäckebröd på finare krogar och sådär, va?
3: Ja, det var väl rätt ofta det också, i och med att knäckebröd trots allt är ett jäkligt svårt hantverk att erövra, så var det väl ofta fröknäcken, vill jag minnas, där i början. Nu alla stjärnkrogar, till och med stjärnkrogar som Michelin-krogar, så har man ju oftast ett eget bageri som kan göra ett eget knäckebröd. Det leder ju mig in på Tommy Millimäki och Bedros bagaren som, vad ska man säga, som ordnade en sorts målgång för knäckebrödets statusresa när det damp ner på Nobelgästernas tallrikar i Blå salen 2025 och skapade rubriker där. Första gången knäckebrödet funnits med verkligen som komponent i en måltid, inte som ett tillbehör utan verkligen komponent i en måltid. Väldigt minutiöst och elaborerat knäcke som de höll på med i månader att ta fram, som innehåller Karl Johansvamp och ska bredas med tryffelsmör och sådär. Så visst, det är inte det vanliga sketna knäckebrödet som damp ner. Det var inte Falu rågryt liksom som...
12: Det är också lite synd, skulle jag säga. Jag vet. Kunde de inte gjort ett vanligt, men ett eget?
3: Det hade ju varit ännu vackrare. Då hade de verkligen stått upp och sagt, vet ni vad? Nu tänker vi här i Sverige, i gastronomiska Sverige, sträcka på ryggen och sluta skämmas helt enkelt. Vi vet ju att ni älskar det New Nordic Kitchen. Så det, ni fan stå ut med liksom, Falu rågryt också. Eller bara Vasa husman. Det är ju gott, även det. Det ska faktiskt framhållas, att man ska inte snobba med det. Till skillnad från andra livsmedel är detta ju någonting som har överlevt industrialiseringen. Det har liksom inte tappat avsevärt i kvalitet, utan det är ju gott. Det är fabriksknäckar gott. Det är liksom Vasa som pumpar ut knäck i världen. Och det vore ju tråkigt om det då var en helt underlägsen variant av vad det egentligen ska vara. Men det är det inte. Det håller ju liksom.
12: Ska jag göra en till variant då? Ska vi se.
3: Gärna.
13: En knäckemacka som jag ofta gör på kvällen.
12: Det här är också en barndomsbekant. Också lärt mig av min pappa. Det är alltså smör, kaviar och ost.
3: Det var inte del av min barndom. Så därför studsade jag lite på den kombinationen. Men det har jag förstått sen att detta är väldigt utbrett. Men också en vattendelare då. Är man inte van vid det så tänker man kan det vara gott.
12: Det finns ju också varianter med marmelad och ost ovanpå.
3: Ja, det är jag mer van vid helt enkelt. Så tycker jag är gott. Nu ska vi se då.
12: Ja, det här är ju spännande.
3: Nu har vi just egentligen helt objektivt om exakt, det är gott.
12: Exakt, exakt.
3: Med min palett.
12: Ja.
3: Åh, fy fan. Usch. Nej, det är gott. Det är gott. Speciellt faktiskt med gräddosten, men det är ju faktiskt... Det hade ju blivit kaka på kaka om vi haft en ost med för mycket sälta nästan.
12: Ja.
3: Så det här blev faktiskt lite av en vinnare.
12: Ja.
3: Jag kör ju ofta med sardeller, eller ofta, men det är inte ett vardagsknäckebröd. Men det är inte heller jobbigt att göra sardeller, lite tunt skivad schalottenlök och persilja. Det är ju jättegott på surdegsbröd, men ännu godare tycker jag på knäcke återigen, för det lyfter.
13: Utvecklingen inom knäckebrödsbranschen påminner mycket om bryggerinäringen. Från en massa olika lokala, sen blev det några få stora jättar och i bryggerivärlden så kom det ju för inte så länge sedan en våg av nya små lokala aktörer. Och Christian Daun, författare till boken om det svenska knäckebrödet, han tror eller hoppas att något liknande kan hända med knäckebrödet.
3: Jag vet inte hur många latent passionerade knäckehantverksbagare det finns i Sverige, men några stycken hoppas jag. Jag tänker på parallellen också med surdegsbröd. Den har ju alla förutsättningar för att bli något liknande, tycker jag.
12: Men tror du att det då är surdegsbagerierna som kommer också lära sig att göra knäckebröd? Eller tror du att det kommer uppstå helt egna bagerier som bara gör knäckebröd?
3: Det låter rimligt att det är surdegsbagerierna som redan har det försprånget, såklart. Men i boken nämner jag en tjej i Skåne som i 25 års ålder fick hem något spannmål. Var sjukskriven vid den tiden, uttråkad. lätt deprimerad. Men alltid tyckte det var kul att hålla på i köket. Fick kunna höra att just knäckebröd blev väldigt bra på detta. Så bara hon fixade med det, blev ganska misslyckat. Testade en gång till. Gick och äta och så några gånger till blev det riktigt gott. Och till slut så landade det i att hon liksom blev fast i knäckebrödsfällan. Och började experimentera i sin vanliga hushållsugn med tunna knäckebröd. De var inte snygga, men till sist blev de liksom fantastiskt goda. Och experimenterade med olika kulturspannmål och sånt från Skåne. Och eftersom hon inte var stöpt

0: inser att vikarbrödet inte smakar riktigt som det ska längre. Och tar då reda på berättelsen bakom och lär sig att nej, vikarbröd tillverkas inte längre i vedeldade ugnar för hand, utan Leksand som köpte vikarbröd och först drev det som vedeldat knäckebageri lade ner efter några år med utebliven lönsamhet och började tillverka det i fabrik istället. Det var inget man gjorde någon stor sak av för kunderna såklart, utan man fortsatte ta ganska bra pengar för det och kallade vikarbröd med den gamla klassiska förpackningen.
1: 2013 lades det gamla bageriet i Stora Skedvi i Dalarna ner och de vedeldade ugnarna slog sönder. Men det startades en Facebookgrupp i Stockholm och folk strömmade till och ville hålla liv i traditionen.
0: Och när någon tagit på sig denna uppgiften att försöka genom crowdfunding rädda kvar det eller i alla fall bygga upp det igen, så sköt Benny till pengar och gav sin välsignelse och till slut spelade även på invigningsfesten när man öppnade upp Skedvi bröd igen. Ja, och är delägare helt enkelt. Han är ju en grå eminens, kan man inte kalla Benny Andersson, men just i knäckesammanhang är han nog det. För att han syns sällan, men han verkar och skjuter till pengar och är ledamot av Knäckebrödsakademin. Den verkar inte helt oväntat för att inte bara trygga men liksom förbättra knäckebrödets ställning helt enkelt. Från början var det kanske mer rädda knäckebrödet, för det var många år vikande siffror. Nu är det ju medvind får man säga för knäckebrödet.
2: Så gick det ner alltså?
0: Ja, det fanns ett år där som det gick ner och sen kom hälsotrenden. Och sen har det varit ganska stabilt och nu har det ju börjat bli hippt, trendigt, hållbart och helt rätt av så många skäl. Men även MSB har ju gjort reklam för knäckebröd genom att säga att det bör ni ha hemma ifall det händer något riktigt trist i Sverige. Eller ännu hellre då, lär er baka det själva.
2: Det är gott och alla de kvaliteterna som vi egentligen är anledningen till att vi pratar om det. Men dessutom är det ju en jättebra källa till de fibrer vi behöver. Käka lite knäckebröd så är du i hamn.
0: Men det är rätt härligt när det som är skitgott också är bra för dig. Knäcka är ju en sån sak. Sen har vi en sån kulinarisk profil som Carl-Jan Granqvist. Han är ju trött på att man snackar om nyttoaspekten, för det är klassiskt svenskt också. Så det kan nästan bli ett sätt att prata ner knäcket som bara någon råg i ryggen Gunde Svan och Vasaloppet produkt. Man bör också lansera det liksom som och titta det perfekta liksom tilltugget till champagnen eller så vidare. Jag tycker man ska trycka med på hur gott det är och hur man kan leka med det smakmässigt faktiskt.
1: Christian Daun, journalist och författare till boken Älskade knäcke. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Från knäckebröd och mat så byter vi fokus alldeles strax till den uppmärksammade rättegången som ju just har startat mot gasledningen Nord Stream. Vi har gräns, men först ett tips om senaste Europapodden.
4: Handelsfartyg attackeras i Svarta havet och det kommer rapporter om mystiska inbrott hemma hos politiker i Finland.
5: Bedömare som säger att den här metoden är som direkt tagen ur den ryska underrättelsetjänstens handbok.
4: Europa pressas av ett hybridkrig som trappas upp. Hur kan och bör Europa svara?
6: Det gäller att ha väldigt tydliga bevis.
4: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
7: Sprängningen av Nord Stream såg länge ut att vara det perfekta attentatet.
8: Jag ser den som en klassisk specialoperation.
9: Vem som låg bakom var ett mysterium. Men i en ny bok får vi en unik inblick i hur det gick till.
10: Intressant med den här boken också att det är väl olika personer som talar om saker som kan leda till rättsliga och andra konsekvenser.
7: Och nu startar rättegången mot en av de inblandade. Men är han verkligen en brottsling? Eller kanske en hjälte?
10: Sedan vet vi inte riktigt hur högt den här ukrainska inblandningen går.
9: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
7: Idag om vem som låg bakom attacken mot Nord Stream. Jag heter Claes Aronsson.
9: Och jag heter Sylvia Dahlén.

0: Det är spänt mellan de sex personerna ombord på segelbåten Andromeda efter att ha väntat ut stormen i fyra nätter i Sandhamn i Blekinge skärgård. Började det bli bråttom för den ukrainska besättningen. De har bara några dagar på sig att få åtta bomber på plats på 80 meters djup. Det hade varit ett svårt uppdrag även i perfekt väder. Ute på Östersjön är det dimmigt, regnigt och blåsigt. Dykarna blir sjösjuka och vill dra sig ur, alla utom en, Freja. Hon ställer sig upp och ropar i vinden, låt mig göra det själv. En av männen följer till slut motvilligt med henne. Det kommer bli kul, är det sista hon säger, innan de försvinner i det becksvarta vattnet.
1: Det är teknisk dykning i princip då på gränsen till vad som är rimligt. Särskilt då utan stödfartyg.
0: I början av dyket känns det som en lättnad. Tyngden från utrustningen på 80 kilo försvinner. Men det är strömt i vattnet. Och när de närmar sig botten är det som att dyka i en sandstorm. Dessutom kolsvart och kallt. Utöver bomben har Freja med sig åtta dykartuber med olika gasblandningar. Peter Bové Emanuel är utbildad attackdykare.
1: Man kan inte bara använda den luft som vi andas här på ytan, för det fungerar inte på det djupet. Man behöver ha andra gasblandningar för att syret i det här fallet då inte ska bli giftigt.
0: Freja har dåligt samvete för att hon vid ett tidigare dyk tappade en av bomberna som försvann. Men nu får hon revansch när hon fäster en bomb vid Nord Stream-ledningen mitt i stormen. Den är inställd på klockan 19.03 den 26 september, om drygt en vecka. Långsamt börjar de uppstigningen för att inte drabbas av dykarsjuka.
1: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
0: Efter att ha varit borta i drygt en timme når Freja vattenytan. Hon är genomsvettig och helt utmattad, men ler ändå när hon får hjälp upp i segelbåten av lättade kollegor. Det var bland annat av det här skälet hon blev rekryterad. Hennes kompromisslösa mod.
2: Vi har ju gjort flera avsnitt om Nord Stream.
0: Ja, typ 4-5 stycken kanske.
2: Vi är ju intresserade av det här ämnet, minst sagt.
0: Ja, nördar.
2: Och i somras så släppte Wall Street Journal-journalisten Bojan Pansevski en bok där han kommer nära personerna bakom attentatet.
3: The Ukrainians were difficult to persuade. It took me many, many weeks. I mean, in one case, I was going to someone's home in Kiev for literal weeks before he even agreed to utter the words Nord Stream. Like,
2: Pansevski har bytt ut namnen på sina ukrainska källor och vi kör på samma namn eftersom mycket i det här avsnittet kommer från boken.
0: Yep.
2: Här hör vi honom i podden Battleground.
3: So that's very important to know that in my book I do not reveal anything that might put their life or safety in danger.
0: Hela den här historien med Nord Stream börjar bara veckor efter den storskaliga invasionen av Ukraina våren 2022.
4: Following weeks of constant bombardment, the outskirts of Kiev have gone quiet as Ukrainian forces retake territory around the country's capital.
0: När luften börjar gå ur ryssarna så passar en grupp med högt uppsatta underrättelseofficerare och militärer på att träffas i den ukrainska huvudstaden för att dricka sig fulla och brainstorma om hur de ska slå tillbaka. Med på mötet är en person med många lyckade specialoperationer under bältet. En gång så fick han faktiskt en prostituerad att placera ut en bomb hos en prorysk separatistledare i Donbass.
2: Det låter som en film.
0: Ja, och på det här mötet som de håller så väcks idén om att sabotera Nord Stream i Östersjön. Eller Operation Diameter som de senare döper den till. Men en av svagheterna i planen är att det inte finns några militära dykare med erfarenhet från 80 meter i Ukraina. Däremot en del civila djuphavsdykare.
1: Finns inte specialistkunskapen internt så kan man ju absolut tänkas att använda civila för specialoperationer.
0: Attackdykaren Peter Bové Emanuel forskar idag på specialoperationer vid Försvarshögskolan.
1: Men det är ju sannolikt oftast så då att det kostar. Alltså jag tänker på sämre sekretessdisciplin som nu verkar vara i det här fallet.
0: En av dykarna man vill värva till uppdraget är den tidigare fotomodellen Freja, och hon utmärker sig under intervjuerna. Hon accepterar inte frågorna och ställer till med en scen. Och det här gillar huvudarkitekten bakom hela operationen. Han vet av erfarenhet att det kan behövas en person som Freja, en som kan ta egna initiativ när det inte går riktigt enligt plan.
3: He felt that if push comes to shove, she would take a leadership role and persevere in the face of mortal danger.
0: När rekryteringen är klar, tre dykare som känner varann sedan tidigare och tre militära besättningsmän, så börjar de öva i ett vattenfyllt gammalt stenbrott i centrala Ukraina. Och med hjälp av en pensionerad bombexpert lär de sig att de inte behöver särskilt kraftfulla laddningar, bara de placeras i röret skarvar.
3: So it was very simple. The idea was that the pipelines are so highly pressurized that the interaction between the pressure at the bottom of the ocean and the pressure inside the pipeline just requires a tiny little trigger.
0: Journalisten Bojan Pansevski.
3: You know, like a sting from a needle, and then that tiny hole will just kind of rip out everything and rip open the pipeline and trigger this chain reaction.
5: Troligen rör sig om en medveten handling. Alltså det handlar om ett sabotage.
2: När statsministern håller sin presskonferens ett par dagar efter explosionerna kan man ana att det här sabotaget kommer letas in i historieböckerna. Och det finns faktiskt en annan specialoperation som påminner om Nord Stream.
1: Den bästa historiska parallellen tycker jag ändå är Rainbow Warrior 1985.
2: Den 10 juli 1985 ligger det 40 meter långa fartyget Rainbow Warrior i Auckland i Nya Zeeland. Skeppet, som tillhör miljöorganisationen Greenpeace, är i området för att störa och stoppa Frankrikes provsprängningar av kärnvapen i Stilla havet. I samma hamn, inte långt från Rainbow Warrior, ligger en segelbåt med vad som ser ut att vara franska turister ombord. Men det är bara en täckmantel.
6: Explosionen ombord överraskade besättningen. Fartyget sjönk efter 4 minuter. 13 räddades, men den holländske fotografen Pereira omkom.
2: När sprängladdningarna briserar sent på kvällen har den franska segelbåten lämnat hamnen för länge sedan. Men precis som med Nord Stream så lyckas de inte sopa igen alla spår. Den nya zeeländska polisen kan snart börja rulla upp hela historien.
7: Ett franskt segelfartyg som försvann strax efter explosionen hör till mysterierna i en härva som nu håller på att lyftas upp på ett politiskt plan. Kort efter sprängningen greps ett franskt par, en man och en kvinna. En fransk veckotidning skriver nu att kvinnan i själva verket är kapten i den franska underrättelsetjänsten.
2: Händelsen blir en politisk katastrof för Frankrike. Nya Zeeland kallar det för statssponsrad terrorism, och den franska staten får betala miljonbelopp till de drabbade.
8: Två höga militärer uppges också ha känt till hela operationen, och de politiska utfallen riktas nu direkt mot president Mitterrand.
2: Ja, det finns ju verkligen likheter mellan Rainbow Warrior och Nord Stream-attentaten här.
0: Ja, men det finns ju också stora skillnader. Det är kanske lättare att sympatisera med Nord Stream-attentatet.
2: Ja, och än så länge så vet man ju inte om det kommer bli några konsekvenser politiskt för Ukraina. Peter Bové, Emanuel vid Försvarshögskolan.
1: Hur det ser ut i det här fallet, det är ju för tidigt att svara på. Det är ju faktiskt ett åtal väckt, så att ska vi inte förekomma det.
0: Chefen för den federala polisen i Tyskland, Dieter Roman, är en hårding. Han är välkänd i hemlandet under smeknamnet Rominator efter att han i vredesmod åkt ned till Irak och hämtat hem en man som brutalt mördat en 14-årig flicka 2018.
2: Det var ingen stelbent byråkrat direkt.
0: Nej, det kan man inte säga. Det är ingen person som ger upp i första taget, och det är alltså den här mannen då som får Nord Stream på sitt bord 2022.
9: Ein Sabotageakt könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus Sicherheit.
0: Men under de första månaderna efter sabotaget så hugger den tyska polisen i sten. Alla länder håller hårt i sin information. Och först i slutet på året så landade ett tips från nederländska myndigheter. Ett långskott om en segelbåt.
10: Det tyska riksåklagarämbetet bekräftar nu för Ekot att man i samband med utredningen om sprängningarna av gasledningen Nord Stream i Östersjön har undersökt en misstänkt båt.
0: Den här segelbåten är verkligen en guldgruva av bevis, måste man ju säga.
2: DNA, fingeravtryck och rester av sprängmedel.
0: Och de här grejerna behöver ju kopplas till någon, ett ansikte, en identitet. Och här får utredarna en lyckoträff. För en av dykarna, Iceman, har fångats på bild av en fartkamera när han är på väg till hamnen. Och med hjälp av ansiktsigenkänning får polisen veta allt om honom i sociala medier där han är väldigt aktiv.
11: Tyskland har efterlyst en ukrainsk dykare som misstänks för inblandning i sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön.
0: Iceman bor i Warszawa, men polska myndigheter är inte särskilt intresserade av att hjälpa till. Och när Tyskland skickar ut en arresteringsorder hinner han ta skydd i Ukraina.
2: Det råder ju ingen tvekan om vilken sida Polen står direkt.
0: Nej, och här lärde sig ju den tyska polisen en läxa. Polen går alltså inte att lita på i det här fallet. Men trots det här bakslaget så tar ändå utredningen stora kliv härifrån. Och sommaren 2025 så har den tyska polisen lagt färdigt pusslet. Nu har de namnen på alla som sprängde Nord Stream.
2: Det fattas bara det där att gripa dem.
0: Den lilla detaljen. Det är lätt att döma på förhand bara för att det nu finns en bok om attentatet och ett åtal mot en ukrainare.
2: Och det kanske vi ska akta oss för.
0: Ja, men vi kan väl åtminstone slå fast att Rysslands spåret är nere i frysboxen.
2: Ja, långt under fiskpinnarna, va?
0: Aha.
12: Om man nu tänker att det hade tagit 16 år, 20 miljarder dollar att planera att bygga gasledningarna som då hade gett Ryssland både ekonomiska och politiska fördelar mot Europa, så var det väl kanske inte Ryssland utan snarare Ukraina som hade det största motivet att sabotera dem.
0: Om det hade gått att spela på vilket land sabotörerna av Nord Stream kommer ifrån, så hade nog flest satsat sina pengar på Ryssland 2022. Och ganska få på Ukraina. Men på den tiden då hade vi inte samma koll på hur kreativa ukrainarna är i kriget. Det kändes långsökt. Nu däremot, då pekar spåren spikrakt mot Ukraina, även om det fortfarande finns frågetecken.
12: Sedan vet vi inte riktigt hur högt den här ukrainska inblandningen går.
0: Ilmarie Keike är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
12: Och det här är också väldigt intressant med Nord Stream-sabotaget.
0: Ett av de starkaste bevisen är spår efter sprängämnet som hittats på minst tre ställen. Dels på botten av Östersjön vid attentatsplatserna, dels ombord på segelbåten Andromeda och dessutom hemma hos Iceman i Warszawa. Och på båten så finns också fingeravtryck som kan kopplas till Iceman. Svagheten i bevisningen det är att den bara gäller de som var ombord på båten, alltså fotfolket, och inte de som planerade hela operationen i Ukraina.
12: Vi vet inte om det är Zelensky som har godkänt operationen. Vi vet inte om det är Zaluzhny som är dåvarande överbefälhavaren, eller om det är en enskild grupp av mer eller mindre oberoende aktörer som är bakom sabotaget.
2: Och just det här kanske är den viktigaste frågan.
13: Dann sollen doch einfach die Ukrainer, der Zelensky, bezahlen dafür, dass sie unsere Leitung in die Luft gesprengt haben. So.
2: Alice Weidel står på en scen omgiven av 8 tyska flaggor. Ledaren för AFD, Alternativ för Tyskland, kräver att Ukraina ska betala tillbaka 70 miljarder euro som hon anser att Tyskland har gett landet, plus alla kostnader för att reparera Nord Stream. Sabotaget har blivit ett slagträ i debatten och det är inte svårt att se vad som står på spel för Ukraina i rättsprocesserna som väntar.
12: Tyskland är världens största bidragarlandet just nu. Och vi vet att Ukraina är ju helt beroende av externt stöd i det här kriget.
2: Så den här frågan om hur mycket Ukraina och den ukrainska staten var involverad i attentatet kan vara viktig eller till och med avgörande för om den tyska befolkningen vill fortsätta stödja Ukraina på samma sätt som idag.
12: Det allra bästa skulle vara att ukrainska aktörer var inte inblandade. Det känns väldigt osannolikt att det kommer bli utfallet.
2: Ilmarie Keike på Försvarshögskolan.
12: Så det näst bästa skulle väl vara att det är ukrainska aktörer som agerat av sin egen initiativ utan inblandning från ukrainska militären eller politikerna.
2: Nord Stream är ett skolexempel på hur det kan gå om en specialoperation som borde hållits hemlig blir avslöjad.
0: Ja, då sjunker genast betyget på insatsen, kan man väl säga.
2: Men det kan ju också vara så att det räckte med att hålla operationen hemlig ett tag efter dådet. Typ ett par år. För tiden läker ofta sår och ilskan över attentatet har lagt sig.
1: Det här med förnekbarhet kan ju också ha en tillstämpel på sig. När tror man att det är som mest kritiskt att... att det ska vara, behöver vara förnekbart.
2: Peter Bové, Emanuel vid Försvarshögskolan.
1: Det kan ju tänkas då att förnekbarheten kunde hålla under den tiden när kriget startade och det västliga stödet byggdes upp. Det kan ju tänkas vara tillräckligt länge.
2: Och det är just det som hänt. Ta bara och lyssna på Sveriges dåvarande utrikesminister Ann Linde, bara dagar efter attacken.
14: Varje sabotagehandling mot energiförsörjningen i EU kommer att bemötas kraftfullt och med förenade europeiska motåtgärder.
0: Det är ju lite småroligt så här i efterhand att det blev helt tvärtom faktiskt. Sverige och EU har ju bara ökat sitt stöd till Ukraina sen sabotaget.
2: Just det. Tidigt på våren 2025 får dykaren Iceman nog. Han längtar ihjäl sig efter sin familj och åker tillbaka till Polen med risk för att bli utlämnad till Tyskland.
0: Och han grips ju faktiskt den här gången av polsk polis.
2: Mm, men glädjen över det blir inte så långvarig för de tyska utredarna. För Polen gör sedan något ganska spektakulärt.
15: A Polish court on Friday blocked the extradition to Germany of a Ukrainian man suspected of involvement in the 2022 attack on the Nord Stream gas pipeline.
2: En polsk domare beslutar att en ukrainsk attack på rysk infrastruktur är en motiverad, rationell och laglig handling. Och den polska premiärministern Donald Tusk säger att problemet med Nord Stream inte var att den sprängdes, utan att den byggdes.
0: Ouch! Det där sved nog i polishuset i Tyskland hos Rominator.
2: Ja, Polen ser liksom noll problem med att Ukraina slår mot mål som försvagar Ryssland ekonomiskt och politiskt.
12: Vi har en stat som kämpar för sin existens. Och rationellt mål var det nog, eftersom man ville träffa ryssen där det gör mest ont.
2: Det är nog många tyska politiker som önskar att den där federala polisen inte varit så förbaskat duktig på att hitta alla de där nålarna i höstackarna som lett fram till den här rättegången.
0: Ja, så är det nog. Men det går nog också att vända på det. Kanske gör Tyskland oss en tjänst som tar tag i det här. Vi vill ju ändå leva i en rättsstat.
12: När det är civil infrastruktur så har väl ägarna rättigheter i våra länder. Eftersom vi vill ändå leva i rättsstater, eller hur?
2: Ilmarie Keiku på Försvarshögskolan.
12: Den här dimensionen är väl inte så viktig i Ryssland där Putin kan helt enkelt ta egendom från de oligarkerna, de ägare som han inte tycker om. Vi kan inte agera på samma sätt i demokrati. Det går inte, helt enkelt.
2: Rättsstatens principer är ju en sak, men en spaning från Ukraina och även kriget mellan USA och Iran, det är att det blir allt vanligare med attacker på civil infrastruktur.
0: Typ dammar och pipelines och kärnkraftverk och sånt där.
2: Mm, ganska otäck utveckling. Så rättegången som nu startar i Tyskland kan ju vara ett sätt att mota Olle Grind här.
12: Om nu risken finns att civila mål blir allt vanligare i krig, så borde vi börja göra något för det här och försöka förhindra det.
16: Vi har marina enheter från Danmark, vi har marina enheter från Sverige som finns i beredskap. Bara det visar ju att det här är en situation som är onormal och som vi tar på största allvar.
2: Ja, när Nord Stream sprängdes, det var som att kriget kom närmare.
0: Ja, jag håller med. Hela Europa var ju också på helspänn och i till exempel Norge så skärptes säkerheten runt alla gasledningar.
17: Men det är klart, det går ju lite kallt över ryggen när du ser sådana bilder.
2: Om man tänker på all uppståndelse hösten där 2022 så kändes det lite snopet 2 år senare när den svenska åklagaren Mats Ljungqvist meddelade att han lägger ner den svenska utredningen.
18: Nu är den samlade bilden sådan att Sverige saknar jurisdiktion för att gå vidare med det här ärendet.
2: En megahändelse i vårt närområde, men Sverige går inte vidare. Nej. Det var säkert helt i sin ordning, men det kom också väldigt lägligt just när det började stå klart att det kan ha varit Ukraina som gjort sabotaget.
0: Och vi har försökt få en intervju med den svenska åklagaren som först tackade ja, underbart, men sen drogs ur.
2: Till utredningens försvar kan vi ju säga att den faktiskt bidrog med en av de viktigaste pusselbitarna kanske i den här beviskedjan. Det var Sverige som hittade rester av en av bomberna på Östersjöns botten som sen gick och spåra till segelbåten.
19: A Swedish prosecutor says these explosions were an act of sabotage. It comes after Sweden's investigators say they found traces of explosives at the scene.
0: En märklig sak det är att den personen som nu står åtalad i Tyskland är den enda som inte lämnat några spår efter sig på båten Andromeda. Och han var också den som inte identifierade sist av alla eftersom man inte finns på internet. Så den hemligaste i gruppen, det är alltså den som tysk polis får tag i först.
2: Mm, orättvist, men han kanske kände sig säker. Det finns ett tidigare avsnitt av Gräns där vi beskriver hur han greps i Italien.
0: Och den här mannen, det var han som ledde operationen på båten. Och nu står han åtalad för bland annat krigsbrott och riskerar ett långt fängelsestraff.
2: Det som kanske är mindre förvånande är att Iceman, som 2 gånger räddats från att bli utlämnad till Tyskland, nu sitter ordentligt i klistret en tredje gång.
20: A Ukrainian diver who was thought to have taken part in blowing up the Nord Stream gas pipeline was detained by Croatian authorities while filming a scene in which he was blowing up the Russian-German gas pipeline.
0: Iceman greps alltså nyligen i Kroatien där han arbetade som konsult åt den stora Hollywood-produktionen Snake Island med Sean Penn i en av rollerna. Det här är faktiskt sant. Och filmen handlar om just Nord Stream-sabotaget. Men nu får de klara sig utan den här dykaren som troligen då kommer dyka upp i domstol i Hamburg, även han.
2: Visst vill man veta hur det gått för Freja också?
0: Ja, det vill man verkligen.
2: Enligt boken The Nord Stream Conspiracy så har hon fått jobb inom den ukrainska underrättelsetjänsten.
0: Och det där är ju spännande. Kanske gör hon nya specialoperationer där.
2: Mm, vad vet man. Det är mycket i den här boken som känns nästan för bra för att vara sant.
0: Ja,
2: en kritiker skrev att det är ett filmmanus och inte en specialoperation.
0: Och man kan ju säga att alla som blir intervjuade i boken, de har ju såklart sin egen agenda och sin egen minnesbild. Men hur själva sabotaget gick till finns det ganska många källor på. Och vad man än tycker i sak om det här sabotaget, så var det ju ändå en häftig och unik specialoperation som lurade brallorna av oss.
2: Och ingen som dog.
21: Den är cool. Det går inte att sticka under stol med att det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
2: Peter Bové, Emanuel vid Försvarshögskolan.
21: Tittar man på specifikt vad det var de skulle åstadkomma, så åstadkom de det. Men i huvudsak, ja, det får man väl lov att säga. Det var coolt.
2: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 13 oktober 2026.
0: Och för dig som vill lyssna på våra gamla avsnitt, det kan ju vara kul för att höra hur den här storyn har utvecklats. Alltså gamla avsnitt om Nord Stream. Så går ni in i appen Sveriges Radio.
2: Det här avsnittet byggs ju dels på det tyska åtalet, men också en hel del på boken The Nord Stream Conspiracy av Bojan Pansevski. Och i den finns mycket mer att läsa om det här.
0: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas.
2: Jag heter Sylvia Dahlén.
0: Och jag heter Claes Aronsson.
3: Och nu är klockan 12.

Det är marken som drar oss neråt. Och det är fingrarna som fastnar i tovor i mitt hår. Det är den fuktiga värmen under filten. Kärans spridning över våta golv. Vägarna är alltid oändliga. Och ögonen svider från saltet, den tunna hudens sår. Vi ska ge dig knapparnas pärlemor och handen hårt mot räcket. En dag som fogas samman. Stammarna, bergrummen, ja, att kropparna någon gång ska slutas. I munnen växer pärlorna. Idag ser vi dig för första gången. Med vår röst, med vår kropp, för vi fingrarna djupt in. Det finns bara rörelser. Det finns bara munnens dröm om ord och lera. Vi öppnar dig. Vi ger dig vårt namn. Mot fatets kant är ljudet sprucket. Våra fingrar väver, växer sig in. Men om halsen är en avgrund, hur ska vi hitta dig här? Ditt öra är mitt och jag lägger det mot marken. Lägg ditt band kring våra kroppar. Lägg dina händer här. Vid mynningen blir vinden en stillbild. Ryggmärgen upplyst. Allt är fyllt av vatten nu. Handflatan fuktig. Smakar av jord. Smakar av gryningens bäska. Vi letar efter sprickorna. Efter en vekhet. Efter det tunna som stiger i dig. Natten är klar och utan linjer. Kroppen är en bot i en vakande lunga. Vi är bärarna. Vi är de som bär.

0: Det var Arina Kaczynskaja som läste ur Ida Brytners diktsamling Till dig ska vi bära mjuka saker, utgiven 2025. Därefter hörde du gitarristen Gerard Cousins som framförde Stefan Levins Night in the Village. Producerade, det gjorde Ann Lingebrandt, och jag som sammanställer veckans dikter heter Morris Wikström.
1: I Vetenskapsradion om några minuter träffar vi psykologen och forskaren Martin Forster. För 17 år sedan skrev han en handbok för föräldrar som fick stor uppmärksamhet och blev en av de mest lästa i Sverige. Efter det har han själv fått barn och faktiskt omprövat lite av sina egna råd. Och nu har han gett ut en ny, uppdaterad version av sin bok. Samtidigt har det kommit ny forskning, till exempel om hur föräldrar bäst ger beröm till sina barn.
2: Lyssna om några minuter. Dessförinnan tar vi reda på vad som planeras mer inför eftermiddagen.
3: I talkshow har vi med krimförfattaren Pascal Engman. Det handlar om kefir och Wagner, en ganska bra mix om jag får säga det själv. Pascal Engman är aktuell med sista delen om den kriminella klanen Mansour. Vad ska han skriva om sen? Och vi frågar också hur livet är i trakten av Marbella, den här konstiga staden på den spanska solkusten som lockar till sig lyxmäklare, influencers och kriminella. Kefir är trendigt igen, den här urgamla fermenterade mjölkprodukten. Folk skapar grupper på nätet där de delar kefirgryn. Vi undrar också vad vetenskapen säger, hur påverkas tarmfloran av de här levande bakterierna? Och så snackar vi alltså Wagner inför SVTs 16 timmar långa Wagner-maraton i helgen. Hör operasångaren Richard Söderberg om hur de första takterna i Tristan och Isolde förändrade hans liv. Det är Romanica Saarinen.
4: Oj, oj, oj. Det var mycket. Kan vi toppa detta, undrar jag. Men kanske ändå. Det pågår ju en statsministeromröstning i riksdagen i detta nu. Magdalena Andersson väntas ju falla i den eftersom hon inte har något färdigt regeringsunderlag. Så då undrar vi, hur ser vägen framåt? Och hur ser vägen framåt ut nu? Vi frågar Centerpartiet och Vänsterpartiets vicepartiledare som är med oss. Och sen undrar vi också hur splittrat Europa är när det gäller att hjälpa Ukraina. Det är ju starka krafter igång nu som vill stoppa finansieringen av kriget. I Frankrike kräver Marine Le Pen, presidentkandidat, och ett par att detta ska stoppas, och i ett par av höstens tyska delstatsval gick alternativ för Tyskland fram stort ju, bland annat på frågan om stödet till Ukraina. Och som smarta glasögon som spelar in ljud och bild, ofta utan att vi är helt medvetna om det. Norge vill förbjuda detta, och det finns krav på att de ska göras annorlunda.
5: Ser du till att få hit Moa Wallin och Lova Olsson till veckans landskampen?
6: Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in.
5: Du måste bjuda hit dem. Vi måste ju ha dem i studion så att de får möta... vad känner du för komikerna Isak Jansson och Thomas Eriksson?
6: Jag vet inte om mitt känsloregister nödvändigtvis är så relevant här, men...
5: Nej, okej. Okay. Men du ser till att de kommer hit.
6: Som sagt, jag utesluter ingenting.
5: Toppen. Landskampen i P1 på fredagar 18.05 eller när du vill i vår app.
7: Nu som förälder själv har jag ju känt in på bara skinnet hur frustrerad jag kan bli, hur arg jag kan bli på ett sätt som jag inte alls kände igen innan jag blev förälder från andra sammanhang, andra relationer, utan det är ju på något sätt så att ens barn kan driva en till vansinne.
1: Det här är psykologen och forskaren Martin Forster som skrivit boken 5 gånger mer kärlek. I Sverige en av de mest lästa handböckerna för föräldrar som kom ut 2009. Kanske minns ni faktarutorna. Vad säger forskningen och hur gör chefen?
7: Hur känns det om någon som bestämmer över mig, vilket är fallet med föräldrar och barn, gör så här eller så här?
1: I Vetenskapsradion idag träffar vi Martin Forster som nu i höst kommit ut med en ny reviderad upplaga av sin populära bok. På 17 år har det ju hänt en del, inte minst för författaren själv som nu har egna barn. Och som medelålders trebarnsförälder får man ju lite andra perspektiv på till exempel kloka råd.
7: Det är väldigt svårt. Det visste jag innan också teoretiskt, men nu känner jag det. Hur svårt det är att följa alla de här råden som jag själv då skriver om. Och särskilt att göra det konsekvent och i alla lägen. Det är helt enkelt så att jag orkar inte. Och det säger jag inte för att liksom på något sätt verka ödmjuk eller så, utan det är verkligen så att i vardagen så orkar jag inte vara så där konsekvent eller göra precis det som man borde göra i alla lägen. Det går liksom inte, för mig i alla fall. Och jag tror att det gäller de flesta föräldrar. Ja.
1: Martin Forster bor i ett villakvarter med 30-talshus. Ute blommar daljorna i rabatterna och i köket med ett trivsamt trägolv sover en lurvig katt. Nu ska vi dricka kaffe och småbarnsliv med morgonkaos och syskonbråk känns väldigt långt borta. Men mitt första möte med Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek var i början av 2000-talet när mina egna barn var små och ganska vilda, eller aktiva som man brukar säga. Att vara konsekvent och ha fasta rutiner var inte riktigt min paradgren. När jag då köpte boken föll blicken på rutan Vad säger forskningen? Och just där stod det att det för barnen på lång sikt inte är så problematiskt med en förälder som är lite för snäll och töjbar.
7: Nej, precis. Ja, men så är det, och det är väldigt tydligt kan man säga i forskningen, både då och nu, att ett auktoritärt föräldraskap som då innebär att föräldrarna i hög grad bestämmer vad som gäller och sällan lyssnar på sitt barn, sällan har dialog, sällan försöker nå kompromisser när det blir konflikter, utan helt enkelt kör över barnet med sin vilja, att det är inte gynnsamt för barns utveckling. Det är väldigt tydligt. Och beroende på vilket barn man har, om det är ett barn som själv då kanske är temperamentsfullt, så leder ju det här lätt till konflikter som kan eskalera. Har man tvärtom ett barn som vänder känslan mer in och som är mer tillbakadraget, så kan det leda till att det här barnet blir än mer då tillbakadraget och kuvat helt enkelt av en auktoritär förälder. Så det är väldigt tydligt, över tid ser man det här mönstret i olika länder och kulturer. Och sen är ju knäckfrågan då, men var går gränsen? När blir det för auktoritärt och när tvärtom då blir det för släpphänt? Men sen är det också så att en, som det kallades förut då, låt gå förälder, som inte har så mycket regler och sådär, inom citationstecken snäll förälder, generellt så ser man inte så mycket negativa, inte lika mycket negativa konsekvenser av det. Lite liksom sämre än den föräldern som både kan sätta gränser och uttrycka värme och närhet. Så det är ju liksom idealet, den demokratiska föräldern. Men den här låt gå föräldern, det verkar inte liksom vara lika då negativt för barnen som en auktoritär förälder på gruppnivå.
8: Så det kan vara ganska skönt de perioder man har känt att det har varit lite High Chaparral hemma. Liksom.
7: Ja, och jag menar, en förklaring till det där, det är ju att när barnet sen väl kommer ut i andra sammanhang så, och måste interagera med andra människor, så kommer det ganska snabbt att märka då att andra kanske reagerar negativt på om jag inte tar ansvar eller om jag inte gör rätt för mig eller vad det nu handlar om. Så att det korrigeras ju ofta i relation till andra människor. Och det vet ju alla föräldrar, att de här barnen som kan vara helt hopplösa hemma med oss föräldrar beter sig som väluppfostrade internatskolebarn när andra är närvarande. Och att det är väl liksom en möjlig förklaring till det här.
1: Hur man ser på relationen mellan barn och föräldrar och vad som kan anses vara en bra förälder skiftar ju över tid.
7: Jag tror ju att det kan ha att göra med att föräldraskapet är så tätt förknippat med vår identitet. Särskilt under en viss period av livet så blir det ju väldigt mycket en identitet för oss, som numera då också torgförs på ett publikt sätt i sociala medier som inte förekom tidigare. Så att där har vi alla en möjlighet. Ibland, för vissa är det liksom någonting som man verkligen gör aktivt, för andra är det någonting som bara blir, där vi i sociala medier delar med oss av våra liv och vårt familjeliv, så blir det ju en viktig del av vår identitet. Och därmed så uppstår ju plötsligt, låt oss kalla det en marknad för vem ska man vara som förälder då? Vad är rätt och fel? Och vilken förälder vill jag vara? Och där uppstår ju då grupperingar och strömningar och idéer som man kan ansluta sig till eller ta avstånd från eller så.
1: När Martin Forsters bok kom ut första gången 2009 arbetade han med att ta fram föräldrastödsprogram som kommunerna erbjuder. I Sverige var många föräldrar inspirerade av den danska psykologen Jesper Juhl, medan andra var intresserade av mer handfasta råd kring regler och rutiner i hemmet.
7: Det var nog en tid som präglades rätt mycket av två olika läger, där många i Sverige hade läst kanske Jesper Juhl, som ju väldigt mycket bygger på att man ska bara lyssna in sitt barn och lita på att barnet själv då kommer hitta rätt väg i det här samspelet, lyhörda samspelet med föräldern. Och sedan så började det ju då spridas och hade väl börjat redan innan då en del såna här olika föräldragrupper som var lite mer konkreta i sina råd, som handlade om hur man skulle lösa konflikter och som var mer tydliga med till exempel hur man skulle sätta gränser och sånt. Och där fanns det väl då också en krock mellan de här två perspektiven, tror jag, som inte på samma sätt finns idag, upplever jag. Och sen så skulle jag säga att det som är en viktig nyansering som inte alltid framgår och som kanske inte framgick då riktigt på samma sätt, det är väl att det beror lite på vilket barn man har. Att det finns väldigt mycket individuell variation. En del barn behöver väldigt fyrkantiga regler och att föräldrarna är väldigt konsekventa och inte ger med sig trots protester och sådär i vissa situationer. Medan andra barn kanske inte alls behöver det, utan tvärtom kanske behöver en förälder som är mer, låt mig säga, rörig då, eller spontan, eller låter saker bara bli och sådär. Det beror väldigt mycket på vilket barn man har. Men sen skulle jag säga att överlag, och föräldrar med treåringar går väl oftare då kanske i fällan att man inte är tillräckligt konsekvent när det gäller vissa saker som skärmar eller godis eller läggtider och sådär. Där man har en del att vinna på att hitta en rutin och få det att funka.
1: I den uppdaterade versionen av 5 gånger mer kärlek har en del råd ändrats efter ny forskning som kommit. Det gäller till exempel för hur man bäst ger beröm, då man tidigare sagt att beröm verkar bättre om det är ganska detaljerat.
7: Så att om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm. Och det här är verkligen en sån sanning som har funnits länge och som jag då 2009 fann stöd för. Men nu 2026 så har jag liksom, så hittade jag senare och bättre studier, framförallt en studie som visade på att när man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Det var liksom lättare, det kändes mer naturligt än att säga så här, tack för att du gjorde det och det. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat och alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
1: Även om en del av råden i boken har uppdaterats, så är själva utgångspunkten densamma. Och här har vi alla något att lära, inte bara småbarnsföräldrar. För i alla relationer måste det som är roligt och positivt få ta mer plats än tjat och bråk.
7: Det här med 5 är ju såklart inte en exakt siffra, hugget i sten, utan det är principen som man har sett när det gäller relationer mellan föräldrar och barn, när det gäller andra slags relationer, överhuvudtaget egentligen hur vi människor upplever saker, så har man sett att det krävs en övervikt av det positiva i tillvaron för att uppnå balans. För att vi människor tyvärr är funtade på det sättet att negativa händelser, som en konflikt eller en förlust eller vad det nu är, väger tyngre, påverkar oss mer, vi lägger mer märke till sådana händelser, det påverkar oss på ett djupare plan rent känslomässigt, det kommer också vara någonting som vi kommer ihåg bättre. Och det här kan vi alla relatera till, tror jag, om vi har haft en konflikt med en kollega eller vår partner eller liknande. Om man har haft en konflikt så räcker det kanske inte med ett bra samtal efter det för att liksom läka ut den här konflikten. Utan man behöver lite tid på sig och repa sig och bygga upp ett förtroende igen för att relationen ska fungera. Och det är den grundläggande principen som ju alla, tror jag, kan fatta. Det är klart vi måste ha bra stunder tillsammans, så att vi måste göra roliga saker och att jag måste liksom bara ägna mitt barn allmän uppmärksamhet för att det ska funka. Det är klart att det minskar konflikter, det fattar alla. Men ändå så glömmer vi hela tiden i alla relationer hur viktigt det här är. Och inte minst när vi är mitt i en konflikt så tänker vi, om jag bara kan få den andra personen att fatta vad jag menar, och jag måste verkligen nå fram här nu, så kommer det här att lösa sig. Så tänker vi, eller det är det som är liksom impulsen i konflikten. Och då blir vi blinda för, men vad har föregått den här konflikten? Ja just det, vi har bara liksom pratat om det här problemet nu de senaste dagarna. Vi har inte haft någon interaktion överhuvudtaget som handlar om något annat. Och det är det liksom smörjmedel eller det fundament som krävs i alla relationer för att också då sen kunna hantera en konflikt på ett bra sätt. Och det måste vara en övervikt. Så det är det titeln syftar på.
1: Jag frågar Martin Forster vilka situationer med barn som är vanligast att föräldrar vill ha hjälp med. Det handlar om skärmar.
7: Idag när senaste studien jag genomförde nu så frågade vi föräldrar till tonåringar. Vad har ni konflikter om? Olika områden, och det som ligger i topp är ju konflikter om skärmar. Det var det som flest familjer hade konflikter om med sina tonåringar. Inte oväntat. Och det är ju en genomgripande förändring i familjelivet. Både hur föräldrarna då uppslukas av skärmar och hur barnen gör det, hur det konkurrerar ut annat och så. Så att det är en ny slags utmaning som då kräver en del. Jag menar, i den här boken från 2009 så hade jag någon liten bilaga ungefär med rubriken om ditt barn spelar för mycket dataspel. Det var väl så problemet såg ut på den tiden, att det var en stationär dator någonstans eller ett PlayStation kanske.
1: Och det finns faktiskt inte så mycket forskning kring hur man kan lösa det här problemet.
7: Det tråkiga svaret är väl ungefär nej. För att det finns än så länge väldigt få exempel på, låt oss säga, lyckade interventioner där man har prövat att hjälpa familjer som har det här problemet att barnen eller familjen som helhet ägnar sig alldeles för mycket åt skärmar eller blir för mycket bråk och sådär. Det finns en del lovande försök och det finns lite liksom en del kunskap om ungefär vad som kan funka bättre. Till exempel så finns det ju, och det är väl det jag har försökt sammanställa nu i det här kapitlet, det som ändå finns, va? Till exempel så finns det forskning som ger visst stöd för att om man nu ska försöka pröva och hantera det här problemet, så verkar metoder som innebär att man lägger till saker i vardagen, planerar in aktiviteter som konkurrerar ut skärmar, vara mer effektiva än metoder som handlar mest om att begränsa, sätta regler eller ha tekniska begränsningar och sånt. Och där tycker jag, och det är väl min ingång i det här, för det finns också en del forskning om huruvida det här ska betraktas som ett beroende, likt andra beroendeproblem. Och där det ju finns nu en diagnos som man använder på det sättet. Och det finns en del likheter, och oavsett, även om det finns massa skillnader också mellan skärmar och andra typer av beroenden, så tycker jag att man tjänar en del på att betrakta det på det sättet, apropå att det är en ny slags utmaning. Att föräldrar måste förstå att det här, det räcker inte liksom med tillsägelser eller diskussioner eller lösa överenskommelser, som det kanske gör när det gäller en del andra frestelser i barnens liv. 1985 så var det liksom kanske smågodis som man behövde begränsa. Det är lättare än skärmar som är ständigt närvarande. Så att om man betraktar det som ett beroende, så blir det också logiskt det här med att det är bra att försöka tänka att vi ska konkurrera ut det här med annat. För det är så man behandlar alla slags beroenden. Det är inte så att om någon är alkoholberoende så säger man inte bara sluta supa och försöka hålla undan flaskorna. För att man förstår ju att det här fyller ett behov. Och så länge vi inte hittar andra saker som du kan engagera dig i, som kan få dig på andra tankar, som tar dig långt bort från de där flaskorna, så blir det väldigt svårt att stå emot för dig. Och det är det läget som vi har med skärmar för många barn.
1: Till sist undrar jag vilken föräldratrend som vi ser mest av i Sverige just nu.
7: Dels är det väl en diskussion om det intensiva föräldraskapet. Att en förälder överlag och vissa grupper kan ha lite för höga ambitioner när det gäller föräldraskapet. Vilket leder till stress för föräldern själv och för barnen i slutändan. Där liksom idén då i det här, eller den attityd som man då har identifierat, är väl att en del föräldrar känner ett behov av att verkligen optimera förutsättningarna för att ens barn ska lyckas. Så det kan handla om med små barn att de måste se till att de träffar andra barn och blir sociala och får kompisar och playdates. När barnen sen blir lite större så kan det handla om att man snabbt måste in i fritidsaktiviteter och lära sig saker och lära sig att vara i grupp och... Det där orsakar väldigt mycket stress, och det var ju till och med så att, ja, man kan säga en slags motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i USA gick ut med en varning då för 2 år sedan om just detta. Att de hade identifierat den här trenden, eller att den här attityden hade blivit vanligare hos föräldrar och att det då kan orsaka till stress och utbrändhet hos föräldrar. Så att det var en liten varning där. Och där man också kopplar det till sociala medier mycket. Där ju såklart jämförelsen pågår.
1: Det här verkar ju ganska stressigt. Och vilken kontrast mot 70-talet, då man mest fick vara ute och leka med grannarna. Men som det brukar vara så har också det intensiva föräldraskapet fått en motreaktion.
7: Som går ut på att föräldrar vill ge barn mer frihet. Till exempel frihet att röra sig ute i miljön då, att liksom gå själv till skolan utan att det hela tiden är någon som övervakar, att kunna röra sig i närområdet och så. Som ger ett svar lite på den forskning som finns som visar att barns frihet i den fysiska miljön har begränsats. Man har sett liksom över generationer hur det var liksom att morfar kunde röra sig i hela kommunen fritt själv. Och sen så pappa och mamma kanske i närområdet, och sen så är det vissa barn som bara får röra sig på tomten nu och så. Och en reaktion på det, kanske en reaktion mot det här intensiva föräldraskapet, är väl då att vi ska ta några steg tillbaka. Och låta barnen själva utforska, kanske också låta barnen ta lite smällar här och där för att man lär sig av det, ungefär så. Och det liknar väl då mer det här 70-talsföräldraskapet där barn fick ta smällar. Det är samtidigt så här, ja, men det är väl en fråga om balans såklart, för att det var kanske inte helt bra på 70-talet, och många barn, nyckelbarnen, som kanske får illa på olika sätt eller råkade ut för saker. Så att det är ju en balans, och återigen en fråga om att anpassa sig efter sitt barn. Vad behöver mitt barn?
1: Du har hört Vetenskapsradion med psykologen och forskaren Martin Forster. Jag heter Cecilia Åhlén. Producent var Lars Broström. Tekniker David Hellgren.
9: Det har gått 10 år sedan hon dog, Bodil Malmsten. Och nu kommer den första biografin om henne, skriven av Petter Lindgren. Jag följer med honom på en roadtrip i hennes fotspår.
10: Och det är Karlbergskanalen, eller hur, va? Och huset där Bodil bodde, det var väl rätt nedgånget sådär.
11: Det var en hyrestvåa, va?
10: Ja.
9: Lundströms bokradiospecial, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Och vill du vara med och utse nästa vinnare av Sveriges Radios romanpris, då ska du lyssna på P1 Kultur idag klockan 13. Där möter vi också singer-songwritern Duclair, som ju har samarbetat med Annika Norlin och Viagra Boys. Nu kommer hon med sitt debutalbum. Klockan är 12:30.
12: Här är lunchekot torsdag. Riksdagen är samlad för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Svensk medborgare gripen av ryska underrättelsetjänsten. Vi får direkt rapport från ett laddat EU-toppmöte i Bryssel där budget- och energikris står på agendan. Och så hör vi om en etisk utredning som öppnar för den norska oljefonden att investera i kärnvapen.
13: Kärnvapenparaplyen är grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk

0: Var det så att vi hade haft något någon plan för hur regeringen, alltså hur politiken skulle utvecklas?
1: Jag tycker det är en idé att Elisabeth Hallqvist kan få sondera det som hon kallar för mitten, eller det som hon ser framför sig som en annan regering, och titta på om det är en möjlighet, för det kan ju göra att hon enklare kan då välja något annat, eller att välja det helt enkelt.
2: Vi hörde Magdalena Andersson, Elisabeth Tand Ringqvist och sist Nooshi Dadgostar där på väg in. Fredrik, hur kommer den här omröstningen att sluta?
3: Ja, Magdalena Andersson, hon kommer fällas, och det vet hon förstås. Både hon och talmannen hoppas ändå att det här ska föra processen framåt och att det ska öka pressen på partierna. Efter 4 misslyckade omröstningar så blir det ju extraval, och många tror att när det här närmar sig så kommer något parti röra sig ur sina låsta positioner. Framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
2: Och vad blir nästa steg då i den här processen?
3: Talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det ska han göra på telefon för att det ska gå fort. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Det är mest troligt att det blir Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill, eftersom även han lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i tredje eller fjärde omröstningen, för att sannolikheten då kan ha ökat för att något parti ska vara nervöst och ändra sig. Sen finns det också en möjlighet att Elisabeth Tand Ringqvist får undersöka möjligheten till en mittenregering, även om hon själv inte skulle vara statsminister. I alla fall har talmannen inte uteslutit det. På Annie Lööfs tid gjorde man ett sånt försök.
2: Hur tror du att förtroendet för riksdagen och för politikerna påverkas om detta tar lång tid med sonderingar och misslyckade omröstningar?
3: Jo, men det kan ta stryk. Den här regeringsbildningen är ju inte lång än, men allt talar för att den blir det, eftersom de rödgröna har kommit så kort i att närma sig varann. Under den förra långa regeringsbildningen 2018 så sjönk förtroendet för demokratin och politikerna. Men det repade sig sen när regeringen väl hade bildats. Grunden till att det här är så svårt är att vi har å ena sidan ett vänsterparti som kräver ministrar, bland annat för att de upplever att de behandlats illa som samarbetsparti ett antal gånger tidigare, och de ser det som att nu kan vara sista chansen. Å andra sidan har vi ett centerparti som bröts loss från de andra borgerliga när Sverigedemokraterna växte, men som fortfarande inte har flutit in i det andra blocket, som har en vision om en mittanlösning som de andra partierna inte tror på. De har också väljare som står ganska nära Socialdemokraterna, men de har en hel del aktiva och medlemmar som har en tydligt borgerlig identitet.
2: Säger Fredrik Fultenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB, det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
4: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
5: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
4: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
5: Ja, det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
4: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
5: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
4: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på

0: på att ta reda på mer om svenskens situation.
1: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om.
2: Reporter Mattias Pleijel. Så ska vi till Bryssel och det pågående toppmötet med EUs ledare. Och med oss direkt nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden som följer mötet. Andreas, om vi börjar med den kanske svåraste frågan, EUs budget. Hur går det där?
3: Ja, den här budgeten den är ju först och främst oerhört viktig. Det handlar om väldigt mycket pengar. Liggande förslag det ligger på 1825 miljarder euro för 7 år, och det är också det som avgör vad EU ska satsa på för de kommande åren. Och det går inte framåt kan vi inte säga, utan snarare så ser vi ledare som liksom gräver sig djupare ner i respektive skyttegrav kan vi säga. Och vi har ju i stort sett 2 grupper av länder. Vi har de sparsamma länderna som Sverige tillhör som vill skära i liggande förslag, som vill satsa på nya politikområden som försvar, konkurrenskraft. Och sen har vi en större grupp av EU-länder som vill se en större budget, och de vill bevara de här stora traditionella budgetposterna som jordbruksstöd, stöd till fattigare regioner och så vidare. Och de här olika lägren, de visar inga som helst tecken på att vilja kompromissa. Och vi kan ju lyssna på vad vår egen statsminister Ulf Kristersson sa och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez.
4: Det här är inte ens en diskussionsstartare.
5: No es asumible ni aceptable por el gobierno de España.
4: Sverige är ingen bankomat åt EU.
5: Ser ambiciosos. Tener unos recursos económicos lo suficientemente ambiciosos como para dar respuesta a los grandes desafíos, a los enormes desafíos que está afrontando Europa.
3: Så båda de här ledarna de säger ju att det här förslaget som ligger på bordet det är oacceptabelt. Men Sverige menar ju då att det är oacceptabelt för att det är alldeles för mycket. Spanien tvärtom, det här är alldeles för lite. Det är inte tillräckligt ambitiöst, säger Sanchez.
2: Vid sidan av budgeten då, vad blir annars den stora diskussionen idag?
3: Energikrisen kan bli en stor diskussion och en svår sådan. Energipriserna de har skjutit i höjden och det finns en del EU-länder som då vill lätta på EUs klimatkrav, lätta på ETS, alltså handeln med utsläppsrätter, som är det främsta verktyget EU har för att minska utsläppen. Och sen har vi då Sverige som har skrivit ett brev tillsammans med Danmark och Finland som säger precis tvärtom. Grundproblemet är att vi är beroende av fossil energi. Vi borde snarare elektrifiera mer och då ska vi inte alls sänka klimatkraven, så att det här kan bli en riktigt het debatt på mötet idag.
2: Ledarna ska ju också diskutera det enorma handelsunderskottet med Kina, 400 miljarder euro i år. Vad ska man göra åt det här som ju är ett hot mot europeisk industri?
3: Det finns en växande samsyn bland EU-ledarna att man måste göra någonting, men de som väntar på att EU ska slå till här och nu mot Kina, de får vänta lite längre. EU har trots allt fått en del eftergifter från Kina förra veckan. Kina ska minska sin export av hybridbilar, ska sänka tullar på en del varor. Så det som väntas från ledarna idag från toppmötet är att man ska mana till mer dialog med Kina och att man ska snabbt ta fram nya handelsverktyg för att kunna agera mer kraftfullt mot Kina, men inte nu utan i så fall senare.
2: Vår korrespondent Andreas Liljeheden direkt från mötet i Bryssel. Du lyssnar på Lunchekot och om en stund hör vi om vad SVT och SR tycker om idén att släcka ner de svenska tv-sändningarna i marknätet. Men först till P4 Stockholms granskning om affärskvinnan Barbro Enboms kopplingar till den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Granskningen visar att utbetalningar från Epstein till Handelshögskolan vid flera tillfällen sammanfaller i tid med att Barbro Enbom arrangerat möten mellan honom och unga svenska kvinnor. Vi hör Barbro Enbom.
6: Det är en helt annan sanning i det här. Ring några av de duktigaste tjejerna och hör efter själv.
7: New York-svenskan drev i minst 15 år flera kvinnliga nätverk som Female Economist of the Year på Handelshögskolan och nätverket Barbro's Best and Brightest. De finansierades via en fond på Handels där huvudfinansiären var Jeffrey Epstein. Efter nya uppgifter till P4 Stockholm om att Enbom ingår i en svensk polisutredning om en misstänkt koppleri har vi gått igenom Epsteins interna bokföring och hundratals mejlväxlingar mellan honom och Enbom. Granskningen visar att vid minst 8 tillfällen sammanfaller Epstein utbetalningar till Handelshögskolan i tid med att Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan miljardären och unga svenska kvinnor.
8: Om jag läser de mejlen som ändå finns, då ser man ju hur tjejer bjuds ut och sen sammanfaller det med liksom nya checkar.
6: Ja, men det är olika saker, förstår du. Sen om man inte förstår jargongen som man har haft i New York City för 25 år, men jag hej och darling och sweetheart till alla de här.
7: Det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade för Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Vi har sökt alla studenter som kan ha haft möten med Epstein utan framgång. Och Barbro Enbom nekar till alla anklagelser och är inte delgiven någon misstanke om brott. Handelshögskolan har gjort en ny intern utredning där de kartlagt Epsteins pengar och intervjuat tidigare studenter, men den kommer inte offentliggöras.
2: Reporter Amela Mahovic, P4 Stockholm. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina gällande energiinfrastruktur är över, om den överhuvudtaget har funnits. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky till Financial Times. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en överenskommelse om att inte attackera energianläggningar. Men Ryssland har fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka och tidigare idag kom uppgifter om att Ukraina genomfört en drönarattack mot ett ryskt oljeraffinaderi. Vi håller oss kvar vid kriget i Ukraina, för 3 ukrainska attacker mot ryska nätjätten Yandex datahallar har fått betydande konsekvenser inte bara i Ryssland utan även i ett 10-tal andra länder. Banktjänster, taxi, budfirmor, webbplatser och till och med låssystem har slutat att fungera.
9: Jag praktiskt förlorade sajt som jag 10 år.
10: Jag har förlorat min sajt, en sajt som jag byggt under 10 år och betalar 7000 rubel i månaden för. Risken finns att allt är helt borta, säger Aljona Sjiganova som driver en resebyrå i Ryssland. Hon är närmast gråtfärdig i videon hon lagt upp på sociala medier till sina kunder och tidigare resenärer. Hon är en av kanske 100 000-tals, om inte fler, vanliga människor som drabbas på olika sätt sen ukrainska drönare slog ut 3 av Yandex 6 datorhallar. De drabbade finns inte bara i Ryssland, utan i 10-talet forna sovjetländer som Armenien, Kazakstan, Kirgizistan, Belarus och Uzbekistan.
11: Samma populära служба такси.
10: Den mest populära taxitjänsten i Kazakstan är Yandex Taxi och den fungerade inte alls. Inte heller digitala betalningar, karttjänster eller budtjänster, berättar journalisten Svetlana Romashkina, chefredaktör för kazakiska Vlast i Almaty. Effekten av den utslagna nätjätten är att allt fler invånare i Kazakstan börjar ifrågasätta landets beroende av Ryssland på flera sätt, hävdar hon. Yandex började som ett oberoende företag som gjorde först Ryssland sen regionen digitaliserad på ett helt nytt sätt. Taxi via tjänsten, betala via tjänsten, göra bankaffärer via tjänsten, nyckeltjänster för bostäder, automatiska betalningar för krediter och webbhotell i Yandex är bara en bråkdel av all användning av Yandex i 10-talet länder. Kreml vill ha total kontroll över nätet, men drönarattackerna har visat på svagheten i ett toppstyrt centraliserat system. Maria Persson Lövgren, Ekot.
2: Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. Före detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
12: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi det är etiskt att producera kärnvapen.
13: NATOs kärnvapenparaply är grundläggande för vår säkerhet och därför är det etiskt att tillverka kärnvapen, sa Sven Gjedrem när han idag överlämnade utredningen om oljefondens etiska ramverk till finansminister Jens Stoltenberg. Oljefonden, eller Statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Man föreslår också att fondens etikråd ska fortsätta att granska investeringar som kan vara etiskt tvivelaktiga, men inte längre föreslå vilka åtgärder som då bör vidtas. Det här är förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. Den norska regeringen kommer nu granska utredningen och komma med sina förslag om hur fondens etiska arbete ska se ut, säger Norges finansminister Jens Stoltenberg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
14: Telekomföretaget Ericsson var idag först ut bland storbolagen att berätta hur affärerna gick under juli, augusti och september. Ericsson pressas av ökade kostnader, ett problem som beror på att företaget tävlar med AI-datacenter om att köpa samma delar från underleverantörer, säger Ericssons nya vd Per Narvinger.
15: Ja, framförallt är det ju minnen har det pratats mycket om. Minnen går ju direkt i datacenter också. Men vi ser egentligen att prisbilden på allting som har med halvledare att göra, det är klart utbudet är mindre än efterfrågan, vilket gör att priserna går upp då.
16: När många vill ha samma komponenter så stiger priserna. Ericssons nya vd nämner särskilt utvecklingen med datacenter som har ökat efterfrågan på sånt som Ericsson använder i sina mobilnät. De ökade kostnaderna kommer att påverka Ericssons lönsamhet negativt nästa år. Och telekombolaget måste nu försöka genomföra egna prishöjningar på sina produkter, säger vd Per Narvinger.
15: Det tar ju lite tid då. Vi sitter på långa kontrakt med våra underleverantörer och vi sitter med långa kontrakt med våra kunder.
17: Men kan ni höja priset till kunderna så att det här inte hela smällen hamnar hos er?
15: Det är självklart så att ingen gillar prishöjningar. Men det här är ett industriproblem, så att alla har ju samma grundläggande problem, att komponenterna blir dyrare. Så vi ser ju att allt eftersom kontrakten förnyas så kommer vi tvingas höja priserna. Det kommer även samtliga spelare behöva göra.
16: Ericsson ökade sin försäljning det tredje kvartalet och vinsten före skatt redovisas till knappt 8 miljarder kronor. Det var klart mer än förhandstipsen och aktien stiger på Stockholmsbörsen. I början av året så varslade Ericsson 1600 anställda om uppsägning i Sverige. Färre än så blev uppsagda till slut, men telekombranschen har fortfarande ett grundproblem, enligt Per Narvinger. Den växer inte.
15: Vi vill ju gärna hitta tillväxt, för om man har tillväxt så kan man ju istället jobba med att medarbetare omskolas och jobba i nya områden. Så länge man inte har tillväxt så kommer det ju vara så att man måste hela tiden se efter kostnadssidan.
17: Men det är inget nytt varsel på gång just nu, eller?
15: Vi har ingenting att annonsera kring eventuella varsel eller neddragningar.
14: Reporter Anders Hjelmin. Så tittar vi till börsen. I Stockholm är den ner med 1%, London upp med 0,5% och i Frankfurt ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 98 öre och en euro 11 kronor och 19 öre. Så ska det handla om de svenska tv-sändningarna i marknätet. Är det kanske dags att snart släcka ner dem? Ja, den frågan har en utredning beställd av regeringen lyft och nu reagerar public service-bolagen. Mattias Lindén från Kulturnytt, vad ligger bakom det här förslaget?
18: Helt enkelt att allt färre tittar på tv via antenn via marknätet. Egentligen så är det bara SVT som sänder med den här tekniken idag. Och regeringens utredare har tittat närmare på hur framtidens distribution av radio och tv ska fungera. Och då är ett förslag att ta bort kravet på SVT att sända via marknätet.
14: Hur snart skulle det här kunna bli verklighet?
18: Ja, nu har SVT ett långt sändningstillstånd så en ändring kan bli aktuell tidigast efter 2033. Men det är ändå bra att frågan väcks redan nu, det säger Henrik Selin som är seniorstrateg på SVT.
19: Oavsett när ett sånt beslut fattas så måste man vara ute i god tid så att alla inblandade, både vi förstås men också publiken som av olika skäl ännu inte har börjat titta på TV online. Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
14: Den stora frågan de senaste åren har ju handlat om de ökande kostnaderna för marknätet. På vilket sätt skulle en nedsläckning påverka ekonomin?
18: Det finns flera fördelar enligt utredaren Charlotte Ingvar Nilsson. Bland annat så är de här frekvenserna attraktiva för andra aktörer som skulle kunna ta över kostnaderna. Försvaret är till exempel intresserade och en ny generation av mobilnätet kan använda dem. Hon säger också att det för SVTs del skulle innebära möjlighet att fokusera resurserna på annan teknik.
14: Så hur sannolikt är det att utredarens förslag blir verklighet?
18: Ja, det utredningen föreslår är egentligen framförallt att fler nya utredningar startas, så det dröjer nog innan vi får svar på den frågan. Både SVT och Sveriges Radio pekar också på att utredaren inte ger svar på den kanske viktigaste frågan för programbolagen, hur det hela ska finansieras. Gabriel Byström, han arbetar med strategiska frågor här på Sveriges Radio.
20: Man kommer inte med någon riktig lösning på det och det kommer man att behöva göra förr eller senare därför att Sveriges Radio kommer inte själva kunna stå för att finansiera hela marknätet.
14: Sist Gabriel Byström, stabschef på SR och innan dess Kulturnytts Mattias Lindén. Alldeles nyss röstade riksdagen som väntat nej till Magdalena Andersson som ny statsminister. Senaste nytt om svensk politik hittar du i Sveriges Radios app. Så en rättelse. I Lunchekot den 7 oktober sa vi felaktigt att Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Al-Amoudi till Osama Bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Al-Amoudi pekas ut som en av finansiärerna av Osama Bin Laden. Nu Radiosporten med Pontus Lind.
21: Och vi börjar med bordtennis och senaste nytt från EM i Slovenien.
22: Sverige har säkrat en andra medalj i Europamästerskapet i bordtennis efter ett sanslöst drama i dubbelturneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson besegrade tyska världsparet Benjamin Duda och Dang Chu med 3-2 i set, vinner skiljeset med 12-10. Låg under med 2-0 i set, hade matchboll mot sig.
23: Det var spännande, det var kämpigt, det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi, liksom, det här vänder vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och ja, nu så efteråt är det så jävla kul och roligt att vi lyckades.
22: Patrik Ljunggren, vi bordtennis EM i Ljubljana i Slovenien.
21: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken sport för att få det senaste från pingis-EM här under den här veckan. Den tidigare svenska fotbollstränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 1996 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal under den där perioden. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Till sist ishockey, för ikväll är det full SHL-omgång där Linköping får tillbaka stjärnbacken Theodor Lennström efter 11 månaders skadehelvete. Det berättar klubben på sin hemsida. Det blir ett välkommet tillskott för LOC som ligger sist i tabellen och som ikväll ställs mot topplaget Frölunda.
14: Tack för det, Radiosportens Pontus Lind. Och det avslutar Lunchekot där toppnyheten idag har varit att riksdagen röstat om Magdalena Andersson som ny statsminister och som väntat så föll hon. Förslaget röstades ner med rösterna 99 mot 248. Producent för Lunchekot var Emil Östman. Jag som satt i studion heter Christian Lönner och nu blir det land- och sjöväder från SMHI.
24: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett djupt lågtryck rör sig åt nordost över Norska havet och tillhörande front rör sig långsamt österut över Skandinavien. I samband med detta strömmar idag mild luft upp över landet, men imorgon breder kallare luft ut sig över norra Sverige. En gul varning för högt vattenstånd finns utfärdad för delar av Norrbottens kust. Prognos fram till imorgon kväll. Sydvästra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvat med moln och mest uppehåll. I natt mest molnigt och 9-14 grader. Imorgon fortsatt molnigt och regn eller skurar som rör sig österut över området. Först under kvällen ser regnet ut att nå Öland och Gotland. Fram på dagen omkring 15 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Molnen dominerar och lokalt något lätt regn. I natt drar regn eller skurar in västerifrån och då 9-14 grader. Men i nordligaste Dalarna kan temperaturen sjunka till nära 0 grader i samband med uppklarning. Imorgon fortsatt regn som lokalt kan bli kraftigt, men i främst Dalarna även en del sol. Dagstemperatur 8-13 grader, i Dalafjällen 5-10. Sydlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar, i natt avtagande. Hela Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande västerifrån följt av regn eller skurar. I natt rör sig regnet bort österut och följs på många håll av uppklarning. Men i regnets spår kan dis eller dimma bildas. I kustlandet mellan 5 och drygt 10 grader. I inlandet 2-7 grader som lägst. Lokalt 0 eller någon minusgrad. Imorgon mest soligt, men på eftermiddagen kan nya skurar dra in över Gästrikland och Hälsingland. Dagtid i kustlandskapen 9-14 grader, i inlandet 5-10. Vind omkring syd, imorgon sydvästlig och tidvis friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och tidvis regn eller snöfall, men från i natt stundtals även en del klara områden. Natttemperatur 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon bara någon eller ett par grader högre. Vind omkring syd, imorgon eftermiddag västlig eller sydvästlig. På Kalfjället tidvis frisk till hård vind, lokalt mycket hård. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På Västerhavet och Bottniska viken tidvis regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Kulingvarning är utfärdad för Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, sydväst 8-13 meter i sekunden, imorgon omkring väst 3-8. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydväst 5-10, på Kattegat 8-13. Imorgon eftermiddag allmänt 5-10 och på Kattegat och Bälten vridande till nordväst. Vänern, syd eller sydväst 7-12, i natt avtagande, imorgon eftermiddag växlande 1-5. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Syd eller sydväst och ökande till 8-13, söder om Gotland 6-11. Imorgon eftermiddag längst i norr avtagande till 3-8. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 10-Kuling 15, på Bottenviken upp till Kuling 19. Imorgon 6-11, från eftermiddagen på de södra farvattnen omkring väst 3-8 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 10 grader, Göteborg och Malmö 14, Karlskrona och Visby 12, Kalmar 13, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 11, Karlstad och Mora 12, Gävle och Sundsvall 9, Östersund 8, Umeå 10, Vilhelmina 6, Luleå 8 och Kiruna 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Älvsbyn i Norrbotten med 5,2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Därmed önskar jag er alla en god eftermiddag.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Simon Bartiari. Och vad är ett antirasistiskt monument? Den frågan har mina gäster, konstnärerna Susanna Markus Jablonski och Santiago Mostin, grubblat över sedan de fick uppdraget att skapa ett sådant offentligt konstverk åt Malmö stad. I helgen avtäcktes deras svar. Sveriges första antirasistiska monument, Master Narratives. Och om en liten stund får du höra hur de kom fram till just det svaret. Men vi ska börja programmet genom att lära känna singer-songwritern Declare, som precis släppt den här låten på sitt debutalbum Veta Begas.

0: låten Enough från The Clairs debutalbum Veta Vegas, och jag har fått sällskap av personen bakom artistnamnet Klara Rydelius Hall. Välkommen till P1 Kultur.
1: Tack snälla.
0: Så här bandbaserat har man inte hört dig riktigt tidigare, eller hur?
1: Nej, precis. Det är ändå något nytt för den här skivan.
0: Och du har också börjat samarbeta mer med andra musiker än tidigare. Låten vi hörde har du ju skrivit tillsammans med Elias Ljungqvist och Tor Sjödén, som är medlemmar i rockbandet Viagra Boys. Vad var det som lockade dig till att börja samarbeta med andra?
1: Jag tror att jag turnerade ganska mycket 2024, och då spelade jag väldigt mycket själv. Och så tittade jag på alla andra som spelade med band och kände att det finns så mycket mer man kan göra om man liksom spelar tillsammans. Så jag kände mig ganska inspirerad av det bara.
0: Men var det liksom på ett musikaliskt plan, eller var det liksom att du saknade sällskap under turnén? Eller?
1: Bra fråga. Jag tror mycket faktiskt på ett liksom musikaliskt plan, för att jag har ändå haft folk med mig på turnén som inte har stått med mig på scen. Liksom. Så att jag har inte känt mig så ensam, vilket har varit tur. Mm. Men mycket att utveckla mitt låtskrivande och mitt sound. Jag kände en stark dragning till det.
0: Och hur utvecklas det? Alltså förutom att man hör fler instrument, liksom, hur utvecklas din musik av det?
1: Jag tror att när man skriver med andra så är det ju som att de kommer in med sina färger, eller man ska säga, in i låten. Det kan vara ett ord, det kan vara någon slags melodispråk som jag kanske själv inte har inom mig. Mm. Och jag tycker det kan bli en väldigt fin kontrast när man liksom kan blanda det. För ofta så sjunger man ju på ett visst sätt till exempel. Mm. Men det blir kul att sjunga på ackord till exempel som jag själv inte hade kommit på. Så jag tycker det är spännande.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på några av dina låtar ihop här i programmet. Och nästa låt är också ett samarbete.

Där i låten 27 började du ju sjunga om de saker som oroade dig när du var 27 år. Och det verkar ju som du sjunger vara nästan allt, som att inte göra tillräckligt mycket saker, vara någon annan än man är. Och så sjunger du också att du känner dig som ett barn som behöver tröst. Och vi ska höra vem som tröstar dig nu.

0: Vems röst är det här?
1: Den enda Annika Norlin.
0: Hur kommer det sig att det är just Annika Norlin som är den tröstande rösten i den här låten?
1: Ja, men det är så sjukt på något sätt, för att nu när du liksom säger det så här så är det så självklart för mig att hon är en så tröstande röst för mig och för väldigt många andra. Jag minns jag bodde i Umeå 2017 och då lyssnade liksom hela stan på Däggdjur, hennes album som hon släppte det året. Och det, jag vet inte, hon har bara någon sån kvalitet tycker jag, i sitt, både sitt skrivande såklart, men också i sin person och i sin röst som är så tröstande och lugnt.
0: Ni brevväxlade fram den här låten. Kan du förklara hur det gick till?
1: Ja, men vi skickade röstmemon och mail och sms fram och tillbaka. Jag började med att efter vi hade sett så bestämt att vi skulle göra den här låten, så gick jag hem och så skrev jag första versen och så skickade jag den till henne. Och sen så svarade hon mig med sina textidéer. Och så var det fram och tillbaka på det sättet.
0: Den självklara frågan skulle vara, vad lärde du dig av det här samarbetet? Men jag blev faktiskt nyfiken om du kunde lära Annika Norlin någonting under den tiden ni gjorde den här låten ihop.
1: Uff, det får man ju nästan fråga henne alltså. Men ja du, vad skulle det kunna vara? Jag vet inte, det känns som att hon har säkert gjort liknande innan. Men hon kanske inte har skrivit just på det här sättet. Alltså att man, att det är liksom att hon skriver till en yngre person som är i lite samma situation som hon var i en gång i tiden. Så jag vet inte, det kanske var någonting nytt för henne. Men du får fråga henne.
0: Men det var ju just den sortens känslor och tankar som man kan få i övergångar mellan olika faser i livet. Som när man till exempel närmar sig 30, som blev startpunkten för den här skivan för dig. Och eftersom att jag vet att du snart är färdig med din psykologiutbildning, undrar jag om du tog med dig någonting från dina studier om den här sortens övergångskänslor in i musiken?
1: Alltså jag tror att allt man gör påverkar musiken man gör. För mig är det i alla fall så. Så att jag 100% att jag har... alltså jag har det till exempel på... Come In så sjunger jag om betingning, vilket man kan googla vidare på om man är intresserad. Men det handlar liksom om hur hjärnan och kroppen reagerar på saker den har lärt sig från tidigare. Så att det finns mycket liksom psykologi i mitt språk skulle jag säga, och det letar jag sig in i min musik också.
0: Vi ska ta och lyssna lite på just den Come In.

0: Hur hörs betingning här, undrar jag?
1: Inte just där, men just hur man... Ja, det är en annan väs, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det här är ju ett album som handlar om så många saker i livet. Om att hitta en trygghet i sig själv, om att vara okej med tidigare beslut även om de kanske inte har varit de bästa. Om relationer, och så handlar det ju också om förlust.

0: Vad sjunger du om här?
1: Men det här är en låt som jag skrev till min fru Madde som förlorade sin mamma när hon var 18. Så 2013 dog hon. Det är liksom en sorg som Madde har släppt in mig i på ett väldigt fint sätt. Så att jag ville skriva en låt om henne och hennes mamma och sorgen som hon går och bär på.
0: Du sjunger ju om att du inte vill att något ska bli utspätt. Vad är det?
1: Nej, men just det är liksom den här när man saknar någon och har förlorat någon, att man inte vill liksom glömma hur de känns eller hur de luktar eller hur det känns och liksom vara i samma rum som personen. Att det bleknar ju ofta med tiden, och jag tror att det är en rädsla som många av oss kan ha, att man inte vill liksom att minnet ska liksom suddas ut eller blandas ut och försvinna, utan man vill att det ska fortsätta vara klart och stå emot tiden liksom.
0: Kan du berätta vad låten heter?
1: Mom JPEG. Jag har aldrig sagt det på engelska. Men
0: du pratar inte engelska heller.
1: JPG på svenska.
0: Och hur kom det sig att du valde den titeln?
1: Hela idén faktiskt till låten föddes av att jag skulle låna då Maddes dator någon gång. Och så såg jag på hemskärmen att det var en bild som hette Mamma JPEG. Och så var det en bild på Ulrika som hon heter, eller hette. Och då blev jag väldigt... jag blev tagen av det på något sätt. För att även om det har gått så många år så finns det liksom ett behov, eller man ska säga, av att ha henne med sig. Och det gjorde mig väldigt rörd. Och då tänkte jag att jag vill verkligen skriva en låt om det här. För jag har fått se en så stor sorg på så nära håll och ville liksom hedra den på något sätt.
0: Var det lättare att skriva om någon annan sorg än kanske din egen?
1: Nej, det skulle jag inte säga, men jag har, jag har inte någon sån stor sorg ännu i mitt liv. Det kommer väl för oss alla så småningom. Ja. Vissa kommer det för tidigt för. Men jag har skrivit om min egen sorg många gånger, och jag tycker det är väl egentligen en klyscha, men att det är nästan det lättaste att skriva om. Ja. Vare sig det är min egen eller andras.
0: Ja. Klara, jag vill prata vidare om hur du väljer titlar och namn. Ditt artistnamn Declare, det skrivs med gemener, och så har du med en punkt i slutet av namnet. Varför?
1: Ja, men för att det är så fint ut. Tror jag. Det var mest, alltså just med punkten så var det för att, jag vet inte. Då blir det lite en tydlighet på något sätt, tycker jag.
0: Ja. Och så döpte du ditt debutalbum till Veta Begas, och du är inte helt säker på vad det betyder.
1: För jag vet vad det betyder för mig, men vad det betyder för svenska språket i allmänhet, det är jag mindre säker på. Men för mig, jag hittade en konstbok när jag bläddrade i våras, och så såg jag det och kände direkt liksom att så här, det här namnet är titeln på min skiva. Jag vet inte varför, det bara kändes rätt direkt. Och så jag ringde till och med språkrådet och frågade vad betyder det här, men de kunde inte hitta det någonstans. Så om någon som lyssnar nu vet vad det betyder, så får ni gärna skriva till mig. Men för mig betyder det att liksom själsligt ha koll på vad man gör. Att veta vad man gör, vilket jag tycker det blir liksom en rolig kontrast och ironi för skivan. För att det handlar lite om att det är svårt att veta vad man gör ibland, men att man gör det ändå.
0: Jag såg alltså det finns ett uttryck på latin som är ars longa vita brevis, konsten är lång, livet är kort. Så jag undrar om det var kanske lite bara slarvigt skrivet i det här konstboken som du hade, om det handlar om det.
1: Men, nej, det vet man aldrig. Fint.
0: Men Klara, jag stötte på ett citat från dig i en artikel från Blekinge Läns tidning från när du är 10 år, och där säger du: jag ska bli sångerska och sjunga punk. Och förutom att det nu inte blev genren punk, hur känns det att nu nästan 20 år senare ge ut din debutskiva?
1: Gud vad fint, jag visste inte att jag hade sagt så. Men det förvånar mig inte, det känns jättefint. Jag har aldrig tänkt att jag kommer liksom från rocken och punken. Men har också väldigt mycket mjuka sidor inom mig. Men det känns fint att jag har fått liksom blomma ut på den här skivan då. Min stora barndomsdröm om att sjunga lite mer punkigt. Det känns fantastiskt fint.
0: Tack så mycket, Klara Rudelius Hall, som alltså precis har släppt sitt debutalbum Veta Begas och som ger sig ut på en turné i Sverige från och med nästa fredag. Nu ska det handla om vårt kollektiva minne, för i helgen invigdes Sveriges första antirasistiska monument här i Malmö. Master Narratives heter verket, som består av ett nästan 30 ton tungt granitblock som bärs upp av hundratals bronsstavar. Och i fundamentet under har Malmöbors brev med vittnesmål om rasistisk våld och antirasism begravts. Frågan om ett antirasistiskt monument väcktes redan 2019 av en grupp Malmöbor för att uppmärksamma de rasistiska motiven bakom de skjutningar och mord som skedde i Malmö under 00-talet och som Peter Mangs dömdes för. Och så här säger några Malmöbor nu om behovet av ett antirasistiskt monument.
2: Jag tycker det blir fint.
3: Tycker du att det behövs ett sånt här monument i Malmö?
2: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Men kanske det behövs. Kanske det behövs överallt.
4: Det kan vara bra därför att rasism finns. Tyvärr.
5: Ja, både ja och nej. Det beror väl på vad det kostar. Liksom. Jag tycker Malmö är inte så rasistisk stad. Väldigt välkomnande för alla. Men det är väl fint. Om det är ett fint monument.
3: Tycker du att Malmö behöver ett sånt här monument?
6: Ja, jag tror det. Det finns ändå mycket hat eller mycket fientlighet. Och att vi använder just Jesusparken känns också passande. Det finns många olika människor som ligger här på somrarna och njuter av det fina vädret. Och det är ändå många som går förbi här varje dag. Så det känns som perfekt plats att uppföra en sån här staty.
0: Så sa några Malmöbor om behovet av ett antirasistiskt monument till vår reporter Nora Makander. Och upphovspersoner till verket Master Narratives är konstnärerna Susanna Marcus Jablonski och Santiago Mostin. Välkomna till P1 Kultur, våra två.
7: Tack.
8: Tack så mycket.
0: Ni har ju arbetat med det här projektet i ungefär 3 år. Hur var det att se ert verk på plats där i Jesusparken eller Falsterboplan i Malmö i helgen, Santiago?
8: Det var otroligt fint att se hur verket såg ut och hur Malmöbor själv reagerade till den nya platsen vi har skapat där, till skulpturen. Jag satt där innan invigningen och såg flera små barn som gick förbi och bara stannade och började leka på den, och det kändes jättefint.
0: Varför kändes det så fint?
8: Att vi har gjort någonting som i en egen kropp, att man känner att man vill komma nära till den. Mm. För att det hände också med vuxna som gick förbi dem, bara stannade, kollade och sen började långsamt gå upp till stenen och ta på den. Mm. Och jag tror det är en relation som man brukar inte ha med ett offentligt skulptur eller ett monument. Så den delen, eller den resultat av verket kändes lyckades.
0: Susanna, kan du berätta om när uppdraget att gestalta ett antirasistiskt monument landade hos er? Alltså, hur började ni?
7: Vilken bra fråga. Ja, vi började väl bara tänka på vad ett antirasistiskt monument kunde betyda och vilken plats det kan få i historien på något sätt. Och en tidig ingång var väl att vi började med att försöka förstå vad monument historiskt sett har varit och sett ut. Och hur det här behövde skilja sig från det. Baserat på initiativtagarnas upprop.
0: På vilket sätt behövde det skilja sig?
7: För det här är ett monument dels för en antirasistisk kamp. Jag tror att ett vanligt, när man gör monument så är det ofta att man kanske markerar en hjälte eller avslutet på en historien. Och det här är någonting som pågår och det handlar om det som hade efterfrågats var ett monument för liksom solidaritet, för också upprättelse och erkännande av det, den rasismen som har funnits men också fortsätter pågå, inte bara i Malmö tänker jag. Och hur, vår ingång var väl att vi på något sätt bokstavligt talat ville vända upp och ner på idén om det klassiska monumentet. Och det syns ganska konkret i verket på det sättet att istället för den här om klassiska monument ofta har då en upphöjd hjälte i brons på ett högt stenpodium som vi inte kan nå, så är våran skulptur gör det tvärtom. Att det många bronsstavar håller uppe ett tungt stenpodium.
0: Det här tunga, nästan 30 ton tunga granitblocket som ni valde för att den hade tydliga sedimenteringslinjer. Varför var det viktigt, Santiago?
8: Vi såg de linjer som en spegling på något sätt mellan geologisk tid, för att alla linjer man ser på den stenblock, men vilken sten som helst, är faktiskt en bild av geologisk tid.
0: Mm.
8: Och den speglades för oss ganska fint med den här lager av brev som vi samlade. Och som la i marken. Så det är en tid som vi har någon sorts koppling till. Den human time, mänskliga tiden. Och vi tänkte att dra en linje mellan geologisk och mänskliga tid i skapandet av skulpturen.
0: De här breven du berättade om, alltså hur gick ni tillväga för att samla in dem?
8: På något sätt, vi hade kommit in som konstnär som har fått den här uppdrag i en process som har redan pågått i flera år, och vi var inspirerade av alla kunskap och engagemang som redan finns där i Malmö. Och det var därför, och det var så många, du vet, vittnesmål, det var viktigt för oss att lyssna på alla där, och så den delen av våran researchprocess blev en del av skulpturen när vi bestämde oss att samla in eller fråga om Malmöbor och särskilt barn och unga kunde skriva ner deras känslor eller erfarenheter av rasism och antirasistisk kamp.
0: Och de här vittnesmålen är ju anonyma och begravda under monumentet utan att ha gjorts offentliga. Hur tänkte ni om det, att dessa nedskrivna personliga minnen inte liksom bidrar till ett offentligt samtal om antirasism utan liksom är där anonyma och olästa, Susanna?
7: Samtalen har liksom inletts och funnits på andra platser under processen i intimare rum. Och vi var intresserade av den här gesten som är både det kollektiva, som är det minnesprojektet vi drog igång i dialog med lokala organisationer i Malmö, skolor, bibliotek. Det väckte då, alltså, så man, det både var liksom en kollektiv information om hur vi kan, ett förslag kan man säga, om hur man kan bearbeta minnen genom att skapa den här gemensamma platsen genom att skriva personliga anteckningar som sedan lämnas på en plats som vi har bestämt ska skapa de här dialogerna. Och den här, det intima, liksom det man har med sig själv, den personliga relationen till platsen är viktig i det här fallet. Men förlåt, jag svarade inte helt på din fråga.
0: Men det var okej, men jag
7: blev också Santiago kan fortsätta.
0: Men jag blev också nyfiken på vad det var för behov ni fick höra fanns.
7: Ja, alltså Santiago, vill du...
8: Ja, alltså det finns alltid någon form av behov att ta någonting som man bär med sig, någon känsla, som tung känsla, och ta ut den från kroppen och lämna den någonstans. Det är en gest som finns, som har funnits i hela människans historien och på alla runt om hela världen. Mm. Och vi såg den här som i samma andan som en bön på något sätt, att man du vet att man kan skriva ner någonting och sen stoppa i den i väggen i Jerusalem eller i södra Asien. Mm. Man viskar någonting i ett hål i templet och sen tar en liten bit jord och täcka din hemlighet.
0: Mm. Santiago och Susanna, vi ska strax fortsätta vårt samtal. Ja. Men först, ett monument handlar ju som bekant ofta om att minnas en specifik historisk händelse. Men det här monumentet försöker kanske snarare att uppmärksamma ett pågående fenomen, rasismen i samhället. Forskaren Robert Nilsson Mohammadi var en av de personer som från första början var med och tog initiativet till det antirasistiska monumentet. Men som lektor i historia vid Malmö universitet valde han att ta ett steg tillbaka för att istället genom sin forskning kunna följa arbetet med verket. Och han menar att även om monumentet inte enbart pekar på en specifik historisk händelse följer det ändå samma grundprincip som alla monument i offentligheten.
9: På ett sätt så kan man ju säga att alla monument vill ju forma samtiden och framtiden på något sätt. Men sen så kanske man kan se att olika monument har olika strategier för att göra det. Om man tänker liksom, jag vet inte, gubben på en häst eller någonting, då är den vanliga strategin, det kan vara att visa upp ett förflutet som är skilt ifrån oss och distanserat ifrån oss. Men som också är då viktigt att högakta eller ta varning av. Och den här typen av monument som vi har sett i Malmö nu, det är en annan monumentstrategi. Som inte bara vill visa upp historien utan vill på något sätt skapa en kontakt med historien. Och skapa kontakt med en historia som någonting som angår oss och som fortfarande pågår och som inte är avslutat utan som vi... alla bidrar till på något sätt och är delar av.
10: Och i historien finns flera monument som inte enbart skildrar en specifik händelse eller tragedi. I Tyskland växte till exempel på 80-talet en ny form av offentlig konst fram som ett sätt att behandla minnet av förintelsen. Den kallas för...
9: kontramonumentrörelsen. Mm. Det viktigaste exemplet där skulle väl kunna vara monument mot fascism från 1986 till exempel.
10: I den hamburgska stadsdelen Harburg ställde konstnärerna Esther Schalvgartz och Jochen Gartz upp en 12 meter hög fyrkantig pelare klädd i mjuk blyplåt. Besökarna uppmanades sedan att med en järnpenna rista in sina namn för att stå upp mot orättvisor. Pelaren fylldes också med antifascistiska budskap men även av rasistiskt klotter innan den successivt tilläts sjunka ner i jorden. Den 10 november 1993 sänktes sista biten av pelaren ner under marken. Kvar på platsen finns idag endast en täckande platta i marknivå och ett litet fönster där man kan se toppen av den nedsänkta pelaren ovanifrån. Verket var ett tidigt exempel på kontramonumentformen, ett slags antimonument som ville protestera mot den sortens monument som gör betraktaren passiv. Robert Nilsson Mohammadi.
9: Konstnärer kände att man behövde göra någonting offentligt och också kunde vara ganska frustrerade över monumentformens tillkortakommanden på olika sätt. Så man kanske kunde känna att monumentet kanske kunde ersätta ett viktigt minnesarbete, avsluta ett viktigt minnesarbete eller stå som en sorts ersättning för alla de som hade blivit mördade på olika sätt.
10: Men ett monument som blir lite mer abstrakt, som handlar kanske om antirasism då, hur blir det med tydligheten om man inte har något särskilt som man hänger upp det på?
9: Alltså jag tänker att det är inte nödvändigtvis så att ett monument blir tydligare för att bara en berättelse kommuniceras genom monumentet. Utan då kan ju den berättelsen istället bli ja, men väldigt entydig och dominerande och tränger undan en massa andra möjliga sätt att liksom förstå det förflutna eller den delade erfarenheten och göra det meningsfullt för var vi befinner oss just nu. Och så. Så i den mer liksom abstrakta eller öppna kanske gestaltningen. Jag tänker nog att det också öppnar upp för ett större begripliggörande och också ett fortsatt begripliggörande av det som man har varit med om.
10: Vad är då utmaningarna, tänker jag, när man ska ta fram just ett sånt här monument?
9: Jättemånga utmaningar, tänker jag. En utmaning det är att monumentet i sig ersätter minnesarbetet eller andra förändringar som också behöver hända. Så det är en sak att få ett konstverk på plats. Men det är en annan sak att få många olika aktörer, liksom institutionella och individuella och så här, att liksom tänka igenom sitt ansvar i relation till det som har hänt. Så att det är liksom att monumentet kan ersätta minnesarbetet. En annan risk skulle kunna vara att det blir inramat som en estetisk och existentiell fråga mer än en politisk fråga. Att vi börjar se konst som en lösning på politiska och sociala problem. Där konsten såklart absolut kan vara ett verktyg. Men där man också kan skapa en situation där man tänker sig att konstnärer kanske är bättre lämpade att berätta våra historier eller gestalta våra erfarenheter. Och att det därmed också liksom kan bidra till att människor blir mindre aktiva i minnesarbete och att gestalta minnen och tänka igenom vad de betyder och hur de relaterar till varandra på olika sätt. Nu finns ju det här monumentet och det fanns inte för bara en liten stund sedan. Så det är jättespännande att se då vad kommer att hända på den här platsen och vad kan hända på den här platsen som inte kunde hända alldeles nyss när vi inte hade det här monumentet. Och så. Det är en öppen fråga. Vi får se hur den kommer att användas och vem som kommer att använda den på olika sätt.
0: Det sa Robert Nilsson Mohammadi, forskare på Malmö universitet, som kommer att följa det nya antirasistiska monumentet Master Narratives. Och han sa det till vår reporter Joakim Silverdahl. Och jag har fortfarande sällskap av konstnärerna Susanna Markus Jablonski och Santiago Mostin, upphovspersonerna bakom verket Master Narratives.

0: korta dialoger. Och i vårt fall så har vi jobbat, det här som Robert så klokt säger, att det är väl det som är utmaningen, att när det kommer ett uppdrag från uppifrån som säger så här, gör ett konst om det här och sen är det klart. Att det måste ju, det var därför viktigt för oss att liksom förankra projektet så att det skulle fortsätta. Så det här minnesarbetet som vi gjorde tillsammans med organisationer som jobbar i skolor har nu tagit fram ett program som fortsätter efter monumentet är på plats. Och det har blivit ett sätt att prata om rasism med barn och unga i skolor och prata om vad ett sånt motstånd kan betyda.
1: Santiago, om du skulle beskriva vad konst kan åstadkomma i arbetet mot rasism?
2: Förlåt, kan du säga igen vad konst kan...
1: På vilket sätt konsten kan påverka arbetet mot rasism?
2: Konst i offentlig rum kan ge plats till de här samtalen, men som Susanna har sagt, det är en kanske märke att ett kapitel har slutat och ett nytt kapitel har börjat och vi måste fortsätta dialogen.
1: Som du var inne på tidigare så är ju verket placerat i en park där folk rör sig. Det är många som ligger och solar där på sommaren. Och det har ju byggts flera bänkar runt monumentet. Vad hoppas du att det här blir för slags plats i framtiden?
2: Jag hoppas helt enkelt att det blir en samlingsplats. Vi kan inte bestämma det själv som konstnär eller med landskapsarkitekt som vi jobbar med. Men vi gjorde vårt bästa för att ha skapat ett plats som känns inbjudande, som känns lite lugnande, eller där man kan sitta ner eller leka och ta in känslan eller tanken ni har i framför den här bamsestenen som bara är i luften på något sätt.
1: Susanna, att verket just placeras i offentligheten innebär ju också att ni två förlorar kontrollen över vad det kommer bli i framtiden och hur det används. Hur känns det som en konstnär?
0: Det är nästan det som jag tycker mest om, att liksom kunna ta ett steg bort från det och låta Malmö bestämma. Jag tror att i mina verk, när jag inte gör monument i offentligheten, så jobbar jag mer med det sköra och förändliga. Och det här permanenta är liksom lite mer ovanligt för mig. Och jag tycker om det här, så jag behöver tänka kring det. Så här, vad betyder det att göra någonting som är permanent? Och då har jag ändå kommit fram till att ingenting är permanent, för att det förändras alltid med platsen och människorna som är där. Och ja, men som du var inne på, minnen. Ja.
1: Tack så mycket, Susanna Marcus Jablonski och Santiago Mostyn, konstnärer och upphovspersoner till verket Master Narratives, Sveriges första antirasistiska monument som invigdes i Malmö i helgen. Innan jag går vidare i programmet måste jag faktiskt göra en rättelse. I gårdagens samtal om utställningen På andras axlar omnämndes Thielska galleriet i Stockholm som en citat privat institution. Rätt ska vara att Thielska galleriet är en statlig stiftelse, alltså inte en privat institution. Ibland går tiden så himla snabbt. Det kändes till exempel som att det bara var för någon månad sedan som Mikael Yvesands Våran pojke tilldelades Sveriges Radios romanpris 2026. Men det har snart gått exakt ett halvår sedan det avslöjades här i P1-kultur, och det betyder att arbetet med nästa års romanpris nu har börjat. Hej Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på redaktionen. Du är i behov av en ny lyssnarjury för nästa år, eller hur?
3: Ja, det är jag. Jag har ett skriande behov av en sån, annars blir det inget Sveriges Radios romanpris nästa år.
1: Och det här är ju något som du som lyssnar har möjligheten att söka dig till, och du får strax reda på hur du kan göra det. Men först, Lina, kan du bara berätta lite om Sveriges Radios romanpris?
3: Ja, men det är vårt väldigt fina litteraturpris.

0: som har delats ut sedan 1994, alltså jag tror det är 34:e året i år. Och det som är speciellt och väldigt unikt med det är ju att det är representanter för våra lyssnare som väljer vilken av de 4 nominerade romanerna som ska få priset. Och de här nominerade romanerna, nästa år får man reda på det, vilka det är, 13 januari, och det är alltså romaner som är skrivna på svenska och som kommer ut året innan, alltså det här året blir det då nästa år.
1: Och det är alltså en jury bestående av våra lyssnare som avgör vem som tilldelas priset. Hur kommer de fram till det?
0: Ja, men de får komma hit där jag sitter i Radiohuset i Stockholm till en studio. Och där diskuterar de. De har läst de här 4 nominerade romanerna som de har fått hemskickade och läst ofta flera gånger. Och sen tillsammans då så diskuterar de här romanerna. Och sen allra sist, efter att de verkligen har närgranskat varje bok och varje rad nästan. Och ofta också faktiskt ändrat åsikt på vägen. För det är det som också händer i de här gruppsamtalen. Att man kan komma dit och tycka något och sen faktiskt komma på att nej, jag fick syn på något helt annat. Mm. När de har gjort de där samtalen, då röstar de fram vilken som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Och som sagt, de blir lite överraskade själva ibland, tror jag, från vad de tänker när de kommer in i studion första gången.
1: Behöver man vara en litteraturvetare för att ansöka?
0: Nej, och den frågan får jag ofta. Jag har varit med i andra sändningar här idag och jag får just den frågan, hur mycket man ska kunna. Man behöver inte vara utbildad på något vis för att vara med, bara man gillar att läsa och kanske läser mycket. Och också då tycker att det är kul och är nyfiken på att höra vad andra tycker om det som man har läst. Så det är det viktiga, att man både läser, tar till sig det, funderar på vilka känslor och upplevelser det har väckt hos andra och kan prata om det i grupp.
1: Lina, häng kvar, för vi ska få sällskap av en tidigare medlem i lyssnarjuryn som var med och avgjorde att Mikael Yvesands Våran pojke skulle tilldela Sveriges Radios romanpris 2026. Hej Noel Ernevad.
2: Hej så mycket.
1: Vad fick dig att söka till lyssnarjuryn?
2: Nej, men det var väldigt spontant faktiskt. Jag satt ju för ganska exakt ett år sedan och lyssnade på radio då. Och så gjorde ni ju det här programmet förra året. Jag var bara vagt bekant med det här priset. Men det kändes som en väldigt kul grej att göra. Så jag spontant sökte och hade ju turen att komma med då.
1: Jag har hört att Lina Kalmteg grillade dig lite genom att upprepa en fråga gång på gång under era träffar. Vad var det för fråga?
2: Ja, men det var det jag sa. Alltså, det är lite en utmaning för mig i det här arbetet. Var ju verkligen den här frågan som du ställde så många gånger, Lina, att jag kunde konstatera någonting som jag såg i romanen. Så här var det först och sen var det så här i romanen. Och så sa du hela tiden, Lina, och vad gjorde det med din läsning? Alltså den frågan behövde man hela tiden tänka på. Och det blev ju lite en utmaning så här. För det är så lätt att hamna i att man tänker kvalitet, man tänker kanske låg och hög litteratur eller hur man nu vill kalla det. Men att verkligen gå in i sin egen känsla, hur upplevde jag det här? Det var ju en liten utmaning och väldigt kul och kanske nyttigt.
1: Har det här hängt kvar i dig efter den här perioden?
2: Ja, men verkligen. Alltså, jag har delvis nya sätt att se på läsning och litteratur sen jag gjorde det här, definitivt. Förutom, och dessutom har jag fått en väldig läsmotivation att vara med i processen. Så jag har haft ett underbart läsår nu sen jag åkte upp till Stockholm och var med i studion.
1: Hade du gjort om det om du fick chansen?
2: Ja, herregud. Jag hade jättegärna sökt igen om jag hade kunnat. Nej, att vara så skamlös.
1: Och så kanske den viktigaste frågan. Varför tycker du att någon som lyssnar på oss just nu ska söka till att ska ansöka om att komma med i lyssnarjuryn nästa år?
2: Jag tycker det finns jättemånga anledningar. Alltså det är ju en underbar process. Det är spännande att få vara med i Radiohuset och göra ett sånt program. Träffa andra människor från hela Sverige som också är inbitna läsare och få nya spännande perspektiv. Vi fick ju ett återvinningsperspektiv på en av romanerna till exempel, helt oväntat. Och bara att uppleva allt det var jättekul verkligen. Jag var helt upplyft av det här under flera månader, under perioden när man läste och sen inför inspelningen. Så jag rekommenderar alla som har tid och lust att söka. Det var otroligt trevligt.
1: Du fick också möjligheten att vara med i direktsändningen med mottagaren av priset, Mikael Yvesand själv, och ställa några frågor till honom. Hur var den upplevelsen?
2: Men det var också fantastiskt. Alltså att ha läst en bok då, som jag dessutom tyckte om väldigt mycket, för vi gav ju priset till den romanen, och sen få träffa författaren bakom boken och inte bara på någon boksignering utan verkligen träffa, prata lite, prata dels i sändning och även lite bakom där utanför i studion, var jättekul också faktiskt. Nu upprepar jag mig nästan, men ytterligare perspektiv på läsningen och på böckerna och så här. Så ja, det var hela grejen var en otroligt spännande upplevelse.
1: Nu låter det nästan som att vi har betalat dig för att du är så positiv. Var det någonting som var liksom lite svårt eller negativt? Eller?
2: Ja, alltså det var ju lite pirrigt, ska jag säga. Alltså, man var något nervös i början. Men inför första samtalet, man kom in och satte sig i den här studion och man hade liksom de här stora mickarna precis framför näsan och så. Det smälte ju bort ganska fort och man kunde komma in i samtalet. Och så var det väl det här att, ja, för mig då var det verkligen att se min egen upplevelse. Tyckte jag var lite utmanande faktiskt. Men jag blev nog lite stärkt av det faktiskt. Få ett visst självförtroende att lita på min egen känsla snarare än vad jag tänker att man borde tänka om böckerna.
1: Lina Kalmteg, hur känner du av att höra vilken effekt det här har gett?
0: Jag sitter faktiskt här alldeles röd i ansiktet och ler stort. Jag känner mig lite nästan generad när jag hör Noel. Men det är otroligt rörande att höra att det påverkar läsningen framåt, tycker jag faktiskt. Nej. Måste jag ju säga. Det kan jag ju inte förneka, utan att det tycker jag är jättekul att höra.
1: Så hur gör man då om man vill ansöka till att vara med i nästa års lyssnarjury?
0: Ja, men då skriver man ihop en ansökan där man berättar givetvis allt sånt där som namn och ålder, var man bor, kanske om man sysslar med yrke och sådär. Men också just hur man läser, hur ofta man läser, vad man har för favoritromaner, kanske romaner som har betytt extra mycket i livet någon gång. Så personlig ansökan som möjligt. Och man, som sagt, man behöver inte vara utbildad, så man behöver inte tänka att man ska skriva på ett visst sätt, utan bara visa vem du är genom den där ansökan. Det är det viktigaste.
1: Och hur lång tid har man på sig att skicka i vägen ansökan?
0: Alltså jag tycker att man kan skicka direkt. Vi tycker det är jättekul att läsa ansökningar. Men man har faktiskt ända till 15 november på sig att skicka sin ansökan. Och det gör man till romanpriset@sverigesradio.se. Alltså romanpriset@sverigesradio.se. Man kan inte säga den adressen för ofta, tycker jag. Så skicka dit, tänk lite och skicka din ansökan dit.
1: Har du tips på vad man kan skriva i en sån ansökan för att komma med?
0: Alltså vi väljer ju också lite att vi ska se till att det är lite olika åldrar och från hela landet och sådär. Så det kan ju vara lite sånt som kan vara svårt att påverka också. Men det är just det där med den personliga ansökan. Det var någon här tidigare, jurymedlem, som sa tidigare i en annan sändning också att hon skrev från hjärtat. Och det kan väl vara ett tips då.
1: Tack så mycket Lina Kalmteg, litteraturredaktör. Och Noel Ernevad, för detta lyssnarjurymedlem. De två senaste dagarna har OBS-redaktionen uppmärksammat Nalle Puhs 100-årsdag, och de fortsätter i det här 100-årsspåret. Men idag handlar det om en person av en helt annan sorts kaliber. Idag är det precis 100 år sedan den franske filosofen Michel Foucault föddes. Han anses vara en av de mest inflytelserika tänkarna från andra halvan av 1900-talet. Men visste du att han faktiskt under några år var bosatt i Sverige? I Uppsala närmare bestämt. Du ska nu få höra första delen av en essäserie om Foucault, och det är filosofen och författaren Johan Redin som är först ut i den här serien genom att berätta om vad som egentligen hände där i Uppsala. Stämmer myten att Foucault jagades bort därifrån?
3: När jag studerade filosofi i Uppsala i början på 90-talet sades det på institutionen att Michel Foucault en gång i tiden minsann jagades ut ur stan. Det var med ett slags stolthet. Man sträckte lite på ryggen. I väggarna ekade fortfarande den store logikern professor Stig Kangers yttrande om den så kallade kontinentala filosofin. Det finns filosofi och det finns skitsnack. Det är drygt 30 år sedan. Ännu rådde ett slags kallt krig mellan de två självutnämnda filosofiska supermakterna. Oxford och Cambridge kontra Paris. Jag minns att jag på ett postseminarium, när stämningen var mer uppsluppen och de matematiska formlerna på svarta tavlan halvhjärtat suddats ut till slags anglosaxiska hieroglyfer, tog mod till mig och frågade om det ändå inte fanns en gemensam grund i den analytiska filosofins intresse för språk, sanning och mening och den franska dekonstruktionen. Det var som om allt omkring mig tystnade. En person, högröd i ansiktet över denna tydligen befängda fråga, pekade med ett skakande finger på mig och min dåvarande flickvän. Lever ni i ett förhållande eller lever ni i en diskurs? Det var dags att gå hem. Foucault bodde och verkade faktiskt i Uppsala från sommaren 1955 till hösten 1958. Den ännu okände filosofen anställdes som lektor i franska vid institutionen för romanska språk med ett bifogat uppdrag att leda kulturprogrammet för Alliance Française som inhystes på fjärde våningen i Maison de France på Sankt Johannesgatan. Det präktiga huset står där än idag. Om ni befinner er på Ovandals i Uppsala är det bara att stövla ett antal meter längre upp på Sysslemansgatan så ligger det på första tvärgatan till höger, mitt emot Palermo, som för övrigt var plantskola för mindre berömda filosofer. Men det är en annan historia. Jobbet såg perfekt ut för Foucault, som strax innan han kom till Uppsala publicerat ett arbete om psykopatologins historia med förhoppning att få tid att utveckla studien till en avhandling. Han hade inte sökt sig till Uppsala av forskningsskäl, snarare av en slump. Njöt Foucault sin tillvaro i detta Sibirien som Uppsala trots allt måste ha liknat i jämförelse med den exotiska franska provins där han växte upp. Han klagade inte på snön lika mycket som på mörkret. Mörkret faller redan vid lunchtid under vintern. När en vän frågade hur många studenter han hade i Uppsala svarade han med lika mörk humor att det förvisso var en imponerande mängd, men tyvärr blev de färre under vintern då självmorden tog fart. Väl på plats tyder det mesta på att Foucault stod ut och gjorde en strålande insats för spridandet av fransk kultur. Den absolut första intervjun som görs med Foucault sker i Uppsala Nya Tidning 1955. Intresset var stort. Grammofonkonserter, filmvisningar, samtal. Om torsdagarna hölls öppna föreläsningar i universitetshuset, ofta om teater och litteratur. Han bjöd också in ett antal nykläckta författare som Marguerite Duras, Nathalie Sarrott och Claude Simon. Därtill Roland Barthes och Foucaults tidigare lärare, den stora Hegel-experten Jean Hippolyte. När Albert Camus erhöll Nobelpriset 1957 gjorde han en självklar visit på Maison de France. Foucault gjorde också nya bekantskaper som skulle bestå livet ut. En av dessa var Erik Nilsson, sedermera känd som filmaren Erik M. Nilsson. Om någon hittar den första utgåvan av Foucaults vansinnighistoria, Histoire de la folie, utgiven på Plon i Paris 1961, så står där en tryckt dedikation till Erik Michel Nilsson. Erik, som hade en belgisk mor och en svensk far, var skyldig att göra militärtjänst i Sverige. Han placerades på regementet i Uppsala och uttråkad av svenskarna sökte han sig till Maison de France för att låna böcker på franska. Erik minns ingen dyster eller avog inställning hos Foucault. Tvärtom. De hade kul mest hela tiden, berättar han. Foucault såg till att sätta upp en pjäs som spelades på Uppsalas och Stockholms studentnationer. Molières ungdomspjäs Le Médecin Volant, den flygande läkaren, där Erik gjorde dekor och spelade läkaren som fiffigt luras till att dricka dotterns kiss. På scenen var det dock en skvätt whisky. Det var inte en slump att välja Molière, där detta med det friska och det sjuka är närvarande teman. Foucault arbetar på sin snart berömda studie över framväxten av vansinnets begrepp. 1955, när han kommer till Uppsala, publiceras Bibliotheca Valeriana, en förteckning över en enorm samling av medicinska texter i två bastanta klotband. Det är en donation till universitetsbiblioteket Carolina Rediviva från Erik Waller, en läkare och hängiven boksamlare som gått bort. Waller ägde en av världens största privata samlingar av medicinhistorisk litteratur, runt 20 000 titlar, allt från inkunabler till samtida särtryck. Foucault får tillgång till en minst sagt enorm översyn av medicinska dokument och spenderar långa pass i läsesalen. Foucault har sagt att den viktigaste erfarenheten av Uppsala var att det var där han lärde sig skriva, alltid för hand. Kanske på grund av mörkret som lade sig allt för tidigt över staden. Kanske på grund av svenskarnas tystnad. Jag tror också att Wallers samling hade en stor betydelse för hans insyn i mångfalden av historiska uppfattningar om den mänskliga kroppen och begreppet om det friska och det sjuka. Även om bara en bråkdel av de tusentals dokumenten letade sig in i vansinnets historia. Det är en text han aldrig blir nöjd med. Boken existerar i 4 olika versioner. För varje upplaga skrev han om partier, lade till och strök. Till slut vill han inte ha med den att göra. Det är bland annat dessa omredigeringar som inneburit att Foucaults avhandlingsarbete blivit grogrund för mytbildning. Legenden lyder, och den stämmer på många punkter, att Foucault lämnade en hög handskrivna sidor till dåvarande professorn i idéhistoria, Sten Lindroth, med en ödmjuk fråga om vart materialet var på väg. De äter lunch och professorn meddelar att han tycker att frågeställningarna är viktiga, men att tilltalet och strukturen inte håller det akademiska måttet. Det sägs i all vänlighet. Lindroth, som talar flytande franska, säger att tonen och upplägget för en avhandling inte skulle hålla måttet i Uppsala. Men detta i jämförelse med Paris, och Foucault hade heller ingen avsikt att disputera i Sverige. Frågan är om han ens tänkt tanken. Men utgångsläget för en bra historia måste ju förbli en bra historia. Det var därför jag fick höra att man jagat ut honom i stan. Foucault blev knappast avhyst. Snarare var han tacksam för Lindroths invändningar mot hans brojon, hans anteckningshög, som tog ytterligare 3 år innan de fick form. Långt senare förstod jag att det jag hörde då på filosofiska institutionen i början på 90-talet inte var avundsjuka, utan en slags triumf statuerad i bitterhet. Kanske är det inte så konstigt. Sverige har producerat globala framgångar i saker som tennis, golf, Pippi Långstrump och lågprismöbler. Men inte en enda berömd filosof, annat än att vår kyla lyckades ta död på René Descartes. Det är rätt sensationellt.
1: Vi hörde filosofen och författaren Johan Redin som alltså inledde Ops essäserie om Foucault. Producent var Ann Lingebrandt. P1-kultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då undersöker vi hur skräckfilmen egentligen mår nu för tiden. Missa inte det. Producent idag Eskil Krog Larsson. Tekniker var Helena Lopats. Jag heter Samman Bakhtiari och nu nyheter från Kulturnytt.
4: Fransk filmindustri står inför neddragningar i en omfattning som aldrig tidigare skådats, och upp till 80 filmer per år riskerar att försvinna under de kommande 5 åren. Det skriver 170 franska filmskapare som till exempel Jacques Audiard, Justine Trier och Agnès Jaoui i en debattartikel i Le Monde. Bakgrunden är de nedskärningar i statsbudgeten i landets stora statsskuldsspår som föreslås inför nästa år. Bland annat föreslås public servicebolaget France Television, som vanligen bidrar till finansieringen av cirka 70 filmer per år, får motsvarande drygt 500 miljoner svenska kronor mindre nästa år. Mattias Lindén, Kulturnytt.
5: Konstmuseet Louvren i Paris riskerar att behöva stänga om inte politikerna skjuter till pengar. Det uppger museichefen Christophe Leribaud för tidningen Le Figaro. Louvren måste moderniseras och genomgå en rad renoveringar samt en intern omstrukturering för att inte hamna på efterkälken, menar museichefen. Museichefen Leribaud säger att Louvren tänker söka privat finansiering, men att regeringen efter nästa års val också måste godkänna offentlig finansiering. Efter att smycken och juveler till ett värde av motsvarande nära 1 miljard kronor stals i en stor kupp i fjol har Louvren arbetat med en säkerhetsplan som hittills kostat över 900 miljoner kronor. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
6: Kulturnytt om en ny tv-serie.
4: Fredagen den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna någonsin. Nu är det premiär för Crystal Lake, en tv-serie som utforskar vad som ledde fram till händelserna i den första filmen.
7: Oh, Jason. You scared me. me.
4: Det är något av helig mark för en skräckfilmsälskare uppväxt på 80-talet som jag själv som serieskaparen Brad Caleb Kane här beträder. Och den nog hälsosamma skepsis jag känner får omgående nyföda genom ett rejält brott mot tidslinjen i filmserien. Men den bleknar ändå ganska snabbt. Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja.
8: Voorhees. It's an interesting name. You don't hear it much.
4: Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie, vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
9: Hello?
4: Genreblandningen funkar oftast mycket bra, men ibland känner jag ändå att Crystal Lake inte riktigt vet vilket ben den ska stå på och i vissa stunder sackar tempot. Men en underhållande och värdig ny del i fredagen den 13:e universumet är det allt. Jag ger den en stark 3 i betyg. Mattias Lindén, Kulturnytt.
10: Italienska tenoren Andrea Bocellis 2 konserter i Indonesien kan stoppas efter att landets muslimska råd bett om möte med regeringsföreträdare. Det inflytelserika rådet kopplar Andrea Bocellis tidigare konserter i Israel och en konsert för att samla in pengar till israeliska försvarsstyrkorna 2010 som stöd för humanitära övergrepp i Gaza. En av Bocellis konserter var planerad till historiska och UNESCO-listade Borobudur-templet, men efter rådets påtryckningar har inte något tillstånd för konserten utfärdats. Bocelli och konsertarrangören har inte kommenterat protesten. Viveka Blad, Kulturnytt.
6: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
1: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
0: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
2: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi det är etiskt. Och producera kärnvapen.
3: Oljefonden, eller Statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio. Vi hör om supervikingen som fascinerat oss i 1000 år. Strax i Vetenskapsradion Historia. Nu skrivs hans saga på nytt. Där kvinnorna i hans liv får ta plats. Men innan vi hör det så går vi vidare med en åsikt. Så här säger Steffen Renklint.
5: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet kollar jag upp det Mattias Rosén i Tumba sa i Ring P1.
6: Vi kan väl göra möbler av träden om det så vi ska såga ner dem. Men att sitta och torka sig arslet med papper är ganska så... Det är ju dumt och dåligt och dyrt. Skogen, den har ju då blivit väldigt ansatt i Sverige för att vi använder väldigt mycket. Och sen pappersindustrin och hela grejen. Så att vi skulle kunna underlätta och avlasta den från att göra papperspåsar. Och göra hampapåsar istället.
7: Hallå?
5: Jag ringde upp Mattias Rosén igen. Han påstår alltså att det är dumt, dåligt och dyrt att göra toalettpapper av trä och att det vore bättre för miljön med hampa. Jag berättar för honom att jag tänker kontrollera om detta verkligen stämmer.
6: Spännande! Skitroligt!
5: Förslaget väcker känslor.
8: Menar han att vi skulle torka oss med hampa? Eller var det liksom
5: ja.
8: Att vi skulle... Ja. Varför inte? Det kanske är en bra idé.
5: Det här är Ulrika Hansson. Hon är en av Sveriges alla privata skogsägare. Jag frågar henne om hon skulle vilja odla hampa på åtminstone en liten plätt ifall det blev en marknad för det.
8: Ja, men jag tycker det låter ju intressant. Så att det kan man absolut fundera på. Men de som tillverkar toalettpapper, har du pratat med dem eller?
5: Ja, jag ska göra det tänkte jag.
8: Ja, för att det är ju värt att höra om det överhuvudtaget är liksom görbart så att det inte blir väldigt hårt och dåligt papper.
5: Ja, för just det vill man ju inte ha.
8: Nej, det vill man ju inte ha.
5: Det var en bra idé där av Ulrika. Jag ringer Skogsindustrierna, branschorganisationen för Sveriges pappersfabriker, där Viveka Bäckeman är vd. Har du torkare med hampa någon gång?
7: Nej, det tror jag inte att jag har.
5: Nej. Vad tror du? Är det trevligt ens att göra det?
7: Alltså jag tror ju, eller rätt sagt jag vet att det går att göra papper av hampa. Men det är nog bättre att man gör till exempel finpapper av det snarare än toalettpapper. Och toalettpapper ska ju gärna vara lite mjukt och det får man ju av träfiber.
5: Ja, det är svårt att få det mjukt av hampa menar du?
7: Jag tror det.
5: Dessutom menar Viveka Bäckeman att industrin är byggd för trä, inte hampa.
7: 70% av Sveriges yta består av skog och vi avverkar ungefär 1% varje år. Och när vi avverkar så gör vi ju det för att tillverka andra produkter, timmer till exempel. Det är därför vi hugger ner ett träd, för att vi vill tillverka timmer. Men eftersom timmer är rektangulärt samtidigt som träden är konformade så blir det en hel del spill. Och det använder vi till att tillverka pappersmassa som kan det bli till exempel kartonger men också toapapper. Så det är samma träd som går både till det man brukar säga långlivade produkter och som blir kortlivade produkter. Så att, och baserat på det har vi sedan byggt upp långa industriprocesser. Skulle vi börja tillverka papper av hampa istället så skulle vi behöva utveckla andra processer.
5: Det här, man måste göra om alltihopa då på något vis?
7: Maskinerna man måste göra om en hel del.
5: Okej. Okay. Så Mattias Roséns förslag verkar inte görbart, eller?
9: Det kanske går jättebra att göra toapapper av hampafiber sen, vad vet jag?
5: Ja, är det någon som vet så är det väl du, Maria Lundesjö. Du kan väl presentera dig.
9: Jag är ju projektledare då inom framtidens mat på X Foundation. Och vi har en testgård som heter Torsåkergård som ligger utanför Upplands Väsby. Och där är jag ansvarig för de tester som vi har inom hållbart lantbruk. Och vi har testat till exempel hampa. Men jag är också livsmedelsagronom och jag driver även egen gård. Så att jag har en egen gård.
5: Har du hampa där också?
9: Jag odlat. Nej, det har inte jag odlat hampa. Men min farfar odlade faktiskt hampa här. Innan det liksom blev förbjudet. Men då odlade han för rep. Hampa, fiber för repframställning.
5: Just det. Hampan var vanligare förr i tiden för tillverkning av rep. Men sen blev man rädd att folk rökte hampan. Och då blev det förbjudet. 2003 blev det lagligt igen, men då bara industrihampan som inte ger något rus. Men Maria Lundesjö har fått uppleva att inte alla förstått att det nu finns en laglig sort.
9: Ja, vi har fått samtal från polisen och har kunnat då visa att vi har odlat enligt alla regler som finns i Sverige för vår odling. Så att det gick bra.
5: Det var inga handfängsel på er och så där i början?
9: Inga handfängsel, nej.
5: Okej. Det kanske också när man
9: odlade...
5: Men det
9: var uniformerad polis i polisbil med hampaplanta i handen.
5: Jag frågar Maria Lundesjö vad för slags lagliga saker som är bra att tillverka av hampa. Toapapper? Nej, det tror hon skulle bli för strävt. Men utesluter inte möjligheten i framtiden. Däremot kan man göra förpackningar och använda fibrerna till textil. Och fröna kan man äta i form av proteinrika kakor eller strössla på müslin.
9: Nej, men intresset för hampa från X Foundation kom just av det här att man kan använda den till olika saker. Att den är bra för jorden, liksom, att det finns en nytta med att ha en gröda som passar in i en växtföljd som gör en nytta genom att den inte behöver besprutas för ogräs lika mycket till exempel. Och då gör den ju en nytta för lantbrukaren och för jorden. Vi kan också både äta den och använda den som fiber. Så att det var ju ingången.
5: Enligt Maria Lundesjö kan hampa också odlas i stort sett i hela Sverige så länge man väljer rätt sort. Men understryker hon allra bäst på jordbruksmark, inte på skogsmark. Att det trots allt inte görs i större utsträckning menar hon beror på stigma och bristen på infrastruktur och maskiner för att skörda och hantera materialet. Jag tror ändå jag ska dubbelkolla allt detta med en oberoende expert innan jag ringer tillbaka till Mattias Rosén.
10: Jag kan allt.
5: Han är lite skämtsam den här Gustav Egnell på Sveriges lantbruksuniversitet. Men han kan sin sak. Nämligen om hållbarhet när vi använder skogen för energiändamål. Nu handlar ju det här mer om trä eller hampa till toapapper. Så det har han kollat upp forskningen för också. Och han kan inte se att vi kan odla tillräckligt mycket hampa, vare sig i skog eller på jordbruksmark där den trivs bäst, för att ersätta allt trä vi använder till toapapper.
10: Det blir lite fel fokus om man diskuterar, ska vi ha skog eller ska vi ha hampa? Det är relativt bördiga marker som lämpas för hampaodling. Det blir jordbruket vi får ställa då mot hampaodling. Då blir det lite mer utmanande.
5: Ja.
10: Och inte minst då när vi importerar en så stor del av våra livsmedel. Det pratas om 50%-ish idag.
5: Mm.
10: Och av beredskapsskäl talar man om att öka andelen inhemskt producerad mat. Och vi kommer att behöva brädor och plank. Och vi kommer att behöva andra produkter från skogen. Och när vi kör det, då faller det ut stora volymer som främst används som fiber och vara till papper, kartong och hygienprodukter. Det är ju lämpligt att använda dem där då innan vi riktar in oss på annan fiber som storskaligt alternativ. Men jag tänker absolut inte bäsa tanken på att hålla på med hampaodling. Men det kommer aldrig att bli volymer som kommer att täcka upp för hygienartiklar som vi använder i landet och ute i Europa.
5: Okej. Okay. Så vi måste, alltså om det ska bli hållbart här då, för du var lite inne på att det kanske inte var så himla smart att ändå använda något som tar 80 år till att torka oss och slänga ut det, utan då handlar det om en beteendeförändring snarare än att vi ska övergå till något annat som är svårt att odla i så stora volymer. Vad är alternativet? Är det såna här japanska toaletter då med spolning?
10: Ja, det är väl närmast det, och det är en jätteinvestering för alla om man ska göra om hela det systemet.
5: Sammanfattningsvis är det alltså enligt branschen och forskaren inte så dumt, dåligt och dyrt att göra toalettpapper av trä. Än så länge går det bättre att använda hampan till andra pappersprodukter. Kanske påsar som Mattias Rosén var inne på. Men det verkar snarare vara ett komplement än en ersättning till allt vi får av nuvarande jord- och skogsbruk. Jag undrar vad han har att säga om det här.
11: Alltså jag är ganska naiv i det här, märker jag nu när vi börjar gidra om det. Man bara tror någonting och sen så kommer de här algoritmerna runt omkring vad verkligheten faktiskt består av. Att det handlar ju mycket om vad industrin tycker är värt att satsa på plus förutsättningarna, eller hur?
5: Ja.
11: Har jag skjutit mig själv i foten här nu? Där så.
5: Jag vet inte, men det är lite mer komplext kanske.
11: Jag tror på det fortfarande eftersom plantan är väldigt snabb. Och trä får man vänta på och det kan man bygga hus med. Och det här med spill och papper och den grejen. Ja du, man kan väl göra masonit av det spillet då, eller hur? Man behöver inte hålla på och göra papper av det liksom.
5: Det här var Ring P1 reder ut. Följ oss i appen Sveriges Radio så missar du inga nya avsnitt.
4: Nu ägnar vi oss åt sagornas figurer och deras verkliga förebilder. Här är Vetenskapsradion Historia.

0: fight well. And if you fall, surely Odin will take you to Valhalla.
1: Vetenskapsraden historia om vikingarnas superhjälte nummer ett, Ragnar Lodbrok, här när vi möter honom i tv-serien Vikings. Och det är då han med sina mannar stiger i land i England där han plundrar och våldtar. Det här är ju en saga som var en stor hit och har varit det i 1000 år. Jag heter Tobias Svanlid och Urban Bjerstadius. Ragnar Lodbrok saga heter den ju. En bästsäljare.
2: Verkligen, och har varit så länge som du säger. En nordisk fornaldarsaga från 1200-talet.
1: Så kallas de, just det.
2: Ja. Och det handlar ju som sagt om Ragnar Lodbrok som lär har varit son till den svenska kungen Sigurd Ring. Och i den här sagan så... ja, bland mycket annat får man väl säga, så dräper han bland annat den gigantiska lindormen.
1: Ja, lindormen, alltså det är en drake får man väl nästan säga, men utan vingar. Så det är, och som kanske inte sprutar eld, men sprutar gift. Äter.
2: Jätteläskig. Och för att skydda sig mot den här läskiga lindormen då, så han klär sig i vargskinsbyxor som han sen impregnerar i lite olika budar då, om det är kära eller lera, och sen strör han sand på det. Blir som en...
1: ja, rustning, ja, mot lindormsgift. Alltså.
2: Och det var ju så han fick sitt namn. Lodbrok betyder ju nämligen luden eller lurvig byxa, Ludenbrock.
1: Ja,
2: så han var alltså ganska listig också, Ragnar Lodbrok. Och i de här sagorna så får vi följa honom på våldsamma krigståg naturligtvis, men de innehåller också ovanligt många kärleksscener.
1: Ja, och så ska vi ju spoiler säga hur den här berättelsen traditionsenligt slutar då. Då är ju Ragnar på krigståg i Northumberland i England, och så blir han tillfångatagen av kungen El där, en av många engelska kungar vid den här tiden, och kastade i en ormgrop och ska ha då yttrat de här bevingade orden för alla fornaldarsagefreaks. Grymta måndegrisarna om de visste vad den gamle galten lider.
2: Och ormgrop i det här sammanhanget ska alltså tolkas bokstavligt.
1: Ja, det var väl ormar, ja precis. Och då var det inte de här byxorna som du berättade och beskrev som skyddade honom. Han hade någon magisk skjorta tror jag från början, men den fick han ta av sig och då var det kört.
2: Och Ragnar Lodbrok, han fick ju många barn, och några av hans söner, de tog ju sig till England för att hämnas sin faders gruvliga död. Fantasieggande namn på de här barnen, alltså de heter ju saker som Ivar Benlös, Björn Järnsida, Vitsärk har vi någon, och så Sigurd Orm i öga.
1: Precis, det är ju nästan det mest fantasi. Vadå orm i öga? Ja, precis. Och alla de här figurerar ju i tv-serien Vikings. Inte minst Ivar Benlös gjorde en stort intryck på mig, tror jag, när jag såg den här serien. Han kan ju inte gå normalt. Han är ju liksom, har ju närmast bara någon sorts brosk som skelett.
2: Han har inga ben i kroppen överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Så han får liksom hasa sig fram där med hjälp av sina händer och armar i alla fall. Och
2: jag tänker på den här Monty Python-scenen, den här riddaren som får först benen och
1: Knights
2: sedan armarna.
1: Precis.
2: Just det, precis. Ändå kom hit så ska jag bita dig ungefär.
1: Precis, men de vill ju förstås hämnas bland annat på den här kungen Ella, och det är ju också en sån ikonisk scen i tv-serien när kungen Ella blir utsatt för det som du blev ju, Urban, i somras när vi ristade blodörn på dig, jag och Kristina Eker och Eriksson, när vi pratade om forntidens hedniska gamla Uppsala. Det här synnerligen hemska straffet som, ja, men man tror kanske faktiskt har utdömts på riktigt, när man liksom går in bakifrån ryggen och bänder upp och drar ut...
2: knäcker upp skulderbladen,
1: ja, och ut med lungorna. Ja, fruktansvärt. Och det skulle ha drabbat kung Ella.
2: Och det här utspelar sig på 800-talet, men det nedtecknades först på 1200-talet. Och det här tarvar ju kanske en liten diskussion. För tidigare i historien så har man ju sett den här sagalitteraturen som, ja, men historisk sanning mer eller mindre. Men senare så inser man ju att nej, det här är ju skönlitteratur. Men då blev det lite på modet att tänka att ja, men någonting av historisk vikt säger de ju ändå, och då kanske snarare att man kan utläsa någonting om det 1200-tal då de nedtecknades. Men även den synen har ju nu mer blivit omtvistad. Så frågan är ju om vi kan hitta några som helst, ja, men historiska ledtrådar, man ska säga, i den här sagalitteraturen.
1: Frågan är ju om en person som Ragnar Lodbrok överhuvudtaget har existerat ju.
2: För han dyker ju upp i flera olika texter, så kanske har det i alla fall funnits någon med namnet Ragnar Lodbrok.
1: Och det är ju en populär saga, och nu har den kommit i ännu en version. Katarina Harrison Lindberg har tidigare gett ut nordiska hjältesagor, nordiska gudasagor och Völsungasagan i modern språkdräkt. Och nu har hon skrivit Ragnar Lodbroks saga, där hon väver samman de olika berättelserna då som finns om Ragnar. karaktär. Och inte minst så lyfter hon fram kvinnorna i sagan.
3: Grejen med Ragnar Lodbrok är att han är en tjejtjusare. Mycket mer än han är en tuff viking.
4: Det är ju någonting fascinerande också att det här är en berättelse som är månghundraårig och som lever kvar. Alltså förstås i berättelsen The Vikings här nu på tv, som gick i så många säsonger som väldigt många har sett, tror jag. Alltså han lever så mycket även i vår tid. Hur har han kunnat överleva så länge?
3: Det är ju egentligen en bra fråga. Men vi är ju fascinerade av vikingar, så är det ju. Och Ragnar är ju inte den Ragnarsagan är ju inte den enda av de här gamla sagorna som har klarat tiden och överlevt in till oss. Men det här är ju inga döda berättelser, det är ju det som är poängen, utan vi har ju alltid älskat de här, men de har ju aldrig glömts. Man har ju fortsatt att berätta, man har kommit nya översättningar och versioner på 1600-talet, versioner på 1800-talet, versioner på 1900-talet och versioner nu. Så vi tycker om de här figurerna.
4: Och varför då? Alltså, vad är det som liksom lockar oss så mycket med en viking, om vi kallar honom för det, som Ragnar?
3: Det är väl en bra historia i grund och botten. Den har ju allt. Nu tror man ju sådär, om man inte känner till Ragnar, att han är en sån här stor snubbe med svärd som man ser i Vikings. Men han är ju mycket mer mångfacetterad. Det här är ju en person som har helt andra sidor, och i hans egen saga så är det ju ofta så att han kanske inte ens en gång är den viktigaste personen. Det här är väldigt, det är rika berättelser, fullt med intressanta figurer och inte minst kvinnor då. Får jag väl klämma lite grann på här. Det var någon som jag pratade med för lite sen som sa att det känns som att du har skrivit en feministisk version av Ragnar Lodbroks saga. Och jag kan förstå varför man säger en sån sak. Jag tycker inte det. Jag tycker att jag har hållit mig ganska troget till källmaterialet. Jag har inte uppfunnit de här kvinnorna. De finns verkligen där och Ragnar möter dem verkligen. Och han förändras i mötena med dem. Och de är väldigt häftiga personer. Jag har bara gjort kanske en mer poäng av det när jag har skrivit. Så att det blir visserligen, historien heter fortfarande Ragnar Lodbroks saga, men det är väldigt mycket tjejer i den, kvinnor i den, brudar.
4: Ja, men det är den här, som du säger då, macho-vikingen någonstans. Det är den bilden vi har av Ragnar Lodbrok, men i din berättelse, men även i originalberättelserna, så långt vi kan komma tillbaka till någon sorts urberättelse om honom, så har ju de här kvinnorna alltid tagit plats. Det är Ladjär, det är Tora, det är Aslög och säkert flera ändå, som ju, som du säger, är viktiga för honom, som förändrar honom, som liksom påverkar honom i grunden. Hur kommer det sig att de överhuvudtaget har så stor plats där då, enligt dig?
3: Det är svårt att veta vad man har tänkt med den här sagan från början. Vi kan inte backa och veta exakt vad den hade för målgrupp. Men när jag knöt ihop den här berättelsen så tänker jag att allt som berättades om hjältar förr i tiden var uppenbarligen inte till för en publik som bara ville ha slagsmål. Utan det måste ha funnits utrymme för människor som också ville ha mer relationer kanske och mer en annan typ av hjälteskap. Om vi tänker då Aslög då, hennes del i den här sagan. Så Ragnar möter ju henne när hon är en fattig kvinna. Hon kallas Kraka, det är den eländiga kvinnan. Som han ska ge några prov då för att han ens ska vara intresserad av henne. Så hon ska klä ut sig för att hon ska komma både fastande och ätande, sägs det. Hon ska komma både klädd och oklädd, och hon ska komma både med och utan sällskap. Och Kraka är ju klok, så hon löser ju den här gåtan och kommer då klädd i sitt fisknät. Och så har hon med sig en hund som sällskap och så biter hon i en lök för att det ska liksom verka som att hon har ätit då, fast hon inte har gjort det. Och han blir ju golvad av henne förstås, för hon är ju så vacker. Men han ser inte så mycket annat hos henne. Men hon har ju någonting helt annat. Och han gifter sig med henne för hon är så vacker. Men han tänker inte att hon har något mer att bjuda på. Och till slut så tycker han att hon är ju trots allt bara den här fattiga, eländiga kvinnan. Så han tänker att han ska byta ut henne, han kan byta upp sig lite. Och då först träder hon fram och talar om vem hon egentligen är. Att hon manövrerar ju ut honom. Han är ju ingenting i jämförelse med henne. Hon har ju Odens blod i sina ådror. Hon har ju de här riktiga hjältarna i ryggen. Hon är
4: drakdödare dotter.
3: Ja, precis. Hon är dotter till Sigurd Fafnesbane, den här fantastiska andra sagohjälten som jag också har skrivit om. Så att han blir ju naturligtvis väldigt, oj då, reagerar han lite grann då. Och så tänker jag, ja men då kan jag ju inte skjuta henne åt sidan. Det märkliga är i originalversionen av den här sagan att hela händelseförloppet efter att han har förstått det här, det hon talar om, det är den här jag är. Jag är den här fantastiska människan som du bara tänker knuffa åt sidan här nu för att du ska ha någon kungadotter som du inte vet. Hon är ingenting i jämförelse med mig. I originalsagan så sveps det här bort på nolltid. Och det är ju helt inte trovärdigt. Det här borde ju få en livskris av detta. Och samtidigt så ser man då hur hon växer som person. Hon går in i en tredje roll faktiskt och axlar en mantel som valkyria. Det här finns alltså i sagan, men man gör ingenting av det. Så jag blåser upp det här. Jag ger det här rättvisa på ett annat sätt än vad man har gjort förut. För det jag skriver, det är ju skönlitteratur jag skriver. Det måste vi ändå säga här, att Ragnar Lodbroks saga är ju inte historisk facklitteratur. Det är skönlitteratur hela vägen tillbaka och ända fram till nu.
4: Och Aslaug, hon är inte den enda kvinnan förstås som förekommer här. De här andra då, alltså, vad är det för typer som lyckas fascinera Ragnar? Vem är det han dras till då, kanske man kan säga? Eller vilka dras till honom?
3: Ja, han dras ju då dels till den här fantastiska kraka Aslaug Randalin som hon heter sen hon har blivit valkyria. Och samma personlighetstyp är ju den första kvinnan han möter, hon som heter Ladgard. Men hon finns nästan inte med i sagan, för när sagan verkligen startar, då är hennes historia liksom redan avgjord. Man får bara veta att de har känt varandra, och så är det inte så mycket med henne. Men hon är också en sköldmö, en sån här stark krigarkvinna, som han blir väldigt fascinerad av. Förstås, han ser henne strida och han blir helt, han har aldrig sett något sånt förr, så han bara måste ju ha henne. Och hon är inte ett dugg intresserad, för vad ska hon med honom till? Hon har ju allt hon behöver. Hon rider med Oden ut i slagfälten. Vad ska hon med den här ynglingen till? Men de blir ändå tillsammans då under en tid. Och, så det är uppenbarligen en kvinnotyp som han attraheras av. Sen är det ju kungadöttrar. Han faller för Tora då, Tora Borgarhjort, som han måste rädda från lindormen. Och han faller också för Ingeborg, den här kvinnan som han tänker att han ska skjuta Aslaug åt sidan för och välja henne istället för att hon har högre rang, tror han ju.
4: Men Ragnar då, han framstår ju som en rätt listig typ. Alltså, han är inte bara någon som slåss med svärd och dräper lindormar, utan han är ju smart. Det liksom verkar vara liksom ett genomgående drag hos honom, att man vill liksom beskriva honom som en street smart person.
3: Ja, det får man väl säga, för han är också lite street smart när han ska besegra lindormen, just för att han har ju inga superkrafter. Det är han ju ganska väl medveten om rimligen, att han är inte som en del hjältar som man kan höra talas om, att de är hårda mot gift och sådär. Det finns ingenting som kan skada dem, eller att de är hårda mot vapen. Ragnar har inte det. Utan han måste ta till andra saker, så att när han ska slåss mot lindormen, som ju är en jättestor drakliknande orm med gift som den sprutar över sina offer, så förstår han ju att han kan inte det här egentligen. Så han bygger ett pansar till sig. Med, liksom, han rullar sig i någon lera och han får liksom ett jättehårt pansar då som står emot det här giftet, och tack vare det så kan han då besegra lindormen. Lite på slump och lite på att han är stark och lite på att han har det här pansaret. Så det är ett sätt att han får fixa situationerna, för att det finns inget annat sätt egentligen. Och också i slutet av hans liv så måste han hantera det här. Det är när han ja, då vet han att han är gift med den här fantastiska Aslög, och det är egentligen nästan hon som bestämmer hemma alltså. Och hon har sagt till honom att jag vill inte att du ger dig ut något mer, jag vill att du stannar hemma nu. Men han kan ju inte riktigt det. Han känner att han vill ändå göra någonting med sitt liv, så då bestämmer han sig för att han ska invadera anglernas land då och ta det med en pytteliten flotta. Och det är klart att det inte går, förstås. Han hade behövt 100 skepp. Men han åker med bara ett fåtal. Och då säger hon till honom att hon vill inte att han ska göra det här. Men hon säger, du måste ta på den här magiska skjortan. För det har hon gjort till honom då, så att han ska bli just hård mot vapen och ingenting ska bita på honom. Och då lovar han ju att det ska han ha på sig. Sen blir det ju totalt fiasko på den här resan, och han blir tillfångatagen, han blir kastad i den här ormgropen, och ormarna vill inte ta honom på grund av skjortan. Men det ser ju folk, de tänker, det är någonting, vad är det med honom? Så de tar ifrån honom skjortan, och då anfaller också ormarna, och så dör han, och så sen kommer hämnden när hans elaka söner kommer och ger sig på kung Ella som har gjort det här.
4: När du berättar om det här så är det väldigt tydligt att du pratar om det som en saga, och att det här inte är någon sorts historisk verklighet som beskrivs här. Alla sagotecknare eller Ragnar-fantaster har ju liksom inte hållit med om det här, och i olika perioder av historien har man försökt liksom hitta en verklighetens Ragnar och sådär. Och likadant då kanske i tv-serien så förlägger man ju hans berättelse väldigt mycket kring saker som hände i någon sorts vikingatid. Det är invasioner i England, det är resor till Ryssland eller vad det kan vara. Alltså, hur förhåller du dig till den historia vi känner till från en nordisk vikingatid och vad man kan placera in Ragnar i den?
3: Jag försöker ju placera in Ragnar, även om jag helt krasst uppfattar det här som skönlitteratur. Därmed är det inte sagt att alla personerna i sagan är 100% påhittade, för så behöver det inte vara. Det kan mycket väl vara så att Ragnar som person har fått låna drag från verkliga individer som man har tyckt varit roliga att berätta om. Så gör man ju även i andra sagor. Så att de får låna sina namn till sagohjältar, och sen berättar man vidare en massa om dem. Men historien blir så förvanskad så att det är inga dokumentärer man berättar, utan det är lite grann som om man skulle... Ja, vi kan göra en jämförelse med Bram Stoker när han skrev Dracula. Så då gör han det är en roman helt enkelt. Men han lånar namnet Dracula av en verklig person för att han tycker att det var ett väldigt saftigt namn, det passar på en vampyr. Och det gör ju att man sen i efterhand då gärna har velat hitta den verkliga Dracula och sådär. Men det går inte, för att den verkliga personen, Vojvoden Vlad Dracula,

0: tänker Tobias, det finns ju flera sådana historien. Ja. Robin Hood till exempel, eller greve Dracula.
1: Ja, kung Arthur tänker jag på, och Hamlet. Mm, eller väl.
0: Askungen och Snövit kontrar jag med.
1: Matt Dicken tänker jag på, kanske Rapunzel.
0: Och så naturligtvis tänker jag direkt då Hagbard, som vi nämnde i ett program för några veckor sedan. Hagbard som är omskriven i sagan just då, om Hagbard och Signe, vikingatidens Romeo och Julia, och som kanske inte också har en historisk förebild. Men Tobias, vi backar bandet lite grann. Mm. Madicken.
1: Ja, jo, men alltså det berättas ju om det att Madicken, Astrid Lindgrens sagofigur, faktiskt är åtminstone delvis baserad på en verklig person. Det är alltså Astrid Lindgrens barndomsvän Ann-Marie Ingeström, som ju också kallades för Madicken när hon var liten åtminstone. Och Ann-Marie och Astrid, de ska ha mötts i Vimmerby som sjuåringar och var kompisar hela livet. Och hon, den här Ann-Marie, eller Madicken, verklighetens Madicken, ska ha varit lite sådär Madicken-lik också. Modig, klättra på tak, slåss med pojkarna. Men Madicken i all ära, Urban Snövit nämnde du.
0: Jaha, henne fastnade du på. Jo, men alltså den moderna varianten av Snövit kan ha en historisk förebild enligt vissa i Maria Sofia von Erthal, en tysk adelskvinna från 1700-talet. För hennes pappa gifte om sig med en kvinna som favoriserade sina egna barn, och på platsen där de bodde så fanns det gruvor där det lär ha arbetat både barn och dvärgar. Som
1: sju dvärgar, ja precis.
0: Precis. Ja. Och pappan, han ägde en spegelfabrik.
1: Nej,
0: ja, och det är spegeln som kommer
1: spegel
0: igen.
1: Spegel på väggen där, ja.
0: Men den här sagan, ska vi säga, den finns ju otaliga versioner långt tidigare i historien. Hon kan ha inspirerat bröderna Grimm och deras version av den här klassiska folksagan, möjligtvis.
1: Ja, och så har vi ju Rapunzel, när vi är inne på, får man säga då, Disney eller bröderna Grimm-berättelser. Det här är ju en legend om en flicka som har spärrats in i ett torn, och det är en berättelse som påminner om legenden om Santa Barbara, en sån här helgonlegend egentligen. Hon, den här Barbara, hon lär ha blivit inspärrad i ett torn av sin pappa under 200-talet efter Kristus, i syfte då att intresserade killar och män inte skulle få tag på henne. Robin Hood, mera Disney höll jag på att säga. Ja, men,
0: finns ju också väldigt många olika versioner naturligtvis. Nej, men alltså, där har man ju också funderat på om det finns en historisk förebild till Robin Hood. Sherwoodskogen finns ju.
1: Ja.
0: Och det finns ju gott om personer som har hetat...
1: Sheriffer i Nottingham har ju rimligtvis funnits.
0: Ja. Nej, men det finns ju folk som har hetat saker i stil med Robert Hood, William Rube Hood och Robin Hood, för att ta några exempel som internet levererar.
1: Ja, men som väl figurerar i olika sådana här rättshandlingar.
0: Ja, men precis,
1: det
0: handlar alltså om rebeller, och man kan ju då tänka sig att man har slagit ihop de olika rebellernas namn till just namnet Robin Hood, och det har ju som sagt gjort mängder med filmatiseringar. Jag tänker till exempel på det med Kevin Costner som kom på 90-talet, då han ju, det var lite pinsamt nästan då, han var ju lite halvnaken någon scen, och då såg man omisskännliga vita spår av badbyxor han hade läggat ut och solat tydligen, och man slänger sig med tidsangivelse som vi möts klockan 22 och sådär. Det är roligt, det är en sport att hitta fel i historiska filmer.
1: Ja, och du nämner Robin Hood-filmer. Jag tänker då på den absolut senaste i raden kanske, som jag såg bara här om veckan, Uprising, som är också en sån här, ja, den har ju marknadsförts som någon sorts prequel kanske till Robin Hood. Egentligen utspelar den sig ju en bra bit efter det att man traditionellt brukar förlägga Robin Hood-berättelsen till. Uprising utspelar sig ju åren efter digerdöden där i mitten på 1300-talet, men är ju en berättelse om allmogen som gör uppror mot grymma engelska kungar och sådär.
0: Mm, men av alla dessa filmatiseringar så är det kanske mest kända versionen här i Sverige i alla fall just Disneys version från julafton.
2: Det är Robin Hood jag vill ha.
0: Nu fick vi lite julkänsla här, Tobias, men du nämnde ju Hamlet också.
1: Ja, men det här är ju faktiskt en gammal nordisk saga, precis som det vi pratar om i programmet idag egentligen, sagan om Ragnar Lodbrok. Men det finns ju en saga som också handlar om Hamlet. Det är den danske medeltidsförfattaren Saxo Grammaticus som nämner berättelsen om Hamlet. Och en berättelse som är påfallande lik den som Shakespeare sen har gjort så känd. Sen är ju frågan om Saxo Grammaticus Hamlet.

0: lätt historia baseras på liksom en verklig berättelse om någon ännu äldre, Hamlet alltså, det vet vi inte riktigt.
1: Nej, men vi kan konstatera att Shakespeare ju lär ha läst de här fornaldersagorna, Hagbard och Signe som vi pratade om alldeles nyss och i ett tidigare program. De lär ju vara förebilder just till Shakespeares Romeo och Julia.
0: Och så har vi ju Askungen som du nämnde, Urban.
1: Just det!
0: Också en sann berättelse, eller vadå?
1: Nej, alltså det ska vi väl vara ganska upptäckta att ingen av de här berättelserna, alltså vi har ju inte bevis på att några av de här historiska personerna faktiskt har funnits. Men det är ju roligt att spekulera, och när det kommer till Askungen så lär ju det har funnits en grekisk kvinna vid namn Rhodopis, och enligt legenden så rövades hon bort och såldes som slav till Egypten någon gång runt 500-talet före Kristus, och det som då hände var att en örn stal hennes ena sko eller sandal och sen släppte den över farao, som blev så fascinerad av skons form och liksom så förälskad i dess ägare att han sökte upp henne och sedan gifte sig med henne. Där har du Askungen.
0: Ja, och jag tänker på ett program som jag gjorde för många år sedan när jag var i en medeltida kyrka i Skåne. Det var någonstans på Söderåsen, vill jag minnas. Och där det ju letades efter medeltida balladmotiv i de här medeltida kyrkomålningarna. Och ett sånt motiv är ju detta med den tappade skon. Alltså det mest kända ifrån Askungen-berättelsen. Men då är det ju så att vid den tiden på medeltiden så var det ofta en omskrivning för att bli av med oskulden. En kvinna som tappat sin sko, hon har kanske haft ihop det med någon kille.
1: Alltså innan äktenskapet då.
0: Ja, men precis. Och det här kunde man ofta då, liksom tydligen i vissa fall även i våra dagar, skämta om kanske lite grann att man liksom, hon ska tappa skon. Alltså lite sådär.
1: Jag ska aldrig mer använda uttrycket, jag har tappat det, eller
0: nej?
1: Nu har Tobias tappat det.
0: Men det ska vara en sko alltså.
1: Ja, okej. Men du nämnde ju också kung Arthur och riddarna vid runda bordet och svärdet i stenen och sådär, som ju väl också har spekulerats ganska mycket om det finns en historisk förebild.
0: Ja, men precis. Och gjorts mängder av liksom dokumentärer, mer eller mindre seriösa, eller för den delen filmer på det här temat. Och man tror väl aldrig, eller i alla fall väldigt sällan, att de här riddarna kring runda bordet eller för den delen något svärd i någon sten ska ha någon sorts verklighetsbakgrund. Men just den här Arthur påstår så ibland kanske ha haft en verklighetsbakgrund i någon form av brittisk, alltså anglo-romersk krigare som kan ha levt någon gång på 400-500-talet ungefär samtidigt som romarna drar sig bort från de här öarna då. Och kanske till exempel varit viktig i försvaret av den sista liksom romerska civilisationen mot invaderande angler och saxar och sådär. Så att kanske har det funnits en verklighetens kung Arthur.
1: Roligt att spekulera i alla fall.
0: Och en som har intresserat sig för såna här mytiska personer som kanske eller kanske inte har historiska förebilder är Daniel Sävborg, affilierad professor i historia vid Stockholms universitet. Välkommen till Vetenskapsradion Historia.
2: Tackar så mycket. Roligt att komma tillbaka.
0: Och vad är det för eventuella historiska personer som man kan hitta då i våra fornnordiska sagor?
2: Det finns ganska många fall av personer i både eddadikter och i de här forntidssagorna då, de som vi har från Island, som har personer med namn som åtminstone har en historisk förankring. Och ibland så säger man att det här betyder att då berättelserna i sagorna har en historisk kärna. Det kan väl diskuteras eftersom det ofta inte är några av de handlingar och händelser som förekommer kring de här personerna då som kan beläggas historiskt, utan oftast så är det bara namnet. Men å andra sidan så är det väldigt ganska många fall. De flesta fall av de här hjältesagornas huvudpersoner har nog faktiskt någon form av förebilder i hos verkliga personer. Men oftast är det bara namnet.
0: Och vi pratar ju så mycket om Ragnar just idag. Ragnar Lodbro kanske är en av de mest kända sagofigurerna, sagohjältarna då, från den här fornnordiska sagotraditionen. Vad vet vi om honom? Det har ju diskuterats i århundraden hur det har funnits en Ragnar på riktigt. Vad menar du?
2: Ja, det har funnits en Ragnar på riktigt, men frågan är om man kan säga att detta var Ragnar Lodbrok. För det som är klart är att det på 800-talet fanns en nordisk vikingehövding, eller sjörövare kan man väl närmast säga då, som hette Ragnar, hette Reginheri, eller Ragnarius tror jag han kallas för, Ragenarius i de här 800-talskällorna. Och han nämns alltså i rent samtida källor. Han härjade då i trakten av Paris och plundrade ett kloster, det här Saint-Germain-klostret, och belägrade också Paris. Och det var en så pass stor händelse att det omtalas i de samtida källorna. Han var förskräckligt grym, beskrivs det. Och det finns också rent av samtida ögonvittne till det här. Och det enda som egentligen berättas om den här Ragnarius, det är att han då som straff, gudomligt straff för att han hade plundrat klostret, han drabbades av en svår sjukdom och sprack mitt i tur så att inälvorna ramlar ur honom. Det här är ju alltså de samtida frankiska källorna om Ragnarius. Men det intressanta är, här är ju inte alls den här heroiska döden som Ragnar Lodbrok lider då i ormgropen i sagorna. Men den här Ragnar, historiska Ragnar på 840-talet, det finns förmodligen en länk mellan honom och sagornas Ragnar Lodbrok. Men samtidigt så har vi också en situation att lite senare källor då från 1000-talet och 1100-talet, de berättar ganska mycket om om ett antal nordiska sjörövare eller vikingar kan man väl kalla dem, som då är Lodbroks söner, eller Lodparks söner sägs det då. Mm-hmm. Och det är ju uppenbarligen det här Lodbrok-namnet vi har från Ragnar Lodbrok-historien. Och de heter då sånt som Ivar eller Ingvar och Björn, alltså sånt som Ragnar Lodbroks söner heter i de isländska sagorna också. Och de här personerna har förmodligen också funnits på riktigt, de här Lodbroks söner. Däremot berättas det här ingenting om den Lodbrok som de ska vara barn till. Och det dessutom finns ingenting som tyder på att denna Lodbrok skulle vara identisk med den här historiska Regenher eller Ragnarius, den här Ragnar. Så att det tycks vara en, så att säga, en sammansmältning som vi möter i de här nordiska berättelserna om Ragnar Lodbrok av en Ragnar på 800-talet och en grupp Lodbroks söner. Som egentligen inte hade någonting med varandra att göra. Men i de nordiska sagorna så blir ju Ragnar Lodbrok och hans söner framträdande figurer. Så man kan väl säga att här har vi lite av en ganska typisk situation egentligen när det gäller sagornas förhållande till verkliga historiska figurer.
1: För man brukar ju säga att den isländska sagalitteraturen säger mer om det 1200-tal som de skrevs i än om tiden några hundra år tidigare som de då beskriver eller utger sig för att berätta om.
2: Ja, det är ju delvis riktigt, men jag vet inte, det är ju liksom samtidigt inte någon sorts samtidsskildring de gör, va? Utan de här forntidssagorna, det är helt klart att de här 1200-tals sagorna så att säga inser att de berättar om en väldigt liksom förfluten tid, någon sorts hjältetid då hjältedåden var både mer storslagna och mycket, mycket grymmare än i vår tid och slagen var mycket större och sätten att dö på var mycket mer heroiska och mycket mer liksom förfärliga.
1: Allt var bättre förr och det har det alltid varit uppenbarligen.
2: Men ja, allt var smaskigare förr och större, storslagnare, värre liksom, more.
0: Men det är uppenbarligen, ja, rörigt får man väl kanske säga då, å ena sidan då den här Ragnarius och hans söner, det finns historiska källor och sen finns den här sagan om Ragnar Lodbrok, som ju verkar ha varit väldigt livskraftig, alltså i form av en berättelse som ju har berättats då i en vikingatid, kanske i en medeltid och än i våra dagar och blivit tv-serier och sådär. Hur kan du förklara att den är så populär än i våra dagar?
2: Jag tycker att många av de här gamla fornnordiska berättelserna har mycket som är livskraftigt i vår tid. Men jag kan nog tycka också att Ragnar Lodbroks berättelsen har mer än de flesta. Va? Därför att dels så har vi den här helt enkelt stridsskildringar, vikingar som är ute och slåss. Och det är många människor som tycker det i sig är väldigt spännande. Va? Men sen får man ju säga att just Ragnar Lodbrok-berättelserna har mer originella typer av strider än de flesta andra. En sån här viktig strid, eller flera strider faktiskt, i Ragnar Lodbrok-sagan, det är då Ragnars söner som kämpar mot sveakungen Östen och hans förtrollade ko som han dyrkar som en gud och som råmar så fasansfullt så att alla fiender blir galna. Det är en rätt originell form av stridsskildring. Och samtidigt så har vi också sådana här hjältedåd som är liksom utöver det vanliga. Det är en av Ragnar Lodbroks söner som hans här lider nederlag, men hans motståndare tycker att han har kämpat så fantastiskt så att han vill liksom ta honom till sig och gifta bort sin dotter med honom. Men han avböjer då för att han har trots allt lidit nederlag, så därför vill han hellre dö, och då väljer han sin egen död, att man ska slänga honom på uppresta spjutuddar. Och det gör han. Det är också en ganska originell sätt att dö. Även Ragnar själv som dör i ormgropen. Mm. Det är också ganska originellt. Va?
0: Men du säger ju, Daniel, att inte minst berättelsen om Ragnar Lodbrok har varit otroligt bra. Många har gillat den genom hundratals år. Men ska man se det framför sig då, att det liksom i alla tider har funnits, vad vet jag, små barn som sa farfar, berätta om Ragnar Lodbrok. Vi vill inte höra om de här andra tråkiga, utan liksom ta hans saga och alla actionsekvenser och om Aslög och allt vad de heter. Eller hur kan de här liksom berättelserna ha traderats genom århundradena?
2: Jo, men det så var det säkert. Länge var det ju just en muntlig berättarkonst man hade. Men jag tycker väl ändå att det är väl så intressant, för den tiden vet vi trots allt inte så mycket om. Det är väl så intressant att se hur de här berättelserna lever vidare i en skriftlig tid. För de skrivs ju ändå ner på 1200-talet, och då kan vi börja se hur de påverkar, eftersom de tas ju upp, de här berättelserna, av till exempel historiker på 15, 16, 1700-talet. Tar man det här som historia, och då är det intressant att se vad lyfter man fram egentligen. Och sen så när de tas upp på allvar i den nordiska kulturen, så det är påfallande då att på 1700- och 1800-talen, då är ju Ragnar Lodbrok-historien någonting som man verkligen gör mycket av. Alltså redan då i mitten av 1700-talet så skriver en svensk dramatiker en tragedi om Aslög till exempel. Och sen på 1800-talet kan man ju se de här nationalromantiska målarna då, som Malmström och Winge. De älskar ju Ragnar Lodbrok-historien. Varje del av den är ju liksom avmålad av dem och av många, många andra. Så då fascinerar det. Och sen så har vi ju då det här folkskolans läsebok som började komma ut då, jag tror det är 1860-talet, och den kommer i en fruktansvärd massa upplagor bortåt 100 år framåt. Det är ju en text som nästan alla svenskar möter. Där finns ju Ragnar Lodbrok-historien med, så det är någonting som uppfattas som någonting som kan intressera barn och unga, liksom, och få dem att fascineras av det inhemska kulturarvet. Och det tror jag nog funkar också.
0: Och där har man fått den här, va, grymta Monde Galten. Jag kan inte den här, du vet säkert hur man ska citera den. När han är i ormgropen där, Ragnar.
2: Ja, grymta Monde grisarna, om de visste hur den gamla galten lider.
0: Precis. Och då ska Ragnarsönerna komma och hämnas på kung Ella där förstås. Mm. Ja.
1: Men det här var allmänbildning, kort sagt.
0: Det är allmänbildning.
1: Ja, fast då går man ut på gatan idag 2026. Jag vet inte hur många som kan liksom redogöra för vad Ragnar Lodbroks saga handlar om egentligen.
0: Nej, jag kunde inte riktigt citatet heller. Ja.
2: Nej, men i och med att han har blivit känd genom sån här tv-serier och sånt, så är väl han mer känd än de flesta andra gamla vikingar från vårt kulturarv. Men under lång tid så hade vi ju folkskolans läsebok som skapade ju någonting, liksom en sorts gemensam kunskapsskatt helt enkelt för alla svenskar. Så på det sättet, under den tiden var han verkligen välkänd. Då kunde ju också folk tolka de här nationalromantiska målningarna.
0: Tack så mycket, Daniel Sävborg, alltså affilierad professor i historia vid Stockholms universitet.
2: Tack så mycket själva.
1: Och nu, Tobias, så har det ju blivit dags för veckans lyssnarfråga. Vi har ju pratat om en vikingakung här i dagens program, och nu ska det handla om en annan.
0: Ja, det är lyssnaren André som är förbryllad över allt prat om Gorm den gamle och Harald Blåtand, och att de två danska kungarna alltid hävdas vara de som grundade Danmark. Det här, Urban, har vi ju pratat en del om i programmet genom åren ju.
1: Det har hänt några gånger.
0: Men det finns ju andra äldre danska kungar, menar André, som kung Godfred till exempel, som nämns som en dansk kung i frankiska källor till exempel. Så vem var egentligen han? Och vår lyssnarfrågeguru, historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet, svarar.
3: Kung Godfred känner vi till eftersom han är samtida med Karl den Store och han råkar i bråk med Karl den Store. I slutet av Karl den Stores regeringstid är den frankiske kejsarens sista stora antagonist och eftersom frankekejsaren Karl den Förste, Carolus Magnus, hade gott om skribenter, analskribenter och krönikör Einhard, så fästes Godfreds namn på pränt. Därför känner vi till honom. Vi känner till äldre danska kungar också. Ungendus, Angantyr, som skall ha varit jobbig mot missionären Willibrod om det hoppar tillbaka ytterligare 100 år. Det är alltså närmaste grannen norr om Karl den Stores imperium. Godfred råkade i bråk med frankerna för att det var en expansiv, plundrande skitstövel, enligt frankerna. Han gav sig på köpstaden Rerik. Det låg i obotriternas land. Obotriterna var ett västslaviskt folk som inte finns längre. De har germaniserats och förtyskats under medeltiden. Vi snackar Holstein-Mecklenburg-trakten. Där bodde även i Rerik gott de andra, alltså frankiska och saxiska köpmän, alla dessa tvingar Godfred flytta upp till Sönderjylland och bo i Hedeby, Godfreds egen marknadsstad och hantverkarstad. Och det här var ett övertramp. Obotriterna, visserligen västslaviska hedningar, men de hade hyllat Karl den Store som överherre. Så han gjorde ett övertramp in i den frankiska maktsfären. Och då rapporterar ju västslavna det här till frankekejsaren och säger att hjälp oss nu då, du är ju vår överherre, nu kommer danskjävlarna och tar oss. Vilket de också gjorde. Och då blev det krig, eller förspel till krig. Godfred tar inte order från Aachen, han tänker inte lyda Karl, skickar inte tillbaka några. Och då hettade det till. Det här är alltså omkring 810, 808, 10, 11. Där omkring. Och det såg ut att bli ett rejält stort krig. Godfred är inne på att invadera frankiska imperiet. Han är inte rädd för Karl den Store. Att det inte blir ett krig beror på att Godfred mördas. Han blir mördad och efterträds av en betydligt mer fredligt sinnad Jyllands kung som heter Hemming och han sluter fred. Och sen ebbar den här konflikten ut i några decennier och efterföljs av betydligt mer aggressiva danskar som sparkar igång vikingatiden i Frankrike, men det är en annan historia. Det intressanta här det är när man sluter ett fredsavtal. Då nämns nämligen inte bara Hemming utan en mängd andra danska ledare. Åtminstone en av dem kan vi se kommer från Skåne. Det står uttryckligen. Och då kommer ju genast frågan upp. Är det här ett helt danskt rike som omfattar inte bara Jylland utan även Fyn och Själland och Lolland, Falster och Skåne, Halland och Blekinge? Eller är det här ett litet jylländskt småkungarike med en del danska ädlingar eller skånska ädlingar från andra delar av området? Och det är den stora frågan. Och där vet vi inte. Jag lutar åt att tro på det sistnämnda. Hade det varit så att vi hade haft ett enat Danmark redan då, då hade vi säkert sett det på andra håll. Och då hade Danmark varit enat även på 900-talet, vilket det inte var. För då ser vi olika små kungariken som då kuvas. Det skryter Harald Blåtand om att han och minst hade erövrat hela Danmark. Jag hade Danmark varit enat hade inte behövt göra det. Så skälet till att Godfred inte nämnt särskilt mycket hos oss, det är att han var med stor sannolikhet kung över Jylland, eller en del av Jylland. Den här jylländska dynastin som vi känner till just för att den är granne med Saxen och frankernas land. Och ska man nu skriva upp en rent längd över alla Danmarks kungar, det samlade Danmark, då platsar inte han i gänget. Lika lite som kung Björn av Birka platsar i svenska rent längden, för han tycks bara ha varit en lokal kung i Mälardalen. Utan istället blir det frågan om ifall det är Harald Blåtand eller om det är hans pappa Gorm, som vi känner till bara för att Harald berättar om dem, som vi ska sätta högst upp rent längden. Och mitt tips är att sätta Harald först. Harald, den Harald som åt sig vann allt Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Det skriver han själv om på den här skrytsamma hyllningsstenen i Elling. Och allt vi kan se i övrigt tyder på att det är han som sparkar igång Danmark på riktigt. Så i övrigt, Harald Gormsen och Harald Blåtand, där startar den danska kungliga historien. Godfred, det är den jylländska kungahistorien.
0: Dick Harrison, som du kan skicka dina egna frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Och vi säger tack och adjö för idag. Glöm inte att hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen så du inte missar våra framtida avsnitt. Tobias Svanelid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
0: Vi hörs!
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Här ska vi strax få nyheter, men först ett tips om senaste radiokorrespondenterna Mellanöstern.
6: What do you say about the people that you support? Their ideology is based on murder. Just this week, one of them tried to kill 170
7: Okay, we're not doing any questions like this
6: Israeli
7: today.
6: No, passengers. Excuse,
7: we're doing football
6: including
7: questions.
6: 70, we're concentrating 27 football today.
8: Israeliska fotbollsreportrar ställer frågor om flygkapningar och mordförsök på barn till Irlands landslagsledning inför mötet i Nations League här om veckan. En presskonferens som blev upprörd.
9: Your players calls our players monkeys. Doing them.
7: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue. Okay.
8: Irland hör till ett av EU:s mest Israel-kritiska länder. Flera landslagsspelare ville matchvägra, andra bar svarta armbindlar och vägrade ta motspelarna i hand. En bild av en växande klyfta mellan Israel och Europa. Men även i Asien växer ett motstånd.
10: I'm not a sympathetic contender.
8: Här utanför Israels ambassad i Bangkok i september demonstrationer mot påstådda skumma israeliska markaffärer och mot israeliska turister som ska ha uppfört sig dåligt i Phuket, skrek invånare i palestinasjalar slagord mot Israel. Och när FNs generalförsamling möttes då tågade ett 70-tal delegationer ut när Israel kom in. Hur besvärlig är Israels växande globala isolering? Kanske mindre problematisk än många tror.
5: Jag missar inte senaste radiokorrespondenterna Mellanöstern. Nyheter nu i P1, klockan är 3.
11: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. Två ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
12: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
11: Reporter Filip Kotsambokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. Ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. Imorgon rörs ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Leif Näslund.
13: Här är sporten som inleder med bordtennis.
14: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun. Charlotte Lutz hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set. Och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
15: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över för min del.
13: Reporter Patrik Ljunggren. Tidigare idag så vann nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelmatchen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semifinal och har därmed säkrat svensk medalj. Fortsätt att följa Pingis EM i appen Sveriges Radio. Då avslutar sporten. I studion fanns Pontus Lind.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Då har vi haft första statsministeromröstningen.
18: Bara två kvar.
17: Två. Kan ju bli tre.
18: Kan, kanske det.
17: Inte många som tror det, men då blir det extraval i så fall.

0: Hej och välkomna till veckans sista talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Vi kan väl höra hur det lät för ett par timmar sedan i riksdagen.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Och därmed var det hela slut. Och vi går vidare med punkt 2, anmälan om ny riksdagsledamot.
0: Skrattet där som man hör i kammaren.
2: Men är han inte lite underfundig när han säger att därmed var allt slut?
0: Tror du att det är hans uttryck för humor alltså?
2: Ja, men det går ju inte... Alltså, därmed var allt slut när det är så uppenbart att det här är bara början.
0: Det var så jag tolkade skrattet i kammaren, att de tyckte att kul skämt eftersom det här är bara början på ett sätt.
2: Och han kändes lite osäker där, för han ville snabbt rulla vidare. Men nu punkt 2.
0: Han kanske tyckte att det inte är hans sak att bedöma huruvida man är i början, mitten eller slutet.
2: Men också lite befriande att den här charaden, eller vad man nu vill kalla det, ändå är, sätts ord på.
0: Du, jag såg Maud Olofsson, den gamla centerpartiledaren, i Aktuellt igår. Hon var jätteirriterad på alla som håller på att referera till det här som politisk teater eller charad.
2: Jaså.
0: Menade att partierna på riktigt sitter och vrider och vänder på hur de ska kunna komma vidare.
2: Det ligger säkert något i.
0: Magdalena Andersson, det beskrivs ju som ett nederlag. Mm. Men när hon kom ut och mötte journalisterna direkt efter så såg hon ju inte direkt knäckt ut.
2: Hon hade ett leende.
0: Ja.
2: Är det här Soran Mamdami-effekten?
0: Du menar?
2: Den amerikanska borgmästaren från New York.
0: Ja.
2: Han har ju gett smilet hos politikerna ett ansikte. Han svarar ju på alla kritiska frågor med ett stort leende. Och det här har ju börjat sprida sig. Jag vet inte om du sett Zach Polanski i England för det gröna partiet.
0: Ja.
2: Han blev ju inte inröstad i parlamentet i veckan. Fick en fråga om det av BBC. Stod leende så att säga, det är klart att jag kommer fortsätta att vara ledare för det gröna partiet. Simona Moamsson ler ganska ofta.
0: Ja. Ett sätt då att signalera inga problem. Jag har tillit till att det här kommer att lösa sig.
2: Jag vet inte, jag tror alla är olika, men det är ju... Alla har väl olika bevekelsegrunder, men det är ju ingen som har bemästrat leendet så som Soran Mamdani har gjort. Han kan ju, för man kan inte bara le, då framstår man som lite korkad. Men han ler ju och sen kommer det liksom svar som håller en ganska hög intellektuell nivå. Så att jag tror att han har spridit en känsla av att... Kommer man med ett leende så lyssnar folk.
0: Mm. Kan vara avväpnande. Kan signalera energi. Hon sa ju det. Jag ska börja ringa runt nu. Direkt. Får se vem som får sonderingsuppdraget nu då. Mm. Även talmannen ska ju börja ringa runt nu.
2: Just det.
0: Eftersom det är hans nya grej för att dra upp tempot.
2: Han ska inte smsa.
0: Nej, inte än. En annan grej till om talmannen bara. Han har ju nu kommenterat brevet till justitieministern om statsbegravningar som han skickade dagen innan han valdes om som talman.
2: Mm.
0: I Sverige finns inga tydliga regler, utan ja, de i kungahuset brukar få statsbegravning. I Finland däremot, vilket talmannen lyfte i det här brevet, kan till exempel även en talman få en statsbegravning.
2: Det är ju lite bekant. Men jag såg när han skulle svara på de här frågorna, jag måste ändå säga att det är ju en ganska speciell situation att prata om sin egen begravning. Prata om sin egen död. Jag skulle tycka det var jättemörkt om du frågade mig, så här, hur tänker du att din begravning skulle se ut?
0: Ja, för det som hände var ju att det spekulerades lite i, då kan det vara så att han ytterpyttelite lyfter det här för att kanske han i framtiden hoppas på det här.
2: Men det måste ju finnas någon brytpunkt när det inte längre känns mörkt att tänka på begravning.
0: Du menar när man når över en viss ålder?
2: Ja, men när man kanske kan hitta någon typ av mys kring att tänka på det.
0: Mm.
2: Jag är inte där. Jag tror inte du är där.
0: Verkligen inte. Och vi ska ju säga då att när han fick frågor från SVT kring det här så var han ju bara så här, nej, det här handlar om att jag jobbar med ceremoniella frågor.
2: Ja.
0: Och sen så fortsatte ändå reportern på SVT att ställa frågor.
3: Enligt ditt förslag så ska ju även före detta talmän kunna inkluderas i det här. Varför tycker du som talman att det är nödvändigt?
1: Nej, jag säger inte att det är nödvändigt, utan det jag säger är att vi har inget regelverk idag på det här området. Och det skiljer oss från en del andra länder, till exempel vårt kära grannland Finland. Och då tänker jag att det är bra att förutsättningslöst titta på den frågan.
0: Bara förutsättningslöst.
2: Ja, skönt för honom eller för hans anhöriga i alla fall veta vad som ska hända eller hur det ska gå till.
0: Ja, man får ju se. Det här är ju ett brev till justitieministern. Det måste ju vara så, nu har jag bytt ämne, att det sitter manusförfattare just nu och filar på manus till en tv-serie eller en film om sabotaget mot gasledningen Nord Stream.
2: Mm. Det låter rimligt.
0: Det dyker ju upp fler och fler detaljer nu eftersom rättegången i Tyskland har inletts mot den här ukrainska ex-militären. Och då är det ju detaljer kring vad som har skett, hur det kan ha gått till.
2: Ja, men jag tycker bara det faktum att en av de misstänkta dykarna greps i Kroatien på en Hollywood-inspelning av en actionfilm om just Nord Stream-sprängningarna.
0: Ja. Bara det, till exempel. Att de här 7 personerna som hyrde en ganska lyxig segelbåt lajvade ett kompisgäng som bara skulle ut och segla. I själva verket så tar de ombord massa sprängämnen. De här attackdykarna ska alltså ner 80 meter.
2: Och hjälten eller boven då, beroende på hur man ser det, visar sig vara en kvinna som utredarna länge trodde bara var en täckmantel. Men det visar sig att hon är den enda utav den här som faktiskt kan dyka på djupet. För hon kan dyka djupare än elitsoldater.
0: Alltså bara en sån sak. Och där i mörkret så ska de hitta ledningen, fästa sprängmedlet med stora risker för det egna livet. Sen tycker jag också att det är intressant då hur man ska se, du sa då beroende på om det är bov eller hjälte. För det är ju verkligen så lite grann när man ser hur olika länder betraktar det här sabotaget.
2: Ja, verkligen. Tyskland har ju, står ju på en sida och Polen och andra länder står på en helt annan sida.
0: Eller? Ja, i Polen betraktas den här ukrainaren som en hjälte och de tycker att sabotaget inte borde anses olagligt utan en handling i självförsvar. Danmark har inte varit särskilt samarbetsvilligt när Tyskland har velat information om den här segelbåten och hur den for där på Östersjön.
2: Ja, och ingen var väl lika positivt inställd till Nord Stream-ledningen som Tyskland?
0: Nej. Sen så kan man ju fundera på, det är naturligtvis värdelöst att massa naturgas har läckt ut. Också om Ukraina vinner eller förlorar på det här sabotaget, alltså om man ser det på lång sikt eller kort sikt.
2: Mm. Hur då tänker du?
0: Ja, men på kort sikt så är det ju klart att den här gasledningen har ju genererat pengar till Putin. Den har också manifesterat det europeiska beroendet av rysk gas. Så på kort sikt så är det väl bra från det ukrainska perspektivet att den sprängs. På lång sikt, eftersom den här diskussionen just pågår i Tyskland, där AFD till exempel vill skära av finansieringen till Ukraina, kan de peka på det här?
2: Och det är intressant när någonting sker så tidigt i ett så tidigt stadie i ett krig som sen får konsekvenser långt senare i kriget.
0: För i Tyskland, den här rättegången, det handlar ju då bland annat om att han misstänks för krigsbrott riktat mot civil infrastruktur. Det kommer 5 nya avsnitt av tv-serien Girls.
2: Ja, det såg jag fladdra förbi.
0: Och? Några känslor?
2: Ja, men alltså känslorna är att det är kanske en av de bästa serierna som någonsin har gjorts. Och gud, så svårt för dem att upprepa det igen. Som vad då? Girls, ladies, women, vad är de?
0: Jag har ingen aning. Jag känner mig också, eller jag vet inte ens om du är kluven. Du kanske bara tycker nej, gör det inte.
2: Ja, men jag tycker att Lena Dunham är typ en av vår tids största konstnärer. Så att jag kan svårt att se att de skulle kunna underprestera i det här. Men det känns också lite typ som när A-Teens var med i Melodifestivalen förra året. Mm. Att så här, är ni teens? Eller vad är ni nu för? Nej.
0: Men de måste ju skildras i en senare fas i livet på något sätt. Man vet ju inte.
2: Ja, det man vet är att alla de som var med, alla skådespelarna kommer vara med. Nästan alla, i alla fall de tjejerna. Så att det vore ju svårt om de plötsligt skulle spela. Som att det har gått 1 år sedan förra säsongen.
0: Och en del av mig vill veta vad som har hänt med Hannah och Jessa och Marnie. En annan del blev ju lite bränd av Sex and the City när den kom i ny tappning och och de skulle klämma in allt det som de hade fått kritik mot, så plötsligt så skulle någon jaga efter någon svart kompis att ha på middagsbjudningen, och det blev bara jättekonstig humor kring det, eller plocka in någon icke-binär på något väldigt yxigt sätt.
2: Och ingen har ju få har utstått så mycket kritik kring sig själv och sitt skapande som Lena Danman gjorde i Svalvågarna efter den där serien. Så att om hon skulle inkorporera det i serien skulle det vara väldigt många olika lager.
0: Mm. Och hon har ju fått kritik för saker hon har gjort efter, men den serien har ju ändå varit stått sig på något sätt. Frågan är om hon gör nya avsnitt som inte håller måttet, om det kommer liksom kasta ett lite slummigare ljus på den gamla serien.
2: Hon har sån uppförsbacke för att lyckas med det här.
0: Krax, krax, två olyckskorpar. Medan vi har snickesnackat om det som sker på nyhetsfronten, så har Pascal Engman klivit in här. Hej!
4: Hej!
0: Författare, aktuell med trillen Kärleken,
4: ja,
0: som är tredje och sista delen om klanen Mansour.
4: Exakt.
0: Som driver ett kriminellt nätverk med allt vad det innebär av att sälja knark och mörda människor som inte är 100% lojala.
4: Ja, lite så.
0: Du gör ju väldigt mycket research när du skriver dina böcker och har mycket bra källor och så. Jag vill ändå börja i nyhetsflödet med dig också, eftersom det här om dagen kom en nyhet om att skjutningarna i Sverige har minskat så himla mycket. Mm. Har du tankar om det?
4: Ja, men jag tror polisen har blivit väldigt mycket skickligare på att förhindra dåden innan de sker, dels för att de har fått nya verktyg, men också att jag tycker att hela samhället är mer på alerten, alltså från skola till liksom socialtjänsten och så, men framförallt har polisen blivit väldigt mycket skickligare på att förhindra skjutningarna innan de faktiskt sker.
2: Kan det finnas någon aspekt av att i och med att det har fått så enormt mycket medialt genomslag, att jag vet inte om man ska säga, men typ tjusningen eller lockelsen hos unga att bli indragna i det, eller i alla fall vetskapen om konsekvenserna om de går in i det, har gjort att det har minskat?
4: Det tror jag faktiskt inte, tyvärr. Jag tror att, jag såg någon siffra hos SR häromdagen, att det finns, man beräknar att det finns ungefär 2000 utförare beredda att utföra liksom olika sorters våldsdåd i Sverige. Så det tror jag inte. Jag tror efterfrågan just nu har minskat bara tillfälligt. Eller tillfälligt vet jag inte, jag hoppas att det inte är tillfälligt. Men sen också att man har ju tagit väldigt många av anstiftarna som inte längre kan beställa den här sortens våldsbrott då. Så det tror jag hänger ihop. Men det är ju väldigt, väldigt glädjande, naturligtvis. Det har ju liksom varit på otroliga nivåer de senaste åren.
0: Ett spår i din senaste bok som jag fastnar för är ju rädslan även hos de som är i gängen eller nära gängen. Kan du inte beskriva det lite grann, alltså den stressen som det innebär?
4: Ja, men man lever ju, många av dem lever ju med någon sorts måltavla på ryggen, och det är ju ett extremt liksom skrämmande och stressande liv. Jag kommer ihåg när jag själv började göra research i, liksom, i de här kretsarna, så träffade jag många killar i 20-25 års åldern som liksom levde med den här sortens paranoia. Och den smittade liksom av sig på mig, kan jag säga. Det låter konstigt nu i efterhand, och det känns konstigt att den säger, för de levde ju med liksom en verklig paranoia. De hade ju fog för den. Men jag började liksom själv skanna av trapphuset när jag gick in i det. Jag tittade alltid ut i kikhålet, lyssnade innan jag klev ut dörren. Jag kommer ihåg att det var några skjutningar på moped på den tiden också. Det var runt 2021, kanske 2020. Så jag tyckte det var obehagligt när en moped körde upp bakom mig och sådana saker. Så att jag tror att så här, många som skriver den här sortens böcker, eller några i alla fall, har en tendens att, tycker jag i alla fall, glamorisera liksom det här livet de lever. Jag har passat mig väldigt noga för att göra det av respekt för liksom de killar och tyvärr numera också tjejer som jag har intervjuat och som lever den här sortens liv. För att det är väl en promille av dem som liksom lever på kriminalitet professionellt, om man ska säga, som faktiskt har det liv de en gång drömde om när de var unga. Den stora majoriteten av dem säger att de ångrar sig att de går sig in i det. Att, de liksom, att någon hade satt stopp för dem när de var 12-13 år och liksom började gå brott. Så att det är ett väldigt speciellt liv att leva. Liksom.
2: Men hur mycket vet man då om det? För det pratas ju mycket mer om just att de unga som begår de här brotten är hotade till att göra det. de i alla fall säger det när de grips att de hade ett hot mot sig. Och det har blivit som nästan en sanning att alla gör det mot sin vilja, de är hotade att göra. Hur vet man att det faktiskt...
4: Jag vet inte om jag delar den bilden riktigt. Jag skulle säga att det är en bild som... Jag skulle säga att det finns väldigt för många fler utförare än vad det finns jobb att göra, att de flesta faktiskt söker sig till det medvetet. Alltså av materialistiska orsaker. Vi ska inte glömma att liksom dagens unga, jag vet inte, hur gammal är du?
2: Jag måste tänka, 43.
4: Ja, jag är 43. Ja, men jag är 40. Och när jag liksom växte upp, när du och jag växte upp när vi var 14-15, då hade vi liksom våra idoler på väggarna i pojkrummen, antar jag.
0: Du tittar på mig, jag är glad att du gör det. Jag hade ABBA på min okay, vägg, ja, men det var... eftersom jag är äldre än vad ni är.
4: Ja, men det var innan. Men jag älskade fotboll till exempel.
2: Martin Dahlin på väggen.
4: Ja, men du ser. Och på de här affischerna, vad hade han på sig då?
2: Fotbollsträ.
4: Ja. Jag tror att det är en stor skillnad med hur unga ser på sina förebilder idag. Att du beundrade fotbollsspelaren Martin Dahlin. Han var en gud i dina ögon för att han var bra på fotboll. Dagens unga, och vi jämför oss med våra kompisar i kvarteret, i klassen, i skolan. Det gör man inte längre. Idag som liksom 12, 13, 14-åring tillbringar flera timmar i sociala medier. Nästan fler timmar i sociala medier där du börjar jämföra med extremt framgångsrika människor, miljonärer och miljardärer i Hollywood från väldigt ung ålder. Vilket gör att det är dem du börjar jämföra din egen status med. Vi människor är sociala djur, vi är byggda för social jämförelse. Vi liksom hittar vår plats i flocken på det sättet. När du istället liksom börjar jämföra dig med en 45-årig miljonär eller liksom MMA-fighter eller hiphoppare i LA och ser hans liv, så skiftar perspektivet i dina drömmar. Så jag skulle säga, de flesta idag som faktiskt begår våldsbrott i den här åldern, de gör det för pengar, för att kunna köpa märkeskläder. Och det är liksom den sorgliga sanningen.
0: Och när de väl har kommit in i gängen så verkar det ju väldigt svårt att lämna. Jag undrar, finns det överhuvudtaget några sådana, vad ska vi säga, fall där man kan få lämna ett kriminellt gäng med deras välsignelse? Att de bara säger, okej, nej men går du vidare i livet så fortsätter vi med kriminaliteten här.
4: Ja, men det finns det definitivt. Jag tror att det är snarare, alltså det svåra är att lämna det frivilligt, för jag tror att om du från det att du är 13, 14, 15 år gammal drar in liksom 10 000 kronor i veckan på att sälja hash, om vi tar det som exempel, så är det väldigt svårt att fungera på en liksom vanlig svensk arbetsmarknad. Dels för att det är svårt att komma in på den om du har blivit dömd, men också för att lockelsen i liksom de här pengarna som du faktiskt kan tjäna på ett ganska avslappnat sätt, eller säga, kallar det, är för stor. Jag tror faktiskt inte att problemet så mycket ligger i gäng, alltså i att lämna gänget.
0: Att de liksom kräver att du ska vara kvar och hållhaka på dig och så.
4: Ja, men det är klart att det finns sådana fall också. Men jag tror också att det är svårt som individ att faktiskt göra det. Jag var på ett CA-möte en gång, inte som beroende själv, utan som anhörig till en kompis.
2: Alltså CA som är kokain...
4: Anonyma kokainister. Mm. Och då nästan varje gång ser du såna här unga första gångs medlemmar, eller prospects som man ska kalla, som är där och liksom berättar om sin, varför de är där och sånt, och introducerar sig själva. Och då var det en ung kille en gång när jag var där som liksom, han beskrev väldigt bra. Han sa liksom, jag vet inte vem jag är om jag inte knarkar, för alla mina kompisar knarkar. Jag vet inte vad jag ska göra i mitt liv om jag inte knarkar, för det är liksom det enda jag har gjort de senaste 3 åren. Han hade inte så mycket liksom det fysiska beroendet, utan det är också så här, alla sammanhang jag tappar, alla mina kompisar, jag kommer inte ha en kompis kvar. Och det, jag tror att det är lite så för många unga killar i de kriminella nätverken också, att de, liksom, de tappar hela sin identitet om de lämnar det här.
0: Så vilka är det som lyckas då?
4: Jag tror att få barn är en sån anledning liksom, som gör att man kanske lyckas, när man får ett annat syfte, en annan mening, andra incitament att ta sig ur därifrån. Skulle jag tro, utan att ha någon vetenskaplig grund, så ska jag säga att det är en sån faktor.
0: Utmattning, eller? Att man bara till slut inte pallar stressen,
4: ja,
0: med det kriminella livet.
4: Självklart det också. Men det är också så att man kanske håller sig undan i 3-4 månader, som hamnar tillbaka när man liksom har börjat tappa de här sammanhangen.
0: Det är så mörkt det här. Jag vill flytta fokus till att du har flyttat till Spanien istället. Sen du var här senast.
4: Ja.
0: Varför har du gjort det?
4: Ja, men jag har ju alltid kunnat åka till Chile och skriva böcker under liksom den svenska nordiska vintern under de här värsta månaderna. Och nu när jag har en son som är 5 och snart 6 då drabbas av den svenska skolplikten, så kommer jag inte kunna göra det längre. Så då bestämde vi oss för att flytta till värmen året om. Så då flyttade vi till Spanien, San Pedro Alcántara, bredvid Marbella. Man kan säga att det är Marbellas Täby ungefär.
2: Varför inte Marbella?
4: Jag vet inte, för jag tycker spanjorer är världens trevligaste folk, och det är väldigt få spanjorer kvar i Marbella, medan det är liksom San Pedro är 85% spanjorer i alla fall, och jag tycker att det är kul att bo i liksom, det genuina Spanien, vet jag inte om det är, men det är liksom ett halvt genuint Spanien i alla fall där jag bor.
0: För man tänker ju med din blick och ditt fokus på den kriminella världen att Marbella skulle kunna erbjuda kryptomiljardärer, influencers, lyxmäklare, också kanske någon från Foxtrot, att det skulle kunna finnas mycket inspiration där.
4: Ja, det finns det väl, skulle jag säga. Men jag har också bestämt mig för att så här, Klanen-trilogin är det sista jag skriver om liksom gängkriminaliteten, så att jag sneglar åt annat nu. Men visst, kryptomiljonärer är väldigt intressanta.
2: Vadå, det har varit för mörkt med att vara i den världen så länge?
4: Ja, men lite. Alltså, det är ju fruktansvärda historier som liksom som man lyssnar på och sen skriver ner. Så det är klart det tar på en psyke. Efter, 6 böcker tror jag det är, om gängkriminalitet liksom.
0: Törs man fråga vad du flyttar ditt fokus till då istället?
4: Ja, alltså jag har nästan skrivit klart boken, men jag vet fortfarande inte vad den handlar om. Vilket väldigt dåligt betyg till den, så köp den inte. Nej, men den... jag är väldigt intresserad av just det ni nämnde, liksom, när ultrarika. Och just säkerhet och säkerhetsfrågor står så högt upp på agendan både för stater och för individer i världen idag. Så att det handlar väldigt mycket till stor del om ett säkerhetsbolag som lustigt nog har en jaktstuga som de kallar Datchan i Härjedalen. Vilket var intressant när jag slog upp tidningen för 2 veckor sedan och läste att Palantirs vd just har köpt ett stycke mark i Härjedalen.
0: Snyggt ändå att gå från att skriva om något så aktuellt som gängkriminalitet. Sen dippar skjutningarna och så förflyttar det fokus till säkerhet. Vilken timing.
4: Ja, nej, men det var faktiskt lätt. Jag skrattade faktiskt rakt ut när jag läste det.
0: Har du gjort research på samma sätt då, att du har klivit in i den här världen av superrika?
4: Nej, jag har gjort ovanligt lite research, alltså med intervjuer och sånt för den här boken. Jag vet inte om jag har intervjuat mer än 2-3 personer bara inför den. Men det är också för att jag vet inte. Det är som att jag mer vill utgå från mig själv och kanske en mer samhällskritisk bok på liksom ett annat sätt än vad mina tidigare böcker är.
2: Eller så är det att du kanske är en av de där superrika.
4: Jag önskar att jag vore det, men tyvärr.
0: Eller att det kanske är svårt att få access till dem. I och för sig, att få access till gängkriminella borde också vara väldigt, väldigt svårt.
4: Ja, men enklare skulle jag säga ändå, faktiskt. När man skriver på böcker om liksom gängkriminaliteten så är det ganska ofta personer som har suttit inne i alla fall som hör av sig till en och liksom berätta sin historia. Härom månaden så var det en vit bil som bromsade in bredvid mig när jag gick med min son på Birgalsgatan. Ja, i somras var det. Och då var det en kille som ropade så här: "Ej, är det du som är författaren?" Jag bara, ja. Så tänkte jag, nu smäller det. Så sa han, nej men jag vill bara säga tack. Jag bara, vadå då? Han bara, nej, men jag satt med restriktioner nyss och jag läste dina böcker och de räddade mitt liv. Men nu är jag ute så allt är bra. Och så bara körde han vidare. Så att jag blir ofta kontaktad av personer i kriminella kretsar nu som liksom, vill berätta sin historia.
0: Nästa gång kommer det vara någon superrik som bromsar till.
4: Jag hoppas det.
0: Tusen tack för att du tittade förbi här, Pascal Engman.
4: Tack.
2: Vad jobbigt att känna att när någon bromsar in att nu säger det pang.
0: Verkligen. Jag vill sticka emellan lite med Ukraina innan vi välkomnar nästa gäst.
2: Ja.
0: Eller Zelensky.
2: Mm.
0: Han känner sig förrådd av USA. Du kanske hörde det här på radion i morse.
2: Mm.
0: Han svarade i alla fall ja när han fick en ledande fråga från den här brittiska journalisten Piers Morgan. Då handlar det om att satellittjänsten Starlink funkar sämre på senare tid för Ukraina. Jag vill inte fokusera på det utan snarare på Zelenskys engelska. Låter det inte lite som att han speglar Piers Morgan här?
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
0: Complicated.
2: Ja, alltså så här, jag tror att Zelenskyjs största politiska aber är att han är så dålig på engelska. Och jag tror, jag tänkte på det ganska länge, att så här, han går inte i, hans engelska är så svår att förstå för amerikaner, att han går inte igenom för amerikanen. Och jag tror, det här kan låta jätteytigt, men jag tror att så här, när man pratar om opinionen i USA för Ukrainas stöd och för fortsatt liksom, investering i den konflikten, så tror jag att det är jätteviktigt för en vanlig amerikan att förstå varför ska mina skattepengar gå till den här mannen? För han blir ju på något sätt symbolen för det. Och jag tror att den här, för han är svår, jag har svårt att faktiskt förstå exakt vad det är han säger här.
0: Mm.
2: Jag tror att det ligger verkligen honom i fatet. Så hade jag varit deras, liksom, Zelenskyjs PR-strateg, så hade jag bara öst engelska lektion, amerikansk engelska lektion på honom för att få slipa ner hans brytning.
0: För oavsett om det sker medvetet eller omedvetet det här, för det kan man ju känna igen, i alla fall för mig, att om jag pratar med en amerikan så kommer min engelska dra lite åt det hållet jämfört med om jag pratar med en britt. Och det kan ju då på ett sätt minska avståndet lite grann om man närmar sig den man pratar med.
2: Men jag menar, det här tycker jag var väldigt subtil. Det är inte som att han liksom går full liksom, och börjar prata med en full om typ indisk amerikansk eller indisk engelska.
0: Nej, eller som Ebba Busch som
2: exakt.
0: Ju åker in i olika dialekter där jag brukar tänka att det kanske handlar om att hon är musikalisk. För jag tror att hon gör det omedvetet också.
2: Ja, och det där kommer jag ihåg när man var liten. Man störde sig så enormt på någon som hade varit på en liksom, studieresa i England i 2 veckor och kom hem och på engelska lektionerna och bara den bredaste kocknen.
0: Just det, så lågt i tak.
2: Ja.
0: Nu om en syrlig dryck som har rötter långt tillbaka i tiden men som faktiskt har blivit trendig igen, nämligen kefir. Den lyfts i olika hälsopoddar, folk delar kefirgryn i olika grupper på nätet i en tid när det också ju är en del fokus på tarmflora och levande bakterier. Välkommen hit Jenny Edqvist.
7: Tack så mycket.
0: Dietist och kefirtillverkare. När kom kefiren in i ditt liv?
7: Det var under utbildningen till dietist. Och då var det en lärare som pratade om fermenterade livsmedel lite generellt. Som en grupp som man ändå, där man vill stoppa in kefiren och kefirgrynen. Som surkål och kombucha kanske folk känner till också. Och hon hade haft kefirgryn, som det är det vi verkligen ska prata om idag, på 70- eller 80-talet. Så hon tog upp det. Så jag blev lite nyfiken på de där kefirgrynen. Och under den här tiden så hade jag också 2 småbarn och var gravid med 3:e. Så jag var väldigt sådär nyfiken på hur jag skulle få in lite levande livsmedel i deras diet. Och surkål var inte på deras topp 10-lista. Så att säga. Så då var det så här, hur ska jag få tag i de här kefirgrynen då, så att jag skulle kunna göra min egen kefir? Det var så jag tänkte. Och då kunde man ju blanda ut den med någonting som barnen tyckte om. Och då hade jag lite tur, det här var 13 år sedan, att en kollega sa, nej men jag har kefirgryn hemma, så du kan få.
0: Det är ju så roligt, när du säger kefirgryn, då kanske man för

0: buketter i en mjölk ungefär. Men du, hur gör man sen kefir utifrån de här grönen då?
1: Precis, då har man kefirgrynen och så lägger man dem i en glasburk, fyller på med mjölk, låter det stå i rumstemperatur 24 timmar. Sen silar man dem, så har man ju kvar då sina kefirgryn eller sin svamp eller vad man ska kalla det för. Tibetansk gästsvamp har det kallat också, eller tibetansk kefirsvamp. Och sen så lägger man tillbaka de bortsilade grynen i en ny glasburk, fyller på med mjölk och så har du din färdiga kefir.
2: Och mjölken är typ som att mata den?
1: Ja, så det är en väldigt enkel process. Alla kan göra det hemma. Jag tror att det är det också som är sådär att man, varje gång som man fermenterar så växer grynen lite grann. Så du kan också dela med dig av dem. Och det är väl det som också är en stor i den här communityn, att man delar med sig av kefirgryn.
0: Och hur går det till? Vadå, man åker hem till någon bara och lämnar över lite gryn, eller?
1: Ja, eller bestämmer träff med någon. Som,
2: och varför vill man ha olika sorters? Är varje bakterieflora unik i de här?
1: Precis, den varierar dels med vad man lägger grynen i för liksom medium eller vilken mjölk eller grädde, men också beroende på vart kefirgrynen kommer ifrån i vilken världsdel.
0: Vilken föredrar du?
1: De här.
2: Men hur många olika sorters finns det? Är det 10 stycken eller är det 1000?
1: Nej, det finns oändligt många eftersom de varierar ju. Så beroende på vad du gör med kefirgrynen så kommer sammansättningen av bakterier och gästsvampar att variera lite. Det är 40-50 olika. Så det finns i forskningen idag. Jag brukar dela upp den i 3 huvudkategorier. Så det finns mikrobiologisk forskning, livsmedelsteknisk forskning och medicinsk forskning. Och i den mikrobiologiska forskningen där ägnar man sig åt att kartlägga vilka olika stammar av bakterier och gästvampar som finns i olika kefirgryn från olika delar av världen. Och de är lite som upptäcktsresande. Så här, titta vad vi har hittat. Här finns den här stammen av bakterier.
0: Men vad säger vetenskapen om påverkan av de här levande bakterierna på tarmfloran och hälsan? Kan man slå fast att det är bra?
1: Det som man har slagit fast är väl att man strävar efter att ha en mångfald av olika bakterier. Så att det är ju inte någon särskild. Det finns vissa kosttillskott som kanske säger att det här är bra bakterier för tarmfloran och så vidare. Men det som hittills som jag har läst är att det är ändå att försöka hitta så många som möjligt. Så mångfald verkar vara bra. Även tarmflora och i de levande livsmedlen. Så att äta olika former av fermenterade livsmedel. Både syrade grönsaker och göra sin egen kefir till exempel.
2: Men jag blir så förvånad över att surkål är samma fermenteringsprocess som det här.
1: Att det är en mjölksyrejäsning?
2: Ja, är det det som är...
1: Det är det. Och det är ju egentligen det som man, om man gör yoghurt eller filmjölk så använder man sig också av en mjölksyrejäsning. Men i industriell tillverkning, om man ska gå in på det, för det är väl det som är det viktigaste skillnaden mellan att göra sin kefir hemma och den som man köper i butiken. Det är ju att här lägger man ju ner kefirgrynen i mjölk och i industritillverkning så använder man en frystorkad startkultur och styr processen mera. Den här är ju inte, det är inte vild fermentering men den är mera fri.
2: Så innebär att den är rikare och har fler bakterier? Eller?
1: Ja, precis. Det är det som blir den stora skillnaden. Och det är också det som blir hälsoeffekten för att säga liksom, lite.
0: Om man är laktosintolerant, hur gör man då?
1: Ja, men den blir laktosfri i den här 24 timmars processen. Så den färdiga kefiren är laktosfri.
2: Så kefir är alltid laktosfritt?
1: Det beror lite på hur länge den har fermenterat.
2: Så om man står på
1: alla fermenterade mjölkprodukter som är mjölksyra, de är låg laktos. Därför att i fermenteringsprocessen så vill ju bakterierna äta laktosen, det är deras näring. Så det kan man veta.
0: Varför tror du att det finns ett sånt intresse kring att göra egen kefir nu?
1: Jag tror att det är någon slags, liksom, vad ska jag kalla det för, en nästa våg av tarmflora-intresse är på G. Nu ska vi verkligen göra, för det gick liksom ner lite under pandemin tycker jag. Då var det som att bakterier var så fasansfullt farligt igen. Innan dess hade det varit en liten peak.
2: Och vad var det då? Vad var förra? Jag missade förra peaken.
1: Innan pandemin.
2: Ja, men vad var det då? Vad var det som gjorde att det blev en peak i magbakterier.
1: Att man förstod att

0: att ha en bra tarmflora kan påverka både fysisk och psykisk hälsa. Att det var den.
1: Nu ska vi sätta igång och testa det här, i alla fall jag. Tusen tack, Jenny Edqvist.
0: Tack så mycket.
1: Jag skulle ha trott att du redan hade, alltså du som ändå är en matlagare, gjort din egen kefir.
2: Ursäkta, nej men alltså jag har gjort surdeg, jag har gjort mycket inläggningar, konserverad grönsaker, men jag har inte gjort, jag har faktiskt gjort yoghurt, men jag har faktiskt inte gjort kefir.
1: Först var det älvandringen, sen var det kyrkflytten i Kiruna.
2: Sen var det regeringsbildningen.
1: Ja, kanske. Jag vill prata om vad SVT Play sänder i realtid i många, många, många timmar. För nu på lördag så ska de köra ett Wagner-maraton.
2: Just det. Jag tänkte slow TV.
1: Mm. Nej, men det är ju ett exempel på det. Från 8 på morgonen till midnatt kör de hela Nibelungens ring, alla 4 delar, från en tysk uppsättning på Deutsche Oper. Däremellan kommer det pratas om Wagner med olika experter. Allt under ledning av radarparet från SVTs Kontrapunkt. Rickard Söderberg, operasångare. Hallå.
3: Hallå, hej!
1: Med oss hela vägen från Malmö. Och här i studion finns Ella Petersson. Hej!
4: Hej, roligt att vara här.
1: Vi är glada att ni är här och jag tänkte att vi faktiskt ska inleda med att lyssna på några takter av Wagner som jag har förstått förändrade ditt liv, Rickard. Lyssna på det här.
3: Oh, spännande.

0: förspelet, eller vad man ska säga, till Wagners opera Tristan och Isolde. Vad hände när du hörde det här första gången, Rickard?
1: Nej, men då följer jag liksom baklänges, och det här är sånt stycke som är så, jag är så präglad av. Jag har nämligen haft det här som vakna på morgonen ringklocka i snart 30 år.
2: Så att det lindar väldigt mycket i mig. Har inte tagit bort magin?
1: Nej, tvärtom. Tänk att vakna varje morgon till en klarinett som bara kommer från ingenstans, och sen så kommer Tristan i kordet och säger man så här, vad ska hända den här dagen?
2: Det har inte varit ringsignalmusik, utan nej, det faktiska.
1: Nej, det hade varit för galet. Okay. Nej, men morgon, alltså vakna till det här varje dag.
0: Vad är Tristan i kordet?
1: Ja, det är det man inte vet. Det är ju det här tredje ackordet som man hör, som är så här obeskrivligt och som folk i århundraden, höll jag på att säga, åtminstone över 100 år pratat om. Vad är det för ett ackord egentligen? Så jag kan inte svara på det.
3: Alltså det är väl lite så att det vilar lite i, inte så mycket tonalitet, men ändå i A-moll. Och under alla de här 5 timmarna som Tristan och Isolde pågår, så kommer ju aldrig Wagner tillbaka till A-moll. Utan det får ju sin förlösning först i slutet av operan då, när Isolde sjunger Kärleksdöden som kommer som en pusselbit från himlen, och så slutar det i H-dur istället. Alltså om man jämför med liksom melodifestivallåtar, ni vet, då är det ett stick och sen höjer de ett halvt och sen kommer refrängen och då får man gåshud. Och här, Wagner jobbar ju så hela tiden, att det är höjning ett halvt och spänning, kromatik kallas det. Om vi ska
0: vara. Jag är så glad att du jobbar med... Ja, jag är så glad att ni jobbar med de här parallellerna, så att vi som är mindre vana...
3: Ja, men du förstod, eller hur?
0: Ja.
2: Carolas tredje vers.
3: Exakt. Fast hela tiden i 5 timmar. Och sen en orgasmisk förlösning på slutet.
0: Men har du, Ella, något sånt där Wagner-moment?
3: Men jag lyssnar på ganska mycket Wagner. Jag har nog inget sånt där riktigt moment. Så. Jag har väl haft... Kanske när jag hörde då Isoldes Kärleksdöd med Nina Stemme på Kungliga Operan första gången som hon sjöng den där, då jag förstod att det här kommer jag vara hooked på för livet. Så fort det sätts upp med Wagner så åker jag och hör det.
0: Och vad är det som är så banbrytande med Wagner där, Rickard?
1: Ja, Wagner, han var ju en mycket speciell person, och för honom ville han att det skulle handla mycket om honom själv förstås. Han fick då en kung av Bayern att bygga en hel teater till honom, och då var han, opera fram till det här har ju funnits i 250 år, men detta var första gången som han släckte ner i salongen, som han var tyst i salongen, som han satt ordentligt och lyssnade så som vi gör nu. Fram tills dess hade folk så här ätit och flörtat och spelat lite dobbel och så här, men nu skulle Wagner säga så här: allt ska fokuseras på mitt allkonstverk som jag har hittat på. Så att han krävde liksom publikens uppmärksamhet. Och det är där som hela operavärlden förändrades. Hela musikhistorien förändrades när han bestämde att det skulle vara så.
3: Jag brukar säga att allt konst- och kulturliv har varit tvungna att förhålla sig till Wagner. För hade vi inte haft Wagners ringen, då hade vi inte haft Tolkiens Sagan om ringen. Vi hade inte haft liksom filmmusiken så som den är konstruerad idag och skapar spänning och så. Så att det finns... Ja. Han hade jättestor påverkan på allt.
0: Och att det finns en hel Wagner-kult.
3: Ja, det får man väl säga. Alltså på samma sätt som fantasy-fantasterna har sina communities liksom, och reser långväga dit där det är events och så, så är ju wagnerianerna likadant. De köar gärna i 10 år för att få komma då till det här Wagner-meckat Bayreuth. Eller... Ja, men de reser dit ringar sätts upp, och sen så fördjupar de sig naturligtvis i det här otroligt radikala sprängstoffet som finns under de här jättarna och spjuten och dvärgarna och vad det nu kan vara.
0: Ska vi bara ändå benämna antisemitismen också, det här bruna bagaget hos Wagner?
3: Ja. Alltså, Wagner var ju antisemit. Han dog ju innan Hitler föddes, ska man säga. Men dels skrev han en hetsk pamflett om judar i musiken, och sen förvaltades hans antisemitism vidare av hans släktingar, inte minst de ingifta, typ, vad heter han, Stuart Chamberlain eller någonting sånt där, som var en rasbiolog, och även Winifred Wagner som slog
1: Winifred
3: upp,
1: Wagner.
3: Just ja, hon slog upp portarna på vidgavel för fyren på 30-talet. Det är ju ingen som vet hur Wagner skulle ha, liksom, om han hade levat när Hitler fanns. Men det är ju ändå så att Hitler använde Wagners musik som en murbräcka in i det tyska samhället för att väcka idén om ett tredje rike. Så att det...
2: Och ni som Wagner älskar, känner ni att ni alltid hamnar i den här eviga diskussionen av upphovsman kontra, jag vet inte vad den andra sidan kallas för, om det är konsten. Konsten ska vara fri eller ska den vara betingad av upphovsmannens åsikt och sådär.
0: Verk alltid, eller person?
2: Verk eller person, exakt. Hamnar ni alltid i den så fort ni pratar Wagner?
3: Ja, det gör man, men det tycker jag kan vara rimligt också. Och det, jag tänker också att det finns ju, hela operavärlden är ju full av annat också, rasistiskt och unket stoff. Och det handlar ju mycket om hur man iscensätter saker och jag tycker att det är bra att de diskussionerna förs hela tiden.
0: Vad tänker du om det,
1: Rickard? Det är inte bara operavärlden, ja, men det är ju hela konsthistorien och hela har vi ju det att förhålla oss till, det arvet. Och det är precis som Ella säger, det är jättebra att vi pratar om det här för att kunna lära oss någonting av det, för att kunna komma vidare, för att få en synvinkel på vad som hände då och vad det är som ska hända i framtiden. Den som vi som sitter här nu håller på att bygga.
2: Men i Wagners fall är det väl inte faktiskt iscensättningen av det, utan det är väl det bagage och de åsikter som han levde med. För den hörs antisemitismen i styckena eller är det det som han på något sätt stod för?
3: Ja, men vet du, ibland i vissa verk så tycker jag att det hörs antisemitism i det. Och jag har ibland funderat på så här, varför gör man inte nyöversättningar? Och, för jag menar till exempel inom dramatiken eller litteraturen, där ser man ju en nyöversättning som ett beprövat sätt att höja kvaliteten på en text. Och man suddar ut Pippis pappa var kung, vad han nu var, och så vidare. Och varför gör man inte det i operakonsten? Det gäller inte bara Wagner, utan det gäller ju andra operakompositörer också. Och jag tror att man inom operakonsten vill hålla sig ganska nära originalet alltid. Det finns en tradition i att göra det. Så att, men jag tycker att det är bra att man pratar om det, för att jag tycker att man borde kunna sudda ut sådana saker.
0: Rickard, jag har förstått det som att det finns operasångare som sjunger Wagner och så finns det de som inte gör det. Och nu har vi släppt loss från antisemitismen utan mer, vad ska vi säga, tekniskt eller hur man tar sig an Wagner och vad det kan innebära.
1: Att vara operasångare är en sak och att vara Wagnersångare det är något annat. Det kräver sina operasångare att göra det. Enorma orkestermassor man ska igenom. Det är utan tilläxor som är gigantiska. Det är kvällar som aldrig tar slut och man sjunger och sjunger och sjunger. Så det kräver nästan gudar så som Wagner beskriver dem själva för att kunna göra det här.
2: Och vad är det som gör Nina Stemmer så bra på det?
1: Hon har ju varit en av de absolut främsta vi har haft de senaste 20 åren. Och det som gör henne bra är att hon har allt det här. Hon orkar, hon har interpretationen, hon lyckas fånga mig med det hon vill uttrycka. Och hon har rösten, hon har pinget, hon orkar stå upp i 5 timmar på en scen, bara det.
0: Ja, så det handlar också om den fysiska bedriften.
1: Gud ja, absolut. Det är som ett Vasalopp. Och sjunga en Wagner-opera, eller kanske värre. Jag vet inte, jag har aldrig åkt Vasaloppet, men jag kan tänka mig.
2: Men har du sjungit en Wagner-opera?
1: Jajamän, det har gjort. Och det kräver bara en sån sak som att veta att nu ska jag vara på scen i kanske 3,5 timme utan att kunna gå på toaletten. Redan, det är mycket, mycket lekamligt och enkelt.
2: Gud, så stressigt.
1: Ja, jag vet! Jag
2: tycker det var stressigt med 50 minuter sändning och inte liksom
1: kunna gå. Ja, du skulle vara så usel operasångare.
2: Gud, vad du måste förbereda dig långt innan i hur mycket dryck du...
3: Men även som publik måste man ju förbereda sig kring sitt vätskeintag. Inte ta... liksom kaffe innan. Och
2: för man får
3: där.
2: Inte gå ut under föreställningen.
3: Nej, gud nej.
1: Det är ju galen.
2: Det är massa Wagneriter som kastar arga blickar på en.
1: Birgit Nilsson brukar säga att när, om man är i Bayreuth och skulle känna att man behöver så här hosta lite eller så, där, så är kvävningsdöden att föredra.
3: Ja, så sant.
0: Då förstår man nivån ja. På det hela. Men det här Wagner-maratonet då, som ska äga rum på lördag, 16 timmar. Mm. Vad är det som kommer att hända mer utöver det jag nämnde?
3: Jo, men Rickard och jag, vi kommer ju prata och berätta handlingen på ett pedagogiskt sätt. Alla ska med. Och sen så har vi också fantastiska Wagner-experter som kommer att chatta. Precis som i älgvandringen, ni vet. Så att, det som är så bra är ju att man kan inte prata med sin bordsgranne när man sitter där i salongen. Men här så kan man ställa alla sina dåliga frågor. Vad händer nu? Varför sa han så? Till fantastiska experter i chatten.
2: Och vad är det vi ska titta på?
3: På hela Wagnersringen. Det är alltså Renguldet, Valkyrian, kanske den mest kända, och så Siegfried och så Ragnarök. Så vi kommer att äta frukost till Renguldet då världen föds och sen så brinner världen upp lagom till midnatt.
0: 16 timmar. Alltså det är en lång sändning.
3: Ja, men ni kommer ha sällskap av liksom Patrik Ringborg, Anna Larsson, Micke Wenius, Erik Skylt, Björn Wiman, Irene Theorin. Alltså det finns så mycket...
1: Crème de la crème.
0: Ja. Men hur har ni förberett er för detta maraton?
3: Ja, man ska gå och kissa innan.
1: Ja. Men locket på brunnen och allt måste vara klart och fixat så att man kan gå in och bara göra. Men jag ska också säga då, om man är som publik, om man behöver gå på toa eller gå iväg och handla eller gå iväg och jobba 8 timmar, så är det fine. Man kan komma tillbaka sen och man kommer fortfarande hänga med, eller så frågar man i chatten, så det är lugnt.
0: Finns det någonting speciellt under de här 4 delarna av Nibelungens ring som ni ser fram emot mer än något annat? Någon sekvens för oss som kanske bara vill pricka in, som inte kan sitta de här 16 timmarna.
1: Ja. Ja, vad säger du, Ella?
3: Alla kommer ju vilja se fram emot Valkyrieritten, för den är ju liksom hitlåten så. Men jag tycker att förspelet till Valkyrians första akt är så otroligt snyggt.
0: Tack så mycket, Ella Petersson och Rickard Söderberg. 8:00 lördag morgon drar det här igång. Mattias Lindén, mer kultur nu med dig.
4: Ja, det blir det. Och vi ska ge oss in i streamingvärlden, för reklamintäkter från betalda streamingabonnemang kommer att tredubblas i Norden de närmaste åren. Det spår i alla fall analysföretaget Medievision i en ny prognos.
5: Det kommer vara den, som vi ser det, del av marknadens intäkter som växer snabbast de närmaste åren.
6: Fredrik Liljeqvist är analyschef på Medievision.
5: Och det har ju att göra med att det har varit en väldigt kraftig framväxt av den här typen av modeller, alltså abonnemangsmodeller som då också innehåller reklam men som blir då lite billigare för konsumenterna.
6: Men Erik Jarl i Stockholm betalar hellre full pris än sitter igenom en reklampaus.
7: Jag väljer att se på en serie. Varför ska jag se på reklamen? Reklamen är ju där för att de vill sälja mig någonting, inte för att jag vill ha någonting från dem.
6: Och pensionären Vanja Ivarsdotter Norlander väljer idag helt bort streamingtjänsterna.
8: Nej, det är för dyrt.
7: Men om det hade varit lite billigare, men med reklam, hade du kollat då?
8: Ja, möjligt. Jag tycker reklam är kul.
6: Netflix-kunder i till exempel USA har länge kunnat välja ett sånt alternativ. Och till våren lanseras reklamabonnemang i 15 nya länder inklusive Sverige. Att Netflix samtidigt genomför omfattande uppsägningar ser Fredrik Liljeqvist i ljuset av att hela marknaden idag har större fokus på lönsamhet.
5: Streamingtjänsterna och marknaden i stort börjar mogna. Hushållen i Norden och Sverige har i regel över 3 abonnemang. Och den tillväxten ser ut att börja bromsa in, och då behöver man leta andra möjligheter för att nå tillväxt. Om det handlar om pengar i form av annonsintäkter eller att man minskar sina kostnader helt enkelt.
4: Reporter här var Hjalmar Karlsson och Anton Bennebrant. Och vi håller oss kvar inom streaming, för Josefin Bornebusch har ju hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. Nu gör hon långfilm med en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grusin har sett kaoskomedin Stormen.
9: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
10: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan.
11: Tanken var ju att det skulle vara lustfritt.
10: Har vi hört den förut? Den här typen av farsartat kammarspel är ju som en egen genre. Det kan vara en begravning som i engelska Trångt i kistan eller en filmfest som i klassiken Åh, vilket party med Peter Sellers. Men i den isolerande miljön ska alltså allt som kan gå fel gå ännu mera fel. Alla karaktärer i Stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
9: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
10: Roligast är Nils Wetterholms slängigt stenade kock. Jonas Karlsson är också sevärd, nästan oigenkännligt botoxad i kritvita tandproteser. Hans karaktär pratas om som sylvass och skärpt. Men när han till slut har druckit tillräckligt för att öppna munnen så är han bara elak. Filmen når inte fram dit den vill.
12: Var är min hund?
13: Jag kommer att dö!
14: Vem är jag?
10: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
4: Och den som recenserade var Rasmus Grosin. Så lämnar vi streaming och till det marksända tv-nätet. SVT välkomnar nu nämligen frågan om att dessa väcks redan nu. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell.
12: Utredningen pekar ju på, och det vet ju vi också, att det är allt färre svenskar som använder tv-antenn för att titta på tv.
13: Henrik Selin är seniorstrateg på SVT. Regeringens utredning om hur tv och radio ska distribueras i framtiden lyfter förslaget att låta SVT helt lämna marknätet. Och oavsett vilken teknik som ska gälla i framtiden måste den vara stabil och säker, säger han.
12: Alla inblandade, både vi förstås, men också publiken som av olika skäl ännu inte har börjat titta på tv online. Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig, och därför så är det bra att utredningen pekar på att där behöver man vara ute i god tid.
13: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Telecom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
14: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger det, att det finns, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar, och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle vara Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
4: Reporter här var Hjalmar Karlsson, och det är för allt från Kulturen för nu.
0: Tack så mycket, Mattias. Det är så fint när allt hänger ihop att Ella Petersson också kan jättemycket om hur man gör egen kefir.
2: Nyfunna vänner i kefir-community.
0: Ja, så att man kan ställa följdfrågor om hur man går tillväga lite mer i detalj.
2: Jag känner igen den här begeistringen hos dig över en ny lösning i det svåra som kallas livet. Och din entusiasm. Jag tvivlar att den kommer att överleva helgen.
0: Jag ska ge mig på dig. Jag äter ju kefir var och varannan dag. Köper kefir. Jag måste ju bara ta tag i och testa det. Jag har gjort äppelmos flera gånger.
2: En gång.
0: Nähä, två. Och du har haft din blå tröja hela veckan. Bra jobbat, David. Amanda Rydman var producent idag, tekniker Tim Kellerman, Monica Saarinen, Mattias Rensmo. Nu får ni ta över och snacka inrikespolitik och andra viktiga grejer i studiet.
15: Ja, tack ska du ha. Precis som inte ni har pratat om viktiga grejer hos er. Men vi ska prata om statsministeromröstningen som hölls i riksdagen idag vid lunchtid. Magdalena Andersson blev ju fälld precis som väntat. Och vi ska höra bland andra Ida Gabrielsson och Rickard Nordin, som båda är vice partiledare i sina respektive partier, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hur tänker de sig att framtiden ska se ut?
16: Och apropå framtiden så handlar det också om Ukrainas framtid. USA ifrågasätter ju Zelensky som president där. Och hur ser det egentligen ut med uppslutningen i Europa nu när det väntar flera val här under året?
17: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
18: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
19: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
20: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
19: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
17: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion Leif Näslund.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Magdalena Andersson fälldes i statsministeromröstningen idag.
16: Där börjar Studio 1 med Monica Saarinen och Mattias Rensmo.
15: Och på Sri Lanka har Israels krig mot Gaza gjort israeliska turister ovälkomna på flera håll.
21: Filmklippet visar en upprättad folksamling som kräver att israelerna ska bort. Det kastas sten och stämningen är hotfull.
16: Sen om smarta glasögon som filmar utan att du märker det, nu ställs krav på att det ska synas tydligt när de spelar in.
15: Och sist i vår första timme, debatt om de rödgröna partiernas krav på att frysa handelsavtalet med Israel.
16: Och i vår nästa timme hör vi Vänsterpartiet och Centerpartiet själva om vägen framåt efter dagens statsministeromröstning.
15: Välkomna att lyssna.
22: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
16: Ja, Magdalena Andersson fälldes som väntat i dagens statsministeromröstning i riksdagen.
15: Samtliga partier utom hennes eget parti, Socialdemokraterna, röstade nej. Och så här lät det när partierna motiverade sina beslut.
23: Vänsterpartiet hade gärna sett att det var annorlunda. Men vi kommer tyvärr behöva rösta nej i den här omröstningen. Inte för att vi vill, utan för att vi måste. Vänsterpartiet har varit tydliga. En regering som stöds av Vänsterpartiet är en regering där Vänsterpartiet ingår.
24: Ja, därför att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har blockerat det. De kräver ju att de ska sitta med i varje regering som de ska rösta om. Så att, vi har ju sagt att vi röstar ju nej idag, men vi hade också kunnat släppa fram den här regeringen, en enpartiregering från Socialdemokraterna, om det hade varit så att vi hade haft någon plan för hur regeringen, alltså hur politiken skulle utvecklas.
25: Nej, men det här är ju helt förväntat. Det valresultat som vi fick var komplicerat och det finns ju låsningar både till höger, i mitten och i vänster i svensk politik just nu. Så att för mig har det varit tydligt sedan valnatten att det mest sannolika scenariot var att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats.
15: Och sist här, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och innan dess hörde vi Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, och Samuel González Westling, Vänsterpartiet.
16: Med oss nu direkt från riksdagen har vi Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och du lyssnade ju på partiernas röstförklaringar i riksdagen idag. Hur tyckte du att argumentationen gick?
26: Ja, tidigare sedan kritiserade Magdalena Andersson hårt. Och som vi hörde så ger sig inte Vänsterpartiet om ministerposter för att släppa fram en rödgrön regering. Och de sa också att Magdalena Andersson inte har samlat sitt lag. Det finns en frustration på den rödgröna sidan att det hela inte går framåt. Medan man på andra håll tycker att Magdalena Andersson borde ta i hårdare mot Vänsterpartiet. Det är ju framförallt centerpartister, och, men även till exempel DNs ledarsida. Så att hon får kritik från alla möjliga håll.
16: Hörde du någonting som stack ut?
26: Ja, det som sticker ut just nu är att ingen vill försöka bli statsminister. Rödgröna politiker brukar peka på Kristersson och tidepartister brukar peka på Magdalena Andersson igen. Och det beror då förstås på att ingen tror att nästa omröstning heller lyckas. Och då är det mera attraktivt att ha det tredje eller fjärde försöket. För då kan ju något parti ha flyttat sig i nervositet inför hotande extraval. Som de flesta har hört vid det här laget så blir det ju extraval om man misslyckas med fyra statsministeromröstningar.
15: Och i eftermiddag så ska ju då, eller har kanske talman Andreas Norlén redan haft kontakt med övriga partiledare. Han vill då diskutera hur han ska driva den här processen framåt och imorgon ska vi få veta vad han drar för slutsatser av det. Men vad tror du, Fredrik? Alltså, blir det Ulf Kristersson som får sonderingsuppdraget nästa gång?
26: Ja, men Kristersson ligger väl närmast till hands. Han är ju trots allt statsministerkandidat på Tidösidan. Man kan ju också tänka sig Elisabeth Thand Ringqvist, inte för att själv bli statsminister utan för att testa möjligheten till en mittenregering. Centern ensamma pratar ju om en mittenregering och den förra centerledaren Annie Lööf fick ett sånt uppdrag 2018. Sen har talmannen en variant till som man, de flesta kanske inte tänker på. Det är gruppsamtal, men det tror jag kanske inte är, det är dags för redan.
15: Mm. Han hade gruppsamtal 2018 när det var den här evighetslånga regeringsbildningen. Men varför tror du inte att det är aktuellt i det här skedet?
26: Jag tänker att, alltså jag vet ju inte detta vad talmannen tänker, men jag tänker att det ligger närmast till hands, närmare till hands att nu tar Kristersson och sen möjligen Elisabeth Thand Ringqvist. Men vem vet?
15: Mm. Men apropå Ulf Kristersson då, han har ju sagt att det liksom är alla möjligheter just nu, eller alla möjliga regeringskonstellationer är osannolika. Vill han ens ha sonderingsuppdraget?
26: Nej, det visar han ju att han väldigt tydligt att han inte vill. Talmannen kan ju då i och för sig ändå föreslå en omröstning om Kristersson. Det är ju ingen önskesituation såklart. Det är ju ett mycket svårare för uppdrag för talmannen nu än vanligt när partiledarna vill slippa försöka bli statsminister av taktiska skäl. Då är det inte lätt för honom. Det normala är ju annars att även om man vill ha olika, det man, partierna vill ha olika statsministrar, så kanske man ändå är hyfsat överens om nästa steg. Men nu är man ju inte ens överens om nästa steg.
16: Men så att Kristersson kan inte säga nej om talmannen tvingar honom, så måste han?
26: Det är svårt att tvinga honom att utföra de här praktiska sakerna som ingår i en sondering. Men, och det här är väldigt oreglerat, men i vilket fall så har talmannen en möjlighet att lägga fram en kandidat för omröstning. Så det går att göra. Om man sen funderar vad som är lämpligt istället för lagligt, så ser det ju ganska illa ut att vägra sondera om talmannen ber om det. Så att jag tror att det är svårt egentligen för alla att tacka nej, även för Ulf Kristersson.
16: För idag så föreslog Centerpartiet en ren S-regering som både C, V och MP då skulle stödja utan att sitta i den. Absolut inte, svarade Vänsterpartiet ganska omedelbart. Vad tror du om något sånt här?
26: Ja, det lät på Elisabeth Thand Ringqvist idag som att en socialdemokratisk enpartiregering är möjlig om den driver en politik som Centern gillar och att Vänsterpartiet då bara ska släppa fram en sån regering, inte ens budgetsamarbeta, även om hon inte var särskilt tydlig. Jag kan inte se varför Vänsterpartiet skulle gå med på det, så att vi har nog inte rört oss framåt en millimeter.
15: Men du, vad kan liksom föra den här regeringsprocessen framåt nu då? Är det de här statsministeromröstningarna som återstår? Är det de som ska då pressa partierna och liksom luckra upp sina positioner?
26: Ja, jag har inte hört något bättre förslag, och både Magdalena Andersson och talmannen har ju sagt att det nog är så att pressen ökar då på partierna när ett extraval närmar sig. Men samtidigt är det ju en lite märklig situation. Vi har ju haft flera statsvetare som har sagt att egentligen inte tanken att hela jobbet ska ligga på talmannen. Men det skulle kanske inte hända någonting om inte talmannen drev det här framåt nu genom de här omröstningarna.
15: Du, en ny regering ska ju ta fram en statsbudget också för nästa år. Men det sa Magdalena Andersson när hon rapporterade till talmannen häromdagen att det är osannolikt att de ska hinna ta fram en sån. Eftersom ja, det finns ju ingen regering, de är ju inte överens, de har ju inte ens förhandlat. Och då blir det en övergångsbudget som ska hålla igång Sverige. Men betyder det att det är frid och fröjd i budgetfrågan då?
26: Det här är ganska komplicerad materia tyvärr, men med Moderaterna har jag sagt att de, även om det blir en sån här budget från övergångsregeringen, så vill de ha in mera borgerlig politik och tänker därför lägga ett förslag som parti i riksdagen. De hoppas då få med sig de andra partierna på den blå sidan. Det skulle de rödgröna kunna stoppa med att rösta på övergångsregeringens förslag, för det skulle inte vara lika illa. Tanken med en sån budget där är ju praxis att man lägger en ganska en neutral budget som ofta den förväntas likna förra budgeten från det här laget helt enkelt. Och sen finns ytterligare en möjlighet att Socialdemokraterna skulle kunna lägga fram ett budgetförslag som Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gillar, om det nu är möjligt, och som de då skulle kunna rösta för. Det här är, som du hör, är rätt snårigt, alltså, men kontentan är ju att det här lär bli spel i den högre skolan av budgeten. Och den mest påtagliga risken för de rödgröna är att de tappar tid och att det dröjer innan de kan börja genomföra sin egen politik.
15: Och risken också sett ur deras perspektiv är väl att de tvingas då kanske regera på en tidig budget?
26: Ja, precis. I princip på samma budget som lades i höstas, alltså för ett år sedan.
15: Vad händer nu då, om vi sammanfattar?
26: Ja, talmannen han överlägger med partiledarna på telefon redan idag uppenbarligen. Och jag tror då som sagt att det troligaste nästa steg är att någon får sondera igen, sannolikt Ulf Kristersson. Och om man inte lägger en omröstning efter det, då går väl knappast processen framåt. Så att då, därför låter det otroligt med ännu en omröstning, även om den misslyckas. Så det är väl kanske alternativ ett i alla fall.
15: Och hur snabbt kan den komma?
26: Jo, men det kan gå fort. Bara när man talman väl har bestämt sig så tar det bara ett par dagar egentligen att få till en sån där omröstning.
15: Stay tuned, som man brukar säga. Tack ska du ha, Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator.
16: Det är Hans-Jörgen Hovgren Kissel som producerar studiet idag. Sändningskoordinator är Simon Karlsson och tekniker Tobbe Sjökexet Karlsson.
15: Ja, och Israels krig mot Gaza har lett till att israeliska turister inte är längre välkomna på en del destinationer.
16: Bland annat i Sri Lanka, där har israeliska soldater på surfingsemester mötts av kritik. Och i somras så protesterade människor på sydkusten mot ett nyöppnat judiskt center där. Och vår korrespondent, hon har varit där.
21: Hit till byn Hiriketia på Sri Lankas sydkust kommer surfare för att jaga den perfekta vågen. På nätterna är det fest. Men det här är inte bara ett turistparadis. Byn är också det senaste exemplet där israeliska besökare och lokalbefolkningen i Sri Lanka hamnat på kollision med varandra.
3: Nej, det passar den. Bauden är att komma med in. Ja.
21: Det är bara buddhister som bor här i Hiriketia. Det är helt och hållet en buddhistisk by. Så när stora grupper började komma hit blev invånarna misstänksamma. Israelerna satt upp en skylt med texten Chabad Association. Centret drivs av Chabad-rörelsen som tillhandahåller en samlingspunkt för judar på resa. En plats dit de kan gå för att äta koshermat och fira shabbat. Den gamla damen vill inte säga vad hon heter, men hon bor längre upp på den grusväg som leder till det nyöppnade judiska centret. Det är faktiskt ingen i byn som vill medverka med namn om de anti-israeliska åsikter som nu sprids. Vi vet inget om dem. Det sägs att Chabad är farligt, att det är en extremistisk grupp, fortsätter den gamla damen. Det byggs och hamras på tomten där borta. Man förbereder för kommande judiska högtider. I övrigt är det tomt och tyst på grusvägen. För några månader sedan skrev den srilankesiska ägaren till huset ett flerårigt hyreskontrakt med Chabad-organisationen. Då började vi bybor protestera. Vi gick dit och det var bara israeler där. Vi hyr också ut rum till turister och det sägs att om israelerna kommer så håller sig andra nationaliteter borta, fortsätter den gamla damen. Men just det verkar åtminstone inte stämma på hennes egen uthyrningsverksamhet. Gästerna kommer som vanligt. Och det är överlag mycket rykten i svang. Handlar det egentligen om religion, att judendomen upplevs som främmande eller rent av antisemitism? Eller är biborna missnöjda över de israeliska besökarnas attityd och att de lagar sin egen mat istället för att gynna restaurangerna på plats? Konflikten eskalerade i slutet av sommaren. Filmklippet visar en upprättad folksamling som kräver att israelerna ska bort. Det hävdas att Chabad saknar de nödvändiga tillstånden. Det kastas sten och stämningen är hotfull. Polisen är fortfarande stationerad utanför grinden. Innanför tas vi emot av rabbinen som inte heller vill svara på frågor. Han säger att allt är lugnt och att han inte vill skapa spänning genom att prata med media. Tidigare har han i intervjuer med andra medier anklagat byborna för antisemitism. Några hundra meter bort ligger ett av byns buddhistiska tempel. Några kvinnor skrubbar en trappa som en del av sitt andliga arbete. Munken som övervakar det hela vill inte heller prata om oss. Av filmklippen framgår att flera munkar var drivande i protesten. Senare får vi veta att en förundersökning pågår och en lokal domstol har ålagt parterna att upprätthålla lugnet i byn. Att praktisera sin religion är en mänsklig rättighet. Om det inte skadar någon annan ser jag inga problem. Den här mannen är den enda i byn som vi träffar som välkomnar israelerna. De ska få lov att utöva sin religion när de är här. Srilankeser som arbetar i Israel får ju praktisera sin tro där, konstaterar han. Han tror att en del av motståndet beror på de högljudda ceremonier och böner som genomförts i Chabad-huset på fredagarna. Men han nämner också Israels krig mot palestinierna i Gaza.
5: I don't want to have to stand side by side or meet them on the beach if I know that they've been in the IDF and potentially have committed war crimes and atrocities.
21: Jag vill inte stå sedan om dem eller träffa dem på stranden när jag vet att de kan ha varit i den israeliska armén och möjligtvis begått krigsbrott och grymheter, säger Serena som är engagerad i Sri Lankas pro-palestinska grupper. De arbetar aktivt för att förmå landets regering att porta israelerna på grund av krigföringen i Gaza. Turismen är en av Sri Lankas viktigaste inkomstkällor. Hittills har 1,6 miljoner anlänt till ön i år. Av dem utgör israelerna en mycket liten grupp som under många år haft en förhållandevis harmonisk relation till lokalbefolkningen på öns surfingstränder. Och det gäller även på östkusten där många är muslimer. Men kriget i Gaza har ändrat på detta, särskilt när det uppmärksammats att israeliska soldater anklagade för krigsbrott solar och badar i landet. Det är inte första gången som turismen på ön leder till friktion. När Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes var det många ryssar och ukrainare som bosatte sig ett längre tag här. Deras förhållningssätt, visar vi lokalbefolkningen, ledde också till konflikter.
6: So far this government has been very keen to not get into a polarized situation or get into the politics of it.
21: Hittills har regeringen varit noga med att inte hamna i en polariserande och politisk situation. Det säger juristen Bhavani Fonseca som är verksam vid Center of Policy Alternatives. I många år har hon lobbat för att förändra Sri Lankas lagar utifrån landets såriga historia med decennier av inbördeskrig.
6: we do have a legal vacuum in terms of international crimes. I mean, that's something that we have been raising for a long time. War crimes, crimes against humanity, genocide. We don't have that.
21: Vi har ett juridiskt vakuum när det kommer till krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, fortsätter Bavani Fonseca. Och det beror på inbördeskriget mellan militären och de tamilska tigrarna, där brott mot civila ännu inte utretts. Det är ännu en anledning till att frågan om att agera mot israeliska besökare som anklagas för krigsbrott utomlands är svår att ta i för Sri Lankas regering. Naila Salim Hiriketia.
16: Vi ska prata om smarta glasögon nu. De kan man ha på sig och gå runt och filma och spela in ljud med, dessutom livestreama till och med, utan att det märks särskilt tydligt. Och de här glasögonen har skapat debatt.
0: Mm. Efter flera fall där personer har filmats i smyg kräver nu Europeiska dataskyddsstyrelsen att det ska bli tydligare när glasögonen spelar in.
16: Här i studion finns Evelina Galli som är techreporter på P3. Varför har de blivit så omdebatterade?
7: Ja, men det är flera anledningar varför det här är så på tapeten just nu. Dels är det ju att de har blivit mycket, mycket vanligare bara senaste året. Så vi liksom utsätts av den här tekniken och måste fundera på hur ska vi hantera den här nya tekniken. Sen hade vi en uppmärksammad granskning av Göteborgsposten och Svenska Dagbladet tidigare i år. Där man kunde rapportera om hur mänskliga anställda satt och gick igenom stundtals väldigt intimt material som hade spelats in av de här glasögonen. Och sen nu bara den här veckan så gick Europeiska dataskyddsstyrelsen ut och gav råd och hur man tänkte att den här tekniken kunde bli GDPR-enlig.
0: Men du, jag måste bara fråga, när du säger så här att de sitter och går igenom det här filmade materialet, var finns det materialet någonstans?
7: Så det som man tänkte, och här vet vi faktiskt inte, för Meta har varit väldigt så, inte kommenterat jättemycket på de här uppgifterna. Man vet inte om folk har vetat om att de har spelat in och delat med sig av det här materialet. Det enda vi vet är att de satt alltså anställda i Kenya och gick manuellt genom material som kunde vara till exempel personer som inte hade kläder på sig eller när de skrev in sina bankuppgifter och så vidare.
16: Och det här är Meta som äger Facebook och Instagram till exempel.
7: Precis, och då också ger ut en sån här modell av smarta glasögon.
16: Och de är då byggda för att kunna ta upp ljud och bild och så, också då vara uppkopplade samtidigt. Hur går det till? Hur fungerar de?
7: De kallas faktiskt ibland för face computers. Så det är helt enkelt som att de har kombinerat en dator med smarta glasögon. Så att de här glasögonen har alltså inbyggt i ramen. Och det är lite olika här hur avancerade de är. Vissa har inte ens kamera till exempel. Många har högtalare och mikrofon i sig så att du kan ta samtal direkt i dem. Och de absolut mest avancerade har en skärm i glaset så att du till och med kan läsa sms till exempel.
16: Vi ska testa sådana här glasögon nu. Lotta Myrén, det är du som är vår testkanin. Har du några på dig just nu?
8: Jag har ett par i handen. De ser ut som ett par ganska så vanliga solglasögon, just den här modellen. Och när jag då sätter dem på mig så hör jag att det blippar till, att den liksom kommer lite aktivt läge. Och så om jag trycker på en knapp så här på höger sida, då säger det pling plong. Och då har jag tagit en bild, och man kan också trycka in den längre och då filmas det. Det finns ju många, många effekter. Och problemet då menar de är att det syns ju inte så tydligt när det filmar. Så jag tar av dem igen och tittar. Och nu filmar jag. Och då ser jag en pulserande liten prick till vänster om ena ögat och ena glaset uppe till vänster. En ganska diskret, i alla fall om man är på håll eller om man kanske är ute i solljus och ser att det blänker till. André Strej, du är chefredaktör för techsajten Svi Klockers som har arbetat då med att bevaka teknisk utveckling i över 25 år. De här glasögonen, vad tycker du är det för otydligt när de så att säga är i aktivt läge?
9: Ja, men jag tycker nästan det. Som du sa så är det bara en liten pulserande liten lampa, och man kan ju förstå att det är ett problem, för att du behöver inte vara långt borta från dem för att liksom inte se att den blinkar. Och samtidigt kan du ju, ja, är det soligt ute så är det ju också väldigt otydligt att se att den blinkar, att den faktiskt spelar in.
8: Men är det så att folk har
18: dålig koll på vad som är okej att filma då? Eller varför är det ett sånt problem som ni ser det?
9: Jag vet faktiskt inte. Alltså det är ju, tekniskt sett så är det ju samma regler för sådana här glasögon som det är för till exempel mobiltelefoner liksom, eller annan privat alltså kameraanvändning. Att det är, ja, men du ska ju ta ansvar för det material du tar till eller du spelar in. Och det måste ju vara tydligt för de som är i din närhet att de är med på film helt enkelt.
18: Europeiska dataskyddsstyrelsen som vi pratade om här, de kräver ju då att det ska bli mycket, mycket tydligare. De pratar till exempel om att det ska gå ut notiser till folk i närheten när någon spelar in eller tydliga ljussignaler då, eller ljudsignaler, kanske till och med att man måste prata till exempel, spela in. Mm. Ser du att det här är lösningar som skulle kunna bli verklighet?
9: Vi får se. Det är ju, rent praktiskt så skulle ju det behövas. Liksom. För att som sagt, den där lilla lampan, den gör inte jättemycket för att visa den omgivning att det gör. Men att skicka ut signaler till liksom, telefoner i närheten, det blir väldigt tekniskt krävande. Och om det är bara ett förslag liksom, från EU så blir det ju ganska svårt. Ja, men då finns det ju inget incitament för Meta att liksom, lägga utvecklingstid på de här grejerna. Men det skulle ju behövas, helt enkelt.
18: Men vad skulle det kunna vara? En stor saftblandare på huvudet? Alltså vad skulle kunna göra det tydligt utan att, vad ska jag säga, förstöra användartillgängligheten?
9: Ja, alltså grejen med de här produkterna är att de ska vara lite mer, vad ska vi säga, lifestyle-teknik. Alltså teknik du kan bära utan att det känns som teknik. Och om du börjar lägga på lampor, om du börjar lägga på varningsklockor eller liksom andra saker som blinkar och lyser och låter, så kommer det ju förstöra din upplevelse och ska förstöra själva anledningen att varför jag har köpt den från första början. Och då blir det mer ett verktyg. Men det är kanske det behöver bli, för att det är som det är just nu. Så är det ju lite läskigt och obehagligt. Speciellt om det hamnar i ämnena på någon som bara vill hålla på med fuffens helt enkelt.
18: Men jag tänker att det är lite hämtat från James Bond det här. Det är något hemligt som han kan ha använt. Men vad är det till för från början? Jag tänker, vilka är de främsta användarna av smarta glasögon?
9: Just de här marknadsförs ju som så här AI-assistent-glasögon, att du ska kunna, vi säger att du åker utomlands, du kan titta på en skylt med text du inte känner igen och sen så kan du få den, se åt AI att översätta det åt dig, och då använder du nu kameran. Men sen så har du ju en väldigt högupplöst kamera som du kan använda för att spela in, så det finns ju också, vi säger att du vill vara eller spela in en video med dina nära och kära liksom när du leker med ditt barn, men då behöver du ha händerna liksom tillgängliga.
18: Men vad tror du, om det blir så här tydlig markering, så kommer du att minska intresset att använda de här glasögonen då? Eller spelar det ingen roll eftersom man då ändå inte har tänkt att filma i smyg?
9: Nej, jag tror själva användningen är ju den stora grejen. De som vill ha det som en snygg accessoar, de kommer ju tappa den delen. Men det tycker jag ändå är okej. För jag tycker man ska separera lite grann vad som är ett verktyg med vad som är en liksom, någonting som ska se snyggt ut liksom.
18: Säger Andreas Stray som är chefredaktör för techsajten SweClockers.
15: Och det var vår reporter Lotta Myrén som provade de här smarta glasögonen.
16: Evelina Granli fortsatt här i våran studio, P3s techreporter. De här kraven då, att det ska bli tydligare om man använder såna här glasögon som kan filma eller ta upp ljud. Och så. Vad tror du om de förutsättningarna?
7: Ja, alltså tyvärr är det ju så att vi nördar är ju väldigt bra på att gå runt såna här tekniska krav. Och det såg man ju väldigt snabbt hur folk till exempel hittade sätt att göra till exempel klistermärken som man kunde sätta för den här lilla lampan så att det inte syntes när man filmade, när Meta då försökte sätta in sensorer för att blocka det här så att man inte kunde sätta för klistermärken, då hittade man sätt att hacka glasögonen. Så att
15: hacka sönder eller hacka digitalt? Eller?
7: Digitalt, ja. Precis. Att man går in i liksom operativsystemet och ändrar då. Så tyvärr när det kommer till den typen av lagstiftning så hittar ju ofta användare sätt att gå runt det. Men sen har vi ju sett annan lagstiftning runt om i världen, till exempel Norge och England, där man försöker förbjuda de här glasögonen att ens finnas fysiskt på vissa platser, som gym eller skolor till exempel.
16: Men för om man vill filma och det syns, då kan man ta upp sin mobiltelefon bara. Hela idén är väl att det ska vara diskret, att ingen ska märka, antar jag.
7: Ja, precis. Och där är du inne på någonting också. Vi har ju faktiskt redan lagstiftning i Sverige om att man inte får filma och sprida kränkande material av folk. Du får inte gå in i någons omklädningsrum och filma till exempel.
15: Men jag undrar bara, vad är det mer för miljö? Du nämnde ju till exempel gym då. Det är klart att det kan ju vara känsligt om man har på sig ett par briller och liksom filmar folk som är nakna och duschar och så. Men vad är det för miljöer som det kan vara känsligt i att använda de här glasögonen?
7: Det kan vara domstolar till exempel, alltså sådana rättsliga miljöer.
15: Där det är förbjudet idag ju att filma.
7: Precis, och då har man liksom tagit steget längre och sagt att nej, men vet du vad, du får inte ens ha de här glasögonen här inne.
15: Men, och då måste man kolla så att folk har vanliga glasögon och inte smarta glasögon.
7: Precis. Ja.
16: Men just det här, om det blir mer förbjudet, mer restriktioner, påverkar det techjättarna också att de inte blir lika sugna på att göra dem, tror du?
7: Alltså det påverkar ju ännu mer om den här typen av prylar ses som lite obehagliga. Det är ju någonting som verkligen påverkar försäljningen. Det kan göra att återförsäljare inte vill förknippas med de här prylarna till exempel. Så oftast när den här typen av förslag kommer upp eller det dyker upp rättsliga fall så brukar techjättarna vara ganska snabba på att säga att de välkomnar den här typen av reglering. För de vill såklart inte vara det där creepy tech-företaget.
15: Du nämnde ju att det finns en debatt i flera länder. Norge till exempel vill ju då förbjuda smarta glasögon på offentliga platser, tror jag. Men finns det någon debatt eller är det vi som börjar den nu? I studiet?
7: Det finns absolut en debatt även här i Sverige. Mm. Inte minst efter granskningen som vi nämnde innan. Men Integritetsskyddsmyndigheten har ju också faktiskt släppt en lista på vad man ska tänka på när man filmar med såna här smarta glasögon.
16: Men i så fall då, för det är ju två olika håll man kan gå här. De som vill ha de här som tycker det, men vad använder man dem till egentligen? Om det inte är för liksom creepy stuff som är det man tänker på kanske närmast.
7: Ja, vi har ju faktiskt inte tagit upp ett väldigt viktigt användningsområde och det är ju för folk som har en synnedsättning. För de kan ju det här vara väldigt användbart. Att man går omkring, man kanske går i affären och så får glasögonen berätta vad håller jag i för produkt? Vad står det här? Och så vidare. Kanske när man går runt det dyker upp ett hinder i miljön och så vidare. För de kan ju smarta glasögon vara jätteanvändbara.
15: För då kommunicerar det man tittar på och priset kanske direkt i till någon högtalare man har i brillorna.
7: Precis, det är ju som inbyggda hörlurar de här. Och så har du en artificiell intelligens då inbyggd i de här glasögonen som tolkar vad den ser.
15: Okej, det här låter ju nästan som ett reklaminslag. Men du har inga sådana smarta glasögon?
7: Jag har inga sådana smarta glasögon. Än. Nej, jag har inte sett något behov för det.
15: Nej. Evelina Galli säger det som är techreporter på P3. Tack för att du kom hit.
7: Tack.
16: Och nu i studiet så ska det handla om Sveriges relation med Israel. För de fyra rödgröna partierna har röstat för att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Där har vi ju hört de rödgröna lyft fram som en av de få sakerna kan man väl säga som de har enats om hittills.
15: Ja, men det här beslutet får ju också kritik bland annat av Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu-Måwe som vi har med på länk. Välkommen!
2: Tack så mycket.
15: Här i studion har vi Vänsterpartiets Håkan Svenneling som kallar det här beslutet för en självklarhet och ett första steg. Välkommen du också.
4: Tack så mycket.
15: Varför till att börja med, bara för att fastlägga grundläggande fakta, vad är poängen med det här?
4: Men poängen med det här är att det finns numera en rödgrön majoritet i Sveriges riksdag och den då visade sig då i fredags i det som heter EU-nämnden inför att utrikesministern och statsministern skulle resa ner till möten i

0: slut på det dödande som vi ser tyvärr ske i Palestina.
1: Alice Tereskomove, du är kritisk. Vad är din kritik?
2: Ja, men till att börja med så är det ju intressant att det enda som de här rödgröna partierna kommer överens om, det är att de hatar Israel. Och det är ju en tydlig varudeklaration, och den sammanhänger ju också med att man har betydande andelar av sin väljargrupp som också hatar Israel. Så att cirkeln sluts. Min kritik handlar om att dels att det inte har pågått något folkmord. Det finns ingen juridisk instans som har fastslagit det. Att fortsätta att upprepa det leder inte till att det har hänt. Tvärtom så talar det mesta för att det inte har hänt givet de åtgärder som Israel vidtog för att förhindra det civila lidandet, även om det givetvis förekom, för det gör det i alla krig. Min kritik handlar om att det här är symbolåtgärder. Det krävs enhällighet i EU för att man ska kunna frysa avtalet, och jag kan inte se på vilket sätt det skulle bidra till någonting positivt. Tvärtom så sällar sig Sverige till antisemitiska länder i Europa som Irland och Spanien, och det här kommer bara leda till sämre relationer, sämre möjligheter att påverka utvecklingen i regionen, och också det faktum att Israel är en allierad på många områden och vi behandlar dem inte på det sättet direkt.
1: Håkan Svenneling, Sverige säljer sig till antisemitiska länder över här.
0: Jag är glad över att Sverige ansluter till en grupp länder som har varit tydliga med att upprätthålla den internationella folkrätten och utkräva ansvar. För mig är det väldigt viktigt att vi skiljer på vad staten i Israel gör och på det judiska folket. Och jag tycker att Alice Tedeskov-Mobe konsekvent blandar ihop de här två sakerna. Det här handlar ju inte på något sätt om att man inte tycker om Israel som land, utan det handlar ju liksom om att vi ser verkligheten, och den kan man liksom inte stoppa huvudet i sanden och inte se. Vi fick i förra veckan en ny Nobelpristagare, en fredspristagare i Pillay, och hon har ju då utrett det här för FNs räkning och kommit fram till att det är ett folkmord.
1: Men vem ska i så fall... Ja, precis. Men vem ska det stoppa då? Vem är så att säga straffet mot om man pausar det här handelsavtalet?
0: Men det handlar om att lägga en ekonomisk press på Israels högerextrema regering som Netanyahu leder. Och den regeringen har ju fattat de här besluten som gör då att det pågår en process då, dels i den internationella domstolen om huruvida det är ett folkmord som har begåtts, och dels i den internationella domstolen där bland annat Netanyahu själv då står åtalad för brott mot mänskligheten. Så det handlar helt enkelt om att omvärlden behöver reagera på det man ser ske.
1: Alice Tereskomove, behöver man sätta press på den israeliska regeringen?
2: Ja, det är ju intressant att han äntligen säger att det inte finns någon dom. För först sa han ju det i sitt första inlägg. Det visar ju på hur man slirar på begreppen och urvattnar det värsta brottet som det finns ett straff att få för. Och det är folkmord. Och det leder ju till att ingenting och allting är ett folkmord, och att man urvattnar, och som lagstiftare så är det oerhört allvarligt att man agerar på det här.
1: Ja, och jag vill komma vidare lite från att vi pratar bara om det begreppet. Just att på något sätt sätta press på den.
2: Det är centralt, eftersom det är så man motiverar den här handlingen.
3: Han använder ju också motivet att bosättarna på Västbanken utövar våld mot barn och familjer och så vidare. Finns det ingen anledning, tycker du, att markera mot Israel när det gäller dem?
2: Man ska givetvis markera mot bosättarvåldet. Det råder det ingen som helst tvivel om. Men det är ju inte därför som de här åtgärderna vidtas. De här åtgärderna vidtas efter den 7 oktober, eftersom man redan då bestämde sig för att alla sätt som Israel försvarar sig på är liktydiga med folkmord. Och därför kan man inte förbise från att man så liksom oseriöst hanterar det här begreppet, som är ett juridiskt begrepp.
3: Men får jag fråga dig, Alice?
2: Den här Berkestagaren som ni också lyfter har ju kritiserats just för att hon har gjort en hel rad uttalanden innan hon satte sig och gjorde den här granskningen, som på intet vis är ett juridiskt domstolsbeslut. Så att det här är ett cirkelresonemang, leder till att bekräfta ett narrativ.
3: Det blir svårt för oss att utreda huruvida det är ett folkmord begånget eller inte.
2: Absolut.
3: Men Alice Tereskomove, jag vill fråga dig ändå, för att det här med att sätta ekonomisk press på Israel, det sa ju även Ulf Kristersson som statsminister,
2: ja,
3: att han ville göra.
2: Honom också.
3: Ja, du tycker det var fel också när Israel inte släppte in nödhjälp till Gaza.
2: det var felaktigt att inte släppa in nödhjälp. Men problemet under den perioden var ju framförallt att den nödhjälp som släpptes in inte distribuerades till den civila befolkningen utan tamma.

0: Man stal den och att man på olika sätt såg till så att den inte kom de civila till nöd. Och det är det som är grundproblemet här. Man kan ju se vem det är man väljer att straffa. Det är ju knappast Hamas. Det är knappast de styrande på Västbanken som återigen inte tillåter demokratiska val. Men fokus är hela tiden på Israel och det är ingen slump. Tvärtom, det är högst logiskt och som jag sa, det enda som håller de här rödgröna samman, det är det här beslutet. Ja,
1: precis. Håkan Svenneling här i studion då. Just att det här är ett symbolpolitik. Det här kommer aldrig bli någonting i EU överhuvudtaget. För det finns inte det stödet där, säger Alice Tedreskamov. Vad säger du om det?
2: Nej, men vi ser ändå att det är relativt jämnt nu i EU. Det finns två läger, men att det finns flera länder som ändå har sett de här fruktansvärda agerande från till exempel extremistiska israeliska ministrar som har gjort att det börjar lite smått svänga. Vi har hört en liten annan retorikförändring till exempel från kristdemokraten Merz i Tyskland. Och vi tror ju att om Sverige är en tydlig röst tillsammans med andra länder så skulle det kunna förändra hur EUs position är. Vi ser också en annan viktigt land som jag vill nämna i sammanhanget är ju då Storbritannien där man nu har en ny Labour-regering med en utrikesminister som har judisk börd själv som då har liksom stärkt upp hur Storbritannien uttrycker sig och då infört nationella sanktioner från Storbritanniens sida. Och det får man ändå säga historiskt som ändå var så att en gång i tiden var det Storbritannien som ockuperade Palestina och nu är det istället Israel.
3: Men du sa också Håkan Svenneling att det här är ett första steg. Mm. Vad är i så fall nästa steg?
2: Ja, men man kan se i den politik som oppositionen har fört under förra mandatperioden att det finns flera saker som vi vill göra. En del av det är kopplat till budgeten, till exempel att vi vill återupprätta stödet till den viktiga FN-organet UNRWA som då står för infrastrukturen till många flyktingar i Gaza. Där vi ser att situationen faktiskt är väldigt dålig på grund av att man har krympt Gazas yta genom den så här kallade gula linjen som nu är liksom människorna i Gaza också ihoptryckta på ett annat sätt. Vi ser också när det kommer till bosättarprodukter då, som produceras då på ockuperad mark på Västbanken att man inte har stopp för det. Där är ju ett antal länder i Europa som har infört det då.
3: Stopp hur då?
2: Ja, men man skulle kunna införa ett handelsstopp med bosättarprodukter.
3: Att man inte
2: då
3: får ta in de produkterna i Sverige.
2: Exakt, ja. Och där skulle det är några steg innan man är i mål med en sån nationell lagstiftning. Men vi till exempel vill titta på det. Vi vill titta på rekommendationer till företag och sådana saker.
3: Okay. Så
2: det finns flera steg.
3: Det väntar lite av en annan Israel-politik helt enkelt. Alice Teodorescu-Måwe, vad skulle det innebära då, tänker du?
0: Ja, men som jag sa, vi befinner oss i ett läge där Ryssland utgör ett enormt hot mot Europa och vi har all anledning att se och ha goda relationer med allierade demokratier runt om i världen där Israel är en och där deras försvarsindustri är väldigt viktig också för Europas försvarsindustri. Men jag måste också återigen reagera på det här väldigt svepande. Israel ockuperar inte Gaza. De lämnade Gaza 2005. Om ni har problem med bosättarvåldet, varför har ni inte drivit på den här politiken innan den 7 oktober? Ni blandar ihop äpplen och päron här och det gör ni av en enda anledning.
2: Det finns ju en blockad som har funnits i över 20 år mot Gaza då, vilket gör att Israel kontrollerar vad som kommer in och ut ur Gaza, både människor och produkter. Och sen då den fruktansvärda attacken från Hamas då 7 oktober så har ju Israel då tagit militär kontroll över Gaza på ett annat sätt. Och den här gula linjen då har gjort att man har nu krympt och först var man uppe ungefär 50% och nu så är man på väg över 63% av Gazas yta. Så det gör att man liksom packar människor mot kusten. Många människor lever i flyktingläger längs med stränderna. Mm. Det är det vi ser nu komma ut från Gaza i form av rapporter.
1: Jag vill bara hinna en till fråga. Ja. Vi hörde här att en del av Vänsterpartiets väljare är antisemiter. Kommentar på det?
2: Jag tycker det är ett väldigt fult sätt att smutskasta väljare runt om i vårt land. Och vi har ju sett det efter valförlusten från högerns sida att man har gått till attack mot våra väljare och mot företrädare som
0: varför har ni uteslutit så många företrädare?
2: Och det tycker jag är väldigt fult att man gör. Sen har vi ett stort problem med antisemitism i det här landet och det behöver vi verkligen
1: i Vänsterpartiet.
2: Det finns i Vänsterpartiet, det finns i andra partier. Vi har sett problem och det tycker jag är otroligt viktigt att vi motarbetar. Jag har själv varit djupt engagerad i det, ordnat resor om de norska judarnas historia, lagt motioner i min egen kommunfullmäktige hemma i Karlstad för att uppmärksamma judiskt liv och det behöver vi liksom tillsammans över partigränserna jobba för och motverka.
4: verka.
1: Nu hinner vi inte mer. Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, och Alice Teodorescu-Move, Vänsterpartiet. Tack så mycket för att ni var med.
0: Tackar. Nej, inte Vänsterpartiet.
1: Ja, Kristdemokraterna, förlåt.
3: Oj, det blev tokigt.
0: Tack.
3: Okej, men i nästa timme hör vi också Vänsterpartiet och Centerpartiet tala om regeringsprocessen att få en ny regering. Då hör vi Ida Gabrielsson och Rickard Nordin. Ja, apropå att Magdalena Andersson ju fälldes i statsministeromröstningen tidigare idag. Ja, detta om mycket annat.
5: Här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
6: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
5: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
7: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
8: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
7: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här för att är en enpartiregering, då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
9: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
10: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
9: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
11: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
9: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
12: Det här gänget, de här fyra partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
5: Reportrar Hiva Abdelzadeh och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
13: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
14: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Zvezda visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är självdömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
13: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är terroristdömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
14: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
13: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
14: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
4: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
5: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direktsända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
15: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända, livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
5: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
16: You must get out and vote. Just get out and vote. You got to do it. We're going to win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
5: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
15: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
5: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
15: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
5: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
15: Det är två frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
5: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
17: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna i det enskilda, under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
18: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
19: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
18: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
20: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
5: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
6: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
21: Brukar hon dricka rött eller vitt?
6: Ja, hon är vit. Vita viner.
21: Varför dricker inte du alkohol då?
6: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
18: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
22: Oj, det var mycket.
18: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
22: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Så inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
18: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
23: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
24: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
23: ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
18: Enligt CANs rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
0: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga, och då generellt så blir det ett större vinintresse.
5: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benners, och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
1: Det här är P1, Sveriges Radio.
5: Vill Centerpartiet och Vänsterpartiet gå vidare efter dagens statsministeromröstning?
2: Magdalena Andersson fälldes ju. Vi hör Ida Gabrielsson och Rickard Nordin, vice partiledare i Vänsterpartiet och Centerpartiet.
5: USA ifrågasätter Volodymyr Zelensky, och i Europa finns tecken på splittring. Är stödet till Ukraina på väg att vända?
2: Och inför mellanårsvalet i USA är migration och utvisningar ett par av de stora frågorna.
5: Och sist om hur det går till när barn rekryteras för att bli mördare åt de kriminella gängen.
2: Studio 1 är det här med Mattias Rensmo och Monica Saarinen.
5: Ja, alla partier i riksdagen röstade idag nej till Magdalena Andersson som statsminister, utom Socialdemokraterna då.
2: Vänsterpartiets och Centerpartiets oförenliga krav har ju inte kunnat lösas, och ingen regering är i sikte ännu.
5: Ida Gabrielsson, här i studion, vice partiordförande Vänsterpartiet. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
5: Ni röstade rött idag, varför då?
3: Nej, men det var ju ganska självklart, som sagt, det var bara Socialdemokraterna som röstade ja. Och det handlar ju om att vi inte har lyckats sätta oss ner. Vi som ändå upplevde att vi vann valet och förhandla om en regering, ge och ta i sakpolitiken. Då hade vi mer än gärna röstat ja till Magdalena Andersson som absolut är vår statsministerkandidat.
5: Rickard Nordin då, Vänsterpartiet, eller Centerpartiet, herregud. Centerpartiet, varför röstade ni nej?
24: Ja, framförallt för att det inte fanns någon sakpolitik kopplad till det här regeringsförslaget. Vi hade kunnat tänka oss att släppa fram Magdalena Andersson, men då måste det också finnas en sakpolitik kopplad till det, som också då finns i mitten av svensk politik, där Centerpartiet befinner sig med, ja, men fler jobb, sänkta utsläpp och en välfärd som också funkar överallt.
2: Men det här att ni säger att ni hade kunnat släppa fram en ren socialdemokratisk regering om alla partier som då så att säga har vunnit valet är med på det. Men vad skulle poängen vara med det, att ha ett regeringsparti och tre samarbetspartier?
24: Ja, det handlar ju framförallt för våran del om att det är sakpolitiken som är det viktiga. Inte vem som besätter ministerposterna från Centerpartiets del, utan för våran del så är det som väljarna förväntar sig, tror jag dessutom, är ju att man går till val på en sakpolitik, och får man genomslag för den, då kan man också tänka sig olika konstellationer. Och det är därför vi också kan tänka oss att rösta fram bara Magdalena Andersson som statsminister.
2: Det är inte viktigt för Centerpartiet att sitta i en regering överhuvudtaget då, eller? Ja,
24: det viktigaste för Centerpartiet, det är vilken politik som förs. Det är också det som spelar roll för väljarna. Och det är det som vi var väldigt tydliga med idag.
5: Ida Gabrielsson, en ren S-regering, hur låter det?
3: Nej, men det som hände idag var ju att alla röstade rött utom S då. Och annars så säger ju Rickard att han ska ha en överenskommelse som egentligen är borgerlig politik. För det ska vara mitten av alla partier. Jag tycker vi ska ha en överenskommelse mitten mellan oss partier som vill ha Magdalena Andersson. Annars blir det ju liksom att ett 7%-parti bestämmer vad Socialdemokraterna ska genomföra. Och det blir också instabilt. Vi hade SMP-regering med C i samarbete, och då föll hälften av budgetarna, och det blev två regeringskriser. Och man hade också ställt V utanför, fast vi behövdes. Så jag tror att för svensk stabilitet behöver alla partier ingå i regeringen.
7: Så ni kräver inte bara att ni själva, Vänsterpartiet, ska sitta i regeringen, utan också att Centerpartiet ska sitta i regeringen?
3: Nej, det får de bestämma själv. Vi har inga krav på andra partier på det sättet, utan vi vill kunna ha det här som S, V och MP, alla det har, att vi vill ingå i regering. Och det betyder ju att
7: Men du tycker det vore bra ändå?
3: Det vore mycket bra om Centerpartiet ingick också, för då kan vi ju tillsammans ta våra överenskommelser i hamn. Då slipper det bli som det blev sist när man röstade ner budgeten, att folk inte fick den här familjeveckan som var utlovad. Då får ju jag ta Rickards och Centerns politik i hamn, även om jag inte håller med helt. Och så får han ta min politik i hamn, det jag har fått igenom.
2: Vad säger du om det argumentet då från Ida Gabrielsson, Rickard Nordin, att det här blir ju en väldigt instabil lösning att ha samarbetspartier som inte sitter i regering?
24: Ja, så för vår del så kan vi se väldigt många olika lösningar. Det är varför vi var tydliga
2: med. Men vad säger du om instabilitet? Håller du inte med om det?
24: Ja, så det finns säkert andra alternativ som hade varit bättre. Det säger vi också. Alltså, vi ser jättegärna ett regeringsalternativ i mitten, till exempel med flera partier där Centerpartiet också ingår i regeringen. Men vi visar på konstruktivitet att det finns många olika lösningar som vi kan tänka oss.
2: Mm. Och det är typ värt
24: att, ja, det kan ju vara tillsammans. Vi har sett att Kristdemokraterna har öppnat till exempel för att hitta andra lösningar. Så att
2: ursäkta, men vad har du hört från Kristdemokraterna? Har inte de sagt nej till att samarbeta med Socialdemokraterna och Centerpartiet?
24: Ja, Kristdemokraterna har ju sagt att de är beredda att ta ansvar i en svår tid. Det tycker jag också, om man lyssnar på förklaringarna nu idag, så hör man att det finns öppningar från partier att diskutera vidare. Centerpartiet för ju samtal med många partier, både på den vänstersidan av politiken men också på högersidan av politiken. Så det finns ju många lösningar för att komma framåt i det här läget som är ganska tufft just nu.
2: För Ebba Busch har ju tidigare sagt att det ska vara en exceptionell situation, typ kris eller krig. Men du tror ändå, nu ser du nya öppningar hos Kristdemokraterna.
24: Ja, jag tycker att Ebba Busch har varit ganska konstruktiv i de samtal som har varit innan valet, när man har hört hennes offentliga uttalanden. För jag har ju inte suttit i de samtalen själv såklart. Och jag tycker att det har funnits öppningar från flera partier att kunna hitta lösningar.
2: Liberalerna ville ju inte ens träffa Magdalena Andersson, så vad ser du för öppning där?
24: Jag tycker att alla partier behöver nu också fundera på hur man kan vara konstruktiva här. Centerpartiet har ju varit konstruktiva dels innan valet, där vi öppnade upp för att Magdalena Andersson var vår mest sannolika statsministerkandidat. Vi har också varit konstruktiva den senaste veckan när vi bjöd in till Högberga gård. Och nu har vi tagit ytterligare ett steg som Centerpartiet har sagt att ja, men vi kan tänka oss en ren S-regering. Nu är det nog dags för andra partier att också börja vara lite konstruktiva.
7: Är det Ida Gabrielsson du pratar om då?
24: Ja, Ida Gabrielsson, men det gäller ju alla partier som sagt.
7: Varför är du inte mer konstruktiv då?
3: Jo, men jag är jättekonstruktiv och därför har jag tackat ja till Rickard och Centerpartiet för länge sedan. Och då har vi ju fyra partier som kan välja Magdalena Andersson, de enda som har sagt att de vill ha henne. För det är ju så man måste bilda en regering, att man kan inte ta någon som har tackat ja till Ulf Kristersson istället. Och inte ens räcker det med Kristdemokraterna. Och därför kan ju inte jag heller tänka att jag byter ut Rickard och Centerpartiet, för att det räcker inte med Kristdemokraterna. Så jag tycker att man måste bli konstruktiv sen i det som var så viktigt för Centern, det här med sakpolitiken. Där behöver vi ju ge och ta. Men alla partier måste kunna ha möjlighet att ha samma inflytande. Då tänker jag att när det inte är så viktigt för Centern att ingå i regeringen eller med poster och sådär, då kan väl Vänsterpartiet få de posterna bara då? För det är ju inte
7: fast
3: så viktigt.
7: Fast det är jätteviktigt att Vänsterpartiet inte ingår i regeringen.
3: Ja, det är konstigt länge. När man tänker att det var sakpolitiken som var viktigast, men V ska inte vara inne i regering. Och så ska vi ta fika på Högberga gård, men vi har egentligen andra att regera med. Så där skulle jag ändå vilja att dags att reda ut det här nu. Ska vi vara med eller inte? Ge Tand Ringqvist det här sonderingsuppdraget, så att vi får kolla upp om de andra partierna vill ha ändrats och existerar. Annars blir det svårt att diskutera när man inte ens vet om man är inbjuden eller inte.
7: Rickard Nordin, Centerpartiet. Om Elisabeth Tand Ringqvist får sonderingsuppdraget, vad tycker du om en sån lösning?
24: Jag tycker framförallt att sonderingsuppdraget borde gå nu till Ulf Kristersson. Det är naturligt som han är partiledare för det näst största partiet. Och där är vi såklart också beredda att fortsätta vara konstruktiva och diskutera med flera partier för att se vad vi kan hitta för lösningar framåt.
7: För men det är ni som pratar om en mittenlösning, borde ni inte få testa om den finns på riktigt då?
24: Ja, jag tänker att det är i första hand Ulf Kristersson som borde få sonderingsuppdraget, just för att han är den näst största partiledaren. Och då är det ganska naturligt att man gör det i det steget.
2: Men han har ju sagt att han har 173 mandat på sin sida. Det räcker ju inte för att bilda en majoritetsregering. Så han tycker ju att det är en osannolik regeringskonstellation i det här läget, i det parlamentariska läget vi har. Så vad ska det leda till, en sån sondering då från hans sida, tänker du?
24: Alltså dels är det ju så att han har ju också sagt att Tidöprojektet har ju fallit. Och då kan det ju dyka upp andra möjligheter och andra lösningar. Och det är ju upp till Ulf Kristersson i så fall att ta reda på det, om det finns sådana. Och då får man ju diskutera med alla partier. Det är ju därför jag tycker att alla partiledare borde också vara mer konstruktiva. Vi har visat på ett antal steg som vi har tagit, både före valet och efter valet. Och då är det ju också dags för andra att ta samma steg nu, tycker jag, och vara mer konstruktiva. Det förväntar sig också väljarna av oss ju rent krasst. Det här handlar ju om att alla ska jag se till så att det blir en ny regering på plats. Och ja, när jag lyssnar på Ida Gabrielsson så är det ju också så att Vänsterpartiet är alltså det enda partiet som vill ha Vänsterpartiet i regering. När hon säger att Centerpartiet på 7% försöker diktera villkor, så är det ju snarare så att det är Vänsterpartiet som försöker diktera villkor för hela det här. Socialdemokraterna har en 100-årig tradition om att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen. Det fortsätter jag att lita på att de kommer att göra.
3: 2010 så var ju Vänsterpartiet med i Socialdemokraternas regeringsalternativ. I valrörelsen hade vi vunnit det valet, så hade vi ingått. Sen 70-talet har vi röstat fram socialdemokratiska statsministrar. Vi har haft olika samarbetsprojekt. Och jag säger ju inte att nå krav på Centern eller på ett annat parti. Utan vi har samma krav som S, MP och V. Vi har samma. Och just mot V har ni ett krav. Och MP säger att vi kan vara med. Socialdemokraterna har inte sagt det där som du säger. Utan du vill att Socialdemokraterna ska styra, men på en borgerlig reformagenda i mitten. Nej, då får du i så fall ta och få med de här andra partierna som du vill. Då kan man göra så, men man kan inte låna mina väljare och Vänsterpartiets väljare, som faktiskt har det riktigt tufft ekonomiskt, utsatt för den här rasismen som jag trodde vi gemensamt ville bekämpa. De måste också få ingå då.
7: Jag tycker mig ha hört det här förut. Ja. I en månadstid ungefär. Mm. Förhandlar ni överhuvudtaget med varandra?
3: Nej, det har ju varit lite dåligt med det. Och jag skulle tycka det är jättebra att vi äntligen har setts i alla fall. Det har varit ett bra initiativ av Centern. Men man måste nog ändå först också gå till botten. Är det de här jag har bjudit hit som jag vill regera med eller inte? Annars blir det inte så mycket verkstad. Och jag tror ändå att väljarna tänkte att det var vi fyra partier som var opposition som så att säga gick till val och vann och hade samma statsministerkandidat. Jag vill att vi kavlar upp armarna och sätter igång och kollar om det är så omöjligt. Man kan i alla fall försöka komma överens och bilda en regering.
7: Rickard Nordin, före valet, då var Centerpartiet tydliga med att det är Magdalena Andersson som är vår statsministerkandidat. Nu håller vi på att testa en massa olika högeralternativ istället med liberaler och kristdemokrater och så. Varför då?
24: Ja, dels får man ju säga att innan valet så pratade ju också Centerpartiet om en regering i mitten där det fanns andra alternativ, och det fortsätter vi att göra. Våra väljare, ja, men de har också varit tydliga med att, och där vi också har varit tydliga med att, ja, men vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och vi ser heller också inte att vi ska ha med Vänsterpartiet i regering. Och det handlar ju inte bara om att jag inte gillar Ida Gabrielsson, vi kan säkert ta en fika om det skulle vara så. Där handlar ju om att en regering, där fattar man tusentals beslut varje dag. Så att vi skulle ha en kris i Östersjön, det ligger ju ganska nära till hands med tanke på Rysslands agerande. Då vill inte jag ha Sverigedemokrater i regeringen med tanke på deras Rysslands kopplingar historiskt sett. Och jag vill inte heller ha Vänsterpartiet i regering med tanke på de beslut som de har tagit historiskt sett, och framförallt kanske hur man inte klarar av att hantera viktiga försvarsavtal som vi har med våra allierade, när vi kanske på timmars varsel behöver ha allierad trupp i Sverige.
2: Vad säger du om det, Ida Gabrielsson?
3: Nej, men det där tycker jag faktiskt inte stämmer alls. Därför att vi har aldrig haft en bredare samsyn i Sverige om just försvarspolitiken.
2: Men ni är emot DC-avtalet
3: just
2: som
3: det,
2: andra partier.
3: Just det, men vet du vad man gör då när man tycker någonting? Och Miljöpartiet har också varit kritiska mot det. Då gör man så att man förhandlar. Så ska jag lova dig sen att jag kommer hålla det som vi har gjort upp om. Så man kan inte säga att de där kan inte vara inne i regeringen, utan då lär man ju lösa ut den frågan så att vi inte har på det sättet längre. Det kan man inte säga innan man ens har provat, tycker jag.
2: Får jag fråga dig, för vi måste snart avsluta här. Men Ida Gabrielsson, nu har ju Magdalena Andersson sagt att det kommer sannolikt att krävas ett antal statsministeromröstningar för att de här röda linjerna på något sätt ska liksom börja suddas ut. Hur långt är ni beredda att gå?
3: nej men vi kommer inte att ändra oss, utan, och det är ju bara om våra mandat efterfrågas. Får Rickard och Centern till den här lösningen med mitten, därför jag tycker det är bäst att kolla upp det direkt. Mm. Då är vi inte, kommer vi inte kunna göra något. Men behövs vi så kommer vi att stå fast vid det här hela vägen. Därför vi
2: ända
3: tror att
2: fram till ett nyval om det
3: ja,
2: skulle
3: så kommer
2: bli
3: det ju bli. Men jag tror att det vore bättre om det parti som ändå har möjlighet att bilda majoritet på två sidor bestämde sig, vilken regering vill jag ha?
2: Mm. Och vad säger du då, Rickard Nordin, Centerpartiet? Hur långt är ni beredda att gå? Kan ni liksom till och med låta det gå 4 statsministeromröstningar och ett nyval?
24: Jag skulle säga att ett extra val vore ett misslyckande för politiken.
2: Mm.
24: Jag förväntar mig att andra partier också tar kreativa steg. Vi har förflyttat oss flera gånger under den här processen. Det finns inget annat parti som har gjort. Då tycker jag också det är dags att börja förflytta andra partiers röda linjer nu. Vi vet ju att det finns många olika sätt att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Det är lite trångsyn tycker jag att prata om att det bara finns två olika sätt.
3: Vi har ingen röd linje. Vi har bara samma linje som de andra tre, Rickard.
7: Ja, men alltså, någon av er måste ju ge sig, verkar
3: ja,
7: det som.
3: Eller? Jag vet inte. Rickard vill ju ha andra partier. Man vet inte riktigt om V ska vara med. Och det här med att man kunde ha bara S som regering, det sa ni för flera veckor sedan. Och det stora jobbet vi gjorde innan var att vi insåg att det här kan bli resultatet. Och våra medlemmar, de tyckte att Centern, vad är det för ett parti?
7: Rickard,
3: och då övertalar vi dem att om de behövs ska de få vara med.
7: Någon av er måste ge er. Eller?
24: Det finns som sagt väldigt många lösningar i svensk politik
7: finns
24: för samlad majoritet. Så det handlar ju inte om det. För vår del har det varit väldigt tydligt. Våra väljare och våra medlemmar för den delen, om vi vill vare sig samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet regering, det var det vi gick till val på. Det fick vi ungefär 500 000 röster på. Och det är det såklart vi står fast vid.
7: Vi ja, ses igen.
2: Ja, vi lär ses igen. Ida Gabrielsson, vice partiledare Vänsterpartiet, och Rickard Nordin, vice partiledare för Centerpartiet. Tack för att ni kom hit.
3: Tack.
7: Vi byter ämne här i Studio 1. Sen natten till igår har det amerikanskt ägda satellitsystemet Starlink begränsats för den ukrainska armén, vilket har försvårat krigföringen. Och Trump sa också häromdagen att Zelensky inte gjort tillräckligt för att stoppa kriget och att han borde bytas ut.
2: Och i en intervju i brittiska medier igår svarade Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han tror att Trump är på väg att välja fel sida av historien.
8: It's painful when President Trump chooses one side, not our side. This is not right side of history.
7: President Zelensky där i en intervju med brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Björn Fägersten har vi med oss nu, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd på analysföretaget Politea. Ja, hur reagerar du på det här uttalandet från Zelensky?
9: Nej, men man kan förstå, det är inte första gången som Trump liksom distanserar sig från Ukraina och ställer sig i stort sett mellan Ryssland och Ukraina som någon sorts medlare, och väldigt ofta väldigt nära Ryssland och deras positioner. Och det såg vi i förhandlingarna kring runt årsskiftet när Trump försökte få fram en deal, och nu igen, och någonstans så tryter väl tålamodet hos Zelensky.
7: För senaste veckan så har Trump både sagt att USA tar bort sanktioner mot Ryssland för att få ut diesel därifrån, och dessutom då att det råder en vapenvila för energiinfrastruktur trots att attackerna har fortsatt. Vi hörde Fredrik Wadström, vår korrespondent, tidigare i veckan här som pratade om Ukraina, att man där ställer sig frågan på vilken sida är Trump egentligen i kriget. Vad säger du? Kan man säga något om det?
9: Ja, men det är oerhört problematiskt att både Europa i termer av EU och de europeiska NATO-länderna och i sin sida och Ukraina, de har båda så starka beroenden av USA, tekniskt och militärt, digitalt och i rymden, samtidigt som Trump-administrationen har helt motsatta intressen och ser ut och ser fram emot en sorts deal som liknar väldigt mycket någonting som Putin själv hade kunnat föreslå. Och det här är ju såklart oerhört problematiskt, både för Ukraina och för resterande NATO-länder.
7: Ja, vad betyder det för Ukraina?
9: Ja, för Ukraina så blir det ju ännu tuffare. Dock får man ju säga att de har ju, alltså från att Trump tillträdde så har ju stödet minskats radikalt, både ekonomiskt och militärt. Och det har ju delvis med liksom kompensationsåtgärder från andra NATO-medlemmar och EU-medlemmar kunnat liksom kalibreras. Sen har ju Ukraina varit väldigt skickliga på att ta fram mer av en egen förmåga, till exempel försvarsindustriellt, så att de klarar sig. De är kanske mindre sårbara idag än vad de var för sig 2 år sedan, men det är klart att det fortfarande är problematiskt. Och det såg vi ju här till exempel med Starlink eller Starshield, den militära delen, när den inte riktigt fungerar på samma sätt som tidigare, att det får direkta konsekvenser.
2: Stanna kvar där, Björn Fägersten, för vi har med oss vår korrespondent i Bryssel också, Andreas Liljeheden. Och du bevakar ju ett EU-toppmöte som inleds idag, där bland annat stödet till Ukraina ska diskuteras, och förresten den stora budgeten, där väl Ukraina-frågan också är en stor fråga. Hur reagerar länderna på USA:s agerande den senaste tiden?
10: Ja, ganska ofta så brukar ju EUs ledare vara försiktiga med att kritisera den amerikanska presidenten Donald Trump. Men just i det här fallet så kommer det tydlig och ganska skarp kritik från flera ledare om att det här är helt fel väg att gå för att nå en fred. Tvärtom så borde man öka stödet till Ukraina och öka pressen på Ryssland. Och den här kritiken, det kommer inte bara från en eller två ledare, utan det kommer faktiskt från alla. Det finns skrivningar i utkast till slutsatstext från toppmötet här, där man riktar kritik mot USA:s beslut. Och pratar vi om EU:s slutsatser, ja, då är det ju samtliga ledare från alla EU-länder som ställer sig bakom detta. Och om vi pratar om vapenvilan för energiinfrastrukturen och sådär, den gäller ju inte, men även om den hade gällt, så sägs det att den skulle vara väldigt skev till Rysslands fördel. Och vi kan ju lyssna på vad Estlands premiärminister Kristen Michal sagt om det till exempel.
11: The faster all the Russian refineries and ability to sell energy will be blown to smithereens, the better. Because Russia is funding the war with that, with Shadow Fleet and with the refineries.
10: Och han är ju väldigt tuff här i sitt uttalande och säger att ju snabbare alla Rysslands raffinaderier sprängs i småbitar, desto bättre. För det är energiexporten från Ryssland som finansierar kriget.
2: Men det här att det här minskade amerikanska stödet till Ukraina, hur påverkar det EU:s hjälp till landet?
10: Det påverkar, och vår egen statsminister Ulf Kristersson var inne på det faktiskt när han gick in på toppmötet här i morse. Vi kan lyssna på vad Kristersson sa där.
12: Det är väldigt bekymmersamt, den här överenskommelsen som har gjorts mellan USA och Ryssland om i praktiken öka de ryska inkomsterna. Det är ett tecken i helt fel riktning, och det ställer ytterligare krav på EU-länder att stå fast i vårt stöd.
10: Och han säger ju här då att det innebär att EU-länder kommer få ge större stöd i så fall om det amerikanska stödet uteblir. Sen så är det här egentligen inte så mycket nytt. Och Björn var inne på det tidigare, att USAs stöd till Ukraina under Donald Trump, det har minskat. USA skänker inte längre vapen till Ukraina, och de vapen man skickar, det betalas av andra länder, framförallt europeiska länder. Men sen om vi pratar om satelliter och underrättelser, det var ju Björn också inne på, det är ju ett verkligt problem, för där har inte Europa-kapaciteten förmågan att ersätta de amerikanska förmågorna, utan där är både Europa och Ukraina beroende av USAs goda vilja.
2: Och Zelensky själv, han är ju på plats i Bryssel redan nu. Han har väl träffat NATO-chefen, tror jag. Han kommer att vara med på toppmötet imorgon. Vad väntas av det besöket? Vad är syftet med det?
10: Ja, där väntas man backa upp Ukraina och Zelensky personligen, och det är ju också ett svar på Trumps agerande, där han ju har sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och att han borde bytas ut. Sen blir ju frågan om Ukraina får mer än bara ord. Ukraina behöver ju mer än bara ord. Man behöver framförallt luftvärn, man behöver robotar till Patriots. Det är ett antal EU-länder som har Patriots-robotar. Jag tänker på Spanien, jag tänker på Grekland som ännu inte har velat släppa dem till Ukraina. Och sen har han ju en del bilaterala möten, enskilda möten med enskilda ledare. Han ska träffa Macron, Frankrikes president idag, Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag. Han ska träffa Kristersson imorgon. Och då blir ju frågan om det kan komma något mer besked om konkret vapenstöd, eller om stödet från EU just från det här mötet kommer stanna vid enbart ord.
7: Och om USA då, som Zelensky uttrycker det, väljer fel sida, alltså börjar stödja Ryssland i det här kriget, vad betyder det?
10: Ja, det jag hör från källor här, det är att man inte drar egentligen så stora växlar på detta. Man är inte överraskad och man vet att Trump, han är oberäknelig och det här följer egentligen ett mönster. Ena dagen så pratar Trump med Zelensky och kan då lova kanske mer stöd till Ukraina. Andra dagen då pratar han med Putin och då kommer det mer ryska talepunkter. Han skyller på Zelensky och köper rysk diesel och så vidare. Och det här är inte första vändningen från Trump och troligtvis inte heller den sista. Och jag tror att det EU fokuserar på, det är snarare vad man kan göra själv. Och då pratar vi om att öka stödet till Ukraina, öka pressen på Ryssland och då genom nya sanktioner. Och där har ju faktiskt EU agerat den här veckan. Så sent som i måndags så enades man om ett nytt väldigt kraftigt sanktionspaket där man riktade sanktioner mot 1600 personer och företag med kopplingar till den ryska krigsmakten då.
2: Men du, det är ju flera partier i Europa, tyska AFD, Alternativ för Tyskland, Franska Nationell Samling till exempel. De vill ju se ett minskat stöd till Ukraina. Kan det få någon betydelse för EUs stöd framöver?
10: Ja, det återstår att se, kanske inte direkt på kort sikt. De du nämner, AFD, Nationell Samling, de styr ju inte än i alla fall. Och de här besluten, det är regeringsbeslut. Om vi pratar om stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland och de, genom att de inte sitter i regering så kan de inte påverka det. Sen skulle de vinna val, det tyska valet är ju ganska många år framåt i tiden, men det franska valet är april nästa år. Skulle vi få Le Pen då som president, ja men hon var faktiskt i Bryssel, här i Bryssel igår och sa just det att ja men vi måste dra ner på stödet till Ukraina, Frankrike har inte råd. Så då kan ju hon i så fall var ett större hinder, men då ska vi komma ihåg att EUs lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro, det är ju klubbat även för nästa år, så halva beloppet ska betalas ut nästa år, det kan inte Le Pen stoppa, och en stor del av sanktionerna, de är nyligen förlängda med 3 år, det kan de inte heller stoppa på egen hand. Sen är det klart att om man ska ta nya initiativ, nytt stöd till Ukraina, ja det blir ju svårt om man har Le Pen som fransk president.
2: Vad säger du, Björn Fägersten, som är forskare på Utrikespolitiska institutet? Finns det liksom spridningseffekter från Nationell Samling i Frankrike och Alternativ för Tyskland i Tyskland?
9: Ja, men det är klart att det kan få effekter om den politiska kartan ritas om. Men jag tror att det är lite skillnad också på olika frågor. En annan effekt av det vi ser nu och vad man kan förvänta sig från Europa, det är att man kommer att ytterligare accelerera den här strävan efter rådighet, till exempel när det gäller digitala system och i rymden, eftersom man har sett nu vad som hände med Starshield. Och sådana frågor kring liksom europeisk suveränitet och så, där har inte de nödvändigtvis någon annan åsikt. Tvärtom kan man se att efter den här Grönlandskrisen i våras var flera av de här mer populistiska partierna som vände foten när det gällde beroende på liksom andra aktörer. Så det tror jag inte att de kommer stoppa. När det gäller Ukraina så är det klart att det kommer bli mycket mer komplicerat på sikt, men man får också komma ihåg att vi har redan i Europa haft ett väldigt problematiskt läge, till exempel med Ungern under Orbán. Men trots det har man lyckats bygga upp stödet för Ukraina, man har lyckats kompensera för det bortfallet av amerikanskt stöd, man har lyckats få igenom sanktionspaketen, så att jag tror nog att Europa kommer att klara det.
7: För sist det var dåligt mellan USA och Ukraina, då åkte ju ett helt gäng med europeiska ledare tillsammans med Zelensky till Washington för att prata med Trump. Och sen blev det ju bättre igen efter det ur Ukrainas perspektiv. Kan man göra något liknande igen, tror du? Kommer det funka?
9: Jag vet inte hur intresserad man är av det från amerikansk sida att ta emot den här sortens delegationer och hur stor roll det spelar. Vi får också se vilket efter ett mellanårsval, hur viktig den här frågan kommer vara för Trump-organisationen att fokusera på.
7: Björn Fägersten säger det, alltså senior forskare vid Utrikespolitiska institutet. Andreas Liljeheden, också korrespondent i Bryssel. Mer om detta i radiokorrespondenterna Ryssland som finns i vår app. Och i appen kan man också skicka in sina frågor till podden så ska de svara på dem i nästa vecka.
2: Och nu ska vi till USA där migrationspolitiken är en av de stora frågorna inför valet till kongressen om några veckor.
7: Texas är den delstat där flest gripna migranter sitter i förvar och där är migrationsfrågorna levande bland både vänster- och högerväljare.
4: Ladies and gentlemen, please rise and join us in honoring our nation with the singing of the national anthem.
13: Det pågår ett valmöte i Austin i Texas. Många som samlats här beskriver sig som patrioter och lägger handen på hjärtat när nationalsången framförs. Utöver lokala högerpolitiker är en av talarna den kända konservativa debattören Ben Shapiro, som också svarar på frågor från åhörarna. Flera handlar om hur man egentligen ska se på Trumps migrationspolitik. Ben Shapiros huvudbudskap är att USA är ett land byggt på lagar och regler och att man inte kan bara komma in i landet hur som helst. Men han säger också att han inte alls har några problem med invandring om det sker lagligt. Utanför valmötet fortsätter diskussionerna om migrationen. Många håller med Ben Shapiro om att invandring är okej så länge det sker på ett lagligt sätt.
14: Want to come to America? Great. Just go through the process. And I understand it takes a long time, but that's the way it is. I mean,
13: visst tar det lång tid, men det är så det måste gå till, säger Austin Boone Michael. Han röstade på Trump i presidentvalet och är nöjd med Trumps arbete att stoppa migranter som försöker ta sig in i USA olagligt.
14: Well, I mean, I like it that he secured the border. That we're not having just floods of people coming in.
15: Yeah, the border is absolutely super, super critical.
13: För Olivia Bernard, som bor i Dripping Springs, några mil utanför Austin, är gränsfrågan väldigt viktig.
15: I lost my sister 3 years ago to a fentanyl overdose.
13: Hon förlorade sin syster i en fentanylöverdos för över 3 år sedan och tror att det hade kunnat förhindrats om Trump var president då.
15: Had that drug not been trafficked to the southern border, she'd probably be alive today.
13: Hon kopplar samman Trumps arbete att stänga gränsen för papperslösa migranter med de nedgångar som skett i USA på sistone när det kommer till dödliga överdoser. Siffrorna visar dock att fentanyl oftast smugglas in i USA via fordon som passerar gränsövergångar. Och experter säger att överdoserna började minska redan innan Trump blev president igen. Men för många Trump-supportrar har Trumps gränspolitik och massdeportationer av migranter lett till en ökad känsla av trygghet. Trump-administrationen lyfter gärna fram exempel på våldsamma kriminella som utvisats från landet. Kristin från Pflugerville, norr om Austin, säger att hon inte längre känner sig rädd för att bli rånad när hon lämnar hemmet.
16: For me it's I feel a lot safer. I don't have to worry about walking out and getting mugged like in the past.
13: Hon tycker att papperslösa migranter som sköter sig borde få stanna, men att de kriminella måste bort.
16: But the ones that are committing the crimes, they need to go.
13: Men det är inte bara de som begått brott under sin tid i USA som utvisas.
17: My name is Kate Lincoln Goldfinch. I'm an immigration attorney based in Texas and I've been
13: Kate Lincoln Goldfinch har arbetat som migrationsadvokat i Texas i 20 år och följt utvecklingen av migrationspolitiken på nära håll. Även andra presidenter utvisade migranter. Barack Obama till exempel deporterade rekordmånga under sina år som president. Men Trump-administrationen har i allt större utsträckning riktat in sig på att gripa personer som inte har någon kriminell bakgrund.
17: They don't have a criminal history, the majority of them. And yet they are being targeted and treated as if they are extremely dangerous violent criminals.
13: Många behandlas som om de vore våldsamma och farliga, säger hon. Och de kan gripas och försvinna från sina anhöriga även när de dyker upp för en bokad tid i migrationsdomstol för att göra rätt för sig.
17: People who show up for their legal appointments and court hearings and they're taken from their children and just gone.
25: Hi, Simon. This is a very nice place.
17: Thanks.
13: Vi träffas i hennes lila målade vardagsrum i hennes hem i ett villaområde i Austin.
17: But we could probably sit here.
13: Och slår oss ner i ett par lika lila fåtöljer. Det lugna hemmet är en skarp kontrast till hur Lincoln Goldfinchs vardag som migrationsadvokat numera ser ut.
17: I've talked to so many people who are right in the aftermath of an action. I've talked to children on the side of the road whose parents were taken from them.
13: Hon berättar om barn som hon hjälpt som lämnats ensamma kvar på gatan efter att deras föräldrar gripits av migrationspolis och vuxna som i panik kontaktar henne för att få reda på var deras anhöriga tagit vägen.
17: Sisters, wives, daughters, husbands, you know, it's always...
13: Men frågorna om var en person hamnar och hur den mår lämnas oftast obesvarade i flera dagar, säger Lincoln Goldfinch. och beskriver processen som ett svart hål utan insyn.
17: The person goes into a black hole of immigration processing where they're not showing up in any system.
13: Förhoppningsvis, säger Lincoln Goldfinch, deporteras personen inte direkt utan dyker upp i systemet efter några dagar. Och då börjar kampen att få ut personen från migrationsförvaret, säger Lincoln Goldfinch. Hon säger att det ofta är en väldigt påfrestande process för familjerna.
17: And the family throughout the process is despondent, distraught. The children suffer when they just lose a parent or both parents.
13: Känslan hemma hos anhöriga kan liknas med att ett plötsligt dödsfall i familjen inträffat, säger hon.
17: Sort of an out of natural order death that surprises someone. And everything's just gone and quiet.
13: Visst är det viktigt att ha en fungerande gräns- och migrationspolitik, säger Lincoln Goldfinch.
17: I want us to have secure borders. I think that that's a good idea.
13: Men att behandla alla de människor som hon lärt känna genom sitt jobb på sättet som Trump gör, det tycker hon är ett misslyckande.
17: And to just leave all of those people uncared for is such a failure from a human perspective and a policy perspective.
13: Och det finns många i USA som är missnöjda med Trumps migrationspolitik inför mellanårsvalet. Opinionsundersökningar visar förvisso att fler är missnöjda med exempelvis ekonomiska politiken. Men även när det kommer till migrationen får Trump underkänt av en majoritet. Och han tappar särskilt stöd bland latinamerikanska väljare.
6: Right now I feel like there's a lot of demonization of people who come from other countries.
13: Universitetsstudenten Mia Chiesa i Austin röstade inte på Trump. Men hon förstår varför allt fler med latinamerikansk bakgrund vänder

0: några veckor sedan. Händelsen påminner om andra skjutningar i USA där migrations- eller gränspolis skjutit och till och med dödat människor i insatser. Lincoln Goldfinch säger att hon tycker att det verkar som att migrationspoliserna agerar som om verkligheten vore ett tv-spel.
1: And they're out there playing a real life video game with people's lives.
0: Oavsett hur det går i mellanårsvalet så hoppas Lincoln Goldfinch att kongressen börjar granska migrationspolisen mer och stiftar lagar för att bromsa Vita husets migrationspolitik.
1: So Congress can start providing more oversight. They can pass laws, hit the brakes on stuff that Trump and Stephen Miller are doing.
0: Men det finns också de som tycker helt tvärtom i debatten om Trumps migrationspolitik.
2: It feels like he hasn't really delivered on a lot of his promises.
0: Christopher Parra är ordförande för en republikansk studentförening i Texas och tillhör de Trump-supportrar som tycker att för få utvisas.
2: He promised a lot more deportations than we're getting.
0: Han hoppas att Trump skärper migrationspolitiken ännu mer framöver.
2: I'm not upset at his promises, I'm more concerned that they haven't been fulfilled.
0: Simon Isaksson i Austin, Texas.
3: Brottsförebyggande rådet visar i en ny rapport idag hur gängen rekryterar unga för att begå grova brott.
4: Och den här rekryteringen sker som vi vet i sociala medier och den har tydliga inslag av manipulation. Först är kontakten trevlig, senare hotfull för att sen övergå till att beställaren kontrollerar och styr barnen digitalt under tiden de begår brott.
3: Evin Settin som är jurist och författare är här i studion. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
3: Du har ju också då studerat hur barn lockas in i kriminalitet. Vad är din bild? Hur går det här till?
5: Men det vi har sett att vi är van vid att barn och ungdomar rekryteras via kontakter. Men det har skett ett systemskifte bland de kriminella gängen där det är mindre risker, mindre kostnader, mindre risk att bli upptäckt om man rekryterar barn och ungdomar via sociala medier. Polisen beskriver det som uppdragsbaserade brott helt enkelt som man kan ta sig in i kriminella gäng. De kallar barn och ungdomar som de rekryterar via plattformar för engångsartiklar. Barn som de rekryterar till ett uppdrag, utnyttjar, se till att de utför, dokumenterar och när de är färdiga med dem att brottet har begåtts och de också då har spelat in det, då stänger de av all kontaktmöjlighet och inte heller se till att de får tillbaka pengarna. Det är därför också statistiken hos åklagarmyndigheten ökar med antalet barn som är misstänkta för olika typer av grova brott via då online-rekrytering. Där man hittar dem i olika städer, olika kommuner, helt förvirrade och inte har någon exitplan för att de ska ta vägen efter att de har begått brott.
3: För de kriminellas planering sträcker sig fram till brottet är begånget så att säga och sen finns det ingen plan efter det?
5: Ja, det man gör är att man rekryterar dem både då via sociala medier, genom de här mordannonserna eller övriga liksom uppdragsannonser som man lägger ut. Eller så går man in i enskilda riktade grupper, det kan vara 100-200 grupper, man brukar kalla dem för rushgrupper, där man lockar med att du kan tjäna pengar och så finns det så här belopp baserat på vilka olika typer av brott som du begår i det. Men det som är intressant och som jag tycker Brå faktiskt förtjänstfullt lyfter upp i den här rapporten då, eller utredning som de presenterar, det är att kontakten sker hela vägen. Och jag tycker det finns en jätteintressant detalj som Brå lyfter upp, som vi också har tagit upp tidigare i år. Det är att barn och ungdomar, när de ska få uppdraget, åläggs då utav de som rekryterar att de ska bevisa vem de är. Att man då ska knäppa kort på legitimation på sig själv eller om man inte har något eget, sina föräldrars i det hela. Och det är ju för att om inte ungdomen, om inte barnet utför brottet som de ska göra så kan de använda det som hot för att beskriva vi vet vart du bor, vi vet vad du heter och vi kan komma åt dig helt enkelt.
4: Brå skriver ju i den här rapporten också om att det är sån avancerad manipulation av de unga. Först är det ju trevligt och bekräftande och det är vad de här ungdomarna behöver. Och sen övergår det då i hot och våld och kanske då, ja, vad vet jag, vad som händer om de vägrar utföra de här beställda brotten. Alltså, känner du igen det där?
5: Ja, men det är precis som Rå beskriver det. Det är ju nästan att man förminskar konsekvenserna utav detta. Man lägger upp det nästan som att det är ett jobb, det är ett betalt uppdrag i det, och man tonar ner då allvaret i det. Man ger inte heller de här barnen så mycket detaljer. Man vet inte mot vem de ska skjuta, hur de ska skjuta, vilken kriminell grupp det är. Och barnen, och det kan man också läsa i Brås rapport om, som rekryteras digitalt, för de spelar egentligen inte konflikten någon roll, utan här är

0: är det pengar, status och en del liksom, inte tillhörighet till ett kriminellt gäng, men tillhörigheten att få utföra ett brott som är avgörande i det. Så jag tycker Brå beskriver det där ganska på ett väldigt bra sätt.
1: Förra året så var det ungefär 400 barn under 15 år som var misstänkta för mord, mordplaner och eller grovt våld. Jag vet, du har ju träffat och intervjuat också barn som har tagit på sig såna här uppdrag. Vilka är de här barnen?
0: Alltså, barnen som begår de mest fruktansvärda brotten. Det handlar om morduppdragen, de grova brotten, att skjuta mot någon dörr, egentligen befinna sig hos någon, åka till någon annan stad. De barnen som begicks de grövsta brotten, när jag pratade med dem så beskrev de oftast, eller jag brukade fråga dem så här: varför riskerar ni era liv? Att kasta en handgranat och inte förstå riktigt hur man hanterar den. Att skjuta mot en dörr och inte veta om det kommer moteld, det är att riskera sitt liv. Och då kunde de här barnen på ett ganska tragiskt sätt beskriva, men du förstår inte, jag bryr mig inte om mitt eget liv. Och jag tror att den typen av barn under 15 år som har kommit till det stadiet att de inte värderar sitt liv och kan begå de här grova brotten och också då rekryteras via sociala medier, de barnen är en otrolig samhällsfara för sig själv och också för hela samhället.
1: För du har ju skrivit två böcker, den som kom förra året, den heter Barnsoldater. Varför då?
0: Barnsoldater, så kidnappar gängen vår framtid. Det är ganska tydligt att kriminella gäng indoktrinerar och manipulerar våra barn in i det. Men det vi också ska komma ihåg i det hela, det är att vi har faktiskt ett historiskt skifte. Vi får inte glömma bort att vi fokuserar just nu på de kriminella gängen, hur de rekryterar. Kriminella rekryteringens antal av barn som de rekryterar skulle aldrig öka om inte sociala medieplattformarna fanns. Om vi hade en bättre kontroll, om sociala medieplattformarna tog sitt ansvar, då skulle vi inte ha den här utvecklingen överhuvudtaget. Det vi ser, vi har ett historiskt skifte där barn liksom formas inte längre av pedagogik, folkhälsointresse, utan snarare har vi globala plattformar med ett vinstintresse och där kriminella gäng använder dem. Vi ska komma ihåg idag...
1: Men vi har ju sociala medier, vi kan inte förbjuda dem och det kanske går att reglera, vad vet jag, men liksom vad är lösningen innan vi måste...
0: Lösningen handlar egentligen om att vi måste fråga sociala medieplattformar, hur kommer det sig att barn under 15 år får länkar till att gå från öppna grupper till krypterade delar? Hur kommer det sig att barn och ungdomar med deras enorma kontroll på detaljer, när de lägger ut sitt eget ID, att de kan fortsätta göra det? Och hur kommer det sig att mordannonserna fortfarande kan göras? Alltså det finns ju regelverk runt om i världen som man använder, men plattformarna har ett vinstintresse och där har lagstiftaren inte gjort sitt.
2: För som du var inne på själv, det skedde ju rekryteringar även IRL förr i tiden. Vad är skillnaden? Är det olika barn som blir rekryterade eller vad är skillnaden?
0: Ja, men de kriminella gängen säger själva att barn som rekryterades i områden som man bodde i, så brydde man sig om de barnen på ett annat sätt. Man liksom utsatte dem för en viss risk, men man kände dem, man kände familjerna, man var grannar på ett annat sätt. Så man var mån om dem på något sätt. Numera när det är att man rekryterar dem via sociala medier, då känner man inte barnen och har ingen tillhörighet. Och man gör det precis som man beskriver. Man använder dem som förbrukningsvaror, engångsartiklar i det. Så det är ett grövre våld och barn som rekryteras online är mycket mer utsatta.
1: Mm. Kör du?
2: Ja, jag vill bara, om vi är kort, för är det vilket barn som helst som kan liksom dras in i det här? Eller är det socialt utsatta barn sedan innan? Eller kan man säga något om det?
0: Jag tycker att Brås rapport visar på en statistik att det finns oftast att det är barn med riskfaktorer. Man ser också en ökning helt enkelt när det kommer till även andra barn. Det finns ett av diagrammen som verkligen visar på hur det ser ut när det kommer till barn och ungdomar. Då visar det sig att bland de 163 barnen då som man har identifierat i Brås rapport, så visar det sig att det finns barn då från hög socioekonomisk status, men också mycket hög socioekonomisk status. Och där visade sig att nästan 25% av dem tillhör barn i den gruppen.
2: Evinne Settin, tack så mycket för att du kom hit, jurist och författare.
1: Hans-Jörg Hovgren Kissel producerade Studio 1 idag och nu nyheter från Ekot med Christian Lönner.
3: Mm. Trump-administrationen ändrar sig om direktsänd avrättning. Brasilien lagstiftar om 40 timmars arbetsvecka och nu hoppas Lula da Silva att valvindarna vänder. Ericsson får ökade kostnader när bolaget jagar samma komponenter som AI-datacentren. Och så verkar vi få vänja oss vid mer reklam i streamingtjänsterna. Det är några av rubrikerna i Kvart i sex Ekot med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Men vi börjar med den svenska regeringsbildningen. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar nu för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
4: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
5: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
6: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
5: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
3: Reportrar Hiva Abdelzade och Karin Runbom. Så till en svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck, som stridit i den ukrainska armén och själv dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol, menar att Ryssland använder just terroranklagelser för att slippa följa krigets lagar.
7: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
8: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Zvezda visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är själv dömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ukrainska sidan under offensiven i ryska Kursk hösten 2024.
7: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är terrorist dömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
8: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
7: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
8: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps. Men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
9: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
3: Reporter Mattias Plejel. Och i en tidigare version av det här inslaget sa vi att svensken Kristoffer Forsbäck stred på Rysslands sida. Det är fel, han stred för Ukraina. I USA har president Donald Trump idag gett besked om att man inte kommer att direktsända den planerade avrättningen av den tidigare militären Nidal Hassan. Något som vår USA-korrespondent Gina Lindberg förklarar så här.
10: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
3: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
11: You must get out and vote. Just get out and vote. You gotta do it. We're gonna win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
3: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
10: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
3: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
10: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
3: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, när jag pratade med henne för ungefär en timme sedan. Telekomföretaget Ericsson var idag först ut bland storbolagen att berätta hur affärerna gick under juli, augusti och september. Ericsson pressas av ökade kostnader, ett problem som beror på att företaget tävlar med AI-datacenter om att köpa samma delar från underleverantörer, säger Ericssons nya vd Per Narvinger.
12: Ja, framförallt är det ju minnen har det pratats mycket om. Minnen går ju direkt till datacenter också. Men vi ser egentligen att prisbilden på allting som har med halvledare att göra, det är klart utbudet är mindre än efterfrågan, vilket gör att priserna går upp då.
13: När många vill ha samma komponenter så stiger priserna. Ericssons nya vd nämner särskilt utvecklingen med datacenter som har ökat efterfrågan på sånt som Ericsson använder i sina mobilnät. De ökade kostnaderna kommer att påverka Ericssons lönsamhet negativt nästa år. Och telekombolaget måste nu försöka genomföra egna prishöjningar på sina produkter, säger vd Per Narvinger.
12: Det är självklart så att ingen gillar prishöjningar. Men det här är ett industriproblem, så att alla har ju samma grundläggande problem, att komponenterna blir dyrare. Så vi ser ju att allt eftersom kontrakten förnyas så kommer vi tvingas höja priserna. Det kommer även samtliga spelare behöva göra.
13: Ericsson ökade sin försäljning det 3:e kvartalet och vinsten före skatt redovisas till knappt 8 miljarder kronor. Det var klart mer än förhandstipsen och aktien stiger på Stockholmsbörsen. I början av året så varslade Ericsson 1600 anställda om uppsägning i Sverige. Färre än så blev uppsagda till slut, men telekombranschen har fortfarande ett grundproblem enligt Per Narvinger. Den växer inte.
12: Vi vill ju gärna hitta tillväxt, för om man har tillväxt så kan man ju istället jobba med att medarbetare omskolas och jobbar i nya områden. Så länge man inte har tillväxt så kommer det ju vara så att man måste hela tiden se efter kostnadssidan.
14: Men det är inget nytt varsel på gång just nu, eller?
12: Vi har ingenting att annonsera kring eventuella varsel eller neddragningar.
3: Anders Hjelmin, reporter, och Ericsson-aktien steg idag med närmare 10% på Stockholmsbörsen, som annars i sin helhet stängde på minus 0,4%. London steg med 1,1%, Frankfurt gick upp med 0,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,9%, Nasdaq ner med 0,3%. Vi får dubbelkolla Dow Jones-siffrorna där. På valutamarknaden kostar en dollar 9,97 kronor och en euro 11,17 kronor. Banken SEB ska betala 33 miljoner dollar, motsvarande 328 miljoner kronor, till DFS, den regionala finansinspektionen i delstaten New York. Överenskommelsen sker efter att DFS granskat bankens rutiner och kontroller för att förhindra penningtvätt i den baltiska verksamheten under åren 2015-2019. De amerikanska myndigheternas granskning av bankens historiska processer är därmed avslutade. Idag öppnar en ny broförbindelse mellan Kina och Nordkorea, och den här nya bron väntas öka affärerna mellan länderna ytterligare.
15: Det kinesiska utrikesministeriets talesperson Mao Ning talade under en presskonferens i Peking just om att den nya bron gör det lättare för Kina och Nordkorea att handla med varandra. Bron sträcker sig över Yalufloden som utgör gränsen mellan Kina och Nordkorea. Den började byggas för över ett decennium sedan och färdigställdes på den kinesiska sidan. Men Nordkorea sköt upp öppnandet av förbindelsen när landets relationer med omvärlden försämrades efter kärnvapentest och påföljande FN-sanktioner. I juni reste Kinas högste ledare Xi Jinping till Pyongyang och träffade Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Och nu öppnar man alltså bron som kan ta betydligt mer trafik än de länkar över gränsen som använts hittills. Kina är diktaturen Nordkoreas viktigaste handelspartner och avgörande för att landets ekonomi ska hållas igång. Förra året stod utbytet med Kina för 98% av Nordkoreas handel. Men på senare år har Nordkorea vänt sig allt mer mot Ryssland. Man har skickat tusentals soldater och ammunition för att bistå Ryssland i invasionskriget mot Ukraina i utbyte mot stöd från Moskva. För en månad sedan öppnades en ny bro mellan Ryssland och Nordkorea. Peking ogillar Nordkoreas närmande till Ryssland eftersom man tycker att det fattiga grannlandet tillhör Kinas intressesfär. Nu säger man från Kina att man vill öka handel och samarbete med Nordkorea, och positiva signaler har kommit från Pyongyang. Den som vinner på allt det här är Nordkoreas ledare Kim Jong-un, en diktator som håller sitt land i ett järngrepp. Moa Kärnstrand, Shanghai.
3: Och så ska vi korrigera en börssiffra. Dow Jones är just nu upp 0,1%, ska vara rätt. Så vidare till Brasilien, där president Lula da Silva ligger under i opinionsmätningarna inför presidentvalet om en dryg vecka. Men igår firade Lula och hans anhängare ändå när kongressen röstade ja till 40 timmars arbetsvecka med 2 lediga dagar. 75
16: senador. Senatorerna från regerande arbetarpartiet ställde sig upp och sjöng Lulas namn i plenisalen när kongressen igår kväll röstade för att införa 40 timmars arbetsvecka i Brasilien. Fram tills nu har Brasilien inte haft lagstadgad rätt till 2 lediga dagar per vecka, och miljoner brasilianare arbetar fortfarande 44 timmar i veckan. In i det sista var det oklart hur Lulas motståndare i presidentvalet, Flavio Bolsonaro, skulle rösta. Han har tidigare varit kritisk till en förkortning av arbetsveckan som högern menar kommer minska produktiviteten och företagens konkurrenskraft. Men till slut röstade Bolsonaro ändå ja till 40-timmarsreformen med argumentet att de flesta brasilianerna vill ha den. Lula da Silva anklagar Bolsonaro för opportunism, en kritik som även riktas mot presidenten som pressat på för att omröstningen ska hållas innan valet. Lula da Silva väntas använda segern i kongressen för att försöka komma ikapp sin motståndare inför andra omgången i presidentvalet som hålls om en dryg vecka. Flavio Bolsonaro leder i opinionsmätningarna. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Tillbaka till Sverige. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
17: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
18: Varför dricker inte du alkohol då?
17: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
18: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
19: Oj, det var mycket.
18: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
19: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på diskot. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
18: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
20: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
21: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
3: Reporter Thea Regell. Nu om reklam i streamingtjänster som spås bli lukrativt de närmaste åren. Kulturnytts Mattias Lindén, vad grundar sig den här bedömningen på?
22: Ja, det är analysföretaget Mediavision som kommit med prognosen som säger att reklamintäkterna hos betalda streamingtjänster i de nordiska länderna väntas trefaldigas till 2030 från 150 miljoner euro till 450 miljoner. Vi kan lyssna till vad chefsanalytikern Fredrik Liljekvist säger.
23: Det kommer vara den, som vi ser det, del av marknadens intäkter som växer snabbast de närmaste åren. Och det har ju att göra med att det har varit en väldigt kraftig framväxt av den här typen av modeller, alltså abonnemangsmodeller som då också innehåller reklam men som blir då lite billigare för konsumenterna.
3: Vilka tjänster är det som erbjuder billigare abonnemang mot att kunderna då tar del av reklam?
22: Nästan alla är det korta svaret på det. Redan så har till exempel Disney Plus, HBO Max och Prime Video gått över på till det här sättet att finansiera delar av sin verksamhet. Till våren kommer även Netflix att ansluta sig till dem. Igår så kunde ju Ekot dessutom berätta att Netflix säger upp ungefär 1000 av sina anställda. Och att det här sker samtidigt, det ser Fredrik Liljekvist i ljuset av att alla streamingföretag nu behöver fokusera mer på lönsamhet.
23: Streamingtjänsterna och marknaden i stort börjar mogna. Hushållen i Norden och Sverige har i regel över 3 abonnemang. Och den tillväxten ser ut att börja bromsa in och då behöver man leta andra möjligheter för att nå tillväxt. Om det handlar om pengar i form av annonsintäkter eller att man minskar sina kostnader helt enkelt.
3: Men vad säger kunderna om det här?
22: Det är ju något som inte har funnits så länge egentligen, så det är kanske lite tidigt att sia om hur det kommer att utvecklas. Men vi gick i alla fall ut på stan och frågade några personer, Erik Jarl, Annika Vellelainen och Vanja Ivarsdotter Nolander, om de kan tänka sig reklam i rabatterade streamingabonnemang.
24: Jag väljer att se på en serie, varför ska jag se på reklamen?
25: Nej, det är irriterande med reklam och sen tar den så länge och sen kan man inte hoppa i världen.
24: Har du några streamingtjänster idag?
26: Nej, det är för dyrt.
24: Men om det hade varit lite billigare men med reklam, hade du kollat då?
26: Ja, möjligt. Jag tycker reklam är kul.
3: Hjalmar Karlsson och Anton Bennebrandt var reportrar. Vi hörde Kulturnytts Mattias Lindén också. Nu Radiosporten, Selma Jennervall.
27: Som börjar med golf.
28: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från Gulfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
27: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra med start 18.45 väntar full SHL-omgång där Brynäs mot Djurgården är veckans match som ni kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. Dessutom kliver Mjällby in i fotbollens Conference League och bordtennis EM rullar vidare.
3: Så vädret, imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Producent för denna sändning var Masse Benesch. I studion satt jag, Christian Lönner. Kvällen i P1, den fortsätter, och härnäst blir det med ett rykande färskt avsnitt av podden Det politiska spelet.
0: Magdalena Anderssons första runda är över, men vems dröm om regeringen är mest levande? Du lyssnar på Det politiska spelet.
1: Mer och mer handlar om politiskt spel.
2: Kalla detta för politiskt spel.
4: Jag diskuterar gärna spelregler.
5: Lämna det politiska spelet därhän.
6: Att inte dras med i politiskt spel.
7: Det är aldrig politiskt spel.
6: Men det är spelets regler.
0: Hej på er och välkomna till Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Vi spelar in den 15 oktober direkt från riksdagen, för det är här det händer. Hej säger vi också till våra omistliga guider i den djungel som är politiken. Helena Isén och Fredrik Furtenbach.
8: Hejsan.
9: Hej.
0: Ni sitter tätare än ni brukar.
9: Ja, gör vi.
8: Ja.
0: Man får sitta sådär axel mot axel i riksdagen, för det finns två mickar och ett rum.
8: Men vi förnekar ryktena och vi är bara vänner.
0: Sen kan man ju fråga sig varför inte Sveriges Radio kan köpa en mick till. Men det kan man mejla in om. Det är en annan diskussion. Okej, hörni, ni. Idag avslutades Magdalena Anderssons första sonderingsrunda officiellt. Vid lunchtid idag prövades hon skarpt i riksdagen. Och det blev som väntat ett nej till en socialdemokratisk enpartiregering med Andersson i spetsen.
29: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Talmannen Andreas Norlén var det. Det blev ett rungande nej. Kan man beskriva den här dagen som inte oväntad men nödvändig?
9: Alltså, utifrån rådande omständigheter så var det väl det. Det verkar ju till exempel Magdalena Andersson själv tycka att det är misslyckade statsministeromröstningar som ska leda fram till ett hot om extraval, och det ska leda fram till att antingen Vänsterpartiet eller Centerpartiet under galgen då överger sina vallöften om Vänsterpartiet i regering respektive inte Vänsterpartiet i regering.
0: Efter spelet sen dess då, vilka har reaktionerna varit?
9: Det som man hör är ju till exempel att Vänsterpartiet återigen säger att den som borde sondera nu, det är Elisabeth Thand Ringqvist. Hon borde pröva sin dröm om en mittenregering. Och hon själv har också fått frågor om det. Då säger hon, ja, men det är nog inte så lämpligt, för att det är bättre att det är en tänkbar regeringsbildare, och det är inte jag, ungefär så. Mm.
8: Så nu fortsätter det här spelet som vi har sett ett tag, att ingen vill sondera. Och Kristersson vill ju helst inte heller, det har framgått tydligt. Han säger att han är redo om det förändras, det här läget som är nu, där de rödgröna har 176 och de blå 173.
0: Jag såg att han också la till att nu inväntar jag Andreas Norléns besked. Jag själv är i Bryssel och försvarar Sveriges plats i EU eller något liknande. Liksom, jag har saker att göra.
8: Viktiga saker.
0: Just det. Ja, det är viktigt, är det ju.
8: Ja, ja.
0: Trots att det fortfarande är låsningar på den rödgröna sidan, så menar ju både Andersson och till exempel Anders Ygeman att de fyra partierna till vänster har gjort framsteg den senaste månaden. Kan inte ni berätta lite, vilka är de här framstegen?
9: Jo, men det handlar ju om att de har lyckats fördela positioner i riksdagens utskott då, och att de enades om att de vill försöka pausa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar ju inte om tonåringar längre, utan det är ju 21-plussare. Mm. Samt försöka pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det där har ju ingenting med regeringsbildningen att göra. Nu höjs det ju då en del röster för att de ska runda den här frågan om vilka partier som ska ingå i regering och börja förhandla om till exempel ekonomisk politik. Men då säger Vänsterpartiets Ida Gabrielsson att centerpartisterna i finansutskottet, de kommer ju inte ens på de rödgrönas förmöten. Alltså sådana här möten som partikonstellationer har för att få till en gemensam linje i utskottsarbetet i olika frågor. De är inbjudna, men de kommer inte, utan på de mötena så kommer bara SV och MP. Mm. Så att det pågår verkligen inga förhandlingar, och det görs inga ansträngningar att att prata sakpolitik vad gäller budgetfrågan då, som vissa vill börja förhandla om.
8: Mm. Ja, nej, precis. Du frågade om framsteg, och det här seminariet som de rödgröna hade var väldigt litet framsteg, och de ställde ju också upp på bild. Det kan låta absurt, men även det var ett litet framsteg. Men som Helena säger, allt det där bleknar ju när det inte finns riktiga förhandlingar. Och det gör det ju inte på andra sidan heller. Så man kan ju inte säga att det är enormt tempo just nu i svensk politik på någon av sidorna här.
0: Är det viktigt för Socialdemokraterna att ändå rabbla upp den här listan då?
9: Ja, något med framsteg? Måste de ju säga, eller hur?
8: Ja. Ska ändå visa att de på något sätt är ett lag, vill hon.
0: Väldigt mycket har ju handlat om Vänsterpartiets roll i en eventuellt kommande regering. Magdalena Andersson säger att det pågår samtal med partiet. Det ställs krav på vad de ska uppnå innan Nooshi Dadgostar får nyckeln till Rosenbad. Vad vet ni om det där? Vad är det för krav det rör sig om?
9: Ja, men det har ju tolkats då som att ja, nu sätter Socialdemokraterna press på Vänsterpartiet att de måste åtgärda sina problem då kring antisemitism och terrorstöd och så där vidare. Men det har ju Ida Gabrielsson till exempel också tillbakavisat. Hon känner inte alls igen att det skulle förekomma några sådana samtal eller krav från Anderssons sida. Så att då står väl ord mot ord där i så fall.
8: Jag tycker ju själv att det här låter lite konstigt. Det låter lite konstigt att driva det nu när det är oklart om rödgröna kan komma framåt överhuvudtaget.
0: Du menar att det är fel ände att dra i, eller?
8: Jag tänker att Socialdemokraterna behöver ju Vänsterpartiet. Får de en chans att styra så kommer de samarbeta med Vänsterpartiet om det leder till regering. Så att, jag undrar om inte det där var ett svar som lät bra.
0: Ja, antisemitism eller inte menar du? Alltså oavsett vad så behöver de Vänsterpartiet?
8: Ja, precis. Och tajmingen att säga att man kräver olika saker när vi överhuvudtaget inte vet om det går att få ihop ett rödgrönt lag.
0: Samtidigt så är det ju så att om det visar sig att de har ett krav att Nooshi Dadgostar tar det på allvar så kanske det blir mer aptitligt för Centerpartiet att släppa in dem. Vad tror du om det?
9: Det låter väl rimligt då att man ska försöka förmå Centerpartiet att mjuka upp sitt motstånd mot samarbete med Vänsterpartiet.
0: En annan diskussion har ju vaknat under veckan också. Den gamla justitieministern Thomas Bodström satt i Aktuellt i tisdags och ryade om att Vänsterpartiet har hamnat i den här situationen på grund av Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson och deras maktfullkomlighet. De vill bara ha ministerposter, så här sa han.
10: Det går inte att frigöra sig från tanken att det här är egentligen Nooshi och Ida Gabrielsson som vill bli ministrar. Och inte bara att det ska vara inflytande för Vänsterpartiet.
11: Varför
10: är det? Därför att det är mycket, mycket roligare att sitta i regeringen än som Nooshi. Hon har varit 12 år i riksdagen och jag läste Ida Gabrielsson 8 år. Det är liksom två helt olika världar. Och det är klart att de som ägnat hela sitt liv åt politik vill bli ministrar nu.
0: Ord och inga visor.
8: Han sätter ju fingret här på ett ställe som han vet kan göra lite ont. Därför att Ida Gabrielsson har flera gånger sagt att det viktiga för oss är ju inte att vi ska ha fina poster. Utan det är ju att vi ska kunna driva vårt partis politik. Det här är ju ett parti där man förväntas vara lite som vanligt folk och inte eftersträva fina titlar, så att det är därför han säger att han vet att det svider.
9: De går ju också väldigt mycket in för Vänsterpartiet att försvara sitt krav, och det gjorde ju till exempel deras gruppledare i riksdagen idag före den här statsministeromröstningen. Han sa ju att vi har blivit blåsta, fast han använde andra ord för detta, av Socialdemokraterna. Vi måste sitta i regering för att försvara vår politik och se till att den verkligen genomförs. Och så tog man då det här exemplet med när man tidigare har samarbetat, så har man fått löfte om att avskaffa stupstocken, som det kallades, i sjukförsäkringen, där människor blev utförsäkrade efter en viss tid. Men sen så rundade då Socialdemokraterna detta och fixade via regleringsbrev till Försäkringskassan så att ännu fler människor blev utförsäkrade. Det får inte hända igen. Så de förklarade med att de inte litar på Socialdemokraterna. Ja, vad ska man säga? Förtroendet mellan dessa partier är inte 100%.
0: Argumentet att man får igenom mer politik när man sitter utanför regeringen, det är svaret på det argumentet helt enkelt. Att förra gången vi gjorde så här, då blev vi blåsta.
8: Ja, men det är en del av deras upplevelser. De tycker att de har blivit illa behandlade. tidigare. Och det gäller i ett antal fall av Socialdemokraterna, men det gäller också den här klausulen som fanns i januariavtalet att man inte skulle få ha något inflytande. Det var ju ett avtal mellan Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Men det här med att ha ministerpost, det skulle ju vara ändå symboliskt väldigt viktigt för ett parti som aldrig haft det. Det är ju också så att det är klart det har fördelar, det är lättare att ta egna initiativ till regeringens arbete och inte minst är det lättare att opinionsbilda. Det är mycket lättare för en minister att synas än en talesperson i ett ämne.
0: Alltså nu är såklart Vänsterpartiets upplevelse deras och de har ju rätt till sin upplevelse.
8: Ja, precis.
9: Sen är det klart så här att om de till slut ändå skulle förmås på ett annat sätt, jag tror inte att det kommer att ske, men om de skulle förmås att avstå från sitt krav på ministerposter, då kommer de ju ta så fruktansvärt bra betalt sakpolitiskt så att ingen människa nu levande förstår ju hur Centerpartiet ska kunna acceptera det. Alltså då kommer de naturligtvis att kräva miljardärskatt och så vidare.
0: Mm.
9: Så att hur ska de få till det, undrar man ju.
0: Kommer de kunna kräva miljardärskatt? Alltså...
9: Det kommer de kunna kräva.
0: Ja.
9: Om de kommer att få igenom det, det är väl en annan sak. Men alltså, de kommer ju att kräva väldigt bra betalt. Mm. Deras röster räknas ju i matematiken, så att de har ju makt.
0: Mm. Det finns väl skäl till misstro mot Socialdemokraterna. Jag tänker i den konstellation vi ser idag så har det väl med all tydlighet framgått att Magdalena Andersson gärna samarbetar med Centerpartiet men inte med Vänsterpartiet, trots allt.
8: Ja, hon är ju angelägen om Centerpartiet, inte minst av strategiska skäl då, för att Centern i en framtid inte ska kunna vända sig tillbaka till borgerligheten. Men den här upplevelsen av att, det är väl att Socialdemokraterna är svåra att hantera för ett samarbetsparti, det är exakt samma upplevelse finns ju i Miljöpartiet. Det är det som gjorde att de till slut sa att vi måste ha ministerposter om vi ska fortsätta med det här. Och det är ju i princip samma krav som Vänsterpartiet nu har.
0: Mm.
9: En sak man kan konstatera idag då när de hade sina såna här röstförklaringar i riksdagen, det var att miljöpartisten Annika Hirvonen, hon var verkligen, som vi har nämnt tidigare, kuddflickan i sammanhanget. Därför att hon framhåller verkligen hur överens de har varit om till exempel de här så kallade tonårsutvisningarna och att pausa handelsavtalet med Israel och vi har så bra dialog och så där vidare. Så att de försöker ju verkligen på alla sätt och vis framhålla att det finns hopp.
0: De här röda linjerna då, Anders Ygeman var ju med i Studio 1 häromdagen och då sa han att det hela i princip hängde på att V och C bara skärper sig mer eller mindre och släpper på sina röda linjer. Friskriver sig Socialdemokraterna just nu från ansvaret i den här processen?
8: Alltså nu pågår ju ett ganska intressant spel mellan de rödgröna där... En del av det politiska fältet är irriterad på Magdalena Andersson för att hon inte tar i hårdare mot Vänsterpartiet. Det gäller inte bara Centern, det gäller även till exempel Dagens Nyheters ledarsida. Medan en annan del tycker att hon måste ta en uttal allvar med Centerpartiet som är bromsen i det här. Och sen misstror de två varandra då också, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
9: Sen hör man från de här rödgröna att det finns en förvåning, eller hur man ska uttrycka det, över att Socialdemokraterna faktiskt inte har någon strategi. Alltså att de dels inte har velat förbereda någon plan för det här och sen att det inte finns någon nu heller. Alltså det uppfattas som att det är en passivitet helt enkelt från Socialdemokraterna. Man ska ju komma ihåg att Tidöavtalet presenterades 2022 då, fredagen den 14 oktober, och sen röstade man fram Kristersson några dagar senare. Så att precis vid den här tiden så var ju de klara, men då hade de förberett sig ett halvår. Och jämförelsen med vad som sker nu är ju då lite jobbig kan man säga för de rödgröna. För det enda som har hänt hittills egentligen, det är ju att Centerpartiet har bjudit in till det här Högberga-seminariet. Och det som Fredrik sa, att de fyra partiledarna har visat sig på bild ihop. Det har inte varit några förhandlingar överhuvudtaget. Och det är en del personer på den sidan som undrar över varför inte det finns en strategi. Varför ingenting händer.
0: Jag tänkte under förra mandatperioden, vi har ju pratat om det, om att Ulf Kristerssons ledarskap har kritiserats en hel del, att det skulle vara svagt och så vidare. Nu är det ju en del som pekar på Magdalena Anderssons ledarskap, att det skulle vara svagt. Var det en prestigeförlust att det inte var Magdalena Andersson som tog initiativ till det här stora mötet?
8: Ja, men det var det väl på ett sätt. Och när Centern bjöd in till det, då lät det ju väldigt mycket som en del av ett spel. Att man ville visa att det inte är de som är bromsklossen. Men efterhand så lät de ju mer och mer positiva. Och det tror jag var för att nu fick det vara de som var aktiva och de såg ut som att det var de som drev den här regeringsbildningsprocessen framåt. Så det är klart att sånt där är ju, ingår ju i partiernas konkurrens, att man vill vara den som, man vill vara den som bjuder in, man vill inte vara den som blir inbjuden, till exempel.
9: Mm. Nej, det är klart att, jag menar, i och med att de gick till val på hennes ledarskap i väldigt stor utsträckning och hennes tidigare höga förtroendesiffror, så är det klart att det inte är bra när det inte är hon som uppfattas ha kommandot över processen. Mm. Och nu har det gått en månad efter valet och hon är, har inte kommit någon vart.
0: När vi ändå är inne på Vänsterpartiet och Centerpartiet, vem skulle ni beskriva som mest låst då i allt det
8: här? Ja, statsvetaren professor Tommy Möller, han fick frågan om detta häromdagen. Jag trodde inte han skulle svara, men han sa ju faktiskt att det var Centern, därför att de accepterar inte ens Vänsterpartiet som ett regeringsunderlag. Och de svarar inte ens på om Vänsterpartiet kan vara ett stödparti. Och så kan man väl se det. Hon fick ju den frågan idag också, Elisabeth Thand-Ringqvist. Och då lät det som att Centern, Vänsterpartiet ska ju då inte ens vara en budgetpartner om Centerpartiet ska vara inblandade.
9: Nej, då sa hon att de kan släppa fram, alltså Centern kan släppa fram en socialdemokratisk enpartiregering. Och det förutsätter då att den bedriver centerpolitik, ungefär så uttryckte hon det. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet, de får inte då vara med i ett budgetsamarbete, men det är trevligt om de släpper fram den regeringen. Så att på så sätt så kan de tänka sig att ha dem någonstans i periferin där och räkna deras mandat. Men inte som, alltså Vänsterpartiet får inte vara budgetpartner.
8: Det här låter ju misstänkt likt att inte kunna tänka sig någonting överhuvudtaget faktiskt. När man läser den här forskningsrapporten om den långa regeringsbildningen 2018, då tycker jag det är slående hur lite Centern har rört sig sedan dess faktiskt. Mm. Även om de inte skulle ha med om det själva. Trots att det nu har allt tal om den breda mitten har hånats från både höger och vänster i typ 10 år, nästan i alla fall, så har Centern inte ändrat sig på det. De bröt ju sig loss från de borgerliga när Sverigedemokraterna växte. De är fortfarande på en ensam plats i det politiska landskapet där de har visioner om en blocköverskridande mittenregering som inte delas av andra. Och så de väljer som står ganska nära Socialdemokraterna, men fortfarande många aktiva och medlemmar som har en väldigt tydlig borgerlig identitet helt enkelt. De är splittrade och det är en del av förklaringen till att de inte kan röra sig.
0: Men du menar att den bild som målas upp är att de har rört sig jättemycket sedan dess?
8: De säger själva, Elisabeth Thand-Ringqvist har sagt till exempel, vi har flyttat oss jättemycket eftersom vi har sagt att vi kan acceptera Miljöpartiet i en regering. Men frågan är om de har det egentligen, därför att de har ju tidigare sagt att den breda mitten, det är ju alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
9: Ja, och dessutom satt ju Miljöpartiet i den regering som de accepterade med januariavtalet, så att...
8: Mm. Ja.
0: Men kan man inte beskriva Centerpartiet som mindre låsta när de inte ens kräver ministerposter?
9: Kan man göra om man vill.
0: Om man vill.
9: Ja.
0: Ja, det beror på hur man ser på det.
8: Men just detta att man önskar sig en partikonstellation där de inblandade partierna själva inte ställer upp. Mm. Det känns ju en smula låst.
0: Ja, det är ganska högt ställda krav.
8: Det kan man säga.
0: Kan man säga. Okej, när vi ändå är inne på det där mittens rike och Elisabeth Thand-Ringqvist, så kom det ju en nyhet häromdagen om att Ebba Busch sagt att drömmen om mitten högerregeringen fortfarande lever, samtal förs. Och så kombinerar man det här med den här bastubilden som släpptes förra veckan på Elisabeth Thand-Ringqvist och Ebba Busch då, när de var på väg till från bastun.
9: Från.
0: Mm. Osminkade var de i alla fall, noterade jag.
9: Mm.
0: Mm, så det var nog äkta bastu. Okej, hur står det till med det där då? Ja.
9: Jo, men det som har sagts och sägs då från högersidan faktiskt sedan flera veckor, det är att samtal förs om det här på olika nivåer, att man skulle då från den blå sidan försöka locka över Centerpartiet. Och det skulle då gå ut på att det kan uppstå ett sent skede, ett läge där Centerpartiet måste välja mellan pest och kolera. Det vill säga antingen en rödgrön regering där Vänsterpartiet ingår med ministrar, därför att Vänsterpartiet verkar ju verkligen stå fast vid det. Eller då någon slags återuppstånden alliansregering, MLKDC. Men den måste ju då godkännas av Sverigedemokraterna. Men så kunde man tänka sig utan sverigedemokratiska ministrar. Det är ju vissa inom SD som har öppnat för det. Och det tredje alternativet, som också är pest, kolera eller tyfus, som Fredrik sa, är ju då extra val. Det är ett sånt läge som det pratas om tydligen. Så kan man ju hävda då att det där kommer ju aldrig att hända eftersom Centerpartiet lovat dyrt och heligt i åratal att inte släppa fram en regering ens som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Men det vi hör är ju också att Centern aldrig kommer att släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår. Så att det är ju detta med det, nej till höger och nej till vänster och rädslan för extraval. Alltså någonting oväntat måste ske då. Så att det är väl detta de håller på att kuckelura om vad jag förstår.
8: Ja, osvuret är ju bäst, men i grunden så låter det ju som en spekulation som har funnits ganska länge, nämligen det här med att om bara Sverigedemokraterna lägger sig platt och låter en borgerlig regering hållas, då kan det bli någonting. Och vi får väl se, men det är lite svårt att se varför de skulle göra det.
9: Mm. Än så länge har Jimmy Åkesson sagt att de besked han har lämnat tidigare, de gäller. Nämligen att man ska antingen gå i opposition eller sitta i regering. Men nu finns det då teorier här på den blå sidan om att Sverigedemokraterna skulle vara intresserade av att inte då släppa fram en vänsterregering. Eller ja, som då skulle kunna driva igenom återställare på deras områden, migration, brottsbekämpning och så vidare. Och att de då inte skulle vilja anklagas för att blockera en blå regering, så att säga. Men ja, jag vet inte. Det är klart att i så fall måste både SD och Centerpartiet få väldigt bra betalt på ett sätt som svider för den andra. Så det kräver ju i så fall politisk fingerfärdighet i högre skala.
8: Och det som talar emot är väl att Centern, ja, de är splittrade, men de är inte splittrade i hur man förhåller sig till Sverigedemokraterna. Det är liksom huvudfienden. Och det andra är att de har ju, efter en omständig process så kom de ju fram till en ganska oklar position, men där sa de ju ändå att Magdalena Andersson är den mest sannolika samarbetspartnern.
9: Och de har röstat för Socialdemokraternas talmans kandidat och sådär vidare. Så att, ja men absolut. Nej, men allting det här handlar ju om spekulationer om vad som händer när alla befinner sig under galgen.
0: Precis.
9: När det är ett extra val som hägrar.
0: Ja, för inga partier...
9: Eller som hotar, ska jag säga.
0: Just det, hotar eller hägrar beroende på hur man ser det. Men inga partier är väl sämre än att de kan ändra sig när det kommer till alla de här principbesluten, eller hur?
9: Ja, det är det vi inte vet och i vissa fall inte tror.
8: Alltså de här forskarna bakom rapporten om 2018, de har ju pratat ju om att då var två partier tvungna att i princip byta sida.
0: Mm.
8: Och det var ju Centern och Liberalerna, men nu är det gjort. Så att då kan man fundera över att då borde det kunna gå lättare nu när Centern har gjort det. Men har Centern ens gjort det? Det känns som att de står på i stort sett exakt samma plats.
0: Det är oklart för vilket lag Elisabeth Hanringqvist spelar.
9: ja, alltså nej, men det är ju som Fredrik säger att de har ju valt statsminister, den mest sannolika i alla fall och sådär. Men det är klart att de vill verkligen inte ha in Vänsterpartiet i regering, så att det kommer ju att landa i att de får göra ett jobbigt val helt enkelt. De har ju en väldigt svår situation som jag tror att de är rejält bekymrade över.
0: Den här drömmen då om mitten högerregeringen, att det rör på sig kanske på högersidan och så vidare. Hur mycket stressar det Magdalena Andersson?
8: En del av det är väl tanken att stressa Vänsterpartiet framförallt. Så Vänsterpartiet ska bli lite mjukare och lättare att hantera.
9: Mm, ja, det kan ju vara ett sätt naturligtvis för Centerpartiet rent taktiskt att pressa Vänsterpartiet just. Men Socialdemokraterna har ju en hel del att vara stressade över. Detta också tror jag. Inga framsteg en månad efter valet, regeringsarbetet och sjunkande opinionssiffror och sjunkande förtroendesiffror också. Så att ja, så är det säkert jobbigt då att Ebba Busch som tidigare flörtade med Magdalena Andersson nu flörtar med Elisabeth Hanringqvist för att locka över henne då till den blå sidan istället.
0: Det finns ju de väljare som inte är så där superförtjusta i blockpolitiken som ändå är rätt intakt. Ser ni någon uppluckring där alls?
9: Nej.
0: Nej.
8: Nej.
0: Okej, stafettpinnen kommer väl medans Ulf Kristersson väntar i Bryssel så lär ni med stor sannolikhet lämnas över till honom. Ja.
8: Det verkar ju troligast, ja. Även om han visar att han inte vill ha den. Och det handlar ju det såklart om att även han skulle misslyckas. Men också om att partierna taktiserar och vill hellre ha någon av de här sena omröstningarna strax före extraval.
0: Han blev lite arg på SVT:s reporter som sa ja, det där.
9: Tjurig.
0: Ja, precis det du sa nu, Fredrik.
8: Mm, vad sa han då då?
0: Varför säger du så? Det är inte alls sagt. Ja. Nu i dagarna har det också kommit nya mätningar som visar lite hur väljarna reagerar på den senaste månadens regeringsbyggande, eller kanske bristen på byggande möjligtvis. Magdalena Andersson kan ju inte direkt dra en lättnadens suck, eller hur, när hon tittar på siffrorna.
8: Nej, så är det ju. Och det handlar ju om en mätning från Novus och en från Verian. Det händer inte så mycket i Verian, men hos Novus så tappar Socialdemokraterna. Det viktigaste är ju såklart egentligen hur går det för Vänsterpartiet och Centern, för att tanken med detta att partierna ska ge sig under press, det handlar ju framförallt om Vänsterpartiet och Centern. Ja, men Vänsterpartiet ser ut att tappa något. Hos Novus är det tillräckligt stort tapp för att vara statistiskt säkerställt, men det är inte jättestort. Dessutom tror jag att de var helt beredda på det, så inget av de här och tappen för de här två partierna är egentligen tillräckligt stort för att utlösa någon panik, tror jag. Utan det behöver uppenbarligen gå mer tid. Det tydligaste i de här mätningarna är att Moderaterna går upp hos båda, och allt tyder väl på att det är en del taktikröstande moderater som hjälpte Liberalerna att komma in, som nu strömmar tillbaka till Moderaterna.
9: Ja, upp från 19,9 till 23,9
8: i den ena,
9: i Novusmätningen där, och från 19,9 till 22,3, alltså jämfört med valdagen då i Verian där. Så att, det är ju en stor uppgång för dem.
0: Och då tolkar man det helt enkelt att väljare som då la sin röst på Socialdemokraterna eller på vänsterblocket nu ångrar sig för att de tycker att det här inte funkar?
9: Delvis väl, men just det här att liberala stöd...
8: Ja, det beror ju på vilken mätning vi ska tro på här, men de är ju överens om att Moderaterna ökar, och det tror jag är sådana som taktikröstade på Liberalerna som nu återvänder.
0: Förtroendesiffrorna då, för det finns ju sådana också. Förtroende för Magdalena Andersson, det har ju sjunkit rejält ändå.
8: Ja, enligt Novus så har det. Jag tänker att man vill gärna se lite fler mätningar även på förtroende. Men man ska komma ihåg också att man brukar följa partiet också. Det vill säga, det är inte bara personliga sådana här siffror. Det handlar också om hur det går för partiet. Och Socialdemokraterna tappar ju den ena av de här mätningarna, menar jag.
0: Just det. Nu vet vi ju att partierna inte bryr sig om de här mätningarna. Det är ju bara en mätning som räknas.
8: Just det. Och det är bara politiskt spel. Och ni vill bara veta vem tar vem.
0: Men nu finns det ändå den här mätningen postvalet. Pressar den Socialdemokraterna och Magdalena Andersson på något sätt? Eller vad tror ni?
9: Menar du förtroendemätning?
0: Ja,
9: där?
0: Precis.
9: Jo, men det är klart att det inte är bra. Alltså, och särskilt inte i ett parti där man har byggt mycket av, vad ska man säga, stabiliteten i partiet och så. Alltså partiets självförtroende bygger mycket på att hon är så populär eller har varit då. Så att det är klart att det inte är bra.
0: Okej, hotet om extraval, det lever ju än, och det finns ju en del förståsigpåare, ni kanske till och med, som säger att låsningarna lär lätta när ett eventuellt extraval närmar sig.
8: Kanske. Jag vågar inte ta ut någonting i förväg.
9: Nej, alltså min uppfattning är nog att Vänsterpartiet i alla fall inte kommer att släppa sitt ministerkrav.
0: Nej, oavsett.
9: Ja, jag tror inte det faktiskt.
0: Det är den rödgröna sidan som kommer förlora på ett extra val med all sannolikhet.
8: Ja, men alltså det är blandat, tänker jag. Tiden går ju, så att säga. Vi ska passera fler sådana här omröstningar. Och det kan ju vara så att Vänsterpartiet eller Centerpartiet, att det kommer spridas en bild av att det här beror på en av dem. Det är en av dem som är bromsklossen. Det kan de ju straffas för i opinionen då, även om det inte har hänt så mycket nu. Så att det finns ju en risk för dem. Socialdemokraterna är ju de man kan vara säkrast på skulle förlora. Då skulle de gå till val då efter att ha misslyckats med att bilda regering, så att det vill ju inget parti såklart. Och ska de då överträffa det här valresultatet som redan var det sämsta för den allmänna rösträtten? Jag tror att de är beredda att göra nästan vad som helst för att undvika detta. Mm. Men det är ju inte de som behöver mera press, inte främst i alla fall, utan det är ju Centern eller Vänsterpartiet.
9: Sen är det klart att det inte är så muntert heller för den andra sidan att gå till extraval, tror jag. För att Liberalerna, vet man inte hur säkert de sitter i ett sånt läge.
8: Nej, så är det ju.
9: Och man vet ju inte riktigt, alltså, vi har inte haft extraval sedan 1958. Så man vet ju inte riktigt vad det blir för beteende hos väljarna heller.
8: Om blir valdeltagandet riktigt lågt, då kan det ju bli sådär lite slumpartat eller chansartat som ett EU-val kan kännas.
9: Mm.
8: Det är klart att Liberalerna på ett sätt så skulle de ju då ha en chans på kanske att det blev en, att det inte blev ett rödgrönt lag. Men de riskerna skulle ju vara ganska stora för dem. De kan ju inte veta att det skulle upprepas den här taktikröstningssuccén.
0: Det får runda av veckans Det politiska spelet. Fredrik Fortenbach och Helena Isén, våra inrikespolitiska kommentatorer, har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!

0: Så lämnar vi för en stund vår svenska horisont och blickar ut mot omvärlden.
1: Fredrik Wahlström, vad får Donald Trump att köpa hundratusentals ton diesel av Vladimir Putin?
2: Han vill visa upp för amerikanerna att han gjort en bra deal.
1: Lubna El-Shanti,

0: i alla fall enligt rysk statskontrollerad TV. Vi spelar in onsdag förmiddag den 14 oktober tillsammans med Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
1: Tack.
0: Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent, nyss hemkommen från Ukraina. Hej.
2: Hej, hej.
0: Och Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent, på väg till Ukraina. Hej.
3: Hej.
0: Natten till idag har varit dramatisk med omfattande ryska robot- och drönaranfall mot bland annat Kiev, där minst 3 människor dödats. Delar av stan har varit utan ljus på grund av attacker mot energianläggningar. Dessutom har det ukrainska järnvägsnätet attackerats under natten. Vad vet du mer om läget, Lubna?
3: Ja, det har ju varit flera nätter i rad som Ryssland har riktat attacker mot ukrainsk infrastruktur och inte minst mot energiinfrastrukturen för att återigen göra livet så outhärdligt som möjligt för ukrainare under vintern. Och det är trots det här talet eller samtalen om någon så kallad energivapenvila. En energivapenvila som vi inte har sett röken av. Ryssland har fortsatt att attackera ukrainsk energiinfrastruktur. Ukraina å sin sida har inte under de senaste dagarna riktat attacker mot ryska oljeraffinaderier.
0: Ja, mycket har hänt då den gångna helgen blev minst sagt turbulent. Det började alltså med det här telefonsamtalet mellan Donald Trump och Vladimir Putin i fredags. Ett samtal som enligt den ryska rapporteringen aldrig ville ta slut. Fredrik, varför var det där så viktigt att lyfta fram?
2: Jo, men för ryssarna är det ju en stor sak att Trump och Putin har direkt kontakt, och man vill gärna framställa det som att den är väldigt nära och att de talar samma språk. För att visa att Vita huset och Kreml, de kan komma överens, men att det är ukrainarna som är problemet och att USA och omvärlden mindre och mindre stödjer Ukraina i det här kriget.
0: I förra veckans podd så pratade vi om nya amerikanska sanktioner mot rysk olja som till och med kallats för sanktioner från helvetet. Nu vill helt plötsligt Trump själv köpa rysk diesel för amerikansk räkning. Jakob, hur ska vi förstå det här?
1: Sanktionspaketet tillkom ju som ett gemensamt lagförslag i kongressen, och Trump har visserligen undertecknat det, men han har inte ännu aktiverat de mest kraftfulla delarna av det, och frågan är om han någonsin kommer göra det, för att Trump har ju konsekvent tagit parti för Ryssland och Putin under kriget, och det här dieselavtalet är ju bara det senaste exemplet. Ett annat exempel är de ständiga eftergifter under fredssamtalen som görs gentemot Ryssland, och att Trump visar en konsekvent vilja att ge efter för ryska krav. De förhandlarna som har Trumps uppdrag att göra detta har ju varit Witkoff och Kushner, alltså 2 affärsmän, varav den ena är också Trumps svärson. Och det är oklart hur mycket av de här samtalen som verkligen har handlat om ett fredsuppgörelse mellan Ryssland och Ukraina, och kanske snarare handlat om olika affärsuppgörelser mellan USA och Ryssland. Ett annat exempel är ju Trumps ständiga underminerande av NATO och det västliga allierade, vilket man får tolka som en geopolitisk eftergift och som ständigt splittrar och försvagar västalliansen NATO. Det här är ju någonting som vi ser väldigt konsekvent under Trumps hela presidentperiod, även den första perioden, att han är väldigt underlåten liksom ryska intressen.
0: Och just det här dieselaffären verkar ju många koppla till mellanårsvalet i USA och Trumps oro för att höga dieselpriser ska dra ner hans väljarstöd. Samtidigt som samtalet då mellan Putin och Trump pågick så befann sig en ukrainsk delegation i Florida i USA för att diskutera någon form av vapenvila tillsammans med då Trumps sändebud. Och den här nyheten om dieselaffären och att den kom samtidigt som ukrainarna var i USA för att prata om fred, det fick Ukrainas president Volodymyr Zelensky att reagera, eller hur, Lubna?
3: Ja, för tydligen ska de här amerikanska förhandlarna enligt uppgifter till flera internationella medier, alltså Witkoff och Kushner, suttit i Miami och försökt övertala ukrainarna att inte slå mot ryska oljeraffinaderier. Annars så skulle USA sluta dela underrättelse med Ukraina bland annat. Och det här har ju givetvis inte landat väl, även om man från ukrainsk sida är inte jätteförvånad över den amerikanska presidentens vänliga inställning till Putin. I ett uttalande så kallade Zelensky det här avtalet för ett svagt beslut av en stark

0: partner. Och återigen så växer frågan i Ukraina vems sida Trump egentligen står på och vems ärenden han går. En ukrainsk försvarsanalytiker som jag pratade med sa just att när Rysslands ekonomi började få problem så dyker Trump upp som en räddare i nöden och ger Putin pengar som han kan köpa bomber och robotar för att fortsätta det här kriget. Så det här har ju verkligen inte landat väl i Ukraina, även man är börjar bli van vid det här.
1: Och så i lördag så kom Trump med ett hätskt utspel mot Zelensky och sa att Ukraina behöver en ny ledare som kan göra upp med Moskva. Och många har ju dragit paralleller till Donald Trumps utskällning av Zelensky under ett möte i Vita huset förra året, då Trump just tillträtt som president. Hur hanterar Zelensky att det återlåter så här från amerikansk sida, Jakob?
2: Ja, Zelensky lät sig ganska enkelt provoceras i mötet i ovala rummet 2025, och han har därefter lagt om stilen i sina möten med Trump. Han fick ju kritik då från viceminister J.D. Vance att han var otacksam, och sen dess har han i ett par tio minuter tackat Trump och det amerikanska folket för stödet till Ukraina. En annan sak är att han ogärna nu möter Trump på tu man hand. Han försöker ofta ha med sig europeiska ledare. Det tredje är att Zelensky har lärt sig att Trump inte, så att säga, motiveras av abstrakta värden som demokrati och frihet då, utan att mer av konkreta affärer, så att Zelensky försöker då skifta fokus och erbjuda ekonomiska motprestationer som tillgång till naturresurser eller framtida återuppbyggnadskontrakt för amerikanska företag, för att tala liksom ett språk som affärsmannen Trump förstår.
1: Och hur avgörande är det för Ukraina då att ha USA på sin sida i kriget? För nu verkar det ju gå åt motsatt håll.
2: Ja, även om Trump, som vi har sagt, är väldigt starkt på Putins och Rysslands sida, så finns ju krafter i USA, som i kongressen och inom militären, som fortfarande, så att säga, håller fast vid en mer traditionell amerikansk hållning i detta. Det USA stöd är ju avgörande för Ukrainas överlevnad som självständig stat. Det har ju dels med den hårdvara som USA har levererat i form av Patriot luftvärnssystem eller HIMARS artilleri eller pansarfordon, och som nu europeerna då köper av USA och levererar till Ukraina. Och den andra är ju underrättelseinformationen och satellitdata som USA ger fortfarande till Ukraina. Det skulle ha förödande konsekvenser om man kapade det, och det har man ju temporärt gjort tidigare. Det omedelbart så gav det negativa effekter för Ukraina vad det gäller att försvara sig från ryska drönare och missiler. Det tredje är den diplomatiska och ekonomiska tyngd som USA, ett stöd till Ukraina, ger i form av att upprätthålla globala sanktionssystem till exempel. Om USA skulle helt frångå den politiken, så skulle det omedelbart ha effekter på det sanktionstrycket mot Ryssland. Inte minst vad det gäller tredjeländer som Kina och Indien som då köper rysk energi. Det fjärde gäller avskräckning och långsiktiga säkerhetsgarantier.
1: Så hur allvarligt är läget nu då, när det låter så här från Trump återigen?
2: Det är mycket allvarligt. Om USA konsekvent skulle skifta och släppa alla de här sakerna som Ukraina ändå har, så skulle det ha omedelbar effekt på krigets utveckling.
1: Och sen så avslutades då den här turbulenta helgen med att Trump i sociala medier hävdade att både Ryssland och Ukraina gått med på en energivapenvila. Fredrik, du var ju i Ukraina under helgen. Märkte du av någon sån vapenvila?
3: Nej, det blev ju nästan absurt när jag satt i Odessa och följde nyhetsflödet och de olika utspelen och uttalandena. Och samtidigt kom det in nyheter från andra delar av Ukraina, inte minst den här attacken mot Charkiv på söndagskvällen mot ett kraftverk, men också sen under kvällen och natten i Odessa-regionen, där det var röda och gula varningar för drönare i luften nästan oavbrutet. Och vi vet att just Odessa-regionen så är ju infrastrukturen extremt hårt ansatt av de ryska attackerna. Så det var verkligen så långt från Trumps uttalande man kunde komma där.
1: Och samtidigt som luftangreppen pågår så fortsätter ju striderna vid fronten. Vilken är din bild av hur styrkeförhållandena är just nu?
3: Jag blev förvånad i den kontakt jag hade med ukrainsk militär och militärexperter på plats i Odessa, som pratade om vilket grepp Ukraina nu har fått kring fronterna på grund av den här nya offensiven, den som vi kallar Vivaldi, men också på grund av blockaden mot södra länken från ryska gränsen och genom Azovska sjön och ner på Krim, att det faktiskt är svårt för ryssarna att röra sig i området och att flytta fram positionerna. Det kanske inte är så att Ukraina gör några jättestora avancemang, men deras läge har ju förbättrats rejält vid fronten.
1: Och vad är det i nuläget som krävs då för att både Ukraina och Ryssland ska gå med på någon form av vapenvila, Lubna?
0: Ja, antingen vilja från båda sidor eller utpressning. För än så länge så har vi ju inte sett att Ryssland vill gå med på någon vapenvila och känner sig uppenbarligen inte tillräckligt pressat att göra det. I ett uttalande så sa Rysslands utrikesminister Lavrov häromdagen att Zelensky inte förtjänade en energivapenvila. Och sen så är det också väldigt oklart vad den här energivapenvilan som man pratar om, vad den egentligen innebär. Enligt uppgifter till amerikanska medier så handlade det inte om ett förslag om att sluta slå mot varandras energiinfrastruktur, utan det handlade om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men problemet är att Ukraina inte har några fungerande oljeraffinaderier, för de har ju Ryssland slagit ut. Så det här är ju ett avtal eller en så kallad vapenvila som framförallt skulle då gynna Ryssland.
1: Vad säger du, Jakob?
2: Ja, det skulle ju krävas en enorm överbryggning av de fundamentala oerhet som råder mellan länderna och hur man ska mötas över detta vad det gäller territorier, säkerhetsgarantier och så vidare, utan den kraftfulla ekonomiska och diplomatiska påtryckningar som skulle krävas också från USAs sida framförallt. Det är svårt att se att det här kan ske under en överskådlig tid.
1: Och på grund av den senaste tidens intensiva attacker så uppmanade i förra veckan Kievs borgmästare de som kan att tillfälligt lämna huvudstaden. Fredrik, följer människor den här uppmaningen?
3: Alltså jag tror att det kommer att bli svårt, i alla fall på kort sikt, eftersom människor ju har haft det här läget länge, att de är tvungna att ta beslut om sina liv. Var har man sitt jobb? Har man barn i skola? Var har man sin vardag? Det är inte bara att bryta upp hur lätt som helst. Men det är klart att inför vintern så kommer det ju vara en stor fråga, eftersom många Kievbor minns den förra fruktansvärda vintern. Många måste ju ha gjort upp några slags planer i huvudet om vad det finns för alternativ och kanske tänkt sig om det finns släktingar eller vänner någonstans. Eller i värsta fall kanske till och med en period lämna Ukraina för att det kommer att vara för svårt.
1: Lubna, vad hör du från människor du känner i Kiev? Är människor beredda att lämna stan nu?
0: En del är absolut beredda, framförallt vid sina släktingar i säkrare städer i västra Ukraina, i Lviv. Men färre pratar om att lämna Ukraina för Europa, och man pratar snarare om att övervintra någonstans och sen återvända till Kiev. Och de som jag känner och pratar med säger snarare att de vill göra allt de kan för att inte lämna huvudstaden. Sen så ska man ju komma ihåg att det här är inte den första vintern som Ryssland riktar attacker mot energiinfrastruktur. Folk har redan förberett sig under de tidigare åren, under de här 5 åren snart av krig. Man har lagrat vatten, man har en hel del bränsle, man har batterier, man har belysning och allt möjligt som kan komma att behövas. Men sen så vet man inte hur intensivt Ryssland kommer gå på energiinfrastrukturen i år.
1: Men till skillnad då från förra vintern så attackeras nu också Ryssland regelbundet. Och nytt är attackerna mot den ryska internetjätten Yandex.
4: This footage purports to show a Ukrainian attack on a Yandex data center in Russia last Thursday. A further strike on another data center on Sunday takes a total to 3 in 4 days. Often described as Russia's Google, Yandex runs the country's largest search engine and a number of popular digital services used by Russians, many of which experienced disruptions during the attacks.
5: There's no Yandex, nothing. It's impossible to turn anything on at all. Sometimes it turns on as if something is appearing and then everything disappears.
4: Lithuanian Prime Minister Mindaugas Sinkevičius says hitting more data centers in Russia might also help to combat misinformation across Europe.
1: Ja, här hör vi ett inslag från tyska Deutsche Welle, frustrerade ryssar som inte kommer åt olika tjänster som Yandex levererar. Varför är det här ett mål för Ukraina, Jakob?
2: ja, som en vedergällning för ryska attacker mot Ukrainas IT-infrastruktur. De här anläggningarna, de hyser Yandex superdatorer. Genom att skada dessa så slår man mot Rysslands teknologiska utveckling och molntjänster och avancerade AI-chattbottar. Och det är system som potentiellt används då för militärplanering, kryptering och logistik. Och sen har det visat sig att de här servrarna också driver en stor del av ryska internetet, och mycket av de här chattbottarna som finns ute på olika sajter och i sociala media och driver Rysslands militära agenda och narrativ, de har visat sig att de har gått ner kraftfullt av detta.
1: Fredrik, hur beroende är ryssarna i vardagen av just Yandex olika tjänster?
3: Jag tror det är svårt för oss att förstå hur digitaliserat livet är i inte minst ryska storstäder. Det är svårt nu att beställa hem mat, vilket väldigt många fler människor gör än på andra ställen. Att ta en taxi eller andra typer av tjänster. Men det är ju inte bara i Ryssland heller som det här har märkts av efter de ukrainska attackerna. Vi har sett Georgien och Armenien i Sydkaukasien, där Yandex är jättestort. Där har man fått problem i vardagen. Och även i Centralasien i flera länder. Så att kriget har liksom plötsligt märkts av utanför Rysslands gränser på grund av den här attacken.
1: Vi byter ämne, för i veckan så inleddes rättegången i Tyskland om sprängningen av gasledningen Nord Stream i Östersjön i september för 4 år sedan. En tidigare ukrainsk arméofficer står åtalad för att bland annat ha skadat egendom, men också för medhjälp till krigsförbrytelse genom att attackera civil infrastruktur. Hur stor uppmärksamhet får den här rättegången i Ukraina, Lubna?
0: Inte jättestor, men det är klart att den har uppmärksammats. Men det som är intressant är ju att den misstänkte gärningsmannen, att han i vissa fall framställs nästan som en hjälte. Och i Hamburg, där ju rättegången hålls, så ska det ju anordnas demonstrationer till stöd för honom. Alltså demonstrationer som ukrainare då har uppmanat till. Och sen så finns det ju också såklart en oro över hur det här skulle kunna påverka de tysk-ukrainska relationerna. Så Tyskland är ju fortfarande en väldigt viktig givare till Ukraina och en viktig europeisk allierad. Och samtidigt så finns det väldigt Ukraina-kritiska partier, röster i Tyskland, bland annat AFD.
1: Alternativ för precis, Tyskland.
0: Precis. Och det här väcker under frågor hur det skulle kunna påverka relationen med Tyskland. Men annars så är det här inte en så stor sak i Ukraina.
1: Hur stor uppmärksamhet får rättegången i Ryssland, Fredrik?
3: Ja, de ryska statliga medierna rapporterar väldigt mycket steg för steg inför rättegången och kommer säkert att följa den noga. Och det finns egentligen två spår i det här. Man hör ofta ryska officiella källor gå ut och säga att vi hoppas nu att det här kommer att bli en rättvis och objektiv dom. Och det jag tolkar det som är att de inte vill att det ska tas för lätt på det här, att han ska komma för lätt undan, utan att det ska bli en sträng dom i den här rättegången, för att den här sprängningen ses som ett allvarligt brott då från rysk sida. Och det andra som är intressant är att man ofta kopplar ihop det här med USA, fastän ju det inte finns med i rättegången. Alltså att man kopplar ihop det med att CIA skulle ha vetat om det, CIA skulle ha gett sitt godkännande och att amerikanerna på något sätt finns med i bakgrunden. Och då handlar det om den tidigare Vita huset-administrationen som ju var på plats då när det här skedde.
1: Och vi ska väl tillägga att Nord Stream alltså var ett ryskt flaggskepp när det kommer till export av gas, inte minst då till Tyskland. Det är många av er lyssnare som skriver till oss med frågor. Erik Hammarskjöld till exempel är nyfiken på vad som hänt med general Sergej Suravikin, han som kallas för general Armageddon efter Rysslands bombkampanj i Syrien och som under en period också ledde de ryska styrkorna i Ukraina. Ja, Fredrik, det har ryktats en del om Suravikin den senaste tiden. Vad vet vi om honom just nu?
3: Vi vet att han har varit i Afrika de senaste åren och arbetat med ryska militären där, senast placerad i Algeriet. Men de nya uppgifterna är att han kan vara på väg tillbaka till fronten i Ukraina och få någon slags viktig roll där. Det som pratas om är Donetskregionen, och det är ju just det avsnittet i fronten där Ukraina har flyttat fram sina positioner den senaste tiden och där det inte har gått så bra. Så att nu ska man hota med Surovikin igen, precis som man gjorde för flera år sedan. Att det här, nu kommer general Armageddon tillbaka. Men vi får väl se om han kan bidra med något som förbättrar det ryska läget i Donetsk-regionen.
1: Och Surovikin, han hamnade ju, vad det verkar, i onåd efter Yevgeni Prigozjins misslyckade kuppförsök sommaren 2023, där det sades att Surovikin kan ha varit informerad om det här. Och om 2 veckor kommer vi ägna hela podden just åt era frågor. Det går bra att göra som Erik. Mejla till rkr@sr.se, rkr@sr.se, eller så söker du upp radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se, och där kan du skriva in din fråga. Med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden, Jakob.
2: Men jag var på en stor säkerhetskonferens i Chisinau i Moldavien förra veckan och kunde konstatera ett stor oro kring säkerhetssituationen i Moldavien, där ryska drönare och kryssningsmissiler på ett helt annat sätt ofredar. Och det handlar inte längre om enstaka drönarattrapper som droppar ner, utan det är kryssningsmissiler och drönare med jetmotorer. Och den 5 oktober så var det också en attack mot en gränspostering mellan Ukraina och Moldavien, där en moldavisk gränsvakt skadades. Så att det finns alla anledningar att hålla öga på den här utvecklingen.
1: Fredrik.
3: Vid Odessas mest kända plats, nämligen trappan från pansarkryssaren Patjomkin, Eisensteins film, där står det ju en staty som för många ukrainare är väldigt känd, Richelieu-statyn, som är en slags landmärke. Och den där har ju, som så många andra statyer runt om i Ukraina, varit täckt med sandsäckar för att skydda att den skulle skadas i något luftangrepp. Men nu, när jag var där, var den avtäckt. Så jag tyckte det var en intressant syn.
1: Lubna.
0: Ja, de interna maktkamperna i Ukraina, de fortsätter. Nu har till exempel Kievs borgmästare Klitschko, som ju inte är med i samma politiska rörelse som Zelensky, han har kallats upp i Verkhovna Rada, alltså ukrainska parlamentet, där han ska förklara varför det inte går så bra för Kiev att skjuta ner de ryska ballistiska robotarna och de ryska drönarna. Och han ska också förklara hur man har förberett huvudstaden för energiattacker från rysk sida. Och den som har kallat upp honom är ju en politiker från Zelenskis parti, Folkets tjänare. Och Klitschko menar ju på att det här är ett sätt att kritisera honom och försöka bli av med honom, men att det inte finns några grunder för det. Och den som är ansvarig för den här situationen är ju Ryssland, och att Klitschko då menar att han gör allt vad han kan för att skydda staden från ryska attacker.
1: Tack Lubna Elshanti, tack också Fredrik Wadström och Jakob Hedenskog. Och kom ihåg att markera ringklockan under avsnittet i appen Sveriges Radio. Då kommer du kunna höra nästa avsnitt. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
6: Hur gestaltar man människors minnen av rasistiskt våld? Det hör vi bland annat om i P1 Kultur efter nyheterna. Klockan är 7.
7: En kvinna i Skåne döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon ska låta bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av plattformarna. Hon döms även för grovt förtal och ska betala skadestånd till en ex-partner, rapporterar Sydsvenskan. En 15-årig flicka i Halmstad har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, skriver Hallandsposten. Hon ska ha gått till angrepp mot en person i ett grönområde i måndags, men personen undkom med lindrigare skador enligt åklagaren. Parterna känner inte varandra och flickan ska ha använt någon form av tillhygge. Flickan erkänner våldsbrott men inte försök till mord. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
8: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
7: Och reporter var Filip Kotsan Boikidis. USAs president Donald Trump uppger nu att man inte kommer att direkt sända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Avrättningen är tänkt att ske genom arkebusering. Trumps besked kommer efter att planerna fått kritik både från demokrater och republikaner. Ekot, Veronica Mitrevska.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Här väntar en timmas kultur. Första tips inför helgen.
10: Osäker på sig själv. Tycker inte om sitt utseende.
11: Möt skådespelaren Dolph Lundgren.
10: Tycker att han inte förtjänar att ha någon framgång. Att han är misslyckande från början. För mig är det ironiskt nästan att 25-åringar ser på mig som en superexemplar. Det var precis som motsatsen alltså.
11: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
12: Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Samon Bakhtiari. Och vad är ett antirasistiskt monument egentligen? Ja, den frågan har mina gäster, konstnärerna Susanna Marcus Jablonski och Santiago Mostin, grubblat över sedan de fick uppdraget att skapa ett sådant offentligt konstverk åt Malmö stad. I helgen avtäcktes deras svar. Sveriges första antirasistiska monument, Master Narratives. Och om en liten stund får du höra hur de kom fram till just det svaret. Men vi ska börja programmet genom att lära känna singer-songwritern Declare som precis släppt den här låten på sitt debutalbum Veta Begas.

0: låten Enough från The Clairs debutalbum Veta Vegas, och jag har fått sällskap av personen bakom artistnamnet Klara Rudelius Hall. Välkommen till P1 Kultur.
1: Tack snälla.
0: Så här bandbaserat har man inte hört dig riktigt tidigare, eller hur?
1: Nej, precis. Det är ändå något nytt för den här skivan.
0: Och du har också börjat samarbeta mer med andra musiker än tidigare. Låten vi hörde har du ju skrivit tillsammans med Elias Ljungqvist och Tor Sjödén, som är medlemmar i rockbandet Viagra Boys. Vad var det som lockade dig till att börja samarbeta med andra?
1: Jag tror att jag turnerade ganska mycket 2024, och då spelade jag väldigt mycket själv. Och så tittade jag på alla andra som spelade med band och kände att det finns så mycket mer man kan göra om man liksom spelar tillsammans. Så jag kände mig ganska inspirerad av det bara.
0: Men var det liksom på ett musikaliskt plan, eller var det liksom att du saknade sällskap under turnén? Eller?
1: Bra fråga. Jag tror mycket faktiskt på ett liksom musikaliskt plan, för att jag har ändå haft folk med mig på turnén som inte har stått med mig på scen. Liksom. Så att jag har inte känt mig så ensam, vilket har varit tur. Mm. Men mycket att utveckla mitt låtskrivande och mitt sound. Jag kände en stark dragning till det.
0: Och hur utvecklas det? Alltså förutom att man hör fler instrument, liksom, hur utvecklas din musik av det?
1: Jag tror att när man skriver med andra så är det ju som att de kommer in med sina färger, eller man ska säga, in i låten. Det kan vara ett ord, det kan vara någon slags melodispråk som jag kanske själv inte har inom mig. Mm. Och jag tycker det kan bli en väldigt fin kontrast när man liksom kan blanda det. För ofta så sjunger man ju på ett visst sätt till exempel. Mm. Men det blir kul att sjunga på ackord till exempel som jag själv inte hade kommit på. Så jag tycker det är spännande.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på några av dina låtar ihop här i programmet. Och nästa låt är också ett samarbete.

Här i låten 27 började du ju sjunga om de saker som oroade dig när du var 27 år. Och det verkar ju som du sjunger vara nästan allt, som att inte göra tillräckligt mycket saker, vara någon annan än man är. Och så sjunger du också att du känner dig som ett barn som behöver tröst. Och vi ska höra vem som tröstar dig nu.

0: Vems röst är det här?
1: Den enda Annika Norlin.
0: Hur kommer det sig att det är just Annika Norlin som är den tröstande rösten i den här låten?
1: Ja, men det är så sjukt på något sätt, för att nu när du liksom säger det så här så är det så självklart för mig att hon är en så tröstande röst för mig och för väldigt många andra. Jag minns jag bodde i Umeå 2017 och då lyssnade liksom hela stan på Däggdjur, hennes album som hon släppte det året. Det, jag vet inte, hon har bara någon sån kvalitet tycker jag, i sitt, både sitt skrivande såklart, men också i sin person och i sin röst som är så tröstande och lugnt.
0: Ni brevväxlade fram den här låten. Kan du förklara hur det gick till?
1: Ja, men vi skickade röstmemon och mail och sms fram och tillbaka. Jag började med att efter vi hade sett så bestämt att vi skulle göra den här låten, så gick jag hem och så skrev jag första versen och så skickade jag den till henne. Och sen så svarade hon mig med sina textidéer. Och så var det fram och tillbaka på det sättet.
0: Den självklara frågan skulle vara, vad lärde du dig av det här samarbetet? Men jag blev faktiskt nyfiken om du kunde lära Annika Norlin någonting under den tiden ni gjorde den här låten ihop.
1: Uff, det får man ju nästan fråga henne. Alltså. Men ja du, vad skulle det kunna vara? Jag vet inte, det känns som att hon har säkert gjort liknande innan. Men hon kanske inte har skrivit just på det här sättet. Alltså att man, att det är liksom att hon skriver till en yngre person som är i lite samma situation som hon var i en gång i tiden. Så jag vet inte, det kanske var någonting nytt för henne. Men du får fråga henne.
0: Men det var ju just den sortens känslor och tankar som man kan få i övergångar mellan olika faser i livet. Som när man till exempel närmar sig 30, som blev startpunkten för den här skivan för dig. Och eftersom att jag vet att du snart är färdig med din psykologiutbildning, undrar jag om du tog med dig någonting från dina studier om den här sortens övergångskänslor in i musiken?
1: Alltså jag tror att allt man gör påverkar musiken man gör. För mig är det i alla fall så. Så att jag 100% att jag har... alltså jag har det till exempel på... Kom in så sjunger jag om betingning, vilket man kan googla vidare på om man är intresserad. Men det handlar liksom om hur hjärnan och kroppen reagerar på saker den har lärt sig från tidigare. Så att det finns mycket liksom psykologi i mitt språk skulle jag säga. Och det letar jag sig in i min musik också.
0: Vi ska ta och lyssna lite på just den Kom in. Mm.

0: Hur hörs betingning här, undrar jag?
1: Inte just där, men just hur man... Ja, det är en annan vers, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det här är ju ett album som handlar om så många saker i livet. Om att hitta en trygghet i sig själv, om att vara okej med tidigare beslut även om de kanske inte har varit de bästa. Om relationer, och så handlar det ju också om förlust.

0: Vad sjunger du om här?
1: Men det här är en låt som jag skrev till min fru Madde som förlorade sin mamma när hon var 18. Så 2013 dog hon. Det är liksom en sorg som Madde har släppt in mig i på ett väldigt fint sätt. Så att jag ville skriva en låt om henne och hennes mamma och sorgen som hon går och bär på.
0: Du sjunger ju om att du inte vill att något ska bli utspätt. Vad är det?
1: Nej, men just det är liksom den här när man saknar någon och har förlorat någon, att man inte vill liksom glömma hur de känns eller hur de luktar eller hur det känns och liksom vara i samma rum som personen. Att det bleknar ju ofta med tiden, och jag tror att det är en rädsla som många av oss kan ha, att man inte vill liksom att minnet ska liksom suddas ut eller blandas ut och försvinna, utan man vill att det ska fortsätta vara klart och stå emot tiden liksom.
0: Kan du berätta vad låten heter?
1: Mom JPEG. Jag har aldrig sagt det på engelska. Men
0: du pratar inte engelska heller.
1: JPG på svenska.
0: Och hur kom det sig att du valde den titeln?
1: Men hela idén faktiskt till låten föddes av att jag skulle låna då Maddes dator någon gång. Och så såg jag på hemskärmen att det var en bild som hette Mamma JPEG. Och så var det en bild på Ulrika som hon heter, eller hette. Och då blev jag väldigt... Ja, jag blev tagen av det på något sätt. För att även om det har gått så många år så finns det liksom ett behov, eller man ska säga, av att ha henne med sig. Och det gjorde mig väldigt rörd. Och då tänkte jag att jag vill verkligen skriva en låt om det här. För jag har fått se en så stor sorg på så nära håll. Och ville liksom hedra den på något sätt.
0: Var det lättare att skriva om någon annan sorg än kanske din egen?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har, ta i trä, jag har inte någon sån stor sorg ännu i mitt liv. Mm. Det kommer väl för oss alla så småningom. Ja. Vissa kommer det för tidigt för. Men jag har skrivit om min egen sorg många gånger. Och jag tycker det är väl egentligen en klyscha, men att det är nästan det lättaste att skriva om. Ja. Vare sig det är min egen eller andras.
0: Klara, jag vill prata vidare om hur du väljer titlar och namn. Ditt artistnamn, Declare, det skrivs med gemener, och så har du med en punkt i slutet av namnet. Varför?
1: Ja, men för att det är så fint ut. Tror jag. Det var mest... Alltså just med punkten så var det för att... Ja, jag vet inte. Då blir det lite ett... Ja, men en tydlighet på något sätt, tycker jag.
0: Ja. Och så döpte du ditt debutalbum till Veta Begas. Och du är inte helt säker på vad det betyder.
1: För jag vet vad det betyder för mig, men vad det betyder för svenska språket i allmänhet, det är jag mindre säker på. Men för mig, jag hittade en konstbok när jag bläddrade i våras. Och så såg jag det och kände direkt liksom att så här, det här namnet är titeln på min skiva. Jag vet inte varför, det bara kändes rätt direkt. Och så jag ringde till och med språkrådet och frågade vad betyder det här, men de kunde inte hitta det någonstans. Så om någon som lyssnar nu vet vad det betyder, så får ni gärna skriva till mig. Men jag, för mig betyder det att liksom själsligt ha koll på vad man gör. Att veta vad man gör, vilket jag tycker det blir liksom en rolig kontrast och ironi för skivan, för att det handlar lite om att man, det är svårt att veta vad man gör ibland, men att man gör det ändå.
0: Jag såg ett, alltså det finns ett uttryck på latin som är ars longa vita brevis, konsten är lång, livet är kort. Så jag undrar om det var kanske lite bara slarvigt skrivet i det här konstboken som du hade, om det handlade om det.
1: Men, nej, det vet man aldrig. Fint.
0: Men Klara, jag stötte på ett citat från dig i en artikel från Blekinge Läns tidning från när du är 10 år, och där säger du: jag ska bli sångerska och sjunga punk. Och förutom att det nu inte blev genren punk, hur känns det att nu nästan 20 år senare ge ut din debutskiva?
1: Gud vad fint, jag visste inte att jag hade sagt så. Men det förvånar mig inte, det känns jättefint. Jag har aldrig tänkt att jag, alltså jag kommer liksom från rocken och punken. Men har också väldigt mycket mjuka sidor inom mig. Men det känns fint att jag har fått liksom blomma ut på den här skivan då. Min stora barndomsdröm om att sjunga lite mer punkigt. Det känns fantastiskt fint.
0: Tack så mycket, Klara Rudelius Hall, som alltså precis har släppt sitt debutalbum Veta Begas och som ger sig ut på en turné i Sverige från och med nästa fredag. Sist... ja, förlåt. Nu ska det handla om vårt kollektiva minne. För i helgen invigdes Sveriges första antirasistiska monument här i Malmö. Master Narratives heter verket, som består av ett nästan 30 ton tungt granitblock som bärs upp av hundratals bronsstavar. Och i fundamentet under har Malmöbors brev med vittnesmål om rasistisk våld och antirasism begravts. Frågan om ett antirasistiskt monument väcktes redan 2019 av en grupp Malmöbor för att uppmärksamma de rasistiska motiven bakom de skjutningar och mord som skedde i Malmö under 00-talet och som Peter Mangs dömdes för. Och så här säger några Malmöbor nu om behovet av ett antirasistiskt monument.
2: Jag tycker det blir fint.
3: Tycker du att det behövs ett sånt här monument i Malmö?
2: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Men kanske det behövs. Kanske det behövs överallt.
4: Det kan vara bra därför att rasism finns. Tyvärr.
5: Ja, både ja och nej. Det beror väl på vad det kostar. Liksom. Jag tycker Malmö är inte så rasistisk stad. Väldigt välkomnande för alla. Men det är väl fint. Om det är ett fint monument.
3: Tycker du att Malmö behöver ett sånt här monument?
6: Ja, jag tror det. Det finns ändå mycket hat eller mycket fientlighet. Och att vi använder just Jesusparken känns också passande. Det finns många olika människor som ligger här på somrarna och njuter av det fina vädret. Och det är ändå många som går förbi här varje dag. Så det känns som perfekt plats att uppföra en sån här staty.
0: Så sa några Malmöbor om behovet av ett antirasistiskt monument till vår reporter Nora Makander. Och upphovspersoner till verket Master Narratives är konstnärerna Susanna Markus Jablonski och Santiago Mostin. Välkomna till P1 Kultur, våra två.
7: Tack.
8: Tack så mycket.
0: Ni har ju arbetat med det här projektet i ungefär 3 år. Hur var det att se ert verk på plats där i Jesusparken eller Falsterboplan i Malmö i helgen, Santiago?
8: Det var otroligt fint att se hur verket såg ut och hur Malmöbor själv reagerade till den nya platsen vi har skapat där, till skulpturen. Jag satt där innan invigningen och såg flera små barn som gick förbi och bara stannade och började leka på den, och det kändes jättefint.
0: Varför kändes det så fint?
8: Att vi har gjort någonting som i en egen kropp, att man känner att man vill komma nära till den. Mm. För att det hände också med vuxna som gick förbi, de bara stannade, kollade och sen började långsamt gå upp till stenen och ta på den. Mm. Och jag tror det är en relation som man brukar inte ha med ett offentligt skulptur eller ett monument. Så den delen, eller den resultat av verket kändes lyckades.
0: Susanna, kan du berätta om när uppdraget att gestalta ett antirasistiskt monument landade hos er? Alltså, hur började ni?
7: Vilken bra fråga. Ja, vi började väl bara tänka på vad ett antirasistiskt monument kunde betyda och vilken plats det kan få i historien på något sätt. Och en tidig ingång var väl att vi började med att försöka förstå vad monument historiskt sett har varit och sett ut. Och hur det här behövde skilja sig från det. Baserat på initiativtagarnas upprop.
0: På vilket sätt behövde det skilja sig?
7: För det här är ett monument dels för en antirasistisk kamp. Jag tror att ett vanligt, när man gör monument så är det ofta att man kanske markerar en hjälte eller avslutet på en historien. Och det här är någonting som pågår och det handlar om det som hade efterfrågats var ett monument för liksom solidaritet, för också upprättelse och erkännande av det, den rasismen som har funnits men också fortsätter pågå, inte bara i Malmö tänker jag. Och hur, vår ingång var väl att vi på något sätt bokstavligt talat ville vända upp och ner på idén om det klassiska monumentet. Och det syns ganska konkret i verket på det sättet att istället för den här om klassiska monument ofta har då en upphöjd hjälte i brons på ett högt stenpodium som vi inte kan nå, så är våran skulptur gör det tvärtom. Att det många bronsstavar håller uppe ett tungt stenpodium.
0: Det här tunga, nästan 30 ton tunga granitblocket som ni valde för att den hade tydliga sedimenteringslinjer. Varför var det viktigt, Santiago?
8: Vi såg de linjer som en spegling på något sätt mellan geologisk tid, för att alla linjer man ser på den stenblock, men vilken sten som helst, är faktiskt en bild av geologisk tid. Mm. Och den speglades för oss ganska fint med den här lager av brev som vi samlade och som la i marken. Så det är en tid som vi har någon sorts koppling till, den human time, mänskliga tiden. Och vi tänkte att dra en linje mellan geologisk och mänsklig tid i skapandet av skulpturen.
0: De här breven du berättar om, alltså hur gick ni tillväga för att samla in dem?
8: På något sätt, vi hade kommit in som konstnär som har fått den här uppdrag i en process som har redan pågått i flera år, och vi var inspirerade av alla kunskap och engagemang som redan finns där i Malmö. Och det var därför, och det var så många, du vet, vittnesmål. Det var viktigt för oss att lyssna på alla där, och så den delen av vår researchprocess blev en del av skulpturen när vi bestämde oss att samla in eller fråga om Malmöbor och särskilt barn och unga kunde skriva ner deras känslor eller erfarenheter av rasism och antirasistisk kamp.
0: Och de här vittnesmålen är ju anonyma och begravda under monumentet utan att ha gjorts offentliga. Hur tänkte ni om det, att dessa nedskrivna personliga minnen inte liksom bidrar till ett offentligt samtal om antirasism utan liksom är där anonyma och olästa, Susanna?
7: Samtalen har liksom inletts och funnits på andra platser under processen i intimare rum. Och vi var intresserade av den här gesten som är både det kollektiva, som är det minnesprojektet vi drog igång i dialog med lokala organisationer i Malmö, skolor, bibliotek. Det väckte då, alltså, så man, det både var liksom en kollektiv information om hur vi kan, ett förslag kan man säga, om hur man kan bearbeta minnen genom att skapa den här gemensamma platsen genom att skriva personliga anteckningar som sedan lämnas på en plats som vi har bestämt ska skapa de här dialogerna. Och den här, det intima, liksom det man har med sig själv, den personliga relationen till platsen är viktig i det här fallet. Men förlåt, jag svarade inte helt på din fråga.
0: Men det är okej, men jag blev också men jag blev också nyfiken på vad det var för behov ni fick höra fanns.
7: Ja, alltså Santiago, vill du...
8: Ja, alltså det finns alltid någon form av behov att ta någonting som man bär med sig, någon känsla som tung känsla, och ta ut den från kroppen och lämna den någonstans. Det är en gest som finns, som har funnits i hela människans historien och på alla runt om hela världen. Mm. Och vi såg den här som i samma andan som en bön på något sätt, att man du vet att man kan skriva ner någonting och sen stoppa i den i väggen i Jerusalem eller i södra Asien. Mm. Man viskar någonting i ett hål i templet och sen tar en liten bit jord och täcka din hemlighet.
0: Santiago och Susanna, vi ska strax fortsätta vårt samtal. Ja. Men först, ett monument handlar ju som bekant ofta om att minnas en specifik historisk händelse. Men det här monumentet försöker kanske snarare att uppmärksamma ett pågående fenomen, rasismen i samhället. Forskaren Robert Nilsson Mohammadi var en av de personer som från första början var med och tog initiativet till det antirasistiska monumentet. Men som lektor i historia vid Malmö universitet valde han att ta ett steg tillbaka för att istället genom sin forskning kunna följa arbetet med verket. Och han menar att även om monumentet inte enbart pekar på en specifik historisk händelse följer det ändå samma grundprincip som alla monument i offentligheten.
9: På ett sätt så kan man ju säga att alla monument vill ju forma samtiden och framtiden på något sätt. Men sen så kanske man kan se att olika monument har olika strategier för att göra det. Om man tänker liksom, jag vet inte, gubben på en häst eller någonting, då är den vanliga strategin det kan vara att visa upp ett förflutet som är skilt ifrån oss och distanserat ifrån oss. Men som också är då viktigt att högakta eller ta varning av. Och den här typen av monument som vi har sett i Malmö nu, det är en annan monumentstrategi. Som inte bara vill visa upp historien utan vill på något sätt skapa en kontakt med historien. Och skapa kontakt med en historia som någonting som angår oss och som fortfarande pågår och som inte är avslutat utan som vi... alla bidrar till på något sätt och är delar av.
10: Och i historien finns flera monument som inte enbart skildrar en specifik händelse eller tragedi. I Tyskland växte till exempel på 80-talet en ny form av offentlig konst fram som ett sätt att behandla minnet av förintelsen. Den kallas för...
9: kontramonumentrörelsen. Mm. Det viktigaste exemplet där skulle väl kunna vara monument mot fascism från 1986 till exempel.
10: I den hamburgska stadsdelen Harburg ställde konstnärerna Esther Schalevgartz och Jochen Gartz upp en 12 meter hög fyrkantig pelare klädd i mjuk blyplåt. Besökarna uppmanades sedan att med en järnpenna rista in sina namn för att stå upp mot orättvisor. Pelaren fylldes också med antifascistiska budskap men även av rasistiskt klotter innan den successivt tilläts sjunka ner i jorden. Den 10 november 1993 sänktes sista biten av pelaren ner under marken. Kvar på platsen finns idag endast en täckande platta i marknivå och ett litet fönster där man kan se toppen av den nedsänkta pelaren ovanifrån. Verket var ett tidigt exempel på kontramonumentformen, ett slags antimonument som ville protestera mot den sortens monument som gör betraktaren passiv. Robert Nilsson Mohammadi.
9: Konstnärer kände att man behövde göra någonting offentligt och också kunde vara ganska frustrerade över monumentformens tillkortakommanden på olika sätt. Så man kanske kunde känna att monumentet kanske kunde ersätta ett viktigt minnesarbete. Avsluta ett viktigt minnesarbete eller stå som en sorts ersättning för alla de som hade blivit mördade på olika sätt.
10: Men ett monument som blir lite mer abstrakt, som handlar kanske om antirasism då. Hur blir det med tydligheten om man inte har något särskilt som man hänger upp det på?
9: Alltså jag tänker att det är inte nödvändigtvis så att ett monument blir tydligare för att bara en berättelse kommuniceras genom monumentet. Utan då kan ju den berättelsen istället bli väldigt entydig och dominerande och tränga undan en massa andra möjliga sätt att liksom förstå det förflutna eller den delade erfarenheten och göra det meningsfullt för var vi befinner oss just nu. Och så i den mer liksom abstrakta eller öppna kanske gestaltningen. Jag tänker nog att det också öppnar upp för ett större begripliggörande och också ett fortsatt begripliggörande av det som man har varit med om.
10: Vad är då utmaningarna, tänker jag, när man ska ta fram just ett sånt här monument?
9: Jättemånga utmaningar, tänker jag. En utmaning det är att monumentet i sig ersätter minnesarbetet eller andra förändringar som också behöver hända. Så det är en sak att få ett konstverk på plats. Men det är en annan sak att få många olika aktörer, liksom institutionella och individuella och så här, att liksom tänka igenom sitt ansvar i relation till det som har hänt. Så att det är liksom att monumentet kan ersätta minnesarbetet. En annan risk skulle kunna vara att det blir inramat som en estetisk och existentiell fråga mer än en politisk fråga. Att vi börjar se konst som en lösning på politiska och sociala problem. Där konsten såklart absolut kan vara ett verktyg. Men där man också kan skapa en situation där man tänker sig att konstnärer kanske är bättre lämpade att berätta våra historier eller gestalta våra erfarenheter. Och att det därmed också liksom kan bidra till att människor blir mindre aktiva i minnesarbete och att gestalta minnen och tänka igenom vad de betyder och hur de relaterar till varandra på olika sätt. Nu finns ju det här monumentet och det fanns inte för bara en liten stund sedan. Så det är jättespännande att se då vad kommer att hända på den här platsen och vad kan hända på den här platsen som inte kunde hända alldeles nyss när vi inte hade det här monumentet. Och så. Det är en öppen fråga. Vi får se hur den kommer att användas och vem som kommer att använda den på olika sätt.
0: Det sa Robert Nilsson Mohammadi, forskare på Malmö universitet, som kommer att följa det nya antirasistiska monumentet Master Narratives. Och han sa det till vår reporter Joakim Silverdahl. Och jag har fortfarande sällskap av konstnärerna Susanna Markus Jablonski och Santiago Mostin, upphovspersonerna bakom verket Master Narratives. Robert Nilsson Mohammadi är ju inne på att det finns en risk att konsten ersätter politiska beslut och till och med människors eget minnesarbete, att de liksom överlåter det till er konstnärer att syssla med. Hur ser ni på den risken, Susanna?
7: Alltså, det hade ju varit väldigt fint om ett monument kunde markera att rasismen var över, eller vad ska jag säga, och att det skulle vara slutet på projektet. Men så är det ju inte, och det vet vi. Och jag tror att konst kan aldrig liksom bli den enda bilden, eller som sagt, jag sa, som ett avslutat kapitel. Utan det ett monument kan göra är väl att skapa en plats, att fortsätta dialoger. Och i vårt fall så har vi jobbat, det här som Robert så klokt säger, att det är väl det som är utmaningen, att när det kommer ett uppdrag från uppifrån som säger så här, gör ett konst om det här och sen är det klart. Att det måste ju, det var därför viktigt för oss att liksom förankra projektet så att det skulle fortsätta. Så det här minnesarbetet som vi gjorde tillsammans med organisationer som jobbar i skolor har nu tagit fram ett program som fortsätter efter monumentet är på

0: att fortsätta dialogen.
1: Som du var inne på tidigare så är ju verket placerat i en park där folk rör sig. Det är många som ligger och solar där på sommaren. Och det har ju byggts flera bänkar runt monumentet. Vad hoppas du att det här blir för slags plats i framtiden?
0: Jag hoppas helt enkelt att det blir en samlingsplats. Vi kan inte bestämma det själv som konstnär eller med landskapsarkitekt som vi jobbade med. Men vi gjorde vårt bästa för att ha skapat plats som känns inbjudande, som känns lite lugnande, eller där man kan sitta ner eller leka och ta in känslan eller tanken ni har i framför den här bamsestenen som bara är i luften på något sätt.
1: Susanna, att verket just placeras i offentligheten innebär ju också att ni två förlorar kontrollen över vad det kommer bli i framtiden och hur det används. Hur känns det som en konstnär?
2: Det är nästan det som jag tycker mest om, att liksom kunna ta ett steg bort från det och låta Malmö bestämma. Jag tror att i mina verk, när jag inte gör monument i offentligheten, så jobbar jag mer med det sköra och förändliga. Och det här permanenta är liksom lite mer ovanligt för mig. Och jag tycker om, då har jag behövt tänka kring det. Alltså, vad betyder det att göra någonting som är permanent? Och då har jag ändå kommit fram till att ingenting är permanent, för att det förändras alltid med platsen och människorna som är där. Och ja, men som du var inne på, minnen. Ja.
1: Tack så mycket, Susanna Marcus Jablonski och Santiago Mostin, konstnärer och upphovspersoner till verket Master Narratives, Sveriges första antirasistiska monument som invigdes i Malmö i helgen. Innan jag går vidare i programmet måste jag faktiskt göra en rättelse. I gårdagens samtal om utställningen På andras axlar omnämndes Thielska galleriet i Stockholm som en, citat, privat institution. Rätt ska vara att Thielska galleriet är en statlig stiftelse, alltså inte en privat institution. Ibland går tiden så himla snabbt. Det kändes till exempel som att det bara var för någon månad sedan som Mikael Yvesands Våran pojke tilldelades Sveriges Radios romanpris 2026. Men det har snart gått exakt ett halvår sedan det avslöjades här i P1 Kultur, och det betyder att arbetet med nästa års romanpris nu har börjat. Hej Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på redaktionen. Du är i behov av en ny lyssnarjury för nästa år, eller hur?
3: Ja, nej, jag har ett skriande behov av en sån, annars blir det inget Sveriges Radios romanpris nästa år.
1: Och det här är ju något som du som lyssnar har möjligheten att söka dig till, och du får strax reda på hur du kan göra det. Men först, Lina, kan du bara berätta lite om Sveriges Radios romanpris?
3: Ja, men det är vårt väldigt fina litteraturpris som har delats ut sedan 1994, alltså jag tror det är 34:e året i år. Och det som är speciellt och väldigt unikt med det är ju att det är representanter för våra lyssnare som väljer vilken av de fyra nominerade romanerna som ska få priset. Och de här nominerade romanerna, nästa år får man reda på det, vilka det är, 13 januari, och det är alltså romaner som är skrivna på svenska och som kom ut året innan, alltså det här året blir det då nästa år.
1: Och det är alltså en jury bestående av våra lyssnare som avgör vem som tilldelas priset. Hur kommer de fram till det?
3: Ja, men de får komma hit där jag sitter i Radiohuset i Stockholm till en studio, och där diskuterar de. De har läst de här fyra nominerade romanerna som de har fått hemskickade och läst ofta flera gånger. Och sen tillsammans då så diskuterar de här romanerna, och sen allra sist, efter att de verkligen har närgranskat varje bok och varje rad nästan, och ofta också faktiskt ändrat åsikt på vägen, för det är det som också händer i de här gruppsamtalen, att man kan komma dit och tycka något och sen faktiskt komma på att nej, jag fick syn på något helt annat. När de har gjort de där samtalen, då röstar de fram vilken som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Och som sagt, de blir lite överraskade själva ibland, tror jag, från vad de tänker när de kommer in i studion första gången.
1: Behöver man vara en litteraturvetare för att ansöka?
3: Nej, och den frågan får jag ofta. Jag har varit med i andra sändningar här idag och jag får just den frågan, hur mycket man ska kunna.

0: Man behöver inte vara utbildad på något vis för att vara med. Bara man gillar att läsa och kanske läser mycket. Och också då tycker att det är kul och är nyfiken på att höra vad andra tycker om det som man har läst. Så det är det viktiga, att man både läser, tar till sig det, funderar på vilka känslor och upplevelser det har väckt hos andra och kan prata om det i grupp.
1: Lina, häng kvar, för vi ska få sällskap av en tidigare medlem i lyssnarjuryn som var med och avgjorde att Mikael Yvesands Våran pojke skulle tilldela Sveriges Radios romanpris 2026. Hej Noel Ernevad.
2: Hej så mycket.
1: Vad fick dig att söka till lyssnarjuryn?
2: Nej, men det var väldigt spontant faktiskt. Jag satt ju för ganska exakt ett år sedan och lyssnade på radio då. Och så gjorde ni ju det här programmet förra året. Jag var bara vagt bekant med det här priset. Men det kändes som en väldigt kul grej att göra. Så jag spontant sökte och hade ju turen att komma med då.
1: Jag har hört att Lina Kalmteg grillade dig lite genom att upprepa en fråga gång på gång under era träffar. Vad var det för fråga?
2: Ja, men det var det jag sa. Alltså, det är lite en utmaning för mig i det här arbetet var ju verkligen den här frågan som du ställde så många gånger, Lina, att jag kunde konstatera någonting som jag såg i romanen. Så här var det först och sen var det så här i romanen. Och så sa du hela tiden, Lina, och vad gjorde det med din läsning? Alltså den frågan behövde man hela tiden tänka på. Och det blev ju lite en utmaning så här, för det är så lätt att hamna i att man tänker kvalitet, man tänker kanske låg och hög litteratur eller hur man nu vill kalla det. Men att verkligen gå in i sin egen känsla, hur upplevde jag det här? Det var ju en liten utmaning och väldigt kul och kanske nyttigt.
1: Har det här hängt kvar i dig efter den här perioden?
2: Ja, men verkligen. Alltså, jag har delvis nya sätt att se på läsning och litteratur sedan jag gjorde det här, definitivt. Förutom, och dessutom har jag fått en väldig läsmotivation att vara med i processen. Så jag har haft ett underbart läsår nu sedan jag åkte upp till Stockholm och var med i studion.
1: Hade du gjort om det om du fick chansen?
2: Ja, herregud. Jag hade jättegärna sökt igen om jag hade kunnat. Nej, att vara så skamlös.
1: Och så kanske den viktigaste frågan. Varför tycker du att någon som lyssnar på oss just nu ska ansöka om att komma med i lyssnarjuryn nästa år?
2: Jag tycker det finns jättemånga anledningar. Alltså det är ju en underbar process. Det är spännande att få vara med i radiohuset och göra ett sånt program, träffa andra människor från hela Sverige som också är inbitna läsare och få nya spännande perspektiv. Vi fick ju ett återvinningsperspektiv på en av romanerna till exempel, helt oväntat. Och bara att uppleva allt det var jättekul verkligen. Jag var helt upplyft av det här under flera månader, under perioden när man läste och sen inför inspelningen. Så jag rekommenderar alla som har tid och lust att söka. Det var otroligt trevligt.
1: Du fick också möjligheten att vara med i direktsändningen med mottagaren av priset, Mikael Yvesand själv, och ställa några frågor till honom. Hur var den upplevelsen?
2: Men det var också fantastiskt. Alltså att ha läst en bok då, som jag dessutom tyckte om väldigt mycket, för vi gav ju priset till den romanen, och sen få träffa författaren bakom boken och inte bara på någon boksignering utan verkligen träffa, prata lite, prata dels i sändning och även lite bakom där utanför i studion, var jättekul också faktiskt. Nu upprepar jag mig nästan, men ytterligare perspektiv på läsningen och på böckerna och sådär. Så ja, det var, hela grejen var en otroligt spännande upplevelse.
1: Nu låter det nästan som att vi har betalat dig för att du är så positiv. Var det någonting som var liksom lite svårt eller negativt, eller?
2: Ja, alltså det var ju lite pirrigt, ska jag säga. Alltså, man var något nervös i början. Men inför första samtalet, man kom in och satte sig i den här studion och man hade liksom de här stora mickarna precis framför näsan och så. Det smälte bort ganska fort och man kunde komma in i samtalet. Och så var det väl det här att, ja, för mig då var det verkligen att se min egen upplevelse. Tyckte jag var lite utmanande faktiskt. Men jag blev nog lite stärkt av det faktiskt. Få ett visst självförtroende att lita på min egen känsla snarare än vad jag tänker att man borde tänka om böckerna.
1: Lina Kalmteg, hur känner du av att höra vilken effekt det här har gett?
0: Jag sitter faktiskt här alldeles röd i ansiktet och ler stort. Jag känner mig lite nästan generad när jag hör Noel. Men det är otroligt rörande att höra att det påverkar läsningen framåt, tycker jag faktiskt. Nej. Måste jag ju säga. Det kan jag ju inte förneka, utan att det tycker jag är jättekul att höra.
1: Så hur gör man då om man vill ansöka till att vara med i nästa års lyssnarjury?
0: Ja, men då skriver man ihop en ansökan där man berättar givetvis allt sånt där som namn och ålder, var man bor, kanske vad man sysslar med, yrke och sådär. Men också just hur man läser, hur ofta man läser, vad man har för favoritromaner, kanske romaner som har betytt extra mycket i livet någon gång. Så personlig ansökan som möjligt. Och man, som sagt, man behöver inte vara utbildad, så man behöver inte tänka att man ska skriva på ett visst sätt, utan bara visa vem du är genom den där ansökan. Det är det viktigaste.
1: Och hur lång tid har man på sig att skicka iväg en ansökan?
0: Alltså jag tycker att man kan skicka direkt. Vi tycker det är jättekul att läsa ansökningar. Men man har faktiskt ända till 15 november på sig att skicka sin ansökan. Och det gör man till romanpriset @sverigesradio.se. Alltså romanpriset @sverigesradio.se. Man kan inte säga den adressen för ofta, tycker jag. Så skicka dit, tänk lite och skicka din ansökan dit.
1: Har du tips på vad man kan skriva i en sån ansökan för att komma med?
0: Oh. Alltså vi väljer ju också lite att vi ska se till att det är lite olika åldrar och från hela landet och sådär. Så det kan ju vara lite sånt som kan vara svårt att påverka också. Men det är just det där med den personliga ansökan. Det var någon här tidigare, jurymedlem, som sa tidigare i en annan sändning också att hon skrev från hjärtat. Och det kan väl vara ett tips då.
1: Tack så mycket Lina Kalmteg, litteraturredaktör. Och Noel Ernevad, för detta lyssnarjurymedlem. De två senaste dagarna har Obs-redaktionen uppmärksammat Nalle Puhs 100-årsdag, och de fortsätter i det här 100-årsspåret. Men idag handlar det om en person av en helt annan sorts kaliber. Idag är det precis 100 år sedan den franske filosofen Michel Foucault föddes. Han anses vara en av de mest inflytelserika tänkarna från andra halvan av 1900-talet. Men visste du att han faktiskt under några år var bosatt i Sverige? I Uppsala närmare bestämt. Du ska nu få höra första delen av en essäserie om Foucault, och det är filosofen och författaren Johan Redin som är först ut i den här serien genom att berätta om vad som egentligen hände där i Uppsala. Stämmer myten att Foucault jagades bort därifrån?
3: När jag studerade filosofi i Uppsala i början på 90-talet sades det på institutionen att Michel Foucault en gång i tiden minsann jagades ut ur stan. Det var med ett slags stolthet. Man sträckte lite på ryggen. I väggarna ekade fortfarande den store logikern professor Stig Kangers yttrande om den så kallade kontinentala filosofin. Det finns filosofi och det finns skitsnack. Det är drygt 30 år sedan. Ännu rådde ett slags kallt krig mellan de två självutnämnda filosofiska supermakterna. Oxford och Cambridge kontra Paris. Jag minns att jag på ett postseminarium, när stämningen var mer uppsluppen och de matematiska formlerna på svarta tavlan halvhjärtat suddats ut till slags anglosaxiska hieroglyfer, tog mod till mig och frågade om det ändå inte fanns en gemensam grund i den analytiska filosofins intresse för språk, sanning och mening och den franska dekonstruktionen. Det var som om allt omkring mig tystnade. En person, högröd i ansiktet över denna tydligen befängda fråga, pekade med ett skakande finger på mig och min dåvarande flickvän. Lever ni i ett förhållande eller lever ni i en diskurs? Det var dags att gå hem. Foucault bodde och verkade faktiskt i Uppsala från sommaren 1955 till hösten 1958. Den ännu okände filosofen anställdes som lektor i franska vid institutionen för romanska språk, med ett bifogat uppdrag att leda kulturprogrammet för Alliance Française, som inhystes på fjärde våningen i Maison de France på Sankt Johannesgatan. Det präktiga huset står där än idag. Om ni befinner er på Ovandals i Uppsala är det bara att stövla ett antal meter längre upp på Sysslemansgatan, så ligger det på första tvärgatan till höger, mitt emot Palermo, som för övrigt var plantskola för mindre berömda filosofer. Men det är en annan historia. Jobbet såg perfekt ut för Foucault, som strax innan han kom till Uppsala publicerat ett arbete om psykopatologins historia, med förhoppning att få tid att utveckla studien till en avhandling. Han hade inte sökt sig till Uppsala av forskningsskäl, snarare av en slump. Njöt Foucault av sin tillvaro i detta Sibirien som Uppsala trots allt måste ha liknat i jämförelse med den exotiska franska provins där han växte upp. Han klagade inte på snön lika mycket som på mörkret. Mörkret faller redan vid lunchtid under vintern. När en vän frågade hur många studenter han hade i Uppsala svarade han med lika mörk humor att det förvisso var en imponerande mängd, men tyvärr blev de färre under vintern då självmorden tog fart. Väl på plats tyder det mesta på att Foucault stod ut och gjorde en strålande insats för spridandet av fransk kultur. Den absolut första intervjun som görs med Foucault sker i Uppsala Nya Tidning 1955. Intresset var stort. Grammofonkonserter, filmvisningar, samtal. Om torsdagarna hölls öppna föreläsningar i universitetshuset, ofta om teater och litteratur. Han bjöd också in ett antal nykläckta författare som Marguerite Duras, Nathalie Sarrott och Claude Simon. Därtill Roland Barthes och Foucaults tidigare lärare, den store Hegelexperten Jean Hippolyte. När Albert Camus erhöll Nobelpriset 1957 gjorde han en självklar visit på Maison de France. Foucault gjorde också nya bekantskaper som skulle bestå livet ut. En av dessa var Erik Nilsson, sedermera känd som filmaren Erik M. Nilsson. Om någon hittar den första utgåvan av Foucaults vansinneshistoria, Histoire de la folie, utgiven på Plon i Paris 1961, så står där en tryckt dedikation till Erik Michel Nilsson. Erik, som hade en belgisk mor och en svensk far, var skyldig att göra militärtjänst i Sverige. Han placerades på regementet i Uppsala och uttråkad av svenskarna sökte han sig till Maison de France för att låna böcker på franska. Erik minns ingen dyster eller avog inställning hos Foucault. Tvärtom. De hade kul mest hela tiden, berättar han. Foucault såg till att sätta upp en pjäs som spelades på Uppsalas och Stockholms studentnationer. Molières ungdomspjäs Le Médecin Volant, den flygande läkaren, där Erik gjorde dekor och spelade läkaren, som fiffigt luras till att dricka dotterns kiss. På scenen var det dock en skvätt whisky. Det var inte en slump att välja Molière, där detta med det friska och det sjuka är närvarande teman. Foucault arbetar på sin snart berömda studie över framväxten av vansinnets begrepp. 1955, när han kommer till Uppsala, publiceras Bibliotheca Valeriana, en förteckning över en enorm samling av medicinska texter i två bastanta klotband. Det är en donation till universitetsbiblioteket Carolina Rediviva från Erik Waller, en läkare och hängiven boksamlare som gått bort. Waller ägde en av världens största privata samlingar av medicinhistorisk litteratur, runt 20 000 titlar, allt från inkunabler till samtida särtryck. Foucault får tillgång till en minst sagt enorm översyn av medicinska dokument och spenderar långa pass i läsesalen. Foucault har sagt att den viktigaste erfarenheten av Uppsala var att det var där han lärde sig skriva, alltid för hand. Kanske på grund av mörkret som lade sig allt för tidigt över staden. Kanske på grund av svenskarnas tystnad. Jag tror också att Wallers samling hade en stor betydelse för hans insyn i mångfalden av historiska uppfattningar om den mänskliga kroppen och begreppet om det friska och det sjuka. Även om bara en bråkdel av de tusentals dokumenten letade sig in i vansinnets historia. Det är en text han aldrig blir nöjd med. Boken existerar i fyra olika versioner. För varje upplaga skrev han om partier, lade till och strök. Till slut vill han inte ha med den att göra. Det är bland annat dessa omredigeringar som inneburit att Foucaults avhandlingsarbete blivit grogrund för mytbildning. Legenden lyder, och den stämmer på många punkter, att Foucault lämnade en hög handskrivna sidor till dåvarande professorn i idéhistoria, Sten Lindroth, med en ödmjuk fråga om vart materialet var på väg. De äter lunch och professorn meddelar att han tycker att frågeställningarna är viktiga, men att tilltalet och strukturen inte håller det akademiska måttet. Det sägs i all vänlighet. Lindroth, som talar flytande franska, säger att tonen och upplägget för en avhandling inte skulle hålla måttet i Uppsala. Men detta i jämförelse med Paris. Och Foucault hade heller ingen avsikt att disputera i Sverige. Frågan är om han ens tänkt tanken. Men utgångsläget för en bra historia måste ju förbli en bra historia. Det var därför jag fick höra att man jagat ut honom i stan. Foucault blev knappast avhyst. Snarare var han tacksam för Lindrots invändningar mot hans brojon, hans anteckningshög, som tog ytterligare 3 år innan de fick form. Långt senare förstod jag att det jag hörde då på filosofiska institutionen i början på 90-talet inte var avundsjuka, utan en slags triumf statuerad i bitterhet. Kanske är det inte så konstigt. Sverige har producerat globala framgångar i saker som tennis, golf, Pippi Långstrump och lågprismöbler. Men inte en enda berömd filosof, annat än att vår kyla lyckades ta död på René Descartes. Det är rätt sensationellt.
1: Vi hörde filosofen och författaren Johan Redin som alltså inledde Ops essäserie om Foucault. Producent var Ann Lingebrandt. P1-kultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och undersöker hur skräckfilmen egentligen mår nu för tiden. Missa inte det. Producent idag Eskil Krog Larsson. Tekniker var Helena Lopats. Jag heter Saman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: nyligen öppnade en stor utställning på Moderna Museet med konstnären Monir Charoudi Farman Farmajan. En konstnär som varit aktiv i både New York och Iran och som fick sitt stora publika genombrott i 90-årsåldern. I veckans stil kommer Moderna Museets intendent Asrin Haidari till studion för att berätta om Monirs konstnärskap och liv. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Från och med imorgon kan du lyssna i SR-appen. I nästa timme, då möter du psykologen och forskaren Martin Forster.
2: För 17 år sedan skrev han en handbok för föräldrar som fick stor uppmärksamhet och blev en av de mest lästa i Sverige. Efter det har han själv fått barn och faktiskt omprövat lite av sina egna råd. Och nu har han gett ut en ny, uppdaterad version av sin bok. Samtidigt har det kommit ny forskning, till exempel om hur föräldrar bäst ger beröm till sina barn.
1: Missa inte det om en halvtimme. Nu är klockan 8. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
3: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar och det behöver vi ha för att sälja mer bilar och det skapar ju självklart jobb och säkra de jobb vi har.
4: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
5: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
4: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
6: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. En 70-årig kvinna i Helsingborg döms för misshandel efter att ha sprayat en 11-årig pojke i ansiktet med en försvarsspray tidigare i år. Kvinnan uppger i polisförhör att hon en längre tid klagat på ljud från lägenheten pojken bodde i. Kvinnan döms till villkorlig dom och ska betala skadestånd till familjen, skriver Helsingborgs Dagblad. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter då det fortsätter minska i länet. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarande status från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Minst 7 personer saknas efter drönarangrepp mot fartyg på Svarta havet, uppger rumänska myndigheter. Igår kväll angreps ett fartyg registrerat på Komorerna och i morse ett fartyg lastat med kemikalier registrerat i San Marino. Attackerna, som befaras vara en del av det allt mer intensiva ryska invasionskriget i Ukraina, kallas för oacceptabla av Rumäniens president Nicușor Dan.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Här och nu så ska vi få ännu en berättelse ur verkligheten.
8: Och vi är ju en skog där träden kanske är 40, 50, kanske 60 meter höga. Så att det är ju högt över oss som vi tittar mot ljuset då från himlen som skiner genom trädkronorna då. Och sen börjar de säga, där, och sen ser man något svart som rör sig snabbt.
9: Daniel befinner sig långt inne i den kongolesiska regnskogen. En plats som är 8 gånger så stor som Sverige. Han vet att det här är hans enda chans i livet att få se en apa som ännu är oupptäckt för vetenskapen.
8: Och de här aporna finns bara på ett enda litet ställe.
9: Men någonting känns fel i Daniels kropp. Han vet inte än, men han är på väg att bli dödssjuk i malaria.
8: Jag klev upp ur tältet och kände mig jättevarm. Det är nu eller aldrig.
9: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Mattias Lindgren. Och det här är Daniels berättelse.

0: Daniel har precis landat i Kinshasa, huvudstaden i Kongo-Kinshasa. Han har varit mycket i Afrika tidigare, men aldrig här.
1: Alla såna här bilder man kanske har av Afrika, av överfyllda transporter och folk som säljer saker på gatan och sånt. Det var mer av allt sånt där. Folk ute och joggar på motorvägarna och det kändes att det är ett vildare land på något sätt.
0: Men Daniel ska inte stanna länge i huvudstaden. Han ska långt in i landet, in i regnskogen.
1: Tog ett lokalt flyg till Kindu i centrala mitt i Kongo.
0: Hans slutdestination är Lomami National Park. Daniel är anställd av en tysk naturskyddsorganisation. Hans uppdrag är att dokumentera djur och natur på plats.
1: Som vanligt när jag åker på uppdrag så är det ju alltid ganska mycket press att leverera, att få fina landskapsbilder, att få skygga djur på bild.
0: Genom nationalparken flyter floden Lomami och på båda sidor sträcker sig regnskog, mil efter mil. Enorma områden är i stort sett orörda.
1: Där det fortfarande upptäcks nya, större däggdjursarter.
0: Daniel drömmer om att fånga de storslagna landskapen på bild. Han vill fotografera så många djurarter som möjligt, små som stora.
1: Det är den här utforskarglädjen egentligen som är väldigt kul då, att få upptäcka och se något nytt. Att jag mår som bäst när jag får åka ut på sådana här uppdrag och komma till ställen där väldigt få människor har varit.
0: Men han bär också på en annan förhoppning. Långt inne i regnskogen finns en plats där människor vid några tillfällen har sett en märklig apa. Den har skymtats mellan träden, men ingen har riktigt lyckats dokumentera den ordentligt.
1: Och det visste jag att det skulle bli svårt, det var inte alls säkert och vi skulle inte ha mycket. När vi väl var på rätt plats för att se dem då så skulle det inte finnas. Vi skulle inte ha många dagar på oss att få den på bild, så att det var en förhoppning men absolut inget som var säkert.
0: Daniels upptäckarglädje börjar långt före resan till Kongo. Hans fascination för djur föds i skogarna där han växer upp, strax utanför Gävle. Där springer han omkring och håller utkik efter älgar, grävlingar, igelkottar och rävar.
1: Såg faktiskt i mina tonår såg jag ett lodjur ute i skogen där till exempel. Och till och med en björn gick förbi en gång på kvällen. Alltså det var ju en ren lycka att få se djur som man har sett på bild eller på tv och sånt här. Och sen få se dem i verkligheten. Det var ju maximal lycka då för mig som liten pojke.
0: Daniel fortsätter att utforska skogen utanför Gävle. Tidigt bestämmer han sig för att han vill forska om djur och natur.
1: Det var väl egentligen min målsättning hela tiden att bli forskare.
0: Och det är den vägen han börjar vandra. Daniel utbildar sig till biolog vid Umeå universitet. Men någonting skaver. Han känner en rastlöshet, en längtan efter att få komma ut och upptäcka världen. Så en dag ringer han en vän. Tillsammans bestämmer de sig för att ge sig av. Den 1 februari 2004 packar de allt de behöver i sina cykelväskor och börjar cykla från Nordkap i Norge.
1: När jag är genom Östeuropa, jag är Ryssland, Ukraina, Turkiet, Mellanöstern och så in i Afrika. Och sen tog vi skilda vägar där, men jag fortsatte ner.
0: Daniels slutgiltiga mål är Kapstaden nere i Sydafrika. Han fortsätter ensam genom den östra delen av kontinenten. Två gånger cyklar han vilse i öknen, utan mat och utan vatten.
1: Nu är det lite fara här. Att dels är jag låg på energi, har ingen mat och vatten och det är jobbig djupsand att skjuta cykeln igenom. Solen har gått ner, det är mörkt, men det är bättre att försöka hitta tillbaks till stora vägen då igen innan solen går upp och innan hettan kommer då.
0: Båda gångerna lyckas han med nöd och näppe hitta tillbaka till den stora vägen. Men det är i Tanzania, på väg till Mosambik som resan får ett abrupt slut. Daniel blir överfallen.
1: Där fyra killar helt plötsligt hoppade fram då, och de tänkte väl helt enkelt råna mig. Jag hade sex väskor på cykeln.
0: Och plötsligt handlar allt om att överleva.
1: Och en svingade en machete rätt i mitt ansikte. Jag tror han siktade på halsen helt enkelt och försökte i princip hugga huvudet av mig. Då. Men jag kröp väl ihop precis i den stunden, så han slog av käkbenet istället.
0: Det svartnar för ögonen. Under några sekunder försvinner omvärlden. När Daniel återfår medvetandet sitter han fortfarande kvar på cykeln.
1: Cykeln rörde sig framåt och jag tittade bak, och jagade de mig. Så då var det ju bara att cykla ifrån dem så fort som möjligt då. Samtidigt så kände jag att käkbenet var helt av och jag hade benbitar och tänder i lösa i munnen och blodet forsade ner. Jag kollade ner och hela jag och cykeln var ju helt röd av blod då.
0: Daniel tvingar sig själv att hålla sig lugn. Han vet vad som kan hända om paniken tar över.
1: Om pulsen går upp så kommer jag blöda ännu mer och det gick bra, jag kände mig lugn även om jag insåg att det här är riktigt farligt då.
0: Till slut lyckas han få skjuts med en lastbil till en liten by.
1: Där jag blev sydd och sen nästa dag får en 10 timmars buss då, till den stora staden Dar es Salaam i Tanzania.
0: Dagen därpå kliver Daniel ombord på en fullpackad buss. Han får plats på golvet.
1: Så man satt ju där väldigt obekvämt, inklämd bland massa andra som också satt på golvet. Det hade nog inte gått att få in många mer i bussen.
0: Framför honom väntar en 10 timmar lång färd mot den stora staden. De smärtstillande tabletterna han fick i byn är slut och käken är sönderslagen.
1: Jag var nog lite i chock fortfarande över vad som hänt och funderade mycket på framtiden och fortsatta resan, men även att åka hem då och bli opererad och sånt där och vad jag skulle berätta för föräldrarna etc.
0: Och när bussen skumpar fram över Tanzanias gropiga vägar börjar smärtan på allvar göra sig påmind. Varje skakning går rakt upp i käken.
1: Vilket gjorde att käken vibrerade hela tiden, så då började det första gången bli riktigt smärtsamt.
0: Daniel kommer hem till Sverige och blir opererad. Här skulle man kunna tro att efter en sån upplevelse så drar man sig för att ge sig ut igen. Men för Daniel är det tvärtom. Han har fått mer smak. Han vill sätta sig på sadeln igen, upptäcka nya platser och framförallt se nya djur.
1: Tyckte det var absolut bästa sättet att resa och se världen. Man fick så otroligt mycket upplevelser och man sitter inte instängd i en buss eller ett tåg, utan man är ute innan. Man hör alla ljud, man känner alla dofter. Det går långsamt, man ser saker man inte hade sett om det hade gått för fort. Och sen måste man ju ta pauser och fika och äta och sånt där och hamnar. Sitter där och sen helt plötsligt så händer det något. Kommer det fram något litet djur bredvid en och sånt där. Och man sitter där tyst och observerar och sånt där. Och sen ser man ju de här små detaljerna. Så att det var ju absolut den här lilla Daniel som var ute där och upptäckte andra djur än de som fanns hemma utanför Gävle.
0: Det är den här drivkraften som ska få Daniel att inte bara bege sig tillbaka till Afrika, utan också ett möte med ett djur som kommer leda till rubriker världen över. Men först tar sig Daniel till Sydamerika. Han börjar längst ner i söder och trampar uppåt norr. Och med sig har han en ny kamera. Daniel börjar fotografera allt mer. Han tar fram kameran när landskapet blir så där obeskrivligt vackert och när djur dyker upp längs vägen.
1: Sen dokumenterar man ju sig själv förstås lite grann när man är på spektakulära platser och försöker sätta upp kameran och när man cyklar förbi något bergspass eller har något stup på sidan och så vidare, eller i en regnskog eller korsar en flod och så vidare.
0: Och någonstans längs vägen börjar han utvecklas som fotograf. Några år senare är han tillbaka i Tanzania. Nu arbetar han med att samla in data till lejonforskning. Där kommer han i kontakt med en tysk naturskyddsorganisation som börjar anlita honom för frilansuppdrag. Fotograferandet, som tidigare varit ett sätt att minnas resorna, börjar bli ett yrke.
1: Då börjar jag känna att det här kanske inte är så dumt att försöka leva på kameran.
0: Och ungefär samtidigt börjar Daniel höra talas om en apa som har setts långt inne i den kongolesiska regnskogen. Den kallas Likweli.
1: Jag visste att det var en helsvart kolobusapa i familjen kolobusapa idag. Men sen visste jag väl inte så mycket mer egentligen. Det var väl stort mysterium. Det här är säkerligen en ny art för vetenskapen, även om det inte är riktigt bekräftat än.
0: Redan 2008 har apan setts, men ingen har riktigt lyckats ta en tydlig bild som kan visa exakt vad det är för djur.
1: Så man började söka efter den. Man gjorde mer expeditioner till just det, till nationalparken och började leta systematiskt efter den. Och det tog, trots ganska aktiva sökexpeditioner då, så tog det 10 år innan man återhittade och fixerade den en andra gång. Så 2018 hittade man dem igen i ett litet område av den här nationalparken. Och när man började söka det området, då började man se den mer regelbundet.
0: Så har vi tagit oss tillbaka till där vi började historien. Jakten på den här apan tar alltså Daniel tillbaka till Afrika. Nu till Kongo Kinshasa och nationalparken Lomami. Nu sitter han på en motorcykeltaxi på väg mot området där apan har setts.
1: Man satt ju och höll in armar och ben för att grenar och kvistar och sånt här var ju väldigt nära på båda sidorna som piska en.
0: Vid gränsen till nationalparken väntar nästa etapp. En 37 kilometer lång vandring genom regnskogen.
1: In i nationalparken genom regnskogen. Jag tror Kongo-regnskogen är väl 4 gånger större än Sverige. Och vi är mitt i där och de här aporna finns bara på ett enda litet ställe. Och inte i hela nationalparken heller. Så att efter den här 37 kilometers vandringen så var det ju fortfarande 3 dagars resa i en kanot som var gjord av en urgröpt trästam. Så vi reste ju upp dit. Först efter 3 dagar kom vi fram till just det området där den har setts regelbundet då.
0: Daniel och teamet har 3 dagar på sig att hitta Likweli. När han vaknar upp på den tredje dagen är det sista chansen. Efter idag måste de lämna området.
1: Och efter den dagen var vi tvungna att lämna. Och jag vaknade upp och kände mig jättevarm.
0: Daniel kliver ur tältet. Han kallsvettas. Kroppen känns fel.
1: Och kände att nu mår jag inte bra. Samtidigt som resten av teamet börjar göra sig redo och gå ut och leta efter Likweli. Och jag kände väl egentligen för bara stanna och sova i tältet.
0: Men Daniel vet att det här kan vara hans enda chans. Han har tagit sig hela vägen hit. Nu kan han inte stanna kvar i tältet.
1: Så att jag gjorde mig i ordning och hängde på.
0: Vad Daniel inte vet är att han håller på att insjukna i malaria.
1: Man får ju febertoppar och man får svettningar och man blir dålig i magen. Man får ont i leder, man får konstiga drömmar, allmänt svag.
0: Teamet rör på sig på rad genom den täta vegetationen.
1: Så att det var ju ganska kämpigt att hänga på det här teamet som var ute och letade efter Likweli. Det hade ju varit även om jag var frisk, men det var ju ännu jobbigare nu när man hade malaria då. Men samtidigt var den här motivationen, den här spänningen att idag kanske vi hittar aporna. Så att det var ju ändå det som var drivkraften och som gav en energi fortfarande att det nu är det aldrig.
0: De är så långt inne i regnskogen att de måste hugga sig fram med machete.
1: Och värmen och fuktigheten gör det ju inte lättare. Och så går man där samtidigt och försöker spana upp och försöker inte bara titta på fötterna helt enkelt, utan man går och spanar och lyssnar.
0: Plötsligt hör han ett ljud. Ett mörkt, gurglande läte. Nästan som en hostning.
1: Och sen helt plötsligt så säger någon i teamet, där, hör ni? Och sen hörde man de här. De flesta kanske inte ens skulle tro att en apa som gör det här ljudet. sådär, och sen kommer så men mycket djupare och mycket grövre då. Jag visste ju inte vad de lät som, men de visste ju direkt att det här är Lekweli som låter nu, så då var det ju otroligt spännande.
0: Alla börjar spana upp mot trädkronorna. Vissa träd sträcker sig uppemot 60 meter över marken.
1: Och sen börjar de säga, där, och sen ser man något svart som rör sig snabbt. De är ju skygga också, så man ser något som rör sig snabbt och hoppar och gömmer sig bakom blad. Så då handlar det ju om att försöka hitta ett läge där man har frisikt.
0: Daniel tycker sig se 6 individer högt uppe bland grenarna.
1: Så det var ju flera stycken som hoppade omkring, och sen till slut så fick man där tränga sig igenom växtligheten och sånt där. Och sen när man väl kommer dit så har den redan flyttat på sig.
0: Sen får han syn på en av aporna. Den är liten och svart, med orangea drag i ansiktet. Den sitter öppet. För ett ögonblick är den synlig mellan träden. Daniel lyfter kameran. Han knäpper några bilder, sen är den borta.
1: Det kändes ju otroligt bra, otroligt lättnad att ha äntligen fått den här apan på bild, helt okej bild. Men även den här lilla pojken då från Gävle ute i skogen där, att den här otroliga lyckan att ha sett en art som fortfarande är obeskriven av vetenskapen då, att det är ingen som vet egentligen utöver vår grupp att den här apan ens finns. Det finns inte med i några böcker, finns inte med någonstans. Att den känslan var otroligt häftig alltså. Att det har ju varit en dröm för en biolog. Det är ju bland det häftigaste man kan vara med och hitta en ny art. Nu var jag inte med när den upptäcktes, men ändå, det var lite den känslan att nu är jag med här och dokumenterar en art som ingen egentligen vet att den finns.
0: Och lyckan verkar för en stund tränga undan malarien. Daniel går tillbaka mot lägret med en känsla av att sväva.
1: Det var väl ett par timmar att ta sig tillbaka till kampen och sånt där, men hela den var man ju absolut hög på lyckan, och även tillbaka så kan jag sätta sig utanför tältet och få en kopp kaffe eller te, vad det nu var vi hade, och börja få lite mat. Alltså, den här lättnaden, den här lyckan, alla känslor, positiva känslor som liksom, och så man får mat i magen och får något varmt och sen att dricka så här, det var ju otroligt bra känsla.
0: Han tar fram kameran. På den lilla displayen granskar han bilderna. Där finns den, likväl i apan.
1: Då satt man ju förstås direkt sig ner och började kolla hur blev bilderna och sånt här. Och folk flockar sig runt om och alla försöker se den här lilla skärmen på kameran då, och liksom jublar när man ser bilderna. Och folk som inte har varit med på just den expeditionen, de som var vid kampen, de kommer runt och tittar också och sånt där.
0: Mitt i glädjeropen och den goda stämningen börjar en rädsla infinna sig hos Daniel. Och det handlar inte om malarien. Tänk om man tappar kameran mitt ute i regnskogen. Tänk om minneskortet börjar strula och bilderna försvinner. Han gör snabbt en backup.
1: På 2 andra hårddiskar och lägga in dem på datorn så man har dem så parade på så många olika platser som möjligt utifall att något skulle hända. Så att det blir lite den här, ja, egentligen rädslan också. Dels lyckan, men även rädslan att tänk om något skulle hända och de här skulle försvinna. Det blir väl kanske så med mycket som man anser väldigt värdefullt, att det blir också en rädsla att mista det.
0: Dagen efter är det dags att lämna platsen och den långa vandringen tillbaka börjar. Men Daniel börjar känna sig allt sämre. Malarian börjar ta ett stadigt grepp om honom.
1: Och jag spydde ju flera gånger och sånt där. Absolut ingen energi, och folk märkte ju det, så de tog ju all min packning och så då hjälpte mig att bära allting, så jag hade bara kameran som jag bar själv då.
0: Plötsligt ropar någon. Bredvid, längs med stigen, ser de en bonoboapa. En dvärgschimpans som bara finns där de befinner sig just nu.
1: Och jag hade absolut ingen energi. Jag kunde inte lyfta kameran ens för att ta bilder av de här. Och jag bara satte mig ner på en trästam och vila medan de andra tittade.
0: Vandringen fortsätter. Men halvvägs sätter sig Daniel ner vid en trädstam.
1: Sa att jag måste vila. Och efter ett tag la jag mig ner, så jag la mig där bara ibland. Alla fuktiga löv och allt som kröp omkring under mig var helt sekundärt. Det var ingenting jag brydde mig om.
0: Efter en timme ligger Daniel fortfarande utslagen, helt oförmögen att fortsätta vandringen. Efter en stund frågar en guide om man får bjuda Daniel på en kopp te.
1: Så då började de koka te och jag såg när han hällde i socker i det här teet att han fyllde på med halva koppen var nog bara socker. Och det där drack jag och det räddade nog, även om det räddade livet på mig, jag hade nog överlevt ändå kanske, men det gjorde absolut att vi kunde ta oss ut till floden och båten den dagen. Utan det hade jag nog inte orkat så mycket längre ut. Men efter det fick jag tillbaka lite energi och vi kunde ta oss ut till båten och sen börja resan då hem igen.
0: Det kommer dröja flera år innan Daniel får tillåtelse att visa upp sina bilder för omvärlden och publicera dem. Man vill hålla likväl i apan och bilderna hemliga.
1: Tills att den här vetenskapliga artikeln som beskriver arten är publicerad. Däremot så fick jag ju berätta för släkt och vänner och sånt där. Det har jag gjort. Jag har haft en bild på nedladdad på mobiltelefonen och sånt där som jag kan visa. Titta, det här är en ny art. Det kommer nog bli publicerat snart. Så att det var ju någonting som man gärna berättade och tyckte var väldigt spännande och sånt här. Det var ju en lång otålig väntan för att, innan man kunde göra det riktigt officiellt då.
0: Det tar 5 år innan Daniels bilder och artikeln publiceras. Och sommaren 2026 blir det en världsnyhet.
2: Researchers have identified a brand new species of monkey in the Democratic Republic of Congo.
3: Affectionately known as Likweli, the primates are very shy, so sightings have been few and far between. They apparently like to just hang out right up in the tall trees.
4: It's a remarkable monkey. It is covered in all black pelage with this orange cream border around its mouth that's just magnificent when it calls.
0: Vad betyder det för dig att ha varit med om att dokumentera ett djur som vetenskapen inte visste fanns?
1: Personligen är en väldigt häftig. Det här är något som jag var med om en otroligt, en av de absolut mest spännande delarna av mitt liv och något som man verkligen ingen kan ta ifrån mig. Jag var med där och dokumenterade den här innan den blev beskriven och innan den var känd. Så det är en av de här få grejerna man har i livet kanske som ingen kan ta ifrån en och som man kan känna sig stolt över helt enkelt.
0: Vad betyder liksom apan likväl för dig personligen idag?
1: Det känns ju nästan som en vän på något vis. Det är liksom, vi hade något hemligt tillsammans känns det som. Något intimt och de visade upp sig för mig där och det är ju evigt tacksam för. Så att man känner ju någon slags koppling där till den här apan även om jag egentligen inte har det alls. Men det blir någon slags koppling där. Absolut en höjdpunkt i mitt liv. Att ha fått med och se dem här och dokumentera dem.
0: Vad tror du den lilla versionen av dig, alltså lilla Daniel, hade tänkt och liksom tyckt?
1: Ja, det hade... En lilla jag hade nog på den tiden aldrig kunnat tro att det faktiskt... Jag hade ju drömt om det redan då, men att tro att det faktiskt skulle bli sant, det hade jag nog... trott var omöjligt, så att jag som liten pojke hade nog tyckt att det var otroligt häftigt och väldigt imponerad över sitt framtida själv då, att lyckats få med på det här och uppleva det här.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Mattias Lindgren. Och det här var Daniels berättelse. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
5: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
6: Att berömma sig själv, det är en ganska bra sak att kunna. Man gör sig själv då mindre beroende av att någon annan måste stå bredvid och dela ut betyg hela tiden.
7: Men är det lika mycket värt? Alltså?
6: Poängen är att inte övertyga sig om att man är fantastisk, men utan att kunna förhålla sig vänligt och rimligt till sig själv, även om man är lite misslyckad.
8: Lyssna på I hjärnan på Louise Epstein. Söndag 07.30 i P1 eller i appen Sveriges Radio.
9: Om ett föräldraskap som blir allt intensivare, det hör vi nu i Vetenskapsradion. Vi möter författaren av boken 5 gånger mer kärlek.
10: Nu som förälder själv har jag ju känt in på bara skinnet hur frustrerad jag kan bli, hur arg jag kan bli på ett sätt som jag inte alls kände igen innan jag blev förälder från andra sammanhang, andra relationer, utan det är ju på något sätt så att ens barn kan driva en till vansinne.
11: Det här är psykologen och forskaren Martin Forster som skrivit boken 5 gånger mer kärlek. I Sverige en av de mest lästa handböckerna för föräldrar som kom ut 2009. Kanske minns ni faktarutorna. Vad säger forskningen och hur gör chefen?
10: Hur känns det om någon som bestämmer över mig, vilket är fallet med föräldrar och barn, gör så här eller så här?
11: I Vetenskapsradion idag träffar vi Martin Forster som nu i höst kommit ut med en ny reviderad upplaga av sin populära bok. På 17 år har det ju hänt en del, inte minst för författaren själv som nu har egna barn. Och som medelålders trebarnsförälder får man ju lite andra perspektiv på till exempel kloka råd.
10: Det är väldigt svårt. Det visste jag innan också teoretiskt, men nu känner jag det. Hur svårt det är att följa alla de här råden som jag själv då skriver om. Och särskilt att göra det konsekvent och i alla lägen. Det är helt enkelt så att jag orkar inte. Och det säger jag inte för att liksom på något sätt verka ödmjuk eller så, utan det är verkligen så att i vardagen så orkar jag inte vara så där konsekvent eller göra precis det som man borde göra i alla lägen. Det går liksom inte, för mig i alla fall. Och jag tror att det gäller de flesta föräldrar. Ja.
11: Martin Forster bor i ett villakvarter med 30-talshus. Ute blommar daljorna i rabatterna och i köket med ett trivsamt trägolv sover en lurvig katt. Nu ska vi dricka kaffe och småbarnsliv med morgonkaos och syskonbråk känns väldigt långt borta. Men mitt första möte med Martin Forsters bok 5 gånger mer kärlek var i början av 2000-talet när mina egna barn var små och ganska vilda, eller aktiva som man brukar säga. Att vara konsekvent och ha fasta rutiner var inte riktigt min paradgren. När jag då köpte boken föll blicken på rutan, vad säger forskningen? Och just där stod det att det för barnen på lång sikt inte är så problematiskt med en förälder som är lite för snäll och töjbar.
10: Nej, precis. Ja, men så är det, och det är väldigt tydligt kan man säga i forskningen, både då och nu. Att ett auktoritärt föräldraskap som då innebär att föräldrarna i hög grad bestämmer vad som gäller och sällan lyssnar på sitt barn, sällan har dialog, sällan försöker nå kompromisser när det blir konflikter, utan helt enkelt kör över barnet med sin vilja. Att det är inte gynnsamt för barns utveckling. Det är väldigt tydligt. Och beroende på vilket barn man har, om det är ett barn som själv då kanske är temperamentsfullt, så leder ju det här lätt till konflikter som kan eskalera. Har man tvärtom ett barn som vänder känslan mer in och som är mer tillbakadraget, så kan det leda till att det här barnet blir än mer då tillbakadraget och kuvat helt enkelt av en auktoritär förälder. Så det är väldigt tydligt, över tid ser man det här mönstret i olika länder och kulturer. Och sen är ju knäckfrågan då, men var går gränsen? När blir det för auktoritärt och när tvärtom då blir det för släpphänt? Men sen är det också så att en, som det kallades förut då, låt gå förälder som inte har så mycket regler och sådär, inom citationstecken snäll förälder. Generellt så ser man inte så mycket negativa, inte lika mycket negativa konsekvenser av det. Lite liksom sämre än den föräldern som både kan sätta gränser och uttrycka värme och närhet. Så. Det är ju liksom idealet, den demokratiska föräldern. Men den här låtgåföräldern, det verkar inte liksom vara lika då negativ för barnen som en auktoritär förälder på gruppnivå.
12: Så det kan vara ganska skönt, de perioder man har känt att det har varit lite High Chaparral hemma. Liksom.
10: Ja, och jag menar, en förklaring till det där, det är ju att när barnet sen väl kommer ut i andra sammanhang så, och måste interagera med andra människor, så kommer det ganska snabbt att märka då att andra kanske reagerar negativt på om jag inte tar ansvar eller om jag inte gör rätt för mig eller vad det nu handlar om. Så att det korrigeras ju ofta i relation till andra människor. Och det vet ju alla föräldrar, att de här barnen som kan vara helt hopplösa hemma med oss föräldrar beter sig som väluppfostrade internatskolebarn när andra är närvarande. Och att det är väl liksom en möjlig förklaring till det här.
11: Hur man ser på relationen mellan barn och föräldrar och vad som kan anses vara en bra förälder skiftar ju över tid.
10: Jag tror ju att det kan ha att göra med att föräldraskapet är så tätt förknippat med vår identitet. Särskilt under en viss period av livet så blir det ju väldigt mycket en identitet för oss. Som numera då också torgförs på ett publikt sätt i sociala medier som inte förekom tidigare. Så att där har vi alla en möjlighet. Ibland, för vissa är det liksom någonting som man verkligen gör aktivt, för andra är det någonting som bara blir, där vi i sociala medier delar med oss av våra liv och vårt familjeliv, så blir det ju en viktig del av vår identitet. Och därmed så uppstår ju plötsligt, låt oss kalla det en marknad för vem ska man vara som förälder då? Vad är rätt och fel? Och vilken förälder vill jag vara? Och där uppstår ju då grupperingar och strömningar och idéer som man kan ansluta sig till eller ta avstånd från eller så.
11: När Martin Forsters bok kom ut första gången 2009 arbetade han

0: grupper som var lite mer konkreta i sina råd, som handlade om hur man skulle lösa konflikter och som var mer tydliga med till exempel hur man skulle sätta gränser och sånt. Och där fanns det väl då också en krock mellan de här två perspektiven, tror jag, som inte på samma sätt finns idag, upplever jag. Och sen så skulle jag säga att det som är en viktig nyansering som inte alltid framgår och som kanske inte framgick då riktigt på samma sätt, det är väl att det beror lite på vilket barn man har. Att det finns väldigt mycket individuell variation. En del barn behöver väldigt fyrkantiga regler och att föräldrarna är väldigt konsekventa och inte ger med sig trots protester och sådär i vissa situationer. Medan andra barn kanske inte alls behöver det, utan tvärtom kanske behöver en förälder som är mer, låt mig säga, rörig då, eller spontan, eller låter saker bara bli och sådär. Det beror väldigt mycket på vilket barn man har. Men sen skulle jag säga att överlag, och föräldrar med treåringar går väl oftare då kanske i fällan att man inte är tillräckligt konsekvent när det gäller vissa saker som skärmar eller godis eller läggtider och sådär, där man har en del att vinna på att hitta en rutin och få det att funka.
1: I den uppdaterade versionen av 5 gånger mer kärlek har en del råd ändrats efter ny forskning som kommit. Det gäller till exempel för hur man bäst ger beröm, då man tidigare sagt att beröm verkar bättre om det är ganska detaljerat.
0: Så att om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm. Och det här är verkligen en sån sanning som har funnits länge och som jag då 2009 fann stöd för. Men nu 2026 så har jag liksom, så hittade jag senare och bättre studier, framförallt en studie som visade på att när man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Det var liksom lättare, det kändes mer naturligt än att säga så här, tack för att du gjorde det och det. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat och alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
1: Även om en del av råden i boken har uppdaterats, så är själva utgångspunkten densamma. Och här har vi alla något att lära, inte bara småbarnsföräldrar. För i alla relationer måste det som är roligt och positivt få ta mer plats än tjat och bråk.
0: Det här med 5 är ju såklart inte en exakt siffra, hugget i sten, utan det är principen som man har sett när det gäller relationer mellan föräldrar och barn, när det gäller andra slags relationer, överhuvudtaget egentligen hur vi människor upplever saker, så har man sett att det krävs en övervikt av det positiva i tillvaron för att uppnå balans. För att vi människor tyvärr är funtade på det sättet att negativa händelser som en konflikt eller en förlust eller vad det nu är, väger tyngre, påverkar oss mer, vi lägger mer märke till sådana händelser, det påverkar oss på ett djupare plan rent känslomässigt, det kommer också vara någonting som vi kommer ihåg bättre, och det här kan vi alla relatera till, tror jag, om vi har haft en konflikt med en kollega eller vår partner eller liknande. Om man har haft en konflikt, så räcker det kanske inte med ett bra samtal efter det för att liksom läka ut den här konflikten. Utan man behöver lite tid på sig och repa sig och bygga upp ett förtroende igen för att relationen ska fungera. Och det är den grundläggande principen som ju alla, tror jag, kan fatta. Det är klart vi måste ha bra stunder tillsammans, så att vi måste göra roliga saker och att jag måste liksom bara ägna mitt barn allmän uppmärksamhet för att det ska funka. Det är klart att det minskar konflikter, det fattar alla. Men ändå så glömmer vi hela tiden i alla relationer hur viktigt det här är. Och inte minst när vi är mitt i en konflikt, så tänker vi, om jag bara kan få den andra personen att fatta vad jag menar, och jag måste verkligen nå fram här nu, så kommer det här att lösa sig. Så tänker vi, eller det är det som är liksom impulsen i konflikten. Och då blir vi blinda för, men vad har föregått den här konflikten?

0: Ja, just det, vi har bara liksom pratat om det här problemet nu de senaste dagarna. Vi har inte haft någon interaktion överhuvudtaget som handlar om något annat. Och det är det liksom smörjmedel eller det fundament som krävs i alla relationer för att också då sen kunna hantera en konflikt på ett bra sätt. Och det måste vara en övervikt. Så det är väl det titeln syftar på.
1: Jag frågar Martin Forster vilka situationer med barn som är vanligast att föräldrar vill ha hjälp med. Det handlar om skärmar.
0: Idag när senaste studien jag genomförde nu så frågade vi föräldrar till tonåringar. Vad har ni konflikter om olika områden? Och det som ligger i topp är ju konflikter om skärmar. Det var det som flest familjer hade konflikter om med sina tonåringar. Inte oväntat. Och det är ju en genomgripande förändring i familjelivet. Både hur föräldrarna då uppslukas av skärmar och hur barnen gör det, hur det konkurrerar ut annat och så. Så att det är en ny slags utmaning som då kräver en del. Jag menar, i den här boken från 2009 så hade jag någon liten bilaga ungefär med rubriken om ditt barn spelar för mycket dataspel. Det var väl så problemet såg ut på den tiden, att det var en stationär dator någonstans eller ett PlayStation kanske.
1: Och det finns faktiskt inte så mycket forskning kring hur man kan lösa det här problemet.
0: Det tråkiga svaret är väl ungefär nej. För att det finns än så länge väldigt få exempel på, låt oss säga, lyckade interventioner där man har prövat att hjälpa familjer som har det här problemet att barnen eller familjen som helhet ägnar sig alldeles för mycket åt skärmar eller blir för mycket bråk och sådär. Det finns en del lovande försök och det finns lite liksom en del kunskap om ungefär vad som kan funka bättre. Till exempel så finns det ju, och det är väl det jag har försökt sammanställa nu i det här kapitlet, det som ändå finns, va? Till exempel så finns det ju forskning som ger viss stöd för att om man nu ska försöka att pröva och hantera det här problemet så verkar metoder som innebär att man lägger till saker i vardagen, planerar in aktiviteter som konkurrerar ut skärmar, vara mer effektiva än metoder som handlar mest om att begränsa, sätta regler eller ha tekniska begränsningar och sånt. Och där tycker jag, och det är väl min ingång i det här, för det finns också en del forskning om hur vidare det här ska betraktas som ett beroende, likt andra beroendeproblem. Och där det ju finns nu en diagnos som man använder på det sättet. Och det finns en del likheter, oavsett, även om det finns massa skillnader också mellan skärmar och andra typer av beroenden, så tycker jag att man tjänar en del på att betrakta det på det sättet, apropå att det är en ny slags utmaning. Att föräldrar måste förstå att det här, det räcker inte liksom med tillsägelser eller diskussioner eller lösa överenskommelser, som det kanske gör när det gäller en del andra frestelser i barnens liv. 1985 så var det liksom kanske smågodis som man behövde begränsa. Det är lättare än skärmar som är ständigt närvarande. Så att om man betraktar det som ett beroende så blir det också logiskt det här med att det är bra att försöka tänka att vi ska konkurrera ut det här med annat. För det är så man behandlar alla slags beroenden. Det är inte så att om någon är alkoholberoende så säger man inte bara sluta sup och försöka hålla undan flaskorna. För att man förstår ju att det här fyller ett behov. Och så länge vi inte hittar andra saker som du kan engagera dig i, som kan få dig på andra tankar, som tar dig långt bort från de där flaskorna, så blir det väldigt svårt att stå emot för dig. Och det är det läget som vi har med skärmar för många barn.
1: Till sist undrar jag vilken föräldratrend som vi ser mest av i Sverige just nu.
0: Dels är det väl en diskussion om det intensiva föräldraskapet. Att en förälder överlag och vissa grupper kan ha lite för höga ambitioner när det gäller föräldraskapet. Vilket leder till stress för föräldern själv och för barnen i slutändan. Där liksom idén då i det här, eller den attityd som man då har identifierat, är väl att en del föräldrar känner ett behov av att verkligen optimera förutsättningarna för att ens barn ska lyckas. Så det kan handla om med små barn att de måste se till att de träffar andra barn och blir sociala och får kompisar och playdates. När barnen sen blir lite större så kan det handla om att man snabbt måste in i fritidsaktiviteter och lära sig saker och lära sig att vara i grupp. Och det där orsakar väldigt mycket stress. Och det var ju till och med så att ja, man kan säga en slags motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i USA gick ut med en varning då för 2 år sedan om just detta. Att de hade identifierat den här trenden eller att den här attityden hade blivit vanligare hos föräldrar och att det då kan orsaka till stress och utbrändhet hos föräldrar. Så att det var en liten varning där. Och där man också kopplar det till sociala medier mycket. Där ju såklart jämförelsen pågår.
1: Det här verkar ju ganska stressigt och vilken kontrast mot 70-talet då man mest fick vara ute och leka med grannarna. Men som det brukar vara så har också det intensiva föräldraskapet fått en motreaktion.
0: Som går ut på att föräldrar vill ge barn mer frihet. Till exempel frihet att röra sig ute i miljön då, att liksom gå själv till skolan utan att det hela tiden är någon som övervakar, att kunna röra sig i närområdet och så. Som är ett svar lite på den forskning som finns som visar att barns frihet i den fysiska miljön har begränsats. Man har sett liksom över generationer hur det var liksom att morfar kunde röra sig i hela kommunen fritt själv. Och sen så pappa och mamma kanske i närområdet. Och sen så är det vissa barn som bara får röra sig på tomten nu och så. Och en reaktion på det, kanske en reaktion mot det här intensiva föräldraskapet är väl då att vi ska ta några steg tillbaka. Och låta barnen själva utforska. Kanske också låta barnen ta lite smällar här och där för att man lär sig av det, ungefär så. Och det liknar väl då mer det här 70-talsföräldraskapet där barn fick ta smällar. Det är samtidigt så här, ja, men det är väl en fråga om balans såklart. För att det var kanske inte helt bra på 70-talet. Och många barn, nyckelbarnen som kanske får illa på olika sätt eller råkade ut för saker. Så att det är ju en balans och återigen en fråga om att anpassa sig efter sitt barn. Vad behöver mitt barn?
1: Du har hört Vetenskapsradion med psykologen och forskaren Martin Forster. Jag heter Cecilia Åhlén. Producent var Lars Broström. Tekniker David Hellgren.
2: Och så lämnar vi eterutrymmet för Patricia Tudor Sandahl som ju är psykolog och författare. Här är hennes tankar för dagen.
3: I somras var jag på en konstutställning. Vi var många som trängdes. För vissa gick det fort. En snabb runda kring lokalen, några hastiga blickar på målningarna och så var det klart. Andra tog det lugnare, stannade längre, tittade noga på bilderna, bläddrade i katalogerna. Och så fanns det personer, inte så värst många, som blev stående framför en målning med en stillhet som annars saknades i myllret. Jag har läst någonstans att vi, i metaforisk mening, har 3 olika ögon, 3 olika sätt att se, inte bara när vi ser på konst, utan i relation till det mesta i våra liv. Med det första ögat ser vi det som är uppenbart på en gång. Färg, form och motiv till exempel när det gäller en målning, och det kan räcka. Man nöjer sig med sitt första intryck och går vidare. Mer behövs inte. Ibland går tankarna igång. Är bilden välgjord? Varför valde konstnären just denna teknik? Vilken skola hör hen till? Då ser vi med det andra ögat, intellektets öga, som analyserar, resonerar, värderar, drar slutsatser. Och så har vi ännu ett öga, det tredje ögat, som ser på ett mer sökande och eftertänksamt sätt och som väcker andra sorters frågor. Hur har konstnären tänkt sig med sitt verk? Vad vill hen förmedla? Vad dyker upp för tankar och infall hos mig? Det tredje ögat har ett mer personligt, djuplodande, kontemplativt sätt att förhålla sig och det handlar mycket om det inre livet. Med det tredje ögat kan vi ana konturerna av sånt som inte riktigt låter sig fångas i ord. De tre olika sätten att se står inte alls i motsättning till varandra. Tvärtom, alla behövs och de finns hos oss alla, men vi använder dem inte lika mycket. Det andra ögats seende skattas oftast högt. Det är förnuftigt och begripligt. Det hjälper oss att se klart, sortera tankar, undersöka, ställa frågor, hitta svar. Men ibland går det för fort. Vi lockas sätta etiketter på det som vi ser utan att känna efter och tänka färdigt. Något är gott eller ont, svart eller vit, rätt eller fel. Skiftningar försvinner när vi har för bråttom. Med det tredje ögat ser vi djupare, mer nyanserat. Och många vill nog se på det sättet. Men det kräver det som många av oss saknar. Tid för stillhet och reflektion. Tid att smälta det som sker. Tid att dröja och begrunda. Tid att vara tyst. Ibland tvingar livet oss till detta, i tider av sorg och förlust till exempel. När livets skörhet känns ända in i benmärgen, då drar man sig undan från vardagens bruset tag och går den inre vägen. En väg som kan leda till en stilla plats inom oss. Ett rum som vi kanske inte ens visste fanns. Det händer ibland att ett konstverk, en bild, en dikt, ett stycke musik öppnar dörren till denna annars dolda plats.

0: Tankar för dagen med Patricia Tudor Sandahl. Och så klockan blivit 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag röstade riksdagen nej till Magdalena Andersson som ny statsminister. Det var väntat att det skulle bli ett nej.
2: För mig har det varit tydligt sedan valnatten att det mest sannolika scenariot var att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats.
3: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson efter omröstningen. Och det var bara Socialdemokraterna i riksdagen som röstade ja. Alla andra partier röstade nej. Även de partier som sagt att de vill att Magdalena Andersson ska bli Sveriges nästa statsminister. Helena Gissén är politikreporter på Ekot.
4: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida, varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar.
3: Det här var den första statsministeromröstningen efter riksdagsvalet. Och riksdagen har fyra gånger på sig att rösta fram en statsminister. Om de inte lyckas på det senast fjärde försöket blir det ett extraval. Då måste svenska folket rösta igen till riksdagen.
1: Det var Ekot som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Det är färre personer som är arbetslösa i Sverige nu än det var för ett år sedan. Det visar nya siffror från myndigheten Arbetsförmedlingen. Men när det gäller personer med funktionsnedsättningar är det tvärsom. I gruppen personer med nedsatt arbetsförmåga så har arbetslösheten ökat det senaste året med drygt 2%.
5: En ny lag oroar Kerstin Wagner i Karlshamn. Hon har flera sjukdomar och får försörjningsstöd. Det är pengar som hon får från kommunen. Och nu kan Kerstin behöva delta i aktiviteter på heltid, ungefär som ett heltidsjobb.
6: Det är inte värdigt när man är långtidssjuk och har haft ett fullt arbetsfört liv.
7: Kerstin Wagner har bland annat hjärtsvikt och sjukdomen ME. Det gör henne väldigt trött. Hon har tidigare jobbat som sjuksköterska. Hon har också varit en av cheferna på en vårdcentral. Den nya lagen kallas aktivitetskrav och började gälla den 1 juli. Det betyder att personer med försörjningsstöd behöver göra olika aktiviteter. Det kan till exempel vara att söka jobb eller göra praktik. Kravet på att delta i en aktivitet börjar efter att personen haft försörjningsstöd i 3 månader.
6: Det är för mig gift. Jag går och spänner mig hela tiden. För mig är det en utmaning för att min sjukdom ME reagerar väldigt, väldigt på stress. Och att ha den här ovissheten att de har extra krav på mig kan säga nej, du får inga pengar.
7: Kerstin vet inte hur det kommer att bli för henne. Men hon säger att hon kommer att behöva ett speciellt sjukintyg. Det är ett intyg från en läkare som visar vad hon klarar av. Kerstin har svårt att förstå hur aktivitetskravet ska fungera. Hon undrar hur nya jobb och aktiviteter ska skapas.
6: Det känns helt ologiskt och fruktansvärt.
7: Sofie Jonsson är chef för det här på kommunen i Karlshamn. Hon tycker att aktivitetskravet kan vara bra. Hon tror att lagen kan hjälpa fler personer att komma närmare ett jobb. Hon säger också att kraven anpassas efter varje person.
8: Alltså jag har full respekt för att det kommer bli en omställning för flera personer. Och där kommer vi göra vårt bästa.
5: Det var P4 Blekinge som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Emilia Finné. Har du ett tips på en nyhet som du tycker att Klartext ska berätta mer om? Tveka inte då, utan skriv till oss på klartext@sverigesradio.se. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.
9: Två pojkar i 13-årsåldern rånades tidigare kväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med rånet ska sen pojkarna ha blivit påkörda av den personbil som de misstänkta rånarna färdades i. En av pojkarna fick föras till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida. Det är 17 ordningsvakter i Göteborg som haft en otillåten och privat gruppchatt delade personuppgifter om minst 138 privatpersoner. Något som pågick under 7 års tid innan det stoppades. Integritetsskyddsmyndigheten utreder nu händelsen. Vi hör myndighetens jurist Fredrika Evans.
10: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
11: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes. Fredrika Evans igen.
10: Alltså alla de här typer av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler. Så att det är klart att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
11: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar. Fredrika Evans säger att ärendet kring Securitas anmälan redan avslutats, men myndigheten överväger om de istället ska inleda en större tillsyn.
10: Tillsyn, det är någonting som vi kan bestämma oberoende av hur vi har hanterat en sån här incidentanmälan.
9: Reportrar Claes Petersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen attackerat presidentpalatset i Aden. Minst 4 personer uppges ha dödats i attackerna. Och dagens attacker kommer samtidigt som Houthi-rebellerna har trappat upp sina anfall de senaste veckorna. Både mot regeringsmål och mot mål i Saudiarabien som stödjer Jemens internationellt erkända regering. 2 gånger missade hemtjänsten i Härnösand att en äldre person låg död i sitt hem. Det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till nyhetsbyrån Siren. Vid båda besöken som gjordes efter ett larm kontrollerade personalen aldrig sovrummet där personen låg. Istället hittades den döde av en anhörig. Händelsen har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sara. Vi är kort med Veronica Mitrevska.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Hur blir man en MILF? Och är det något att sträva efter? Det är frågor som sökte sitt svar denna förmiddag i P1. Och vi hör det alldeles strax efter det här lyssningstipset.
13: Hon är en slags politikens it-girl. Hon har samma egenskaper som man liksom brukar tillskriva filmstjärnor, fast inom politiken.
14: P3D om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
15: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
16: Hate-filled extremists.
13: Att som nybliven kongressledamot hamna i Trumps kikarsikte skapar ju förstås en väldigt utsatt situation. Men gör ju också att alla blir påminna om hennes namn hela tiden.
14: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
17: Well, I haven't ruled out the possibility.
14: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
18: Ungdom och skönhet är ideal i dagens samhälle. Om man tittar på reklamaffischer så är de flesta i 20-årsåldern. Men under ytan så verkar det finnas helt andra uppfattningar om vad som är attraktivt.
19: Hey, your father and I are both MILFs now.
20: What does MILF mean anyway?
21: Mother, I would like to think.
22: My MILF.
23: MILF.
24: MILF.
23: MILF.
24: MILF.
18: MILF. Ja, på porrsajten Pornhub är MILF det näst mest använda sökordet. Mother, I'd like to fuck. Eller på svenska, mamma, jag vill ligga med. Vad är det som ligger bakom den hemliga attraktionen till medelålders kvinnor? Hur blir man en MILF? Och är det någonting att sträva efter? Det reder vi ut i dagens förmiddag i P1. Jag heter Jack Lantz.

0: Om ni som lyssnar har frågor till våra gäster så mejla gärna nu under programmet till forumidagip@sverigesradio.se så ska vi se om vi hinner med dem i slutet av programmet. Nu har vi med oss den första gästen, Kina Pödenfant, porrbloggare. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du Kina, du lägger upp sexvideor bland annat på plattformen OnlyFans och där beskriver du dig som en 47-årig MILF som lever livet precis som du vill.
1: Amen.
0: Vad innebär det för dig att vara en MILF?
1: Alltså, jag associerade ju inte mig med MILF när jag började med allt det här. Utan det är väl männen runt omkring mig. Och det är väl smickrande ändå.
0: Varför är det smickrande?
1: Jo, men alltså, man vill ju se bra ut. Man vill ju synas, man vill sticka ut. Och så det är väl en bra grej, kan jag tycka. Mm.
0: Du är 47 nu, som sagt. Du började spela in sexvideor när du var i 40-årsåldern. Hur gick det till när du bestämde dig för det här?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju en lång historia. Men som sagt, jag bestämde mig för att jag skulle göra det här då. Och så jag hade ju lite familjemöte hemma. Med min då man och barn. Och
0: hur gick det till?
1: Ja, alltså jag satte dem ner vid köksbordet, förklarade att jag vill testa det här. Och att det kommer bli naket och grejer. Jag har väl alltid haft den sidan av mig att visa upp mig. Så jag sa och förklarade så gott jag kunde, för mina barn var ju tonåringar på den tiden. Kanske lite känsligt. Men ja, jag sa att det här vill ju mamma göra och alla sa bara kör. Så jag gjorde det.
0: Tänkte du då någonting kring din ålder och hur du såg på dig själv utifrån det?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Utan jag kände bara att jag ville göra det här. Så att jag körde på helt enkelt.
0: Mm. Och hur gick det till då när du sen började presentera dig själv som en MILF?
1: Ja, det var ju att jag la upp på olika sidor då och man började bli lite kändis så att säga. Och grabbarna var ju liksom att du har barn va? Man bara, ja, jo det har jag ju då. Men då är du MILF, så att det var väl lite de som associerade mig som MILF. Inte jag själv från början, absolut inte. Men nu är det liksom, nu tar jag det som en komplimang helt enkelt. Mm.
0: Vad ser du, vad tycker du ingår i det där begreppet?
1: Alltså, jag tycker ju att man ska vara 30, över 30 barn, då är man MILF. Då har man liksom blivit lite äldre, och det är väl det som associeras med MILF. Mm. Att man är en äldre kvinna som man finner attraktiv helt enkelt.
0: Finns det några speciella utseenden och egenskaper och så vidare som du tänker hör samman med det där?
1: Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att allting handlar ju om betraktarens ögon. Vad de ser, vad de finner intressant helt enkelt och attraktivt. Mm. Så det är väl lite så. Sen så, ja, är det väl lite upp till en själv. Hur man liksom klär sig, hur man ser ut. Alltså, hur man framställer sig själv kanske. Jag vet inte.
0: Du talade om grabbarna här. Vad är det för typ av publik du har?
1: Ja, jag har unga grabbar, men jag har även äldre. Men visst, de är från 20 år och uppåt. Mm. Det är de.
0: Finns det någon gemensam nämnare, skulle du säga?
1: Nej, alltså jag har så mycket olika. Alltså det är ju män, överlag yngre män, som finner det attraktivt med MILF.
0: Mm. Varför gör de det?
1: Alltså jag tror att det har, att vi kanske är lite självsäkra. Du vet, när man är 20 år och ung kvinna så har man kanske inte det här självförtroendet som man har när man är 47. Jag är ju mer liksom att jag är den jag är och tycker inte om det så skit i det. Alltså lite den approachen har väl jag då. Och jag tycker om mig själv. Alltså det är ju en himla skillnad på att vara 20 och 47. Mm.
0: Ja, vad är största skillnaden? Du har ju varit både 20 och 47.
1: Grejen är ju att jag trivs med mig själv idag. Jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker. Det är väl det.
0: Och vad är det som publiken uppskattar med det där, tror du?
1: De tycker ju om att om en självsäker kvinna. Det har jag ju märkt. Jag tar ju inte skit från någon heller. Och det är också någonting. De kan nästan lite gå igång på det, att inte jag tar skiten.
0: Hur blir du bemött? av dem?
1: Många blir ju bemött väldigt bra av, men sen finns det ju de otrevliga också. Och det är ju liksom nätet vi pratar om. Det är så himla lätt bakom en skärm att döma folk idag. Man skulle ju aldrig säga det till mitt ansikte, om man säger så. Men jag tycker att överlag så är de väldigt trevliga. Mm.
0: Du har varit i det här yrket nu i lite drygt 7 år. Hur skulle du säga att det har påverkat dig själv och din syn på dig själv?
1: Alltså jag kan ju bara gå till mig själv nu. Men jag har ju fått ett helt annat självförtroende sedan jag började med detta. Helt klart. Och jag tycker om mig själv. Alltså så är det bara. Och jag tror att fler människor borde göra det. Livet blir lite enklare då än när man ska gå och tänka på alla skavanker man har, för det har vi allihopa.
0: Mm. Hur gör du då för att inte tänka på den här skavanken när du är så väldigt upplyst och synlig?
1: Ja, alltså, jag tar ju på mig det jag vill ha på mig. Det jag trivs i. Jag sminkar mig om jag vill sminka mig. Jag går utan smink om jag vill gå utan smink. Men alltså, huvudsaken är ju att du trivs med dig själv. Och jag tränar ju också en hel del, vilket också gör väldigt mycket mentalt.
0: Mm. Och de där skavankerna du talar om, alltså jag tänker att när man blir äldre så får man ju mer skavanker. Liksom. Vad tycker du om det och vad tycker dina tittare om det?
1: Alltså, det är ju så här att skavanker har vi ju, och man får ju lära sig att älska det. Och det jag har lärt mig av allt det här när jag jobbar med detta, det är att män ser inte de skavankerna. Det är ju jag som ser dem. Så att jag känner ju liksom att de bryr sig inte så mycket om det, utan de tycker ju att det är charmigt och fint väldigt ofta. Så om jag till exempel har tagit en bild, så känner jag bara att ah, men gud, där stack ju magen ut lite. Och de bara, alltså de är, bara älskar ju det. För då finns det något att ta i. Så att jag menar, jag tror att vi är våra stora kritiker själva när det gäller vår kropp.
0: Mm. Och tänkte du så här från början?
1: Nej.
0: Nej.
1: Absolut inte, utan det är ju min inställning nu sen jag började i den här industrin som har gjort att jag mår bättre själv.
0: Mm. Det säger alltså Kina Pödenfant som är oss här, som är porrbloggare som du kallar dig. Vi ska höra med ännu en gäst här i detta program i förmiddag i P1, där vi pratar om begreppet MILF. Nästa gäst som sitter med mig här i studion, det är du, Magdalena Pettersson McIntyre. Du är docent och universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Du forskar bland annat på skönhet och åldrande. Hej och välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör Kina berätta?
2: Ja, jätteintressant. Och hon tar upp många, många aspekter som jag känner igen från hur MILF-fenomenet brukar diskuteras. Bland annat det här med erfarenhet, men också kanske den dubbelhet som finns i det här begreppet, som att dels har det ju i någon mening, eller det har ju myntats som ett slags uttryck för den unge mannens begär, då en slags objektifierande bild, samtidigt som medan den här bilden då av MILFen har spridits, så har kvinnor också kunnat ta till sig den och göra den till sin på ett sätt och identifiera sig med den. Så att det finns väl en slags dubbel spänning i det här fenomenet, och som jag tycker Kinas berättelse illustrerar väldigt bra.
0: Ja, du menar att det här är ett begrepp som då både används av unga män om kvinnor, men det är också någonting som kvinnor själva mer och mer börjat identifiera sig med, ta över?
2: Så kan man väl säga, och det berättar ju Kina om här då, om man kallar sig själv för MILF då. Så att det har väl diskuterats både då som ett uttryck, som sagt, för en slags manlig blick då, eller en objektifierande roll, eller som uttryck för någon annans begär då, men att det också har blivit ett sätt för kvinnor som har kommit upp i åldern en bit att inte vilja se sig själva som asexuella eller som att de fortfarande då vill se sig som attraktiva. Så att den spänningen finns där. Så att det är ett motsägelsefullt begrepp på många sätt.
0: Mm. Vi kan lyssna lite på hur det började, i alla fall hur det lät när det började spridas brett. Och det var efter filmen American Pie.
3: Dude, I took some MILF.
4: What the hell is that?
3: MILF. Mom, I'd like to fuck.
4: Yeah, dude. Oh, yeah.
3: Yeah, MILF.
4: Guys,
3: MILF. MILF.
0: Ja, vad är det för typ av aspekt av begreppet vi hör här?
2: Ja, det är ju den här objektifierande fantasin då. Den unga mannen som fantiserar om den erfarna kvinnan. Det är mannens begär här då som är i centrum. Och det sägs ju ingenting om kvinnan själv då, vad hon vill och vad hon begär.
0: Mm. Och varför tänker du att det där begäret uppstår och finns hos den unga mannen?
2: Det är ju en bild som har funnits inom både populärkultur och kanske litteratur under lång tid. Det mest kända exemplet är väl den här filmen Mandomsprov, The Graduate, med Mrs. Robinson och Dustin Hoffman som den unge mannen. Det handlar väl om någon form av erotisk fantasi då, som iscensätts på olika sätt.
0: Uh-huh. Vad tänker du? Jag kan släppa in Kina här till exempel. Vad tänker du att det är som gör det där erotiskt spännande för vissa unga män?
1: Nej, alltså jag vet inte, men jag tror att det har erfarenheten på en kvinna som de vill åt. Det är väl lite så jag ser det. Sen är det ju liksom kvinnor idag tar hand om sig själv på ett annat sätt än vad man gjorde kanske förr. Det kan jag ju tycka då om jag ser tillbaka mycket på hur det har varit förr, hur folk såg ut förr och hur man ser ut nu och vad man har för möjligheter nu. Mm.
0: Ja, vad tänker du om det, Magdalena?
2: Nej men absolut. Och det är väl en dubbelhet i det här också då. Både att kvinnor idag kan vara synliga på ett annat sätt högre upp i åldrarna. Men att med det följer också ett krav, kanske att kvinnor förväntas att ta hand om sig och jobba på sitt utseende högre upp i åldrarna. Och att det... Ja, det kan både vara en möjlighet och ett krav, som sagt. Som en slags spänning då som återkommer här.
0: Du har ju tittat på det här, för när du har forskat så har du också tittat på beskrivningar av åldrande och skönhet historiskt. Hur har man sett på en mogen, åldrande, medelålders kvinna historiskt och skönhet?
2: Ja, nej, men man kan se att det här med att arbeta på sig eller jobba med sitt utseende inte är någonting som har uppkommit under senare år då, utan det har funnits väldigt länge. Redan på 1500-talet till exempel så fanns det ganska många olika recept för hur man kunde bromsa sitt åldrande. Och kvinnor beskrevs ofta som en slags, eller unga kvinnor som en blomma, och den åldrande kvinnan då som en blomma som hade vissnat. Så att, det har funnits väldigt länge den här idén om att kvinnor ska koppla samman ungdom och kvinnlighet, och att kvinnor förväntas jobba med sitt utseende på olika sätt för att öka sin attraktionskraft.
0: Varför ska de vara just unga?
2: Det är en norm som har funnits länge då, och svaret på varför är väl att det kan väl finnas olika frågor eller olika svar på den frågan, men det har förstås att göra med kvinnors position i samhället i stort, och den har väl förändrats en del i nutid då, så att det finns fler möjligheter. Och sen är det så att även män jobbar ju med sitt utseende, så att det inte så att det är bara kvinnor som håller på med praktiker som liksom skönhetsförbättrande. Men att det kan liksom göras på lite olika sätt.
0: Mm. Men det här idealet då, att kvinnor ska se unga ut för att vara attraktiva. Skulle du säga att det har hänt någonting med det där?
2: Ja, det är väl också lite både och. Dels så ser vi ju, precis som vi har pratat om, att kvinnor som är högre upp i åldrarna idag kan uppfattas som attraktiva. Fast samtidigt så är det viktigt att göra en skillnad mellan ålder och åldrande. Därför att uttrycken för, eller synligt åldrande, är kanske inte mer accepterat, utan snarare tvärtom. Snarare är det så att kraven på att vårda sitt utseende har ökat. Sånt som exempelvis botox har blivit en väldigt vanlig, lite av en liksom vardagsteknologi nästan, att, som många människor använder sig av. Och det behöver förstås inte vara något fel i det. Mm. Men det kan ju vara ett uttryck på att kraven ökar, så att visst, kvinnor får synas mer högre upp i åldern, men de ska helst se unga ut då. Mm. Så att den motsägelsen finns väl ändå. Mm.
0: Men jag började ju programmet med någonting som känns som en motsägelse. Att när vi ser våra reklamaffischer runt omkring oss, så är det nästan alltid 20-åringar. Men går man in på porrsajter så är en av de allra vanligaste sökorden just MILF. Mm. Och då är det medelålders kvinnor. Mm. Vad är det som händer här?
2: Så jag tänker att det inte nödvändigtvis behöver vara en motsägelse, utan kanske är det uttryck för samma sak. Och att ja, porr handlar väl till viss del i alla fall om att kanske leka med roller, eller och att det här med liksom tydliga roller och jag tänker, om vi återgår till MILFen då, så är det i någon mening väldigt kopplat till just moderskap. Och att det är inte kanske främst en äldre kvinna, utan det är en mamma. Mm. Och modern, som ändå är en slags auktoritär figur, är ju liksom en betydelse som vi lägger, det är mamman som har liksom en makt inom familjen och så mamman är kopplad både till omsorg, men också auktoritet, och då i en pornografisk situation så blir ju den rollen då erotiserad eller sexualiserad. Mm. Och det är det som händer där, och det betyder inte att kvinnan har fått en ökad makt i samhället i stort kanske, utan det här är inom ett visst sammanhang då, utan snarare kan det ju också handla om att konsumera bilden av den auktoritära kvinnan då. Eller, ja. Mm.
0: Vad tänker du, Kina? Du som är mamma, spelar det här moderskapet och bilden av en mamma någon roll i varför det blir intressant och spännande för de som tittar?
1: Ja, alltså det kan jag absolut. Jag kan hålla med absolut i det hon säger här, att många tror ju att vi som mammor är dominerande. Att vi liksom, män tycker om när vi har makten, och en MILF har ju erfarenheten av makten, och många unga kanske är nyfikna på den, helt enkelt. Det är väl så jag tänker. Mm. Jag tycker inte att det liksom är kränkande på något vis enligt mig då, men alltså, ja, det är väl lite hur man är själv, kan jag tänka mig.
0: Ja, och Magdalena sa ju här också det här med att, ja, men även om det är medelålders kvinnor som uttrycker sig på ett nytt sätt här, så kanske man fortfarande har förväntningarna att se ung ut. Känner du igen dig i det där?
1: Ja, alltså jag gör ju fillers och botox själv. Så att ja, alltså jag känner ju inte mig gammal, och då vill inte jag se gammal ut. Så att man tar ju till det man vill göra helt enkelt på sin kropp för att se fin ut. Alltså, och jag kan ju bara svara för mig själv nu. Men det är ju så jag upplever det från min sida då. Mm. Att, och jag har gjort botox sedan jag var 40. Och jag har gjort fillers också. Och jag har fixat till brösten och sånt. Men det är ju mycket för att jag har varit mamma. Haft 4 graviditeter. Och jag känner inte igen min kropp. Och då har jag ju fixat till det för att jag ska fortsätta känna mig fin.
0: Mm. Mm. Och vad ser du för vi har ju pratat här då liksom både om friheten men också kraven. Vad känner du för krav på dig själv för hur du ska se ut?
1: Nej, alltså jag, det är ju kraven jag har på mig själv i såna fall. Jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker, utan det är ju jag då. Alltså även om jag är 47 så jag vill ju se ung och fräsch ut, för det är så jag känner mig.
0: Mm. Mm.
1: Och jag tror känslan i kroppen är ju det som gör att man gör de här botox, fillers, operationerna. Och jag kan förstå det, faktiskt.
0: Vad tänker du, Magdalena?
2: Ja, nej, men det ja, jag känner igen det och kan ju förstå att det och det speglar väl just den här ja, lite motsägelsefulla bilden kring kvinnligt åldrande då som finns i samhället i stort. Att ja, visst. Det är accepterat. Och jag tänker på, för något år sedan ungefär så var det väldigt stort med i sociala medier med Kris Jenner som hade gjort om sitt ansikte och att hon är då i 70-årsåldern men ser ut som hon är ser ut som sina döttrar, var det någonting som det skrevs väldigt mycket om då. Så att kvinnor som är äldre men ser unga ut hyllas ju väldigt mycket i samtidskulturen då. Att och det visar väl just det här att ja, visst, du kanske får åldras men du får inte se ut som du åldras. Så att,
0: det låter som att du tycker att det finns en baksida av det också.
2: Ja, ja det gör det ju såklart. Därför att det, sen kan det ju absolut vara så som Kina säger, att man gör det för sig själv och så vidare. Och jag vill se ut så som jag känner att jag känner mig. Det är såklart att det är så. Men visst ställer det krav på människor, det kostar en massa pengar och sådär. Så att ja.
0: Mm. Och Kina, hur tycker du att idealen för kvinnor, skönhetsidealen, har förändrats de senaste åren under den här tiden som du har jobbat med det här?
1: Jo, men de har ju ändrats och det är ju mycket sociala medier. Så när du ser på skådespelare och annat som läggs upp liksom att de är ju unga och de hatar till kniven och sådana grejer, och det är visst att det kan komma med ett krav, men samtidigt så känner jag att man måste ju hela tiden gå till sig själv, för om vi inte får göra allt det här när vi är 47, botox, filler och sånt, när ska vi då få lov att göra det? För jag upplever ju också att då ska vi skämmas för att vi har gjort det, för att vi måste tänka och föregå med ett gott exempel för de unga. Men när får vi rätten att göra vad vi vill själva då? Mm. Alltså det är ju lite den jag tänker på då, att vi måste ju själva få liksom göra vad vi vill. Liksom jag är 47 år, mina barn har flyttat ur boet. Ska inte jag få göra vad jag vill då, bara för att jag ska tänka på hur det påverkar andra?
0: Du tänker att nu är det dags för dig att få välja själv?
1: Ja.
0: Kina Pödenfant säger detta. Du är porrbloggare och med har vi också Magdalena McIntyre i förmiddag i P1 där vi pratar om begreppet MILF. Du som lyssnar, har du frågor eller tankar, skriv till formiddagip1@sverigesradio.se. Kina, du kallar dig MILF och du trivs med den där etiketten, låter det som. Hur blir man en MILF?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att det är lite, som jag sa innan, betraktar ens ögon om de tycker du är en MILF eller inte. Men samtidigt, liksom, jag är mamma. De har flygit till boet. Jag har inte ont av etiketten MILF överhuvudtaget. Jag tycker att det är väldigt charmigt sagt från fans, följare, vad det än må vara från män. Liksom. Jag tar det bara som en komplimang.
0: Mm. Men om man tänker lite bredare, hur är man, du är 47, hur är man attraktiv som någon kvinna?
1: Ja, jag vet inte. Det där är ju vitt och brett. Men liksom, jag tränar, jag tar hand om själv. Många tycker att jag klär mig feminint, är feminin, jag har en aura. Alltså jag vet inte, det är väl så olika vad folk tycker.
0: Mm. Ja, vi har ju pratat om det här att MILF-begreppet, att det är formulerat utifrån en manlig blick och kvinnan är det här objektet som man vill ligga med. Hur förhåller man sig till det som kvinna?
1: Ja, du. Alltså, det är klart att man blir ett objekt. Men jag känner mig ju inte som ett objekt. Trots att jag gör det jag gör i mitt yrke. Liksom, jag gör inte det, utan jag finner det ju mer liksom att de har väl satt den etiketten på mig, men det är ju inget jag har ont av. Alltså, jag älskar ju mig själv, alltså jag tycker ju om att klä upp mig och såna grejer. Så för mig, så jag trivs ju med det. Jag är ju väldigt feminin av mig och allt varit. Väldigt kvinnlig så, vill alltid klä upp mig och sånt. Och sen att det kommer med krav, det vet jag inte, för jag är väl lite att jag gör väl som jag vill. Alltså, jag har inte så ont av vad andra tycker. Men det är klart att det kan bli en dubbelmoral i det hela, som vissa ser det. Just att jag klär upp mig, folk tycker att jag kanske ställer onödigt alltså, krav på andra att de ska se likadana ut. Men det har jag ju aldrig sagt. Utan jag tycker ju att alla ska få göra som de själva vill.
0: Magdalena Pettersson McIntyre, det här begreppet MILF då, objektifierande eller frigörande eller båda och, vad tänker du?
2: Ja, det är ju grundat som en objektifierande beskrivning, det måste man ju säga, att det är ju vad den unge mannen vill då som är i centrum. Ett mer frigörande begrepp hade väl varit mom who wants to. Så att, men det betyder ju inte då att inte kvinnor kan ta till sig det här begreppet och göra det till någonting annat, som Kina berättar om här då. Och inte minst handlar det om det här om att få lov att vara attraktiv och sexuellt attraktiv, kanske högre upp i åldrarna då, att många därför vill se sig kanske som en MILF ändå.
0: Kan det vara svårt annars? Att, för det låter som att...
2: Alltså det är det här modbilden, moden som någon som främst ägnar sig åt omsorg och tar hand om andra. Så sätts den här sammankopplingen mellan moden och sexualitet är ju någonting ändå som utmanar någon slags kulturell föreställelse då om moderskap och vad det innebär och har inneburit och ska innebära. Och det är väl det som också kan uppfattas som en attraktiv roll då för vissa kvinnor att identifiera sig med.
0: Så att här finns då en möjlighet att få, ja men jag kan vara en sexuell varelse, en attraktiv varelse, det finns en etikett för det.
2: Trots att jag är mamma och kanske 40 plus då, att jag vill inte bli definierad som någon som inte längre ses som attraktiv eller sexuell, utan jag vill fortfarande vara ett aktivt subjekt. Men samtidigt så finns ju i själva figuren, det går ju inte att komma undan att det är den här objektifierande bilden då, att framställa sig som attraktiv för en annan, någon annans blick eller en internaliserad manlig blick.
0: Just det. Men om vi ska ge lite tips då till våra lyssnare, om vi tänker oss att det är ett gäng medelålders kvinnor som lyssnar här och känner att jag vill också inte behöva bara betraktas som en moder och en omhändertagare och en asexuell varelse, utan jag vill vara en sexuell och attraktiv varelse. Magdalena, vad tänker du? Hur kan man tänka?
2: Ja, det är väl jättebra.
0: hur kan man få hjälp?
2: Hjälp vet jag inte, men...
0: Vad tänker du, Kina? Vad tänker du?
1: Nej, alltså jag tror... Jag kan ju bara gå till mig själv. Liksom. Jag hade 4 barn hemma och jag var ju himla trött på att vara mamma. Och det är kanske fult att säga så, men när hela vardagen kretsar runt det så vill man vara någon annan. Så jag kände ju liksom att vissa dagar, som fredagar var min dag, då klädde jag upp mig och sminkade mig. Jag gjorde i ordning allting hemma, hämtade barnen från skolan, min man kom hem, jag lagade mat. Alltså jag älskar ju för att vara kvinnan och inte bara mamma. Så att jag tror att det är lite där det kommer ifrån då, att man klär upp sig för att känna sig fin, helt enkelt. Att göra någonting för sig själv.
0: Och vad tänker du, om du ska ge lite råd? Alla kanske inte vill vara just porrbloggare, men man kan uttrycka sig på andra sätt också. Vad har du för tips om man känner att man har fastnat i ett mamma-ekorrhjul och vill vara någon annan också?
1: av med. Alltså det finns ju så mycket. Gå på spa, gå till frisören, ta hand om dig själv. Klä på dig något fint just den dagen för att du känner för det. Alltså gör någonting för dig. Det är jätteviktigt.
0: Och om man är en av dem som är orolig för att man åldras och utseendet förändras, det kan ju gälla både män och kvinnor, tänker jag. Vad har du för tips där?
1: Nej, jag kan ju tycka liksom att vi alla åldras, vi alla har skavanker och vi kommer, alla blir gamla, så är det ju bara. Så att jag tycker ju att ja, man ska åldras, absolut. Man gör det man vill göra med sitt utseende, operationer, vad det än må vara, om man nu vill fördröja åldrandet lite, men det är inte så farligt att bli äldre. Jag kan ju gå till mig själv då, alltså jag är väldigt trygg i mig själv, vilket jag älskar just nu. Jag tar inte så hårt av vad andra säger eller tycker om mig, utan jag lever mitt liv helt enkelt, och det tycker jag alla andra ska göra också.
0: Mm. Vad tyckte du om Magdalenas begrepp, mamma som vill ligga?
1: Ja, varför inte? Varför inte? Kanske vi ska anamma ett nytt begrepp.
0: Magdalena Pettersson McIntyre, vad tänker du? Vad har du för råd och tankar till de som oroar sig för sitt förändrade utseende när man blir äldre?
2: Jag tänker att mycket av den information som vi möts om kommer från kommersiella aktörer. Mycket bilder före och efter och så vidare i sociala medier, och att det är viktigt att inse att det handlar om reklam i väldigt stor utsträckning, och att det här är en jättestor marknad som inte bara svarar på ett behov som vi har, utan också lär oss att se på oss själva som att vi är ett projekt som behöver förbättras på olika sätt.
0: Ett projekt, ja. Det är lätt mörkt.
2: Ja.
0: Hur gör man då om man känner sig som ett projekt?
2: Ja, nej, men att det alltid finns någonting att förbättra med olika former av behandlingar och så. Att du ska ta hand om dig själv för att anpassas till en slags idealfigur. Då, och att det finns starka kommersiella intressen bakom det. Det är viktigt att vara medveten om.
0: Mm. Finns det någon manlig motsvarighet till MILFen?
2: Ja, DILF är väl ett begrepp som finns.
1: Silverräv.
0: Silverräv? Har det någon annan klang, eller vad säger ni?
2: DILF?
0: Eller silverräven? Silverräven.
2: Ja, det... Ja, hur alltså, säger du, Kina?
1: Ja, alltså jag brukar ju säga silverräv, för jag älskar ju när män blir lite gråa i håret, lite gråa i skägget. Så alltså, det är ju jättefint att vara silverräv. Det är ju något som jag verkligen går igång på och tittar efter när jag är ute.
0: Ja,

0: gäst idag var Karl Kadhammar. Och jag som pratat heter Jack Lans. Skriv gärna till oss på formiddagip@sverigesradio.se.
1: Och så här lät det också i P1 i förmiddags.
2: Hej och välkomna till kortversionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Johar Bendjelloul och först ut kommer här Martin Blix från Karlstad. Välkommen till Ring P1.
3: Tack så mycket.
2: Vad vill du ta upp idag?
3: Jag vill prata om den dåliga nivån på allmänbildningen i Sverige och framförallt på den naturvetenskapliga sidan. Och detta med att kunskap i naturvetenskap är ofta nedvärderad eller det ses på med som det där är väl inte intressant eller något sånt där. Jag tänkte ta kanske det värsta exempel på när Sveriges Television inför Nobelpristagare, när Sveriges Television presenterade vilka kandidaterna till Nobelpriset till litteratur 2025 var, så lutar sig programledaren fram och håller händerna som en liten trut framför munnen och viskar in i kameran. Och så vet ni väl att det är litteraturpriset i Nobel som är viktigast. Ja, det tycker jag är hemskt. Alltså, jag skulle bara veta att om inte hade Nobelpristagaren i alla de andra ämnena, naturvetenskapliga ämnena, då skulle vi vara kvar på stenåldern.
2: Ja, jag utgår från att det var lite skämtsamt menat från den här.
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag hoppas ju verkligen det.
2: Ja, men vad tänker du att, att det leder till när du tänker då att naturvetenskapliga ämnen är lite nedprioriterade? Vad leder det till?
3: Ja, jag är lite glad när jag kan konstatera att världen går vidare och teknisk utveckling går vidare snabbt utan att så värst många kan så mycket om det. Det räcker med att vissa kan det. Forskare, uppfinnare, upptäckare och så, va? Men jag tänkte ge några exempel på sånt som jag tycker att alla borde kunna,
2: ja,
3: men som inte
2: höra.
3: Gör det. Alltså, nu pratar jag här om gott vuxna människor som har utbildning och har fina jobb.
2: Ja.
3: Till exempel paradfråga är årstider. Förklara varför det är årsvider.
2: Ja.
3: Vinter, varför är det kallt på vintern och varmt på sommaren? Då börjar folk att rulla med ögonen. Va? Liksom så, ja, vi är närmare solen. Ja, nej, det är det ju inte. Då. Och så säger jag då att ja, men du vet väl, är det sommar i Sverige så är det vinter i Australien. Så då följer det argumentet. Ja. Jag går vidare. Folk vet inte jordens omkrets 4000 mil.
2: Nej,
3: alltså man kan få höra miljontals mil.
2: Ja, det är det. Men vad... fortsätt.
3: Ja, och till exempel, var är solen på natten? Då får jag ibland svaret, det är bakom månen. Varje natt.
2: Nej.
3: Alltså, hallå?
2: Herregud, så är det väl inte?
3: Ja, herregud. Alltså, jag råder var och en att fråga sin omgivning om de här frågorna som jag ställer här nu. Och sen då, vi går över lite grann på matematik. Vad är 1 + 2 × 3? Ja, 1 + 2, det är ju 3, alltså gånger 3, det är ju 9. Nej, man ska räkna ut 2 × 3 först. Vi fortsätter det med några till här.
2: Ja,
3: rinner alla floder mot ekvatorn? Ja, det finns folk som säger ja på det, va?
2: Ja.
3: Det kommer ifrån alla mot alla. Och sen, nu har jag 2 kvar, eller jag några till här kanske.
2: Ta en sista kan vi ta.
3: Nej, men snälla du.
2: Det är så många som ringer, förstår du. Till
3: ja, men jag har inte tagit upp så mycket tid, va. Men består atomer av molekyler eller molekyler av atomer? Formen för vatten, är det H2O eller H2O?
2: Ja.
3: Nej. Det vet inte folk, va.
2: Är det här plockat då från det här tv-quizprogrammet Alla mot alla?
3: Ja, Jepper, det är lite alla möjliga quizprogram som jag tittar rätt mycket på.
2: Ja. Nej, men sen, du har rätt i att det finns många som har pluggat olika typer av humaniora som inte har riktigt grundkollen på naturvetenskap, det tror jag.
3: Nej, exakt. De kan allt möjligt om fotbollsspelare, olika lag och tränare och vilka år de var aktiva och så.
2: Ja, det kan väl också vara kul att kunna, tänker jag.
3: Ja, jo, men inte bara det. Jag kan också en del sådana där grejer, ska jag väl erkänna. Men jag kan ju också naturvetenskap.
2: Ja.
3: Alltså, de frågor som jag nu har ställt är ju på nivån om vi går översätter till musik, liksom, vilka är medlemmarna i ABBA?
2: Ja, ja tack ja, för att du ringde oss
3: med jag är klar med mitt. Jag kommer att skriva vidare på Facebook-sidan, er Facebook-sidan.
2: Ja, gör det, det kan jag säga. Tycker jag. Tack så mycket Martin Blix för att du ringde oss.

0: den här morgonen. Vi går nu vidare. Elisabeth Högberg från Stockholm, välkommen till Ring P1.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om vår demokrati och faran för vår demokrati. Det är så att jag oroar mig för att svenskarna får lägre och lägre bildningsnivå. Och det har flera skäl. Dels så är det ju det att Dick Harrison tog upp det här med funktionell analfabetism.
0: Att i framtiden, förklara vad det är för något.
1: Det betyder att man inte kan läsa och skriva och att nu för tiden så läser inte barn så mycket som de behöver. Och att då kan man bli alltså funktionellt, man kan inte klara sig i livet, man kan inte tänka abstrakt, man kan inte ha en begreppsvärld. Ja, det betyder väldigt mycket att inte kunna läsa och skriva i vårt samhälle. Mm. Och jag pratar, alltså jag är orolig för vår demokrati för att jag känner väldigt många, det vill säga min egen släkt skulle jag till och med säga, som inte har, alltså når upp till någon sorts bildning överhuvudtaget. Och jag är ju rädd för att de ska inte kunna rösta tycker jag om de inte gör ett prov.
0: Ja. Så ja, det är ganska långtgående ändå, menar du det?
1: Alltså, de har ju tagit fram prov för invandrare för att de ska få medborgarskap. Så tänker jag, för vår demokratis skull, så skulle alla få göra ett bildningsprov och läs- och skrivprov, ja, tänker jag. För att få rösta i Sverige.
0: Var är det de stora kunskapsluckorna finns? Vi har haft en del inringare här tidigare idag som har tyckt att det varit i naturvetenskapliga fält som okunskapen är störst. Vad tror du?
1: Alltså jag tror att okunskapen är att man inte ens kan förstå abstrakta begrepp överhuvudtaget. Om man inte förstår hur en demokrati fungerar. Alltså, hur allting fungerar överhuvudtaget, för att det är så snabba klipp nu på sociala medier som gör att man får en snabb kick, men man kan inte tänka vidare. Människor behöver förstå vad är, hur djupgående det här med, vi ska inte ta vår demokrati för givet. Mm. Alltså, nu har vi haft en regering som har demonterat ner folkbildningen, till exempel folkhögskolor och allt möjligt inom folkbildningen har ju, de har inte fått några pengar till folkhögskolorna till exempel. Och där har du en andra chans att bilda dig. Och de står ju på fyra ben och det är en av bildningen och inte bara utbildning utan bildning, alltså en fördjupad kunskap om sig själv och sitt samhälle.
0: Ja, men det du beskriver då är ju då, alltså om man tittar på det, vad borde man göra åt det då på samhällsnivå?
1: Jo, man skulle sätta ett människor alltså, som har den här risken. Jag har ju två släkter som inte heter vad jag heter i efternamn, men de säger ju själva att de har svårt att hitta ord och begrepp för sina känslor och för de kan inte uttrycka sig överhuvudtaget utan stöter fram ungefär. Alltså jag vill inte ha sådana människor, de är farliga helt enkelt.
0: Men måste man inte ändå acceptera att människor är lite olika, man har lite olika kvaliteter och man kanske är inte så verbal men man kanske har hög intelligens på andra fält, vad vet jag?
1: Man måste acceptera alla människor, men om de är en fara för demokratin, de är en fara för oss andra. Menar jag. Om de inte kan tänka klart så tycker jag att de ska faktiskt, alltså vi alla svenskar borde gå igenom ett litet prov innan vi röstar.
0: Ja, kan du berätta alltså om vad ska vara i det provet då?
1: Ja, det tycker jag att experter ska ta fram. Men alltså, vi behöver både historia, måste förstå vår historia, hur samhället fungerar. Jag känner ju folk nu, de vet inte hur saker och ting fungerar och de blir ju förvånade när de hör hur saker och ting fungerar om man går lite djupare. Och de är farliga.
0: Mm.
1: De är farliga. Och det är de stora massorna som kanske kommer att demontera ner vår demokrati i hela världen. För att nu går vi åt de hållen mot auktoritärt styre och så vidare.
0: Ja, men måste man ändå måste man inte acceptera att det finns människor som är olika intresserade av samhället och att man ändå måste få delta i demokratin?
1: Alla ska delta. Alla ska vara med, men det ska finnas institutioner eller skolor eller vad som helst där vi uppgraderar hur saker och ting fungerar. För att om man inte förstår det och inte förstår sitt eget bästa ens, då och man till exempel röstar mot sina egna behov därför att man har en ideologi som man själv inte förstår, det är ju farligt.
0: Ja, men tack ska du ha, Elisabeth Högberg, för att du ringde oss
1: idag. Jag slänger in den här, hoppas på svar. Arga gubbar kanske får ringa nu då.
0: Ja, vi får se vem som ringer, om det är någon som vill
1: roligt.
0: Bita ifrån mot dig lite grann.
1: Ja, tack. Jättekul.
0: Det här var en kortad version av torsdagens Ring P1 som ni just har hört. Nästa direktsändning hör du fredag morgon 9.30 som vanligt. Vilket ämne vill du diskutera i Ring P1? 020 22 10 10 är numret att ringa.
2: Och samma siffror ser vi just nu på klockan 10.10. Och det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
3: God afton. Här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Lågtryck passerar norr om landet och i samband med det har vi sydliga vindar. Och det gör att längs norra Norrbottens kust finns gul varning för högt vattenstånd utfärdad. Regnet i Norrlands kust och inland drar vidare österut och det klarnar upp i natt på många håll. Det gör också att temperaturen faller. Över Götaland och Svealand har vi desto mer moln då en front ligger ganska stationärt och tidvis ger regn. Detta gör också att temperaturen i söder förblir fortsatt mild. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland i natt och imorgon mest mulet och tidvis regn. Natt som dag 10-15 grader och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. I natt mulet och mest uppehåll med 19-14 grader. Imorgon en del gluggar i molntäcket och från eftermiddagen mulnande med början i Östergötland tar sig regn in. På dagen 12-17 grader, sydlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Svealand i natt och imorgon mycket moln och tidvis regn. Natt som dag 9-14 grader, i norra Värmland och Dalarna 4-9 grader. Från sen eftermiddag klarnar det långsamt upp med början i norra Dalarna. Sydvästlig vind med friska vindbyar och dessa avtar under morgondagen. Hela södra Norrland, under natten rör sig regn bort österut och det klarnar upp. Lokalt bildas dis eller dimma. I fjällen fortsätter snöbyar av regn, byar av regn eller snö att leta sig in. I Gästrikland och Hälsingland runt 10 grader, i övrigt 1-6 grader. Och imorgon klart till halvklart och 7-12 grader och från eftermiddagen över främst Gästrikland väntas regn. Sydvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I natt regn som drar bort österut och det klarnar upp och då 0-6 grader. Lokalt kan dimma bildas. Imorgon mest soligt med 6-11 grader och sydvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. I natt och imorgon halvklart till mulet och byar av snö eller regn tar sig in med den sydvästliga vinden som i natt ökar. Imorgon i de norra fjälltrakterna lokalt upp till mycket hård då västlig vind. Natt som dag minus 1-+5 grader. Under lördagen ser regnet ut att dröja kvar över Götaland och till en början även östra Svealand. I övrigt väntas gott om sol och då ett högtryck börjar växa in västerifrån och kallare luft tar sig nu söderut. I fjällen fortsatt mycket moln och byar av snö eller regn. På söndag täcker högtrycket landet och på många håll väntas soligt väder. I början av nästa vecka ligger högtrycket kvar över södra och mellersta Skandinavien. Samtidigt rör sig ett nytt lågtryck österut över norra ishavet. I norra Sverige så ser lågtrycket ut att ge riktigt blåsigt väder och i främst fjällen driver regn och snöfall in med västvinden. I övrigt drar mildare luft återigen in från Atlanten. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet där Stockholm observerade 12 grader, Göteborg och Malmö 15, vilket också är dagens högsta temperatur. Karlskrona 13, Kalmar 14, Visby och Jönköpings flygplats 13, Norrköping och Karlstad 14, Gävle 12, Mora 14, Sundsvall 10, Östersund 12, Storlien, Storvallen och Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 9, Jokkmokk 4, Kiruna 3 och Katrijokk 8 grader. Ute i Europa så hade Oslo 16 grader som högst, Helsingfors och Riga 11, London 23, Paris 24, Nice 22. Berlin och Wien 17, Warszawa 14, Kiev 11, Moskva 9, Malaga 27, Rom 25, Belgrad 17 och Aten 18 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev idag 33,2 grader i spanska Sevilla. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet där all nederbörd mäts i millimetersmält form. En front har nu under eftermiddagen tagit sig in västerifrån och gett stora delar av Norrland regn eller i fjälltrakterna med inslag av snö. I övrigt bara lokala skurar. I Götaland uppmättes inga eller ringa mängder. Och i Svealand noterade Oxelösund i Sörmland mest i landet med 14 mm. I södra Norrland rapporterade Storlien, Storvallen 8 och Korsvattnet 4, båda i Jämtlandsfjällen och Gubbhögen i norra Jämtland 3. I norra Norrland fick Arjeplog, Vittangi och Kvikkjokk och Orrenjärka alla 6 mm och det i mellersta respektive norra Lappland. Och nu över till sjörapporten där vi börjar med en väderöversikt. Ett djupt lågtryck rör sig åt nordost på Norska havet och tillhörande front rör sig österut över Skandinavien. Kulingvarningar finns utfärdade på Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Väst eller sydväst 6-11 meter per sekund, imorgon något avtagande och vridande till nordväst, på kvällen åter 6-11. Tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat, sydväst 8-13, i natt avtagande 3-8. Imorgon vridande till omkring nordväst, regn med måttlig sikt. Vänern. Sydväst 7-12 i natt, avtagande 3-8, imorgon eftermiddag nordväst, på kvällen växlande 1-5 och regn med måttlig till dålig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10, imorgon kväll på Bälten, nord eller nordväst. Från imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten och Finska viken. Syd eller sydväst 6-11. I natt 8-13 och ikväll åter 6-11. Mest god sikt imorgon kväll någon skur. Ålandshav och Skärgårdshavet. Syd eller sydväst 8-13. Imorgon eftermiddag avtagande och på kvällen 2-7. Från imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken omkring sydväst 11 till Kuling 16. Från imorgon bitti avtagande till på kvällen 2-7. Tidvis regn med måttlig sikt och imorgon lokalt risk för dimma. Och slutligen Bottenviken. Syd eller sydväst 12 till Kuling 17. Imorgon bitti 6-11 meter per sekund. I natt regn med måttlig till dålig sikt och imorgon risk för dimma. Och nu över till några aktuella observationer. Torsminde sydväst 8 meter per sekund. Oxe 4 sydväst 14. Skagen sydväst 7 nordkoster sydväst 10, Väderöarna sydväst 12. Pålgrunden syd 10, Naven syd 4, Vinga syd 13, Nidingen syd 12. Anholt syd 11, Hallands Väderö syd 8, Drogden sydväst 9, Falsterbo Arkona sydväst 7, Skillinge och Hamrodde sydväst 6. Hanö sydväst 9, Utklippan syd 6, Ölands södra udde sydväst 7 och norra udden syd 8. Harstena syd 5, Hoburg sydväst 7, Östergarnsholm sydväst 10, Fårösund syd 5, Gotska Sandön syd 7, Landsort sydväst 8, Skarpö sydväst 4, Svenska Högarna syd 10. Söderarm sydväst 10, Finska Utö syd 11. Nyhamn sydväst 12, Märket syd 12, Örskär syd 11. Äggegrund syd 8, Kuggören och Brämön syd 10. Lunge syd 17, Skagsudde syd 15, Järnersklubb sydväst 14, Holmön sydväst 8. Bjureklubb syd 11, Piterönskär syd 8, Rödkallen syd 12, Kemifyr syd 18 och Storön syd 11 meter per sekund. Slut från SMHI.
2: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
4: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar. Och det skapar ju självklart jobb och säkrar de jobb vi har.
5: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenäs är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
6: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
5: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
7: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
2: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Hanringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
8: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
9: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
10: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
9: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
2: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Siv Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
11: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
2: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
11: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. Andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april. Och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar. Och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
2: Säger Siv Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
12: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
13: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
12: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen, utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor, det driver på segregationen för hela regionen.
13: Och varför gör det?
12: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar. Eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
13: En av tankarna med att införa det fria skolvalet, det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
12: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
2: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
14: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
15: Varför dricker inte du alkohol då?
14: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
16: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
17: Oj, det var mycket.
16: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
17: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
16: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
18: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
19: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
20: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
21: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
22: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
23: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
22: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
23: Men dubbel?
22: Givetvis.
21: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
24: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
25: Hur tycker du matchen var från er sida?
24: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
21: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
26: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
27: I Studio 1 kvälls första timme, stora protester med tusentals studenter på Albaniens gator på grund av stigande utbildningskostnader. Iran stödde Huthi-rebellerna och har trappat upp sina anfall och attackerat presidentpalatset i Aden. Självkörande bilar på svenska vägar före 2030. Volvo Cars i samarbete med AI-jätten Nvidia. Magdalena Andersson fälldes i dagens statsministeromröstning. Och som smarta glasögon som filmar utan att du märker det. Nu ställs krav på att det ska synas tydligt när de spelar in. Välkomna att lyssna. Jag heter Samantha Kord. Men vi börjar i Albanien, där demonstrerar nu tusentals studenter på gatorna på grund av stigande utbildningskostnader. Och det här i kölvattnet av de pågående skolprotesterna i Frankrike. Jakob Hallerström, du är utrikesreporter på Ekot. Vad är det senaste från de här demonstrationerna?
0: Ja, på bilderna som kommer från huvudstaden Tirana nu ikväll så ser man hur det ligger tjock och mörk rök över nästan hela innerstan. Demonstranterna verkar ha satt eld på bildäck och på soptunnor. Man kan också se stora klungor av människor som har fyllt den centrala boulevarden som skär genom Tirana, och polisen har satt in vattenkanoner. Och det här kommer ju efter flera väldigt oroliga nätter och kvällar i Tirana. I medierapporteringen därifrån så beskrivs det som mer eller mindre ett fullkomligt kaos. Flera regeringsbyggnader har stuckits i brand. Utbildningsinstitut och bankkontor har vandaliserats. Och nästan 100 demonstranter och poliser har skadats i de här oroligheterna. Och allt det här som händer nu, alltså det här våldet de senaste dagarna, står ju i skarp kontrast mot demonstrationerna som har pågått i Albanien sedan i somras, som från start fram tills nu varit mer eller mindre fredliga.
27: Mm. Kan du ge oss lite mer av bakgrunden kring det här?
0: Ja, de tidigare demonstrationerna som vi har sett i Albanien började ju på försommaren. Och den utlösande faktorn då var ju den här Medelhavsön vid Albaniens adriatiska kust som Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner ville exploatera och bygga lyxhotell på. Det där blottlade liksom en ilska i samhället över korrupta eliter och utländska aktörer som exploaterar landet på ett sätt som många albaner menar sker på naturen och vanligt folks bekostnad. Den här protestvågen fick ju ganska snabbt namnet Flamingorevolutionen, och det har verkligen varit något av en folkrörelse. Det här har samlat människor brett över hela samhället och kännetecknades ju, som jag nämnde tidigare, av att ha varit väldigt fredliga. Men nu verkar ju någonting alltså ha slagit om här. Främst delar av protestvågen, alltså främst studenterna då, verkar ha gått sin egen väg och tagit till det här våldet. En demonstrerande student som The Guardian, tidningen, den engelska tidningen, har pratat med på plats i Tirana beskriver det som att man är trötta på fredliga demonstrationer och att man ser det här som en verklig revolution som man kommer fortsätta med tills premiärministern avgår.
27: Så vad handlar de här demonstrationerna om just nu?
0: Det handlar fortfarande om att man vill se den sittande regeringen med premiärminister Edi Rama som har suttit vid makten i över 12 år. Man vill att de ska avgå, det är väl det främsta kravet. Och det har varit ett centralt tema för hela den här revolutionen och protestvågen sedan den började under sommaren och över hösten. Det handlar alltså om att man vill göra rent hus med en gammal maktelit som har styrt Albanien under en längre tid. Men i och med de här nya studentprotesterna så har det också tillkommit frågor som snarare handlar om skolsystemet, att universiteten är underfinansierade, att utbildningskostnaderna har stigit och mer i allmänt levnadsvillkoren i Albanien för ungdomar. Och där påminner ju det här på många sätt väldigt mycket om det som pågår i Frankrike också just nu.
27: Mm. Och vad säger regeringen om det här? Hur har responsen varit från deras sida?
0: Premiärminister Edi Rama har gått ut väldigt hårt mot det här. Han har anklagat oppositionen i landet för att vara ansvariga, och regeringsföreträdare har även sagt att det ska finnas utländska aktörer, som man säger, som ligger bakom det här utan att närmare specificera vad det skulle handla om. Edi Rama försöker också att koppla det här till Albaniens närmande till EU. Albanien har ju kandidatlandstatus i EU, och från regeringens sida vill man nog försöka få det här att se ut som att demonstranterna vill skada Albanien och att det här är ett sätt att sabotera för landets process in i EU.
27: Finns det några tecken på att det här kommer avta de närmaste dagarna, eller har de någon kontroll, regeringen, över det som sker nu?
0: Alltså det verkar ju vara ganska våldsamt, och man sätter väldigt mycket hårt mot hårt, verkar det som. Men nu är vi inne på tredje dagen av våldsamheter, och det ser inte ut att ha avtagit i styrka under kvällen hittills i alla fall. Men vi får följa det här under natten och se hur det utvecklar sig de kommande dagarna.
27: Tack för det, Jakob Hallerström, Ekots utrikesreporter. Och vi följer ju som sagt det här under natten. Det kan ni följa i vår app, Sveriges Radio-appen. Nu ska vi fortsätta med det här. Volvo Cars tar nästa steg mot självkörande bilar och fördjupar sitt samarbete med Nvidia AI-jätten. Men nej, du kommer inte kunna släppa kontrollen helt. Systemet kallar de för Safe Pilot och det ska kunna hantera allt från komplex stadstrafik till motorvägar och det är tänkt att lanseras innan 2030. Men det kan vara ett samarbete förenat med stora risker också. Så här sa Robert Collin, bilreporter på Aftonbladet, om vad det här samarbetet kan innebära.
1: Ett vågspel tycker jag. Det är, Nvidia är ju jättestora, jätteduktiga. Volvo är också jätteduktiga, inte så stora. Så är det någonting som går fel så blir det väldigt dåligt för Volvo. Mm.
27: Nvidia och kinesisk ägda Volvo Cars, de har ju redan ett samarbete som nu fördjupas. På vilket sätt gör det det? Vad är skillnaden?
1: Redan 2017 när det här samarbetet inleddes så pratade man om självkörande bilar. Och då skulle de komma 2021 tror jag, 3-4 år sedan. Och det gjorde de ju inte för att det var mycket svårare. Och nu tar man ny sats och ska satsa på självkörande bilar. Och nu är det inom 3-4 år. Och det tror jag är lika orealistiskt.
27: Precis, för de säger ju att de vill börja lanseringen före 2030 och det säger du är orealistiskt. Vad är det som kan gå fel i hela den här lanseringstänket som de har nu?
1: Alltså, det räcker ju med en allvarlig olycka för att det här ska vara jättesvårt för Volvo. Audi råkade ut för någonting som inte alls var deras fel i mitten av 80-talet i USA. När någon kvinna backade ut genom väggen på ett parkeringsgarage. Och alla skyllde på bilen och Audis försäljning rasade. 10 år tog det att komma tillbaka för någonting som inte var Audis fel. Och här är ju riskerna mycket, mycket större. Händer det, ja men det har ju hänt med Tesla hur många olyckor som helst med självkörande bilar. Och Tesla har ju mycket starkare muskler än vad Volvo har. Och klara sådana saker. De har ändå haft problem. Volvo, jag är rädd att de inte klarar en olycka.
27: Mm. Hur säkra är de svenska vägarna och redo för den här nya utvecklingen som vi ser? Hur säkert är det att köra en självkörande bil eller låta sig köras av en självkörande bil?
1: Alltså det finns ju så mycket olika vägar. Det är på en motorväg där alla bilar går åt samma håll. Är ju risken mycket mindre. I stadsmiljö är den mycket större. Stadsmotorvägar där hastigheten är hög och man ska på av snabbt och byta filer hela tiden. Det finns så otroligt mycket som kan hända. Och även om man säger att självkörande bilar är säkrare eftersom folk funderar på annat, glömmer bort att köra bil, titta bort, prata med ungarna, så finns det saker som självkörande bilar inte kan förutse och som människan kan förutse. Så det kan hända vad som helst.
27: Och samtidigt så är ju den här utvecklingen på frammarsch. Flera stora bilmärken har redan implementerat den här tekniken i sina bilar. Måste inte Volvo...
1: Men varför är den inte tillåten då? I Europa är det fortfarande inte tillåtet med självkörande bilar.
27: Mm.
1: Därför att myndigheterna kanske ändå är klokare än tillverkarna. För tillverkarna, de vill alltid vara först med allting. Fast det kanske inte är färdigutvecklat. Ja, men ta en sån bagatell som det här systemet som känner av om däcken har punktering. Det vill ju alla vara jättetidiga med. Och bilarna larmade ju hela tiden om punktering, fast det inte var punktering. Och det är ju en struntgrej. Men alla är så sugna på att vara först, eller åtminstone väldigt tidiga. Det finns inte större risker i trafiken än att lämna över till tekniken.
27: Mm. Så hur lång tid tror du det tar innan vi ser riktigt säkra bilar? Och vad behövs för att vi ska se säkra självkörande bilar på vägarna?
1: Jag skrev för 5 år sedan att det kommer ta 50 år. Och det kanske inte är 50 år. Det kanske går fortare. Det finns alltid saker som de här självkörande bilarna inte förstår sig på. Det var ju en kvinna som gick och ledde en cykel över ett övergångsställe i USA och blev påkörd. För att bilen visste hur en kvinna såg ut, visste hur en kvinna som cyklade såg ut, men visste inte hur en kvinna som ledde en cykel såg ut. Alltså, man kan skratta åt det, men det finns så många miljoner olika situationer som den här tekniken måste förstå sig på, som den inte gör ännu. Tekniken har långt kvar till att bli lika säker som en uppmärksam förare.
27: Men är inte det här ändå en del av utvecklingen som vi nu måste följa och som Volvo Cars måste följa nu för att följa med andra bilmärken för att vara konkurrenskraftiga?
1: Ja, men nu vill de ju typ vara först. Volvo har aldrig behövt vara först när det gäller utveckling. De har varit säkra, jättesäkra, stabila, bra bilar, robusta bilar. Där ska de hålla sig. Och när den här tekniken finns och är etablerad, ja, då är det dags att hoppa på det. Men de är en för liten tillverkare med för lite pengar för att klara en svår olycka.
27: Så med det här sagt då, vad ser du i framtiden? Hur tror du framtiden kommer se ut? Om vi blickar 10 år framåt i tiden, 15 år framåt.
1: Jag tror inte bilarna kommer vara självkörande om 15 år. Det tror jag inte.
27: Det sa Robert Collin, bilreporter på Aftonbladet. Från Yemen har idag kommit uppgifter om att de iranstödda Houthi-rebellerna attackerat presidentpalatset i Aden. Och det här kommer efter att rebellerna har trappat upp sina anfall mot både regeringsmål och mot mål i Saudiarabien de senaste veckorna. Och tidigare ikväll så pratade jag med Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert, om vad den här senaste händelseutvecklingen innebär.
3: Eftersom det råder ett sån eskalering som vi ser i Yemen och Houthierna har visat att de har kapacitet att attackera mål som ligger väldigt långt ifrån från Yemen. Och då är det ganska rimligt att tro att Houthierna också har kapacitet att attackera Aden. Så i sig är det inte något jättestort dramatiskt förlopp, men framförallt att det är en symbolisk politiskt att jemenitiska regeringen inte ens sitter säkert i det här säkra södra Yemen i Aden. Så att det visar ju också att jemenitiska regeringen har försvagats, så det utnyttjar naturligtvis Houthierna på det här sättet.
27: Mm. Och varför ser vi den här upptrappningen? Varför sker det just nu?
3: Ja, alltså jag tänker på två saker framför allt. Det ena är att det har under ganska lång tid egentligen, men senaste året i alla fall, under slutet av 2025 och början av 2026, så har vi sett en splittring mellan två av de viktigaste allierade i den här koalitionen, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och de här två länderna var ju pelarna i den här koalitionen i kriget mot Houthierna från 2015 och framåt. Så att de har varit där ekonomiskt, stöttat jemenitiska regeringen. Militärt har de varit på plats. Förenade Arabemiraten har haft styrka i Aden till exempel, och Saudierna naturligtvis har stöttat med via luften. Men nu ser vi en situation där de här två länderna inte kommer överens om sin syn på Yemen och Yemens framtid, och Förenade Arabemiraten har dragit sig tillbaka från Yemen, vilket betyder att den jemenitiska regeringen som är på plats i Aden till exempel har försvagats. Det har försvagats både politiskt naturligtvis, men också militärt. Så det ser jag som en ganska viktig faktor bakom att Houthierna nu flyttar fram sin position. Mm. Den andra viktiga faktorn är kopplat till till kriget i Persiska viken när Israel och USA attackerar Iran och konsekvenserna av det kriget som vi nu ser. Och Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandabsundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandabsundet och Röda havet och vad som går ut därifrån. Så att de här två faktorerna är väldigt viktiga.
27: Och det är ju som sagt ett redan ansträngt läge i regionen där oljetankers inte kan ta sig ur Hormuzsundet, och flera länder har istället förlitat sig på den så kallade East-West pipeline, det saudiska. Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. När vi skissar på olika utvecklingsmöjligheter framåt, framförallt efter presidentvalet i USA, så skissar vi på att både Hormuzsundet, i händelse av krig då, att kriget kommer tillbaka, så ser vi att Hormuzsundet förblir stängt. Även den lilla trafiken som passerar Hormuzsundet kan blockeras av Iran, och då är det totalt stängt där. Och sen så ser vi också den här strategiska fördelen som Iran har via Houthi-rebellerna, att man kan till och med påverka eller till och med helt stänga sjötrafiken i Mandabsundet. Och kom ihåg att Mandabsundet är oerhört vitalt för världshandel. Nästan 12% av världshandeln passerar in och ut från Röda havet via Mandabsundet. Så det är ytterst allvarligt. Men vi rör oss lite grann åt det här värsta scenariet. Skulle det inträffa så är det en unik situation. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare på det sättet än vad USA har gjort, och kommer att påverkas hårdare om Mandabsundet till exempel stängs, vilket skulle vara förödande för europeisk handel. Så att vi har globala konsekvenser av det här kriget, och det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
27: Så vad kan hända nu? Finns det möjligheter till nya förhandlingar?
3: Ja, alltså positionerna just nu är väldigt låsta mellan Iran och USA. Det känns som om det verkar som om förhandlingarna inte går framåt. Och det här läget i Yemen och kriget mellan Saudiarabien och Yemen med Houthierna gör inte saker och ting bättre, utan snarare en eskalering av konfliktsnivån där. Så att få tecken på att diplomatiska förhandlingar har lett någonstans, men jag tror att många avvaktar just nu och ser vad resultatet av valet i USA blir, hur USA kommer att agera efter valet. Och det finns ju naturligtvis fortfarande möjlighet för Iran och USA att sitta ner och diskutera via medlare, men risken finns också att USA faktiskt återupptar kriget mot Iran, och då har vi en väldigt allvarlig situation. Det är fullskaligt krig som råder, och det kan bli mycket sämre innan det blir bättre.
27: Alexander Atarodi, Mellanöstern-expert, hörde vi där. Nu dags för eftermiddagens Studio 1 med Monica Saarinen och Mattias Rensmo.
4: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
5: Ja, Magdalena Andersson fälldes som väntat i dagens statsministeromröstning i riksdagen.
6: Samtliga partier utom hennes eget parti, Socialdemokraterna, röstade nej. Och så här lät det när partierna motiverade sina beslut.
7: Vänsterpartiet hade gärna sett att det var annorlunda. Men vi kommer tyvärr behöva rösta nej i den här omröstningen. Inte för att vi vill, utan för att vi måste. Vänsterpartiet har varit tydliga. En regering som stöds av Vänsterpartiet är en regering där Vänsterpartiet ingår.
2: Ja, därför att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har blockerat det. De kräver ju att de ska sitta med i varje regering som de ska rösta om. Så att, vi har ju sagt att vi röstar ju nej idag. Men vi hade också kunnat släppa fram den här regeringen, en enpartiregering från Socialdemokraterna, om det hade varit så att vi hade haft någon plan för hur regeringen, alltså hur politiken skulle utvecklas.
8: Nej, men det här är ju helt förväntat. Det valresultat som vi fick var komplicerat, och det finns ju låsningar både till höger, i mitten och i vänster i svensk politik just nu. Så att för mig har det varit tydligt sedan valnatten att det mest sannolika scenariot var att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats.
20: Och sist här, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och innan dess hörde vi Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, och Samuel González Westling, Vänsterpartiet.
5: Med oss nu direkt från riksdagen har vi Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och du lyssnade ju på partiernas röstförklaringar i riksdagen idag. Hur tyckte du att argumentationen gick?
9: Ja, tidigare sedan kritiserade Magdalena Andersson hårt. Och som vi hörde så ger sig inte Vänsterpartiet om ministerposter för att släppa fram en rödgrön regering. Och de sa också att Magdalena Andersson inte har samlat sitt lag. Det finns en frustration på den rödgröna sidan att det hela inte går framåt. Medan man på andra håll tycker att Magdalena Andersson borde ta i hårdare mot Vänsterpartiet. Det är ju framförallt centerpartister då, men även till exempel DNs ledarsida. Så att hon får kritik från alla möjliga håll.
5: Hörde du någonting som stack ut?
9: Ja, det som sticker ut just nu är att ingen vill försöka bli statsminister. Rödgröna politiker brukar peka på Kristersson, och tidepartister brukar peka på Magdalena Andersson igen. Och det beror ju då förstås på att ingen tror att nästa omröstning heller lyckas. Och då är det mera attraktivt att ha det tredje eller fjärde försöket. För då kan ju något parti ha flyttat sig i nervositet inför hotande extraval. Som de flesta har hört vid det här laget så blir det ju extraval om man misslyckas med fyra statsministeromröstningar.
20: Och i eftermiddag så ska ju då, eller har kanske talman Andreas Norlén redan haft kontakt med övriga partiledare. Han vill då diskutera hur han ska driva den här processen framåt, och imorgon ska vi få veta vad han drar för slutsatser av det. Men vad tror du, Fredrik? Alltså, blir det Ulf Kristersson som får sonderingsuppdraget nästa gång?
9: Ja, men Kristersson ligger väl närmast till hands. Han är ju trots allt statsministerkandidat på Tidösidan. Man kan ju också tänka sig Elisabeth Thand Ringqvist, inte för att själv bli statsminister utan för att testa möjligheten till en mittenregering. Centern ensamma pratar ju om en mittenregering, och den förra centerledaren Annie Lööf fick ett sånt uppdrag 2018. Sen har talmannen en variant till som man de flesta kanske inte tänker på. Det är gruppsamtal, men det tror jag kanske inte är dags för redan.
20: Mm. Han hade gruppsamtal 2018 när det var den här evighetslånga regeringsbildningen. Men varför tror du inte att det är aktuellt i det här skedet?
9: Jag tänker att, alltså jag vet ju inte detta vad talmannen tänker, men jag tänker att det ligger närmare till hands att nu tar Kristersson och sen möjligen Elisabeth Thand Ringqvist. Men vem vet?
20: Mm. Men apropå Ulf Kristersson då, han har ju sagt att det liksom är alla möjligheter just nu, eller alla möjliga regeringskonstellationer är osannolika. Vill han ens ha sonderingsuppdraget?
9: Nej, det visar han ju att han väldigt tydligt att han inte vill. Talmannen kan ju då i och för sig ändå föreslå en omröstning om Kristersson. Det är ju ingen önskesituation såklart. Det är ju ett mycket svårare för uppdrag för talmannen nu än vanligt, när partiledarna vill slippa försöka bli statsminister av taktiska skäl. Då är det inte lätt för honom. Det normala är ju annars att även om man vill ha olika, partierna vill ha olika statsministrar, så kanske man ändå är hyfsat överens om nästa steg. Men nu är man ju inte ens överens om nästa steg.
5: Men så att Kristersson kan inte säga nej, om talmannen tvingar honom så måste han?
9: Det är ju svårt att tvinga honom att utföra de här praktiska sakerna som ingår i en sondering. Men, och det här är väldigt oreglerat, men i vilket fall så har talmannen en möjlighet att lägga fram en kandidat för omröstning. Så det går att göra. Om man sen funderar vad som är lämpligt istället för lagligt, så ser det ju ganska illa ut att vägra sondera om talmannen ber om det. Så att jag tror att det är svårt egentligen för alla att tacka nej, även för Ulf Kristersson.
5: För idag så föreslog Centerpartiet en ren S-regering som både CV och MP då skulle stödja utan att sitta i den. Absolut inte, svarade Vänsterpartiet ganska omedelbart. Vad tror du om något sånt här?
9: Ja, det lät på Elisabeth Tannringqvist idag som att en socialdemokratisk enpartiregering är möjlig om den driver en politik som Centern gillar och att Vänsterpartiet då bara ska släppa fram en sån regering och inte ens budgetsamarbeta, även om hon inte var särskilt tydlig. Jag kan inte se varför Vänsterpartiet skulle gå med på det, så att vi har nog inte rört oss framåt en millimeter.
10: Men du, vad kan liksom föra den här regeringsprocessen framåt nu då? Är det de här statsministeromröstningarna som återstår? Är det de som ska då pressa partierna och liksom luckra upp sina positioner?
9: Ja, jag har inte hört något bättre förslag, och både Magdalena Andersson och talmannen har ju sagt att det nog är så att pressen ökar då på partierna när ett extraval närmar sig. Men samtidigt är det ju lite märklig situation. Vi har ju haft flera statsvetare

0: ha in mera borgerlig politik och tänker därför lägga ett förslag som parti i riksdagen. De hoppas då få med sig de andra partierna på den blå sidan. Det skulle de rödgröna kunna stoppa med att rösta på övergångsregeringens förslag, för det skulle inte vara lika illa. Tanken med en sån budget där är ju praxis att man lägger en ganska en neutral budget som ofta den förväntas likna förra budgeten från det här laget helt enkelt. Och sen finns ytterligare en möjlighet att Socialdemokraterna skulle kunna lägga fram ett budgetförslag som Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gillar, om det nu är möjligt, och som de då skulle kunna rösta för. Det här är, som du hör, är rätt snårigt, alltså, men kontentan är ju att det här lär bli spel i den högre skolan av budgeten. Och den mest påtagliga risken för de rödgröna är att de tappar tid och att det dröjer innan de kan börja genomföra sin egen politik.
1: Och risken också sett ur deras perspektiv är väl att de tvingas då kanske regera på en tidig budget?
0: Ja, precis. I princip på samma budget som lades i höstas, alltså för ett år sedan.
1: Vad händer nu då, om vi sammanfattar?
0: Ja, talmannen han överlägger med partiledarna på telefon redan idag uppenbarligen. Och jag tror då som sagt att det troligaste nästa steg är att någon får sondera igen, sannolikt Ulf Kristersson. Och om man inte lägger en omröstning efter det, då går väl knappast processen framåt. Så att då, därför låter det otroligt med ännu en omröstning, även om det misslyckas. Så det är väl kanske alternativ ett i alla fall.
1: Och hur snabbt kan den komma?
0: Jo, men det kan gå fort. Bara när man talman väl har bestämt sig så tar det bara ett par dagar egentligen att få till en sån där omröstning.
1: Stay tuned, som man brukar säga. Tack ska du ha, Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator.
2: Vi byter ämne här i Studio 1. Sen natten till igår har det amerikanskt ägda satellitsystemet Starlink begränsats för den ukrainska armén, vilket har försvårat krigföringen. Och Trump sa också häromdagen att Zelensky inte gjort tillräckligt för att stoppa kriget och att han borde bytas ut.
1: Och i en intervju i brittiska medier igår svarade Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han tror att Trump är på väg att välja fel sida av historien.
3: It's painful when President Trump chooses one side, not our side. This is not right side of history.
2: President Zelensky där i en intervju med brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Björn Fägersten har vi med oss nu, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd på analysföretaget Politea. Ja, hur reagerar du på det här uttalandet från Zelensky?
4: Nej, men man kan förstå, det är inte första gången som Trump liksom distanserar sig från Ukraina och ställer sig i stort sett mellan Ryssland och Ukraina som någon sorts medlare och väldigt ofta väldigt nära Ryssland och deras positioner. Och det såg vi i förhandlingarna kring runt årsskiftet när Trump försökte få fram en deal och nu igen. Och någonstans så tryter väl tålamodet hos Zelensky.
2: Ja, vad betyder det för Ukraina?
4: Ja, för Ukraina så blir det ju ännu tuffare. Dock får man ju säga att de har ju, alltså från att Trump tillträdde så har ju stödet minskats radikalt, både ekonomiskt och militärt. Och det har ju delvis med liksom kompensationsåtgärder från andra NATO-medlemmar och EU-medlemmar kunnat liksom kalibreras. Sen har ju Ukraina varit väldigt skickliga på att ta fram mer av en egen förmåga, till exempel försvarsindustriellt, så att de klarar sig. De är kanske mindre sårbara idag än vad de var för sig 2 år sedan, men det är klart att det fortfarande är problematiskt. Och det såg vi ju här till exempel med Starlink eller Starshield, den militära delen, när den inte riktigt fungerar på samma sätt som tidigare, att det får direkta konsekvenser.
1: Stanna kvar där, Björn Fägersten, för vi har med oss vår korrespondent i Bryssel också, Andreas Liljeheden. Och du bevakar ju ett EU-toppmöte som inleds idag där bland annat stödet till Ukraina ska diskuteras och förresten den stora budgeten där väl Ukraina-frågan också är en stor fråga. Hur reagerar länderna på USAs agerande den senaste tiden?
5: Ja, ganska ofta så brukar ju EUs ledare vara försiktiga med att kritisera den amerikanska presidenten Donald Trump. Men just i det här fallet så kommer det tydlig och ganska skarp kritik från flera ledare om att det här är helt fel väg att gå för att nå en fred. Tvärtom så borde man öka stödet till Ukraina och öka pressen på Ryssland. Och den här kritiken, det kommer inte bara från

0: en eller två ledare, utan det kommer faktiskt från alla. Det finns skrivningar i utkast till slutsatstext från toppmötet här, där man riktar kritik mot USAs beslut. Och pratar vi om EUs slutsatser, ja, då är det ju samtliga ledare från alla EU-länder som ställer sig bakom detta. Och om vi pratar om vapenvilan för energiinfrastrukturen och sådär, den gäller ju inte, men även om den hade gällt, så sägs det att den skulle vara väldigt skev till Rysslands fördel. Och vi kan ju lyssna på vad Estlands premiärminister Kristen Michal sagt om det till exempel.
1: The faster all the Russian refineries and ability to sell energy will be blown to smithereens, the better. Because Russia is funding the war with that, with Shadow Fleet and with the refineries.
0: Och han är ju väldigt tuff här i sitt uttalande och säger att ju snabbare alla Rysslands raffinaderier sprängs i småbitar, desto bättre. För det är energiexporten från Ryssland som finansierar kriget.
2: Men det här att det här minskade amerikanska stödet till Ukraina, hur påverkar det EUs hjälp till landet?
0: Det påverkar, och vår egen statsminister Ulf Kristersson var inne på det faktiskt när han gick in på toppmötet här i morse. Vi kan lyssna på vad Kristersson sa där.
3: Det är väldigt bekymmersamt, den här överenskommelsen som har gjorts mellan USA och Ryssland om i praktiken öka de ryska inkomsterna. Det är ett tecken i helt fel riktning, och det ställer ytterligare krav på EU-länder att stå fast i vårt stöd.
0: Och han säger ju här då att det innebär att EU-länder kommer få ge större stöd i så fall om det amerikanska stödet uteblir. Sen så är det här egentligen inte så mycket nytt. Och Björn var inne på det tidigare, att USAs stöd till Ukraina under Donald Trump, det har minskat. USA skänker inte längre vapen till Ukraina, och de vapen man skickar, det betalas av andra länder, framförallt europeiska länder. Men sen om vi pratar om satelliter och underrättelser, det var ju Björn också inne på, det är ju ett verkligt problem, för där har inte Europa-kapaciteten förmågan att ersätta de amerikanska förmågorna, utan där är både Europa och Ukraina beroende av USAs goda vilja.
2: Och Zelensky själv, han är ju på plats i Bryssel redan nu. Han har väl träffat NATO-chefen, tror jag. Han kommer att vara med på toppmötet imorgon. Vad väntas av det besöket? Vad är syftet med det?
0: Ja, det väntas man backa upp Ukraina och Zelensky personligen, och det är ju också ett svar på Trumps agerande, där han ju har sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och att han borde bytas ut. Sen blir ju frågan om Ukraina får mer än bara ord. Ukraina behöver ju mer än bara ord. Man behöver framförallt luftvärn, man behöver robotar till Patriots. Det är ett antal EU-länder som har Patriots-robotar. Jag tänker på Spanien, jag tänker på Grekland som ännu inte har velat släppa dem till Ukraina. Och sen har han ju en del bilaterala möten, enskilda möten med enskilda ledare. Han ska träffa Macron, Frankrikes president idag, Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag. Han ska träffa Kristersson imorgon. Och då blir ju frågan om det kan komma något mer besked om konkret vapenstöd, eller om stödet från EU just från det här mötet kommer stanna vid enbart ord.
4: Och om USA då, som Zelensky uttrycker det, väljer fel sida, alltså börjar stödja Ryssland i det här kriget, vad betyder det?
0: Ja, det jag hör från källor här, det är att man inte drar egentligen så stora växlar på detta. Man är inte överraskad, och man vet att Trump, han är oberäknelig, och det här följer egentligen ett mönster. Ena dagen så pratar Trump med Zelensky och kan då lova kanske mer stöd till Ukraina. Andra dagen då pratar han med Putin, och då kommer det mer ryska talepunkter. Han skyller på Zelensky och köper rysk diesel och så vidare. Och det här är inte första vändningen från Trump, och troligtvis inte heller den sista. Och jag tror att det EU fokuserar på, det är snarare vad man kan göra själv. Och där har ju faktiskt EU agerat. Så sent som i måndags så enades man om ett nytt väldigt kraftigt sanktionspaket, där man riktade sanktioner mot 1600 personer och företag med kopplingar till den ryska krigsmakten då.
2: Men du, det är ju flera partier i Europa, tyska AFD, Alternativ för Tyskland, Franska Nationell Samling till exempel, de vill ju se ett minskat stöd till Ukraina. Kan det få någon betydelse för EUs stöd framöver?
0: Ja, det återstår att se, kanske inte direkt på kort sikt. De du nämner, AFD, Nationell Samling, de styr ju inte än i alla fall. Och de här besluten, det är regeringsbeslut. Om vi pratar om stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland, och de, genom att de inte sitter i regering så kan de inte påverka det. Sen skulle de vinna val, det tyska valet är ju ganska många år framåt i tiden, men det franska valet är april nästa år. Skulle vi få Le Pen då som president? Ja, men hon var faktiskt här i Bryssel igår och sa just det, att ja, men vi måste dra ner på stödet till Ukraina, Frankrike har inte råd.
2: Vad säger du, Björn Fägersten, som är forskare på Utrikespolitiska institutet? Finns det liksom spridningseffekter från Nationell samling i Frankrike och Alternativ för Tyskland i Tyskland?
5: Ja, men det är klart att det kan få effekter om den politiska kartan ritas om. När det gäller Ukraina så är det klart att det kommer bli mycket mer komplicerat på sikt. Men man får också komma ihåg att vi har redan i Europa haft ett väldigt problematiskt läge, till exempel med Ungern under Orbán. Men trots det har man lyckats bygga upp stödet för Ukraina. Man har lyckats kompensera för det bortfallet av amerikanskt stöd. Man har lyckats få igenom sanktionspaketen. Så att jag tror nog att Europa kommer att klara det.
4: För sist det var dåligt mellan USA och Ukraina, då åkte ju ett helt gäng med europeiska ledare tillsammans med Zelensky till Washington för att prata med Trump. Och sen blev det ju bättre igen efter det ur Ukrainas perspektiv. Kan man göra något liknande igen, tror du? Kommer det funka?
5: Jag vet inte hur intresserad man är av det från amerikansk sida att ta emot den här sortens delegationer och hur stor roll det spelar. Vi får också se vilket efter ett mellanårsval, hur viktig den här frågan kommer vara för Trump-administrationen att fokusera på.
4: Björn Fägersten säger det, alltså senior forskare vid Utrikespolitiska institutet. Andreas Liljeheden, också korrespondent i Bryssel. Brottsförebyggande rådet visar i en ny rapport idag hur gängen rekryterar unga för att begå grova brott.
2: Och den här rekryteringen sker, som vi vet, i sociala medier, och den har tydliga inslag av manipulation. Först är kontakten trevlig, senare hotfull, för att sen övergå till att beställaren kontrollerar och styr barnen digitalt under tiden de begår brott.
4: Evin Settin, som är jurist och författare, är här i studion. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
4: Du har ju också då studerat hur barn lockas in i kriminalitet. Vad är din bild? Hur går det här till?
6: Men det vi har sett att vi är van vid att barn och ungdomar rekryteras via kontakter. Men det har skett ett systemskifte bland de kriminella gängen där det är mindre risker, mindre kostnader, mindre risk att bli upptäckt om man rekryterar barn och ungdomar via sociala medier. Polisen beskriver det som uppdragsbaserade brott helt enkelt som man kan ta sig in i kriminella gäng. De kallar barn och ungdomar som de rekryterar via plattformar för engångsartiklar. Barn som de rekryterar till ett uppdrag, utnyttjar, se till att de utför, dokumenterar, och när de är färdiga med dem, att brottet har begåtts och de också då har spelat in det, då stänger de av all kontaktmöjlighet och inte heller se till att de får tillbaka pengarna. Det är därför också statistiken hos åklagarmyndigheten ökar med antalet barn som är misstänkta för olika typer av grova brott via då online-rekrytering. Där man hittar dem i olika städer, olika kommuner, helt förvirrade och inte har någon exitplan för att de ska ta vägen efter att de har begått brott.
4: För de kriminellas planering sträcker sig fram till brottet är begånget, så att säga. Och sen finns det ingen plan efter det.
6: Ja, det man gör är att man rekryterar dem både då via sociala medier, genom de här mordannonserna eller övriga liksom uppdragsannonser som man lägger ut. Eller så går man in i enskilda riktade grupper. Det kan vara 100-200 grupper. Man brukar kalla dem för rushgrupper. Där man lockar med att du kan tjäna pengar. Och så finns det så här belopp baserat på vilka olika typer av brott som du begår i det. Men det som är intressant och som jag tycker Brå faktiskt förtjänstfullt lyfter upp i den här rapporten då, eller utredningen som de presenterar, det är att kontakten sker hela vägen. Och jag tycker det finns en jätteintressant detalj som Brå lyfter upp, som vi också har tagit upp tidigare i år. Det är att barn och ungdomar, när de ska få uppdraget, åläggs då utav de som rekryterar att de ska bevisa vem de är. Att man då ska knäppa kort på legitimation på sig själv, eller om man inte har något eget, sina föräldrars i det hela. Och det är ju för att om inte barnet utför brottet som de ska göra, så kan de använda det som hot för att beskriva: vi vet vart du bor, vi vet vad du heter och vi kan komma komma åt det helt enkelt.
2: Brå skriver ju i den här rapporten också om att det är sån avancerad manipulation av de unga. Först är det ju trevligt och bekräftande och det är vad de här ungdomarna behöver, och sen övergår det då i hot och våld och kanske då, vad vet jag, vad som händer om de vägrar utföra de här beställda brotten. Alltså, känner du igen det där?
6: Ja, men det är precis som Rå beskriver det. Det är ju nästan att man förminskar konsekvenserna utav detta. Man lägger upp det nästan som att det är ett jobb, det är ett betalt uppdrag i det, och man tonar ner då allvaret i det. Man ger inte heller de här barnen så mycket detaljer. Man vet inte mot vem de ska skjuta, hur de ska skjuta, vilken kriminell grupp det är. Och barnen, och det kan man också läsa i Brås rapport, de som rekryteras digitalt, för de spelar egentligen inte konflikten någon roll, utan här är det pengar, status, en del liksom inte tillhörighet till ett kriminellt gäng, men tillhörigheten att få utföra ett brott som är avgörande i det. Så jag tycker Brå beskriver det där ganska på ett väldigt bra sätt.
2: Förra året så var det ungefär 400 barn under 15 år som var misstänkta för mord, mordplaner eller grovt våld. Jag vet, du har ju träffat och intervjuat också barn som har tagit på sig såna här uppdrag. Vilka är de här barnen?
6: Alltså, barnen som begår de mest fruktansvärda brotten. Det handlar om morduppdragen, de grova brotten, att skjuta mot någon dörr, egentligen befinna sig hos någon, åka till någon annan stad. De barnen som begicks de grövsta brotten, när jag pratade med dem så beskrev de oftast, eller jag brukade fråga dem så här: varför riskerar ni era liv? Att kasta en handgranat och inte förstå riktigt hur man hanterar den. Att skjuta mot en dörr och inte veta om det kommer moteld, det är att riskera sitt liv. Och då kunde de här barnen på ett ganska tragiskt sätt beskriva: men du förstår inte, jag bryr mig inte om mitt eget liv. Och jag tror att den typen av barn under 15 år som har kommit till det stadiet att de inte värderar sitt liv och kan begå de här grova brotten och också då rekryteras via sociala medier, de barnen är en otrolig samhällsfara för sig själv och också för hela samhället.
2: För du har ju skrivit två böcker, den som kom förra året, den heter Barnsoldater. Varför då?
6: Barnsoldater, så kidnappar gängen vår framtid. Det är ganska tydligt att kriminella gäng indoktrinerar och manipulerar våra barn in i det. Men det vi också ska komma ihåg i det hela, det är att vi har faktiskt ett historiskt skifte. Vi får inte glömma bort att vi fokuserar just nu på de kriminella gängen, hur de rekryterar. Kriminella rekryteringens antal av barn som de rekryterar skulle aldrig öka om inte sociala medieplattformarna fanns. Om vi hade en bättre kontroll, om sociala medieplattformarna tog sitt ansvar, då skulle vi inte ha den här utvecklingen överhuvudtaget. Det vi ser, vi har ett historiskt skifte där barn liksom formas inte längre av pedagogik, folkhälsointresse, utan snarare har vi globala plattformar med ett vinstintresse och där kriminella gäng använder dem. Vi ska komma ihåg idag.
2: Men vi har ju sociala medier, vi kan inte förbjuda dem, och det kanske går att reglera, vad vet jag, men liksom vad är lösningen innan vi måste stänga?
6: Lösningen handlar egentligen om att vi måste fråga sociala medieplattformar: hur kommer det sig att barn under 15 år får länkar till att gå från öppna grupper till krypterade delar? Hur kommer det sig att barn och ungdomar med deras enorma kontroll på detaljer, när de lägger ut sitt eget ID, att de kan fortsätta göra det? Och hur kommer det sig att mordannonserna fortfarande kan göras? Alltså, det finns ju regelverk runt om i världen som man använder, men plattformarna har ett vinstintresse och där har lagstiftaren inte gjort sitt.
4: För som du var inne på själv, det skedde ju rekryteringar även IRL förr i tiden. Vad är skillnaden? Är det olika barn som blir rekryterade, eller vad är skillnaden?
6: Ja, men de kriminella gängen säger själva att barn som rekryterades i områden som man bodde i, så brydde man sig om de barnen på ett annat sätt. Man liksom utsatte dem för en viss risk, men man kände dem, man kände familjerna, man var grannar på ett annat sätt. Så man var mån om dem på något sätt. Numera, när det är att man rekryterar dem via sociala medier, då känner man inte barnen och har ingen tillhörighet. Och man gör det precis som man beskriver. Man använder dem som förbrukningsvaror, engångsartiklar i det. Så det är ett grövre våld, och barn som rekryteras online är mycket mer utsatta.
2: Mm. Kör du?
4: Ja, jag vill bara, om vi är kort, för är det vilket barn som helst som kan liksom dras in i det här? Eller är det socialt utsatta barn sedan innan? Eller kan man säga något om det?
6: Jag tycker att Brås rapport visar på en statistik att det finns oftast att det är barn med riskfaktorer. Man ser också en ökning helt enkelt när det kommer till även andra barn. Det finns en intressant, ett av diagrammen som verkligen visar på hur det ser ut när det kommer till barn och ungdomar. Då visar det sig att bland de 163 barnen då som man har identifierat i Brås rapport, så visar det sig att det finns barn då från hög socioekonomisk status, men också mycket hög socioekonomisk status. Och där visade sig att nästan 25% av dem tillhör barn i den gruppen.
4: Evin Setin, tack så mycket för att du kom hit, jurist och författare.
7: Och det var Mattias Rensmo och Monica Saarinen som var programledare för den här återsändningen. Studio 1 är tillbaka efter nyheterna.
8: Spanarna.
9: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
10: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
11: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
12: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
10: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
9: Spanarna brukar...
10: Nej.
13: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
14: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
15: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
16: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
15: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
13: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
17: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
18: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
19: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
18: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
20: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
13: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
21: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
1: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
8: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
1: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
22: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
13: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
23: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
24: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
23: Det finns många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
24: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
23: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
13: Reporter Karin Koljok Rimpi. 19 personer skadades tidigare kväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
25: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Det här är andra timmen i Studio 1 kväll. Välkomna. Hur ser Vänsterpartiet och Centerpartiet på vägen framåt efter dagens statsministeromröstning? Och så blir det debatt om rödgröna partiernas krav på att frysa handelsavtalet med Israel. Men beslutet får också kritik, hör Kristdemokraternas Alice Teodorescu Måwi i debatt med Vänsterpartiets Håkan Svenneling. Det har vi mer om i vår andra timme med programledarna Mattias Rensmo och Monica Saarinen.
4: Ja, alla partier i riksdagen röstade idag nej till Magdalena Andersson som statsminister utom Socialdemokraterna då.
2: Vänsterpartiets och Centerpartiets oförenliga krav har ju inte kunnat lösas och ingen regering är i sikte ännu.
4: Ida Gabrielsson, här i studion vice partiordförande Vänsterpartiet. Välkommen hit.
26: Tack så mycket.
4: Ni röstade rött idag, varför då?
26: Nej, men det var ju ganska självklart, som sagt, det var bara Socialdemokraterna som röstade ja, och det handlar ju om att vi inte har lyckats sätta oss ner. Vi som ändå upplevde att vi vann valet och förhandla om en regering, ge och ta i sakpolitiken. Då hade vi mer än gärna röstat ja till Magdalena Andersson som absolut är vår statsministerkandidat.
4: Rickard Nordin då, Vänsterpartiet, eller Centerpartiet, herregud. Centerpartiet, varför röstade ni nej?
0: Ja, framförallt för att det inte fanns någon sakpolitik kopplad till det här regeringsförslaget. Vi hade kunnat tänka oss att släppa fram Magdalena Andersson, men då måste det också finnas en sakpolitik kopplad till det, som också då finns i mitten av svensk politik, där Centerpartiet befinner sig med fler jobb, sänkta utsläpp och en välfärd som också funkar överallt.
2: Men det här att ni säger att ni hade kunnat släppa fram en ren socialdemokratisk regering om alla partier som då så att säga har vunnit valet är med på det. Men vad skulle poängen vara med det att ha ett regeringsparti och tre samarbetspartier?
0: Ja, det handlar ju framförallt för våran del om att det är sakpolitiken som är det viktiga. Inte vem som besätter ministerposterna från Centerpartiets del, utan för våran del så är det som väljarna förväntar sig att göra dessutom är ju att man går till val på en sakpolitik och får man genomslag för den, då kan man också tänka sig olika konstellationer. Och det är därför vi också kan tänka oss att rösta fram bara Magdalena Andersson som statsminister.
2: Det är inte viktigt för Centerpartiet att sitta i en regering överhuvudtaget då, eller? Ja,
0: det viktigaste för Centerpartiet, det är vilken politik som förs. Det är också det som spelar roll för väljarna. Och det är det som vi var väldigt tydliga med idag.
4: Ida Gabrielsson, en ren S-regering, hur låter det?
26: Nej, men det som hände idag var ju att alla röstade rött utom S då. Och annars så säger ju Rickard att han ska ha en överenskommelse som egentligen är borgerlig politik. För det ska vara mitten av alla partier. Jag tycker vi ska ha en överenskommelse mitten mellan oss partier som vill ha Magdalena Andersson. Annars blir det ju som att ett 7%-parti bestämmer vad Socialdemokraterna ska genomföra. Och det blir också instabilt. Vi hade SMP-regering med C i samarbete och då föll hälften av budgeterna. Och det blev två regeringskriser och man hade också ställt V utanför fast vi behövdes. Så jag tror att för svensk stabilitet behöver alla partier ingå i regeringen.
4: Så ni kräver inte bara att ni själva, Vänsterpartiet, ska sitta i regeringen utan också att Centerpartiet ska sitta i regeringen?
26: Nej, det får de bestämma själv. Vi har inga krav på andra partier på det sätt, utan vi vill kunna ha det här som S, V och MP, alla det har, att vi vill ingå i regering. Och det betyder ju att
4: Men du tycker det vore bra ändå?
26: Det vore mycket bra om Centerpartiet ingick också, för då kan vi ju tillsammans ta våra överenskommelser i hamn. Då slipper det bli som det blev sist när man röstade ner budgeten, att folk inte fick den här familjeveckan som var utlovad. Då får ju jag ta Rickards och Centerns politik i hamn, även om jag inte håller med helt. Och så får han ta min politik i hamn, det jag har fått igenom.
2: Vad säger du om det argumentet då från Ida Gabrielsson, Rickard Nordin, att det här blir ju en väldigt instabil lösning att ha samarbetspartier som inte sitter i regering?
0: Alltså för vår del så kan vi se väldigt många olika lösningar. Det är varför vi var tydliga
2: med
0: hela vägen.
2: Ja, men vad säger du om instabilitet? Håller du inte med om det?
0: Ja, alltså det finns säkert andra alternativ som hade varit bättre. Det säger vi också. Alltså vi ser jättegärna ett regeringsalternativ i mitten till exempel med flera partier där Centerpartiet också ingår i regeringen. Men vi visar på konstruktivitet att det finns många olika lösningar som vi kan tänka oss.
2: Och det är värt
0: att, ja, det kan ju vara tillsammans. Vi har sett att Kristdemokraterna har öppnat till exempel för att hitta andra lösningar. Så att
2: ursäkta, men vad har du hört från Kristdemokraterna? Har inte de sagt nej till att samarbeta med Socialdemokraterna och Centerpartiet?
0: Ja, Kristdemokraterna har ju sagt att de är beredda att ta ansvar i en svår tid. Det tycker jag också, om man lyssnar på förklaringarna nu idag, så hör man att det finns öppningar från partier att diskutera vidare. Centerpartiet för ju samtal med många partier, både på den vänstersidan av politiken men också på högersidan av politiken. Så det finns ju många lösningar för att komma framåt i det här läget som är ganska tufft just nu.
2: För Ebba Busch har ju tidigare sagt att det ska vara en exceptionell situation, typ kris eller krig. Men du tror ändå, nu ser du nya öppningar hos Kristdemokraterna.
0: Ja, jag tycker att Ebba Busch har varit ganska konstruktiv i de samtal som har varit innan valet, när man har hört hennes offentliga uttalanden. För jag har ju inte suttit i de samtalen själv såklart. Och jag tycker att det har funnits öppningar från flera partier att kunna hitta lösningar.
2: Liberalerna ville ju inte ens träffa Magdalena Andersson, så vad ser du för öppning där?
0: Jag tycker att alla partier behöver nu också fundera på hur man kan vara konstruktiva här. Centerpartiet har ju varit konstruktiva dels innan valet där vi öppnade upp för att Magdalena Andersson var vår mest sannolika statsministerkandidat. Vi har också varit konstruktiva den senaste veckan när vi bjöd in till Högberga gård. Och nu har vi tagit ytterligare ett steg som Centerpartiet och sagt att ja, men vi kan tänka oss en ren S-regering. Nu är det nog dags för andra partier att också börja vara lite konstruktiva.
4: Är det Ida Gabrielsson du pratar om då?
0: Ja, Ida Gabrielsson, men det gäller ju alla partier som sagt.
4: Varför är du inte mer konstruktiv då?
26: Jo, men jag är jättekonstruktiv och därför har jag tackat ja till Rickard och Centerpartiet för länge sedan. Och då har vi ju 4 partier som kan välja Magdalena Andersson, de enda som har sagt att de vill ha henne. För det är ju så man måste bilda en regering, att man kan inte ta någon som har tackat ja till Ulf Kristersson istället. Och inte ens räcker det med Kristdemokraterna. Och därför kan ju inte jag heller tänka att jag byter ut Rickard och Centerpartiet, för att det räcker inte med Kristdemokraterna. Så jag tycker att man måste bli konstruktiv sen i det som var så viktigt för Centern, det här med sakpolitiken. Där behöver vi ju ge och ta. Men alla partier måste kunna ha möjlighet att ha samma inflytande. Då tänker jag att när det inte är så viktigt för Centern att ingå i regering eller med poster och sådär, då kan väl Vänsterpartiet få de posterna bara då. För det är ju inte
4: fast
26: så viktigt.
4: Fast det är jätteviktigt att Vänsterpartiet inte ingår i regering.
26: Det ja, det är konstigt länge. När man tänker att det var sakpolitiken som var viktigast. Men vi ska inte vara inne i regering. Och så ska vi ta fika på Högberga gård, men vi har egentligen andra att regera med. Så där skulle jag ändå vilja att dags att reda ut det här nu. Ska vi vara med eller inte? Ge Tand Ringqvist det här sonderingsuppdraget så att vi får kolla upp om de andra partierna vill ha ändrats och existerar. Annars blir det svårt att diskutera när man inte ens vet om man är inbjuden eller inte.
4: Rickard Nordin, Centerpartiet. Om Elisabeth Tand Ringqvist får sonderingsuppdraget, vad tycker du om en sån lösning?
0: Jag tycker framförallt att sonderingsuppdraget borde gå nu till Ulf Kristersson. Det är naturligt som han är partiledare för det näst största partiet. Och där är vi såklart också beredda att fortsätta vara konstruktiva och diskutera med flera partier för att se vad vi kan hitta för lösningar framåt.
4: För men det är ni som pratar om en mittenlösning. Borde ni inte få testa om den finns på riktigt då?
0: Ja, jag tänker att det är i första hand Ulf Kristersson som borde få sonderingsuppdraget just för att han är den näst största partiledaren. Och då är det ganska naturligt att man gör det i det steget.
2: Men han har ju sagt att han har 173 mandat på sin sida. Det räcker ju inte för att bilda en majoritetsregering. Så han tycker ju att det är en osannolik regeringskonstellation i det här läget, i det parlamentariska läget vi har. Så vad ska det leda till, en sån sondering då från hans sida, tänker du?
0: Alltså dels är det ju så att han har ju också sagt att Tidöprojektet har ju fallit. Och då kan det ju dyka upp andra möjligheter och andra lösningar. Och det är ju upp till Ulf Kristersson i så fall att ta reda på det, om det finns sådana. Och då får man ju diskutera med alla partier. Det är ju därför jag tycker att alla partiledare borde också vara mer konstruktiva. Vi har visat på ett antal steg som vi har tagit, både före valet och efter valet. Och då är det ju också dags för andra att ta samma steg nu, tycker jag, och vara mer konstruktiva. Det förväntar sig också väljarna utav oss ju rent krasst. Det här handlar ju om att alla ska se till så att det blir en ny regering på plats. Och ja, när jag lyssnar på Ida Gabrielsson så är det ju också så att Vänsterpartiet är alltså det enda partiet som vill ha Vänsterpartiet i regering. När hon säger att Centerpartiet på 7% försöker diktera villkor, så är det ju snarare så att det är Vänsterpartiet som försöker diktera villkor för hela det här. Socialdemokraterna har 100-årig tradition om att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen. Det fortsätter jag att lita på att de kommer att göra.
26: 2010 så var ju Vänsterpartiet med i Socialdemokraternas regeringsalternativ. I valrörelsen hade vi vunnit det valet, så hade vi ingått. Sen 70-talet har vi röstat fram socialdemokratiska statsministrar. Vi har haft olika samarbetsprojekt. Och jag säger ju inte att nå krav på Centern eller på ett annat parti. Utan vi har samma krav som S, MP och V. Vi har samma. Och just mot V har ni ett krav. Och MP säger att vi kan vara med. Socialdemokraterna har inte sagt det där som du säger. Utan du vill att Socialdemokraterna ska styra, men på en borgerlig reformagenda i mitten. Nej, då får du i så fall ta och få med de här andra partierna som du vill. Då kan man göra så, men man kan inte låna mina väljare och Vänsterpartiets väljare som faktiskt har det riktigt tufft ekonomiskt, utsatt för den här rasismen som jag trodde vi gemensamt ville bekämpa. De måste också få ingå då.
4: Jag tycker mig ha hört det här förut. Ja. I en månadstid ungefär. Mm. Förhandlar ni överhuvudtaget med varandra?
26: Ja, det har ju varit lite dåligt med det. Och jag skulle tycka det är jättebra att vi äntligen har setts i alla fall. Det har varit ett bra initiativ av Centern. Men man måste nog ändå först också gå till botten. Är det de här jag har bjudit hit som jag vill regera med eller inte? Annars blir det inte så mycket verkstad. Och jag tror ändå att väljarna tänkte att det var vi fyra partier som var opposition som så att säga gick till val och vann och hade samma statsministerkandidat. Jag vill att vi kavlar upp armarna och sätter igång och kollar om det är så omöjligt. Man kan i alla fall försöka att komma överens mot bilda regering.
4: Rickard Nordin, före valet, då var Centerpartiet tydlig med att det är Magdalena Andersson som är vår statsministerkandidat. Nu håller vi på att testa en massa olika högeralternativ istället med liberaler och kristdemokrater och så. Varför då?
0: Ja, dels får man ju säga att innan valet så pratade också Centerpartiet om en regering i mitten där det fanns andra alternativ. Och det fortsätter vi att göra. Våra väljare, ja, men de har också varit tydliga med att, och där vi också har varit tydliga med att, ja, men vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna och vi ser heller också inte att vi ska ha med Vänsterpartiet i regering. Och det handlar ju inte bara om att jag inte gillar Ida Gabrielsson. Vi kan säkert ta en fika om det skulle vara så. Det här handlar ju om att en regering, där fattar man tusentals beslut varje dag. Säg att vi skulle ha en kris i Östersjön, det ligger ju ganska nära till hands med tanke på Rysslands agerande. Då vill inte jag ha Sverigedemokrater i regeringen med tanke på deras Rysslands kopplingar historiskt sett. Och jag vill inte heller ha Vänsterpartiet i regering med tanke på de beslut som de har tagit historiskt sett. Och framförallt kanske hur man inte klarar av att hantera viktiga försvarsavtal som vi har med våra allierade. När vi kanske på timmars varsel behöver ha allierad trupp i Sverige.
2: Vad säger du om det, Ida Gabrielsson?
26: Nej, men det där tycker jag faktiskt inte stämmer alls. Därför att vi har aldrig haft en bredare samsyn i Sverige om just försvarspolitiken.
2: Men ni är emot DCA-avtalet
26: just det,
2: som andra
26: partier.
2: Men vet
26: du vad man gör då när man tycker någonting? Och Miljöpartiet har också varit kritiska mot det. Då gör man så att man förhandlar. Så ska jag lova dig sen att jag kommer hålla det som vi har gjort upp om. Så man kan inte säga att de där kan inte vara inne i regeringen, utan då lär man ju lösa ut den frågan så att vi inte har på det sättet längre. Det kan man inte säga innan man ens har provat, tycker jag.
2: Får jag fråga dig, för vi måste snart avsluta här. Men Ida Gabrielsson, nu har ju Magdalena Andersson sagt att det kommer sannolikt att krävas ett antal statsministeromröstningar för att de här röda linjerna på något sätt ska liksom börja suddas ut. Hur långt är ni beredda att gå?
26: Nej, men vi kommer inte att ändra oss. Och det är ju bara om våra mandat efterfrågas. Får Rickard och Centern till den här lösningen med mitten? Därför jag tycker det är bäst att kolla upp det direkt. Mm. Då är vi inte, kommer vi inte kunna göra något. Men behövs vi så kommer vi att stå fast vid det här hela vägen. Därför vi
2: ända
26: tror att
2: fram till ett nyval om det
26: ja,
2: skulle
26: så kommer
2: bli
26: det ju
2: så.
26: Bli. Men jag tror att det vore bättre om det parti som ändå har möjlighet att bilda majoritet på två sidor bestämde sig vilken regering vill jag ha.
2: Mm. Och vad säger du då, Rickard Nordin, Centerpartiet? Hur långt är ni beredda att gå? Kan ni liksom till och med låta det gå fyra statsministeromröstningar och ett nyval?
0: Jag skulle säga att ett extra val vore ett misslyckande för politiken. Mm. Jag förväntar mig att andra partier också tar kreativa steg. Vi har förflyttat oss flera gånger under den här processen. Det finns inget annat parti som har gjort. Då tycker jag också att det är dags att börja förflytta andra partiers röda linjer nu. Vi vet ju att det finns många olika sätt att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Det är lite trångsynt tycker jag att prata om att det bara finns två olika sätt.
26: Vi har ingen röd linje. Vi har bara samma linje som de andra tre, Rickard.
4: Ja, men alltså, någon av er måste ju ge sig, verkar det som. Eller?
26: Jag vet inte. Rickard vill ju ha andra partier. Man vet inte riktigt om vi ska vara med. Och det här med att man kunde ha bara S som regering, det sa ni för flera veckor sedan. Och det stora jobbet vi gjorde innan var att vi insåg att det här kan bli resultatet. Och våra medlemmar, de tyckte att Centern, vad är det för ett parti? Och då övertalar vi dem att om de behövs ska de få vara med.
4: Någon av er måste ge er. Eller?
0: Det finns som sagt väldigt många lösningar i svensk politik
4: finns
0: för samlad majoritet. Så det handlar ju inte om det. För vår del har det varit väldigt tydligt. Våra väljare och våra medlemmar för den delen. Vi vill vare sig samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet regering. Det var det vi gick till val på. Det fick vi ungefär 500 000 röster på. Och det är det såklart vi står fast vid.
4: Vi ses igen.
2: Ja, vi lär ses igen. Ida Gabrielsson, vicepartiledare i Vänsterpartiet, och Rickard Nordin, vicepartiledare för Centerpartiet. Tack för att ni kom hit.
26: Tack.
4: Och nu i studiet så ska det handla om Sveriges relation med Israel. För de fyra rödgröna partierna har röstat för att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Där har vi ju hört de rödgröna lyft fram som en av de få sakerna, kan man väl säga, som de har enats om hittills.
2: Ja, men det här beslutet får ju också kritik, bland annat av Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu-Måwe, som vi har med på länk. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Här i studion har vi Vänsterpartiets Håkan Svenneling som kallar det här beslutet för en självklarhet och ett första steg. Välkommen du också.
5: Tack så mycket.
2: Varför till att börja med, bara för att fastlägga grundläggande fakta, vad är poängen med det här?
5: Men poängen med det här är att det finns numera en rödgrön majoritet i Sveriges riksdag och den då visade sig då i fredags i det som heter EU-nämnden inför att utrikesministern och statsministern skulle resa ner till möten i Bryssel och då behöver man ha förankrat sin ståndpunkt i Sveriges riksdag och då kan en majoritet bestämma vad då regeringen ska driva för linje.
2: Och ni ville att Maria Malmö Stenegard som sitter i övergångsregeringen då ska driva det här att EU ska frysa handelsavtal med
5: Israel. Det här har varit alla de fyra rödgröna partiernas linje ända sedan 2024. Och vi har till och med fått med oss regeringen vid några tillfällen på att de tycker det här. Men sen backade man ifrån det här kravet. Och nu kände vi att det är viktigt att Sverige markerar att det här också är en politik som vi för.
2: Och varför?
5: Varför? Det är för att Israel har begått ett folkmord i Gaza och att den pressen på Israel har inte varit tillräckligt stor från omvärlden för att släppa in bistånd till Gaza, stoppa våldet från bosättare på Västbanken och få till slut på det dödande som vi ser tyvärr ske i Palestina.
4: Alice Teodorescu-Mowe, du är kritisk. Vad är din kritik?
3: Ja, men till att börja med så är det ju intressant att det enda som de här rödgröna partierna kommer överens om det är att de hatar Israel. Och det är ju en tydlig varudeklaration och den sammanhänger ju också med att man har betydande andelar av sin väljargrupp som också hatar Israel. Så att cirkeln sluts. Min kritik handlar om att dels att det inte har pågått något folkmord. Det finns ingen juridisk instans som har fastslagit det. Att fortsätta att upprepa det leder inte till att det har hänt. Tvärtom så talar det mesta för att det inte har hänt givet de åtgärder som Israel vidtog för att förhindra det civila lidandet, även om det givetvis förekom, för det gör det i alla krig. Min kritik handlar om att det här är symbolåtgärder. Det krävs enhällighet i EU för att man ska kunna frysa avtalet och jag kan inte se på vilket sätt det skulle bidra till någonting positivt. Tvärtom så sällar sig Sverige till antisemitiska länder i Europa som Irland och Spanien och det här kommer bara leda till sämre relationer, sämre möjligheter att påverka utvecklingen i regionen och också det faktum att Israel är en allierad på många områden och vi behandlar dem inte på det sättet direkt.
4: Håkan Svenneling, Sverige säljer sig till antisemitiska länder över här.
5: Jag är glad över att Sverige ansluter till en grupp länder som har varit tydliga med att upprätthålla den internationella folkrätten och utkräva ansvar. För mig är det väldigt viktigt att vi skiljer på vad staten Israel gör och på det judiska folket. Och jag tycker att Alice Teodorescu-Mowe konsekvent blandar ihop de här två sakerna. Det här handlar ju inte på något sätt om att man inte tycker om Israel som land, utan det handlar ju liksom om att vi ser verkligheten och den kan man liksom inte stoppa huvudet i sanden och inte se. Vi fick i förra veckan en ny Nobelpristagare, en fredspristagare i Pillay och hon har ju då utrett det här för FNs räkning och kommit fram till att det är ett folkmord.
4: Men vem ska i så fall... Ja, precis. Men vem ska det stoppa då? Vem är så att säga straffet mot om man pausar det här handelsavtalet?
5: Men det handlar om att lägga en ekonomisk press på Israels högerextrema regering som Netanyahu leder. Och den regeringen har ju fattat de här besluten som gör då att det pågår en process då dels i den internationella domstolen om huruvida det är ett folkmord som har begåtts och dels i den internationella domstolen där bland annat Netanyahu själv då står åtalad för brott mot mänskligheten. Så det handlar helt enkelt om att omvärlden behöver reagera på det man ser ske.
4: Alice Teodorescu-Mowe, behöver man sätta press på den israeliska regeringen?
3: Ja, det är ju intressant att han äntligen säger att det inte finns någon dom. För först sa han ju det i sitt första inlägg. Det visar ju på hur man slirar på begreppen och urvattnar det värsta brottet som det finns ett straff att få för. Och det är folkmord. Och det leder ju till att ingenting och allting är ett folkmord och att man urvattnar och som lagstiftare är det oerhört allvarligt att man agerar på det här.
4: Ja, och jag vill komma vidare lite från att vi pratar bara om det begreppet. Just att på något sätt sätta press på den.
3: Det är centralt eftersom det är så man motiverar den här handlingen.
2: Han använder ju också motivet att bosättarna på Västbanken utövar våld mot barn och familjer och så vidare. Finns det ingen anledning, tycker du, att markera mot Israel när det gäller dem?
3: Man ska givetvis markera mot bosättarvåldet. Det råder det ingen som helst tvivel om. Men det är ju inte därför som de här åtgärderna vidtas. De här åtgärderna vidtas efter den 7 oktober eftersom man redan då bestämde sig för att alla sätt som Israel försvarar sig på är liktydiga med folkmord. Och därför kan man inte förbise från att man så liksom oseriöst hanterar det här begreppet som är ett juridiskt begrepp.
6: Men får jag fråga dig, Alice?
3: Den här bergstagaren som ni också lyfter har ju kritiserats just för att hon har gjort en hel rad uttalanden innan hon satte sig och gjorde den här granskningen som på intet vis är ett juridiskt domstolsbeslut. Så att det här är ett cirkelresonemang, okay, men vi som kan, bara leder till att bekräfta ett narrativ.
6: Det blir svårt för oss att utreda huruvida det är ett folkmord begånget eller inte.
3: Absolut.
6: Men Alice Teodorescu, jag vill fråga dig ändå, för att det här med att sätta ekonomisk press på Israel, det sa ju även Ulf Kristersson som statsminister,
3: ja,
6: att han ville göra.
3: Honom också.
6: Ja, du tycker det var fel också när Israel inte släppte in nödhjälp till Gaza.
3: Det var felaktigt att inte släppa in nödhjälp, men problemet under den perioden var ju framförallt att den nödhjälp som släpptes in inte distribuerades till den civila befolkningen, utan Hamas stal den, och att man på olika sätt såg till så att den inte kom de civila till nöd. Och det är det som är grundproblemet här. Man kan ju se vem det är man väljer att straffa. Det är ju knappast Hamas. Det är knappast de styrande på Västbanken som återigen inte tillåter demokratiska val. Men fokus är hela tiden på Israel, och det är ingen slump. Tvärtom, det är högst logiskt, och som jag sa, det enda som håller de här rödgröna samman, det är det här beslutet.
4: Ja, precis. Håkan Svenneling här i studion då. Just att det här är ett symbolpolitik. Det här kommer aldrig bli någonting i EU överhuvudtaget, för det finns inte det stödet där, säger Alice Teodorescu-Move. Vad säger du om det?
5: Nej, men vi ser ändå att det är relativt jämnt nu i EU. Det finns två läger, men att det finns flera länder som ändå har sett de här fruktansvärda agerande från till exempel extremistiska israeliska ministrar som har gjort att det börjar lite smått svänga. Vi har hört en liten annan retorikförändring till exempel från kristdemokraten Merz i Tyskland, och vi tror ju att om Sverige är en tydlig röst tillsammans med andra länder så skulle det kunna förändra hur EUs position är. Vi ser också en annan viktigt land som jag vill nämna i sammanhanget är ju då Storbritannien, där man nu har en ny Labour-regering med en utrikesminister som har judisk börd själv, som då har liksom stärkt upp hur Storbritannien uttrycker sig och då infört nationella sanktioner från Storbritanniens sida. Och det får man ändå säga historiskt, som ändå var så att en gång i tiden var det Storbritannien som ockuperade Palestina, och nu är det istället Israel.
6: Men du sa också, Håkan Svenneling, att det här är ett första steg. Mm. Vad är i så fall nästa steg?
5: Ja, men man kan se i den politik som oppositionen har fört under förra mandatperioden att det finns flera saker som vi vill göra. En del av det är kopplat till budgeten, till exempel att vi vill återupprätta stödet till den viktiga FN-organet UNRWA, som då står för infrastrukturen till många flyktingar i Gaza. Där vi ser att situationen faktiskt är väldigt dålig på grund av att man har krympt Gazas yta genom den så här kallade gula linjen, som nu är liksom människorna i Gaza också ihoptryckta på ett annat sätt. Vi ser också när det kommer till bosättarprodukter då, som produceras då på ockuperad mark på Västbanken, att man inte har stopp för det. Där är ju ett antal länder i Europa som har infört det då.
6: Stopp hur då?
5: Ja, men man skulle kunna införa ett handelsstopp med bosättarprodukter.
6: Att man inte
5: då
6: får ta in de produkterna i Sverige.
5: Exakt, ja. Och där skulle det är några steg innan man är i mål med en sån nationell lagstiftning, men vi till exempel vill titta på det. Vi vill titta på rekommendationer till företag och sådana saker.
6: Okay. Så
5: det finns flera steg.
6: Det väntar lite av en annan Israel-politik helt enkelt. Alice Teodorescu-Move, vad skulle det innebära då, tänker du?
3: Ja, men som jag sa, vi befinner oss i ett läge där Ryssland utgör ett enormt hot mot Europa, och vi har all anledning att se och ha goda relationer med allierade demokratier runt om i världen där Israel är en, och där deras försvarsindustri är väldigt viktig också för Europas försvarsindustri. Men jag måste också återigen reagera på det här väldigt svepande. Israel ockuperar inte Gaza. De lämnade Gaza 2015. 2005. Om ni har problem med bosättarvåldet, varför har ni inte drivit på den här politiken innan den 7 oktober? Ni blandar ihop äpplen och päron här, och det gör ni av en enda anledning.
5: Det finns ju en blockad som har funnits i över 20 år mot Gaza, då, vilket gör att Israel kontrollerar vad som kommer in och ut ur Gaza, både människor och produkter. Och sen då, den fruktansvärda attacken från Hamas då 7 oktober, så har ju Israel då tagit militär kontroll över Gaza på ett annat sätt. Och den här gula linjen då har gjort att man har nu krympt då. Först var man uppe ungefär 50% och nu så är man på väg över 63% av Gazas yta. Så det gör att man liksom packar människor mot kusten. Många människor lever i flyktingläger längs med stränderna. Mm. Det är det vi ser nu komma ut från Gaza i form av rapporter.
4: Jag vill bara hinna en till fråga. Ja. Vi hörde här att en del av Vänsterpartiets väljare är antisemiter. Vad kommentar på det?
5: Jag tycker det är ett väldigt fult sätt att smutskasta väljare runt om i vårt land, och vi har ju sett det efter valförlusten från högerns sida, att man har gått till attack mot våra väljare och mot företrädare som
3: Varför har ni uteslutit så många företrädare?
5: Och det tycker jag är väldigt fult att man gör. Sen har vi ett stort problem med antisemitism i det här landet, och det behöver vi verkligen...
4: i Vänsterpartiet?
5: Det finns i Vänsterpartiet, det finns i andra partier, vi har sett problem, och det tycker jag är otroligt viktigt att vi motarbetar. Jag har själv varit djupt engagerad i det, ordnat resor om de norska judarnas historia, lagt motioner i min egen kommunfullmäktige hemma i Karlstad för att uppmärksamma judiskt liv, och det behöver vi liksom tillsammans över partigränserna jobba för och motverka.
4: Nu hinner vi inte mer. Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, och Alice Teodorescu-Måwe, Vänsterpartiet. Tack så mycket för att ni var med.
5: Tackar.
3: Nej, inte Vänsterpartiet.
4: Ja, Kristdemokraterna, förlåt.
6: Oj, det blev tokigt.
3: Tack.
9: Det var allt från Studio 1 kväll denna torsdag kväll, 15 oktober. Mattias Rensmo och Monica Saarinen var programledare för programmet tidigare idag. Kvällens program producerades av Cecilia Ingvarsson, tekniker Liv Frödén, och jag heter Samantha Kord och önskar er en trevlig kväll.
10: Gina, kommer sättet som USA avrättar dödsdömda fångar på framöver att förändras, tror du?
11: Ja, det finns inget som tyder på att man är på väg att avskaffa dödsstraffet i USA. Men det har ju blivit en diskussion om hur avrättningar går till. Ska det vara inför publik, till exempel? Och vilka metoder ska man använda? Och den här förnyade debatten, den kan ju leda till att man går över till andra sätt att avrätta människor i USA.
12: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om USAs jakt på den optimala avrättningsmetoden. Och vi vill varna för obehagliga beskrivningar.
10: Det är den 30 september 2026. Krista Pike leds in i avrättningskammaren på ett fängelse i Nashville, Tennessee, och blir fastspänd på en bår. I en telefonintervju med New York Times bara några dagar tidigare har hon berättat att hon många gånger, sedan hon dömdes till döden år 1996, föreställt sig just det här ögonblicket.
14: I run through this execution every day in my mind, especially with the day coming closer. The drug supposedly burns very bad.
10: Hon är orolig att något ska gå fel, att giftet ska brännas i kroppen och att hon, som hon säger, ska kvävas och drunkna i sina egna kroppsvätskor.
14: And the thought of suffocating and drowning on my own bodily fluid and blood, that sounds scary to me.
10: Nu är det dags och gardinerna dras undan. Genom ett fönster kan de som samlats för att bevittna avrättningen följa det som händer.
15: The warden asked Krista Pike if she had any last words. She said, I do. And she said she loved the people who are angry with her just as much as she loved the people who are on her side. She said, I'm at peace and I'm ready to go.
10: Pike säger det man då tror är hennes sista ord. Jag har funnit frid och är redo att lämna. Men efter att giftinjektionen sprutats in i hennes arm börjar hon klaga på smärta.
16: She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal.
10: Hon sparkar av sig täcket. Och när en andra giftinjektion förts in så hörs hon fortfarande snarka. Hon är inte död och körs med ambulans till sjukhus.
12: Gäst är Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent.
10: Och ja, Gina, USA sticker ju ut i västvärlden i och med att man fortfarande har dödsstraff. Men jag tänker att vi liksom lägger den större frågan åt sidan en stund här och fokuserar just på det här med hur man tänkt kring vilket som på något sätt är det bästa sättet att göra det här på. Och om du skulle först kunna ge liksom en bakgrund, vilka metoder har man använt sig av genom åren?
11: Ja, förr i tiden, fram till slutet av 1800-talet, då hängde man dödsdömda fångar. På den tiden var ju hängningar dessutom ofta publika.
1: When Bethia was walked to the gallows around 5:30 that morning, he was surrounded by a crowd of up to 20,000 people. Some say it was a carnival-like atmosphere with hot dogs and drinks being sold.
11: Så finns ju också arkebusering, alltså att dödsdömda skjuts till döds.
8: The courts martial of the Army of Northern Virginia has found you guilty of desertion and sentences you to death by firing squad.
11: Och det var en metod som man använde ofta under amerikanska inbördeskriget till exempel.
8: Detail ready. Aim. Fire.
11: Det har framför allt använts i det militära rättssystemet, men hängning var det vanligaste. Och sen i slutet på 1800-talet, då utvecklade man en ny metod för att döda.
17: And so, silent and stolid, Hopman goes to the chair of doom, paying with his life for the crime that rocked the world.
11: Nämligen genom elektricitet, elektriska stolen.
10: Hmm.
11: Och så giftinjektioner då. När man började med de här giftinjektionerna på 70-talet, då ansåg man att det här med injektioner var en mer, citat, human metod. Och det där låter ju bizarrt att överhuvudtaget prata om humana metoder.

0: injektionen efter den andra. Och det här pågick i 2 timmar.
1: It was very disturbing to watch. I can liken it to if you catch a fish and throw it on the shore, the way the fish opens and closes its mouth.
0: Vittnen i salen berättade att han kippade efter luft medan de fortsatte pumpa i honom injektioner sammanlagt 15 gånger och till slut dog han efter 2 timmar. Ett annat exempel var en dödsdömd fånge i Alabama där de först försökte avrätta honom med giftinjektion.
2: Smith's attorneys say that he was repeatedly jabbed with needles in his arms and hands.
0: Det misslyckades och då bestämde man sig för att testa kvävgas. Mycket kontroversiell avrättningsmetod.
3: The US state of Alabama has carried out the first known execution of a death row inmate by suffocation with nitrogen gas. Kenneth Smith, a convicted murderer, was put to death after the Supreme Court again denied a last minute appeal.
0: Så att Kenneth Smith, som han hette, fördes in i fängelsets avrättningsrum och fick en andningsmask som spändes för hans näsa och mun och sen fylldes med kvävgas.
4: Once the execution began, within a couple of minutes, Kenny began to violently push against the straps. His head began to move back and forth violently, and I have never seen such a violent reaction to an execution.
0: Det finns flera andra exempel. Det var ett fall i våras som inte gick som planerat där det var en dödsdömd man dömd för kidnappning och mord. Personalen som skulle ge den här dödsinjektionen, de lyckades inte hitta ett kärl och sätta infarten i. De kunde inte sätta nålen och då avbröt man det försöket när han redan låg fastspänd i avrättningssalen. Så att det finns flera exempel på utdragna avrättningar med injektioner där kritiker, människorättsorganisationer säger att det här är inte bara avrättningar, det här är tortyr.
5: För om tanken då varit att de här injektionerna ska vara det så att säga humanitära alternativet så undrar man ju varför det blir så här, varför det går snett då.
0: Precis, och där säger ju kritikerna att det här visar bara på det absurda i att staten ska försöka utföra avrättningar på någon form av humant sätt. Det går inte, utan det finns risker med alla former av avrättningsmetoder.
5: Men leder det då till någon slags debatt om att det kanske ändå är bättre att ha ihjäl människor på de här andra sätten som man har använt sig av?
0: Ja, det leder till en diskussion om andra metoder. Och en faktor här är också att läkemedelsbolagen i USA, de vill inte leverera de här preparaten som används vid avrättningar.
6: The problem is, states can't buy the same drugs they used to for executions. Companies either aren't making them or don't want their products to be used to kill people. So prisons are essentially experimenting with different compounds.
0: Det har gjort att i perioder har det varit brist på själva giftet. Och det har man hanterat på olika sätt. Det är vissa delstater som har vänt sig till särskilda så kallade fristående apotek som blandar de här preparaten själva. Och det är andra delstater som då har börjat använda eller återanvända andra avrättningsmetoder. I South Carolina till exempel så har man regler som säger att elektriska stolen, det ska vara den prioriterade avrättningsmetoden. I Alabama har guvernören sagt att kvävgas är ett alternativ eftersom det har blivit svårt att få tag på det här giftet som används i dödsinjektionerna.
5: Mm-hmm.
0: Veterinärer i USA avråds från att använda den här sortens gas för att avliva djur på flera håll eftersom den metoden anses oetisk och otestad. Och hängning har ju funnits kvar in i modern tid. Senaste gången som en dödsdömd hängdes i USA, det var 1996. Så det är 30 okay. år sedan. Det var en man i Delaware.
5: Hmm. Så där vi står idag nu, alltså finns det någon begränsning i vilka metoder som man faktiskt kan komma att tänka sig att använda i olika delstater?
0: Just nu ser ju reglerna olika ut i olika delstater, vilka metoder man använder. Men när de här frågorna har prövats i högsta domstolen så har högsta domstolen hittills aldrig sagt nej till någon metod.
5: Så om vi mot den bakgrunden nu då går över till det här aktuella fallet Krista Pike i Tennessee. Gina, kan du ta oss igenom vad det är som har gjort att hon hamnat i den här situationen och ska avrättas?
0: Hon har ju suttit i fängelse sedan mitten av

0: 90-talet.
1: I mean, I was an 18-year-old kid when I got locked up. First of all, you know, I never planned on attempting to fight someone and it turning into a murder, which I regret horribly.
0: Hon dömdes 1995 för att ha mördat en klasskamrat, en jämnårig tjej. Och det där var ett mord som beskrevs som brutalt och hade satanistiska inslag.
2: Mm-hmm.
0: Och sen dess har hon suttit fängslad, suttit på death row, och hennes försvarsadvokater har försökt få domen ändrad. De hävdar att domstolen har inte tagit hänsyn till att hon också är ett brottsoffer. Hon utsattes för sexuella övergrepp som barn, säger de. Och de pekar också på att hon har psykiska problem. Hon har behandlats för bipolär sjukdom under tiden i fängelse.
1: I was bipolar and didn't know it. This was back when people didn't know what being bipolar was. I started drinking and smoking cigarettes and weed at age 9-10 years old. And I never planned on having to spend my entire life in prison.
0: Och hennes försvarsadvokater, de menar att det här borde omvandlas till livstidsfängelse istället. Och det här har gått hela vägen genom rättssystemet, hela vägen upp till högsta domstolen. Där avslogs hennes sista försök att överklaga. Och det var då hon fördes till avrättningssalen på det här fängelset River Bend i Nashville i Tennessee.
2: Och när det gäller den där listan då som du gått igenom med liksom möjliga metoder för att avrätta, så är det just giftinjektion det blir då i det här fallet. Alltså varför är det just det man väljer då?
0: Ja, Krista Pike hade faktiskt bett om en annan avrättningsmetod.
2: Mm-hmm.
0: Hon ville inte ha giftinjektion. Hon hänvisade till att hon har tunna vener. Hon var svårstucken, som de säger inom sjukvården. Och därför skulle det kunna bli problem, trodde hon. Och det trodde också hennes advokater. Hon föreslog själv arkebusering. Men så blev det ju inte. Utan det blev giftinjektion. Så att de spände fast henne på båren. Försöker då hitta kärl att sticka i. Och enligt advokaterna så använde de sammanlagt 7 nålar. Det var flera stick som misslyckades. Och sen pumpade de till slut in en första dos av det här giftiga medlet. Krista Pike fortsatte andas och personalen pumpade sen in en andra dos och hon fortsatte andas och hjärtat fortsatte slå.
2: Så när det ju blivit ett sånt här, får man väl säga, haveri, vad gör de med henne?
0: Ja, reglerna för dödsstraff ser ju olika ut i olika delstater. Och i Tennessee finns det inga regler för vad fängelsepersonalen ska göra om 2 dödsinjektioner inte fungerar.
2: Mm-hmm.
0: Så det gjorde att efter de här 2 försöken så stod de handfallna. Och i det läget ingrep Krista Pikes advokater och sa att nu måste ni avbryta det här.
3: Recordings have emerged of confusing telephone calls that took place among emergency responders and Tennessee prison officials.
4: And they need an ambulance because she's not breathing normally. We are trying to find out if that is an actual thing that is happening and we need to send an ambulance, and or if you need police assistance, or if this is someone that is just basically prank calling or like swatting us.
0: Så att istället för att försöka döda henne så började man genomföra livräddande insatser. Hon fördes i ambulans till sjukhus och hon var ju medvetslös i det läget.
5: Death row inmate Krista Pike is conscious and she's talking. This is according to her lawyers. She survived 2 doses of a lethal injection drug during an attempt to execute her last week.
0: Och efter 6 dagar på sjukhus, 6 dagar i koma, så vaknade hon upp.
2: Och jag menar, det måste ju bokstavligen vara då en känsla av att vakna upp från de döda. Eller vet vi någonting hur hon själv reagerar på det där när hon slår upp ögonen?
0: Ja, det första hon sa när hon vaknade, det var att hon frågade, var är jag någonstans? Hon är i handfängsel, hon är fastkedjad i sängen.
2: Mm.
0: Och enligt advokaterna så var hon rätt förvirrad först när hon vaknade. Och nu är ju frågan, ska hon få fortsatt vård nu? Eller ska de försöka avrätta henne igen?
2: Ska vi försöka få henne att leva eller dö, så att säga?
0: Ja, precis.
2: Mm. Det är den 10 oktober 2026. Donald Trump kliver ut på Vita husets gräsmatta och pratar med reportrar på väg mot helikopterplattan.
6: Mr. President, Do you want the execution of the Fort Hood shooter to be live streamed? And are you worried that the video would be used as propaganda to radicalize?
7: Samtidigt som Krista Pike legat i koma har beslut fattats om en annan fånge som sitter i dödscell i USA. Armépsykologen Nidal Hassan, som 2009 sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas och dömdes till döden i militärdomstol. Trump har nu godkänt att han ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Och Pentagon har meddelat att avrättningen dessutom kommer att livestreamas för allmänheten.
8: And he's totally nuts. So I really don't care how he goes as long as he goes. And I think that the death penalty is a very worthy way of going for him.
7: Han är helt galen, säger Trump om gärningsmannen. Och det här är ett värdigt sätt att bli av med honom. Men presidenten svarar inte på ifall han själv kommer att titta på sändningen.
6: Are you going to watch it?
8: The worst killers. He walked into a room, he started killing everybody.
2: Så Gina, utifrån ett svenskt och europeiskt perspektiv där ju dödsstraffet liksom förpassats till historien, så framstår ju allt det här du berättar som väldigt makabert. Men där i USA, alltså, hur har debatten låtit där den senaste tiden kring dels då det här avrättningsförsöket av Pike som blivit ett haveri, och sen Trumps vilja att livesända en annan avrättning så här?
0: Det här fallet med Krista Pike och det här beskedet om den offentliga avrättningen som Pentagon vill ha, det är två händelser som får väldigt mycket uppmärksamhet. Men det man diskuterar framför allt nu i amerikansk debatt, det är metoderna, alltså hur man genomför en avrättning. Ett tydligt exempel på det var republikanen Marsha Blackburn, som är senator för Tennessee. Hon gick snabbt ut och sa att det finns ingen anledning att stoppa dödsstraffet i Tennessee efter det som har hänt med Krista Pike. Men, sa hon, vi borde börja med elektriska stolen istället. Det vill säga, använd en annan metod. Ta fram elektriska stolen ur förrådet istället. Och det här beskedet från Pentagon om att man ska livesända avrättningen av Nidal Hassan, det har ju väckt väldigt starka reaktioner, och kritikerna säger att det här är medeltida beteende att vilja ha en publik, offentlig avrättning.
2: Mm, det är lite tillbaka till de där hängningarna som du beskrev i början där på något sätt.
0: Ja, som inte har skett i USA på närmare 100 år.
2: Mm.
0: Och om man tittar på det övergripande, det är ju också så att den långsiktiga trenden i USA, det är att stödet för dödsstraff sjunker. Det här görs mätningar kontinuerligt av Gallup, och på 90-talet så var det 80% av amerikanerna som sa att de var för dödsstraff. Nu är det strax över 50% som stödjer det. Så det har ju verkligen hänt något med folkopinionen på senare år. Men när det gäller politiken så rör det på sig ganska långsamt. En majoritet av delstaterna har ju fortfarande kvar dödsstraffet som en möjlighet, även om inte alla använder det i praktiken. Men det finns kvar i lagböckerna i en majoritet av delstaterna. Och när man lyssnar på debatten som är igång nu i Tennessee som en följd av Krista Pike, så fokuserar den debatten framför allt på metoderna. Hur avrättningar genomförs, inte att de genomförs.
2: Tack så mycket, Gina.
0: Tack, Robin.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Gina Lindberg. Producerade gjorde Kim Hessius och Karin Holsten. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
10: Och Dagens Eko följs ut av Dagens Dikt.
11: Det är marken som drar oss neråt. Och det är fingrarna som fastnar i tovor i mitt hår. Det är den fuktiga värmen under filten. Kärans spridning över våta golv. Vägarna är alltid oändliga. Och ögonen svider från saltet, den tunna hudens sår. Vi ska ge dig knapparnas pärlemor och handen hårt mot räcket. En dag som fogas samman. Stammarna. Bergrummen. Ja, att kropparna någon gång ska slutas. I munnen växer pärlorna. Idag ser vi dig för första gången. Med vår röst, med vår kropp, för vi fingrarna djupt in. Det finns bara rörelser. Det finns bara munnens dröm om ord och lera. Vi öppnar dig. Vi ger dig vårt namn. Mot fatets kant är ljudet sprucket. Våra fingrar väver, växer sig in. Men om halsen är en avgrund, hur ska vi hitta dig här? Ditt öra är mitt och jag lägger det mot marken. Lägg ditt band kring våra kroppar. Lägg dina händer här. Vid mynningen blir vinden en stillbild. Ryggmärgen upplyst. Allt är fyllt av vatten nu. Handflatan fuktig. Smakar av jord. Smakar av gryningens bäska. Vi letar efter sprickorna. Efter en vekhet. Efter det tunna som stiger i dig. Natten är klar och utan linjer. Kroppen är en bot i en vakande lunga. Vi är bärarna. Vi är de som bär.

0: Det var Arina Kaczynskaja som läste ur Ida Brytners diktsamling Till dig ska vi bära mjuka saker, utgiven 2025. Därefter hörde du gitarristen Gerard Cousins som framförde Stefan Levins Night in the Village. Producerade, det gjorde Ann Lingebrandt, och jag som sammanställer veckans dikter heter Morris Wikström.
1: Om hur de första takterna i Tristan och Isolde kan förändra ett liv. Det hör vi om i talkshow efter nyheterna. Detta som pepp inför Wagner-maratonet i helgen i SVT. Dessutom om krim och kefir som trendar igen.
2: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Paul Jonsson var där.
3: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
4: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
3: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium, och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden, så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
4: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
2: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion, Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen in i fredagen, hälsar jag, Kristina Höglund. Och vi gör som vi brukar, vi backar tillbaka direkt till eftermiddagen. Då lät det så här i P1.
6: Då har vi haft första statsministeromröstningen.
7: Bara två kvar.
6: Två kan ju bli tre.
7: Kan, kanske det.
6: Inte många som tror det, men då blir det ju extra val i så fall. Mm.

0: Hej och välkomna till veckans sista talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Vi kan väl höra hur det lät för ett par timmar sedan i riksdagen.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Och därmed var det hela slut. Och vi går vidare med punkt 2, anmälan om ny riksdagsledamot.
0: Skrattet där som man hör i kammaren.
2: Men är han inte lite underfundig när han säger att därmed var allt slut?
0: Tror du att det är hans uttryck för humor alltså?
2: Ja, men det går ju inte... Alltså, därmed var allt slut när det är så uppenbart att det här är bara början.
0: Det var så jag tolkade skrattet i kammaren, att de tyckte att kul skämt eftersom det här är bara början på ett sätt.
2: Och han kändes lite osäker där, för han ville snabbt rulla vidare. Men nu punkt 2.
0: Han kanske tyckte att det inte är hans sak att bedöma huruvida man är i början, mitten eller slutet.
2: Men också lite befriande att den här charaden, eller vad man nu vill kalla det, ändå är sätts ord på.
0: Du, jag såg Maud Olofsson, den gamla centerpartiledaren, i Aktuellt igår. Hon var jätteirriterad på alla som håller på och refererar till det här som politisk teater eller charad.
2: Jaså.
0: Menade att partierna på riktigt sitter och vrider och vänder på hur de ska kunna komma vidare.
2: Det ligger säkert något i.
0: Magdalena Andersson, det beskrivs ju som ett nederlag. Mm. Men när hon kom ut och mötte journalisterna direkt efter så såg hon ju inte direkt knäckt ut.
2: Hon hade ett leende.
0: Ja.
2: Är det här Soran Mamdami-effekten?
0: Du menar?
2: Den amerikanska borgmästaren från New York.
0: Ja.
2: Han har ju gett smilet hos politikerna ett ansikte. Han svarar ju på alla kritiska frågor med ett stort leende. Och det här har ju börjat sprida sig. Jag vet inte om du sett Zach Polanski i England för det gröna partiet.
0: Ja.
2: Han blev ju inte inröstad i parlamentet i veckan. Fick en fråga om det av BBC. Stod leende så att säga, det är klart att jag kommer fortsätta att vara ledare för det gröna partiet. Simona Moamsson ler ganska ofta.
0: Ja. Ett sätt då att signalera inga problem. Jag har tillit till att det här kommer att lösa sig.
2: Jag vet inte, jag tror alla har olika, men det är ju... Alla har väl olika bevekelsegrunder, men det är ju ingen som har bemästrat leendet så som Soran Mamdani har gjort. Han kan ju, för man kan inte bara le, då framstår man som lite korkad. Men han ler ju och sen kommer det liksom svar som håller en ganska hög intellektuell nivå. Så att jag tror att han har spridit en känsla av att... Kommer man med ett leende så lyssnar folk.
0: Mm. Kan vara avväpnande. Kan signalera energi. Hon sa ju det. Jag ska börja ringa runt nu. Direkt. Får se vem som får sonderingsuppdraget nu då. Mm. Även talmannen ska ju börja ringa runt nu.
2: Just det.
0: Eftersom det är hans nya grej för att dra upp tempot.
2: Han ska inte smsa.
0: Nej, inte än. En annan grej till om talmannen bara. Han har ju nu kommenterat brevet till justitieministern om statsbegravningar som han skickade dagen innan han valdes om som talman.
2: Mm.
0: I Sverige finns inga tydliga regler, utan ja, de i kungahuset brukar få statsbegravning. I Finland däremot, vilket talmannen lyfte i det här brevet, kan till exempel även en talman få en statsbegravning.
2: Det är ju lite bekant. Men jag såg när han skulle svara på de här frågorna, jag måste ändå säga att det är ju en ganska speciell situation att prata om sin egen begravning. Prata om sin egen död. Jag skulle tycka det var jättemörkt om du frågade mig, så här, hur tänker du att din begravning skulle se ut?
0: Ja, för det som hände var ju att det spekulerades lite i, då kan det vara så att han ytterpyttelite lyfter det här för att kanske han i framtiden hoppas på det här.
2: Men det måste ju finnas någon brytpunkt när det inte längre känns mörkt att tänka på begravning.
0: Du menar när man når över en viss ålder?
2: Ja, men när man kanske kan hitta någon typ av mys kring att tänka på det.
0: Mm.
2: Jag är inte där. Jag tror inte du är där.
0: Verkligen inte. Och vi ska ju säga då att när han fick frågor från SVT kring det här så var han ju bara så här, nej, det här handlar om att jag jobbar med ceremoniella frågor.
2: Ja.
0: Och sen så fortsatte ändå reportern på SVT att ställa frågor.
3: Enligt ditt förslag så ska ju även före detta talmän kunna inkluderas i det här. Varför tycker du som talman att det är nödvändigt?
1: Nej, jag säger inte att det är nödvändigt, utan det jag säger är att vi har inget regelverk idag på det här området. Och det skiljer oss från en del andra länder, till exempel vårt kära grannland Finland. Och då tänker jag att det är bra att förutsättningslöst titta på den frågan.
0: Bara förutsättningslöst.
2: Ja, skönt för honom eller för hans anhöriga i alla fall veta vad som ska hända eller hur det ska gå till.
0: Ja, man får ju se. Det här är ju ett brev till justitieministern. Det måste ju vara så, nu har jag bytt ämne, att det sitter manusförfattare just nu och filar på manus till en tv-serie eller en film om sabotaget mot gasledningen Nord Stream.
2: Mm. Det låter rimligt.
0: Det dyker ju upp fler och fler detaljer nu eftersom rättegången i Tyskland har inletts mot den här ukrainska ex-militären. Och då är det ju detaljer kring vad som har skett, hur det kan ha gått till.
2: Ja, men jag tycker bara det faktum att en av de misstänkta dykarna greps i Kroatien på en Hollywood-inspelning av en actionfilm om just Nord Stream-sprängningarna.
0: Ja. Bara det, till exempel. Att de här sju personerna som hyrde en ganska lyxig segelbåt lajvade ett kompisgäng som bara skulle ut och segla. I själva verket så tar de ombord massa sprängämnen. De här attackdykarna ska alltså ner 80 meter.
2: Och hjälten eller boven då, beroende på hur man ser det, visar sig vara en kvinna som utredarna länge trodde bara var en täckmantel. Men det visar sig att hon är den enda utav den här som faktiskt kan dyka på djupet. För hon kan dyka djupare än elitsoldater.
0: Alltså bara en sån sak. Och där i mörkret så ska de hitta ledningen, fästa sprängmedlet med stora risker för det egna livet. Mm. Sen tycker jag också att det är intressant då hur man ska se, du sa då beroende på om det är bov eller hjälte. För det är ju verkligen så lite grann när man ser hur olika länder betraktar det här sabotaget.
2: Ja, verkligen. Tyskland har ju, står ju på en sida och Polen och andra länder står på en helt annan sida.
0: Eller? Ja, i Polen betraktas den här ukrainaren som en hjälte och de tycker att sabotaget inte borde anses olagligt utan en handling i självförsvar. Danmark har inte varit särskilt samarbetsvilligt när Tyskland har velat information om den här segelbåten och hur den for där på Östersjön.
2: Ja, och ingen var väl lika positivt inställd till Nord Stream-ledningen som Tyskland?
0: Nej. Sen så kan man ju fundera på, det är naturligtvis värdelöst att massa naturgas har läckt ut. Också om Ukraina vinner eller förlorar på det här sabotaget, alltså om man ser det på lång sikt eller kort sikt.
2: Mm. Hur då tänker du?
0: Ja, men på kort sikt så är det ju klart att den här gasledningen har ju genererat pengar till Putin. Den har också manifesterat det europeiska beroendet av rysk gas. Mm. Så på kort sikt så är det väl bra från det ukrainska perspektivet att den sprängs. På lång sikt, eftersom den här diskussionen just pågår i Tyskland, där AFD till exempel vill skära av finansieringen till Ukraina, kan de peka på det här?
2: Mm. Och det är intressant när någonting sker så tidigt i ett så tidigt stadie i ett krig som sen får konsekvenser långt senare i kriget.
0: Mm. För i Tyskland, den här rättegången, det handlar ju då bland annat om att han misstänks för krigsbrott riktat mot civil infrastruktur. Det kommer 5 nya avsnitt av tv-serien Girls.
2: Ja, det såg jag fladdra förbi.
0: Och? Några känslor?
2: Ja, men alltså, känslorna är att det är kanske en av de bästa serierna som någonsin har gjorts. Och gud, så svårt för dem att upprepa det igen. Som vadå? Girls, ladies, women, vad är de?
0: Jag har ingen aning. Jag känner mig också, eller jag vet inte ens om du är kluven. Du kanske bara tycker nej, gör det inte.
2: Ja, men jag tycker att Lena Dunham är typ en av vår tids största konstnärer. Så att jag kan svårt att se att de skulle kunna underprestera i det här. Men det känns också lite typ som när A-Teens var med i Melodifestivalen förra året. Mm. Att så här, är ni teens? Eller vad är ni nu för? Nej.
0: Men de måste ju skildras i en senare fas i livet på något sätt. Man vet ju inte.
2: Ja, det man vet är att alla de som var med, alla skådespelarna kommer vara med. Nästan alla, i alla fall de tjejerna. Så att det vore ju svårt om de plötsligt skulle spela. Som att det har gått ett år sedan förra säsongen.
0: Och en del av mig vill veta vad som har hänt med Hannah och Jessa och Marnie. En annan del blev ju lite bränd av Sex and the City när den kom i ny tappning och och de skulle klämma in allt det som de hade fått kritik mot, så plötsligt så skulle någon jaga efter någon svart kompis att ha på middagsbjudningen, och det blev bara jättekonstig humor kring det, eller plocka in någon icke-binär på något väldigt yxigt sätt.
2: Och ingen har ju få har utstått så mycket kritik kring sig själv och sitt skapande som Lena Danman gjorde i Svalvågarna efter den där serien. Så att om hon skulle inkorporera det i serien skulle det vara väldigt många olika lager.
0: Mm. Och hon har ju fått kritik för saker hon har gjort efter, men den serien har ju ändå varit stått sig på något sätt. Frågan är om hon gör nya avsnitt som inte håller måttet, om det kommer liksom kasta ett lite slummigare ljus på den gamla serien.
2: Hon har sån uppförsbacke för att lyckas med det här.
0: Krax, krax, två olyckskorpar. Medan vi har snickesnackat om det som sker på nyhetsfronten, så har Pascal Engman klivit in här. Hej!
4: Hej!
0: Författare, aktuell med trillen Kärleken,
4: ja,
0: som är tredje och sista delen om klanen Mansour.
4: Exakt.
0: Som driver ett kriminellt nätverk med allt vad det innebär av att sälja knark och mörda människor som inte är 100% lojala.
4: Ja, lite så.
0: Du gör ju väldigt mycket research när du skriver dina böcker och har mycket bra källor och så. Jag vill ändå börja i nyhetsflödet med dig också, eftersom det här om dagen kom en nyhet om att skjutningarna i Sverige har minskat så himla mycket. Mm. Har du tankar om det?
4: Ja, men jag tror polisen har blivit väldigt mycket skickligare på att förhindra dåden innan de sker, dels för att de har fått nya verktyg, men också att jag tycker att hela samhället är mer på alerten, alltså från skola till liksom socialtjänsten och så, men framförallt har polisen blivit väldigt mycket skickligare på att förhindra skjutningarna innan de faktiskt sker.
2: Kan det finnas någon aspekt av att i och med att det har fått så enormt mycket medialt genomslag, att jag vet inte om man ska säga, men typ tjusningen eller lockelsen hos unga att bli indragna i det, eller i alla fall vetskapen om konsekvenserna om de går in i det, har gjort att det har minskat?
4: Det tror jag faktiskt inte, tyvärr. Jag tror att, jag såg någon siffra hos SR häromdagen, att det finns, man beräknar att det finns ungefär 2000 utförare beredda att utföra liksom olika sorters våldsdåd i Sverige. Så det tror jag inte. Jag tror efterfrågan just nu har minskat bara tillfälligt. Eller tillfälligt vet jag inte, jag hoppas att det inte är tillfälligt. Men sen också att man har ju tagit väldigt många av anstiftarna som inte längre kan beställa den här sortens våldsbrott då. Så det tror jag hänger ihop. Men det är väldigt, väldigt glädjande, naturligtvis. Det har ju liksom varit på otroliga nivåer de senaste åren.
0: Ett spår i din senaste bok som jag fastnar för är ju rädslan även hos de som är i gängen eller nära gängen. Kan du inte beskriva det lite grann, alltså den stressen som det innebär?
4: Ja, men man lever ju, många av dem lever ju med någon sorts måltavla på ryggen, och det är ju ett extremt liksom skrämmande och stressande liv. Jag kommer ihåg när jag själv började göra research i, liksom, i de här kretsarna, så träffade jag många killar i 20-25 års åldern som liksom levde med den här sortens paranoia. Och den smittade liksom av sig på mig, kan jag säga. Det låter konstigt nu i efterhand, och det känns konstigt att den säger, för de levde ju med liksom en verklig paranoia. De hade ju fog för den. Men jag började liksom själv skanna av trapphuset när jag gick in i det. Jag tittade alltid ut i kikhålet, lyssnade innan jag klev ut dörren. Jag kommer ihåg att det var några skjutningar på moped på den tiden också. Det var runt 2021, kanske 2020. Så jag tyckte det var obehagligt när en moped körde upp bakom mig och sådana saker. Så att jag tror att så här, många som skriver den här sortens böcker, eller några i alla fall, har en tendens att, tycker jag i alla fall, glamorisera liksom det här livet de lever. Och jag har passat mig väldigt noga för att göra det av respekt för liksom de killar och tyvärr numera också tjejer som jag har intervjuat och som lever den här sortens liv. För att det är väl en promille av dem som liksom lever på kriminalitet professionellt, om man ska säga, som faktiskt har det liv de en gång drömde om när de var unga. Den stora majoriteten av dem säger att de ångrar sig att de går sig in i det. Att, de liksom, att någon hade satt stopp för dem när de var 12-13 år och liksom började gå brott. Så att det är ett väldigt speciellt liv att leva. Liksom.
2: Men hur mycket vet man då om det? För det pratas ju mycket mer om just att de unga som begår de här brotten är hotade till att göra det. de i alla fall säger det när de grips att de hade ett hot mot sig. Och det har blivit som nästan en sanning att alla gör det mot sin vilja, de är hotade att göra. Hur vet man att det faktiskt...
4: Jag vet inte om jag delar den bilden riktigt. Jag skulle säga att det är en bild som... Jag skulle säga att det finns väldigt för många fler utförare än vad det finns jobb att göra, att de flesta faktiskt söker sig till det medvetet. Alltså av materialistiska orsaker. Vi ska inte glömma att liksom dagens unga, jag vet inte, hur gammal är du?
2: Jag måste tänka, 43.
4: Ja, men jag är 40. Och när jag liksom växte upp, när du och jag växte upp när vi var 14-15, då hade vi liksom våra idoler på väggarna i pojkrummen, antar jag.
0: Du tittar på mig, jag är glad att du gör det. Jag hade ABBA på min
4: vägg,
0: eftersom jag är äldre än ni.
4: Ja, men det var innan. Men jag älskade fotboll till exempel.
2: Jag hade Martin Dahlin på väggen.
4: Ja, men du ser. Och på de affischerna, vad hade han på sig då?
2: Fotbollsträ.
4: Ja. Jag tror att det är en stor skillnad med hur unga ser på sina förebilder idag. Att du beundrade fotbollsspelaren Martin Dahlin. Han var en gud i dina ögon för att han var bra på fotboll. Dagens unga, och vi jämför oss med våra kompisar i kvarteret, i klassen, i skolan. Det gör man inte längre. Idag som liksom 12, 13, 14-åring tillbringar flera timmar i sociala medier. Nästan fler timmar i sociala medier där du börjar jämföra med extremt framgångsrika människor, miljonärer och miljardärer i Hollywood från väldigt ung ålder. Vilket gör att det är dem du börjar jämföra din egen status med. Vi människor är sociala djur, vi är byggda för social jämförelse. Vi liksom hittar vår plats i flocken på det sättet. När du istället liksom börjar jämföra dig med en 45-årig miljonär eller liksom MMA-fighter eller hiphoppare i LA och ser hans liv, så skiftar perspektivet i dina drömmar. Så jag skulle säga, de flesta idag som faktiskt begår våldsbrott i den här åldern, de gör det för pengar, för att kunna köpa märkeskläder. Och det är liksom den sorgliga sanningen.
0: Och när de väl har kommit in i gängen så verkar det ju väldigt svårt att lämna. Jag undrar, finns det överhuvudtaget några sådana, vad ska vi säga, fall där man kan få lämna ett kriminellt gäng med deras välsignelse? Att de bara säger, okej, nej men går du vidare i livet så fortsätter vi med kriminaliteten här.
4: Ja, men det finns det definitivt. Jag tror att det är snarare, alltså det svåra är att lämna det frivilligt, för jag tror att om du från det att du är 13, 14, 15 år gammal drar in liksom 10 000 kronor i veckan på att sälja hash, om vi tar det som exempel, så är det väldigt svårt att fungera på liksom vanlig svensk arbetsmarknad. Dels för att det är svårt att komma in på den om du har blivit dömd, men också för att lockelsen i liksom de här pengarna som du faktiskt kan tjäna på ett ganska avslappnat sätt, eller vad man ska säga, kalla det, är för stor. Jag tror faktiskt inte att problemet så mycket ligger i gäng, alltså i att lämna gänget.
0: Att de liksom kräver att du ska vara kvar och har hållhaka på dig och så.
4: Ja, men det är klart att det finns sådana fall också. Men jag tror också att det är svårt som individ att faktiskt göra det. Jag var på ett CA-möte en gång, inte som beroende själv, utan som anhörig till en kompis.
2: Alltså CA som är kokain...
4: Anonyma kokainister. Mm. Och då nästan varje gång så är det såna här unga första gångs medlemmar, eller prospects som man ska kalla, som är där och liksom berättar om sin, varför de är där och sånt, och introducerar sig själva. Och då var det en ung kille en gång när jag var där som liksom, han beskrev det väldigt bra. Han sa liksom, jag vet inte vem jag är om jag inte knarkar, för alla mina kompisar knarkar. Jag vet inte vad jag ska göra i mitt liv om jag inte knarkar, för det är liksom det enda jag har gjort de senaste 3 åren. Han hade inte så mycket liksom det fysiska beroendet, utan det är också så här, alla sammanhang jag tappar, alla mina kompisar, jag kommer inte ha en kompis kvar. Jag tror att det är lite så för många unga killar i de kriminella nätverken också, att de, liksom, de tappar hela sin identitet om de lämnar det här.
0: Så vilka är det som lyckas då?
4: Jag tror att få barn är en sån anledning liksom, som gör att man kanske lyckas, när man får ett annat syfte, en annan mening, andra incitament att ta sig ur därifrån. Skulle jag tro, utan att ha någon vetenskaplig grund, så ska jag säga att det är en sån faktor.
0: Utmattning, eller? Att man bara till slut inte pallar stressen,
4: ja,
0: med det kriminella livet.
4: Självklart det också. Men det är också så att man kanske håller sig undan i 3-4 månader som hamnar tillbaka när man liksom har börjat tappa de här sammanhangen.
0: Det är så mörkt det här. Jag vill flytta fokus till att du har flyttat till Spanien istället. Sen du var här senast.
4: Ja.
0: Varför har du gjort det?
4: Jag har ju alltid kunnat åka till Chile och skriva böcker under liksom den svenska nordiska vintern under de här värsta månaderna. Och nu när jag har en son som är 5 och snart 6 då drabbas av den svenska skolplikten så kommer jag inte kunna göra det längre. Så då bestämde vi oss för att flytta till värmen året om. Så då flyttade vi till Spanien, San Pedro Alcántara, bredvid Marbella. Man kan säga att det är Marbellas Täby ungefär.
2: Varför inte Marbella?
4: Jag vet inte, för jag tycker spanjorer är världens trevligaste folk och det är väldigt få spanjorer kvar i Marbella, medan det är liksom San Pedro är 85% spanjorer i alla fall, och jag tycker att det är kul att bo i liksom, det genuina Spanien, vet jag inte om det är, men det är liksom ett halvt genuint Spanien i alla fall där jag bor.
0: För man tänker ju med din blick och ditt fokus på den kriminella världen att Marbella skulle kunna erbjuda kryptomiljardärer, influencers, lyxmäklare, också kanske någon från Foxtrot, att det skulle kunna finnas mycket inspiration där.
4: Ja, det finns det väl, skulle jag säga. Men jag har också bestämt mig för att så här, Klanen-trilogin är det sista jag skriver om liksom gängkriminaliteten, så att jag sneglar åt annat nu. Men visst, kryptomiljonärer är väldigt intressanta.
2: Det har varit för mörkt med att vara i den världen så länge?
4: Ja, men lite. Alltså, det är ju fruktansvärda historier som liksom som man lyssnar på och sen skriver ner. Så det är klart det tar på en psyke. Efter, 6 böcker tror jag det är, om gängkriminalitet liksom.
0: Törs man fråga vad du flyttar ditt fokus till då istället?
4: Ja, alltså jag har nästan skrivit klart boken, men jag vet fortfarande inte vad den handlar om. Vilket väldigt dåligt betyg till den, så köp den inte. Nej, men den... jag är väldigt intresserad av just det ni nämnde, liksom, när ultrarika. Och just säkerhet och säkerhetsfrågor står så högt upp på agendan både för stater och för individer i världen idag. Så att det handlar väldigt mycket till stor del om ett säkerhetsbolag som lustigt nog har en jaktstuga som de kallar Datchan i Härjedalen. Vilket var intressant när jag slog upp tidningen för 2 veckor sedan och läste att Palantirs vd just har köpt ett stycke mark i Härjedalen.
0: Snyggt ändå att gå från att skriva om något så aktuellt som gängkriminalitet. Sen dippar skjutningarna och så förflyttar det fokus till säkerhet. Vilken timing.
4: Ja, nej men det var faktiskt lätt. Jag skrattade faktiskt rakt ut när jag läste det.
0: Har du gjort research på samma sätt då, att du har klivit in i den här världen av superrika?
4: Nej, jag har gjort ovanligt lite research, alltså med intervjuer och sånt för den här boken. Jag vet inte om jag har intervjuat mer än 2-3 personer bara inför den. Men det är också för att jag vet inte. Det är som att jag mer vill utgå från mig själv. Kanske en mer samhällskritisk bok på liksom ett annat sätt än vad mina tidigare böcker är.
2: Eller så är det att du kanske är en av de där superrika.
4: Jag önskar att jag vore det, men tyvärr.
0: Eller att det kanske är svårt att få access till dem. I och för sig, att få access till gängkriminella borde också vara väldigt, väldigt svårt.
4: Ja, men enklare skulle jag säga ändå, faktiskt. När man skrivit på böcker om liksom gängkriminaliteten så är det ganska ofta personer som har suttit inne i alla fall som hör av sig till en och liksom berättar sin historia. Härom månaden så var det en vit bil som bromsade in bredvid mig när jag gick med min son på Birgalsgatan. Ja, i somras var det. Och då var det en kille som ropade så här: "Ej, är det du som är författaren?" Jag bara, ja. Så tänkte jag, nu smäller det. Så sa han, nej men jag vill bara säga tack. Jag bara, vadå då? Han bara, nej, men jag satt med restriktioner nyss och jag läste dina böcker och de räddade mitt liv. Men nu är jag ute så allt är bra. Och så bara körde han vidare. Så att jag blir ofta kontaktad av personer i kriminella kretsar nu som liksom, vill berätta sin historia.
0: Nästa gång kommer det vara någon superrik som bromsar till.
4: Jag hoppas det.
0: Tusen tack för att du tittade förbi här, Pascal Engman.
4: Tack.
2: Vad jobbigt att känna att när någon bromsar in att nu säger det pang.
0: Verkligen. Jag vill sticka emellan lite med Ukraina innan vi välkomnar nästa gäst.
2: Ja.
0: Eller Zelensky.
2: Mm.
0: Han känner sig förrådd av USA. Du kanske hörde det här på radion i morse.
2: Mm.
0: Han svarade i alla fall ja när han fick en ledande fråga från den här brittiska journalisten Piers Morgan. Då handlar det om att satellittjänsten Starlink funkar sämre på senare tid för Ukraina. Jag vill inte fokusera på det utan snarare på Zelenskys engelska. Låter det inte lite som att han speglar Piers Morgan här?
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
0: Complicated.
2: Ja, alltså så här, jag tror att Zelenskyjs största politiska aber är att han är så dålig på engelska. Och jag tror, jag har tänkt på det ganska länge, att så här, han går inte i, hans engelska är så svår att förstå för amerikaner, att han går inte igenom för amerikanen. Och jag tror, det här kan låta jätteytigt, men jag tror att så här, när man pratar om opinionen i USA för Ukrainas stöd och för fortsatt liksom, investering i den konflikten, så tror jag att det är jätteviktigt för en vanlig amerikan att förstå varför ska mina skattepengar gå till den här mannen? För han blir ju på något sätt symbolen för det. Och jag tror att den här, för han är svår, jag har svårt att faktiskt förstå exakt vad det är han säger här.
0: Mm.
2: Jag tror att det ligger verkligen honom i fatet. Så hade jag varit deras, liksom, Zelenskyjs PR-strateg, så hade jag bara öst engelska lektion, amerikansk engelska lektion på honom för att få slipa ner hans brytning.
0: För oavsett om det sker medvetet eller omedvetet det här, för det kan man ju känna igen, i alla fall för mig, att om jag pratar med en amerikan så kommer min engelska dra lite åt det hållet jämfört med om jag pratar med en britt. Och det kan ju då på ett sätt minska avståndet lite grann om man närmar sig den man pratar med.
2: Men jag menar, det här tycker jag var väldigt subtil. Det är inte som att han liksom går full liksom, och börjar prata med en full on typ indisk amerikansk eller indisk engelska.
0: Nej, eller som Ebba Busch som ju åker in i olika dialekter där jag brukar tänka att det kanske handlar om att hon är musikalisk. För jag tror att hon gör det omedvetet också.
2: Ja, och det där kommer jag ihåg när man var liten. Man störde sig så enormt på någon som hade varit på en liksom, studieresa i England i 2 veckor och kom hem och på engelska lektionerna och bara var den bredaste kocknen.
0: Just det, så lågt i tak.
2: Ja.
0: Nu om en syrlig dryck som har rötter långt tillbaka i tiden men som faktiskt har blivit trendig igen, nämligen kefir. Den lyfts i olika hälsopoddar, folk delar kefirgryn i olika grupper på nätet i en tid när det också ju är en del fokus på tarmflora och levande bakterier. Välkommen hit Jenny Edqvist.
7: Tack så mycket.
0: Dietist och kefirtillverkare. När kom kefiren in i ditt liv?
7: Det var under utbildningen till dietist. Och då var det en lärare som pratade om fermenterade livsmedel lite generellt. Som en grupp som man ändå, där man vill stoppa in kefiren och kefirgrynen. Som surkål och kombucha kanske folk känner till också. Och hon hade haft kefirgryn, som det är det vi verkligen ska prata om idag, på 70- eller 80-talet. Så hon tog upp det. Så jag blev lite nyfiken på de där kefirgrynen. Och under den här tiden så hade jag också 2 små barn och var gravid med 3:e. Så jag var väldigt sådär nyfiken på hur jag skulle få in lite levande livsmedel i deras diet. Och surkål var inte på deras topp 10-lista, så att säga. Så då var det så här, hur ska jag få tag i de här kefirgrynen då, så att jag skulle kunna göra min egen kefir? Det var så jag tänkte, och då kunde man ju blanda ut den med någonting som barnen tyckte om. Och då hade jag lite tur, det här var 13 år sedan, att en kollega sa, nej men jag har kefirgryn hemma, så du kan få.
0: Det är ju så roligt, när du säger kefirgryn, då kanske man föreställer sig något väldigt litet, alltså typ som ett risgryn. Hur ser de ut?
7: Nu ska jag skicka den här vidare.
0: Det här ser ut som något blomkålsliknande.
7: Ja, men precis. Så de är som små svampiga blomkålshuvuden. De består av liksom en komplex sammansättning av mjölksyrabakterier och jästsvampar som bygger sin egen struktur under tiden som de fermenterar.
2: Det luktar lite surdeg.
7: Ja, precis. Det har ju lite jäst också i sig. Så om ni vill lukta på den där andra också så har jag med mig.
0: Men här det är en som stor burk.
2: Och vad är skillnaden mellan de här två? Är det bara att den har kommit längre i sin jäsning eller är det olika?
7: Nej, det är bara för att ni skulle se exakt hur den såg ut. Bara.
0: Det ser ju ut som det är små blomkålsbuketter i en mjölk ungefär. Men du, hur gör man sen kefir utifrån de här grönen då?
7: Precis, då har man kefirgrynen och så lägger man dem i en glasburk, fyller på med mjölk, låter det stå i rumstemperatur 24 timmar. Sen silar man dem, så har man ju kvar då sina kefirgryn eller sin svamp eller vad man ska kalla det för. Tibetansk gästsvamp har det kallat också, eller tibetansk kefirsvamp. Och sen så lägger man tillbaka de bortsilade grynen i en ny glasburk, fyller på med mjölk och så har du din färdiga kefir.
2: Och mjölken är typ som att mata den?
7: Ja, så det är ju väldigt enkel process. Alla kan göra det hemma. Jag tror att det är det också som är sådär att man, varje gång som man fermenterar så växer grynen lite grann, så att du kan också dela med dig av dem. Och det är väl det som också är en stor i den här communityn, att man delar med sig av kefirgryn.
0: Och hur går det till? Vadå, man åker hem till någon bara och lämnar över lite gryn, eller?
7: Ja, eller bestämmer träff med någon.
2: Och varför vill man ha olika sorters? Är varje bakterieflora unik i de här?
7: Precis, den varierar dels med vad man lägger grynen i för liksom medium eller vilken mjölk eller grädde, men också beroende på vart kefirgrynen kommer ifrån, i vilken världsdel.
0: Vilken föredrar du?
7: De här.
2: Men hur många olika sorters finns det? Är det 10 stycken eller är det 1000?
7: Nej, det finns oändligt många eftersom de varierar ju. Så beroende på vad du gör med kefirgrynen så kommer sammansättningen av bakterier och gästsvampar att variera lite. Det är 40-50 olika. Så det finns i forskningen idag. Jag brukar dela upp den i 3 huvudkategorier. Så det finns mikrobiologisk forskning, livsmedelsteknisk forskning och medicinsk forskning. Och i den mikrobiologiska forskningen, där ägnar man sig åt att kartlägga vilka olika stammar av bakterier och gästvampar som finns i olika kefirgryn från olika delar av världen. Och de är lite som upptäcktsresande, så här, titta vad vi har hittat, här finns den här stammen av bakterier.
0: Men vad säger vetenskapen om påverkan av de här levande bakterierna på tarmfloran och hälsan? Kan man slå fast att det är bra?
7: Det som man har slagit fast är väl att man strävar efter att ha en mångfald av olika bakterier. Så att det är ju inte någon särskilt. Det finns vissa kosttillskott som kanske säger att det här är bra bakterier för tarmfloran och så vidare. Men det som hittills som jag har läst är att det är ändå att försöka hitta så många som möjligt. Så mångfald verkar vara bra. Även tarmflora och i de levande livsmedlen. Så att äta olika former av fermenterade livsmedel. Både syrade grönsaker och göra sin egen kefir till exempel.
2: Men jag blir så förvånad över att surkål är samma fermenteringsprocess som det här.
7: Att det är mjölksyrejäsning.
2: Är det det?
7: Och det är ju egentligen det som om man gör yoghurt eller filmjölk så använder man sig också av en mjölksyrejäsning. Men i industriell tillverkning, om man ska gå in på det, för det är väl det som är den viktigaste skillnaden mellan att göra sin kefir hemma och den som man köper i butiken. Det är ju att här lägger man ju ner kefirgrynen i mjölk. Och i industritillverkning så använder man en frystorkad startkultur och styr processen mera. Den här är ju inte, det är inte vild fermentering, men den är mera fri.
2: Så innebär det att den är rikare och har fler bakterier? Eller?
7: Ja, precis. Det är det som blir den stora skillnaden. Och det är också det som blir hälsoeffekten, för att säga liksom, lite.
0: Om man är laktosintolerant, hur gör man då?
7: Ja, men den blir laktosfri i den här 24-timmars processen. Så den färdiga kefiren är laktosfri.
2: Så kefir är alltid laktosfritt?
7: Det beror lite på hur länge den har fermenterat.
2: Så om man står på
7: alla fermenterade mjölkprodukter som är mjölksyra, de är låg laktos. Därför att i fermenteringsprocessen så vill ju bakterierna äta laktosen, det är deras näring. Så det kan man veta.
0: Varför tror du att det finns ett sånt intresse kring att göra egen kefir nu?
7: Jag tror att det är någon slags, liksom, vad ska jag kalla det för, en nästa våg av tarmflora-intresse är på G. Nu ska vi verkligen göra, för det gick liksom ner lite under pandemin tycker jag. Då var det som att bakterier var så fasansfullt farligt igen. Innan dess hade det varit en liten peak.
2: Och vad var det då? Vad var förra? Jag missade förra peaken.
7: Innan pandemin.
2: Ja, men vad var det då? Vad var det som gjorde att det blev en peak i magbakterier?
7: Att man förstod att ha en bra tarmflora kan påverka både fysisk och psykisk hälsa. Att det var den.
0: Nu ska vi sätta igång och testa det här, i alla fall jag. 1000 tack, Jenny Edqvist.
7: Tack så mycket.
0: Jag skulle ha trott att du redan hade, alltså du som ändå är en matlagare, gjort din egen kefir.
2: Ursäkta, nej men alltså jag har gjort surdeg, jag har gjort mycket inläggningar, konserverad grönsaker, men jag har inte gjort, jag har faktiskt gjort yoghurt, men jag har faktiskt inte gjort kefir.
0: Först var det älvvandringen, sen var det kyrkflytten i Kiruna.
2: Sen var det regeringsbildningen.
0: Ja, kanske. Jag vill prata om vad SVT Play sänder i realtid i många, många, många timmar. För nu på lördag så ska de köra ett Wagner-maraton.
2: Just det. Jag tänkte slow TV.
0: Mm. Nej, men det är ju ett exempel på det. Från 8 på morgonen till midnatt kör de hela Nibelungens ring, alla 4 delar, från en tysk uppsättning på Deutsche Oper. Däremellan kommer det pratas om Wagner med olika experter. Allt under ledning av radarparet från SVTs kontrapunkt. Rickard Söderberg, operasångare. Hallå.
8: Hallå, hej.
0: Med oss hela vägen från Malmö. Och här i studion finns Ella Petersson. Hej.
9: Hej, roligt att vara här.
0: Vi är glada att ni är här och jag tänkte att vi faktiskt ska inleda med att lyssna på några takter av Wagner som jag har förstått förändrade ditt liv, Rickard. Lyssna på det här.
8: Oh, spännande.

0: förspelet, eller vad man ska säga, till Wagners opera Tristan och Isolde. Vad hände när du hörde det här första gången, Rickard?
1: Nej, men då följer jag liksom baklänges, och det här är sånt stycke som är så, jag är så präglad av. Jag har nämligen haft det här som vakna på morgonen, ringklocka, i snart 30 år.
2: Så att det länder väldigt mycket i mig. Har inte det tagit bort magin?
1: Nej, tvärtom. Tänk att vakna varje morgon till en klarinett som bara kommer från ingenstans, och sen så kommer Tristan ackord och säger man så här, vad ska hända den här dagen?
2: Det har inte varit ringsignalmusik, utan nej, det faktiska.
1: Nej, det hade varit för galet. Okay. Nej, men morgon, alltså vakna till det här varje dag.
0: Vad är Tristan ackordet?
1: Ja, det är det man inte vet. Det är ju det här tredje ackordet som man hör, som är så här obeskrivligt och som folk i århundraden, höll jag på att säga, åtminstone över 100 år pratat om. Vad är det för ett ackord egentligen? Så jag kan inte svara på det.
3: Alltså det är väl lite så att det

0: 5 timmar och sen en orgasmisk förlösning på slutet.
1: Men har du eller något sånt där Wagner moment?
0: Ja, men jag lyssnar på ganska mycket Wagner. Jag har nog inget sånt där riktigt moment så. Jag har väl haft kanske när jag hörde då Isoldes kärleksdöd med Nina Stämme på Kungliga Operan första gången som hon sjöng den där, då jag förstod att det här kommer jag vara hooked på för livet. Så fort det sätts upp någon Wagner så åker jag och hör det.
1: Och vad är det som är så banbrytande med Wagner där, Rickard?
2: Ja, Wagner, han var ju en mycket speciell person och för honom ville han att det skulle handla mycket om honom själv förstås. Han fick då en kung av Bayern att bygga en hel teater till honom och då var han, opera fram till det här har ju funnits i 250 år, men detta var första gången som han släckte ner i salongen, som han var tyst i salongen, som han satt ordentligt och lyssnade så som vi gör nu. Fram tills dess hade folk så här ätit och flörtat och spelat lite dobbel och så här, men nu skulle Wagner säga så här: allt ska fokuseras på mitt allkonstverk som jag har hittat på. Så att han krävde liksom publikens uppmärksamhet. Och det är där som hela operavärlden förändrades. Hela musikhistorien förändrades när han bestämde att det skulle vara så.
0: Jag brukar säga att allt konst- och kulturliv har varit tvungna att förhålla sig till Wagner. För hade vi inte haft Wagners ringen, då hade vi inte haft Tolkiens Sagan om ringen. Vi hade inte haft liksom, filmmusiken så som den är konstruerad idag och skapar spänning och så. Så att det finns... Ja, han hade jättestor påverkan på allt.
1: Och att det finns en hel Wagner-kult.
0: Ja, det får man väl säga. Alltså på samma sätt som fantasy-fantasterna har sina communities liksom och reser långväga dit där det är events och så, så är ju wagnerianerna likadant. De köar gärna i 10 år för att få komma då till det här Wagner-meckat Bayreuth. Eller... Ja, men de reser dit ringar sätts upp och sen så fördjupar de sig naturligtvis i det här otroligt radikala sprängstoffet som finns under de här jättarna och spjuten och dvärgarna och vad det nu kan vara.
1: Ska vi bara ändå benämna antisemitismen också, det här bruna bagaget hos Wagner?
0: Ja. Alltså, Wagner var ju antisemit. Han dog ju innan Hitler föddes, ska man säga. Men dels skrev han en hetsk pamflett om judar i musiken och sen förvaltades hans antisemitism vidare av hans släktingar, inte minst de ingifta, typ, vad heter han, Stuart Chamberlain eller någonting sånt där, som var en rasbiolog, och även Winifred Wagner som slog
2: Winifred
0: upp...
2: Wagner.
0: Just ja, hon slog upp portarna på vidgavel för fyren på 30-talet. Det är ju ingen som vet hur Wagner skulle ha, liksom, om han hade levat när Hitler fanns. Men det är ju ändå så att Hitler använde Wagners musik som en murbräcka in i det tyska samhället för att väcka idén om ett tredje rike. Så att det...
3: Och ni som Wagner älskar, känner ni att ni alltid hamnar i den här eviga diskussionen av upphovsman kontra, jag vet inte vad den andra sidan kallas för, om det är konsten. Konsten ska vara fri eller ska den vara betingad av upphovsmannens åsikter och sådär.
1: Verk alltid, eller person.
3: Verk eller person, exakt. Hamnar ni alltid i den så fort ni pratar Wagner?
0: Ja, det gör man, men det tycker jag kan vara rimligt också. Och det, jag tänker också att det finns ju, hela operavärlden är ju full av annat också, rasistiskt och unket stoff. Och det handlar ju mycket om hur man iscensätter saker och jag tycker att det är bra att de diskussionerna förs hela tiden.
1: Vad tänker du om det, Rickard?
2: Det är inte bara operavärlden, ja, men det är ju hela konsthistorien och hela har vi ju det att förhålla oss till, det arvet. Och det är precis som Ella säger, det är jättebra att vi pratar om det här för att kunna lära oss någonting av det, för att kunna komma vidare, för att få en synvinkel på vad som hände då och vad det är som ska hända i framtiden. Den som vi som sitter här nu håller på att bygga.
3: Men i Wagners fall är det väl inte faktiskt iscensättningen av det, utan det är väl det bagage och de åsikter som han levde med. För den hörs antisemitismen i styckena, eller är det det som han på något sätt stod för?
0: Ja, men vet du, ibland i vissa verk så tycker jag att det hörs antisemitism i det. Och jag har ibland funderat på så här, varför gör man inte nyöversättningar? Och, för jag menar, till exempel inom dramatiken eller litteraturen, där ser man ju en nyöversättning som ett beprövat sätt att höja kvaliteten på en text. Och man suddar ut Pippis pappa var kung, vad han nu var, och så vidare. Och varför gör man inte det i operakonsten? Det gäller inte bara Wagner, utan det gäller ju andra operakompositörer också. Och jag tror att man inom operakonsten vill hålla sig ganska nära originalet alltid. Det finns en tradition i att göra det. Så men jag tycker att det är bra att man pratar om det, för att jag tycker att man borde kunna

0: hinna sudda ut sådana saker.
1: Rickard, jag har förstått det som att det finns operasångare som sjunger Wagner och så finns det de som inte gör det. Och nu har vi släppt loss från antisemitismen utan mer, vad ska vi säga, tekniskt eller hur man tar sig an Wagner och vad det kan innebära.
2: Att vara operasångare är en sak och att vara Wagnersångare det är något annat. Det kräver sina operasångare att göra det. Enorma orkestermassa man ska igenom. Det är utan tilläxor som är gigantiska. Det är kvällar som aldrig tar slut och man sjunger och sjunger och sjunger. Så det kräver nästan gudar så som Wagner beskriver dem själva för att kunna göra det här.
3: Och vad är det som gör Nina Stemra så bra på det?
2: Hon har ju varit en av de absolut främsta vi har haft de senaste 20 åren. Och det som gör henne bra är att hon har allt det här. Hon orkar, hon har interpretationen, hon lyckas fånga mig med det hon vill uttrycka. Och hon har rösten, hon har pinget, hon orkar stå upp i 5 timmar på en scen, bara det.
1: Alltså att det handlar också om den fysiska bedriften.
2: Gud ja, absolut. Det är som ett Vasalopp. Och sjunga en Wagneropera, eller kanske värre. Jag vet inte, jag har aldrig åkt Vasaloppet, men jag kan tänka mig.
3: Men har du sjungit en Wagneropera?
2: Jajamän, det har jag gjort. Och det kräver bara en sån sak som att veta att nu ska jag vara på scen i kanske 3,5 timme utan att kunna gå på toaletten. Redan, det är mycket, mycket lekamligt och enkelt.
3: Gud, så stressigt. De här sakerna.
2: Ja, jag vet!
3: Jag tycker det är stressigt med 50 minuters sändning och inte liksom
2: kunna gå. Ja, du skulle vara så usel operasångare.
3: Gud, vad du måste förbereda dig långt innan i hur mycket dryck du...
0: Men även som publik måste man ju förbereda sig kring sitt vätskeintag. Inte ta... liksom kaffe innan. Och
3: för man får
0: där.
3: Inte gå ut under föreställningen.
0: Nej, gud nej.
2: Det är ju galen.
3: Det är massa Wagneriter som kastar arga blickar på en.
2: Birgit Nilsson brukar säga att när, om man är i Bayreuth och skulle känna att man behöver så här hosta lite eller sådär, så är kvävningsdöden att föredra.
0: Ja, så sant.
1: Oh, då förstår man nivån ja. På det hela. Men det här Wagner-maratonet då, som ska äga rum på lördag, 16 timmar. Mm. Vad är det som kommer att hända mer utöver det jag nämnde?
0: Jo, men Rickard och jag, vi kommer ju prata och berätta handlingen på ett pedagogiskt sätt. Alla ska med. Och sen så har vi också fantastiska Wagner-experter som kommer att chatta. Precis som i älgvandringen, ni vet. Så att, det som är så bra är ju att man kan inte prata med sin bordsgranne när man sitter där i salongen. Men här så kan man ställa alla sina dåliga frågor. Vad händer nu? Varför sa han så? Till fantastiska experter i chatten.
3: Och vad är det vi ska titta på?
0: På hela Wagnersringen. Det är alltså Renguldet, Valkyrian, kanske den mest kända, och så Siegfried och så Ragnarök. Så vi kommer äta frukost till Renguldet då världen föds och sen så brinner världen upp lagom till midnatt.
1: 16 timmar, alltså det är en lång sändning.
0: Ja, men ni kommer ha sällskap av liksom Patrik Ringborg, Anna Larsson, Micke Wenius, Erik Skylt, Björn Wiman, Irene Theorin. Alltså det finns så mycket...
2: Crème de la crème.
1: Ja. Men hur har ni förberett er för detta maraton?
0: Ja, man ska gå och kissa innan.
2: Ja. Men locket på brunnen och allt måste vara klart och fixat så att man kan gå in och bara göra. Men jag ska också säga då, om man är som publik, om man behöver gå på toa eller gå iväg och handla eller gå iväg och jobba 8 timmar, så är det fine. Man kan komma tillbaka sen och man kommer fortfarande hänga med, eller så frågar man i chatten, så det är lugnt.
1: Finns det någonting speciellt under de här 4 delarna av Nibelungens ring som ni ser fram emot mer än något annat? Någon sekvens för oss som kanske bara vill pricka in, som inte kan sitta de här 16 timmarna.
2: Ja. Nej, ja, vad säger du, Ella?
0: Alla kommer ju vilja se fram emot Valkyrieritten, för den är ju liksom hitlåten så. Men jag tycker att förspelet till Valkyrians första akt är så otroligt snyggt.
1: Tack så mycket, Ella Petersson och Rickard Söderberg. Klockan 8 lördag morgon drar det här igång. Mattias Lindén, mer kultur nu med dig.
4: Ja, det blir det. Och vi ska ge oss in i streamingvärlden, för reklamintäkter från betalda streamingabonnemang kommer att tredubblas i Norden de närmaste åren. Det spår i alla fall analysföretaget Mediavision i en ny prognos.
5: Det kommer vara den, som vi ser det, del av marknadens intäkter som växer snabbast de närmaste åren.
6: Fredrik Liljeqvist är analyschef på Mediavision.
5: Och det har ju att göra med att det har varit en väldigt kraftig framväxt av den här typen av modeller, alltså abonnemangsmodeller som då också innehåller reklam men som blir då lite billigare för konsumenterna.
6: Men Erik Jarl i Stockholm betalar hellre full pris än sitter igenom en reklampaus.
7: Jag väljer att se på en serie. Varför ska jag se på reklamen? Reklamen är ju där för att de vill sälja mig någonting, inte för att jag vill ha någonting från dem.
6: Och pensionären Vanja Ivarsdotter Norlander väljer idag helt bort streamingtjänsterna.
8: Nej, det är för dyrt.
7: Men om det hade varit lite billigare, men med reklam, hade du kollat då?
8: Ja, möjligt. Men jag tycker reklam är kul.
6: Netflix-kunder i till exempel USA har länge kunnat välja ett sånt alternativ. Och till våren lanseras reklamabonnemang i 15 nya länder inklusive Sverige. Att Netflix samtidigt genomför omfattande uppsägningar ser Fredrik Liljeqvist i ljuset av att hela marknaden idag har större fokus på lönsamhet.
5: Streamingtjänsterna och marknaden i stort börjar mogna. Hushållen i Norden och Sverige har i regel över 3 abonnemang. Och den tillväxten ser ut att börja bromsa in, och då behöver man leta andra möjligheter för att nå tillväxt. Om det handlar om pengar i form av annonsintäkter eller att man minskar sina kostnader helt enkelt.
9: Reporter här var Hjalmar Karlsson och Anton Bennebrant. Och vi håller oss kvar inom streaming, för Josefin Bornebusch har ju hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. Nu gör hon långfilm med en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grusin har sett kaoskomedin Stormen.
10: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
11: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan.
10: Tanken var ju att det skulle vara lustfritt.
11: Har vi hört den förut? Den här typen av farsartat kammarspel är ju som en egen genre. Det kan vara en begravning som i engelska Trångt i kistan eller en filmfest som i klassiken Åh, vilket party med Peter Sellers. Men i den isolerande miljön ska alltså allt som kan gå fel gå ännu mera fel. Alla karaktärer i Stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
10: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
11: Roligast är Nils Wetterholms slängigt stenade kock. Jonas Karlsson är också sevärd, nästan oigenkännligt botoxad i kritvita tandproteser. Hans karaktär pratas om som sylvass och skärpt. Men när han till slut har druckit tillräckligt för att öppna munnen så är han bara elak. Filmen når inte fram dit den vill.
12: Var är min hund?
13: Jag kommer att dö! Vem är jag?
11: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
9: Och den som recenserade var Rasmus Grosin. Så lämnar vi streaming och till det marksända tv-nätet. SVT välkomnar nu nämligen frågan om att dessa väcks redan nu. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell.
14: Utredningen pekar ju på, och det vet ju vi också, att det är allt färre svenskar som använder tv-antenn för att titta på tv.
15: Henrik Selin är seniorstrateg på SVT. Regeringens utredning om hur tv och radio ska distribueras i framtiden lyfter förslaget att låta SVT helt lämna marknätet. Och oavsett vilken teknik som ska gälla i framtiden måste den vara stabil och säker, säger han.
14: Alla inblandade, både vi förstås, men också publiken som av olika skäl ännu inte har börjat titta på tv online. Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig, och därför så är det bra att utredningen pekar på att där behöver man vara ute i god tid.
15: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Telekom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
12: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att det finns, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar. Och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle vara Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
9: Reporter här var Hjalmar Karlsson, och det är för allt från Kulturen för nu.
1: Tack så mycket, Mattias. Det är så fint när allt hänger ihop att Ella Petersson också kan jättemycket om hur man gör egen kefir.
3: Mm. Nyfunna vänner i kefir-community.
1: Ja, så att man kan ställa följdfrågor om hur man går tillväga lite mer i detalj.
3: Jag känner igen den här begeistringen hos dig över en ny lösning i det svåra som kallas livet. Och din entusiasm. Jag tvivlar att den kommer att överleva helgen.
1: Jag ska ge mig på dig. Jag äter ju kefir var och varannan dag. Köper kefir. Jag måste ju bara ta tag i och testa det. Jag har gjort äppelmos flera gånger.
3: En gång.
1: Nähä, två. Och du har haft din blå tröja hela veckan. Bra jobbat, David. Amanda Rydman var producent idag, tekniker Tim Kellerman.

0: Hej, mitt namn är Tone Sjunnesson och jag är ny värd för Allvarligt talat. Jag längtar efter att svara på era frågor. Har du en egen fråga som du skulle vilja ha svar på? Maila till allvarligttalat@sr.se.
1: Och här kommer ytterligare en uppmaning och en möjlighet, för nu drar det ihop sig. Så här säger Lina Kalmteg och Nina Asanoy.
2: Ja, men vi söker 5 personer till vår lyssnarjury som ska vara med och bestämma vilken svenskspråkig roman från 2026 som ska få det här väldigt fina priset, alltså Sveriges Radios romanpris 2027.
3: Man kan vara en helt vanlig litteraturälskare. Att man trivs i fiktionens värld är ju viktigt och samtidigt längtar efter att diskutera det man läst med likasinnade. För det blir ju faktiskt lite som en bokcirkel i radio. Så gärna bokmal, men man behöver inte ha doktorerat.
2: I januari får vi veta vilka de här 4 romanerna är som blivit nominerade till romanpriset nästa år. De böckerna läser juryn hemma, sen får de komma till en studio i Radiohuset i Stockholm och diskutera de här böckerna en bok i taget och sen till slut också välja en pristagare. Och vem den blir, eller den boken blir, får vi veta i april i P1 Kultur.
4: Går det vilt till i juryn?
2: Det kan det göra. Man kan se ibland att vissa går in ganska bestämt i studion och vet vilken de vill ska bli pristagare. Men det där ändrar sig ganska ofta på vägen också. När de diskuterar böckerna händer det någonting, så många kan säga att det var inte det här jag tänkte från början. Och så blir det en annan pristagare. Det är väldigt, väldigt spännande att se faktiskt.
4: Och om man nu blev sugen, hur ska man göra?
2: Ja, men då skriver man en ansökan där man berättar om sig själv, namn och ålder, bostadsort, yrke, men också givetvis vad man är för slags läsare, vad man gillar att läsa, favoritförfattare, kanske någon bok som har förändrat ditt liv. Det är alltid kul att läsa den typen av ansökan. Och så skickar man den till romanpriset@sverigesradio.se och det gör man senast 15 november.
1: Det var Per Berg som hade träffat Lina Kalmteg och Nina Asanoy. Klockan 1.
5: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och en vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker. Under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
6: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandeb-sundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandeb-sundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
7: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
6: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
5: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det, och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.
8: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
1: Och här är den senaste USA-podden.
9: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
10: This bill is a deal with the devil.
11: The mission didn't end with Charlie's life.
12: Obviously, Greenland should be part of the United States.
13: Turn the volume up!
14: Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 776. Det är onsdag den 14 oktober. Klockan är 2:30. Gina Lindberg i Washington. Idag måste vi prata fruktansvärt fort, för det händer så mycket i Amerika.
15: Ja, jag ska säga jättesnabbt. 30 grader och sol i Washington. Så har jag det sagt.
7: Okej, härligt. Mm. Härligt. Simon Isaksson i Austin.
16: Yes, hallå, hej, hej.
7: Och?
16: Ja, det är lite mulet och soluppgång i Austin.
7: Thank you for the information. Hörrni, som sagt, det är en vecka när nyheterna från USA verkligen står som spön i backen. Trump köper rysk diesel trots sanktioner. Trump påstår att det råder vapenvila för att han säger att det råder vapenvila. Polisen gör räd hemma hos Trump-kritisk kongressledamot och opinionsmätningarna vänder inte uppåt för republikanerna. Trots att allt detta händer så tänker jag att vi ska börja kort med en riktigt konstig nyhet som fått spridning i sociala medier tack vare magalojala personer i Trumps närhet, sådana här som Stephen Miller, rådgivaren Laura Loomer och världens rikaste man Elon Musk. Simon, det handlar om senatskandidaten i din delstat Texas, demokraten James Tallarico, som inte kampanjade på 9 dagar. Det här fick konspirationsteorierna att flöda.
16: Ja, det har spridits konspirationsteorier på sociala medier som handlar om att James Tallarico inte alls haft influensa, som han själv säger, utan att han har blivit psykiskt utmattad och lagts in på en psykiatrisk klinik i Ohio. Och det har även spridits ett ljudklipp på när en person ringer till kliniken, säger man då, och frågar om Tallarico är en patient där, och personen som påstås jobba där bekräftar då att han har varit det. Så att det där fick stor spridning under ett par dagar, men kliniken har gått ut och sagt att det där absolut inte stämmer. Dessutom skulle vårdpersonal aldrig prata om sina potentiella patienter med främlingar på det sättet. Och Tallarico dessutom dök upp igen då efter sin sjukfrånvaro på en musikfestival här i Austin, samtidigt som det då påstods att han skulle ha varit inskriven på den här kliniken. Och dessutom så har Tallaricos kampanj nu också delat övervakningsbilder från Tallaricos hem med New York Times, som då ska visa att han varit hemma hela tiden. Så att den här konspirationsteorin har blivit debunked, men fick ändå spridning.
7: Alltså Gina, om den här kandidaten då, James Tallarico, demokraten, han och hans kampanj säger att han hade en svår influensa. Han var 2 gånger hos olika läkare. Varför sprider de här personerna i Trumps nyhet då teorin att han var inlagd på ett psyke dessutom i Ohio?
15: Ja, det säger väl något om klimatet i USA just nu, att konspirationsteorierna lever sitt eget liv trots att det inte finns belägg för de här påståendena. Och det speciella här är ju att det är så stora konton som snabbt har spridit de här uppgifterna även efter att de fakta kollats, efter att man kunnat se att det inte stämmer. Så att Elon Musk, som du sa, till exempel. Och det är ju som att sanningen i amerikansk politik har fått en underordnad roll. Målet här är att få ut storyn, oavsett om den är sann eller inte. Få folk att prata om den. Det kan ändå så lite frön av misstro mot Tallarico i det här fallet. Och det som spelar in här är väl också att republikanerna i Texas börjar bli riktigt oroliga. Man märker ju att republikanernas attacker mot Tallarico är ju överhuvudtaget rätt vildsinta just nu. Och sen tror jag att en annan sak som finns i botten, det är att det finns en misstänksamhet eller misstro hos många väljare efter bland annat det som hände kring Joe Biden. Att man upplever att Joe Biden och hans medarbetare försökte dölja hans ålderssymptom och hans förvirring. Och det där har på något sätt bidragit till att spä på misstankar även mot andra politiker, att de också försöker dölja olika sjukdomstillstånd. Så att det där finns i bakgrunden i den här historien.
7: Mm. Simon, alltså påverkar det här då James Tallaricos opinionssiffror på något sätt?
16: Vi får se hur det kommer påverka dem. Den här konspirationsteorin, den har ju börjat dö ut nu då, eftersom det fanns så många luckor. Men det finns ju fortfarande väljare som nog undrar varför Tallarico var borta så länge egentligen på grund av en influensa. En förklaring som har kommit är att han också har diabetes och haft det länge, vilket skulle kunna förklara då att han blev extra sjuk. Men att den här frånvaron sker i det här känsliga läget av valrörelsen, samtidigt som republikanska pengar bara forsar in i Texas just nu för att stötta Tallaricos motståndare, så är det ju ändå märkligt liksom. Eller man kan ifrågasätta strategin hos Tallarico-kampanjen. Att man inte typ postade videoklipp från sjuksängen eller gjorde något form av sånt där livstecken som visade hur det var med Tallarico under frånvarotiden. Just också med tanke på det Gina säger, att det finns det här bagaget då inom partiet med Joe Biden och så vidare. Så ja, vi får se om den här strategin kan ha varit då ett misstag i längden.
14: Mm. Det handlar alltså om Texas, och där pågår, som ni hör, ett utav USAs just nu intensivaste och kanske smutsigaste val. Och i vårt fredagsavsnitt som bara finns i Sveriges radioappen så kommer vi prata om allt otroligt rafflande som rör sig just i delstaten Texas. En riktigt republikansk delstat som nu lutar åt att möjligen bli demokratisk alltså. Så gå in i Sveriges radios app, sök upp USA-podden och klicka i följ, så missar ni ingenting nu när det drar ihop sig till val. Och med den informationen så tänker jag att vi går över till nästa politiker. Nu handlar det om den sittande kongressledamoten, demokraten Ilhan Omar. Tidigt i måndags morse så inleddes en husrannsakan hemma hos henne i hennes hem i huvudstaden DC. Och till CNN så sa en talsperson för justitiedepartementet att, citat, insatsen är en del av en pågående federal brottsutredning, slutcitat. Gina, vad är det här för brottsutredning av en kongressledamot?
15: Ja, det vet vi inte, för det har justitiedepartementet hittills inte sagt. Och man har inte heller sagt om Ilhan Omar själv misstänks för något brott. Men det har ju varit rapporter i flera medier om att det kan handla om migrationsstatus. Fox News har rapporterat att det kan handla om att Ilhan Omars pappa kan ha lämnat in felaktiga handlingar eller falska uppgifter när familjen kom till USA. Det var 1995 när de kom hit från Somalia. Då var Ilhan Omar 12-13 år gammal. Hennes pappa lever för övrigt inte längre. Men de här medieuppgifterna är obekräftade. Men det vi vet är alltså att tidigt i måndags morse så dök det upp FBI-agenter utanför hennes hus här i Washington. Hon är ju kongressledamot för Minnesota, för Minneapolis, men hon har också ett hus här i Washington och bor i ett villakvarter i nordöstra delen av stan. Så att där dök de upp tidigt före soluppgången och tog sig in i huset och kom ut med en massa kartonger med okänt innehåll.
14: Mm. Simon, alltså vem är den här Ilhan Omar? De flesta kanske som lyssnar på podden har säkert hört hennes namn, för hon är ju en av de här riktigt profilerade kongressledamöterna.
16: Precis, och har fått en hel del glåpord från Trump också kastade mot sig. Han har kallat henne för skräp, Trump har kallat henne för en inkompetent person, en hemsk människa som inte borde få vara i USA. Hon kom ju från början då från Somalia och har ofta attackerats av Trump vid tillfällen då han också gett sig på somalier överlag. Och Ilhan Omar har ju profilerat sig också som en som ofta attackerar Trump. Hon tillhör vänsterflanken av demokraterna som röstades in i representanthuset i mellanårsvalet redan 2018. Alltså förra gången Trump var president och det vankades mellanårsval. Hon representerar då ett distrikt i Minneapolis-området i Minnesota som verkligen stått i centrum under det här året när det kommer till också Trumps migrationspolitik. Dels genom de här gamla bedrägeriskandalerna där som innefattat just personer med somalisk bakgrund och där Trump då försökt koppla samman Ilhan Omar med den här skandalen. Och dels då eftersom det var i Minneapolis där de här två dödsskjutningarna av amerikanska medborgare skedde när migrations- och gränspolis sköt och det ledde till enorma protester. Så hon har ju både genom egna uttalanden och genom attacker från Trump hamnat i centrum, men också för att hennes område varit så mycket på agendan här under året.
14: Gina, alltså ett sånt här tillslag i sig är ju ganska anmärkningsvärt. Och Tom Homan som är ansvarig för gränspolitiken hos Trump, gränssar som den här posten kallas, sa i september att det pågår saker som gäller Ilhan Omar. Vet vi något mer om vad han menade då?
15: Nej, vi vet inte exakt vad han menade, men det är ju flera inom Trump-administrationen som har sagt, antytt att de tänker starta utredningar mot henne. Tom Homan sa så i en intervju och nyligen var också Mark Wayne Mullin, alltså han som är minister för inrikes säkerhet. Han påstod igen i en intervju härom veckan att Ilhan Omar gifte sig med sin egen bror för att få honom till USA. Det där är ju rykten som har spridits i Trump-kretsar i flera år, att hennes tidigare make i själva verket ska ha varit hennes bror. Det har gjorts flera faktagranskningar av det påståendet. Det har inte kommit fram bevis för att det skulle vara så, och hon har själv förnekat det. Men nu gick alltså Trumps minister Mark Wayne Mullin ut och påstod det här igen och sa att det här ska utredas. Och då pratar han också om hennes pappa och hur pappan kom till USA från Somalia. Det kan finnas något där, sa han i en intervju som han gjorde med Benny Johnson på konventet i Dallas häromveckan. Och han sa också att om vi kan bevisa att någon har begått bedrägeri så kommer vi deportera. Så att det är flera i Trumps krets som har uttalat sig på det här sättet mot henne.
17: Men förlåt Gina, kan det bli så att kongressledamoten Ilhan Omar blir deporterad?
15: Alltså just nu vet vi ju så oerhört lite om vad de egentligen utreder, så att det är helt omöjligt att svara på just nu.
17: Mm. Simon, tillbaka till tillslaget då. Det finns ju en praxis i USA om att man inte gör den här typen av tillslag nära ett val. Nu är ju valet bara 3 veckor bort. Varför frångår man den här praxisen?
16: Ja, vi har inte riktigt fått något svar på det heller. Den här praxisen, den finns för att man inte ska riskera en kandidats anseende hos väljarna när kandidaten inte är formellt brottsmisstänkt, vilket Ilhan Omar inte är då, utan det som rullar på just nu är ju en utredning bara. En anledning till att man skulle kunna frångå praxis, det kan vara att man skulle till exempel vara orolig att bevismaterial förstörs till exempel. Det är en sån sak som Trump-administrationen skulle kunna hävda i det här fallet. Men än så länge så vet vi inte varför man frångår praxis. Däremot så spekuleras det ju i varför det sker just nu. Och att det skulle kunna handla om ett försök att smutskasta Ilhan Omar på grund av hennes återkommande kritik mot Trump. Sen kanske inte det skulle påverka hennes väljarstöd i valet. Hon är populär i sitt distrikt och det här skulle kanske till och med kunna stärka henne bland hennes supportrar. Men det skulle också kunna stärka Trumps bild som handlingskraftig. Mm. Att Trumps supportrar känner lagom till valet att Trump faktiskt agerar mot motståndare och går till botten med anklagelser. Särskilt anklagelser som gäller migrationsärenden och som legat och bubblat under en längre tid. För Trump behöver ju göra saker nu för att öka sitt och partiets stöd inför valet. Och då tror en del då att det här kan ha med sådana saker att göra.
17: Mm. Jag har inte sett att Ilhan Omar har uttalat sig om det här på band utan bara skriftligt. Däremot har Demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries kommenterat tillslaget och så här sa han igår.
18: Right-wing conspiracy theorists have been targeting Representative Omar for about 8 years at this particular point in time. There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary raid.
17: Simon, det här var ett grundlöst tillslag, säger Hakeem Jeffries. Ilhan Omar, som jag sa, jag har inte hört henne säga något, men vad har hon skrivit eller liksom postat någonstans?
16: Ja, men hon är inne där på den linjen också och kallar det i sociala medier då för ett försök att attackera en politisk motståndare från Trumps håll och att Trump i 10 års tid kommit med grundlösa anklagelser och smutskastningskampanjer mot henne och att det här bara är ännu ett steg i den riktningen. Och så avslutar hon inlägget med att hon inte kommer låta sig tystas. Så att det är ju starka avståndstaganden här då från det här tillslaget.
17: Men Gina, tidigare har ju Trump varit väldigt tydlig med att han faktiskt söker hämnd hos politiska motståndare. Ska man se det här som en del i det?
15: Ja, demokraterna menar ju att det här är solklart fall av politisk hämnd. Och då pekar de också på tajmingen, att det kommer mindre än 3 veckor före valet. Och Ilhan Omar själv, som Simon var inne på, hon kallar det här för politisk skrämseltaktik. Och när man lyssnar på Trump nu, när han är ute och håller sina valtal, så fortsätter han ju, jag menar, han har ju länge pekat ut den somaliska gruppen i stort och henne specifikt och pratat om att hon borde lämna USA. Och nu när han är ute och valtalar så gör han det igen. Han tar upp hennes fall, han säger att han inte ligger bakom utredningen som justitiedepartementet gör nu, men han pratar väldigt mycket om Ilhan Omar. Han kallar henne för lögnare, och i Ohio häromdagen när han höll kampanjtal så började publiken skandera när han pratade om Omar: deport, deport, deportera henne. Så att det här är ju någonting som han har valt att göra till en valfråga också.
7: Mm.
17: Då lämnar vi de två kandidaterna som vi har talat om idag, och så går vi över till alla de här turerna som har varit de senaste dagarna gällande USA, Ryssland och Ukraina. Framförallt handlar det om två saker. Trump köper rysk diesel trots sanktioner, och Trump utropar vapenvila mellan Ryssland och Ukraina gällande attacker mot energianläggningar. Gina, om vi börjar med den här vapenvilan då. Vad menade Trump där?
15: Ja, det här kom plötsligt och oväntat i söndags. Så kom han med den här potentiellt mycket stora nyheten. Där Trump gjorde ett inlägg på Truth Social och skrev att Ryssland och Ukraina har kommit överens om en energivapenvila. Det vill säga att de skulle ha kommit överens om att inte attackera varandras kraftverk eller gasledningar eller oljeanläggningar. Och Trump var specifik. Han skrev att denna vapenvila inleds omedelbart. Båda parter är överens. Bryt inte detta! Utropstecken. Och några minuter senare så punkterades ju allt det där totalt när Ukrainas president Zelensky fick frågor om det och sa att han inte kände till vad Trump pratade om.
17: Mm. Vi kan väl höra då hur Trump själv kommenterade den här vapenvilan i måndags när han träffade journalister utanför Vita huset.
19: You said Russia and Ukraine agreed to a ceasefire, but both sides say they have not agreed to that.
20: Well, they agreed. You know why? Because I said you agree. That's why.
17: De är överens eftersom jag har sagt att de är överens, säger alltså Trump. Simon, de, alltså Ryssland och Ukraina, verkar ju inte alls överens.
16: Nej, det är de ju verkligen inte. Zelenskis svar där på Trumps utspel om vapenvilan, det var att Zelensky sa att det här var nyheter för mig när han fick frågor om det. Så från Ukrainas sida så hade man ju inte alls hört talas om en sån här överenskommelse från början. Zelensky sa att han var öppen för en sån överenskommelse om Ryssland också gick med på det. Men från ryskt håll så har man ju istället svarat bara några timmar efter det här första utspelet med att bomba ett ukrainskt kraftverk. Och sen har ju attackerna fortsatt här mot Ukraina. Så att det finns väl inga tecken alls överhuvudtaget på att de skulle vara överens.
17: Mm. Men när Trump går ut så här hårt ändå, finns det någon substans i det? Har Trump fört några samtal med parterna eller är det bara taget ur luften?
15: Det finns framför allt ett sammanhang i USA där vi närmar oss ett mellanårsval och Trump har behov av att lyfta fram det som han ser som goda nyheter. Och det har han försökt göra senaste dagarna. Men när det gäller substans med själva den här påstådda vapenvilan, det vi vet är att han pratade med Putin. De hade ett långt telefonsamtal före helgen i fredags. Och efter det kom Trump ut och sa att nu lättar USA på sanktionerna mot Ryssland. Så han har pratat med Putin. Sen har det pågått möten här i Miami i helgen där en ukrainsk delegation var här och träffade Jared Kushner och Steve Witkoff och även europeiska representanter. Så att där har man fört samtal. Men exakt hur de samtalen har gått vet vi inte. Och det här med den påstådda vapenvilan som Trump gick ut med, det verkar ju av allt att döma enligt vad ukrainska sidan säger inte har varit förankrat alls.
17: Mm. Såg att Financial Times hade uppgifter häromdagen om att USA hotar stoppa ett program som ser till leveranser av vapen från USA till Ukraina. Vet du någonting om det, Gina?
15: Ja, det är uppgifter om att USA hotar att stoppa det här särskilda upphandlingsprogrammet. Det som förser Ukraina med amerikanska vapen. Alltså att europeiska parter betalar för amerikanska vapen som skickas till Ukraina. Och att man också hotar från amerikanskt håll att sluta dela underrättelseinformation med Ukraina. Enligt Financial Times så ska företrädare för Trump-administrationen ha ringt runt till europeiska regeringar nu i helgen för att trycka på i den här frågan. Och alltså trycka på för att Ukraina ska sluta med attackerna mot ryska oljeanläggningar till exempel. Mm. Vita huset har inte kommenterat de uppgifterna.
17: Mm. Trump sa också nu i helgen att Ukrainas president Zelensky måste avgå. Så här lät det.
0: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
17: Alltså Simon, det här låter ju väldigt mycket nu som det lät våren 2025 när Trump skällde ut Zelenskyj i ovala rummet och la skulden för kriget på Ukraina.
16: Ja, alltså Trump har gått lite fram och tillbaka i frågan vem han lägger skulden på för att det inte blir fred. Själv så lovade han ju fred i princip direkt när han blev president. Och det har ju förekommit förhandlingar under åren, men det har ju inte lett till något riktigt resultat då. Och Trump har i omgångar varit sur på Putin och ibland skyllt då på Ukraina och tyckt att Ukraina är orimliga och kräver för mycket. Men ofta så brukar ju Trump landa i att Ryssland och Ukraina hatar varandra för mycket för att komma överens, så att det är där det riktiga problemet ligger. Och tidigare så har det ju mest varit Trumps anseende som en förhandlare som stått på spel och pressat honom till sådana här uttalanden. Men nu finns ju också aspekten dieselpriser och mellanårsval med. Bränslepriserna i USA är höga. Dieselpriserna i USA har slagit rekord. Väljarna i landet är missnöjda med hur Trump sköter ekonomin. Och ett sätt då att rikta fokus bort från en stor anledning till problemet med bränslepriser, alltså kriget i Mellanöstern, det är ju att istället prata om ukrainska attackerna mot ryska oljeraffinaderier då, som gjort att de som köper rysk diesel istället får köpa det på annat håll, och därmed så har konkurrensen och priserna på diesel ökat i världen då.
17: Mm. Men några som nu ska köpa rysk diesel, det är ju då alltså Trump-administrationen. Trump meddelade på Truth Social i fredags att USA nu köper diesel från Putins Ryssland. Och det här då trots sanktioner. Gina, vad är det här för en affär?
15: Ja, det här är ju för det första en helt sensationell nyhet, därför att det här betyder att USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Och det kom också som en total överraskning det här när Trump meddelade i fredags att nu är vi överens med, jag och Putin har pratat, nu är vi överens om att Ryssland ska leverera diesel till den amerikanska och globala marknaden. Så att nu släpper alltså USA tidigare sanktioner. Och det handlar om 300 000 ton diesel till att börja med, sen ska det trappas upp. Det talas om ytterligare 1 miljon ton, sen ytterligare 3 miljoner ton. Det är väldigt många frågetecken kring det här avtalet och vad det egentligen betyder i praktiken. Och det har väckt starka reaktioner för just det här att Trump går emot den sanktionspolitik som USA har drivit sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Så att kritikerna säger att nu fyller Trump på Rysslands krigskassa, och det har varit en tvärpolitisk grupp i senaten under helgen, 4 republikaner, 3 demokrater, som har varit ute och skrivit en gemensam protest mot Trump och anklagar honom för att nu bryter han mot lagen också i och med att han tar bort sanktionerna, för att det är nämligen sanktioner som har införts av kongressen, av senaten. Så att här har reaktionerna och upprördheten varit stor faktiskt.
17: Mm, vi kan väl gå till den här kritiken då som du nämner. I söndags var en av de här kritiska politikerna, den republikanska senatorn Tom Tillis, ute och riktade hård kritik mot den här affären.
21: If President Trump wants to end the strain of energy supplies, number one, get things right in Iran, and number two, recognize that it was Vladimir Putin, not Zelensky, that started this war. And it's Vladimir Putin who owns the responsibility for energy prices to the extent that they come from that part of the world. It's also Vladimir Putin who disrupted food supplies that are causing people to starve in Africa. So please, please spare me any blame on the Ukrainian people and President Zelensky. They're fighting for their lives.
17: Ja, republikanska senatorn Tom Tillis var ganska upprörd här. Han gick också så långt som att hävda att president Trump bryter mot lagen med den här affären. Vad syftade han på då, Gina?
15: Ja, då menar han det här att det här är kongressen som har fattat beslut om sanktionerna. Det var ju för övrigt en av de sista sakerna som Lindsey Graham gjorde innan han dog, att han fick igenom ytterligare sanktioner mot Ryssland. Och om presidenten ska lyfta sanktionerna så måste det beslutas i kongressen. Det är det som Tom Tillis syftar på här. Och sen pratar han ju om det här med hur mycket Trump verkar lyssna på Putin. Och att det är intressant att konstatera att Trump nu i helgen igen har pratat om att Zelensky borde avgå. Han har inte riktat några avgångskrav mot Putin.
17: Mm. Simon, är det förvånande att den här kritiken kommer från Trumps eget parti nu?
16: Alltså jag tycker inte att det är jätteförvånande. Dels för att det fortfarande finns en stark känsla bland många republikaner mot Ryssland. Alltså Ryssland och USA är gamla fiender. Och det finns ju också en känsla för Ukraina då, som Gina sa, South Carolina-senatorn Lindsey Graham som dog här för ett tag sedan och hyllades då av Trump och var en av Trumps närmaste. Han var ju väldigt mycket för Ukrainas sak och för ryska sanktioner. Sen kan man också titta då på det här protestbrevet som skrivits mot Trump och signerats då av republikanska senatorer och några demokratiska senatorer. Och bland namnen då så hittar vi Tom Tillis, som ju ska pensionera sig från kongressen och varit rätt frispråkig i sin kritik mot Trump. Vi hittar också Lisa Murkowski från Alaska som också ska pensionera sig och har varit kritisk mot Trump i slutet. Så från dem är det inte jätteförvånande, tycker jag, att det kommer så här skarp kritik just nu. Det kommer också kritik från Susan Collins i Maine som ställer upp i valet nu, republikan, som mött mycket kritik på hemmaplan i valrörelsen för att ha varit för nära allierad med Trump och Trumps politik. Och nu försöker hon på flera sätt ta avstånd då för att vinna tillbaka förtroende i den Trump-kritiska väljarkåren i Maine. Så att man får ju också kolla på vilka senatorer och vilka republikaner som kommer med kritiken nu. Mm.
17: Men nu har ju det här fullskaliga invasionskriget från rysk sida mot Ukraina pågått i 4,5 år. Gina, alltså, kan inte du ge oss en bild av hur Trumps eget parti och republikanerna ser på det här kriget nu för tiden?
15: Jag tycker det är väldigt svårt att se en tydlig linje just nu hos republikanerna med tanke på att Trump uttalar sig så olika jämfört med vissa tunga senatorer. I representanthuset finns det rätt skilda åsikter. I senaten, alltså som ändå bestämmer mest över utrikespolitiken, där skulle jag säga att där är stödet för Ukraina bland republikanerna rätt grundmurat. Det finns ett starkt stöd för att fortsätta sätta press på Ryssland. Men det finns ju också en helt uppenbar ovilja inom republikanerna att ta en öppen strid mot Trump. Så det vi ser nu med Tom Tillis och några andra republikaner som kliver fram, det är ju de gamla vanliga republikanerna som brukar, de som inte har så mycket att förlora och som vågar ta striden mot Trump. Så trots den här grundsynen bland många republikanska senatorer och trots att många säkert är upprörda just nu över Trump, så är det inte som att partiet ställer sig upp som en man och protesterar, utan det är några enskilda senatorer som vädrar den här kritiken och flera andra verkar snarare ducka frågor om Ukraina och Ryssland just nu.
17: Mm. Då, hörni, ska vi gå över till en cocktail av mellanårsval, republikanska strateger och europeiska högernationalister. Och för detta har vi bjudit hit Ekots reporter Filip Kotsamukidis, som tidigare varit korrespondent i Centraleuropa. Hej!
3: Hallå, hallå!
17: Välkommen till USA-podden!
3: Tack så mycket.
17: Förra veckan så avslöjade tidningen New York Times att två av Trumps främsta rådgivare varit i Republika Srpska, alltså den här serbiska delen av Bosnien-Herzegovina, för att hjälpa högernationalister där att hjälpa valet. Filip, först bara, vad är det här för typ av högernationalister? Jag menar, det finns ju många olika.
3: Ja, det gör det ju verkligen. Man brukar ju ibland använda begreppet stark man, och i Republika Srpska så finns det en stark man som heter Milorad Dodik som har styrt där på olika sätt väldigt länge. Och han har ett parti, SNDS, som i grunden är socialdemokrater faktiskt, men som de senaste åren under ganska många år har gått i en starkt nationalistisk riktning. Alltså i etnonationalistisk riktning där man... Ja, man representerar pro-serbiska nationalistiska intressen. Man vill liksom motverka centralisering av makten. Man vill behålla så mycket serbiskt självbestämmande som möjligt. Och faktiskt också pratar man om att man vill bryta sig ur Serbien, vilket skulle kunna leda till krig rent av. Så det är ett ganska, ganska kontroversiellt parti i en liksom, europeisk kontext.
17: Mm. Jag ska bara förtydliga att de var alltså där för att hjälpa högernationalisterna att vinna valet.
3: Ja,
17: jag missade ordet vinna där. Men Filip, lite mer i detalj. Vad gjorde de här två amerikanska Trump-rådgivarna där?
3: Ja, det är ju väldigt intressant, för att i grunden så borde ju inte de kunna hjälpa Milo Radodic att vinna valet i Bosnien. Han vet ju mycket bättre än dem hur man gör det. Men i en större kontext så har Bosnien-serberna under väldigt lång tid lobbat väldigt hårt mot MAGA-folk. Man har helt enkelt öst pengar in i den lobbyverksamheten. Dels för att man vill ha mer stöd för sin sak i Bosnien, för USA har väldigt mycket att säga till om i Bosnien med ända sedan Daytonavtalet 1995. Och sen så har man också velat få bort sanktioner som har funnits mot Dodik och personer kring honom. Och det har man faktiskt lyckats med. Och den här senaste vändan då med de här konsulterna som var i valet. Ja, alltså det som är väldigt intressant där är att det här var första gången som man i valet i Bosnien använde sig av rösträknings- och röstkontrollmaskiner som använde sig av, ja, du vet så, biometrisk teknik och så. Och det är ungefär samma typ av teknik som man hade 2020 i valet i USA som vi vet ifrågasattes då av Trump-sidan för röstfusk.
7: Mm.
3: Så där så finns det då spekulationer om att man helt enkelt med hjälp av de här konsulterna, dels att bosnienserberna var oroliga att de skulle på något sätt missgynnas av det här nya systemet, att man skulle ta hjälp av dem på det sättet, men också att man kanske förbereder en strategi för hur man kan kanske ifrågasätta ett valresultat som inte går i ens riktning. Mm. Det är lite åt det spekulativa hållet, men ja, intressant är det i alla fall. Mm.
17: Gina, alltså det här att New York Times tog upp pappersutrymme åt detta, det säger ju något om vilka de här Blair och La Civita som var de två rådgivarna som var där. Vilka de är, förklara det för oss.
15: Ja, det här är två män som står nära Donald Trump, Chris La Civita och James Blair. La Civita var en av dem som ledde Trumps presidentvalkampanj 2024. Och James Blair var fram till rätt nyligen Trumps biträdande stabschef i Vita huset. Så de har jobbat väldigt nära Trump. Nu jobbar de för en organisation som heter MAGA Inc. Som är en lobbyorganisation, en sån här PAC, alltså Political Action Committee. Som är fristående men som förstås har nära band till Trump och som stöttar Donald Trump. Så att de jobbar där, och det var i egenskap av konsulter som de gjorde den här resan. Men nu ligger de ju risigt till, och Trump försöker ta avstånd och säger att nej, de är externa konsulter, de är inte anställda av mig. Men om det visar sig vara någon intressekonflikt, säger Trump, då kommer jag säga upp dem från konsultuppdragen. Så att han försöker markera avstånd.
17: Mm. Simon, det här fick ju då kritik i USA eftersom det går ganska dåligt för republikanerna nu i opinionsmätningarna i mellanårsvalet, och därför borde kanske inte de här två figurerna ha åkt till Europa istället.
16: Nej, precis. Man tänker väl då att de har kompetens och erfarenhet av att vinna val i USA, med tanke på att Trumps framgångsrika presidentval. Och det har kommit då kritik från folk inom republikanerna som kämpar över hela USA just nu då för att partiet ska vinna val igen och behålla sin majoritet i kongressen. Såg att Politico har rapporterat om personer inom partiet som säger ungefär att medan de sliter röven av sig för att vinna val på hemmaplan, så fokuserar de här två på ett val på ett ställe som ingen amerikan ens har talat om. Så att den typen av kritik har det rapporterats om. Och sen så har det också kommit försvar från personer då inom Trumps krets som också sagt, alltså källor som har svarat att det här inte alls märkts av att de varit utomlands. Så att ingen ens hade tänkt tanken om det inte vore för New York Times-artikeln då, som avslöjade allt. Så deras engagemang har varit tillräckligt stort i USA ändå. Så att det var väl okej då om man åkte utomlands några dagar. Så att, ja, det är ungefär så där det har bubblats runt då.
17: Mm. Filip, det finns ju täta band mellan MAGA-rörelsen, Trump och serbiska nationalister. Hur ser de där banden ut?
3: Ja, nej, men dels så har ju MAGA-rörelsen tata band då till Milo Radodic i Bosnien, men man har ju också bra relationer med Vučić i Serbien, och det har nog att göra med att de båda kan nog räknas i de illiberala ledarna i Europa som MAGA vill ha bra relationer med. Man kan påverka dem. Men sen så har det nog också att göra med den aspekten att de är, alltså ses på något sätt som en del av det kristna liksom muren mot hotet islam. För i Bosnien har man ju sin historia där serbnationalisterna inte överhuvudtaget accepterar att de skulle vara förövare. Och ja, i Serbien finns ju ungefär samma kontext. Så det är nog några av de gemensamma, så att säga, beröringspunkterna.
17: Filip, vi har ju tidigare pratat om hur vicepresident J.D. Vance hjälper AfD i Tyskland, om Trumps vänskap med tidigare ledaren i Ungern, Viktor Orbán, och om Elon Musks försök att boosta högernationalister i Storbritannien. De här serbiska nationalisterna nu som vi pratar om, är de i samma fåra här eller är de ännu längre högerut?
3: De är nog i samma fåra i hög grad just för att de tillhör de här illiberala ledarna som gärna slår sig i slang med MAGA-rörelsen. Alltså det går att hitta band mellan serberna och Ungern och Israel, och från Israel tillbaka till serberna och över till MAGA. Så alla de här, ska man säga, illiberala ledarna, de överlappar varann, de skickar rådgivare till varann och hjälper varandras liksom narrativ på olika sätt. Sen just de här bosnien-serbiska och egentligen de serbiska ledarna, är de ännu längre höger ut än AfD? Det är lite svårt att säga egentligen, för att de är ju mer etnonationalistiska i någon mening. Men de är också mindre politiska i kanske i ekonomisk mening, utan där handlar det mer om kanske att vinna val, behålla makten och sådana saker. Så att det är lite svårt att jämföra också, men det gemensamma är väl det illiberala grundinställningen, tror jag. Och alla de där ledarna har ju också en mer förstående eller förlåtande inställning till Ryssland och Vladimir Putin.
17: Simon, i USA då, hur ser man på att personer som står så nära Trump tar emot pengar, för det har de ju gjort för de här råden, från proryska intressen?
16: Ja, men det här är ju också någonting då som en del bekymrar sig över, att man kan då ställa sig frågan vilka de då egentligen representerar eller jobbar för. Vi tar den här då republikanska senatorn Tom Tillis, frekventa Trump-kritiken. Han har sagt i intervju när det här blev känt att han tycker att USA ska hålla sig borta från sånt här stöd och såna här grupper då som kan ha som mål att destabilisera Europa eller NATO-allierade i regionen då. Så han tycker inte om det här. Och sen hade vi det som Vinna sa tidigare då också, att Trump uppenbarligen känt sig manad att gå ut och distansera sig på sociala medier från James Blair och Chris LaCivita då, och till och med sagt att de skulle kunna få sparken då om det skulle dyka upp uppgifter om att det faktiskt finns en intressekonflikt.
17: Gina, det här handlar ju dels om pengar, men sen hör vi från Filip att det mer också låter som ett slags ideologiskt projekt från MAGA-rörelsen gentemot Europa.
15: Ja, det finns ju både affärskopplingar och ideologiska kopplingar här, där MAGA-rörelsen de senaste åren har haft mycket kontakter med flera europeiska högerpartier och ytterhögerpartier. Jag tycker det har varit så

0: traditionella kristna värderingar till exempel.
1: Mm. Hörrni, jag tänkte, ska vi runda av den här podden med ytterligare en kontrovers i just ditt gamla område av världen, Filip. Mm. Det handlar om den amerikanska ambassadören till Grekland, Kimberly Guilfoyle. Vi diskuterade lite internt i vår sms-tråd om hon skulle få sparken före vår onsdagspodd eller om vi skulle hinna prata med henne. Och se vad hände igår.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
1: Ja, så där kortfattat lät det när alltså Trumps nya talesperson Katie Zakaria meddelade att Kimberly Guilfoyle fått sparken. Gina, anledningen var att det talas om mutor här.
0: Det talas om mutor och Kimberly Guilfoyle, bara för att ge lite bakgrund, hon har ju ofta skapat stora rubriker och nu gör hon det igen. Bara lite snabb, hennes bakgrund. Hon är jurist i botten, hon är medieprofil, hon har varit kommentator i olika tv-program. Hon är väl kanske mest känd för sina nära band till Trump-familjen. Hon var ju tidigare förlovad med Don Jr. Hon fick en framstående roll på republikanernas konvent förra gången och var en av talarna där. Och hon var ju för övrigt innan dess tidigare gift med en annan politisk profil, nämligen demokraten Gavin Newsom. Så att hon var under en period first lady i San Francisco när Gavin Newsom var borgmästare i San Francisco.
1: Gina, stopp bara. Innan du kommer till mutorna här. Jag vill bara, vi kan väl bara påminna oss om alltså den här framträdande rollen hon hade. Jag har ett litet klipp här ifrån konventet, Republikanernas konvent 2020, när Kimberly Guilfoyle talade. Så här lät det.
3: Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
1: Gina, förlåt, men det här var ju så ofrivilligt komiskt också eftersom hon skrek så och det fanns ingen publik för det var covid.
0: Exakt, det var helt tomt i lokalen så att effekten blev lite parodisk. Men hon, ja, på något sätt, hon är en stor personlighet, det tycker jag man hör även på det här klippet. Och när Trump vann valet så utsåg han ju henne till USA:s ambassadör i Grekland. Men nu är den karriären över efter de här mutanklagelserna. Och mutanklagelserna handlar ju då om att Wall Street Journal avslöjade att hon tagit emot en massa olämpliga gåvor under tiden som ambassadör och att hon erbjudit sitt kontaktnät i Washington inom Vita huset i utbyte mot att få pengar. De här påståendena gjorde Wall Street Journal. Och det de redovisade var bland annat ganska besvärande mejl och sms som hon skickat till en kontakt där hon ber att den här kontakten ska betala hennes kreditkortsskuld i utbyte mot att hon fixar olika politiska tjänster. Honey, please, skriver Kimberly Guilfoyle i ett mess där hon skickar med en faktura till en kreditkortsskuld och så avslutar hon meddelandet med en emoji med bedjande händer. Kimberly Guilfoyle har ju hävdat att de här anklagelserna är falska, men nu har hon alltså slutat som ambassadör.
1: Mm. Du Filip, Kimberly Guilfoyle, hon hann ju med väldigt mycket på sin ganska korta tid som ambassadör i Grekland, i alla fall skapa väldigt stora rubriker. Hon har ju enligt uppgifter också sagt att USA kan omkullkasta det grekiska styret om de vill det. Hur har det där tagits emot i Grekland?
4: Ja, det har tagits emot med en hel del upprördhet faktiskt, framförallt från den politiska oppositionen, från höger till vänster. Alltså hon sa det i en kontext med regeringsrepresentanter där hon sa ungefär att vi kan störta regeringen i Rumänien och vi kan göra det här också om ni inte gör som vi säger. Och det där har ju då tolkat som ett hot av många. Den grekiska regeringen har inte riktigt sagt, de har bara sagt att det har inte uttalats något hot. Men de har aldrig förnekat att hon har yttrat just de där orden. Så att det finns en upprördhet och det har funnits krav på att man ska förtydliga egentligen vad var det som hände och vad menar hon. Men det har inte skett. Och sen har du där också fått, vill jag tillägga, reaktioner i Rumänien ju. För att där följer faktiskt regeringen kort efter att de där orden yttrades på ett sätt som det finns misstankar att Kimberly Guilfoyle helt enkelt på ett eller annat indirekt sätt var inblandad. Mm. Så att absolut, reaktioner.
1: Mm. hörni, tack för att ni var med allihopa. Filip

En säregen röst har hon, Duclair, som ju just har släppt sitt debutalbum. Och i P1 Kultur som vi sänder efter 4 den här morgonen så möter vi Klara, som hon ju heter, till vardags. Satisfied, hörde vi.

0: Så långt ner. Det är titeln på dagens andakt med pastor Britta Hermansson från Ekumeniakyrkan.
1: För några år sedan åkte jag tåg till en retreatgård i Norge. När jag lämnade platsen efter en dryg vecka så var det i en ambulans. Det låter lite dramatiskt, men det var helt sant. Sista dagen så small det till i ryggslutet och ett ryggskott jag hoppas aldrig mer behöva uppleva var ett faktum. Jag kunde inte röra mig eller resa mig upp på egen hand. Det small verkligen till och jag sjönk ihop. Ibland säger kroppen ifrån. Jag behövde vila ordentligt. Jag mötte en gammal sorg i tystnaden under retriten som jag mer eller mindre tvingades ta hand om. Kroppen sa ifrån. Jag tänkte att det aldrig skulle bli bra. Ryggen blev ju sakta bättre och själen också. Men det tog sin tid. Jag kände mig bruten, förtvivlad, om inte helt under isen så bra nära ändå. Någon mötte mig där nere när jag var på botten. Någon som gjorde mig sällskap och sakta gav mig hopp och mod att återsträcka på mig i min fulla längd och fortsätta vandringen. Det var han som också mötte kvinnan som skulle stenas för otrohet enligt lagen på Jesu tid. Maktens män släpar fram henne och vill att Jesus kastar första stenen. Men han är smart och tycker att den av dessa lärda män som aldrig gjort något fel kan börja. Alla släpper stenarna en efter en och går därifrån. Jesus stannar hos kvinnan. Och nu hände det som hände mig. Han böjde sig så långt ner att hon inte behövde vara ensam där nere i sin rädsla, med en större smärta än ett ryggskott. I hennes fall var det nog allas förakt och hårda domar. Min ångest var nog inte ens i närheten av hennes rädsla. Jag behövde bearbeta ett tidigt trauma och ryggen sa ifrån. Hon behövde förändra sin livsstil och få gå rakryggad igen. Men jag vet att kroppsspråket säger mer än alla ord. Hon mötte respekt och värme. Det gav henne mod att ta emot den nödvändiga hjälpen. Så står det att han såg upp på henne. Såg upp. Så långt ner väljer han att möta hennes blick att han till och med kryper ända ner i gruset.

Det står i Johannes evangeliet. Jesus såg upp på henne och sa: "Var det ingen som dömde dig? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer." Till dig som ibland känner att det är svårt att stå rakryggad inför andras blickar och åsikter, kom ihåg att ingen enda utsatt ska behöva hamna i underläge inför maktens väldiga män. Det finns en som vet vad det är att känna sig nedtryckt, rädd och ensam. Hans kroppsspråk säger att du kan få fortsätta rakryggad. Det fick jag också så småningom, när ryggen blev bättre och själen hann i kapp. Idag kan vi få välja att hålla oss in till den kärlek som böjer sig ända ner i gruset om det är nödvändigt. Ända ner för att du och jag ska ha en chans, oavsett hur livet farit fram med oss. Det är lätt att man tappar hållningen och i riktigt svåra situationer rasar ihop. Men Jesus är där nere, där vi kan hamna.

Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan, som den här veckan talar om möten i ögonhöjd.
1: I en repris från förra året.
0: Musiken i programmet framförs av Ulla Kjell. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Kvart i sex denna morgon så får vi en ny möjlighet att ta del av Britta Hermanssons klokskap. Då om hur vi ska kunna våga tro trots oro eller ensamhet. Nu är klockan 2.
3: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
4: Jag vet, jag har bara hört, det är väl närmare hundratals som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
5: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
6: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft, så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt och det är ju på tok för mycket då.
5: Emilia Dahl, kommunikationsansvarig på elbolaget Härjeåns, skriver i ett mejl till P4 Jämtland att bolaget hittills bara fått in ett fåtal skadanmälningar. Eftersom kunderna ofta vänder sig direkt till sina försäkringsbolag är det svårt för Härjeåns att göra en totalbedömning av omfattningen. Bolaget fortsätter att utreda händelsen. Anja Stenmark, P4 Jämtland.
3: En kvinna i Skåne som sålde pornografi på OnlyFans och MyFans tjänade över 1,6 miljoner kronor på 2 år, men betalade inte skatt på det. Nu har hon dömts till 8 månaders fängelse, bland annat för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon sa under rättegången att hon trodde att plattformarna betalade skatten. Kvinnan döms också bland annat för grovt förtal av en ex-partner. Biltillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen av självkörande bilar. Målet är att bilen ska kunna köra nästan helt själv. Systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller. Ekot